0: jävel.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Europeiska investeringsbanken beviljar miljardlån till Bonnier för digital övergång. Ska även stimulera lokal medieproduktion samt skydda arbetstillfällen i den konkurrensutsatta medieindustrin. Och det här är en kommuniké som nådde oss för några dagar sedan vid det här laget. Vi tror att Europeiska investeringsbanken, som är ett, jag är ingen expert på det här, men det kan man säga är en sorts EU-organ. Det är inte en privat bank, utan ett EU-projekt där man enkelt uttryckt låter EUs skattebetalare ta en massa risker som marknadsaktörer inte är beredda att ta. Och man riktar då särskilt det här till vissa typer av branscher. Det finns någonting som heter investeringsplan för Europa som kommer från Juncker-kommissionen. Och de har olika typer av idéer om vilka projekt som är särskilt viktiga att stödja. Och nu är det Bonnier, det svenska medieföretaget Bonnier AB, som har beviljat ett lån på 100 miljoner euro. Och de har förklarat att de behöver den här miljarden, om vi avrundar, för att överleva i princip. De står inför en digital omställning av sina affärsmodeller. Och det gäller liksom nyheter, tv, böcker, tidskrifter. Och de säger här att vi klarar inte av det. Vi kan inte göra det. Vi tjänar inte tillräckligt mycket pengar. Vi kan inte låna pengar på marknadsmässiga villkor. Så att vi har sprungit till pappastaten och bett om en bailout, brukar man kalla det ibland. Mm. När staten går in med pengar och generösa lån och sånt där. Så Bonnier har fått en miljard bailout nu för att inte gå under. För att de har insett helt enkelt att de klarar inte av att driva sin affär och till exempel göra sina läsare så nöjda att de faktiskt vill betala för kalaset. Så istället så ska de göra som så många andra medier och snylta på skattebetalare via staten och tvinga till sig de pengar som folk inte vill skiljas från frivilligt.
2: Ja, det är helt vedervärdigt. Och sen är det ju det är så obegripligt, alltså till och med för att vara Bonnier och EU, men framförallt i EUs agerande, det är alltid obegripligt. Det här är extra obegripligt. För här kommer alltså ett företag och deras argument är att vi har 200 års erfarenhet och vi lyckas inte klara av den här övergången till det digitala på ett vettigt sätt. Vi förlorar pengar hela tiden. Det finns ju ingen digital övergång som Bonnier kan peka på, som där de kan visa att nej, men det här funkar, det lyfter och det var lite jobbigt i början. Utan alla spiraler pekar neråt, trots deras 200 år av erfarenhet. Och de ger man pengar. Alltså ingen normalt funtad riskkapitalist skulle göra detta. Då skulle vi visa Bonniers på dörren. Men EU, de har ju våra pengar att tillgå, så då är det inga problem.
1: Ja, det är nästan säkert en dålig affär att låna ut en miljard till Bonnier. Men poängen är inte heller att det här, alltså EIB är inte en vinstdrivande bank som strävar efter att göra smarta investeringar och få en bra avkastning. Utan det är ju till för att finansiera olika typer av politiskt motiverade projekt. Enligt den här Juncker-kommissionens stora plan för Europa. Så att de har ju ett annat syfte, och det syftet ska man nog inte utesluta att de delvis kommer lyckas med. Men det som jag tycker är bra, det som jag ändå gör, att jag myser lite inombords när jag ser den här nyheten. Och det är dels för att de erkänner att de inte kan konkurrera. Att de säger rakt ut att vi kan inte tjäna pengar, vi kan inte göra våra läsare nöjda, vi kan inte sätta ihop en affärsmodell som gör att vi går runt. Och det är ju fantastiskt goda nyheter för deras konkurrenter, sådana som vi, som kan driva medier utan att gå med brakförlust, som har användare som gillar det vi gör och vill ge oss pengar. Vi har till och med hundratals människor som ger oss pengar trots att de får precis samma innehåll, oavsett om de betalar eller inte. Det är som verkligen den diametrala motsatsen till Bonniers situation.
2: Mm. Och som du säger, de tänker agera inte som en normal riskkapitalist. Det är inte deras uppdrag. Men det hemska är ju att deras uppdrag är ju uttalat att förstöra marknaden. För de säger att det huvudsakliga syftet för den här operationen är att ett, stärka lokala media, innehållsproduktion i Norden, och sen kommer det där hårresande att konsekvent säkra jobb i en highly competitive media industry. Alltså att det är jättebra, om det är inte riktigt sant, men om det nu vore så att det är stentuff konkurrens inom media, så vore det bra. Men då ser man att det här tänker vi gå in och störa. Vi ska säkra jobb där.
1: Men en annan sak som jag tycker är så bra, som gör att jag knuggar händerna när jag ser det här, det är att om man får pengar på lösa boliner på ett sätt som inte är marknadsmässigt, så leder det alltid utan undantag till en sämre resursallokering. Man fattar sämre beslut för att man har onaturligt mycket pengar. Då anpassar man munnen efter matsäcken. Och när matsäcken är för stor, så kommer de äta för mycket. Så Bonnier kommer göra överinvesteringar nu med den här miljarden i saker som det inte var rationellt för dem att pumpa in pengar i. De kommer dra på sig mer kostnader, och de kommer skjuta upp eventuella intäktsmöjligheter för långt i framtiden. Vilket gör att i slutändan så kommer det här göra att det går sämre för Bonnier. Företaget kommer bli mindre värt, och den tidpunkt som undvikningen kommer, då Bonnier måste lägga ner hela eller merparten av sin verksamhet, den tidpunkten kommer att infalla tidigare på grund av Junker-miljarden än vad den hade gjort annars.
2: Oh ja, men det här är ju sånt fascinerande fenomen som gäller så många verksamheter. Alltså att när någonting går jävligt dåligt, och det är uppenbart att ledning, organisation och även medarbetarna på golvet, som man säger, inte funkar, ibland är lite korkade, då tror man att man löser detta genom att skotta in pengar, som den svenska polisen till exempel. Som du säger, det löser ingenting att stoppa in pengar och ge mer pengar till en organisation eller en affär som inte fungerar. Det blir bara värre, och det blir värre snabbare, vilket är bra i det här fallet.
1: Ja, jag tror att det här blir ganska bra, och en relativt harmlös användning av EU-skattepengar när man jämför med andra saker de gör. Jag hoppas att de får en miljard till, och framförallt hoppas jag att i rättvisa konkurrensens namn så kan väl alla andra mediekoncerner också få en slant. Vi har ett inlägg från Hax om den här frågan i opinionsavdelningen. Och han säger att det vore inte på sin plats om Stampen fick en miljard också. De skulle säkert inte tacka nej, även om det inte ens skulle räcka till att täcka en liten del av alla deras skulder vid det här laget. Men med Schibsted, det går ganska bra för Schibsted, men ska inte de få en miljard också? Jag hoppas att de får det. Ja. För då kommer alla de här mediejättarna snubbla och göra bort sig och lämna spelplanen fri för oss. Det är en riktigt härlig tid att vara i den här branschen, tycker jag. Att driva fria, oberoende medier som inte tar en spänn från staten eller några andra konstiga finansiärer, utan håller på sitt oberoende och ägnar sig åt samhällskritik, och till exempel kritik av politiker, kritik av EU-institutioner. Därför att ju mer tiden går, desto mer av ett monopol har vi på den verksamheten. Men om Bonnier någon gång i tiden hade någon sorts ambition om att granska makten, att kritiskt granska staten, granska politiker, om det någonsin fanns en sån ambition, så är den nu definitivt helt och hållet utslängd genom fönstret. Bonnier har ingen som helst trovärdighet i att kritisera politiker när man som ett döende företag springer till politikerna för allmosor för att kunna överleva. Så de är ekonomiskt beroende av politiker i Sverige och EU, sitter i deras ficka. Så det finns ingen som helst orsak att ta det på allvar om DN försöker ha en granskande roll gentemot politiker. De har ingen som helst trovärdighet.
2: Bonniers kommer ju alldeles för lätt undan när det gäller det här med fortfarande liksom att de är statens verktyg. Men ta till exempel Migrationsverket och invandringspolitiken. Men det är två Bonnier-tidningar, DN och Expressen, som när han satt kvar publicerade gigantiska hyllningsreportage till Migrationsverks Anders, och vilken fin människa han var. Och de har alltid klivit in de senaste årtiondena väldigt tydligt och stöttat staten, framförallt när det stod i socialdemokratiska regeringar. Mycket länge sedan det var någon granskande ansats där.
1: De kommer gå en mycket tråkig tid till mötes, Bonnier. Alla deras medier kommer bli marginaliserade. Dagens Nyheter kommer också tyna bort, bli allt mer oviktig. Jag känner inte någon, tror jag, som läser DN och tycker att det är relevant att hålla sig ajour på de skriver. DN Debatt, som en gång i tiden var en inflytelserik plattform, det är ingen som bryr sig om vad som skrivs där nu för tiden.
2: Nej.
1: Det är ingen som bryr sig om DNs ledarsida och vad Peter Wolodarski gormar om. Utan DN är ju liksom, man kan beskriva det som Peter Wolodarskis blogg. En ganska medioker blogg som Wolodarski har. Med ett väldigt tjusigt gammalt varumärke på. Men snart är kalaset över, och det är delvis tack vare Europeiska investeringsbanken och Junckerkommissionen.
0: Rod Dreher, när både ortodoxa och katolska kyrkan är i schismliknande konflikter, understryks vikten av att bygga lokala församlingen ännu mer. Ja, det var ju förra eller förra sändningen Radio Bubbla, så pratade vi om den gryende storkonflikten inom den katolska kyrkan. Som har att göra med påvens senaste stora vägledande text om familjefrågor. Vi grävde ner oss lite där. Då konstaterade att det talas till och med vissa kretsar om en riktig schism, en potentiell splittring inom kyrkan. Och i den här artikeln så får vi läsa lite mer, kan man säga, ett annat perspektiv. Det tar sin utgångspunkt i en observation där påven har varit inne i en klädbutik i Vatikanen. Euro Clero heter butiken. Ganska roligt.
2: Alltså jag tycker det låter så futtigt på något sätt. Euro Clero. Ja,
0: Euro Clero, det låter som en sån här EU-organ för att organisera präster. Kanske det är, och kanske ni är en EU-affär. Men det är en butik i alla fall som säljer prästerliga kläder. Så där kan du gå in och köpa din prästhatt och din prästmantel och kanske ett rökelsekar om du behöver ett extra. Det är allting, kan jag tänka mig, som en präst behöver. Mm. Så det här är påven återger en berättelse av en äldre präst som har kommit in. Och ser en ung präst som står och speglar sig i den här butiken. Och han har långa kappan på sig. Och han har väldigt mycket siden och silverkedjor och stora hatten och allt sånt där. Mm. Och han står och tittar sig noggrant i spegeln och vrider på sig och sådär. Och då kommenterar den här äldre prästerna säger att... Och så säger de att kyrkan inte tillåter kvinnliga präster.
2: Ja, alltså... Börja du, jag har lite speciella tankegångar i ärendet.
0: Det är lite lustigt, va? För att man kan i alla fall tolka det här som att påven gör ett ganska rått nedsättande skämt om unga präster som tar traditionen på allvar. Som vill leva sig in i prästrollen, ta en liturgi på allvar, träda in i det här med alla de liksom attiraljer och kringverk som tillhör. Hur nu är vad man nu kan tycka om det. Man kan tycka att det kanske är relevant med världsliga utan verk i kyrkan. Man kan ha en annan syn, va? Men det är i alla fall så att det förknippas med en mer traditionell inriktning att ta de här sakerna på allvar. Men då gör påven det här ganska speciella skämtet att det är omanligt, men en kvinnlig, men en kvinnopräst. Om man håller på med det här. Man klär sig som en lite flimfen flicka. Och det här är bara ett exempel. Det är lite ögonblicksbild här av en större trend. Nämligen att det tycks ha en väldigt traditionsfientlig påve. Han sitter på den heliga stolen just nu. Och det är en del av den här konflikten som vi krönikerade.
2: Och samtidigt så, jag håller med dig där, samtidigt så det finns i den här texten också ett e-mail från en av skribentens läsare som väl intar samma ställning som jag på något sätt, att det är ett problem med Vatikanens flims, flams och så vidare. Och han kan nog skära en del eller få en del medhåll där, den usle påven. Alltså det är, man kan säga så här, att ett problem i håller jag på att säga snart i alla kyrkor, det är ju att man har en slags liberaliseringstendens som innebär att till slut kommer allting att landa i Svenska kyrkans får, att allt är tillåtet, det finns inga principer, Gud är något, om man existerar så är det något allmänt väsen som inte tycker någonting egentligen. Den allmänna uttunningen, och det är problematiskt, men det är och alltså de onda krafterna som vill den här felaktiga liberaliseringen, de kommer ju, och det där vi ser nu också, skjuta in sig på slöa prelater i Vatikanen, även unga sådana som liksom är väldigt mycket om sig och kring sig. Kyrkorna i sig har ju utvecklats till att bli en, de är ungefär som små stater, va? De som lyckas ta sig uppåt i den kyrkliga hierarkin är inte alltid de Gud är mest behagliga personerna. Det är därför jag tycker det stora värdet i den här texten tycker jag ligger i hans betonande av att man får söka sig till sin egen lokala församling och utföra ett arbete där. Att en slags börja om från början, bryr inte om hierarkierna och strukturerna, utan försvara trosuppfattningarna på basplanet.
0: Vi backar bandet lite grann till den här intressanta kontexten som jag tycker han ger. Att en sak är de här intrikata sakerna i katolska kyrkan. Och för all del så jag kan väl själv tänka att det här med vilken hatt och mantel och sånt där man har är inte särskilt viktigt från mitt personliga perspektiv. Om man skulle hitta en verkligt helig man som verkligen har kontakt med Gud och koll på saker och ting. Om jag skulle gissa hur han skulle vara klädd, skulle jag gissa att han inte har några kläder. För han bor ensam, naken, i en grotta i öknen. Och det är förmodligen det som ger honom allra bäst kontakt med det kosmiska. Men det handlar ju om en kontext, vilka specifika strömningar finns det just nu. Vi har ju till exempel då protestantisk tradition där man har skalat bort väldigt mycket av liturgi och yta och estetik och sånt där. Men man har också urvattnat de spirituella traditionerna fullständigt. Men det spännande tycker jag är det här med den ortodoxa kyrkan. Därför samtidigt som man pratar om schismen och katolicismen så händer ganska dramatiska saker i östkyrkan. Och man pratar ju traditionellt om inte minst ortodoxa själva pratar om det som en kyrka och lyfter fram det som en fördel att det finns bara en enda ortodoxi. Och så finns det olika nationella kyrkor som är anslutna till den här. Naturligtvis finns det konflikter, och det är ingen hemlighet att det finns konflikter mellan till exempel olika nationella patriarkat och gammelkalendarikerna och de i Grekland och de i Ryssland och så vidare. Men nu har det börjat röra på sig desto mer, och i somras, som vi pratade om lite tidigare, så hade man ett särskilt konsilium, tror jag man säger, på Kreta.
2: Mm.
0: Det var i slutet av juni, så hade man ett konsilium eller en synod, ett panortodoxt stormöte. Då man skulle samla folk för att diskutera igenom olika viktiga frågor för kyrkan. Men redan innan det här mötet skulle äga rum så fick man konflikt. Därför att Moskva, patriarkatet, bojkottade den här träffen. Och de representerar så minst hälften av alla ortodoxa kristna. Eftersom Ryssland är det största ortodox kristna landet. Så de sa att vi tänker inte komma, och 14 olika kyrkor så vi deltar inte på det här mötet. Och det har orsakat väldigt mycket konflikter inom den ortodoxa världen. Och som jag tror det står också i den här artikeln så kan det mycket väl vara så att det är bara av strategiska skäl som man inte tar de här stegen och orsakar en större, mer officiell schism mellan kyrkorna. att man vill utåt, man håller den här bilden av enighet, men det är något helt annat som händer bakom stängda dörrar i den ortodoxa kyrkan.
2: Ja.
0: Så det gungar i stora delar av kristendomen.
2: Ja, och man kan koppla tillbaka till en sorglig nyhet vi har i världenavdelningen. Det är ju om sprängningen av den koptiska kyrkan i Egypten.
0: Ja.
2: Och kopterna har varit utsatta för det sedan lång tid, och det har gått i vågor. Och egentligen så sen Nasser tog makten på 50-talet så har de ju haft en ganska besvärlig situation. Och det sorgliga ligger ju inte enbart i offren vid det här attentatet och för de andra förföljda som har varit de senaste åren. Utan det ligger ju att kristenheten, vare sig katoliker, ortodoxa, protestanter, whatever. Att man, alltså kopterna är ju snutt på urkyrkan, alltså det är ju det första land som blir helt kristnad i världen. Men på 300-talet så är ju Egypten ett kristet land, i stort sett alla är kristna där. Och väldigt mycket av det som är tradition i de olika kristna riktningarna grundläggs alltså i Egypten och i den koptiska, det som idag är den koptiska kyrkan. Klosterväsende, eremitväsende och så vidare. Och många av de stora ursprungliga kyrkofäderna kommer därifrån. Och man bryr sig inte om liksom det här utplåningskriget som nu faktiskt har inletts mot kopterna också. De är den sista starka kristna bastionen, möjligtvis maroniterna i Libanon, men de är mycket, mycket färre. Och det här med att, alltså, jag skulle finna det begripligt om påven ställde sig upp på Peterskyrkan och sa att nej, men det är dags för ett korståg. Alltså, våra trosbröder befinner sig på, de riskerar att utplånas i Egypten också. Men ingenting händer. Och att kristenheten inte förmår ena sig. Jag är inte intresserad av någon slags ekumenisk gemenskap. Man ska komma fram till samma trossatser. Men det är oftast där de sitter och fikar och pratar om. Men däremot att man över de dogmatiska skiljelinjerna enas om att vi måste bistå våra trosbröder i Egypten. Att man inte lyckas med detta är ju ett tecken på de olika kyrkornas förfall för mig.
0: Ja, det är på många sätt sorglig situation. Men desto mer hoppfullt tycker jag att det ändå stakas ut en väg framåt. Och Rod Dreher pratade om den här artikeln som du var inne på. Han har skrivit tidigare om det han kallar för The Benedict Option. Som handlar just om det här att fokusera tillbaks på det lokala, på det lilla sammanhanget. Försök inte att förändra de stora strukturerna. Försök inte förändra världens övergripande utveckling, utan försök förändra ditt eget närområde, din egen församling, när vi pratar om kyrkan, ditt eget lokalsamhälle, din familj och så vidare. Så, som jag ser det, så är det en idé som är precis parallell med hur vi tänker i ett sammanhang som inte specifikt har att göra med kristendom.
2: Ja.
0: Och kyrkan. Men jag ser det också i min närhet, när jag pratar med människor som har olika typer av relationer till kyrkan, så kan jag också se hur en sorts traditionalistisk ansats ofta går hand i hand med en lokalistisk strategi. Men man kan tycka att det på ett sätt är paradoxalt, för att om man är intresserad av religiös traditionalism, ska man inte söka sig till den mest konservativa församlingen man kan hitta. Nästan oavsett var den är någonstans, är inte den spirituella renheten och exaktheten det viktigaste. Men det jag har sett är någonting annat. Till exempel så har jag pratat med en person som kommer från Sverige från början, men som numera bor i USA. Som har varit väldigt djupt in i kristendomen, väldigt seriös i sin tro och sina studier. Och han lockades av ortodoxin under lång tid. Han blev väl på väg att bli ortodox och tyckte att det var väldigt inspirerande. Senare så blev han mer inspirerad, han blev ännu mer konservativ kan man säga i sin förhållning till kristendomen, för han sökte sig till de hebreiska rötterna. Började studera hebreiska, studera Torah och blev en av de här kristna som går tillbaka till kan man säga det hebreiska eller judiska ursprunget och lever enligt gammaltestamentlig sed som är judisk sed samtidigt som Jesus är central och så vidare. Så då är man väldigt, väldigt liksom traditionalistiskt går tillbaka till rötterna. Men hans vardag, om jag förstod saken rätt, det var att vara aktiv i en ganska vanlig kyrka i USA. Inte någon sån här avancerad specialteologi, ultrakonservativ, utan en vanlig, vanlig kvarterskyrka i USA. Mm. Och det var också det som var mycket det viktigaste. Det var inte det att den kyrkan var den mest teologiskt kompatibla med hans idéer. Men det är det som är relevanta faktiskt i vardagen. Jag pratade med en annan person i Sverige som hade en sorts liknande resonemang som också är ganska traditionalistiskt lagd och lockas kanske på ett intellektuellt plan delvis av katolicismen och sånt där. Men för honom det som står i centrum det är att flytta tillbaks till sin lilla hemstad ute på landet och engagera sig i den församlingen som finns där. Inte för att det är en så fantastiskt bra församling utan det, därför att det är hans församling där han kommer ifrån. Och jag tycker det är väldigt intressant tycker jag att se hur så många trådar löper ihop och hur människor från med alla möjliga perspektiv kommer till samma slutsats. Mm. Att vi måste, som jag säger ibland, vi måste lyfta blicken och sen måste vi sänka den igen för att förstå att det är precis här där vi är. Så gräva där vi står och börja bygga våra liv utan att bekymra oss över huruvida vi kan ändra världen i stort eller påverka de stora skenorna.
2: Nej, om man påverkar mer om man är verksam i sin lokala församling än om man sitter och grubblar på sin kammare och funderar på vilken bibeltolkning som är den rätta. Alltså, kristendomen för mig är väldigt mycket handlande och då handlar man i sin närhet. Nu kan jag svårligen tänka mig att ha verksam i en stadskyrkoförsamling. För att den kyrkan är alldeles för förödd. Alltså, men det finns ju mycket annat då. I alla fall i Stockholm. Men det finns ju mycket annat då att välja på.
0: Oavsett vilken religion man tillhör så är alltid den fysiska gemenskapen väldigt central. Men jag har träffat personer och jag har nog själv också varit en sån person faktiskt en gång i tiden som intresserar sig väldigt mycket för spirituella frågor och studerar teologi och filosofi. Men det är ganska teoretiskt. Man läser många böcker, man kan smälla många till exempel kristna människor på fingrarna när det kommer till bibelkunskap, esoterisk teologisk uttolkning och såna här saker. Men man går inte i kyrkan för att ja, men det är inte lika intressant kanske som att läsa böcker och det är oexakt och det är vulgärt och så vidare liksom. Men jag kan bara konstatera att det är en ganska ytlig form av spiritualitet när du, i praktiken. Bara sitta och läsa böcker istället för att delta i en spirituell gemenskap.
2: Mm. Och det gäller att handla i sitt närområde. Då kommer jag att tänka på att påven skulle vara

0: alla spännande saker som händer på andra sidan Atlanten. Vi fortsätter helt enkelt att göra nedslag i allt som händer i USA just nu och den revolution som pågår där. Det som jag har sagt tidigare, att det är omöjligt att prata om allt, svårt att ens överblicka, så vi försöker prata lite mer ingående om en aspekt i taget, och sen över tid så kan vi förmodligen täcka upp det mesta av det viktiga. En av de viktigaste sakerna överhuvudtaget som har varit i fokus mycket senaste veckan, det är USAs utrikespolitik och militära och geopolitiska strategier. Egentligen så spelar det inte så jättestor roll för oss europeer hur många korrupta myndigheter som finns i den amerikanska statsförvaltningen. Även om jag såklart hoppas att det ska väcka tankar i Europa och inspirera folk här när USA avvecklar stora delar av staten. Det är lite grann som det som händer i Argentina. Att det hjälper inte oss att Argentina skalar ner sin stat. Men det är väldigt inspirerande. Särskilt för mig som nästan livslång libertarian, aktiv i liksom den libertarianska rörelsen i flera årtionden. Nu genomförs plötsligt libertarianska revolutioner i land efter land och i USA av alla länder. Det är helt otroligt. Och det är en libertariansk revolution. Oavsett vad man kallar det för officiellt. Jag tycker det är en poäng som är värd att göra då och då. Alltså, det finns ingen annan ideologisk strömning i världen som förespråkar den typen av åtgärder som vidtas i USA just nu. Och det är inte bara libertarianskt, det är så här monumentalt ärkelibertarianskt. Och det spelar ingen roll vad det kallas på pappret. Liksom. Det är nationalism är det såklart, det är en sorts nationalistisk rörelse i grunden. Men visa mig den nationalistiska ledare, den nationalistiska ideologi eller den nationalistiska teoribildning som förespråkar den här typen av massiva ingrepp i staten. En nationalistisk revolution som börjar med att säga, hörni, vår nation har en alldeles för stor stat, låt oss montera ner den. Så jag är väldigt exalterad såklart över de sakerna. På den nivån, på en sorts inspirationsnivå. Men i slutet av dagen så är det där ganska luddiga. Det är saker, det är liksom så här idéer och förhoppningar, drömmar. Vad händer i verkligheten i vår värld? Vad händer på marken här i Europa?
1: Jag vill bara lägga till där att jag och kamrat Steve Bannon vill ju, förutom att vi tackar libertarianismen för det här, så vill jag också påpeka att det är en tidig leninistisk idé att riva skiten så mycket som möjligt.
0: Ja, absolut. Jag brukar ofta framhålla Lenins bok Staten och revolutionen som en av de viktigaste anarkistiska och libertarianska verken, om man verkligen förstår hantverket. Jag är säker på att du håller med mig, Boris, om den poängen.
1: Ja, men det är ju själva hantverket och också just det här. Och jag tycker det är så svårt att få folk att fatta att det är något gott i sig att riva ner saker och ting. Om det är statssaker. Alltså riv det bara. Stäng skiten. Spelar ingen roll vilken förevändning man har. Och har du tittat på det inslaget i SVT:s ekonomibyrån igår med Jens Dilander?
0: Nej.
1: För det diskuterar man Musk och Doge och vad de gör i USA. Och jag var så glad. Jag tittar aldrig på det, men så var Nylander med. Då måste jag titta. Mm. Och jag blev så besviken, för hans grundinställning var att jo, men de hittar mycket saker, men där de river ju ner så mycket. De förstår ju inte hur en stat fungerar. Så liksom även kloka människor tror liksom att det gäller bara att trycka på några knappar. Det gäller ju att ta bort knapparna från de här människorna. De ska inte ha några knappar.
0: Mm. Det är det som är
1: en bit kvar.
0: Ja. Men jag säger inte att det ska vara honom förlåtet nödvändigtvis, men en förmildrande omständighet det är att det är så enormt sällsynt även i historien att den här typen av saker som händer. Det är egentligen bara Javier Milei och Elon Musk som har gjort den här grejen, så att jag ska säga Donald Faktiskt. Trump, jag ska inte säga Elon Musk. Så att det är väldigt speciellt på det sättet. Och man måste ha tänkt väldigt mycket på de här sakerna in abstraktum för att förstå hur rätt det är, eller läst Lenin, men du är ingen som har läst Lenin längre. Alltså, en annan poäng som man gott kan göra, tycker jag, det är att alltså, jag vill ju inte som libertarian eller som företrädare för den libertarianska rörelsen vill ha någon credit för det. Det är inte tack vare libertarianerna som det här händer, utan det är snarare

0: så att om du är en nationalist på riktigt, om du verkligen vill göra det som är bäst för din nation, då vill du förbättra förhållandena på riktigt i nationen, till exempel den ekonomiska situationen. Och då råkar det bara vara så att en gigantisk libertariansk revolution, att skära ner staten, det är någonting som gör landet väldigt, väldigt gott. Och det är mer som ett sammanträffande att libertarianer råkar vara en grupp personer som har förespråkat där väldigt länge. Och nu kommer andra personer som av sina egna skäl genomför de här sakerna. Inte på grund av libertarianska principer, utan bara för att det är sund politik. Ja. Hur som helst, det var en liten inledning. Kul att prata om. Det var en liten inledning bara. Det jag försöker leda in oss på är att det finns några saker som faktiskt är väldigt viktiga för oss som händer där borta. Och först och främst förstås den amerikanska utrikespolitiken gentemot vår del av världen. Därför att vi lever under det här hegemoniska amerikanska systemet, det amerikanska imperiet. USA har gripit in i Europa, underkastat sig Europa och härskat över Europa i mer än 100 års tid. Eller som jag gärna uttrycker det, de har USA slog sönder Europa för drygt 100 år sedan. Och sen har de fortsatt att söndra och härska. Och USA har varit Europas absolut främsta externa fiende utan någon som helst konkurrens i flera generationer. Där Europa är för alla praktiska syften ockuperat av USA. Det är en serie. Det är nästan en oförtjänt komplimang att säga att Europa består av amerikanska lydstater. Därför att europeiska nationer har inte den värdighet som ett formellt vasallskap eventuellt skulle kunna ge, utan det är något annat, någonting skitigare liksom. Så det är en enormt förutmjukande situation och den är såklart ofattbart destruktiv. Så här är vi i andra änden av spektrumet. Från saker som inte spelar så stor roll för oss egentligen, som huruvida USA har ett utbildningsdepartement, till saker som definierar hela vår politiska tillvaro och hela vår samhällsordning i Europa. Och vi har pratat mycket om de här sakerna såklart genom åren, så jag ska försöka inte fastna i detaljerna. Den som vill höra mer kan lyssna på våra arkiv eller söka på BBSen. Jag har pratat och skrivit så mycket om de här sakerna. Det har slagit mig att jag har artikulerat mig tillräckligt mycket för att kunna sätta ihop en hel bok om jag ville. Jag har faktiskt funderat på att göra det, en bok om den 100 år långa våldtäkten som USA har utsatt Europa för att jag skulle helst bara vilja hänvisa till en annan bok, men jag har inte hittat någon som riktigt gör det jobbet. Men nu händer någonting annat helt plötsligt som åtminstone ytligt sett ser ut att vara väldigt annorlunda. Det gäller att hålla tungan rätt i mun här, men det kommer signal efter signal efter signal från den nya administrationen i USA om att de inte vill fortsätta det här projektet, åtminstone inte på samma sätt. Fan trot. Om man någonsin har hört något som låter för bra för att vara sant, så är det väl det här. Men om vi för en stund bara tar Trump på orden och hans operatörer som Pete Hegseth och J.D. Vance, så säger de ganska häpnadsväckande saker. De signalerar på en övergripande nivå att de vill sätta punkt för den här amerikanska imperialismen i Europa, eller åtminstone orientera om den rätt radikalt. De vill fokusera på sin egen kontinent först och främst och göra Nordamerika till en magnifik fästning från Kanada och Grönland i norr till Panama i söder. Alltihop införlivat i ett storslaget nytt amerikanskt rike. Och de rustar inför en framtida konflikt med Kina som kanske är oundviklig. Men vad gäller resten av världen så verkar de signalera att alla de amerikanska projekten för att styra och ställa över precis hela planeten, de är egentligen inte i det amerikanska folkets intresse. Så därför ska de börja avveckla de sakerna. Och, att göra sig själv till världshegemon kräver förstås att man gör en massa extrema saker som inte går att förklara i några normala rumsrena termer. Som att bedriva groteska krig på andra sidan jorden eller ha oräkneliga militärbaser i Europa, ha en massiv statlig apparat för att lägga sig i alla andra länders politiska angelägenheter som de har i USA, där de har liksom en CIA-desk per land liksom. Så hur ska vi manipulera liksom Luxemburg i år? Så nu verkar signalen vara, som jag uppfattar det, någonting i stil med att Vi är störst och bäst och starkast och vi tänker ta vad vi vill ha. Vi tänker ta allting som det är vårt intresse att ta. Men vårt mål är inte att vara allsmäktiga. Och om ni inte står i vägen för våra projekt så skiter vi er. Vi vill inte att ert land, vi vill inte att vårt land ska vara en världspolis. Och vi vill absolut inte hålla en massa bakvattensländer under armarna. Vilket såklart blir nödvändigt om man ska mala ner alla andra länders suveränitet och ändå styra och ställa i samma del av världen. Det blir en stor börda också för USA. Det är någonting som sådana människor som Trump är som akut medvetna om. Och vad innebär det rent konkret då? Det snackar går ju, men vad gör de mer konkret? Jo, det verkar som att de gör en hel del. En väldigt konkret sak, den största mest kontroversiella saken just nu, det är att de verkar ta rejäla steg i riktning mot att avsluta Ukraina-kriget. Som såklart är den primära fokuspunkten sedan ett antal år tillbaka för hela den här dynamiken mellan USA och Europa. Så Trump och Putin, de sitter och pratar i telefon och snart ska de tydligen träffas. Och idag tror jag så träffades deras utrikesministrar i Saudiarabien och satt och hade diskussioner. Och det här är då efter att västerländska ledare i åratal totalt avvisat möjligheten att ha någon som helst dialog med Putin. Och Pete Hegseth, han håller tal och förklarar på ett glasklart sätt att håller tal i Europa på en europeisk säkerhetskonferens eller internationell och säger väldigt, väldigt tydligt att många av de ryska kraven kommer att tillgodoses. Ukraina kommer aldrig få tillbaka Krim. Det kommer att bli territoriella eftergifter. Ukraina kommer aldrig få gå med i NATO. Och det kan ju låta som totala självklarheter för den som haft ett någorlunda klart och självständigt tänkande kring de här frågorna. Men det är väldigt stort att det nu är Vita huset som säger det. Och folk i Europa som är helt hjärntvättade i Ukraina-frågan blir jätteupprörda såklart. Och apropå Ukraina så är det väldigt intressant att se att Trump totalt avfärdar Zelensky. Den stora hjälten Zelensky som hela västvärlden har krypt för och fjäskat för i flera års tid. Trump gör helt klart att Zelensky kommer inte vara en del av några förhandlingar, utan när han och Putin, när Trump och Putin har gjort upp, då kommer Trump låta någon av sina medarbetare meddela Zelensky vad de riktiga ledarna har kommit fram till. Och han var inte så subtil heller angående Zelenskys framtid. Han sa, jag har hört att han har usla opinionssiffror. med andra ord, hej då Zelensky. Zelensky från och med nu, han är totalt irrelevant och Ukraina kommer snart ha en ny ledare som spelar boll och sluter fred, förmodligen inom några månader. Och en annan sak som Trump pratar om är nedrustning. Han säger att han vill ha en stor liksom, trilateral överenskommelse med Ryssland och Kina om att skära ner på militärutgifterna i alla tre länderna rejält. Och ett exempel han ger är att det egentligen inte finns något skäl för USA att tillverka nya kärnvapen. Jag har personligen, jag har ingen stark uppfattning i den sakfrågan. Jag antar att Trump har rätt i det, men jag satt i halsen när jag hörde honom säga det. En amerikansk president sittandes i ovala rummet säger att han vill att USA ska sluta tillverka kärnvapen. Och han hintar om att både Putin och Xi Jinping också är med på den här agendan. Han är säker på att de kommer säga ja, att de redan har liksom någon typ av förförståelse här. Så allt där är häpnadsväckande och vad man än tror om någonting annat. Även om man inte ens tror att det här kommer bli verklighet så är det otroligt att en amerikansk president och en amerikansk pentagonchef säger de här sakerna. Allting de säger är inte bra såklart. Hegseth sa en del dåliga saker om Sverige till exempel i sitt tal som jag inte alls gillade. Så det finns signaler då, alltså han sa så här, ja det är Sverige ett stort föredöme för att de har precis skickat ännu mer pengar till Ukraina. Ja, tack Pete. Så det kan man ju tolka som en signal om att amerikanerna säger att ja, vi ser gärna att Europa fortsätter att ruinera sig själva, fortsätter att vaska alla sina resurser i Ukraina-kriget. Och när kriget är över så finns det ju fantastiska möjligheter fortfarande att kasta bort resurser på diverse så här, fredsbevarande aktiviteter och sånt där. Och det verkar vara något som amerikanerna försöker trumma in nu. Att det är de europeiska länderna som ska hantera situationen i Ukraina efter att amerikanerna drar sig ut. Och det är ju för jävligt. Och det är kanske en indikation på att saker och ting inte har förändrats i grunden. Men en fråga som man måste ställa sig, och jag vill verkligen prata med dig, Boris, om det här, alltså, för vi har pratat om det här igen och igen och igen över åren. Det finns en sorts tes som vi också har omfattat, jag i alla fall har artikulerat den, att den amerikanska presidentens makt är begränsad. Visst, han kan göra saker inrikespolitiskt, men han kan inte göra vad han vill utrikespolitiskt, därför att då hamnar han i konflikt med det militärindustriella komplexet. Och i slutändan finns det ingen politiker som kan köra över de krafterna. Och det har varit en ständig refräng sen Eisenhower. Sen Eisenhower varnade för det militärindustriella komplexet i sitt avskedstal i januari 1961. Väldigt berömd händelse, va? Och senare samma år, i november 1961, så mördades hans efterträdare John F. Kennedy. Och den ledande teorin är att han mördades av exakt de krafter som Eisenhower varnade för. Och de krafterna verkar ha haft landet i ett järngrepp, planeten i ett järngrepp. Via demokraterna, via republikanerna, kanske med en sorts peak under de här så kallade neokonservativa tendensen som ledde USA in i krig efter sanslöst krig i många årtionden. Men ingenting varar för evigt. Någon gång kommer imperialisternas och krigshetsarnas välde att ta slut. Kanske ersättas av ett annat välde, men det kommer att förändras förr eller senare, helt enkelt därför att alla mänskliga institutioner förändras över tid. Och man kan ju fråga sig, hur skulle en sån process se ut, ett sånt maktskifte? Och just nu i dagarna kan man fråga sig, är det verkligen så långsökt att tänka sig att det skulle kunna se ut som det vi ser just nu med Trumps återkomst till Vita huset, där vi också kan se hur en ny sorts elit träder fram, kommer närmare makten. Så det är inte bara en sån folklig resning eller en enskild president, utan vi har en ny klass av plutokrater som har förutsatt sig att det är de som ska ta över det och kanske använda staten till sina syften, men det är andra syften än vad de här gamla klickarna haft. Och återigen så måste jag förstås säga, fan trot, det är för bra för att vara sant, det måste finnas en hake, och framförallt så tänker jag för mig själv, de kommer att döda honom. De kommer att skjuta Trump, Vance, Musk, Hegseth, Bannon, Tucker Carlson och vem de nu behöver skjuta. Men är inte det på sätt och vis en simplistisk idé om hur världen fungerar? En sorts enkelspårig och statisk idé. Att det finns den här mystiska gruppen som ingen någonsin kan rå på. För att en sak som vi kan säga generellt med rätt stor säkerhet, det är att ingenting varar för evigt. Ingen grupp har obegränsad makt. Och den här specifika gruppen, den har inte precis varit på topp de senaste årtiondena. De är inte alls lika inflytelserika som de en gång var. Och de är definitivt inte lika kompetenta och sluga som de en gång var. Det är väldigt hög utsträckning så här lealösa boomers som har låtit sig koopteras av tredje rangens vänsteridéer. Försvarsmakten ska fyllas upp med kvinnor och bögar och transvestiter. Vad är det för militärindustriellt komplex som tillåter den typen av som katastrofalt usla militära utvecklingar? Och det är inte som det första eller enda svaghetstecknet som vi ser från den här gruppen. Så, vi ska såklart inte vara naiva och tro att den här nya amerikanska eliten som tar över nu, att de är några idealister som att oegennyttigt vill hjälpa Europa på grund av sin storstilade liberala principer och så vidare. Det vore lika korkat som den inställning många haft till USA under efterkrigstiden. Men vi kanske kan få en annan inriktning nu. Andra prioriteringar, andra allianser, de kommer att klämma åt oss. Men på andra sätt. Kanske det är ekonomiskt till exempel, handelspolis och så vidare. Jag tror att Trump är mer intresserad av ekonomisk exploatering. Och han vill inte att ideologi eller militära äventyr ska komma i vägen för hans listiga affärer. Och allt sammantaget skulle det vara en fantastisk trade-off för USA om USA skiftade fokus på det sättet. Så, jag ska sluta prata nu. Boris, jag vet att det här är ett av de mest radikala uppbrotten någonsin från saker som vi har slagit fast i radion i åratal. Så jag stålsätter mig nu för barska ord från din sida. Men tycker du inte att det är värt att överväga att vi kanske står inför ett riktigt paradigmskifte, till och med i den amerikanska utrikespolitiken?
1: Alltså jag ser det som en återgång till jag är så gammal, så jag var med på när Theodore Roosevelt var president. jag tycker vi går tillbaka till, att vi ser ett USA som går tillbaka till Roosevelts på många sätt sunda sätt att hålla i tummarna i USA. Sen just det här med vi ser ju definitivt väldigt mycket idiotier rullas upp. Men är inte det ett tecken på det militärindustriella komplexets styrka? Alltså, jag tror inte att det militärindustriella komplexet har varit så jätteförtjust i tanken på svarta lesbiska amiraler och sådär. Det leder ju till att hangarfartyg sjunker och kan man bygga ett nytt. Men jag tror att de vill ha... De har ingenting emot den nya elitens inträde och strömlinjeformning av statsapparaten och utrensning av alla DEI-element. Tvärtom. De vill ju ha en stålblank och stark stat. De har inte liksom... De har kunnat utnyttja, de har kunnat köra sin business även med östkustliberalerna vid rodret. Men ett gäng affärsmän, tuffa förhandlare och techmoguler är liksom mycket bättre partners för den djupa staten och det militärindustriella komplexet. Jag tror de firar nu faktiskt. Så att... Och det, alltså en sån här intressant grej, det får vi prata om nästa gång vi ska prata mer om Musks framfart. Det är hur man hanterar liksom Pentagon och alla de där sakerna. Det ska bli jätteintressant att se. Men jag tror att den djupa staten applåderar den här städningen. Och sen just det här, se att man går tillbaka till Roosevelts principer. Alltså vi har ju sett hur USA har bekämpat, som du sa, verkligen bekrigat Europa under förevändning av olika typer av ideologier, liksom första världskriget och alla nationer ska få ett eget land, vi bryter upp fungerande imperier och sen får vi liksom ett helvete i Europa efter detta. Får inte tala om vad man gör efter andra världskriget och när man liksom via demokratin som är fria världens försvarare. Det befriande tycker jag med Hegseth var, och det tycker jag så få kommentatorer har gjort när han liksom uttalar sig om detta. Putin har ju till att han har fallit undan för Ryssland till exempel. Liksom, vi minns ju alla Tucker Carlsons 14 timmar långa intervju med Putin där Putin låter bära in gamla biblar och jag vet inte vad om den historiska rätten. Han har ju sopat det här. Alltså, det är inte frågan om vilka som bor i östra Ukraina eller om Ryssland har historisk rätt i Krim och så vidare. Han har ju bara sagt att det är liksom situationen på marken som gäller. Hur går liksom frontlinjerna? Utifrån detta förhandlar vi. Vem har vad? Det är alltså gamla Theodore Roosevelt-principen. Det är styrkan som avgör. Vem har störst påk? Och det där är jäkligt befriande tycker jag. För att de europeiska stater som vill rycka upp sig, de måste ju inse detta, att det är bara makt som gäller. Vi kan inte vifta med någon historisk tradition eller vi har alltid bott här och så vidare. Det gäller att vara stark. Det är jätteskönt. Så att vad jag tror vi ser är att USA kastar bort liksom, och det militärindustriella komplexet kastar bort en massa krångligheter man hittade på efter Theodore Roosevelt, som inte hade tid med sånt. Man går tillbaka till basics. Vilket är bra, då vet man vad man har dem. Men jag tror fortfarande att vi ska liksom inte ropa hej, att de låter oss vara, utan som du, det är jätteviktigt att peka på, som Hegseth säger, hörni europeer, vill ni hålla på och gödsla med pengar och manskap i Ukraina, go ahead. De vill ju jättegärna, de vill inte ha ett starkt Europa, utan vi är ju ändå en ekonomisk konkurrent och de kommer att klippa till oss med tullar och gärna få oss och rusta upp till de här absurda 5% av BNP, för att då ska alla köpa grejer av USA och det militärindustriella komplexet. Så och vad jag fasar för det är att vi får en återgång till det kalla kriget, att vi ser det Jalta 2.0 liksom. Putin får sin beskärda del på grund av styrka och och sen kommer man liksom hålla resten av Västeuropa jätterädda. Man har börjat redan liksom massa analytiker att om 2 år kan Putin rulla vidare, Baltikum nästa, Polen, och alla är skiträdda och kommer att rusta och ungefär så ser jag framtiden.
0: Bra, bra. Tack Boris. Jag gillar att du drar linjen till Theodore Roosevelt. Jag tror att det är väldigt förnuftigt. Jag vill ju ofta dra linjen tillbaks till liksom engelska inbördeskriget och USAs grundande. Och jag brukar påpeka det här med att amerikanerna intervenerade i Europa redan under franska revolutionen, där de gick in med liv och lust, precis med nygrundat land. En av de första sakerna de gjorde utrikespolitiskt var att de gav sitt helhjärtade stöd till den franska revolutionen. Så det har pågått väldigt länge. Och det blir vi aldrig av med. USA kommer aldrig ha några andra rötter, något annat DNA än det. Och det är också absolut glasklart att liksom Hegseth och Vance och Trump, alla de här, är 100% med på noterna på den klassiska amerikanska grundideologin. Men då det verkligen spårade ut, då det verkligen blev en katastrof, en apokalyps som jag brukar säga, det var ju med Woodrow Wilson. Så att om vi bara kan gå tillbaka till Roosevelt, Theodore Roosevelt, nota bene, så är enormt mycket vunnet. Och då är vi snarare på nivån att USA är en konkurrent och en rival och också någon som lägger krokben för oss, också någon som jävlas med oss och liksom vill understödja liksom subversion i vår del av världen. Men det är inte den här monströsa imperialismen som kom med Woodrow Wilson och första världskriget, då man skulle slå sönder de europeiska staterna, förbjuda monarki i Europa och den här typen av liksom, vilda saker. Så det är bra, det är som en kompromiss att man kan gå tillbaka, inte hela vägen, man kan gå tillbaka halvvägs i historien till Theodore Roosevelt, som var en väldigt sympatisk person på nästan alla sätt. Det är alltid trevligt att tänka sig att han är någon sorts referenspunkt. Jag är fortfarande väldigt optimistisk efter den modereringen av tanken. Sen, vad det gäller det militärindustriella komplexet, det är kanske självklart, vi behöver säga det, men det är ingen som tror att, liksom, att Raytheon ska gå i konkurs nu, att de bara ska försvinna, liksom, de här stora krigsprofitörerna. De finns kvar. Trump, Hegseth, Eric Prince, de har inga planer på att liksom ta bort de här företagen. Men en sak är att de måste släppa in några nya spelare på planen nu. Det är inte bara de som får profitera på Pentagons budget nu. Utan det finns några nya riktigt stora spelare i ett nytt militärindustriellt komplex som har kommit. Och ett av dem är förstås SpaceX, Elon Musk, som gör större och större affärer med Pentagon. Och också bland andra företag, Anduril, som vi pratat om tidigare, och andra som är Silicon Valley orienterat. Så att nu får de liksom, de får dela lite grann på den kakan med några nya spelare, men de finns kvar. Det de inte får, det är liksom den här neokonservativa krigssätten, att man kan dra igång nya krig för att liksom på väldigt lösa boliner i hög utsträckning, för att man vill kränga mer kryssningsrobotar och vad det är för någonting. Och vad det gäller Europa, du har ju så rätt Boris, den här farhågan du pratar om i Alta-konferensen. Och problemet där, det är ju att för att någonting ska förändras i Europa, så räcker det inte med att USA säger det är okej, ni kan resa er upp nu. Vi ska sluta slå er åtminstone ett tag så att ni kan ställa er upp nu. Utan det krävs ju också att någon i Europa faktiskt vill ställa sig upp. Och just nu så finns det inga tecken på att det är på väg att hända, att Europa vill, att nuvarande europeiska ledare vill utveckla någon typ av europeisk styrka. Och det är en annan sak som är så otrolig, jag vill prata om det. Det som är otroligt på ett annat sätt, alltså de europeiska reaktionerna på de här signalerna från USA. För att europeiska ledare då, när deras gamla liksom påtvingade härskare, deras förtryckare och plågoande, vill dra sig tillbaka och säger att det är dags för oss att gå skilda vägar lite grann. Det är dags för er att lösa era egna problem. ja, så vitt jag kan se så har vi en ledare i Västeuropa som har börjat säga rimliga saker, och det är Emmanuel Macron. Och han säger ungefär, Trump har rätt, vi i Europa måste bli mycket starkare, mycket mer självständiga, vilket jag, Emmanuel Macron, har propagerat för i åratal. Och sen har han har sin lilla konferens i Paris just nu och så vidare. Gott så, heder åt Macron för att han står huvudet högre än en andra västeuropeiska ledare. Hoppas det går väldigt bra för hans projekt. Men alla de andra utstöter de mest patetiska och groteska läten just nu. Där undertexten är en sorts... Alltså det är en sån bizarr blandning av totalt motsägelsefulla idéer. Det är så inkoherent. För de säger så här, vi hatar USA, de kan dra åt helvete. Men USA måste vara kvar i Europa och skydda oss mot Ryssland. Vi är starka, vi klarar oss själva. Men vi måste också ha en fortsatt amerikansk ockupation av Europa. USA har genomruttna värderingar, men de måste fortsätta kontrollera och manipulera Europa. Och de gapar dem såklart att det är ett monumentalt svek att inte driva Ukraina-kriget vidare. Att vara beredd på eftergifter i Ryssland för att få till en fred och så vidare. Och jag såg att Keir Starmer i Storbritannien yrar om att Ukraina absolut kommer att släppas in i NATO. Det kan inte vara någon som helst diskussion om det. Så, som om han någonsin skulle ha minsta lilla att säga till om den frågan.
1: Eller Paul Jonsson. Han har också lovat.
0: Pinky promise. Det känns säkert väldigt tryggt för ukrainarna. Det som är mest slående för mig i allt det här, det är inte liksom så här den moraliska korruptionen. Utan det är bara hur osammanhängande allting är. Det politiska, europeiska politiker säger just nu, det är inte ens fel. Det är bara nonsens. Det är en sorts psykotiskt babbel. Vilket jag tror att det bokstavligt talat är. Det är som så här tanklösa ordsvador från människor som helt har tappat kontakten med verkligheten. Men vi måste lyssna på dem därför att de är i den här ställningen. De är satta att leda oss. Och det är en helvetisk situation som de har satt oss i. Därför att vi har tillåtit de här kräken. Eller man vill vara lite mer försonlig, de här psyksjuka, djupt förvirrade människorna. Vi har tillåtit dem att styra över oss. Och från början så var det en agenda i Ukraina som drevs på från USA för att söndra och härska i Europa. Splittra Europa över Ukraina-kriget. Se till att både ryska och västeuropeiska resurser sugs ner i den ukrainska avgrunden. Skapa årtionden av osämja mellan länder som skulle allt att vinna på samarbeta. Riktiga ledare hade sparkat bakut och framförallt kastat ut amerikanerna från Europa. Men istället så har europeiska politiker hoppat i galen tunna på ett ofattbart sätt. Men nu så är de är mer fanatiskt dedikerade till den här obeskrivligt destruktiva konflikten än vad amerikanerna själva är. Så när en ny amerikansk ledning vill avsluta kriget, vilket är liksom det bästa som kan hända för Europa, så skriker de i hög energi. Men samtidigt Så går det inte att fortsätta kriget utan amerikanerna, eftersom Europa inte har resurser till det. Med mindre än att totalt utarma Västeuropa, både militärt och ekonomiskt, ända ner till botten. Liksom. Så våra då så kallade ledare, vi borde egentligen kalla dem för någonting annat. Jag vet inte vad man ska kalla dem för. De är psykopatiska odjur, samvetslösa exploatörer som låtsas vara våra ledare. Så då står de och gapar att nej, ni måste fortsätta sönderhärska. Ni måste fortsätta projektet som håller på att förstöra hela vår kontinent. Vi kan inte till fullo förstöra våra länder och förslava och förinta våra folk utan er hjälp.
1: Ja, men ungefär så. Men alltså, jag blir så... ibland har jag själv tyckt liksom att senaste... veckornas utrikespolitik från USA har varit lite ryckig, och vad åker Musk omkring för i efterhand, så börjar jag tycka att allting är väldigt genialiskt konstruerat och genomtänkt, alltså för att då, jag menar, Trump har gjort samma läsning av de europeiska ledarskapen som du. De är helt rotlösa. De har bara som papegojor lärt sig upprepa vad som kommer från Washington. Om pappa nu säger att ni får klara själva den här mörka skogen, så det som händer då, det är att de skriker nej pappa, stanna, stanna. Alltså vi kommer ju få se de här människorna gå ner på knä inför Trump och be honom vara kvar. De tigger ju redan nu om att ta inte bort några amerikanska baser. Så att det är perfekt gjort. Och det förklarar också Musks turnerande i Europa, flörtande med Meloni, försöken att omvända AFDs kvinnliga lesbiska ledare. Alltså, sätter han fart? För att det blir en tvåfrontsmanöver. Liksom, pappa springer och vi är hjälplösa. Och samtidigt så hetsar man upp och understödjer liksom högernationalistiska partier. Alltså, de är så mentalt kuvade nu, dessa rubbade människor. Så att jag tycker det är oerhört snyggt spelat. Och det förklarar liksom de här märkliga maskutflykterna, tycker jag. Killen har varit ute på ett uppdrag helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tänkte liknande tankar faktiskt. Precis så. Trump har en grej som man brukar säga. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag tog det inte på allvar. Jag bara viftade bort det som en av de allra knäppa sakerna som Trump sa. Men sen så slog det mig att han har sagt den här saken gång på gång på gång, samma sak ända sedan 80-talet. Så jag har liksom sett videoklipp från 80-talet, 90-talet, alla årtionden där han säger så här att människorna som styr över oss är dumma i huvudet. We're being ruled by stupid people. Det är det som sagt. They're stupid people. Mm. han har torrfört den här idén liksom väldigt, väldigt konsekvent. Och säger liksom att gör det inte så komplicerat. Ni behöver inte ha de här teorierna om deras ondskefulla ideologier. They're stupid.
1: Exakt.
0: De är korkade. Och jag brukar ofta prata om psykisk sjukdom. Säga att de är galna. De är störda och sånt där. Men ett annat sätt att säga det är bara att alltså, det är ett kognitivt tillkortakommande. De är oförmögna att tänka klart och rationellt. Och i hög utsträckning så handlar det bara om att de är dumma. Men till exempel svenska politiker, de är liksom, visst, vissa av dem är liksom så här väldigt störda och besatta av demoner och sånt där. Men framförallt är det bara att de är enormt dumma i huvudet.
1: Ja, alltså demokrati och partiväsen, det befrämjar ju detta. Jag menar, även om du går in i politiken och har en någorlunda fungerande hjärna, så måste du medvetet stänga av den.
0: Ja.
1: För att stiga upp i toppen. Jag menar, Kristersson var inte så jäkla korkad när han stod som expedit i fotoaffären på expert i Eskilstuna. Sen blev han politiker. Och då måste han liksom börja stänga ner del efter del av hjärnan.
0: Mm.
1: Är man inte dum så blir man dum av demokrati och partiväsende.
2: Here we go, fam.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Författaren och konstkritikern John Berger, död vid 90 års ålder, förstod aldrig att stor konst inte har någonting med demokrati att göra. Boris, vill du berätta för oss, vem var John Berger och varför var han bättre eller sämre än Kenneth Clark?
1: Ja, alltså John Berger är en lite knepig person, va? För att jag vet, han är en av dem som har ställt till allra mest elände i kulturvärlden faktiskt. Och det sorgliga väl lite grann, och det gjorde han med sin bok och sin tv-serie, heter väl Konsten att se på svenska. Den har ju fått ett väldigt stort inflytande bland vänsterns kulturkritiker, och det är svårt att tänka sig dagens postmodernistiska trams och höll jag på att säga fjäskande för de påstått förtryckta utan John Bergers. Det är en konst, sätt att se på konst som han lanserade en gång i tiden. Jag ska komma in på varför det är sorgligt i dubbel mening. Men man kan säga att han slog igenom den här boken och med sin följande konst- och kulturkritik genom att hävda att väldigt mycket av forna tiders konst ser vi på fel sätt och att den ofta är falsk därför att den framställer människor som antingen framställer en människa som alltså de förtryckta massorna, bönder, livegna, vanliga småbrukare som glada och lyckliga, och det var de ju inte, säger Börde, de var aldrig lyckliga. Och om det är så att det ändå syns i konsten så beror det på, och så ser inte vi det därför att den etablerade konstkritiken och museerna och institutionerna förvrider vår syn så att vi inte ser att de är olyckliga, svultna och förtjupna. Alltså det är lite märkliga resonemang där. Men det gör ju att han underförstått i detta blir ju också att väldigt många av de konstnärer som vi ser som stora och viktiga ser ju Berger bara som säga, hantlangare åt makten. Och i texten man länkar till här så lyfter man istället fram Kenneth Clark som i och för sig en mycket mer aristokratisk konstsyn, eller hur man nu ska uttrycka det, men som också lyfter fram, han lyfter ju fram det här med genier som faktiskt skapar, höll jag på att säga, oberoende av tid och rum därför att de är genier, och där hade Berger lite svårt för. Men min stora poäng med att jag vill prata om Berger här är att om ni tar och tittar på svenska utländska kultursidor så kommer ni att se Berger hyllas just på grundval av konsten att se och de saker han gjorde kring den tiden. Och det här är ju mer än 60 år tillbaka i tiden. Lite märkligt faktiskt. Så nämner man då i som Stefan Jonsson i Dagens Nyheter att ja, sen efter det här så flyttade Berger till Frankrike och bodde i en bondby i Savoyen och bodde med bönderna, och så skrev man lite böcker om bönder och migrantarbetare och sådana saker. Det är lite förbigående. Men det intressanta här med John Berger alltså är att han har skrivit några av de faktiskt viktigaste böckerna de senaste årtiondena om bönder, om något så udda här i världen som bönder. I början, hans första tre boken, trilogin om bönderna i den här byn i Savoyen där han levde större del av sitt liv, är ju lite trevande. Man märker att han vet inte riktigt var han har hamnat. Han vet bara att han blir fascinerad av vardagslivets slitet i den här väldigt fattiga byn faktiskt. Men efterhand så utvecklas det här till en trilogi som är extremt intressant helt enkelt. Han lär sig respektera det vardagliga, enkla, nästan brutala arbetet, lunken i den här lilla byn, och han ställde det alltså mot det moderna samhället där utanför. Och just det här livet i bondbyn har ju sen kommit att prägla hela John Bergers författarskap. Och det står på, alltså merparten av hans verk kan man säga, går på tvärsen mot väldigt mycket av etablissemangets kultursyn idag, alltså hyllande av globalisering, modernitet, det så kallade framåtskridandet. Det är snarare en lovsång till hans verk är snarare en lovsång till det som en gång var och som är värt att bevara. Lita inte på de här nekrologerna ni kan läsa på svenska tidningars kultursidor när man bara pratar om en enda bok, utan gå till källorna och läs John Bergers bondeböcker.
2: Så intressant, Boris. Tack för den utläggningen. Allt det här är okänt för mig, aldrig talas om de här människorna tidigare. Men det är inte utan att man blir lite sugen på att läsa.
1: Han är jätteintressant alltså. Eller han blev intressant. Han övervann sig själv.
0: Radio Bubbla.
3: Påve Franciscus jämför publicering av bluffnyheter med koprofili. Menar att medier inte alltid bör rapportera om skandaler bara för att de är sanna. Ja, Påve Franciscus, han upphör inte att höja ögonbryn världen runt. Väldigt uppseendeväckande tycker jag personligen, när vi har en påve som gång på gång på gång väljer att prata om avföring. Ja. Kärlek till avföring, ätande av avföring. Det här är inte första gången han gör det. Det är viktigt att komma ihåg. Alltså, hans prat om koprofili har pågått ända sedan han blev påve. Han pratade tidigare specifikt om den här kopplingen mellan medier och utvecklingen i mediasfären och koprofili och koprofagi. Det är vansinnigt äckligt, alltså riktigt äckligt påve har vi. Nu är han ute igen och säger att medierna är fixerade vid avföring. Och medierna är koprofiler, alltså som älskar avföring, vilket riskerar att göra mediekonsumenterna till koprofager, det vill säga personer som äter avföring. Alltså, förlåt kära lyssnare, men jag citerar bara påven. Jag citerar liksom den största kristna traditionens överhuvud här. Det är inte mitt fel att jag måste sitta och prata om skit i radiobubbla. Och det han menar med det här är ännu mer uppseendeväckande. Han drar ju mycket uppmärksamhet på det sättet. Men vi lägger det här liksom kiss och bajs pratar åt sidan. Vad är det han säger? Jo, han säger att medierna måste undvika att hela tiden rapportera om skandaler. Även om de är sanna.
1: Mm.
3: Det här är ett ordagrant citat. Han säger att jag tror att medierna måste vara väldigt tydliga, väldigt transparenta och inte falla i att alltid rapportera om skandaler. Rapportera om obehagliga saker även om de är sanna.
1: Snällt uttryckt är ett väldigt motsägelsefullt uttalande.
3: Men det är väldigt intressant tycker jag. Vi lever i en tid av enorm omvälvning i mediasfären. Och vi har alternativmedier som existerar därför att de etablerade medierna inte gör sitt jobb. För att de inte rapporterar till exempel om skandaler. Så då måste vi ha vakthundar som vi och många andra som gräver i det här. Och i takt med att mainstream-media genererar sin desinformation så måste vi finnas här och dekonstruera deras desinformation och göra vad vi kan för att sprida faktisk information. Det här är en av vår tids mest centrala frågor. Vi bubblar intresserade av det för att det är därför bubblor finns. Men sen har vi till och med påven som går ut och säger att det är helt i sin ordning att etablerade medier ignorerar skandaler till exempel. Absolut, skandalerna händer, det är sant det de säger. Men ska inte rapportera om dem för mycket. Därför att det är att jämställa med en riktigt sjuk sexuell perversion.
1: Och det nästan mest obehagliga i hans uttalande, det är ju Alltså att vi sitter med en påve som uppenbarligen har en människosyn som inte har så mycket att göra med den kristna människosynen och uttolkandet av frågan vad är en människa. För han säger så här att, citat, eftersom människor har en tendens till det sjukliga tillståndet koprofagi, så kan då publicerande av en del nyheter åstadkomma mycket skada. Alltså, jag har alltid antagit att påven väger sina ord på guldvåg eller silvervåg i alla fall. Men det är ett ganska stort uttalande. Människor har en tendens till det sjukliga beteendet koprofagi.
2: Ja, det är inte utan att jag är benägen att tänka på det sättet ibland när jag ser vad folk intresserar sig för. Men det är snarare när jag ser att folk fortfarande betalar pengar för att prenumerera på Dagens Nyheter.
1: Ja, nej, men det tror jag är inte estet ett uttryck för koprofagi. Det är nog bara att de är allmänt korkade helt enkelt. Någon annan förklaring kan inte finnas. Eller så är de fritidsfiskare och ska alltid någon slå in fisken i.
2: Ja, vi får se vad det här egentligen har för teologiska ramifikationer. Om vi får en påvlig, en cykliga, kanske om avföring här inom kort.
1: Men som du säger, fixeringen är ju intressant. Alltså man börjar undra vad som rör sig i den här människans huvud.
4: Reformationen innebar skifte i resursallokering från religiösa till sekulära ändamål, enligt undersökning av tysk byggnadsdata, vilket ledde till sekularisering av den politiska ekonomin. Ja, här är en intressant rapport publicerad av Vox EU, The Center for Economic Policy Research. Ja, rapporten konstaterar att reformationen gjorde att ekonomin allokerade resurser till sekulära ändamål på bekostnad av religiösa i en större utsträckning än i regioner i Europa som inte genomgick reformationen. Man frågar sig, är inte detta konstigt då reformationen i sig efterfrågade en återgång till det bibliska? Dels så konstaterar man i undersökningen att marknaden för avlatsbrev och annat försvann och därmed också kyrkans finansiering för kloster och andra dyra företag. Men man menar också att reformationen ledde till konkurrens mellan den protestantiska tron och den katolska, vilket gjorde att den politiska härskarklassen kunde spela ut de två kyrkorna mot varandra och därmed sänka kostnaden för att få kyrkans välsignande med sig på sina politiska upptåg. Och det här är ju en lärdom som vi ofta återkommer till, att konkurrens är bra och gärna då också konkurrens på det politiska planet, alltså mellan länder, och ja, decentralisering är bra och så vidare och så vidare, så att man kan flytta till en annan härskare om det blir för jobbigt i det land man bor. Och det här kan då i alla fall på marginalen hjälpa till att dämpa hur mycket folket rånas på. Men Martin, du är mer bevandrad i den kristna historien än vad jag är, och du och Boris pratade ju om Luther här för några avsnitt sedan. Vad kan man säga om den här rapporten? Är det rimliga antaganden de gör? Det rimliga slutsatser?
5: Jag är osäker och jag önskar att jag var mer bevandrad i kristendomshistoria än vad jag faktiskt är. Men en reflektion som jag gör är det här resonemanget om konkurrens. För det finns vissa idéer kring konkurrens som även libertarianer ibland är lite förvirrade kring. Jag är osäker på varifrån den här tankefiguren kommer ifrån från början. Men jag har i alla fall snappat upp den via Hans Hermann Hoppe som har skrivit om den. Att konkurrens inom produktionen av nyttigheter är av godo. Medan konkurrens i produktion av onyttigheter är inte av godo, utan tvärtom är någonting destruktivt. Att om man har en marknad för produktion av liksom, bilar eller mat eller någonting annat som generellt sett är nyttiga saker, så då vill man att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig in på den marknaden. Man vill ha så mycket konkurrens som möjligt, många aktörer och så vidare. Men om man har en marknad som producerar någonting annat, till exempel som Hoppe tar i den texten jag tänker på, så är det produktion av politiskt tvång, av regleringar och lagar och så vidare. Då vill man inte då vill man inte att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig in på den marknaden och ha så många aktörer som möjligt. För att ja, då vill man inte att den marknaden ska fungera så effektivt som möjligt. Och den poäng som han gör mer specifikt tror jag är att i en mer traditionell ordning där du har en monopolist, en monark till exempel, som har den makten och då inte på ett enkelt sätt kan utmanas i produktionen av onyttigheter, så är inte det bra. Det är en stor riskmoment, men man åtminstone den fördelen att man kulturellt kan skapa en skepsis, en misstänksamhet gentemot fursten som har den här rollen. Medan om man istället gör det till en marknad, vilket man då kan se demokratin som, där vem som helst kan gå in och göra anspråk på att vara en furste och bjuda över varandra i termer av regleringar och så vidare, då skapar man istället de kulturella förutsättningarna för att inte längre se det som någonting problematiskt, någonting som man alltid måste ifrågasätta och gardera mot. Utan istället så blir det till slut en demokratisk dygd att ge sig in i politiken och kräva mer intervention, mer tvång, mer regleringar och så vidare. Så att eventuellt är det lite spekulativt där kanske, för jag har inte läst den här rapporten. Jag har inte läst hela rapporten, men eventuellt så skulle man kunna se den här konkurrensen då mellan protestantisk kristendom och katolsk kristendom, mer specifikt deras hur de konkurrerar i att erbjuda sina tjänster till politiker. Man skulle kunna se det som en marknad för onyttigheter. Utifrån då ett perspektiv att ja, man kanske kan tänka på det som en åtskillnad mellan kyrka och stat. Oavsett så kan man i alla fall se att under den här tiden som vi pratar om så använder sig stater av kyrkan då, framförallt de protestantiska när det blir möjligt, för att göra väldigt dåliga saker. Men såklart även de katolska kyrkorna. Så att kanske kan man säga att marknaden för religiös legitimering av statlig verksamhet är en marknad för onyttigheter, där man inte vill ha maximal konkurrens och effektivitet och så många aktörer som möjligt. Men helst vill man ha bort den marknaden. Helst vill man att den inte ska existera alls. Om man prompt måste ha en sån marknad, så kanske man vill att den är ineffektiv och begränsad. Att det kanske bara finns en aktör. Och att vi alla vet vilken den aktören är. Vi vet att den håller på med en del skumma saker. Att den håller på, att den fifflar med staterna. Att den håller på med sina avlatsbrev, vad det nu är för någonting. Så att vi åtminstone kan vara misstänksamma och inte acceptera det som att det är någonting normalt. Att det är som andra produkter eller tjänster som erbjuds. Mm. Det är en liten tankespår i alla fall.
4: Mm. Ja, jag vet. De kanske är ute och cyklar där på Vox EU. Eller också är de någonting på spåren. Vi kanske kommer tillbaka till det där en vacker dag.
0: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Det var ju romanifolkens dag igår, Boris, visste du det?
2: Det visste jag faktiskt inte. Jag vet att det är gin och tonikens dag idag. Men romanifolken har jag ingen koll på.
1: Man behöver gin och tonikens dag direkt efter romanifolkens dag.
2: Jag tror det. Gillar romer gin och tonik förresten? Jag tror de dricker ginen oblandad.
1: En jättebra fråga. Alltså varje

0: termerna. Heter det rom, heter det tattare.
1: Mm.
0: Och vårt stora privilegium när de här frågorna är att vi har en person som vi ibland kallar för redaktionssigenaren som ger oss information om det här. Eventuellt är inte helt okontroversiellt eftersom den här folkgruppen inte tillåts enligt sina egna normer att dela hur mycket information som helst med utomstående, eller som de kallar oss, bönder.
1: Vänta, det visste jag faktiskt inte. Betecknas vi som bönder?
0: Ja, precis. Bönder med stort B står ju ofta i breven från redaktionsscenaren. Det är det han kallar oss. Och jag tror att det är en generell benämning på de som inte är kringresande eller de som inte är senare. Och vi ska ta oss an ett brev här som ger faktiskt en mycket utförlig förklaring av den här frågan som du tog upp, Boris. Så det, håll till godo. Hej Martin och Boris. Eftersom begreppet tattare kom på tal i senaste sändningen så tänkte jag att jag skulle reda ut detta. Det är en minst sagt snårig historia. Man kan säga att grovt räknat finns det 5 romska grupper i Sverige idag. Först har vi resande romer, även kallade resande, vars äldsta vanor i Sverige kan spåras tillbaka till 1512, när ett entourage lett av greve Antonius Gagino av Lilla Egypten kom till Stockholm. Vid den här tiden var resande romer och finskromer samma grupp, och det är först när Ryssland övertar Finland som resande romer och finskromer utvecklas åt varsitt håll. Men än idag bär många familjer mellan grupperna samma släktnamn. Sen har vi gruppen som Katarina Taikon tillhör. De kallas Calderash och kom till Sverige från Rumänien efter slaveriets upphörande där. De anlände mellan 1864 och 1914 och har alltså varit i Sverige i drygt 100 år jämfört med de 500 år som resande romer och finskromer varit i Norden. Sen har vi Lovara som kom till Sverige från Polen och Ungern under 1960-talet. Och slutligen Arli-romer som kommit från forna Jugoslavien från 1990-talet och framåt. Idag har vi även nyanlända rumänska romer. När resande romer och finskromer kom till Stockholm år 1512 så skrev man i Stockholms stads tänkebok att så kallade tattare av Lilla Egypten kommer till Sverige. Vid den här tiden så kallades romer för egyptier, bohemer, zigenare och så vidare. I det svenska fallet så blev den juridiska benämningen tattare i Sverige och tattari i Finland. Och sen återfinns i alla lagar som stiftas mot resande romer i landet. Flera andra familjer av samma grupp, som av forskare ofta kallas sinter, rörde sig över stora ytor i norra Europa, kom sen in i Sverige allt eftersom mellan 1512 och 1714. 1714 kom ytterligare en grupp som då när den kom skilde sig från de gängse tattarna. Det var romer som Karl XII värvade som soldater och hästkarlar i Valakiet, som sedan släpades upp till Skandinavien och bosattes i diverse soldattorp. Den nya benämningen på denna grupp blev zigenare, som var det gängse ordet i Tyskland vid denna tid. Eller så kallades man valackare, eftersom man kom från Valakiet. Valackare blev sen synonymt med hästkastrerare, som var en vanlig sysselsättning.
1: Mm.
0: Med tiden så växte denna nya grupp som kom 1714 ihop med alla de stammar som kommit från 1512 och framåt genom giftermål. Begreppet tattare och zigenare användes då urskiljningslöst under ett bra tag framöver. I lagtexter var man noga genom att alltid skriva både tattare och zigenare när man ville rikta någon åtgärd mot resande romer. Till exempel som i detta regleringsbrev till rikets prästerskap från 1723. Judar, landstrykare, tråddragare och häktemakare som dragar landet omkring ska fasttagas och till kronans arbete brukas. Men tartarer och zigenare ska ut ur riket drivas. Detta kvarstod ända till 1860-talet då familjen Taikon och 4 andra familjer kom till Sverige. Då övergick man till att enbart kalla denna nyanlända grupp för zigenare, medan alla släkten från alla tidigare invandringar blev tattare. Det fördes också rasbiologiska resonemang om huruvida tattare var mer utblandade och degenererade, medan zigenare var rasrena romer. Detta låg också till grund för steriliseringsvågen, där man specifikt ville åt tattare, eftersom att det ansågs mer rasblandade, medan zigenare lämnades i fred och istället skulle hållas utanför samhället så långt det var möjligt. En polismästare i

0: Malmö sammanfattar läget ganska tydligt i en rapport som låg till grund för den första steriliseringslagen som kom 1935. Han skriver: Zigenarna är då i likhet med tattarna parasiter i samhället, men till olikhet med dessa vållar de andra laglydiga medborgare mindre obehag genom sitt mera isolerade levnadssätt. På grund av vad den pågående utredningen redan förekommit vill undertecknad vördsamt föreslå poliskammaren att förorda 1. Upprättandet av ett centralorgan under Kungliga Socialdepartementet med uppgift att så som här försöksvis gjorts i ett centralregister sammanföra alla tattare och därpå genom nämnda departement underordnade myndigheter såsom barnavårdsnämnder med flera följa särskilt barnets vidare utveckling. 2. Skiljande av barn i tidig ålder från tattare, såvitt föräldrarna kunna givas beteckningen asociala. Och 3. Sterilisering av de tattare, vilka av övervakningsmyndigheten betecknas som särskilt asociala och därjämte har blivit ådömda straffarbete i minst 1 år eller tvångsarbete. I länsstyrelsens skrivelse omnämnde blankett har ifyllts och bifogats denna rapport Malmö som ovan Olof Sten. När den lagen inte fick tillräcklig effekt och man noterade samma särdrag oavsett om tattare levde nomadiskt eller bofast så filade socialdepartementet år 1942 inför ett nytt lagförslag som skulle utöka möjligheterna. Skulle en närmare undersökning exempelvis av bofasta tattare och deras ättlingar ge stöd för farhågor i nu berörda riktning anser Socialstyrelsen det mindre lyckligt att åtgärderna inriktas på åstadkommande av fast bosättning och av en skenbar, rent yttre försvenskning av tattarnas livsföring, där djupare liggande endogena olikheter i kynne, intelligens och karaktär likvist levde kvar genom generationerna. Det kan ifrågasättas om icke i skyddssyfte kraftigare medel är motiverade, givetvis i den mån det är förenliga med humanitetens bud. I sådant hänseende synas steriliseringsåtgärder kunna övervägas i de fall där vederbörande är oförmögna att ens elementärt fylla fader- eller moderskapets plikter, sådana dessa te sig enligt svensk åskådning. Med skammen i bröstet efter denna härva så blev det vanligt att svenska forskare började spekulera i om tattare överhuvudtaget var ett främmande folk, vilket passade som hand i handske för 1960-talets socialkonstruktivistiska ansats. Där drog man slutsatsen att eftersom tattare i regel hade svenska sonnamn som Johansson, så var de inga riktiga romer. Man glömde resonera kring hur en rumänsk rom kunde heta Ionescu eller hur en serbisk rom kunde heta Jovanovic, som är dessa länders motsvarigheter till sonnamn. Sen har debatten krånglats till ytterligare av att inom den grupp som idag kallas resande romer, det vill säga tattare, så finns det även släkter som inte anser sig ha romskt ursprung men som ändå anser sig vara resande. Dessa härstammar i regel från ryska krigsfångar, kosacker, som släppts lösa från Visingsö och sen fraterniserat med resande romer i Gränna. I något enstaka fall kan det även finnas familjer som härstammar från riktiga tartarer. Men grundstommen bland resande är romer och kallas tattare. Men det finns också släkten bland resande som är mer kända som zigenare och som härstammar från ett senare intåg i Sverige men som ändå inte så sent som de så kallade kopparslagarna, taikon. Många resande romer överlag motsätter sig till och med ordet romer eftersom det för tankarna till östeuropeiska romer. Man föredrar att kallas romani folk, resande eller sinter, som är ett begrepp som är vanligare nere på kontinenten för att skilja på dem som har varit i Västeuropa sedan medeltiden från de som kommit sedan slaveriets upphörande i Rumänien på 1860-talet och framåt. Det stämmer också, som Boris säger, att ordet tattare har en lite sämre klang i Sverige än i Norge. Så i min egen släkt härstammar min farsida från den första gruppen som kom 1512, medan min morsida härstammar från de som kom 1714, men som sedermera flutit ihop till att båda betraktas som delar av den första gruppen. Så i mitt eget fall så är jag senare i förhållande till någon som enbart härstammar av de äldsta släkterna, men tattare i förhållande till familjen Taikon. Vi har givetvis också egna begrepp om tillhörighet på romani. Att avslöja dessa skulle dock vara något av ett övertramp. De åsyftar ofta den huvudsakliga sysselsättningen inom en viss släkt. Och sen det sista lagret är stammen. Stamnamnen är oftast gamla svenska soldatnamn. Stamsamhörigheten som sådan har säkerligen uppstått inom respektive regementen med sena soldater som fanns förr i tiden, där både män, kvinnor och barn var ute i fält tillsammans. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren.
1: Man får ju lust att dyka ner i jättemånga av momenten i den historia och redaktionsscenaren berättar. Och veta mer, som det här med ryska krigsfångar, kosacker som sticker från Visingsö och blandar sig med lokalbefolkningen i Gränna. Alltså, bara det räcker för en roman på något sätt.
0: Det är fantastiskt, alltså detaljerad och grundlig redogörelse. Det är otroligt intressant att få det här inifrån perspektivet. Jag har också fått ett boktips i ett annat sammanhang från samma avsändare. Nämligen en bok som skrevs i Sverige. Tyvärr kommer jag inte ihåg namnet och titeln nu. Men det finns en bok, en lång utredning, som skrevs i Sverige för runt 100 år sedan om senafrågan. Som tydligen romani folken, tattarna, senarna och så vidare själva tycker är både träffande, både rättvisande i sak och ganska underhållande att läsa. För att den är halsbrytande antiziganistisk, om man säger.
1: Aha.
0: Men den kan eventuellt vara kärlek till vidare läsning. Jag ska se om jag kan rota fram den och återkomma med titeln på den.
1: Mm.
0: Vi fick faktiskt ett till brev från redaktionsgenaren igår.
1: Läs på.
0: Som kan få avsluta den här inslaget. Hej igen. Så här på romanifolkens internationella nationaldag 8 april så vill jag också passa på att använda Bubbla för att kasta en förbannelse över alla bönder som försöker vinna godhetspoäng på romanifolkens nationaldag genom att skriva något fint postmodernt alster om tigeri. Förbannelsen lyder Beng Andre Lingero Truppo. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren. Det är första gången som vi har en tvättäkta förbannelse i Radio Bubbla.
1: Ja, det är... Alltså, jag vill inte ens veta vad den betyder. Jag blir nästan nervös när du tar de där orden.
0: Alltså, vi har ju fått lite romani lektioner tidigare. Och därför vet vi att Beng betyder... Jag tror Beng är djävulen. Alltså, Beng Andre Lingero Truppo. Kanske är så här, hoppas djävulen tar det, eller...
1: Jag hoppas djävulen tar det allihopa, eller någonting sånt där.
0: Ja, truppo låter ju som kanske en grupp eller alla, eller sånt där.
1: Ja.
0: Det är inte så främmande ändå, roman i språket. Det känns lite bekant på något sätt. Oavsett vad det betyder, så litar vi på vår ingivare här att det är en ändamålsenlig förbannelse, och vi kastar den igen. Beng Andre Lingero Truppo. Alla ni bönder som försöker plocka godhetspoäng på romanifolkens bekostnad.
1: Och det vore ju jättebra om vår redaktion senare kunde förse oss med lite mer målriktade förbannelser som vi kan vidareföra till våra lyssnare. Alltså, sådana här förbannelser man behöver häva ur sig i vardagslag gentemot skattemyndighet och annat, eller mot en kommunalpolitiker. Eller mot någon länsstyrelsebyråkrat. Det vore väldigt skönt att kunna dra till med en förbannelse. Och frågan, funkar det om jag som bonde uttalar en siensk förbannelse, eller måste man vara senare?
0: Det är mycket intressanta frågor. Som sagt, varje svar vi får leder till fyra
1: ja, precis.
0: Frågor. Jag hittade faktiskt en anteckning här om den här boken. Den heter Sienarna och deras avkomlingar i Sverige. Utgiven i Uppsala 1944. Författaren heter Allan Etzler. Så det är tips om någon som vill läsa mer om den svenska romani folkens historia.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla. George Neumeier. Stark ohelig allians mellan vänstern och katolska kyrkan kan spåras i Soros stöd för Franciscus, Obamas framgångar och popularitet, kyrkligt stöd för organisationer inspirerade av Alinsky. Ja, det är en fantastisk stapling av fasans injutande namn i den här bubblarubriken.
1: Mm.
0: Men man vill faktiskt säga att den här artikeln ger fog för detta och mer därtill. Det är ingen dålig konspiration som målas upp här. Det handlar ju i grunden om den amerikanska katolska vänstern. Katolska vänstern, kanske en och annan lyssnare undrar. Vad är det för någonting? Jo, men katolicismen är inte som en sorts konservativ monolit som man ibland tänker på den i Sverige och vissa sammanhang. Även jämfört med Svenska kyrkan till exempel, så är ju katolicismen en klippa av traditionalism och sundhet. Men även i Sverige naturligtvis, för det är olika från församling till församling. Katolicismen är inte så monolitisk som man ibland tänker sig. Och på internationell nivå mellan länder och mellan påvar. Det är en stor skillnad till exempel mellan Franciscus och hans företrädare Benedikt, som är mycket mer konservativ. Och i USA så finns det en långvarig och stark vänsterradikal katolsk strömning. Och det här beror inte minst på Saul Alinsky. Saul Alinsky, den, jag vet inte hur man ska kalla honom, sammanfatta honom. Vi pratar om honom då och då såklart, en väldigt viktig person. Men den är en av de amerikanska vänsterns viktigaste förgrundsgestalter, både teoretiskt och praktiskt. Det är Saul Alinsky som skapade hela ramverket kring sånt som Barack Obama har hållit på med i sitt liv. Community organizing, som är olika typer av sluga indirekta metoder för att påverka samhället och ta över organisationer. Inte minst infiltrera på subtila sätt och använda sig av manipulativ propaganda för att främja sina ståndpunkter snarare än till exempel logisk argumentation och bevisföring. Och han jobbade i årtionden själv för att påverka katolska kyrkan och lyckades fantastiskt bra. Ett citat i den här artikeln är att från Thomas Pauken, som har skrivit en bok delvis om det här, som säger att radikaliseringen av delar av det katolska prästerskapet visade sig vara en av Saul Alinskys allra mest betydande bedrifter. Så att när Obama kom upp i Chicago så hade han ett ständigt och stort stöd av den katolska kyrkan, inte minst kardinal Joseph Bernardin, som finansierade organisationer som Obama jobbade i och betalade för hans resor för att åka på Alinsky-träning i Kalifornien. Och även nämns det här, när Obama fick ett hedersdoktorat från Notre Dame-universitetet 2009, så hade det delvis med det här att göra. Samtidigt som man kan förstås se det som ironiskt med tanke på saker som Obama sedan gjorde som var till nackdel för den katolska kyrkan som president. Men med den nuvarande påven så har de här krafterna fått en bromssträng, en enorm steg framåt. Eftersom vi nu har en vänsterradikal påve som är helt ner på noterna med de här idéerna. Och dessutom som låter sig påverkas till synes. Det finns en blodisande berättelse i den här texten om John Podesta. Otäcka skurken John Podesta. Till råga på allt så har han varit involverad i att starta pseudokatolska frontorganisationer som är till för att infiltrera och radikalisera den katolska kyrkan med det uttryckliga målet. Och det här är en del av ett mejl, ett av de här Podesta-mejlen som har läckt. Han förklarar att det uttryckliga målet för den här infiltrationsverksamheten. Och det finns, vi nämner exempel, för de har sådana här otäcka Saul Alinsky-aktiga namn. Catholics in Alliance for the Common Good heter de. Så de skapade det här för att skapa en katolsk vår. Precis som vi hade arabiska våren för några år sedan i Mellanöstern, så ska vi nu ha katolska våren. Där katoliker ska resa sig upp mot det här medeltids diktatorsystemet som man har i Vatikan. Man jämför det då med diktatur i Mellanöstern och försöka införa ett visst mått av demokrati och respekt för jämlikhet mellan könen i katolska kyrkan. Och det här är Sandy Newman som skrivit till John Podesta. John Podesta svarar att ja visst, vi skapade Catholics in Alliance for the Common Good precis för att organisera oss för att hantera stunder som denna. Jag tror inte att den har den ledarskap som krävs för att göra det just nu. Men precis som de flesta vårrörelser, säger han, så tror han att det här ska göras, det ska göras bottom up, inte top down. Men han är helt med på noterna. Man ska skapa en katolsk vår genom att infiltrera katolicismen med de här vänsterpolitiska Alinsky-grupperna. Och jag har inte ens kommit till George Soros än. Jag har redan gåshud.
1: Mm. Nej, alltså, jag ska skaffa den här boken. Jag blir extremt nyfiken. Alltså, jag hoppas också att han inte bara fokuserar på det här extremt obehagliga lömska rävspelet som du beskriver, utan att han går tillbaka till den katolska kyrkans... Man måste söka rötterna i den katolska kyrkans historia i USA. Och för det här är ju ingenting som är följden alltså av Podestas och Alinskys manipulationer de senaste 20 åren. Det är en lång och knepig historia alltså. Därför att den demokratiska vänsterflygen... näringen i riktig vänster och så vidare och så vidare, men vi säger den demokratiska vänsterflygeln, den hade ju byggde ju mycket till, alltså för mer än 100 år sedan, och sin bas bland framförallt katolska invandrargrupper som irländare och italienare, och där står också den katolska kyrkan givetvis väldigt väldigt stark. Så man får direkt alltså en organisatorisk allians mellan katolska präster och kyrkan och den demokratiska apparaten i stora och viktiga städer. Och den där har levt kvar sedan. Enda gången som den, kan man säga, skakas lite politiskt, det är när man får en katolska präster som vänder sig mot Vietnamkriget på 60-talet väldigt aktivt också, men de isoleras faktiskt i den katolska kyrkan, för den katolska kyrkan då är ju faktiskt för Vietnamkriget, eftersom hela det demokratiska partiet vid den tiden också är det. Det är en lång och komplex och intressant historia, och den visar framförallt på hur en riktig kyrka alltid måste hålla sig undan politik, eller vad säga, men den får aldrig växa ihop med politiska partier och rörelser. Det är komplett liksom farligt. Kyrkan måste vara en kyrka. Och en kyrka som från start, som i USA, har låtit sig växa ihop med det demokratiska partiet, kommer ju alltså att bli extremt lätt manipulerad för sådana här krafter som beskrivs i den här artikeln. Sen blir det intressant att se, det har man inte sett så mycket om, alltså hur den katolska kyrkan i USA påverkas av det faktum att det har ju kommit en annan sorts det finns ju katoliker som har kommit med latinoinvandringen senare och som har en helt annan politisk inriktning och som är republikaner istället, och det där borde rimligtvis skapa extremt starka spänningar i den katolska kyrkan i USA. Det vore också intressant då borra ner sig lite i.
0: Ja, mycket läsvärd artikel, och som Boris berörde så är det alltså ett utdrag ur en bok. Så George Neumeier har skrivit artikeln. Han har egentligen skrivit en bok som heter The Political Pope, som är en politisk skärskådning av påve Franciscus. Den är säkert väldigt intressant. Jag tycker påven är obehaglig. Jag vill inte läsa mer om honom. Om det dyker upp något bubbla så blev jag så illa tvungen, men det som händer är att jag blir rädd, för att när jag läser om påven, då dyker jag Saul Alinsky, John Podesta och George Soros upp.
1: Och Hillary.
0: Hillary. Och Hillary skulle jag använda. Det är jättefascinerande.
1: Och Al Gore också, med alla jävlarna
0: han
1: dyker upp.
0: Al Gore för att han funderar på att bli katolik. Han kan nästan ta och bli katolik lika gärna. Vi har en så otroligt bra påve. Bara en sån sak gör ju att man förtvivlat vill lämna den här planeten. Men det är också de här berättelserna om hur man använder de här Podestas frontorganisationer för att mobilisera biskopar och kardinaler för att lobba mot senatorer för att få dem att inta en viss hållning i relation till Iranavtalet som demokraterna vill ha igenom. Det är så smutsigt alltså. Och Hillary Clinton, Podesta, ja, men Hillary, hon ska skicka tweet som säger så här för att dra politisk nytta av att påven har gjort ett uttalande om. Ja, vi får se om vi kanske läsa den här boken, kan vi göra en mer strukturerad anmälan så småningom.
1: Vore jag spindoktor på högerkanten och sa vilka jag nu inte är, så skulle jag liksom direkt börja blogga och skriva och plantera tankegångar om att det är lite märkligt med de här kopplingarna mellan Podesta och Pizzagate och vad nu kallades, och rykten om pedofili och perversiteter, och det faktum att man har haft de här pedofilskandalerna i katolska kyrkan, framförallt i Boston. Men jag är ju inte sån.
0: 90 invandrare är tänkta att flytta in när Stockholms innerstads första modulhus byggs vid Tantolunden. Byggstart tidigt 2018 och tillträde senast augusti. Ja, Stockholms innerstad och Södermalm är ju naturligtvis allra längst ner på listan över platser i Sverige som blir berörda av massinvandringspolitiken, medan en del små orter ute i landet blir översvämmade av nyanlända personer. Så har det varit nästan ingenting. I många år så har det varit nästan ingenting i centrala Stockholm. Jag har hört att jag tror att de har några sådana här förläggningar nu på söder. Men nu expanderar de den verksamheten ganska mycket. Så nu ska de bygga sådana här modulhus, särskilda hus åt nyanlända. Så man har planer klara nu, man har plats klar, man har ritningar, vi får se bilder här i artikeln, och beräknas då att ett 90-tal personer ska bo just i de här husen. Och det här ska ligga då på parkeringen i kanten av Ringvägen mot Tantolunden, vilket måste vara ganska nära då korsningen mot Tornsgatan, och så fotbollsplanen där.
1: Ja, ovanpå fotbollsplanen. Alltså om du rör dig från fotbollsplanen och så att säga går upp mot Tanto, så kommer det här att ligga precis ovanför, blir ett konstigt uttryck, men sett från Hornsgatan bortom fotbollsplanen och mot Tantohusen och Södersjukhuset.
0: Ja. Det är i alla fall den änden av Ringvägen, alltså nästan ända upp mot Hornsgatan. Det är en ganska bra adress.
1: Den förvånar mig högerligen alltså. Jag undrar faktiskt för en gång skull vad som pågår egentligen. För vi ska komma ihåg att Tanto, det här som ser ut som ett byggdes början på 60-talet. Jag har själv bott där ett antal år, hemsk period i mitt liv. Det är ett jättefint område, och det intressanta är ju att det, alltså med en lätt överdrift, så alla där verksamma, som väldigt många verksamma i media, kulturliv, och vilket gör det hela märkligt, de som bor i de hur mängder av lägenheterna ägs alltså av regering och departement. Man har de som uthyrningslägenheter för tjänstemän och andra som behövs. Visst är det lite konstigt att de brukar liksom vilja flytta alla flyktingar ut till halvt nedlagda bruksorter ungefär, så att de inte syns. Och plötsligt så är det 12 meter någonting ifrån alla fina människor. Så här tror jag att här har man schabblat helt enkelt i maktapparaten. Och jag tror det kommer bli ett jävla liv alltså. De här fina människorna på departementen, kanslierna och tidningsredaktionerna, de vill inte ha 90 stycken icke-svenskar boende i Tantolunden. Det är deras picknickområde, för guds skull. Det kommer bli ett jävla liv, jag lovar.
0: Jag är glad att du säger det, Boris, för att det är även min känsla att de har gjort en tabbe här och nu är det kokta fläsket stekt. Ja. Alltså dels så är det ju en väldigt trevlig del av Hornsgatan med mycket, mycket kommers och så vidare. Och det ligger ganska nära Södersjukhuset också. Där kan det hända saker. Men framförallt Tantoområdet som är så viktigt för den stockholmska kultureliten. Hela det här parkområdet som sträcker sig från modulhuset ända ner till Hornstull är ju som en... Det är ju den kultiverade medelklassens lunga
1: ja.
0: På Södermalm. Där de strövar runt, där de rastar sina barn, där de har sin picknick och sin grillkväll. Och säkert politiskt korrekta kulturevenemang. Man går ner och köper en glass, man badar ner i kanalen mot Årsta och så vidare. Mm. Så att det där är ju ett essentiellt område. Det är där man som hipp och PK, Södermalmsbo, går för att koppla av och för att slippa alla de här påstådda problemen som förekommer i resten av landet.
1: Precis.
0: Det kommer inte gå längre. För att det är 90-tal nyanlända, säger de. Det kommer förmodligen vara fler än så som bor där. Definitivt så kommer det vara många fler som samlas. Och i det stora parkområdet, ja, man kan enkelt räkna ut vad som kommer börja hända här. Så jag tror att det här är droppen, om det faktiskt blir byggstart i mars, som de säger, nästa år. Jag kan tänka mig att det här inte blir av. Jag kan tänka mig att de kommer på att nej, men det bor en fridlyst svamp. Precis i den här delen av Tantolunden så bor en svamp som absolut inte får plockas. Så att tyvärr så kan vi inte bygga något modulhus. Väldigt tråkigt, men det beror på den här svampen. Så håll utkik efter det. Om de väl bygger den, så tror jag att det här kan bli en av de avgörande vändpunkterna i den svenska samtida samhällsutvecklingen.
1: Om de bygger,
0: de kommer inte hinna flytta ifrån alla de som bor runt Tanto idag.
1: Nej, de kan inte. Och jag lovar, din förutsägelse om att det kanske inte byggs är nog alldeles riktigt. Det bråkas redan i korridorerna. Liksom. Det går runt departementssekreterare och viftar med papperna hos byggnadsnämnd och de som hanterar flyktingmottagaren säger, vad fan har ni gjort alltså? Det här får ni ju riva upp. Det här kommer aldrig att byggas. Och i nederkanten på området ligger också ett av Stockholms äldsta koloniområden som är övertaget och ockuperat av media och politikelit där de kan sitta och dricka kaffe och med bönor de har malt i handkvarna, vilket är för sig sympatiskt. Men kommer jag aldrig acceptera detta liksom. 412 flyktingar som har grillparty i Tantolunden. Glöm det. Det här blir spännande. Jag tror det kommer att liksom bara försvinna i all tysthet. Man, som du säger, man kommer att hitta någon speciell svamp eller någon den tyska kampharen håller till i Tanto faktiskt. Väldigt stora harar i Tanto, helt otroliga. Någonting sånt kommer man att anföra.
0: Fridlyst om snabbt.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Orlandoförort satsar 500 000 US-dollar på att subventionera Uber-resor till kollektivtrafikhållplatser. Ja, det här tycker jag är otroligt fascinerande nyhet som man knappast hade kunnat formulera bättre om man jobbade på The Onion. Man skulle kunna tro att det är en sån libertariansk The Onion-grunka. Ja, man brukar ju säga, man brukar säga att if it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it.
2: Ja, jag får inte huvudet av den här nyheten. Alltså
1: det är en klassiska idén, va? Att staten ger sig in och försöker paja verksamheter när de går bra. Och sen försöker man intervenera ännu mer, lägga händerna ännu mer i blöt. Ju sämre det går, och så fort verksamheter börjar gå på knäna på grund av all statlig reglering, så ger man sig in och pumpar in massa pengar för att hålla den vid liv, så att man har en sån här riktig nekromantisk, grotesk statlig involvering i samhället. Och jag måste säga att jag impade över hur snabbt Uber kommer till det här avancerade tillståndet. Att man har liksom intensiva fighter med staten, lokala myndigheter, taxibolag såklart, nationell reglering i olika länder. Det är verkligen som ett mångfrontskrig som Uber bedriver mot staten. Men nu sitter man i andra änden, i det här fallet i Altamonte Springs utanför Orlando. Och istället tar emot massa subventioner från staten. Där staten, lokala kommuner, man ska kalla det för, pumpar in pengar i Uber istället. Och får folk att åka mer på skattebetalarnas bekostnad.
2: Ja, men man ser ju alltså hur, alltså det finns trots allt mängder av statliga byråkrater runt om i världen som är jävligt skickliga. Faktiskt, som verkligen ser att, ja men vi gör så här, så syr vi upp det här nya som börjar växa fram och drar in det i den allomfattande bläckfiskens armar. Det är skickligt.
1: Ja, men ja, det är sjuk är inte den här historien. Det som har hänt är alltså att man har ett problem i Altamonte Springs och även i Pinellas County, i närheten av Tampa Bay, alla de här ställen i Florida alltihopa. De har problem med att folk inte använder kollektivtrafiken i sån hög utsträckning som politikerna tycker att de borde. Folk tycker att folk borde alltid sitta på bussar och spårvagnar och vad man nu har. Problemet är att man inte byggt busslinjerna och tåglinjerna på ett bra sätt så folk hittar till hållplatserna. Utan folk tar bilen istället. Så att nu försöker politikerna hitta på att de ska ge folk pengar för att ta en Uber till busshållplatsen. Så att om du tar en Uber till ett ställe för att därifrån fortsätta med kollektivtrafik, då får du en rabatt. Då betalar staten för din Uber-resa. Upp till $3 per resa får man. Om man tar en Uber till en busshållplats. Alltså det är riktigt sjukt. Det är riktigt sådär, det snör lite i huvudet. Det är,
2: ja,
1: är det på riktigt det här?
2: Huvudvärk. Ja, men det är det säkert. Och det som, alltså den samhällsekonomiska vinsten kan jag inte riktigt förstå. Därför att, alltså bara kontrollapparaten här. Och hur fan hade...
1: Det är otroligt märkligt. Och ja. Det är också skamlöst av Uber att sitta och ta emot subventioner, för att man för den här kampen direkt och indirekt mot den genomreglerade, genomsubventionerade gammal taxibranschen. Och hela tiden så beklagar man sig från Ubers håll, och deras lobbyister driver den här kampanjen aktivt att gammal taxi ska inte ha massa speciella rättigheter, staten ska inte hålla dem om ryggen till nackdel för uppstickare som vi, och de har rätt, de har fullständigt rätt i det. Att Uber är en jättebra tjänst. Och som någon sa, Uber, det var Paul Graham som sa, han investerar i Uber. Men han sa att Uber är så uppenbart bra att graden i vilken ett land motarbetar Uber är ett perfekt mått på hur korrupt det landet är. Så Uber har liksom den perfekta möjligheten här att vara en poster child för sina frågor. Men istället så går man och gör bara det så uppenbara misstaget att man själv vill bli den gynnade, subventionerade, svåra kapitalistiska parten. Så då undrar jag, vad är skillnaden nu? mellan Gammeltaxi och Uber. Gammeltaxi sitter där med sina välkända privilegier och konkurrensen dämpas på grund av de här regleringarna. Nu sitter Uber och gör precis samma sak. De sitter och tar emot statliga pengar som naturligtvis inte går till olika typer av alternativa konkurrerande transportmedel. Oavsett om det handlar om liksom att du typ tar din egen bil eller ta en cykel eller vad det handlar om. Liksom. De deltar i ett väldigt fult spel här för att tjäna liksom några dollar extra här eller där. Så att det finns många parter i den här historien som man ska vara besviken på. Men Uber är ju definitivt den stora saken.
2: Ja, det enda man egentligen kan vara besviken på är ju faktiskt Uber. Därför att man har hoppats på mer och en principiell insikt om vad man egentligen håller på med. Men den finns inte, utan räcker staten ut en hand och lite Judas pengar så snor man åt sig då. Och det här kommer säkert väcka tankar även hos byråkrater i andra statsapparater. Att det är så här man liksom hanterar Uber. Ge dem en litet bidrag.
1: Ja, det är väldigt intressant i alla fall att vi återigen ser bevis och bekräftelse på den här tesen att politiker kan ta mig fan inte lämna en verksamhet i fred. Särskilt inte om det är en bra grej så mycket uppmärksamhet och sådär. Utan om de inte ska förstöra den med regleringar och beskattningar och förbjuda den, så ska de alla gånger in och subventionera den och förstöra den från andra änden. Och trixa sig in så de får reglera den på omvägen och bestämma över den, muta dem. Det är riktigt äckligt alltså, att se.
2: Ja, men det är deprimerande. Men det kommer också innebära att om det här blir någonting som sprider sig, så kommer det innebära att garanterat att Uber-tjänster blir dyrare och sämre och förarna blir slöare. Och då dyker upp ett Uber.
1: Richard Greenhorn, Patrick Denins uppmärksammade tes om liberalismens misslyckande förfelad undgår definiera ideologin och missförstår dess natur som politisk snarare än teologisk. Dagens konservatism kan ej kritisera den progressiva fienden utan är en del av den. Det är en kommentar i Termidor Magazine om Patrick Denins bok Why Liberalism Failed. Med en relativt nyutkommen och omdiskuterad bok. Patrick Denin är på pappret en konservativ professor vid ett katolskt universitet. Som forskar och skriver om politisk teori, kanske vi skulle säga statsvetenskapen och sånt där i Sverige, politisk filosofi. Och han har skrivit då en bok om liberalismen, liberalismens natur och problem. Och en idé som Patrick Denin har och som han har gemensam med sin kritiker Richard Greenhorn i Termidor Magazine. Det kan man uttrycka som att liberalismens problem är inte snedsteg eller perversioner eller avvikelser från planen, utan problemet med liberalismen är logiska konsekvenser av dess centrala teser. Och Patrick Denin, han ser det här som en inbyggda motsägelse, inbyggda paradoxer i liberalismen. Till exempel att liberalismen är väldigt fokuserad på lika rättigheter. Människor har en politisk likhet. Men samtidigt så möjliggör en liberal ordning en väldigt stor materiell ojämlikhet. Och det menar han på en paradox. Och på samma sätt då så har liberalismen en strävan efter individuell autonomi. Men den rådande liberala ordningen har gett oss de största och mest makthungriga staterna i mänsklighetens historia. Så det finns den här typen av paradoxer inbyggda i liberalismen, menar Patrick Denin. Men Richard Greenhorn menar på att det här är en för enkel analys. Och det uppfattas som den centrala kritiken som han riktar mot Patrick Denin är någonting som jag tycker är spännande, för att han säger i princip att även när Patrick Denin kritiserar liberalismen så gör han det utifrån liberala premisser. Så att till exempel då så har de en idé om att det är ett problem enligt Patrick Denin då, och eventuellt enligt Richard Greenhorn också, att den liberala ordningen sägs vara väldigt demokratisk, men i slutändan så måste den påföra samhället av en liten härskande klick som föraktar och motarbetar demokratin. Vilket vi ser massor med exempel på idag, va? Att nu är de liberala eliterna livrädda för folkomröstningar till exempel. Och gör sitt bästa för att underminera den typen av institutioner. Och hellre vill de föra bort makten från folket till anonyma EU-byråkrater. Eller något sånt här, va? Och föra över mer makt till den djupa staten snarare än folkvalda parlament och så vidare. Men problemet när man kritiserar liberalismen då för att den är odemokratisk, det är att man kritiserar den utifrån dess egna premisser, det vill säga liberala premisser. Därför att den moderna idén om demokrati är någonting som är oupplösligt förbundet med liberalismen. Liberalismen är ingenting om den inte är demokratisk. Så att frågan är då liksom om den här kritiken överhuvudtaget håller, eller om det bara blir liksom ett märkligt gnällande in i en liten ekokammare. Det kan vara så att kritiken underminerar sig själv innan den ens har kommit över kritikerns läppar. Om man fortfarande inte lyckats hitta en position utanför liberalismen. Och det är det som är Richard Greenhorns misstanke, att även då en nominellt konservativ tänkare som Patrick Denin ser inte, alltså skriver en hel bok om liberalismen, och det är inte det första han skriver heller om det här ämnet. Även han har så svårt att se liberalismen som en faktisk ideologi, att han istället ser det som, ja, han ser det som den självklara och naturgivna slutpunkten för en oundviklig historisk process.
2: Mm.
1: Så att liberalismen är inte en ideologi, det är ett idékomplex som kan kritiseras på några andra premisser än sin egna, utan det är, ja, det är historiens självklara slutmål dit vi nu lyckligtvis anlänt. Och möjligen så kan vi vilja putsa lite på det vi har uppnått.
2: Ja, det som är bra med den här texten tycker jag också, det är att han hela tiden, alltså att han lämnar frågan om ideologier och diskuterar hur ser verkligheten egentligen ut och vad tog olika liberala tänkare ställning till idag och vad innebär det om vi talar om folkmakt idag, hur ser folket ut? Alltså han är ju benhård där, att han struntar liksom i de här fromma förhoppningarna och talet om demokrati och vad som ska återställas och inte återställas. Han ställer liksom den grundläggande frågan. Okej, folkmakt med olika etiketter då. Hur ser folket ut? Och vad har den sociala, tekniska, politiska utvecklingen lett till att vi har för folk? Det är ju den grundläggande frågan. Titta på hur verkligheten ser ut. Så måste jag säga att jag varit ju nästan förälskad i den här skribenten. Jag har liksom, vad jag vet, stött på honom tidigare. Så att det blir så, för det var en sällsynt energi i den här attacken. Så jag var tvungen, jag låg halva natten och läste hans gamla texter också. Det var en väldigt uppiggande bekantskap, måste jag säga.
1: Mm-hmm. Nu tittar jag precis nu och ser att han har skrivit 3 artiklar tidigare på Thermidor Magazine. Bland annat en om Christopher Hitchens och hans karriär. Så intressant.
2: Den är väldigt, väldigt bra. Alltså, den bör man läsa. Den var klok.
1: Ja, spännande. För det är, Christopher Hitchens är en sån här person som jag har oerhört blandade känslor för.
2: Samma här, va? Och jag tror du kommer att landa i samma uppskattning som jag av Greenhorns genomgång av Hitchens. Han har liksom samma blandade känsla men kommer till en tämligen negativ slutsats om den samlade gärningen, så att säga. Det är bra.
1: Ja. Jag tycker också att det är en välskriven och väl genomtänkt idé här, och han, Det som är Richard Greenhorns det som är hans idé som han driver här, hans alternativa tes, till, för att vi har ju då Patrick Deneen som han kritiserar, som enligt Richard Greenhall har en förvirrad idé. Han definierar aldrig det han kritiserar, det vill säga liberalismen, vilket gör att han i slutändan är fast i den. Ja, men vad är då Richard Greenhorns analys av liberalismen? Och det är då som det antyds, som det skisseras i bubblarubriken, att liberalismen ska inte förstås inte bäst som en politisk idé, utan som en teologisk idé. Det är utväxten av en viss protestantisk puritansk ideologi. Så att man spårar liberalismen mer egentligt till reformationen, till Luther, olika lutheranska sekter.
2: Mm.
1: Och det här är en som jag tycker då väldigt viktig idé. Jag kom i kontakt med den första gången när jag läste Erik von Kornelt Ledin, hans bok om vänsterismens idéhistoria. Men det poletten trillade inte riktigt ner förrän jag sen läste Mensch's Moldbug, som skriver väldigt mycket om det här. Han plockar upp den här idén, och det är ju egentligen en idé som har funnits, alltså som måste ha formulerats redan på 1800-talet åtminstone av diverse kontrarevolutionära konservativa tänkare. Jag tycker det är väldigt spännande att den här idén plockas upp igen. Men jag tycker också att det är problematiskt, den här diskursen som jag ändå känner Richard Greenhorn är inne på, att man ställer liberalismen mot fascismen och kommunismen. Alltså narrativet är någonting i stil med att liberalismen har segrat. Det fanns tre konkurrerande ideologier. Liberalism, fascism och kommunism. Och nu är fascismen och kommunismen döda. Och istället så har vi liksom gått in i liksom det liberala lyckoriket. Men jag tycker att det är problematiskt. Därför att så som jag har inte liksom något absolut bestämt tänkande kring det här. Men som jag tenderar att tänka, så är vare sig fascismen eller kommunismen döda. Utan snarare så lever vi idag i samhällen som enligt de klassiska definitionerna är höggradigt fascistiska, samtidigt som de är höggradigt kommunistiska. Och samtidigt så är de väldigt liberala.
2: Mm. Jo, men jag kanske tolkar honom fel. Alltså jag tolkar honom just som att han faktiskt ser liberalism, kommunism, fascism som reflexer alltså på samhällets utveckling. Det är ideologier som växer fram och får genomslag därför att de är anpassade till överhetens behov av att försöka kontrollera utvecklingen. Och att det är klart då att det säger jag inte uttryckt, men det är klart så att även i ett samhälle där jag säger liberalismen har segrat, så kommer det att finnas starka, så ingenting dör ju ut helt. Det kommer ju alltid att finnas mer eller mindre starka moment av kommunism och fascism kvar i en liten mix, och det kan vi se i varje upptänkligt läge helt enkelt.
1: Jag tycker det här blir förvirrande. Alltså, när vi börjar prata om begreppen liberalism, fascism och kommunism på det här sättet, så tycker jag det blir uppenbart att de här begreppen är överhuvudtaget inte välformade, och vi måste söka ett annat språk, för vi kan inte gå till botten med saker när vi pratar om, alltså eventuellt som jag känner, det här är min magkänsla, att vi pratar egentligen om samma sak. Och som jag tenderar att tänka på det då, så det är lite provokativt formulerat, kanske vissa tycker, men jag brukar tänka då att både fascismen och kommunismen är två sidogrenar eller varianter av liberalism.
2: Mm.
1: Liberalismen är den grundläggande tendensen, och sen så liksom förleds vi att tro att det finns massa andra grejer som är, vi kallar det för någonting annat, vi kallar det för fascism eller kommunism, men det alla de här så kallat olika strömningarna har gemensamt är att de är med antitraditionalistiska, rationalistiska, egalitära, demokratiska eller demotistiska. De vill ersätta den hävdvunna ordningen, ersätta religionen med nya sociala teknologier som ska befria människor från varandra och göra dem lyckliga. Alla de här sakerna är ju med. Det är en och samma ideologi, tänker jag.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Men uppenbarligen så är de här begreppen otillräckliga.
0: Ja, alltså, men då är vi helt ense. Det var ungefär där lite vagt menar med att alla tre reflexer av samhällsutvecklingen helt enkelt och ideologier och politiska riktningar som är till för att överheten ska kontrollera dem. Men i och med det här reflexartade innebär att du kommer att få mängder av riktningar inom alla de här tre tankesystemen, om man ska kalla dem, som är liksom olika beroende på historisk period, nationellt sammanhang, geopolitiskt sammanhang och så vidare. Och det är därför jag menar att det finns liksom ingen större idé med att diskutera vad är egentligen liberalismens kärna. Då kommer man slut hamna i frågan om Jan Björklund är liberal, och det är ganska ointressant. Utan det viktiga jag tycker att du var inne på i början där av det du sa nyss, att oavsett hur man definierar förhållandet mellan dem, eller oavsett hur man definierar dem, vilka jag tycker man ska bör undvika, så har jag konstaterat att de alla tre är fientliga tankesystem och strömningar av de grunder du angav, att man måste gå tillbaka och bortom och bakom dem och börja om. För alltså, allt annat är på något sätt socialt och mentalt kontraproduktivt, att försöka hitta den sanna konservatismen, liberalismen eller kommunismen. För det är som sagt bara reflexer, försöka hitta något svar på tidens frågor istället för att komma fram till att tiden är fel.
1: Ja, ja, det är inte lätt, och jag tror inte att det finns. Jag har åtminstone aldrig träffat på någon tänkare, någon författare som jag tycker uttrycker det här på ett glasklart, ovedersägligt sätt. Utan det är lite grann forskningsfronten som en del skarpa intellekt jobbar på. Men vi har inte riktigt knäckt den här nöten än, vilket förstås gör det oerhört spännande att tänka på.
0: Ja, men jag tror att jag kanske övertolkar Greenhorn här för att jag ska passa med mina egna böjelser. Men som jag återigen tolkar honom, så finns det ingen nöt att knäcka. Det är ett dött projekt att hitta den sanna liberalismen, den sanna konservatismen och den sanna kommunismen. Det är liksom som att hitta den som att vara medicinsk forskare och leta efter den ofarliga formen av böldpest ungefär.
1: Ja, ja, det skulle jag ju vara enig med. Men frågan som jag ställde, följdfrågan, det är ju: vad kan vi sätta i deras ställe om vi avvisar den här märkliga liberalfascistiska kommunistiska hybriden? Vad kan vi ty oss till istället?
0: Ja.
1: När vi är klara med den kritiken, så behöver vi också ett sorts positivt innehåll.
0: Det är det som är frågan alltså, och det är då jag tror man mentalt måste stålsätta sig, undvika en del av de här, nu ska vi städa liberalismen eller kommunismen debatterna och verkligen gå tillbaka i historien och börja om, alltså på något sätt innan syndafallet. Inte gå tillbaka så långt som du vill till liksom vi börjar i grotstadiet, men lite senare är vi tvungna att börja och se liksom vart gick det fel. Och då tror man kommer hitta olika svar i olika delar av världen, vart det gick fel och vad man ska gå tillbaka till och börja om ifrån. Sen tror jag alltid man kommer upptäcka att i vissa delar av världen, i vissa länder, så är det för sent att börja om. Allt är i verklig mening förstört. Det blir liksom hittepå att säga att vi går tillbaka till 1092 och börjar om. Men jag tror man måste placera, vi står fortfarande inför att söka svaret. Och det är gott nog att inse, tycker jag, att man måste gå bakom och innan de här ideologierna som diskuteras idag. Det finns det oerhört mycket att göra.
1: Ja, jag måste säga att det vattnas i munnen när jag tänker på den här utmaningen som vi står inför. Och vi står verkligen på titaners axlar och blickar ut. När vi till exempel kan luta oss mot Hans Hermann Hoppes

förhindra kriminella på plattformen genom bristande innehållsmoderering. Det har hänt ett antal väldigt intressanta saker på senaste som har att göra med en konflikt som vi har bevakat i åratal. Faktiskt så länge Bubbla har existerat. Nämligen konflikten mellan de nya digitala massmedierna och de gamla maktstrukturerna, de gamla medierna, men framförallt världens stater. Vi pratar såklart ibland om konflikten mellan nya och gamla medier. Men den är egentligen överspelad. Alltså tidningar, tv-kanaler, radio och så vidare är sedan länge omsprungna. I den mån som de fortfarande har någon relevans är det för att de har lärt sig använda de nya medierna. Det är bara genom internet och sociala medier som de gamla medierna kan få verkligt stort genomslag idag. Så att New York Times, de skriver massa artiklar och CNN gör diverse tv-program. Men i slutändan så är de bara användare i mängden på de stora plattformarna som Facebook och Twitter. Där det verkliga mediala genomslaget definieras. Så att de sociala medierna, de här nya stora plattformarna där information distribueras till globala publiker, de är extremt viktiga. Och en fråga som oundvikligen materialiserar sig är vilken relation har de till staten? För att staten har ju sin unika ställning i och med våldsmonopolet. Och historiskt har staten varit i symbios med de gamla medierna. Men det är mer komplicerat med de nya medierna. De är mer bångstyriga. Nästan alla är grundade av libertarianer. De opererar på ett självklart sätt globalt. De är inte bundna till något visst land och de ser sig inte som bundna av någon viss jurisdiktion. Och de här nya medierna, de har en enorm potentiell maktposition som de först på senare år, ganska nyligen, har börjat upptäcka fullt ut. Och det är en intressant sak, för det verkar faktiskt som att de som skapar de här plattformarna, de var hyfsat naiva i början. De hade väl något sorts hum om hur mycket makt som skulle kunna utövas genom de här systemen som de byggde. Men de verkar inte ha smitt några planer egentligen för att använda den makten. För att de var, som jag har sagt många gånger förut, naiva libertarianer. Politiska oskulder. Men det är annorlunda nu. Dels är personer som Mark Zuckerberg och Jack Dorsey, de är inte politiska oskulder längre. Dels så har mycket mer skarpa personer, som Elon Musk till exempel, klivit in i den här arenan. Framförallt Musk ingjuter förstås skräck i världens stater eftersom han är så omöjlig att kontrollera. Dels för att han är totalt likgiltig inför vad massmänniskor tycker om honom. Dels för att han har så stark ställning i och med att han i princip personligen kontrollerar hela den framväxande rymdindustrin. Eftersom i stort sett alla aktörer är beroende av hans unika kapacitet att flytta saker från jorden till omloppsbana. Det är en väldigt dålig idé att mucka gräl med en man som nära nog har ett personligt monopol på resten av universum bortom vår egen lilla planet. Och så finns det många fler uppstickare, som Pavel Durov till exempel, som är aktuell nu i dagarna. Vi pratar om honom här en vecka när Radio Bubbla, apropå att han sägs ha skaffat mer än 100 barn via spermadonation. Vilket vi förstås applåderade. Det var lite kuriosa som vi tog avstamp i för egentligen en helt annan sorts diskussion. Men nu är han aktuell för mer brännande frågor som har att göra med hans företagande. Så, Pavel Durov grundades en gång i tiden V-kontakter, som ofta beskrivs som en rysk motsvarighet till Facebook. Sen hamnade han i konflikt med ryska staten för att han var libertarian. Han sålde företaget, flyttade utomlands, så byggde han upp ett nytt företag. Det är det som heter Telegram, som är en meddelande tjänst i stil med WhatsApp eller Signal. Och han driver Telegram med ett ovanligt litet team. Jag har hört att det bara är runt 30 personer. Litet dedikerat gäng av unga män som jag tror är baserad i Dubai. Och Telegram har blivit ett nav. Det är en stor plattform som används av alla tänkbara sorters människor. Men det har också blivit ett nav för diverse subversiv verksamhet. Därför att de inte censurerar lika mycket som de stora sociala medieplattformarna. Samtidigt så ger de större möjligheter för, man kan säga, allmän informations,

0: spridning än till exempel Signal. För på Signal så pratar man bara person till person eller i små avgränsade grupper där folk känner varandra. På Telegram kan man skapa grupper som fungerar mer som sändlistor. Så att en person kan skapa en grupp på Telegram som andra sen kan använda, kan liksom prenumerera på för att följa den personen. Och sen några år tillbaka så är det framförallt på Telegram som diverse subversiva radikala typer håller till. Inte minst högersinnade personer som vi intresserar oss för, till exempel här i bubblan. Dessutom så sägs det att Telegram används flitigt av diverse andra organisationer som behöver säker kommunikation. Så till exempel så sägs det att många inom den ryska militären förlitar sig på Telegram. Så det sägs ibland att Telegram på det sättet är en del av rysk militär infrastruktur. Och såklart, det finns massor med anklagelser mot Pavel Durov om att han är någon sorts rysk agent. Att han ger ryska staten tillgång till Telegrams data och så vidare. Jag tycker att det är lite svårt att få ett grepp om Durov. Det finns en del skumma saker kring Telegram på en rent teknisk nivå. Som att kommunikationen på Telegram inte är helt krypterad som grundinställning. Man måste aktivera det själv. Man måste liksom trycka på en knapp i en viss chatt för att den ska bli krypterad. Så det skiljer sig från till exempel Signal. All kommunikation alltid är krypterad hela vägen. End-to-end encryption, som det heter på engelska. Och jag tycker också det finns en del rimliga skäl för att misstänka att Durov skulle kunna vara en rysk underrättelse tillgång. Samtidigt så är jag benägen att tro att Durov är sin egen man. Han är snarare en rysk oligark. En mångmiljardär med 4 olika pass som bor i en skyskrapa i Dubai. Hans företag är registrerat på brittiska Jungfruöarna, tror jag, och har huvudkontoret i Dubai. Om Durov gör affärer med ryska staten så är jag inte säker på vem som i slutändan utnyttjar vem. Men det är knappast så enkelt i alla fall som att han bara liksom, han är en träl till Kreml. Men en sak vet vi säkert, och det är att han inte jobbar åt den franska staten. Därför att de grep honom här veckan med hänvisning till att han har möjliggjort hemlig kommunikation på Telegram. Så EU har ett stort projekt just nu, ett sorts korståg mot kryptering och privat kommunikation. Det kallas bland annat för chat control. Och Ylva Johansson, som vi svenskar tyvärr allt för väl känner till. Hon sitter numera i EU-kommissionen och hon är en av de mest pådrivande personerna. Hon är liksom den stora antikrypteringstsaren i EU. Jag tror inte att den här chat control och allt det där, jag tror inte det kommer komma någon vart. De har satt upp alldeles för extrema mål. I praktiken så är det är nästan omöjligt att genomföra det som de säger att de vill göra, och det är verkligen extremt farligt. Det skulle skapa enorma nya säkerhetsproblem om de lyckades med det här. Att tvinga alla företag att lägga in bakdörrar och i princip avskaffa alla former av kryptering på internet. Men de har inte gett upp. Och nu grep de alltså Pavel Durov och höll honom inlåst i någon vecka. Med målet, antar jag, att han ska ge EU en sån här bakdörr till Telegram. Så att de kan läsa av all privat kommunikation på den plattformen. Nu har de släppt honom, behövde att han har någon sorts utreseförbud och så vidare, men vad var det som hände? Gjorde du någon sorts eftergift kanske för att bli släppt, eller hade han mäktiga allierade som satte press på franska staten? Det är mycket här som vi inte vet och som vi inte kan veta, inklusive vad fransmännen ens var ute efter och vad de sa till Durov och vad de ställde för krav. Som sagt, jag kanske inte fäster så mycket vikt som vissa gör vid den här chat control, hela Ylva Johansson-vinkeln. Jag kan tänka mig att det handlar ganska mycket om Ryssland. Alltså man ser Telegram som en rysk tjänst, Ryssland är en fiende, Ryssland använder Telegram, rysk underrättelsetjänst har eventuellt något sorts bakdörr till Telegram-system och så vidare. Men hur som helst, man har skickat en väldigt tydlig signal. Ingen går säker, inte ens miljardärer. Om ni inte spelar boll så kommer vi att ta er. Vi griper er och kastar er i fängelse om vi får chansen. Vi ska ha tillgång till all kommunikation. Vi ska avskaffa all kryptering. Alla som har liksom internettjänster och så vidare. Det spelar ingen roll om ni sitter på Dubai, på brittiska Jungfruöarna. Det spelar ingen roll om ni är miljardärer. Vi kommer att ta er nu. ett annat sätt att se på saken är att de skickar en signal, någonting till med att kom inte till Frankrike, kom inte till EU, sätt inte er fot där, det är inte säkert. Om ni har gjort något som vi inte gillar så är det bäst att ni håller er ifrån. Parallellt med Pavel Durovs konflikt med Frankrike och EU så har Elon Musk haft en rejäl konflikt med Brasilien. Huvudpersonen på den brasilianska sidan är Alexander de Moraes. Ursäkta min portugisiska. Jag har hört det sägas portugisiska, men jag kan inte ens imitera det märkliga uttalet. Han är en domare. Han har en lång politisk karriär bakom sig. Nu är han domare i federala högsta domstolen. Han är ökänd för sin maktfullkomlighet och sina extrema åtgärder. Hur han låter gripa och på andra sätt attackera personer som misshagar honom politiskt. Så han var också bland annat djupt involverad i alla attacker mot Bolsonaro. När de försökte orkestrera diverse juridiska attacker mot honom och hans allierade. Och nu bedriver den här Demoraes ett krig mot sociala medier sedan ett antal år tillbaka. Så bland annat så bannlyste han Telegram. Det var 2022. Så jag tror att Telegram är förbjudet i Brasilien. Och orsaken då är att Telegram, Pavel Durov, de har vägrat censurera på kommando. Till exempel, alltså stänga ner konton som sprider saker som Moraes menar är desinformation och så vidare. Och han har också beordrat fängslande av enskilda personer som har postat misshagliga saker på sociala medier. Dussintals personer beordrat nedtagning, censur av tusentals postningar. Och han har också varit en sorts översensor som har fått en särskild befogenhet att beordra företag att ta bort material från internet relaterat till presidentvalet i Brasilien 2022. De har varit väldigt mycket kontroverser kring det där som jag pratat om tidigare. Jag är verkligen ingen expert på hur den brasilianska staten fungerar, men intrycket jag får är att Alexander de Moraes har enormt långtgående befogenheter och han använder sig av dem väldigt, väldigt flitigt. Och han är som en sorts småsint diktator som slår hejvilt omkring sig. Men jag får också känslan av, det här är någonting som jag hörde Glenn Greenwald säga. Glenn Greenwald som är en väldigt smart, observant person och som bor i Brasilien. Som har koll, jag har ganska stort förtroende för saker han säger. Glenn Greenwald säger att Alexander de Moraes är i praktiken den som styr Brasilien. Han är som en diktator i Brasilien. Jag vet inte vad Lola håller på med, men om Glenn Greenwald säger att Alexander de Moraes är den som egentligen styr landet så tror jag att det ligger någonting i det. Det som hände i alla fall, det var att i våras så blossade upp en konflikt när högsta domstolen i Brasilien beordrade Twitter att ta bort ett antal konton och Elon Musk sa nej. Startade man en brottsutredning mot Musk för spridning av desinformation och obstruktion av rättsprocesser och så vidare. Och sen så började man attackera enskilda anställda på Twitter i Brasilien. Tills Twitter i slut kom fram till att det är för farligt. Det är för farligt. Vi måste liksom flytta alla våra anställda från Brasilien till något annat land. För att alla som jobbar på Twitter i det landet riskerar att hamna i fängelse. Så det enda rimliga är att inte ha några anställda där. Sätta dem i säkerhet. Twitter X la ner sitt Brasilien-kontor. Och som svar på det så förbjöds X i Brasilien. Och det trädde i kraft i fredags. Och sen dess så har man det som en del av det nationella internetfiltret. Och om man använder en VPN-tjänst för att komma runt den blockeringen så riskerar man böter på tiotusentals kronor per dag. Och det är liksom lite krig som pågår nu. X svarade med att sätta upp ett särskilt konto, Alexander-filerna, där de publicerar dokument som ska avslöja då vilken skurk den här Demoraes är, som om vi skulle behöva mer bevis. Ja. Så, vi har en rejäl konflikt här som verkar eskalera just nu. En sak som man kan konstatera oavsett allt annat tycker jag, det är att det är riktigt uppfriskande och hoppingivande att vi nu har mäktiga män med en monumental internationell ställning som sätter ner foten och synar staternas bluffar. Framförallt Elon Musk såklart, men också Pavel Durov så vitt jag kan överblicka. Och även till exempel Mark Zuckerberg. Han har varit mycket mer frispråkig på senaste om hur amerikanska myndigheter har forcerat honom att censurera material på Facebook på deras kommando. under coronaåren, saker relaterade till viruset och vaccinen och allt det där, men också relaterat till Hunter Biden-affären. Han skrev ett brev till kongressen i USA och beklagade sig över det här häromdagen, och han verkar vara väldigt trött på allt det här. Jag tycker det låter som att Zuckerberg signalerar att jag kommer inte samarbeta längre. Och som vi pratade om tidigare, han har flörtat lite grann med att kanske stödja Donald Trump. Han har släppt tillbaka Trump fullt ut på Facebook och så vidare. Och i bakgrunden av allt det här så finns det andra väldigt tunga namn inom teknikvärlden med väldigt mycket pengar. Som till exempel Larry Ellison och Michael Dell som samarbetar nära med Elon Musk och hjälper honom med hans projekt. Och ännu fler såklart, Tucker Carlson, det är viktigt att nämna. Han håller på att bygga ett eget medieimperium och verkar vara inne i en ganska dramatisk radikaliseringsfas just nu dessutom. Han tar upp mer och mer kontroversiella ämnen, säger mer och mer radikala saker. Häromdagen så satt Tucker Carlson i sitt program som liksom miljontals, tiotals miljoner människor lyssnar på och ifrågasatte huruvida Winston Churchill egentligen var en hjälte. Var inte han i själva verket en stor skurk? Alltså, varje vecka i stort sett så tar Tucker Carlson ett nytt stort steg i den stilen. Och det är också helt nytt och unikt att världens mest inflytelserika medieprofil självradikaliserar och mer eller mindre tjurrusar högerut samtidigt som hans personliga plattform exploderar i räckvidd. Så att hur det än slutar så är det väldigt positivt att det här överhuvudtaget händer. Så känner jag i alla fall att det känns som att situationen nu är mycket mer öppen, mycket mindre ensidig än den var för bara några år sedan. Mycket tack vare Elon Musk, men också som jag pratade om tidigare, att stora delar av tech-eliten börjar byta fot. Eller åtminstone pröva vattnet. Musk har visat vägen. Och många verkar intresserade av att följa hans exempel. Även om de flesta andra är förstås fortfarande väldigt fega och långsamma. Men många tunga namn är redan med på båten. Som en exempel är Mark Andreessen. Som blivit en väldigt stor riskkapitalist i Silicon Valley. Han har blivit mer och mer radikal och uttalad i takt med Musk. Och de här megamagnaterna som jobbar med Musk bakom kulisserna, som Larry Ellison till exempel. Så om det här fortsätter så kan det gå undan. Nu mobiliserar staterna för att sätta hårt mot hårt, för att försöka skyddas mot det här. Men det som jag var inne på inledningsvis är att det finns kanske ingen som kan rå på de här nya globala informationsplattformarna om de bestämmer sig för att stå upp för sådana här värden som de faktiskt i grunden tror på, som yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Ja, det var en väldigt lång utläggning. Vad ser du, Boris, i den här situationen? Tolkar du den på samma sätt som jag, eller ser du andra saker?
1: Jag är mest nyfiken på vem är det som sitter och skriver Tucker Carlsons manus. Ja. Alltså, jag fick tanken att han kanske inte vet vad han säger riktigt. Och eller några i hans stab liksom, vad ska vi köra med den här gången? Det är någonting som gör att jag liksom, just det här att han skulle självradikalisera, jag kan inte se, vet inte varför, jag kan inte föreställa mig självradikalisering av Tucker Carlson. Det måste vara någon som radikaliserar honom.
0: Ja, men du gör en väldigt korrekt observation, Boris. Det är inte en självradikalisering, men det är en självradikalisering i så mått att han omger sig med personer, ja, som radikaliserar honom, men han låter det hända. Han, ja, väljer ju vem man omger sig med, och redan på Fox News-tiden så var det liksom omtalat att han hade ett team av väldigt unga radikala högermän i sitt, han hade kanske 15-20 pers tror jag som skrev åt honom, och många av dem var väldigt skarpa unga högermän som förmodligen pushade gränserna. Vi pratade lite om det förut, vi namngav också något av dem i radiosändningen, något av dem fick avgå vid något tillfälle och sådär.
1: Precis.
0: Men jag tror att de pushar gränserna. Hur mycket kan vi få Tucker att säga? Liksom? Hur mycket kan vi få honom att gå höger? Det är den ena saken. Men Tucker tycker uppenbarligen bara att det är kul. Och jag tror Tucker, han har ju ett öga på tittarsiffrorna. Han bryr sig om tittarsiffror, om pengar. Han är ingen sån här renodlad idealist eller sånt där. Han ser att det här funkar. Ju mer han låter sina grabbar driva honom i radikal riktning åt höger, desto bättre går det för hans kanal. Och därför tror jag att han följer med flödet, så att säga. Och sen är det också att han bjuder in gäster. Och han låter dem säga väldigt radikala saker. Och så sitter han där och rynkar pannan som han alltid gör. Som att han ser jättearg ut. Men så nickar han också och säger liksom. För han är alltid, som vi pratade om, han är så mesig och medgörlig. Men han är väldigt följsam med människor han pratar med alltid. Så om motparten sitter och säger att Winston Churchill var en skurk, så kommer Tucker Carlson sitta där och rynka pannan och nicka.
1: Ja. Ja, det är precis så. Sen tänker jag det här andra. Alltså, jag tycker vi står inför en, det var sällsynt bra, eller inte sällsynt, det var en väldigt bra genomgång vi gjorde. Och det är vad jag är mest orolig för, att vi kommer att få se alltså någonting helt nytt växa fram som vi knappt ens kan se konturen av. För alltså principiellt sett skiljer sig inte situationen så mycket från när sekelskiftet i förra sekelskiftet i USA, när rövarbaroner JP Morgan, Rockefeller och andra skaffade sig sån makt att de faktiskt kunde bestämma precis vad staten skulle göra. Alltså väldigt distinkt även i skitsaker. Och den positionen har ju Musk och grabbarna idag. Men precis som Morgan och de andra gjorde, så blev det ändå en slags kompromisser. Alltså ingen stat revs. Och i det här fallet så sitter ju staten, om vi talar om USA, på en sanslös beställarmakt. Så jag tror vi kommer att se en förändrad amerikansk stat och väldigt starka amerikanska oligarker. Det ser vi redan nu, men med en helt annan position. Och det kan mycket väl vara så att man säger att från djupa statens sida att nej, vad fan, vi ska sluta trassla med det här med yttrandefrihet. Ni får köra vad ni vill på era plattformar. Vem bryr sig? Det är för att det blir bara ett ännu större gigantiskt brus. Och jag tror riktningsgivande för deras beteende blir faktiskt häradsbetäckaren Durovs beteende. För precis som du säger, han är inte Putins handgångne man, han är ju en självständig spelare. Men för att han ska kunna vara det, så har han säkert vissa överenskommelser med den ryska staten eller militären. Och jag gissar att det var därför man harade in honom hos fransmännen, inte för att kriminella använder hans plattform, för då skulle de kunna hålla in en jäkla massa plattformsägare. Utan för att man ville, dels som du sa, skicka en signal, vi kan göra det här, men dels säkert man ville prata med Dura om och vissa saker, och de kanske kom överens om något. Och de här oligarkerna, både de ryska och de amerikanska, kommer att komma överens med stater och alla möjliga saker. Och det blir oerhört spännande att se den här nya världen som växer fram.
0: Jag tror att det ligger mycket i det du säger, Boris. Och jag har också hört att Frankrike har uppvaktat Duro. Alltså Macron har uppvaktat Duro och försökt få honom att flytta Telegram till Frankrike. Förmodligen i samband med att Duro blev fransk medborgare för ett tag sedan. Paul Durov. Han har ett nytt namn i Frankrike.
1: Det låter ju väldigt fint, Paul Durov.
0: Ja, visst. Såg du förresten Medvedevs uttalande om Durov?
1: Nej.
0: Han skrev, det var väldigt intressant faktiskt. Han skrev ett meddelande på Telegram, såklart. Han skrev så här att för länge sedan frågade jag Durov varför han inte ville samarbeta med brottsbekämpande myndigheter. Det är min principiella ståndpunkt, förklarar han. Då kommer du att få allvarliga problem i vilket land som helst, sa jag till honom. Han trodde att hans största problem fanns i Ryssland, så han lämnade landet och fick senare medborgarskap i andra länder. Han ville vara en briljant världsmedborgare som kunde leva väl utan ett hemland. Obi bene, ibi patria. Han missbedömde situationen. För alla våra gemensamma fiender nu är han ryss, och därför oförutsägbar och farlig, av ett annat blod. Definitivt inte Musk eller Zuckerberg, som för övrigt samarbetar med FBI. Durov måste äntligen förstå att man inte väljer sitt fosterland, precis som man inte väljer sin tid.
1: Det var ju jävligt vackert alltså. Han kan få till det ibland när han är nykter med vede.
0: Ja. Alltså, Medvedev, han växer i min aktning för varje år som går. Jag tycker han är jättehäftig. Alltså, han, så han tar ut svängarna liksom, medierna. Han sitter på Twitter, han sitter på Telegram och drar såna här rallarsvingar. Ibland är han kanske full, det vet jag inte, men det är väldigt bra saker. Och han är uppenbarligen väldigt skarp liksom, och säger intressanta saker. Men jag menar, jag ger det här som ett exempel på det som du pratar om, Boris. Jag tror att alla sidor, fransmännen uppvaktar Durov, ryssarna uppvaktar Durov. Ja. Det är förmodligen mycket det handlar om här, och det i sin tur har att göra med den här övergripande situationen som är så farlig för dem. Så det ser ut på ett sätt som att staten är på offensiven, nu lever de farligt, kan Mark Zuckerberg ens åka på besök i Europa eller kommer han bli gripen då? Men det är inte vad jag tror mig se i den här situationen, utan det finns ju många svaghetstecken från staternas sida. De försöker säkra upp så att de har åtminstone några allierade kvar i den här världen. Ja. Men det är inte säkert att de kommer att ha det länge till. För att de samtidigt så beter de sig så fullständigt svinaktigt som EU med allt det här med chat control, Ylva Johansson och allt det där, som är helt sinnessjukt, som är absolut sinnessjukt. Och alla som vet ens lite grann om tekniken bakom, alla som förstår någonting om hur kryptering funkar och sånt där, förstår direkt att det är absolut pur vansinne det som EU håller på med. Såklart så har amerikanerna på med liknande saker i många årtionden med NSA som infiltrerar alla system och så vidare. Det finns också, tror jag, en speciell sprängkraft i den här situationen som består i att det vi behöver nu för att sätta igång en veritabel revolution, det är inte att de här titanerna, att de blir högermän, att de blir rödpillrade och baserade och allt det där. Det vi behöver, det är bara att de går tillbaka till att vara libertariansk lutande centrister.
1: Exakt.
0: Att de bara säger nej till statlig censur och den här extrema graden av tankekontroll. Om bara det händer, så rasar hela korthuset.
1: Mm.
0: Och jag tycker det ser ut som att det redan rasar. Den processen har redan börjat. I och med att Elon Musk köpte Twitter och etablerade yttrandefrihet där. Jag vet inte exakt vad som hände sen, men en sak som mycket väl skulle kunna hända och som vi kanske redan ser exempel på, det är att det kan bli mycket svårare för politiker världen över att manipulera sina befolkningar och rigga val som de gör idag. Vi ska prata senare i den här sändningen om vad som händer i Tyskland just nu, men det pågår hela västvärlden. Men det kan bli så att de börjar tappa greppet nu för att de inte längre har total informationskontroll, och de kan inte skaffa sig det heller på den här moderna digitala och globala arenan. Och om politikerna måste möta politiska utmanare på lika villkor, så kommer det se väldigt annorlunda ut än det gör just nu. Och vi har sett försmaker av det med som Donald Trump och Brexit och Sverigedemokraterna och Alternativ för Tyskland och så vidare. Jag kan faktiskt tänka mig att i backspegeln så kan allt det där komma att se ut som enstaka små strilar som bara förebådade det som hände sen, när dammluckorna verkligen brast och den politiska dynamiken vände rätt dramatiskt.
1: Mm, det blir spännande. För att jag sitter mest nu och funderar på hur det skulle bli om Tucker Carlson värvade Medvedev som bisittare. Jag tror det kunde bli jättebra.
0: Ja. De kan sitta och dricka i kapp.
1: Ja, precis.
0: Ta vodka shots i takt med att de... Det var ju ett mycket snack om att Tucker Carlson är liksom ryssaffilierad. Det finns någon rysk tv-kanal tror jag som återsänder hans program eller sånt där. Så Tucker Carlson är på rysk tv. Han har varit i Ryssland såklart, knyter de banden. Men den här idén som du har borit, den är mycket mer intressant. Att Tucker Carlson rekryterar ledande ryssar. Mm. Och låter Medvedev och kanske andra sitta och hålla låda i hans amerikanska program. Det vore väldigt, väldigt spännande faktiskt. Det är en väldigt bra idé. Jag hoppas Tucker lyssnar och tar till sig.
1: Den brukar lyssna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Expressen genomför undersökning om hat och hot riktat mot svenska politiker. Menar att politiker inte vågar diskutera frågor rörande invandring och integration på grund av rädsla för eventuella påföljder. Flera har fått sina julmuttrar bortskruvade från sina bilar. Socialdemokratiska förtroendevalda mest rädda enligt undersökningen. Ytligt betraktat så kan man tänka att det här är väl bara den vanliga sortens snyftreportage som medierna gör. Men jag tycker mig ana lite annorlunda ton än i vanliga fall. Därför att exemplen man tar upp är inte någon normal. Det brukar vara mycket då kanske någon från Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ och så vidare. Men här lägger de fokus bland annat på en SD-politiker. En SD-politiker som heter Emilia Orpana, eller Orpana, jag vet inte hur det uttalas. Emilia Orban, 34 år, som var höggravid när hon mordhotades av okända män utanför en vallokal. Och också en moderat politiker och några andra. Det finns flera intressanta formuleringar i den här artikeln. Jag ska läsa upp ett exempel som fångade min uppmärksamhet. Så här står det. Samtidigt säger 713 förtroendevalda politiker i hela landet att de under de senaste 5 åren har undvikit debatter och diskussioner på grund av rädsla eller oro. Många politiker undviker att överhuvudtaget diskutera utmaningarna med invandring och integration, trots att detta var en av de viktigaste frågorna för väljarna i valet i höstas. Och sen har man då exemplet med den här SD-politiken och några andra liknande formuleringar. Alltså man har också pratat minuset från Stefan Löfven och från Ulf Kristersson och så vidare. Men jag tyckte i alla fall att det var lite ovanlig ton som lades an här av Niklas Svensson. Ingen mindre än Niklas Svensson som har skrivit artikeln.
1: Ja, det är jätteintressant den här antydan till en kursändring. Alltså, men det är väl ett tecken på att SD lite lättare på väg in i värmen, och vi har ju pratat om det förut om att media kommer ju givetvis att följa samma och svänga med. Alltså, det är ingen principiell genomtänkt hållning, det gamla SD-hatet, utan det är en funktion av andra grejer, så att när vindarna vänder lite så kommer man att haka på här. Det är alldeles utmärkt. Men det viktiga är ju liksom men intressant i sammanhanget är ju också det här att det är, jag tror jävligt många drar sig alltså för att framföra, inte bara aktiva politiker, att det fortfarande är så att många drar sig för att framföra invandringskritiska åsikter. Inte för att de blir mordhotade eller hotade på andra sätt, utan just på grund av det vardagliga obehaget. Alltså att de som är extremt invandringsvänliga och ser att det är räddningen för landet, de är ju alltid väldigt gapiga och snabba med att stämpla folk. Så att man har ett icke-synligt mjukt, en icke-synlig mjuk repression också då, vad folk håller tyst, vilket är småfekta av dem, men i vissa fall begripligt.
0: Ja. Jag tycker generellt att det är oerhört svårt när jag läser sådana här undersökningar att tycka synd om politiker. Alltså jag har svårt att tycka synd om en enda av dem som drabbas. Inte ens Sverigedemokraterna. Samtidigt kan jag tänka så här, det kanske är optimistiskt, men kanske kan politikerna på något sätt börja reagera mot en generellt ökande mängd våld i samhället när de själva drabbas av något sorts våld. Det kanske är väl optimistiskt.
1: Nej, det som händer är ju att de reagerar. Alltså det vi ser i funktion här är ju kårandan, skiktandan. Att ställs man inför ett hot. Men vi ser ju samma sak när det gäller vålds- och rättsapparaten. Den lyfter ju inte. Vi har fyra skjutningar i natt i Stockholm, 3 döda. Och polisens kommentar var, ja, det här kommer att bli jobbigt. Polisen reagerar bara när deras egna utsätts för hot. Då befäster man ju polisstationerna i Västerås och Uppsala och skickar nationella insatsstyrkan till Visby. Och det är samma sak när det gäller politiker. Det är ju 2 skyddade grupper. Och om de utsätts för mer hot så får det inte några effekter på våldet ute i samhället som drabbar vanliga medborgare. Utan det skärper bara liksom bevakningen av politiker och polisens bevakning av polisen själva. Så ruttet är det.
0: 313 politiker har någon gång under de senaste 5 åren funderat på att lämna politiken på grund av våld, hot eller trakasserier, står det här. Och det är alltså av 4126 som har svarat på enkäten. Så att det är, ja, vad ska vi säga då, knappt 10% funderar på att lägga ner. Det är nästan så jag tänker så här, att kanske vi ska ha lite mer våld, hot och trakasserier så att allihop. Tänk om alla politikerna bara kasta in handduken och lämnade politiken.
1: Ja, det är ett bra sätt att liksom vaska fram dem, om det nu finns några som det är lite ryggrad i. Men det är de tre mest knälliga grupperna. Det är politiker, det är journalister och det är poliser. De mjölar sig alltid över liksom sin svåra situation och alla hot och så vidare. Och det remarkabla är att de här tre grupperna tycker man ju ska bestå av människor som är beredda att ta strid för sina åsikter och sin hållning. Och det är de mest strykrädda av alla grupperna i samhället.
0: Ja, ja, så tänker jag också att det är inte alls säkert att de som kommer efter är bättre. Om vi ska nu byta ut alla politiker. Men det är en svindlande tanke. Det är svårt att föreställa sig. Men jag tror att eventuellt skulle bli så. Att de skulle ersättas av ännu sämre personer. För att det faktiskt finns mänskligt avskräde. Som är av en ännu mer vämjelig sort. Än Sveriges så kallade folkvalda. Så det kanske är minst dåligt att vi har kvar dem vi har.
1: Ja, nej, men jag kan också tänka mig att du får ett starkt inflöde från orten av förhoppningsfulla politiker. Så att,
0: det var en ganska intressant spaning, Boris. Jag har inte tänkt på det på det sättet, men nu när du säger det så är det så självklart.
1: Ja, de kommer också snabbare än de gör redan.
0: Radio Bubbla. SVT infiltrerar Facebookgrupp för hemskolande föräldrar, framställer fenomenet och den populära lösningen att flytta utomlands som problematiska. Hjältemodiga SVT-reportrar har gjort ett stort gräv. Pulitzerpriset nästa får man anta, Stora journalistpriset. De har blivit medlemmar i en Facebookgrupp för hemskolande familjer. Och nu publicerar de artiklar där de inte bara sprider information från den slutna gruppen, utan dessutom bättra på informationen med guilt by association och vaga antydningar om att det begås lagbrott och uppmuntras till lagbrott. Totalt falska påståenden. Ja, man tappar nästan andan, va, när man ställs inför sån journalistisk tapperhet och dådkraft. Är det inte oerhört imponerande, Niklas?
2: Det är jättemodigt att gå med i en Facebookgrupp. Jag vet inte riktigt varför de går med i Facebookgruppen när de ändå ljuger om innehållet.
0: Exakt, det var lättare för dem bara att hitta på. Men en sak, man skulle kunna tänka sig att man, ja, att man, jag vet inte, man typ ringer upp någon och gör en intervju eller något sånt där. Man läser på om ett ämne och så vidare. Men om man ändå bara tänker förvanska, varför ska man ens gå med i Facebookgruppen?
2: Mm. De kunde ha skruvat till lite siffrorna också. De säger att det är några hundra. De skulle sagt liksom att det är jättemånga mer. Det är en miljard medlemmar i den här. En miljard föräldrar är det i Sverige som inte hemskolar eller som inte sätter sina barn i skolan. Om man ändå håller på, tänker jag.
0: Ja. Nästan alla som lyssnar på Radio Bubbla vet nog vad hemskolning är för någonting. Unschooling kanske är ett lite mer obekant begrepp, men som jag förstår det så är det huvudsakligen en sorts filosofisk skillnad. Alla jag känner som intresserar sig för hemskolning är också fokuserade på unschooling. Jag har aldrig träffat någon som säger att jag vill hemskola mina barn, men det här med unschooling, det tror jag inte på. Det tror jag är en väldigt liten grupp människor. Som jag uppfattat i alla fall så tror jag att hemskolning är hemundervisning som följer en medströms läroplan. Att man undervisar sina barn hemma i sin skolan, men man följer instruktionerna från svenska staten om hur de ska undervisas. Och kanske de examineras med samma typ av prov och sånt där. Medan unschooling är en friare form som anpassas hela tiden till barnen. Och unschooling, det som skiljer unschooling från annan typ av hemskolning är ju själva grundorsaken till att sunda människor vill ta sina barn ur skolan. Och det är därför jag pratar om jag brukar bara prata om hemskolning, för det låter mer normalt. Men det i praktiken pratar om är unschooling. Ja, så har jag förstått begreppet i alla fall. Jag är ingen expert. De som verkligen sysslar aktivt med det här och har ett mer aktivt intresse än vad jag har och vill nätverka, de har den här Facebookgruppen som har, jag tror, några 100 medlemmar. Personen som driver den här gruppen är en välkänd och uppskattad person i vårt nätverk, kan man säga. Så vi har också tagit del av en del ytterligare information kring det här, och det är svårt att inte känna att det är rätt smutsigt. Alltså dels det här med att ta sig in i en sluten Facebookgrupp under falska förespeglingar. För givetvis så vill inte de ha några journalister där som är där och snokar. Istället för att göra riktigt journalistiskt arbete, som till exempel intervjuer med relevanta personer som själva kan få välja att vara med eller research och så vidare. Men sen också det här med att man framställer fredliga, laglydiga föräldrar som lagbrytare. Att man har en Facebookgruppen där man sitter skumma människor och uppmuntrar till lagbrott. Man uppmuntrar till hemskolning som faktiskt är olagligt i Sverige, va? Det kanske låter vid första anblick som en ganska odramatisk sak. Det är ingen sån här sak som händer varje dag. Men straffet för att begå just den här typen av brott är inte några dagsböter. Utan straffet är att staten tar dina barn ifrån dig. Så att det som SVT egentligen sysslar med här, det är att de lägger den statliga medieapparatens tyngd bakom en rapportering som kan få till följd att familjer slås sönder. Och de är uppenbarligen väl medvetna om det här med tanke på hur de vinklar, vem de citerar, hur de lägger upp det. Deras guilt by association med någon familj som har tagit sina barn ur skolan och totalt spårat ur, betett sig väldigt konstigt och barnen verkar ha farit illa. En familj som inte har någonting överhuvudtaget att göra med unschooling-nätverket. Ingen av dem som ens har talat om, de har haft någon kontakt med dem. Men de ska liksom klumpas ihop med unschooling-nätverket. Med den uppenbara implikationen att alla som håller på med unschooling är suspekta. Och barnen far illa och föräldrarna borde inte få ha barnen kvar. Det är liksom tydlig implikation, och man får också lite prat med det från Skolverket och så vidare. Ja. Samtidigt... kan jag tänka på ett plan, det kanske är lite kyligt, va, men undrar det inte bra för unschooling som fenomen att SVT skriver om det här fenomenet. Jag tror att den här gruppen har fått ett ganska rejält inflöde av nya medlemmar sedan den här SVT-artikeln publicerades.
2: Mm.
0: Visst är det ett problem också, för att de blir oroliga förstås för att det kommer fler infiltratörer. Så då måste de ha liksom starkare kontroll, granska de som kommer in och så vidare och försöka se till att det inte händer dåliga saker. Men gissningsvis blir det ändå på lång sikt. Alltså, det är inte bra att SVT gör det här, men på sikt så kommer de ändå slå tillbaka på det sättet att unschooling blir mer populärt, åtminstone mer välkänt fenomen. Eller vad tror du, Nicolas? Är det bra eller dåligt att fenomenet får den här typen av uppmärksamhet?
2: Ja, för väldigt små och kulturellt marginaliserade fenomen som det här är i Sverige, så är det väl antagligen positivt bara att folk får höra talas om det överhuvudtaget. Bara att folk får höra ett ord, att om jag tror de nämner unschooling i reportaget, bara att folk får höra ett ord de kan skriva in i ett sökfält på Google är värdefullt för fenomen som är tillräckligt obskyra. Det är drastiskt avtagande vinster på den typen av effekter. Det skulle inte, samma sak gäller ju inte till exempel för, ja, inte vet jag, ett nationalistiskt nätverk. Jag menar, du får ju inte, det är ju inte massa svenskar som säger jaha, vad är nationalism för något, det ska jag googla på, eller för den delen liberalism eller marknadsekonomi eller vad det kan vara, utan det måste ju vara väldigt, väldigt litet och väldigt obskyrt för att det ska vara, för att fördelarna ska
0: överväga. Tänk om man kunde få dem att namedroppa neofeodalism eller anarkomonarki eller något sånt där. Det skulle vara ganska bra.
2: Ja, det, precis. Det hade passat väldigt bra faktiskt. Lite så här moldbug får de gärna droppa i SVT någon gång. Men ja, det kan för all del ha positiva effekter. Ska jag säga så att som vi är inne på, det är ju inte slarv när de pratar om lagbrott. Och det är viktigt att vi inte bara tänker på det positiva med exponeringen, därför att det SVT gör här, det är mer än att bara skapa opinion mot en viss Facebookgrupp. Det handlar om att lägga grunden för något mycket mer sinistert, och det är när de säger att det är ett lagbrott, implicit då att det är ett lagbrott att flytta till en plats där svensk lag inte gäller, så är det ju för att lägga grunden för en samhällsopinion som stödjer lagstiftning åt det hållet. Man har ju faktiskt redan börjat sedan lång tid tillbaka med, ja, det började väl med kvinnlig omskärelse, tror jag, är där finns det inget krav på dubbel straffbarhet längre, att om du tar ett barn utanför Sverige och så genomför könsstympning och sen kommer tillbaka till Sverige, då kan du fortfarande straffas för det. Och det är såklart ingen som vill ställa sig upp och försvara könsstympning av flickebarn. Så den lagen kan man ju driva igenom. Nästa steg var att man började prata om att prostitution ska vara kriminellt för svenska invånare även när de reser till länder där det inte är förbjudet. Där vill man också ta bort kravet på dubbel straffbarhet. Jag tror inte riktigt man har kommit så långt ännu, men det är inte så många som vill ställa sig upp och försvara torskar heller. Så då lyckas man, ja, över åren har man ju långsamt lyckats flytta fram positionerna där för att öka opinionen för en sån typ av lagstiftning. Nu är det givetvis så att det rör inte det svenska socioetablissemanget i ryggen hur många flickebarn som könsstympas eller hur många svenskar som åker runt och köper tjänster av prostituerade utomlands. Däremot så är det väldigt viktigt för dem att svenskar inte kan lämna landet för att deras barn ska slippa indoktrinering eller för att de ska flytta sina företag utomlands eller en massa andra saker. Då kan det bli problem för svenska staten. Det svider lite om man tappar tillgången till sina undersåtar på det sättet. Så att jag tror att även om vi inte i närtid ska räkna med någon regelrätt lagstiftning, så kommer vi definitivt få se fler instick i debatten där massmedia försöker bilda opinion för att, ja, i princip skapa en slags livegenskap för svenskar. Helst så ska du inte få ta skolpliktiga barn ur landet utan att först ha särskilt tillstånd från svenska staten, där man känner sig bekväm med att du kommer ta tillbaka barnen så att de får gå i svensk skola. Sen kanske man har någon process för att godkänna att ja, du vill flytta till Norge. Ja, för all del då. Du får väl sätta dem i norsk skola. Men använd för guds skull inte norska hemskolningsregler. Då får du inget utresetillstånd för ungarna. Jag tror att det där kommer... Det kommer vi få se mer av. Man kommer hitta fler och fler saker som gör att svenskar fortsätter att betraktas som under den svenska ordningsmaktens och rättsapparatens auktoritet och jurisdiktion även när de lämnar landets gränser. Vi har ju redan sett hur man börjar flytta fram positionerna även i fråga om hets mot folkgrupp, där det är någon åklagare som är ute och svamla om att så länge du producerar material på svenska så spelar det ingen roll om du inte är i Sverige. Du ska fortfarande lyda under svensk lag mot förbjudna åsikter.
0: Förra året åtalade de en svensk som bor i Litauen, tror jag. En karl som bor i Vilnius. Det läste jag om förra sommaren. Han blev åtalad i alla fall. Jag vet inte vad som hände med. Jag tror inte han blev dömd. Men de inledde i alla fall åtal mot honom. Vilket ju är obscent från rättsfilosofiskt perspektiv.
2: Ett prat minus vill jag dela med mig om till de som eventuellt sitter hemma vid sina svenska fikabord och diskuterar frågan med folk som tycker att oj, tänk så illa det kan gå med såna här familjer som vanvårdar sina barn som inte går i skolan. Påpeka lite lakoniskt bara att det finns en hel del problem för barn som går i skolan också. Hemskolade barn blir blyga. Barn som går i skolan får liksom depression och ångest, eller i bästa fall bara en stor uppsättning neuroser i många fall.
0: Ja, alltså det är ju helt, jag tycker det är helt vansinnigt. Alltså, hur i hela världen kan man rättfärdiga att sätta sina barn i den usla och genomkorrupta svenska skolan, som är en samhällslös indoktrineringsfabrik med några extra skopor, mobbing, invandrargäng, sexuella trakasserier, droger, psykisk sjukdom och så vidare. Det är grymt, omdömeslöst och egoistiskt att utsätta sina barn för en sån miljö. För att man själv hellre vill, ja, man vill jobba och tjäna lite mer pengar och så vidare. Man är mer intresserad av det än att ta hand om sina barn. Det är skamligt.
2: Mm.
0: De familjer som hemskolar eller anskolar är hjältar. Och det är också de som lägger grunden för betydande samhällsförändringar. Därför att De producerar en unik och extremt värdefull resurs, nämligen nya människor som står fria från indoktrineringen och därför kommer ha långt bättre möjlighet än andra att visa vägen i framtiden.
2: Mm.
0: Så unschooling, det är det bästa du kan göra för dina barn och din familj. Jag skulle dessutom säga att det är obligatoriskt av moraliska skäl.
2: Oh ja.
0: Framförallt med avseende på det ansvar som man som förälder har gentemot sina barn.
2: Oh ja. För er som är emotionellt investerade i det svenska skolsystemet för att ni själva tvingades gå i det. Det kan ju vara en pedagogisk övning att bara föreställa sig ett annat skolsystem. Till exempel så är det väl, hade väl det japanska skolsystemet under en period var känt för höga betyg och hög självmordsstatistik. Och de flesta svenskar, eller de flesta människor i västvärlden skulle väl kanske säga att ja, det är väl en avvägning där. Är de här resultaten enligt läroplanen, är de verkligen värda att en massa ungar tar livet av sig? Givetvis kan man göra samma typ av rationella kalkyl även i Sverige och titta på att ja, visst, de uppfyller någon form av abstrakta kriterier som Skolverket har tagit fram. Men det är inte gratis. Det kommer med ett pris som era barn kommer att betala.
0: Ryska medborgare i Serbien deporteras i tysthet efter misstanke om kuppförsök mot Serbiens och Montenegros premiärministrar. Ambition att införa proryskt styre efter ländernas närmanden till väst kan vara orsak. Ja, det är ett riktigt rafflande sån här James Bond-aktigt drama som vi får läsa om i The Guardian. Jag själv har inte följt det här så noga, så det mesta är nytt för mig. Jag vet att det varit oroligheter i Montenegro med tal om protester och en eventuell statskupp och sånt där. Har ett par avlägsna bekanta som var på väg att flytta till Montenegro förra året, men bestämde sig att flytta till ett annat land istället för att det blev oroligt där. Men sen har jag ju faktiskt trillat av min radar, men nu får jag läsa i The Guardian att Montenegros premiärminister Milo Djukanovic har blivit utsatt för ett mordförsök, och man tror att väldigt nära i tiden så har även Aleksandar Vučić, eller Vučić kanske, premiärminister i Serbien, förmodligen varit föremål för ett attentatsförsök också. Man har hittat vapen gömda alldeles nära hans bostad på en plats där hans bil stannar till eller saktar in varje gång den åker förbi när den är på väg till jobbet. Och ja, väldigt mycket spännande teorier här om vad som händer. Och det är diplomater som har ilat från Moskva. Toppmänniskor i Moskva som har fått sparken. Meningarna går isär om huruvida Ryssland har bett om ursäkt för en eventuell statskupp och så vidare. Vad är det som händer egentligen, Boris?
3: Det som händer tror jag är egentligen lite grann tvärtom mot vad som finns i. Jag tror Guardian-artikeln är ganska riktig beskrivning av det yttre händelseförloppet. Men alltså historiskt sett ska man komma ihåg att efter andra världskriget så har alltså rysk underrättelsetjänst varit väldigt duktig på att infiltrera först jugoslavisk och sen serbisk underrättelsetjänst. Första perioden var ju 1948 när Tito bröt med Sovjetunionen och fronderade mot Stalin. Då genomförde man omfattande utrensningar i säkerhetstjänsten, för det visade sig att den var totalt infekterad med personer som stod i sovjetisk sold. Det andra exemplet kommer på 60-talet. Då den mycket mäktiga inrikesministern Rankovic, som också då var chef för säkerhetstjänsten, han var liksom Serbiens och Jugoslaviens svar på Anders Ygeman. Lite hårdförare och smartare kanske. Blev utrensad ihop med stora delar av säkerhetsapparaten. Och det visade sig att de också hade haft täta kontakter med Sovjetunionen. Man hade till och med avlyssnat Titos sovrum. Jag tror det var det som gjorde honom mest upprörd. Att ryssarna fick veta vad han hade för sig där. Till och med hans dåande frus visade sig antagligen stå i sovjetisk sold.
0: Hoppsan.
3: Men det intressanta här är att de två tillfällena och några andra tillfällen har inte varit egentligen en fråga om att så att säga Ryssland eller Sovjet tidigare då har varit den aktiva parten. Istället har det intressant nog varit inrikespolitiska motsättningar i Jugoslavien och sen Serbien som har gjort att en av fraktionerna har vänt sig till Ryssland, Sovjet för att få hjälp i den inrikespolitiska kampen. Och jag gissar att det är precis samma sak som har hänt här. Därför att i slutet på artikeln så säger ju Serbiens premiärminister att det är uppenbarligen så att det finns människor i säkerhetstjänsten som inte är kompetenta att sköta sitt jobb. Och att det kommer att ske omplaceringar och utrensningar. Och det tror jag bara är en omskrivning för att det har funnits personer i säkerhetstjänsten som har samarbetat med en fraktion som har velat byta ledning i Serbien och få en mindre så att säga västvänlig ledning, och därmed har man då sökt om rysk stöd och beredvilligt fått detta. Och det här är lite intressant därför att både Serbien och Montenegro är ju alltså kulturellt, religiöst så är det ju slaviska länder som känner en viss affinitet med Ryssland. Men när det alltid har gällt så har man varit extremt noga med att markera att vi är ett oberoende land. Lägger inte i våra inre angelägenheter. Och det gäller här också. Man betraktar det antagligen som mer rimligt att man kan behålla mer frihet om man lutar sig mot västen än om man ingår i det ryska, sluter sig närmare Ryssland.
0: Ja, den bakgrund som målas upp i den här artikeln och som antyds vara en sannolik orsak är att Montenegro till att börja med har närmat sig NATO väldigt mycket under de senaste åren. Man rent har gått så långt att man har skrivit på de papper som påbörjar processen för NATO-inträde. Accession Protocol, jag tror att det betyder. Och det här skulle möjligen kunna vara ett problem för Ryssland därför att Montenegro kan ses i vissa analyser som en av Rysslands sista chanser att få flottbaser, möjligheten av flottbaser på Adriatiska havet. Det är i stort sett Montenegro som finns där. Och Moskva har lobbat hårt för det, för att få ha sina hamnfaciliteter i Bar och Kotor på Montenegros kust. Och Serbien har lite en dubbelposition. Vi genomför militärövningar med både NATO och med Ryssland om vartannat. Och har lite mer neutral ställning.
3: Och det har ju varit den traditionella jugoslaviska serbiska hållningen att man håller sig utanför stormaktsblocken. Man har tänka sig olika begränsade samarbeten med dem och samövningar och så vidare, så har det varit ända sedan Titos tid. Men att man jävligt noga markerar sin neutralitet, vi tillhör inget av blocken. Man gjorde istället försök att bygga upp den alliansfria rörelsen som Jugoslavien var skapare och drivande i. Alltså att skapa en allians i världen mellan länder som markerade att de stod utanför öst-väst, USA och Sovjetkonflikten. Och jag tycker den serbiska hållningen är korrekt. Däremot är faktiskt den montenegrinska ett avsteg från en traditionell och historisk hållning i de jugoslaviska gamla republikerna. Att man går in i NATO, och jag tror inte att det är så jäkla smart faktiskt.
0: Det är väldigt spännande detaljer i alla fall. Jag gillar att läsa om sådana här spionhistorier. Efter mordförsöket i Montenegro så grep man människor i Serbien, ett antal personer, ryssar, som man tog med uniformer. Special Forces Uniform, står det. Så det är någon sorts uniformer som de inte hade rätt att bära. Och 120 000 euro i kontanter som de skulle använda någonting. De hade också någonting som kallas för en krypteringsutrustning med vilken de kunde spåra Djukanovic. Var han befanns någonstans. Det måste vara en liten anka här för krypteringsutrustning, vet jag inte. Jag vet inte exakt vad det skulle betyda. Det kanske är en jätteavancerad James Bond-grej som inte jag förstår mig på.
3: Men under det här så ligger att det är därför man med största säkerhet kan utgå från att folk från Jugoslav, Serbisk säkerhetstjänst har varit inblandade, för att man har ju uppenbarligen haft goda

0: bättre öga på den här spännande situationen.
1: Och det är egentligen ganska logiskt att säga, för att ryssarna skulle inte agera om de inte visste att andra politiska krafter var beredda att ta över, som skulle föra en politik som var mer gynnsam för dem. Det är ingen idé att skjuta en premiärminister om man inte vet vad som kommer sen.
0: En av de gyllene principerna inför att man skjuter en premiärminister.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.

0: Tyngdlyftaren Sayad Gharibi, kallad iranske hulken, anmäler sig för att strida mot IS-terroristerna i Syrien. Har gjort sig känd på nätet för sin enorma storlek och styrka.
1: Han är ju väldigt stor, va? Men tittar man på hans resultat så är han ju inte så jävla stark. Och faktiskt. Jag skulle snarare tro att han faktiskt är ett tittar man på hans resultat så tror, och hur hans kropp är formad, så tror jag snarare att han är inte dopad, för att det tycker jag det kan vara vettigt ibland att dopa som ägnar sig åt kraftsport. Utan i arabvärlden så har man ett speciellt preparat, alltså nästan som en slags botox som man sprutar in i kroppen. Och det är det jag tror han har gjort helt enkelt. Det finns ju en egyptier till exempel som hade världens största biceps. Och han hade använt det här preparatet. Och tittar man på den iranska hulkens muskelmassa och hur axelparti och armar är utformade. Så är det alltså med största säkerhet han tagit sådana här injektioner för att få upp muskelmassan. Och att det är inte speciellt riktiga muskler. Hans form på triceps till exempel är mycket, mycket märklig. Den kan du inte träna dig till, det där injektionsmuskler.
0: Intressant att höra en kommentar från en expert där. För jag gjorde en liknande reflektion att hans kropp ser oerhört onaturlig ut.
1: Ja.
0: Den har liksom kurvor och bulor och sånt där det inte borde finnas. Och som inte heller blir av att man tränar sina muskler. Någon typ av

0: botoxliknande preparat låter som en väldigt rimlig förklaring. Antingen det eller jag tänkte först att han var missbildad på något sätt.
1: Nej, men det är ganska vanligt i arabvärlden att de använder just det här preparatet. Och det är få arabiska, till exempel bodybuilders, som lyckas hävda sig i tävlingar. Därför att de har liksom inte den rätta sortens kroppar.
0: Alltså jag tänkte att han kanske var någon sorts gigantisk dvärg eller något sånt där.
1: Ja, det var en möjlighet alltså. Men att man skulle ha deformerade ben i armarna för att få till de där armarna. Det är ju märkliga utväxter helt enkelt.
0: Ja, det är ganska otäcka bilder tycker jag. Och jag hoppas att IS-terroristerna ska dela min bedömning. Därför att Sayyad Gharibi är trots allt på väg nu till Syrien.
1: Mm.
0: På väg från Iran till Syrien för att ansluta sig till de iranska styrkor i Syrien som hjälper president Assad att slåss mot IS-terroristerna. Det är stor munterhet och alla är väldigt glada att den iranska hulken kommer. Han har 59 000 följare på Instagram. Så att han är väldigt populär i alla fall. Så att oavsett om hans eventuella muskler kommer att göra nytta, så kommer det vara lite av en PR-kupp.
1: Ja, nej, alltså varje kraft är välkommen i kampen mot IS. Och jag ser ju framför mig hur han anför sina 59 000 följare mot IS. Det vore en syn.
2: Radio Bubbla. Brittisk dokusåpa med vildmarkstema slutar sända på grund av låga tittarsiffror. Meddelar inte deltagarna som fortsätter dokusåpa-livet i flera månader. Ja, så det kan gå. De hade en ganska vild idé på Channel 4. Ett program som heter Eden. Det tanken var att man skulle samla ihop 23 personer och sätta ut dem i vildmarken. Ut på skotska höglandet. Så sätta ut dem i vildmarken och låta dem klara sig helt och hållet själva. Fixa mat, fixa ställen att bo och så vidare. Och sen hade de kameror. Som, jag vet inte hur de laddade batterierna, men de hade kameror som satt på personer, och de hade också ett litet filmteam som var på plats och filmade. Men efter bara 4 avsnitt som sändes i somras, som handlade om vad som hände i mars, april och maj, så hade man väldigt låga tittarsiffror. Man gick ner från 1,7 miljoner till 800 000. Så till slut sa man att nej, det går inte. Vi kan inte sälja tillräckligt mycket annonser. Vi lägger ner det här projektet. Och då skulle man kunna tänka sig att man på något sätt informerar deltagarna. Men om inte annat så borde ju kamerateamet ta plats eller så där. Vet att serien är nedlagd. Det struntar med. Jag tänkte här, vi kör vidare på experimentet. Vi låter dem köra vidare fast vi inte tänker sända någonting. Och sen så tar vi videomaterialet. Sen så ja, gör vi någonting annat. Och säger de att de ska göra någon typ av kanske en film eller någonting med det här videomaterialet. Men det måste varit lite en de måste blivit lite paffan då. De som kom ut från skogen och trodde att de hade varit på TV hela tiden. Att de skulle vara dokusåpa kändisar och så vidare.
1: Jag tror inte de blev paffa. Därför att det här är en fascinerande nyhet. Jag tror inte de blev paffa av det enkla skälet att människor som har tid att lösgöra sig från tillvaron och delta i sina dokusåpor som det här, eller Robinson, eller Paradise Hotel, eller Farmen i Sverige. Alls när dynga. Det är ju liksom lätt efterblivna personer som inte har några problem att ställa sig framför en kamera och tycker att det här är deras stund i tillvaron, och så ska vi följa dem i säsong efter säsong när de har sex med varandra, slår varandra på tummen när de ska bygga ett hönshus och sådana saker. Det är de mest korkade i samhället som hamnar i, de är till och med mer korkade än de i regeringen, tror jag. Jag vill inte säga lite. Så att när de kom vandrade ner för det skotska höglandet och upptäckte att England skulle lämna EU, så tror jag inte de reagerade på det. De visste säkert inte att England var med i EU. Sen är jag lite besviken också, därför att jag hade ju verkligen, det hade varit en coolare nyhet om de här i verklig mening hade varit isolerade från omvärlden. Det är de ju inte, utan det finns ju medierapporter om hur de här människorna har tagit sig in i normal bebyggelse och liksom köpt snabbmat och sprit och tagit med sig tillbaka. Och de har till och med rapporterats ha sett besöka tandläkare efter att de varit så in i helvete dumma att de fick ju slut på käk. Så att de åt kycklingfoder med grus i. Och det är klart man hamnar hos tandläkaren då. Och det säger allt om begåvningsgrad i de här. Du är jättehungrig. Ja, kycklingfoder. Ja, lite småstenar också, men det spelar ingen roll. Och så skifflar man in det bara tugga. Det är skicka tillbaka dem till höglandet igen och låt oss slippa den här typen av människor.
2: En fantastisk prick över iet här. Liten blåbär på glassen tycker jag. Det är vinkeln som de flesta medier har tagit när de pratar om det här. Den stora upprördheten och saken här, det stora problemet är inte till exempel de usla levnadsförhållandena eller tänderna som gick sönder av att äta kycklingfodergrus eller att de här ungdomarna blev berövade sina 15 minuter av berömmelse. Utan problemet är att de kom ut ur skogen helt oförberedda på att Storbritannien har röstat för att gå ur EU. Ja, Donald precis. Trump har blivit president i USA. Och det är som en central punkt i alla de här artiklarna. För det är naturligtvis det enda som är intressant, även om man rapporterar om någon jävla dokusåpa. Så måste man prata om Brexit och Trump. Jag kan säga också att jag läste 3 artiklar, tror jag, om hela den här dokusåpa-grejen. Och det här är den artikel av dem som fokuserar minst på hela Trump-Brexit-grejen. Jag tycker det är lite kul tecken i tiden på hur de två händelserna är så otroligt viktiga att de måste in även i den mest triviala nöjesrapportering.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Kyrka i Iowa kan tvingas upplåta sina toaletter åt individer enligt könsidentitet snarare än biologiskt kön. Följer ej riktlinjer från delstatens kommission för medborgerliga rättigheter. Ja, det här är ju en pågående stor strid i USA nu. Toaletter är en oerhört viktig fråga och alla ska prata om toaletter, debattera, applicera sina principer. Två fenomen som fram till nyligen var totalt okända och totalt oviktiga, så vitt någon anbelangade, nämligen toaletter och transpersoner. Men nu är det här högst upp på agendan och även ledande politiker vill lyfta upp den här frågan och vill fokusera på såna här transgender bathroom.
1: Och det intressanta här är hur långt det här politiskt korrekta vansinnet faktiskt har spridit sig i USA. Därför att jag kan svårligen tänka mig att den här kommissionen kliver iväg till den lokala moskén och säger att ni måste ha toaletter som är anpassade till alla de här 243 könen vi har identifierat i våran manual. Det skulle aldrig inträffa.
2: Det är väldigt lustigt faktiskt att man aldrig har talat om några sådana högre krav från vänstern om att moskéerna ska ha såna här fantastiska transgender bathrooms. Det måste vara någon aspekt av deras principiella hållning som vi har missförstått.
1: Ja.
2: Jag tycker att det låter som att det skulle följa logiskt, men tydligen inte.
1: Det är en högre logik som vi ännu inte fattar.
2: Vi får studera vidare och plugga i PK-manualen.
4: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Mm.

0: Socialdemokratisk seger i extrainsatt val på Malta. Röstmarginalen oväntat stor. Premiärminister Joseph Muscat tolkar resultatet som att folket vill att inslagen kurs ska hållas. Jublande malteser tar till gatorna för att fira. Ja, kära lyssnare, om det möjligen är så att du hör ett kakofoni av tutande bilar och folk som skriker här i bakgrunden, så beror det på just precis den här nyheten och det som beskrivs i rubriken. Det maltesiska folket är i en euforisk yra. De åker runt nu med sina bilar och tutar och skriker, viftar med flaggor. Därför att för en timme sedan ungefär så tillkännagjordes det att Joseph Muscat, Maltas socialdemokratiska premiärminister, har blivit omvald. För 6 veckor sedan så utlyste han extraval på Malta för att avbryta och avhjälpa den politiska kris som har varit här i ungefär ett års tid och som vi pratade om flera gånger i Radio Bubbla tidigare. Igår ägde valet rum, rösterna började räknas 10:00 i morse och på någon timme så där stod det klart att Joseph Muscat har fått ett förnyat mandat, och det var inte heller på håret. Det var inte jämnt skägg mellan Muscat och oppositionsledaren Busse Till, utan Muscat har vunnit med en betryggande marginal. Det sägs att enligt en siffra jag såg var det 34 000 rösters övervikt. Och det är alltså, jag vet inte hur många de röstande det är, men det är i alla fall det är kanske 15% och sånt där, mer av valmanskåren. Malta har en befolkning på ungefär 10 gånger så många människor. Så att man kan säga att det är lite jordskredsseger för Joseph Muscat. Ungefär som förra gången, 2013, när han och hans Labour-parti kom till makten.
1: Och nu väntar väl en regeringsombildning?
0: Förmodligen så kommer en regeringsombildning nu, och det som många tror är att Muscat kommer göra sig av med sina två mest kontroversiella ministrar, Chembri och Mizzi, som har blivit insyltade i den här Panama-dokumentshärvan.
1: Mm.
0: Kruxet är att Muscat själv förmodligen också har haft ett Panama-bolag. Så han kommer garanterat inte ombilda bort sig själv. Så vi får se faktiskt vad som händer. Det kan ju också vara så att Chembri och Mizzi fortfarande har hållhakar på Muscat. Jag tror att han så att säga köper ut dem. Och de skulle nog tycka det var ganska skönt också att lämna regeringen och kanske syssla med någonting. Inte allt för avlägset, men ändå lite mindre i rampljuset. Jag tror det kan passa dem bättre. Aningen ljusskygga typer.
1: Nu är ju du väldigt upphöjd över politiken, Gud ske pris. Men om man hade tvingat dig till en valurna, vem hade du röstat på då?
0: Jag har ju faktiskt uttryckt stöd genom valrörelsen för Joseph Muscat, socialdemokraten. Jag gillar honom som person mycket mer än Simon Busse Till, som är oppositionsledaren. Muscat är en, man ser på honom att han är en hel karl. Han är lite sådär maskulin, tuff. Man fattar att han inte skulle göra så här. Busse Till, han är en vekling. Han är en liten fjolla. Jag skulle vara orolig över att vara en del av någonting som leds av honom. Oavsett om det var ett företag som jag jobbade på, eller en picknick som jag var på, eller ett land som jag bodde i. Man måste ändå ha lite cojones om man ska styra någonting överhuvudtaget. Särskilt om man ska styra ett land. Så därför känner jag mig betydligt mer trygg med Joseph Muscat. Ungefär som jag känner mig mer trygg med Göran Persson jämfört med Gustav Fridolin. Så det är en sån sak. Och jag ger det också Muscat mycket som person. Och sen är på Malta är så här, det finns två partier. Labourpartiet, Arbetarpartiet å ena sidan, Muscats parti. Och å andra sidan Partiet Nationalista, Nationalistpartiet. Man kan säga är som deras Tories, högerpartiet. Och det finns en liten uppdelning sådär att Labour är det mer liberala partiet. Labour är mer internationellt orienterade. De är väldigt positiva till att företag ska kunna komma till Malta. Att människor ska kunna komma till Malta. Göra enkelt för utlänningar, utländska investeringar och så vidare. Så att sådana som jag och Sofia kan ha det bra på Malta. beror delvis på en politik som Labour framförallt är de som står för och som jag tror är väldigt bra för Malta. Det är också visst egenintresse och allmänt intresse av att de håller den här sunt internationalistiska kursen.
1: Mm.
0: Men det allra främsta skälet att stödja Joseph Muscat, inte generellt men just i det här valet, det är ju att han står anklagad för att ha haft ett sånt här Panama-bolag. Och hela oppositionens valkampanj har gått ut på att smutskasta Muscat, Chambry och Mizzi för att de har haft de här Panama-bolagen, bankkontorna i Dubai, stiftelser där nere, ser de här häftiga uppläggen de har haft. Och om deras kampanj hade lyckats och hade avsatt Muscat, det skulle varit ett enormt bakslag, inte bara för Socialdemokraterna på Malta utan för generellt den rörelse som finns kring offshore-lösningar. Panama-bolag, smarta bankkonton, smarta upplägg. Nu har vi istället en triumf. Här har vi beviset för att man kan till och med vara socialdemokratisk premiärminister och ha riktigt smarta lösningar som minimerar skatten, håller saker lite snyggt och anonymt. Så det är, man kan säga, det bästa tänkbara reklam för att ha ett litet offshore-bolag i en karibisk jurisdiktion och ordna sina affärer på ett smart sätt. Man behöver inte vara så orolig över att ska ställa till problem, för man kan till och med vara socialdemokratisk premiärminister och få det att funka alldeles utmärkt.
1: Ja, men det är härligt. Alltså, då kan man hävda att man har valt en solidarisk sosselösning när man skaffar sig sina utlandskonton.
0: Ja, godkänd av Stefan Löfven också, ja, Sveriges premiärminister.
1: I princip.
0: Ja, inte i princip, bokstavligt talat. Stefan Löfven har gått ut och gjort särskilda videos på Facebook där han ger sitt stöd till som han uttrycker det, sin vän Joseph Muscat.
1: Är det sant?
0: Ja, visst, det finns video på Facebook. Herregud. Som vi kan leta fram. Så det är Stefan Löfven, premierminister i Sverige, som ger en lång, flera minuter lång hyllning till Muscat. Nu ska jag säga att Löfven nämner inte specifikt det här med Panama-bolagen. Jag hade hoppats att det skulle vara det. Så jag vill tacka min vän Joseph Muscat som hjälpte mig att skaffa bankkonto i Dubai. Så blev det så mycket lättare att ta emot betalningar från Uzbekistan. Han gick inte riktigt så långt. Men undertexten är tydlig och det är ingen snack om saken. Han gav sitt absoluta stöd till Joseph Muscat som han anser är en hedersman och så vidare.
1: Ja, men det är jättebra att Stefan också har sett ljuset tack vare vår maltesiska ledare. Jätteskönt.
0: Ja. Kaos är det i alla fall här på Malta. Och då ska jag också säga att vi bor i en del av Malta som är starkt dominerad av nationalistpartiet. Så att just i våra kvarter så sitter nog folk och gråter i hög utsträckning. Och då, det är utbölingar som åker runt här och tutar och festar. Hade vi bott på en annan del av ön där Labour var starkare, så det skulle förmodligen vara fullständigt omöjligt att göra radiobubbla. Nu är det bara nästan omöjligt. Jag är väldigt distraherad. Väldigt mycket störande ljud här och allting plockas inte upp av mikrofonen, men jag har svårt att höra vad jag tänker just nu, ärligt talat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Christian Petersson säger sig ha kommit över komprometterande information om Expo genom att förföra vänsteraktivisten Bilan Osman, avser publicera stor mängd inspelade samtal och skärmdumpar. Vi pratade förra året om Christian Petersson, en ung aktivist som bedriver en sorts aggressiv journalistisk verksamhet eller något åt det hållet. Han kanske inte direkt är journalist i någon normal bemärkelse, men han gör olika sorters gräv och avslöjanden, ofta med en ovanlig grad av personlig involvering, där han infiltrerar och vallrar för och så vidare. Han är lite svårplacerad, men verkligen en frisk fläkt, och vi hade bara massa positivt att säga om honom förra året. Och det var ju apropå att han hade skrivit in sig på en kurs på Södertörn där Tobias Hübinette var lärare. Och det var en kurs i en sån här typiskt rasstudier, vithetsstudier eller något sånt där. Och
3: Hübinette, han blev så nervös över att ha Christian Petersson som student att han sjukskrev sig, ställde in hela kursen. Det var otroligt festligt. Och Peterssons senaste upptåg då, det är någonting som han enligt uppgift har jobbat på i flera år. Och som involverar att förföra den somaliska vänsteraktivisten Bilan Osman. Och jag vet inte så mycket om henne, men jag förstår att hon jobbar på Expo och att hon är en ledande, högprofilerad antivit rashatare. En radikal AFA-typ. Men som också, förvisso i likhet med många andra rashatande vänsterextremister, så rör hon sig i diverse finrum, skriver i fina tidningar och så vidare. Det är lite oklart exakt vad som har hänt, men Christian Petersson beskriver det som att hon har blivit intresserad av honom och sökt kontakt och blivit närgången, och i deras samtal så har hon lämnat ut uppgifter på ett sätt som hennes kamrater i vänstern förmodligen inte är så glada över. Och han har också lagt upp bilder på hur de träffas på en bar, hur hon klänger på hans arm ute på gatan och så vidare. Och de verkar inte haft någon affär egentligen. Han säger att han har tackat nej till hennes mer intima inviter. Men han säger också att hon har fallit för honom och att, att han har gjort något intressant av den situationen. Och han säger att han har massa smaskiga uppgifter, bland annat om hur Expo brister i källskydd. Så om jag förstår rätt så har då Bilan Osman har berättat om Expos källor för Christian Petersson. Jag vet inte så mycket detaljer, men jag såg precis nu att Petersson har släppt mer information om att Pavel Gamov, för detta SD-politiker, han ska tydligen ha jobbat med Expo och lämnat ut en massa information till dem. Pavel Gamov som jag minns såklart som den svenska diplomaten som reste med Jean Frick till Moskva. Ett av de roligaste tidningsreportage som har skrivit i Sverige. Bilan Osman själv skulle säga det, hon avfärdar allt det här. Hon säger att Christian Petersson, han är en stalker. Det är han som är besviken för att han inte fick allt som han ville, och hon bröt kontakten med honom för 3 veckor sedan. Hon säger också att det uppenbarligen inte kan vara så att hon har infiltrerat extremhögern, eftersom det är så välkänt var hon står i diverse frågor. Det är för hennes första försvarslinje, vilket är en mer intressant och talande kommentar än man kanske kan tro vid första anblick. Vi kanske kan komma tillbaka till det. Vad säger du, Boris? Jag känner mig ganska upplivad igen av Christian Peterssons tilltag. Vad tycker du?
1: Ja, nej, men alltså jag är bara lycklig. Det är, han är ju den svenska journalistikens Hunter S. Thompson. Fast han är lysande helt enkelt. Och det är otroligt fascinerande att se hur reaktionerna på detta. Alltså det känns som den majoritet trots allt av de lite mer offentliga tyckarna, även till höger, som tar avstånd från detta och så här kan man inte göra och så vidare. Det är en sån sanslös mesighet alltså. Alltså vi pratar om Bilan Osman, en kvinna som har uttryckt hat, förakt, avsky, you name it, mot vita människor och mot svenskar. Och som har en position som kolumnist i etc. Skrivit mycket för Expo, föredragshållare om rasism och nu någon slags kommunikatör på islamistiska Ibn Rushd studieförbund. Alltså, det är en ond människa. Han ska ha tapperhetsmedalj för att han går i clinch med henne på olika sätt. Och allt som kan göras, alltså seriöst, det är inte bara fråga om avslöjas. Allt som kan göras för att förnedra en sån människa är bra. Hon är genuint ond. Och hon har inte dragit sig för någonting hon skriver. Och när folk nu börjar gråta krokodiltårar att så här kan ju inte vi göra. Så det är liksom verkligen att säga att ta koll på oss. Ge henne fritt spelrum och hennes kompisar. Jag hoppas att det liksom kommer många bra saker ur detta. För själva metoden och ingången i det hela och hur han har byggt upp det hittills i alla fall. Föredömligt.
3: Jag satt faktiskt och gapade när jag kollade på Twitter. Jag försöker alltid undvika svenska Twitter så mycket jag bara kan. Men den här gången så gjorde jag ett undantag. Och jag satt helt paff alltså. Jag såg alla de här kommentarerna från då höger. Inklusive folk som kallar sig själv uttryckligen som höger. Och som anses vara liksom till höger i politiken. Som var enormt upprörda över Christer Petersson. Hur kan han liksom utnyttja en stackars tjejs ömma känslor. Explotera. Så gör man bara inte med någons känslor. Särskilt inte en tjej. Det är helt otroligt. Alltså, det var liksom så här. Jag antar att jag borde förstå det. Jag antar att jag borde förvänta mig och veta att det ska vara så här. Att liksom Jens Ganman ska gå ut och fördöma Christian Petersson för att han gör det här. Men jag blev ändå paff. Jag visste inte att de var så enormt ryggrödslösa och aningslösa. Så dumma huvudet liksom. Att de inte fattar vad som händer. Jens Ganman var, det var inte taget i luften. Han var en av de personer som jag såg i flödet. Som sa att det var uselt. Riktigt uselt. Och sen är jag så superaggressiv i kommentarerna och säger att det är lågt att hänga ut privata detaljer om hennes sexliv. Berätta till förtroende. Om du inte förstår det, då kan jag aldrig förklara för dig hur fel det är. Ja, totala amöbor alltså.
1: Som ni ser, man är ju härdad på den punkten. Men den totala mesighet och undergivenheten som flöt upp här, den var faktiskt lite oväntad.
3: Ja, men det är bra också för att då vet vi att alla människorna, de är teambilen. Det kan vi lägga på minnet.
1: Ja, och man kan jämföra med det som du helt rätt konstaterade var ett fantastiskt roligt reportage om Pavel Gamov. Det var ju liksom Chang Fricks väg in i stugvärme faktiskt, för liksom även Expressen tog upp det och andra tidningar. Och vad var detta liksom? Gamovs vecka i Ryssland, konstant full på jakt efter horor, springande i kalsonger i hotellkorridoren, stupfull. Det tyckte liksom alla var, åh gud vilket härligt jävla avslöjande. Då går det liksom bra. Men en packad Bilan Osman liksom som då är det plötsligt, men så kan du inte göra. Det säger ganska mycket liksom.
3: Det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ur det här. Dels är det här det mest substantiella som är att om det är sant det som Christian Petersson säger, jag tror att han är en sån kille som mjölkar allting till absolut maximum, 110%. Så det är lite clickbait och sånt där. Men nu kommer Pavel Gamov i alla fall fram och förhoppningen är då att han har, det finns ännu fler av expos källor inom den svenska högern. För det finns såklart många människor i svenska högermiljöer som läcker information till Expo och sådana organisationer. Om de människorna nu kan namnges för att Bilan Osman har namngivit dem till Christian Petersson och han kan publicera dem, så skulle det i sig vara väldigt bra såklart. Sen finns det här med att Expos källskydd, de har eventuellt gjort något omoraliskt eller olagligt. Det känns inte så superintressant, men strategiskt kan det ha betydelse för att det kan påverka folk som ska fundera på att bli uppgiftslämnare till Expo. Bäst att låta bli om det finns en risk att Expo-medarbetare läcker den information, särskilt om de läcker den till högeraktivister när de är fulla och lite betuttade. Men sen är det intressant själva den här metoden, den innovativa metoden. Nu är det kanske inte så dramatiskt som man kan tro, som Christian Petersson nästan låter påskina. Och som folk tror internationellt när de skriver om det här. Han säger att han har tagit den förlaget och så vidare. Men det handlar alltså inte om en så intim relation som man skulle kunna tro när man hör en sån formulering. Men poängen kvarstår ju oavsett vad som har hänt i just det här fallet. Att det är en potentiell svaghet som exponeras här. Det vill säga att alla de här kvinnorna inom vänstern som består mer och mer av kvinnor. De är sårbara för den här typen av infiltration. Generellt för att de är kvinnor och den här typen av frigjorda kvinnor i vänstern. Det finns kanske enskilda exemplar som är så stenhårda matahari-typer som själva sysslar med liksom sexuell manipulation, sexuell utpressning och så vidare. Men de flesta är väldigt sårbara för den här typen av saker. Och det är också det här med att varför just vänsterkvinnor faller för högermän. Vilket är en grej som verkligen händer på riktigt. Högermän är attraktiva därför att de nästan per definition är självständiga, risktagande män. Särskilt såklart om de offentligt står för diverse radikala högerståndpunkter. En man som är beredd att stå upp mot resten av världen, riskerar att bli hatad och så vidare. Försvara det han värdesätter. Det är precis en sån man som en kvinna instinktivt känner att de vill ha. Och vänstermännen som hon träffar till vardags på sina på expo-redaktionen, de är inte så mycket att hänga i granen. Så att det är naturligt att söka sig utanför den egna politiska gruppen. Och det är såklart ett mönster som man har sett gång på gång i andra fall. Men det går aldrig åt andra hållet. Det vill säga, högerkvinnor faller aldrig för vänstermän. Inte ens vänsterkvinnor faller för vänstermän. Så att det är en sårbarhet som finns. Och det är lite fantasieggande. Men det är sant, eller hur?
1: Ja.
3: Det är lite fantasieggande att det här skulle kunna exploateras mer. Det är som att Christian Petersson har öppnat upp en attackvektor som har funnits latent. Men som man faktiskt borde kunna göra mycket, mycket mer av.
1: Ja, nej men det ligger så väldigt mycket det du säger på ett långt större plan, alltså bortanför journalistiken. Därför att vi har ju alltid det här förtvivlade gnället, liksom att alla kvinnor är förstörda av vänstern och feminismen. Och jag brukar säga, det vill bara gå ut och erövra dem. Det gör de ju, det gör det, förarbetet är liksom gjort om de har rört sig i vänstern på något sätt. Och just av skäl som du säger. Då vill de ju definitivt ha någonting annat. Så att det är en dimension av det här reportageserien som man ska minnas faktiskt.
3: En annan sak som exponeras här, både i själva relationen mellan Christian Petersson och Bilan Osman och i det som Bilan Osman tydligen har läckt information om. Jag tycker det är väldigt intressant. Det är alltså hur sammanväxt extremvänstern och extremhögern är.
1: Mm.
3: Hur är det ens möjligt för de här två att träffas? Att sitta på en bar eller gå på en dejt eller liksom snacka på telefon eller vad de har gjort? Liksom. Varför skyr de inte varandra som pesten? Varför ser de det inte som liksom toxiskt och farligt att ha kontakt med varandra? Och sanningen är att kontakten är ganska täta mellan de här grupperna. Alltså till exempel fascister och antifascister. Inte fascister i allmänhet, men liksom, många högprofilerade högertyper har ganska täta kontakter med extremvänstern. Det finns diverse slutna grupper, som är chattgrupper på Twitter och Facebookgrupper och så vidare, där de här människorna träffas. Och på många sätt så är det som ett enda stort kompisgäng. Visst, de har olika uppfattningar, de attackerar varandra offentligt såklart, men de har också mycket gemensamt. De är aktiva på samma politiska scen, de får uppmärksamhet gemensamt för att de får uppmärksamhet för att de har bråkat med varandra. Så i praktiken, eftersom de alla lever i samma uppmärksamhetsekonomi, så har de gemensamma och synergiska intressen. Och man märker på dem att det finns en förståelse för det. Det är inte det att de sitter och gullar med varandra. Det kan vara hård jargong och man förelämpar varandra och så vidare. Men varför sitter man ens i samma grupper och diskuterar? Varför har man ens de här kontakterna? För mig är det i sig suspekt, motbjudande och det är riskabelt då, därför att man kanske tror att man kan hålla sig fri från att påverkas, men i praktiken styrs människor av ganska primala sociala signaler, så att om man tillbringar tid med folk eller kommunicerar regelbundet med människor, så utvecklar man en känsla av samhörighet och sympati, och det är inte alls ett okänt fenomen att liksom, eliter på båda sidor av en sorts ideologisk klyfta kan känna att de har mer gemensamt än de har med fotfolket på sin egen sida. Och det här är, det finns den typ av dynamik som pågår här. Jag tror att det borde så att du förstår vad jag är ute efter och vad jag försöker skissera här.
1: Ja, men det är ju precis som du säger. Det har ju varit så länge. Och, men att de här, och det beror ju på att båda parter är medvetna, för att använda uttrycket en uppmärksamhetsekonomi, alltså att de är ju beroende av varandra också. Och ingen av parterna, ska jag säga, är ute efter riktig makt, utan de är fullt nöjda med uppmärksamheten. Att synas och höras, att få mothugg och så vidare. Om de var intresserade av verklig makt skulle de inte hålla på och klägga i den här typen av slutna grupper och gagga med varandra. Och det är också ett element som jag hoppas på den här Peterson-serien. Alltså att just allt det där löses upp och avslöjas. Att man är väldigt tjenis och bundis med varandra och så vidare. Och för mig är det komplett obegripligt, eftersom man åtminstone ytligt sett, enligt Twitter-fejd och annat, befinner sig på helt olika sidor av slagfältet och vill ta livet av varandra. Så att det är rätt äckligt det där.
3: Mm. Ja, så en slutsats som för mig när jag ser de här sakerna, så ser jag det bara som att om du har den här typen av kontakter så är du i praktiken kompromitterad. Jag säger ingenting om Christian Petersson nu, för jag vet inte om han är en del av den här typen av liksom underhands kontakter. Jag tänker mer på liksom så här, som den mest politiskt promiskuösa personen som finns i svenska miljön, det är givetvis Jean Frick, som gjorde en poäng av att när han startade en alternativ tidning Nyheter Idag, Salig Åminnelse, den har tydligen lagt ner häromveckan. Tråkigt att höra. Men under den tiden som han drev den tidningen så hade han ju väldigt märklig policy att han skulle in liksom folk från höger, men han skulle också in som vänster. Och man skulle vara polare med liksom högerextremisterna. Inte allt för extrema högerextremister. Det funkar inte om du är nazist. Men om det är Mattias Våg, absolut. In i värmen, bara skriv. Och klart att AFA också ska skriva i samma tidning. Och alla ska vara polare och liksom festa och sitta och chatta med varann och gästa varandras podcasts och så vidare. Men ja, det där är i min värld, det är som om du attackerar Christian Petersson för det han har gjort mot Bilan Osman och säger liksom stackars Bilan, var inte taskig mot en tjej. Ja, men då är du på Bilan Osmans sida. Då är du på liksom den somaliska AFA-sidan liksom. Och samma sak känner jag genom de här sakerna. Och då pratar jag alltså inte bara om liksom Pavel Gamov som tydligen har lämnat uppgifter. Han verkar ju vara helt knäppt. Utan de andra människor som bara har alldeles för nära band och inte håller någon åtskillnad. Som inte tar avstånd från sina fiender. Man ska förfrämliga sina fiender. Man ska inte fraternisera med dem. Man ska inte vara polare med folk som är på andra sidan.
1: Ja, men det är oerhört viktigt alltså. Och att även om man möts i debatter så ska man ju märka liksom att man avskyr den andra personen. Men vi har ju sett liksom, det är inte bara liksom de här extremrörelser, två extrema, utan det finns ju sådana här, det är själva kroppsspråket och tonfallet som när Åsa Linderborg intervjuar Ivar Arpi, alltså jag spyr. De sitter ju och kuttrar med varandra. Det är vida äckligare Peterssons förförelsekonster med bilen. Eller när Theodor Eskimove sitter och kuttrar med Suhonen. Mm. Där kan det aldrig bli något. Men ja, det är motbjudande.
3: Mm. Det är jättebra exempel. Två jättebra exempel. Men så finns det andra exempel som när Alexandra Pascalido blev knäsvag av att träffa Daniel Friberg.
1: Just det. Det hade jag glömt.
3: Det är mer Christian Petersson-energi. Det är liksom, det här intressanta som man skulle vilja utforska mer. Kan Friberg tänka sig att ta en för laget?
1: Ja.
3: det är mer det man vill se. Ja, i alla fall, vi får säkert själv återkomma till det här. Det är någonting som jag har grubblat över i åratal. Hur konstigt och suspekt det är, de här kontakterna. Och att jag egentligen ser stora delar av den svenska högern som en del av den svenska extremvänstern. Och vissa människor går åt andra hållet också, som Malcolm Chiyune till exempel, som brukar vara både liksom stalinist och alt-right-profil samtidigt. Jag hörde att han var gäst i Vita Pillret senaste eller näst senaste avsnittet.
1: Ja, jävlar, det var han, ja.
3: Jag har inte lyssnat, jag kommer inte lyssna, men liksom, Malcolm Chiyune som älskar Stalin sitter och pratar i liksom den hårda högerpodcasten Vita Pillret. Och folk, jag vet ju att folk som lyssnar på Radio Bubbla lyssnar också på Malcolm Chiyunes podcast. Så det finns folk som kan korsa över åt det hållet också, charma människor på andra sidan. Det är otroligt märkligt och det är inte bra. Det är inte bra.
1: Nej.
3: Ja, men det som är bra, det är Christian Petersson. Och man väntar med spänning på vad hans nästa nästa grej ska bli. En grej som jag noterar som jag tycker är intressant är att han får väldigt mycket internationell uppmärksamhet nu. Jag försökte klocka lite idag när det här inlägget gick viralt, och det såg ut som att han fick ungefär 1 miljon nya visningar i timmen på den här, och alla möjliga liksom stora internationella konton och delar hans postning på Twitter. Han spår det på svenska liksom. Allting han gör på svenska. Men de delar ändå och ger sina engelska sammanfattningar av vad han har gjort. Med mycket överdrifter. De tror att han verkligen har tagit den förlag.
1: Ja.
3: Men det gör inte saken sämre.
1: Vad spelar det för roll? Han har Jens Ganman mot sig. Han är rökt.
3: Den vita riddaren Jens Ganman som rider ut för att rädda den bruna mön hotas av monstret Christian Petersson. Ja, där följer vi med stort intresse, och vi skickar många så kallade kudos till Christian Petersson som tog en förlaget. Kommunismen var antikrists ideologi under 1900-talet. Ohelig antikommunistisk allians var katekon som efter sin seger övergick till nyliberalt projekt för att skapa ny världsordning och en global stat, enligt Peter Thiel i intervju med Tyler Cowen på tema politisk teologi. Jag gillar Tyler Cowens intervjuer generellt. Han har väldigt intressanta gäster ibland. Han har sina mindre positiva sidor, Tyler Cowen, men han är en person som jag följer. Jag gillar honom väldigt mycket. Jag rekommenderar att följa hans blogg Marginal Revolution, och hans podcast är ofta måste lyssning för mig bara på grund av gästerna han har. Desto mer är väldigt bra, för att det är en podcast som alltid finns transkriberad. Man kan alltid läsa avsnittet istället för att lyssna på det, vilket går mycket snabbare. Och han, det här tror jag är andra gången han har Peter Thiel som gäst, och det brukar alltid bli ganska intressant. Tyler Cowen ställer ofta väldigt helt annorlunda sorts frågor än vad andra intervjuare gör. Han borrar in sig på väldigt specifika frågor som han tror att hans gäst har specialkunskap om och så vidare. Så att när jag såg då att temat för den här intervjun var politisk teologi, så smackade jag med läpparna också. Att det här måste jag lyssna på ganska snart. Men jag var lite konfunderad från början, för att politisk teologi, vad betyder det egentligen? Det är en term som kommer från Carl Schmitt. Egentligen kommer från Bakunin, men enligt så som härleds här, så via Carl Schmitt. Carl Schmitt, han var förstås en tysk jurist och politisk filosof som blev sen en av de ledande intellektuella inom Tredje riket. Och han ses som en ledande illiberal filosof och som en tänkare som banade väg för auktoritära vändningar bort från den liberala och demokratiska vägen som världen hade slagit in på vid den tiden. Men han har också fått ett väldigt stort uppsving. Han är ganska populär nu, även i vissa vänsterkretsar, inom vissa hörn av akademin och så vidare. Så att han är inte helt och hållet, han är inte sån som är helt icke-rumsren. Man läser Carl Schmitt på universiteten till exempel, på ett sätt som man inte läser liksom Mein Kampf eller sånt där. De idéer som han är mest känd för är att han ansåg att det politiska har en sorts primär status, att det politiska är väldigt grundläggande i tillvaron. Och att politik framförallt handlar om identitet och om, det är en av hans berömda idéer om distinktionen mellan vän och fiende, som han betonar. En annan berömd idé är idén om undantaget, att makt ytterst handlar inte om lagen och vem som skriver lagarna, utan om undantagen från lagarna och vem som har makt över undantagen. Det vill säga, vem kan utverka ett undantag? Vem kan styra samhället utanför lagen i ett undantagstillstånd? Det finns en berömd fras som faktiskt är den första meningen, det första stycket i hans bok Politisk teologi. Men det är så klassiskt, Carl Schmitts sentens, han säger att suverän är den som bestämmer över undantaget. Och sen är jag känd såklart för att han var nazist. Han var riktig nazist, han gick med i nazistpartiet 1933. Och dessutom var han en sån som var liksom nazismen lojal ända till sin död på 80-talet. Så han var en av dem som aldrig bad om ursäkt eller försökte framställa sig som en god demokrat och så vidare. Så vad menar han då med politisk teologi? Det, som sagt, det är titeln på en av hans böcker. Politisk teologi, 4 kapitel om begreppet suveränitet. En bok som jag som jag läste igår kväll faktiskt. Jag började skumma lite och rätt vad det var hade jag skummat igenom hela boken. Carl Schmitt, hans idé då är att modernt politiskt tänkande är sekulariserade versioner av äldre tiders teologiska tänkande. Vilket förstås inte är en ny eller unik ståndpunkt som han har. En föregångare som Schmitt själv nämner är Leibniz. En annan som Schmitt inte nämner, men som jag kan nämna, är Max Stirner. Som förut också hette Schmitt egentligen, att det är Johann Caspar Schmitt. Han beskrev på ett glasklart sätt på 1840-talet hur modern politisk ideologi växer fram ur teologi. Alltså där radikala typer tror sig inta en nyskapande sekulär position, men i själva verket är de precis lika fast i religiösa dogmer som de kristna teologer som de tror sig göra uppror mot. Så kanske Ludwig Feuerbach, bröderna Bauer, sådana typer. Det pratas lite för lite om Max Stirner, så jag ska försöka göra det lite oftare. Så det finns den här rörelsen då, hur den allsmäktige guden blir den allsmäktige lagstiftaren. Och i en annan övergångsfas upphöjs folket till samma status. Så att istället för att Gud svävar över hela samhället, så är det folket som svävar över det politiska livet. Och det blir nästan pinsamt uppenbart ibland i den moderna vänsterrörelsen. Och hos Marx bland annat, men framförallt hos Engels, som alltid är mer idealistisk och mindre subtil han tänker och uttrycker sig. En annan som parallell som Schmitt tar upp, det att undantaget som han är så intresserad av, undantaget är politikens motsvarighet till religionens mirakel. Och den moderna konstitutionella staten fick sitt genombrott historiskt samtidigt som deismen vann mark inom teologin. Det vill säga att undantaget eliminerades från politiskt tänkande samtidigt som miraklet eliminerades från religiöst tänkande. Vilket jag faktiskt tycker är en ganska intressant tanke som jag inte har stött på tidigare. Så det är som en idé om 1800-talets politisk-filosofiska utvecklingar. Alltså elimineringen av alla teistiska och transcendentala begrepp och skapandet av ett nytt legitimitetsbegrepp. Vilket blev nödvändigt för att det gamla legitimitetsbegreppet, alltså till exempel att en kung var kung av Guds nåde, det begreppet invaliderades av religionens nedgång. Och generellt sett så var det i slutändan en idé om folket som tog över, folket som den nya guden. Ja, jag kan tycka att det är en intressant idé. Det finns absolut liksom, delar av det här som jag tycker är väldigt viktigt. Till exempel att se hur den moderna överideologin, liberalismen, kan betraktas som en förgrening av kristna idéer. Framförallt då som radikala protestantiska idéer. Vi har pratat ganska mycket om det här, bland annat apropå Curtis Jarvin och hans tidiga skriverier som Människors Moldbug. Han skriver mycket om det här. Och de texterna kan man, antar jag, se som en del av genren politisk teologi. Med det sagt så är jag lite osäker på vad det här med politisk teologi har att göra med Carl Schmitts övriga tänkande. Det är lite grumligt för mig, och det mesta han skriver om i den här boken, politisk teologi, har inte alls att göra med teologi, så vitt jag kan se. Med Peter Thiel så är det väl lite blandat. Å ena sidan så tycker jag att han också egentligen har ett annat sorts ramverk för sitt tänkande, inte särskilt teologiskt. Men sen finns ju också det här med att han är så väldigt intresserad av René Girard, som Peter Thiel också personligen studerade för på Stanford-universitetet. Och jag antar att man kan se Girards tänkande som ett ganska renodlat exempel på ett teologiskt ramverk för att förstå politik. Allting ses genom det perspektivet av offer. Kungens politiska makt eller suveränitet är nära knuten till idén om att offra kungen och så vidare. Där finns det en väldigt tydlig koppling mellan det gudomliga och världslig makt och så vidare. Ja, jag har lite anteckningar här, bara saker som jag tyckte var lite intressanta från samtalet. Inte för att det var sprängfullt av intressanta saker eller talat, men jag har några russin som jag plockat ur kakan. Vad tyckte du, Boris, om det här samtalet? Hittade du något intressant?
1: Nej, men alltså, jag blev irriterad först, faktiskt på grund av själva ingången politisk teologi. För det är, de säger att det är ett dimmigt begrepp. Men det är så pass dimmigt begrepp så kan betyda så väldigt mycket. Som inte reds ut under intervjun. Och det kanske inte var meningen. Men sen värmdes mitt hjärta. För jag upptäckte liksom att jag dels gillade väldigt mycket Thiels diskussion om då. Alltså hans historiesyn. Jag hade inte någon riktig kläm på den. Det kanske beror på att jag inte sett den utvecklad så mycket tidigare. Men han vänder sig mot tanken på cykler helt enkelt. Uppgång och fall och så vidare. Och där han inte tror, liksom, tillbaka visar tanken på att historien upprepar sig. Det finns ju olika varianter av en sån historiesyn. Utan att han verkar se liksom... Man får se varje givet ögonblick i historien för sig självt och vad händer egentligen. Det är en ganska givande ingång. Och sen tycker jag det var rätt intressant hans syn på framtiden helt enkelt. Vad som väntar och de linjer han drar ut. Att han liksom hade läst och verkar vara inspirerad av den gamle ryske religiösa fanatikern och författaren Solovjev och hans varningsord om antikrist som ska komma. Tror inte folk läste honom längre. Men han var väldigt pricksäker i sina förutsägelser, den gamle ryssen, när han talade om att när antikrist kommer så här i form av att han är vegetarian, pacifist och predikar godhet.
3: Ja, jag noterade att han drog en lans i mer än ett tillfälle för den här synen på historien. Att det egentligen inte är någonting som upprepas. Varje historisk situation är unik. Vilket ju är ett perspektiv som du, Boris, har torgfört många, många gånger här i Radio Bubbla. Jag tycker det är ett ganska irriterande perspektiv. Därför att konsekvenserna av att tänka på det sättet, det är att man måste ha enormt mycket specifika kunskaper om vad som hände i varje specifik historisk epok för att kunna förstå någonting. Man kan inte bara ta liksom enkla formler och applicera dem på alla situationer och känna sig nöjd.
1: Ja, precis. Här har vi linjen.
3: Ja, det var en reflektion på metanivå om fördelar och nackdelar med perspektiven. Jag tyckte det var intressant bland annat det här som du också nämnde, hans idé om antikrist och som också lyfts upp i bubblarubriken här. Jag blev ganska förvånad över att Peter Thiel, alltså han är ju en liksom, han är alltid kallat sig kristen, han ser sig själv som en kristen tänkare. Hans stora liksom läromästare René Girard var också någon sorts kristen, tror jag, åtminstone väldigt liksom intresserad av det kristna och såg liksom den kristna vändningen som väldigt unik och betydelsefull i termer av den här girardska teorin. Och det som Peter Thiel också säger i det är precis slutet av intervjun. Det är väldigt intressant. Det är precis sista replikskiftningen i intervjun. Då frågar Tyler Cowen sådär. Sista frågan. Peter, vad är nästa sak som du vill lära dig om? Vad ska du lära dig om härnäst? Och Peter Thiel säger nästan lite sådär lite smått förtvivlad att Tyler, du ska alltid hålla på att projicera dina egna intellektuella egenheter på andra människor. Jag har inga ambitioner om att lära mig om ett nytt område. Du håller på att hoppa från blomma till blomma och lär dig om alla olika saker och du är intresserad av allting. Ja, jag har bara några få saker som jag är intresserad av och egentligen så är jag bara intresserad av en sak. Och det är det här med att vi har haft den fantastiska och fruktansvärda historien som världen har gått igenom och som vi lever igenom nu när kristendomen krackelerar och vi måste hitta ett sätt att ta oss till andra sidan genom den här krisen. Det är mest det jag tänker på och det är det som jag

0: missionären, generalen och prästen gemensamt, om de sitter vid ett middagsbord, vad pratar de om? Vad kommer de överens om? Och svaret är att det är inte särskilt mycket egentligen, men alla tre, miljonären, generalen och prästen, alla tre är antikommunister. Och det var det som höll ihop Reagan-koalitionen. Och Peter Thiel säger själv att det var ju hans politiska religion när han var ung. Han gick liksom helt upp i den här antikommunistiska idén på 80-talet och så vidare. Och de hade den här starka koalitionen och han beskriver det faktiskt i termer av att kommunismen under 1900-talet var antikrist. Var en sorts manifestation av antikrist, jag tror han säger antikrists ideologi. Och mot antikrist så stod den här motkraften, alltså katekonen, kraften som upprätthåller ordningen och håller tillbaks krafterna som skapar kaos. Som var den här den här antikommunistiska koalitionen. Så att han ser det från teologiska termer. Att vi har antikrist här och vi har katekonen här. Men sen så förvandlas katekonen till antikrist i nästa fas. För att antikommunisterna vinner. Vad ska vi göra nu? Muren har fallit. Vad kan vår koalition göra nu? I mångt och mycket så faller den ju isär. Men också delar av den förvandlas till någonting annat. Då vi får den här moderna nyliberalismen, som vi kallar den ibland. Att man skapar en sorts post-antikommunistisk koalition som vill nu ta över världen och härska över världen i antikommunismens namn eller något sånt där. Men han beskriver också det här i det som föregick det i intressanta termer. Han säger så här att det som stoppade kommunismen, det var inte bara någonting som USA gjorde och det var inte något som bara ett land kunde ha gjort. Och det var inte, han säger, det var inte som ett libertarianskt debattsällskap, utan det var ganska våldsamt. Det var svårt, rättfärdiga, moraliskt allt man gjorde. Det var inte särskilt kristet. Men det hade den här starka förenande effekten. Men det var en sorts ohelig allians. Som sen ledde vidare till någonting väldigt oheligt. När det blev en sorts koalition för en ny världsordning. Som försökte bygga en global stat. Som vid det här laget, det är lätt att se att på många sätt är det svårt att skilja det projektet från det kommunistiska projektet med Sovjetunionen och så vidare, för att vi har liknande nivåer av tankekontroll, åsiktsförtryck och så vidare som man hade på den tiden. I alla fall, jag blev förvånad över att han har den här religiösa bilden, att han vill tänka på det i termer av liksom antikrist och katekon och katekonen som blir antikrist och så vidare. Det var otippat för mig.
1: Ja, men alltså uppenbarligen så betraktar han historien på ett väldigt mycket med kristna referensramar. Man kan ju gå till passagen där han liksom säger att där han ska liksom göra en ombedda Tyler och göra en moralisk värdering av historien och säga att I think the history was very bad. Och han har inte poäng där liksom att han säger att det är lite så fånigt av anti-woke människor och höger och liksom whitewasha historien, som man säger, och säga att ja, men alla slavar var glada. Och så avrundar man sig att vi måste inse att i ett kristet ramverk så är historien verkligen dålig. Och det där, alltså, det visar ju svagheten i tycker jag, i hans sätt att se på historien. Alltså man kan inte titta på historien och liksom anlägga moraliska aspekter på den. Varför skulle man göra det överhuvudtaget? Vad är poängen med det? De gjorde fel 1344. De gjorde lite mindre fel 1562. Alltså det är en för mig komplett obegriplig intellektuell övning. Och man får inga plus i himlen för den heller, tror jag. Jag fattar inte det där riktigt. Varför han släpar in kristen moral i en diskussion om historien och ska liksom avlägga. Det är ju inte han som är gudfader som ska liksom döma mänskligheten på den yttersta dagen. Det är mycket märkligt. Och på samma sätt så finner jag liksom det här resonemanget då om katekonen lite udda, va? Därför att du och jag har ju ofta diskuterat det här med USAs roll i europeisk historia.

0: en förödande roll de har spelat allt sedan första världskriget och faktiskt dessförinnan. Och framöver sen. Och jag kan inte se annat än Reagan-kollisionen i det skenet av de händelserna och det politiska, ekonomiska, sociala och historiska sammanhanget. Alltså, och de drivs ju liksom av grundläggande materiella intressen, inrikespolitiskt, ekonomiskt och utrikespolitiskt, vilket leder till den här valalliansen, kan man nästan kalla det, som vinner USA och sen påverkar skeendet. Men där tappar han mig liksom helt. Det är för att det blir plötsligt så, hur ska han då förklara liksom att det som en gång har katekon ska ju liksom bromsa antikrists framträdande och vara en återhållande faktor. Och sen plötsligt omvandlas den kraften, som du sa, till antikrist själv. Har djävulen liksom varit delaktig i bildandet av katekon och som en ulv i fårakläder? Det är väldigt dimmigt helt enkelt. Vilket jag tror han själv verkar förstå.
1: Ja, alltså det bortser ifrån bland annat från ganska djupgående gemensamma rötter som liksom kommunismen och antikommunismen hade, liksom ja, det antikommunistiska USA, som vi pratade ganska mycket om senast, hade vi en lång diskussion apropå Sveriges NATO-inträde i vårt NATO-temaavsnitt, och de vill gå tillbaka och lyssna på det igen, och det vill han liksom inte kännas vid, och det är inte som att han inte, det är inte som att han inte kan den där historien. Han är tillräckligt bildad och han är kompis med Curtis Jarvin. Han vet alla de där sakerna. Men det är som att vissa saker vill han inte prata om. Jag tycker också det här med att han säger så här att ja, historien var väldigt dålig. Det där känns för mig nästan som en sån här straussiansk sak. Alltså en sorts försök till en sorts esoterisk fint. För han tar också exemplet om slaveriet. Att han tycker inte att man ska hålla på och liksom problematisera kritik av slaveriet och säga att ja, men vissa slavar hade det ändå bra och så vidare. Slavar i allmänhet hade det ändå ganska bra och så vidare. Men varför inte det? Det är sant.
0: Ja.
1: Varför ska man inte säga den typen av ganska triviala sanna saker om slaveriet? Så det känns kanske mer som att han säger att ni måste förstå att jag givet min position inte kan hålla på och säga kontroversiella saker och säga att det är nästan som att han säger, ja, givetvis finns det väldigt mycket saker i historien som är bra, men det får jag inte säga längre. Så därför säger det här istället, skicka den här signalen.
0: Ja, det är lite uppgivet. Och jag väntar mig faktiskt lite mer av honom där.
1: Han har en annan sån här ordvändning som jag har hört nu för, tror jag, för tredje gången som han använder. Han refererar till Nietzscheanism och Bronze Age Pervert. Han namedroppar Bronze Age Pervert. Han gör det alltid på ett specifikt sätt. Han säger att det finns olika sätt att förhålla sig till historien. Man kan ha kanske väldigt progressivt synsätt, reaktionärt synsätt, linjärt synsätt, cykliskt synsätt. Och så säger han att sen finns det också ett höger nietzscheanskt perspektiv som kanske företräds av Bronze Age Pervert. Där man säger så här att jag bryr mig inte om historien. Låt oss glömma historien. Det är bara förtryckande att hålla på och prata om historien. Jag är trött på allt det här skuldbeläggandet utifrån historiska resonemang. Jag vill inte höra något mer om det där, utan nu ska vi göra något annat istället. Och det är en enormt konstig beskrivning av både Nietzsche och Bronze Age Pervert. Ingen av dem pratar om att glömma historien. Och båda är ju tvärtom liksom djupt bildade personer som verkligen tänker oerhört noggrant kring historien. Och tänker kring vad som verkligen hände, försöker värdera, vända och vrida på historiska händelser och baserar sitt tänkande väldigt mycket på resonemang om historien. Men också det här med att man vägrar skämmas, man vill inte skämmas för historien. Man vill inte prata om det för man inte vill skämmas för det. Det är ju såklart någonting som både Nietzsche och Bronze Age Pervert i någon utsträckning står för. Alltså, båda skulle säga så här att nej, vita människor, europeer ska såklart inte skämmas för sin historia. Det där var ju stora saker som de gjorde när de var erövrare och härskare och så vidare. Men det är inte direkt någon centralt drivande tanke hos någon av dem. Hos Nietzsche för att det inte var en aktuell frågeställning på den tiden. Men hos Bronze Age Pervert bara, det är inte någonting som han fokuserar på. Och det tycker jag är intressant att han vill namedroppa och referera till Nietzscheanska idéer. Men han gör alltid på det här liksom bakvända sättet som egentligen inte alls refererar till vad, liksom, vad Nietzscheans tänkande handlar om.
0: Nej, och där finns det mycket att reda ut. Alltså det, därför att det är knepigt och det kan inte vara lätt. Jag tycker inte det var lätt. Det är lätt att vara krist eller nietzschean. Det är ju liksom inte två grejer som går att förena i samma kaffekopp riktigt, utan att det skär sig.
1: Precis, och det är väl ett stor del av hans problem, antar jag.
0: Ja.
1: Att det är praktiskt för honom att vifta bort den nietzscheanska tankespåret. För att han vill ha någon sorts kristen ståndpunkt som ju förstås liksom är under attack från den nietzscheanska uppfattningen. Och den nietzscheanska synen är ju också att historien, där gör man en sorts värdering av historien på sätt och vis. Nietzsche menar ju på att det fanns en sorts guldålder som är värd att se till och kanske aspirera till, försöka bygga vidare på, framförallt den gamla liksom arkaiska grekiska epoken. Och sen så spårade historien ur från liksom Sokrates och framåt, inklusive hela den antika storhetstiden i Grekland, var liksom en urartning som pågick, som kulminerade sen med kristendomen. Och nu har vi levt igenom ett 2000 år långt misstag. Och vi borde se tillbaka till det som fanns innan, försöka bygga vidare på det och så vidare. Så att det är inte en linjär uppfattning om att saker blir sämre hela tiden. Eller att saker blir bättre hela tiden. Och det är inte heller en cyklisk uppfattning. Och det är den nietzscheanska positionen är optimistisk. Därför att den ser framför sig en storslagen framtid där mänskligheten transcenderar alls i sin nuvarande situation, sina begränsningar. Det är bara att vi har mycket att övervinna och en hel del historiskt bagage i vårt tänkande och i våra själar som vi måste jobba med och så vidare. Men Nietzsche har ju blicken spänd liksom långt, långt in i framtiden, och hans yttersta vision är ju liksom hur människan kan bli någonting annat än en människa, någonting större. Alltså nästan en transhumanistisk idé, om man vill vara sån. Vilket är någonting som Peter Thiel har också starka idémässiga kopplingar till. Men ändå är det som att han liksom vill tassa ganska långt från det där. Han vill runda det där i en ganska vid cirkel.
0: Ja, den går ju liksom inte jag har i och för sig på min kammare löst problemet. Men annars är det ganska svettigt att göra det, va? Därför att det är... därför jag också har lite svårt att inlämma vissa praktiska former av socialism i en politisk teologi, om man därmed menar religiös mening. Det är för att tittar man liksom på urkällor som wagneriansk socialism eller nietzscheansk socialism, som även stod stark i svensk socialdemokrati, så är det ju en total utmaning av Gud. Vi ska själva bliva gudar. Och något mer nietzscheanskt och därmed icke möjligt att förena med kristendomen en Stalin kan jag inte tänka mig liksom. Nu ska vi skapa någonting nytt. På vägen dit slår jag ihjäl några tiotal miljoner. Men vi formar en ny människa. Så kan man tycka vad man vill om det. Och jag förstår att tid har inte vill prata om historien samtidigt som han pratar om katekon. Därför att i den katolska ortodoxa läran så är ju det romerska imperiet den första stora bromsklossen mot sönderfall, kaos och ondska. Men jag har ju, det är ju där för mig sönderfallet börjar efter antikens Grekland. Och vi ska inte glömma dakerna som de slog ihjäl, som var ett storslaget folk. Så att han har mycket att brottas med.
1: Ja. Inte bara Stalin heller. Alltså jag tror jag förstår din poäng att det nästan kulminerar någonstans med Stalin. Men det är intressant att Karl Marx var ju också enormt intresserad av Prometheus-myten.
0: Ja, visst.
1: Alltså han skrev, när jag pratade om det, jag tror han skrev dikter om det från tidig ålder. Enormt intresserad av den här idén om liksom, det mänskliga upproret mot gudarna och så vidare. Så han var ju en del av samma, han var ju, ja, jag antar att han var lite innan Nietzsche, men delvis samtida, men han var en del av en liknande
0: precis.
1: Strömning liksom, som löper genom den socialistiska historien. Ja. Inte desto mindre, jag tycker det är intressant för att bara för att Peter Thiel, även om han är lite förvirrad, kanske han framstår som förvirrad, jag tror att det är det att han kan inte alltid säga vad han tycker, han kan inte alltid säga rakt ut vad han tänker om de här sakerna. Så tycker jag ändå det är ganska tydligt, jag vet inte om du håller med mig Boris, men jag tycker det är ganska tydligt att han är verkligen en tänkande människa.
0: Ja.
1: Han tänker och han läser och han grubblar och han har faktiskt ett oerhört intentionsdjup. Han är inte bara en sån här ytlig Silicon Valley typ som sitter och babblar om idéer för att det är chic. Nej. Att ha idéer, utan han bryr sig verkligen om de här sakerna och sitter liksom, grubblar tungsint år ut och år in över de här sakerna, och det är väldigt intressant att en sån, det finns en sån person i vår liksom teknokapitalistiska elit.
0: Ja, jag blev glad av den här intervjun, alltså den tvingar mig liksom att tänka och just som jag säger att Karn har ju ett jävligt djup, alltså. Sen är ju den här formen, alltså det är inte konstigt att jag ibland kan tycka att han, vad fan menar han, är han förvirrad? Därför att Talia Cohen bollar liksom upp fråga efter fråga, det som inte är alldeles lätt att reda ut. Det i kombination med att han väl inte, då, som du säger, inte kan säga vad han vill, gör ju att det blir trixigt. Den som inte har gjort det, läst den här, den är intellektuellt väldigt uppiggande faktiskt.
1: Tyler Cowen har ju en sån stil att han skjuter ut någon väldigt komplicerad fråga. Sen låter han motparten liksom säga någonting om några minuter. Och istället för att ge en följdfråga eller liksom gå i clinch, så bara kastar in en annan jättekomplicerad fråga om någonting annat.
0: Ja.
1: Det blir som en kavalkad av liksom högoktaniga frågor, korta svar. Och min känsla är väl att det där funkar väldigt bra med vissa personer han intervjuar. Det funkar inte lika bra med alla. Det beror lite på hur pass bredda de är på den typen av. Peter Thiel satt mitten av spektrumet. Av hur pass väl lämpad man är som intervjuföremål. En tanke som jag hade när jag lyssnade första genomlyssningen är att de pratar mycket om det här med teologi och politisk teologi. Men på ett sätt så känns det för mig som att det är egentligen något annat som de vill till. Alltså både Tyler Cowen och Peter Thiel. På ett sätt är det någonting enklare. Det är som att de vill prata om politisk filosofi eller om ideologier. De vill bygga ideologier och forma så här ideologiska tankegångar. Men det är inte särskilt chic. Det är lite töntigt liksom att bygga den typen av idéer. Det känns lite 1800-tal, det känns lite förlegat. Men för dem blir det liksom en väg in i den typen av tänkande. Om man gör det på teologiska termer. För att av någon orsak så är det mer, så är det mer aptitligt i deras värld. Så att då kan man prata om, man kanske inte kan använda samma ideologiska abstraktioner som vi är vana vid från 1800-talet. Men däremot kan man prata liksom om antikrist och katekonen. Så det blir ett nytt sätt att få tänka de här lite mer vidlyftiga spekulativa tankarna. Men som också kan vara sofistikerade försök att integrera komplicerade idéer på ett fruktbart sätt.
0: Det du säger blir väldigt märkbart. De tassar ju kring detta när han diskuterar varför Thiel inte är kalvinist egentligen. Där hade du kunnat ta av liksom att de hade börjat kunna diskutera praktisk politik och ideologi faktiskt. Men där duckar han undan liksom och säger att det som saknas är ju liksom politisk teologi för att det är något som har tänkts undan ur samhället sen, ja.
1: Jag kan känna mig självmedveten ibland, till exempel när jag sitter och pratar om libertarianism i Radio Bubbla, vilket jag ibland nästan har undvikit. Nu senast har jag försökt prata lite mer om det, men jag kan känna mig lite självmedveten för att det känns lite töntigt, för att man får höra så ofta att det är så mossigt med ideologier och så fjantigt och man kan väl inte sammanfatta liksom alla sina ståndpunkter med en ideologisk etikett och men jag vill inte kalla mig liksom libertarian, jag vill inte kalla mig nationalist för att jag är faktiskt mer sofistikerad än så. Det känns som att det finns mycket, från mitt perspektiv i alla fall, mycket missuppfattningar om vad en ideologi är för någonting. Och det betyder absolut inte att man ska till exempel sammanfatta hela sin ståndpunkt i ett ideologiskt slagord och sånt där. Men problemet jag ser det är att om man går bort, om det är tabu på något sätt att tänka i de här kanske lite mer liksom vidlyftiga abstrakta termerna kring politik, samhällsskeenden och så vidare, så blir det att man kan inte göra någonting istället. Då har man inga verktyg för att förstå vad som händer, för att förstå till exempel politisk förändring, för att orientera sig. Jag tror att det är trots allt, vi ska inte tro att liksom, ideologiska idéer, om man nu ska kalla det för det, att den typen av idéer är typ sådär fundamentala sanningar. Men det är verktyg som jag tror vi behöver i vårt tänkande, åtminstone som steg på vägen. Kanske som byggställningar runt någonting annat som vi bygger. Eller något åt det hållet. Men jag tror att vi avhänder oss värdefulla verktyg på ett olyckligt sätt. Om vi har det här, den här känslan att det är lite töntigt att tänka i sådana banor. Förstår du vad du är ute efter, Boris?
0: Ja, definitivt. Och liksom ett tecken på en av de absurda sakerna som då uppstår. Det är att folk famlar efter någonting. Och därav det här stora intresset för Carl Schmitts, växande intresset för Schmitts teorier från höger till vänster. Och det får på något sätt ersätta utvecklandet av ideologier. Och det blir jätteabsurt, därför att Schmitt är ju liksom en slags andra rangens Machiavelli. Och alltså, så här griper man makten, så här behåller man makten och så vidare. Men vad vi bör diskutera är, vad ska man göra med makten man griper den?
1: Mm.
0: En sak att lära sig statskonsten, men vilken typ av stat vill man ha? Eller vill man ha någon stat överhuvudtaget? Allt det där fattar ju. Så därför kan man liksom bli jäkligt förundrad när man läser utläggningar både till höger och till vänster om vad Carl Schmitt sa och gjorde. Därför att det där stora med ideologi fattas.
1: Det är en träffande beskrivning av Carl Schmitt, att han är som en andra rangens Machiavelli. Han är som en som flummig version av Machiavelli, som är lite grann varken här. Han är varken så pragmatisk och liksom realistisk som Machiavelli är, eller liksom intressant filosofiskt eller ideologiskt. Och det är mycket för att han har, antar jag, den här liksom juristens perspektiv och sinnelag, som jag personligen tycker är enormt tråkigt och inte särskilt intressant eller värdefullt. Jag tycker inte att Carl Schmitt är så intressant, och det är väl så här, kanske finns någon som tycker att det säger någonting om mig, jag är ytlig, jag förstår inte, men jag har läst två böcker av Carl Schmitt, och jag har läst om honom. Jag tycker bara inte att han är en särskilt intressant tänkare, och jag blir förundrad över att det är så många som plockar upp honom, och när man hör folk till höger och vänster prata om Carl Schmitt, så tycker jag att de idéer som de plockar upp från honom är ganska triviala idéer.
0: Jag tyckte Carl Schmitt var intressant innan jag läste honom ordentligt. Så liksom, jaha, vad har jag gått och sagt nu då? Det var liksom, nej.
1: Det är också, apropå det här med ideologier, att en sak som jag tror folk bortser från ibland eller inte tänker tillräckligt mycket på, det är att vi lever i en genomideologiserad värld. Allting som händer är liksom totalt genomsyrat av en eller flera, men egentligen framförallt en övergripande ideologi eller metaideologi. Och det är väldigt svårt att värja sig mot den om man inte karvar ut någon annan sorts ståndpunkt. Och även om den ståndpunkten inte är byggd på granit, även om det bara är en tillfällig konstruktion som man använder för att ta spjärn mot och få ett annat perspektiv, så måste man måste på något sätt kunna definiera en bestämd position utanför den här ideologiska matrisen som vi befinner oss i. För annars blir det bara en sorts intern debatt inom det, liksom där, det senmoderna liberaldemokratiska paradigmet. Och det är alltid där folk hamnar där de säger att därmed vi ska lägga ideologin bakom oss, jag vill inte hålla på med ideologi och så vidare. Det är alltid de graviterar tillbaka in mot mainstream ideologin. Så det är bland därför också som jag faktiskt tycker att det är fruktbart och intressant att försöka skapa alternativa positioner, alternativa ideologiska positioner. Det är bara det att självklart så ska vi inte ta dem på så dödligt allvar och tro att de är skrivna i sten och tro att det är någonting som verkligen kan hålla oss i när det blåser filosofiskt.
0: Om man inte håller sig med en ideologi, så blir man blir som en kula i ett flipperspel helt enkelt. Det är jättejobbigt i var.
1: Ja, kula är ett flipperspel. Försöker komma ihåg vad vi pratade om bara häromdagen i radion. Vi hade en väldigt snarlik diskussion om teori kontra predik. Ja, just det, var på Jarvin och Rufo. Jag tror att vi båda landade lite grann på att oavsett vad vi kanske tyckte i övrigt om vissa av hans argument, så är det uppfriskande med en någon som tar ställning för teorin. Teorin över praktiken kanske till och med ibland. Ja, ännu ett exempel möjligen på att det faktiskt är intressant med teori och analys och kanske till och med ideologi.
2: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: rough. Yeah, I'm saving my dimes. I hear wedding chimes. My sweet, my lovely honey hush.
1: Ja, det kom ett brev från Houston, Texas för på veckor sedan vid det här laget. Sen har vi har glömt bort det. Vi har inte riktigt haft det mentala utrymmet att ta oss an det här. Men nu är det äntligen dags. Hej radion! Nu var det allt för länge sedan som vanligt. Men den här gången har jag en giltig ursäkt. Sen sist har jag nämligen varit hemma i Sverige en månad. Och nu har det visst gått ytterligare en månad innan jag känner mig så pass tillbaka i mig själv att jag förmår tala nyktert om det. Vädret för det mesta var så förbenat kallt att jag numera tänker på den svenska sommaren som blott ett oinfriat löfte om en sommar. Och de få varma dagar vi fick var nästan ännu värre, eftersom vi ju på grund av avsaknaden av AC och klimatanläggningar aldrig fick något avbrott från den klibbiga värmen. Och sen var det plötsligt vinterkallt igen. Traumatiskt bara det. Under mitt första år här borta har jag ibland undrat hur sann och ärlig jag varit i mina brev till er. Om skillnaden i att komma hit eller snarare bort är så påtaglig som jag upplevde det. Det vore ju annars typiskt för både mänskligheten och för mig att överdriva och skönmåla. Men nu känner jag snarare att jag kunde vräkt på mycket mer. Att jag kunde ha talat ännu mer frispråkigt. Det tog bara ett par dagar för mig att kollapsa ner i en slags neurotisk, förvirrad, instängd hjälplöshet. Jag såg en löpsedel som beskrev brandbombsuppror i en förort och sen en kommentar från någon könlös gubbtant om reportage från utanförskapens område och jag höll på att tappa hakan. Vart fan är militären? Och vem fan lägger en offervinkel på ligister som håller hela stadsdelar i kaos? Sen gick jag ut på en av våra många barnvagnspromenader och mötte några få enstaka människor som verkar både desperat kontaktsökande och totalt snorkigt undvikande på samma gång. Naivt bestämde jag mig genast för att heja och säga god dag och god morgon, så som livet på gatan låter här. Och med friskt mod möta deras kontaktsökande blick och samtidigt försöka acceptera snorkigheten. Nästan genast blev jag besegrad. Jag gav upp, liksom kollapsade. Slutade säga hej och god morgon. Sneglade misstänksamt på alla jag mötte och lite tyst hoppades att någon skulle vilja visa sig vara mänsklig därinunder. Jag blev genast en av dem och jävligt stressad. Jag skrev ju i slutet av en brev en gång att jag undrade varför jag var så jävla stressad i Sverige. Nu fick jag en datapunkt. Jag kände tidigare hur jag var så besviken på det Sverige som jag uppväxt i. Och hur politiker och medieföraktet har växt sig så ohanterligt stort att jag inte kunde ta del av nyheter alls innan Radio Bubbla kom. Men nu kände jag en växande avsky för svensken. Gamla män med grått hår och pastellfärgade pojkkläder som deras fruar valt. Unga hipstermän med tajta jeans och kvinnohöfter. Cyklister. Och ständigt denna drypande snorkighet. Och unga flickor som klär sig på ett sätt som aldrig skulle ske om deras pappa hade haft självrespekt och vapen. Jag blev helt enkelt jävligt arg. Jag vill skrika att vi har blivit lurade. Vi är fattiga. Vi låtsas som om någon bryr sig om våra skattefinansierade PK-satsningar. Om världen visste hur lite pengar vi har skulle någon kanske höja ett ögonbryn åt idiotin. Men nästan alla man pratar med här tror att vi är ett land i Alperna som är känt för choklad och ost. No one cares. Det är så bizarrt och sjukt utifrån att jag fan mår illa. Alla är fattiga och staten satsar på att bli bäst i världen på bistånd och islamistimport. Skaffa vapen och pengar och sluta betala skatt. Betala för din mammas sjukhusvistelse och låt din utförsäkrade granne äta vid ditt bord. Ta lite jävla ansvar. Livet i Sverige känns allt mer som en unken gammal mardröm. Jag är livrädd för att behöva flytta tillbaks och äta upp mina ord. Jag vet nu att jag inte kommer ha en chans. Jag kommer sitta där och svälja mina ord, knyta näven i fickan och sakta tyna bort igen. Men så finns ju det andra Sverige. Det som Radio Bubbla talar till. Ni som lyssnar. Och alla era pappor och kusiner som aldrig riktigt fattat grejen, men som vi alla vet kommer att blomma upp igen när den våg av galenskap har ridit ut sitt mandat. Det har tagit tid för mig att vakna ur chocken. Att åter börja hämta liv och kraft från det ständiga samtalet längs gångvägarna där cyklister, joggare och hundägare ständigt skriker ut sina passing on your left och good morning och stämningen på något sätt alltid är på topp. Till och med den kinesiska farfar vi brukar träffa i parken verkar kunna kommunicera bättre med mig än mina egna landsmän. För trots att jag ännu inte lyckats lista ut vad ka-aya betyder, så ler han ändå och liksom erkänner min existens när jag går förbi. Första gången jag skrattade av lycka när jag kom tillbaka var när jag fastnade vid något så ovanligt som en järnvägsövergång. När väl tåget passerat och bommarna började gå upp, så liksom bara välde bilarna fram över järnvägsövergången, medan jag bara stammade, men, det har inte slutat blinka rött än. Varpå den svenska hypnosen brast och jag glatt körde vidare. Apropå det så tänker jag ofta på att det nog vore en bra och ödmjuk början för Sverige att införa att man liksom här får göra högersvängar även om man står vid röd signal i en korsning, förutsatt att trafiken tillåter det. Bara för att liksom öva på att rött inte alltid är rött, så att säga. Att behöva vara lite vaken. Sådär. Nu har jag äntligen fått ur mig detta mindre trevliga brev som jag ändå behövde skriva. Jag känner mig lite lättad och lite trött. Det skulle göra mig djupt rörd och glad om ni efter denna uppläsning ville tala lite om den storhet som ändå ligger gömd i Sverige. Om den frihet och företagsanda ni då och då antyder har funnits. Och om hur denna galenskap en dag kommer att självdö. Till sist vill jag också repetera, det kanske enda viktiga är vad jag skrivit. Härifrån är det fullkomligt uppenbart att ingen bryr sig om Sveriges töntiga PK-duktighet som kostar så mycket. No one cares. Sverige skulle kunna stänga sina gränser helt och starta krig med Norge. No one cares. Jag känner inte att jag förmår infläta ett uppmuntrande bibelord i detta sorgliga dravel. Jag återkommer när jag seglat aningen högre upp. Välmött kära krigare, Houston, Texas. Ja, sen dagen efter att jag fick det här brevet så kom ett till brev. Så här. Hej igen, radion. Nu har jag lugnat mig en aning. Jag får inte riktigt frid i min uppmuntran till vapen och skattebrott. Jag vet ju att jag själv inte skulle våga eller kunna om jag satt kvar på min plats i det uppländska slättlandet. Jag skrev i affekt. Jag blev helt enkelt skev av att vara hemma och aningen för upprörd bara av att tänka på det. För att avsluta på en bättre ton kan jag med glädje meddela att jag kom tillbaka hit till en mer än dubblad lön, vilket innebär att jag nu tjänar mer än 3 gånger så mycket som jag någonsin gjorde i Sverige. Det känns faktiskt helt fantastiskt. Eftersom vi valt att klara oss på en lön så känns det extra bra att vi nu är långt förbi summan av de inkomster vi skulle ha haft om vi båda jobbade i Sverige. Jag tror och hoppas att det bara är början. Svenskheten låter oss väl egentligen inte glädjas åt varandras finansiella framgångar, men jag tror att bubblad publik är annorlunda. Jag kan också meddela Boris att jag haft spaning på en gammal Oldsmobile, men det verkar som att priset på bilar sticker iväg uppåt igen om tillverkningsåret börjar ticka ner mot 80 och förbi. Eftersom jag fortfarande måste bygga min credit history ett tag för att kunna köpa lite dyrare bilar, har jag istället börjat kika efter riktigt billiga bilar. Det vore coolt att köra en gammal amerikansk pickup för under $1,000. Då kunde jag köpa en ny varannan månad även om de skulle paja. Och så har jag köpt boots. Så nu står nästa steg mellan en större hatt och stärkelse jeans. Men boots är en bra början. Bra för både själ och rygg och för en manlig gångstil. 2 bibelord förmår alltid uppmuntra mitt hjärta i dessa galna tider. Den första är Jesu liknelse om sodden och ogräset. Den är ett måste för att hålla huvudet kallt. Ogräset måste visa sig. Men jag skulle vilja avsluta med den andra, ur psalm nummer 2. Varför är folken i uppror? Varför detta gagnlösa mummel? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor. Han som tronar i himlen ler. Herren ser på dem med löje. I King James översättning står det skrattar. Det känns betryggande. Ute mullrar åskan som så ofta här i Houston. Som en slags bakgrund till psalmistens ord. Jag inser att mitt skrivande nu gjort ett signifikant angrepp på friden denna sabbat. Då jag gått och undrat om jag sagt för mycket. Kommer att bli missförstådd. Eller helt enkelt bara misslyckats med att uppmuntra mina medmänniskor. Därför får jag med gråten i halsen meddela att detta får bli det sista från Houston, Texas penna på ett tag. Jag hoppas ni förstår. Alla kan inte vara lika hårda som ni. De av er som tror får gärna be för oss här. Nu har vi jobbat hårt ganska länge och börjar bli trötta. Framtiden ser ljus ut, men än så länge är det mycket som måste klaffa. Vi behöver allt stöd vi kan få. Vi möts i Olam Haba, den kommande världen, om inte förr. Shalom.
2: Ja, det var inget lätt brev att gå in och tycka någonting om. Det var väldigt bra omskakande och tankeväckande.
1: Jag tycker det är intressant hur Houston, Texas, han har återvänt till Sverige och han får tillfälle att liksom stöta och blöta det här. Liksom, hans nya attityd, är den verkligen rimlig? Har jag överdrivit? Kanske bara lite förälskad i mitt nya hemland. Men så kommer han tillbaka och inser att inte ens den svenska sommaren, den beryktade, omhuldade svenska sommaren, är någonting stort att ha. Och det är själva verket ännu större kontrast. Och ännu värre i Sverige än vad han hade minst det som. Jag har ju själv haft ganska liknande erfarenheter. Flyttat till Malta, åka tillbaka till Sverige ibland och sånt där. Och det är också vanligt, det är också vad jag hör oftast från utlandssvenskar. Att det här intrycket förstärks. Ju längre man är borta och särskilt vid de tillfällen där man får tillfälle att komma tillbaka och bara tillfälligt insupa den svenska luften igen.
2: Ja, och samtidigt så är det så här att jag känner nästan en plikt att ha ett uppmuntrande budskap här om Sverige. Hur oväntat det än är. Men jag tror så här att man måste se dialektiskt på det hela. Därför att det är också så här att man kan ju bli, eller man bör ju bli väldigt trött på Sverige som stats- och samhällsformation. Alltså detta försök att tvinga oss människor att bli slavar helt enkelt. Det är ingen överdrift. Snart tar de hela vår lön och då är det frågan om inte är slavar. Men samtidigt så är det så här att det visar också på en sällspord styrka hos det svenska folket. Att man faktiskt orkar, det är lite paradoxalt, men att man faktiskt, att så många människor ändå orkar fortsätta arbeta, drömma, till och med, vilket nästan är otroligt, starta företag, sätta barn till världen och så gott det går värja sig mot överheten. Denna styrka och denna ursvenska seghet tror jag faktiskt kommer bli en tillgång när det här samhällsbygget rasar. För då kommer vi få, alltså det kommer att rasa, det är bara att titta. Och då kommer vi få den situationen som vår vän i Houston beskriver. Där man tar hand om sina egna gamla, där man bjuder in sina arbetslösa grannar att bryta bröd vid ens bord. Det var väldigt vackert skrivet. Segheten gör att det här landet kan bygga en gigantisk statsapparat som föröder allting, i verklig mening allting. Tills en slut kraschar under sin egen tyngd. Och då kommer segheten att göra att helt nya samhällsformationer uppstår och även starka lokalsamhällen. Så att jag är på ett paradoxalt sätt väldigt hoppfull.
1: Jag tror att du är absolut rätt, Boris, och det är en jätteviktig poäng att göra om man vill ta ett lite mer optimistiskt, konstruktivt perspektiv. Att i själva kärnan av det som är dåligt i Sverige hittar man också spåren av och fröet till det som är bra. För att precis som du säger så kan man inte gå så långt med PK-vansinne och socialisering och dämpande av alla normala drivkrafter och den här degenereringen som man ser i Sverige. Den är bara möjlig för att det finns en stark kärna hos svenskarna som gör att de klarar av att bära det oket också ovanpå allting annat. Och med risk nu för att låta oerhört rasistisk så vill jag påstå att i vissa andra länder, till exempel vissa länder i Sydeuropa, där har folk inte samma reaktion. Alltså om staten spårar ur, samhällseliterna sviker, erbjuder inget vettigt ledarskap, då loggar folk bara ur. Folk slutar bry sig, folk slutar ta staten på allvar. Om staten i Grekland höjer skatterna, då slutar folk betala skatt. Men svenskarna gör ju inte det. Och det är inte bara för att de är liksom fyrkantiga, träiga konformister. Utan det är också för att svenskarna är starka. De är starka, självtillräckliga. De vet i sina ben, i sina gener, att man måste arbeta. Man måste jobba hårt för sig själv, för sin familj, för att överleva vintern. Det är det som svenskarna har gjort i alla tusentals år.
2: Exakt.
1: Och på alla liknande nordliga breddgrader där folk har bott väldigt länge så har det varit ett faktum, en naturlag, att den som inte jobbar hårt hela sommaren för att lappa alla hål på sitt hus, samla tillräckligt mycket mat, se till att man har boskap, att man har ved, vad det kan vara för någonting. De personerna försvann helt enkelt i genpoolen. Så alla som finns kvar här är ättlingar av folk som var väldigt fokuserade, väldigt hårt arbetande och hade massor med positiva egenskaper som man kan säga är inversen av det som hålls upp som ett ideal i Sverige idag i offentligheten av de förmenta eliterna. Så att det finns de här egenskaperna, strävsamheten, hederligheten, måttfullheten, långsiktigheten, en balans mellan individualism och individuella prestationer å ena sidan och å andra sidan den här konformismen och sammanhållningen som också är nödvändig för att överleva en hård vinter.
2: Ja.
1: Alla de här sakerna finns kvar. Om det inte vore för dem så skulle vansinnigt i Sverige ha kollapsat för länge sedan. Men just för att folk är så strävsamma och så hårt arbetande så blir det som att när den politiska cirkusen i Sverige, det blir bara som ytterligare en hård vinter som folk kämpar sig igenom.
2: En väldigt vacker liknelse, ja.
1: Jag tror faktiskt att när det kommer någon typ av vändning, jag tror ju tyvärr att det kommer ta ganska lång tid innan det vänder i Sverige. Men säg att det kommer en vändning om 10 år, om 15 år och 20 år. Jag vill i alla fall tro att det i svenskarna finns kvar mycket av de här gamla värderingarna, insikterna, attityderna, och att man kan bygga någonting nytt och någonting fantastiskt på den grunden.
2: Ja, och tänk dig en strävsamhet, samma strävsamhet som trots allt finns idag, som då också kan betraktas som undergivenhet. Samma strävsamhet där människor får rå över allt de tjänar in själva utan att det försvinner in i statens svarta hål. Redan där så har vi fundamentet för en ny ordning och ett nytt samhälle.
1: Ja, tänk vilken fantastisk, genuin generositet som skulle kunna släppas lös i Sverige. Med tanke på att folk låter sig liksom rånas på 60-70% av sin inkomst minst. Alltså om de är låginkomsttagare, mycket mer än de är höginkomsttagare. Givet att folk kan stå ut med det utifrån någon typ av solidaritetstanke som i sig inte är osund så vitt mig anbelangar. Men tänk om folk istället fick behålla de pengarna och använda dem till det de själva tycker är motiverat. Jag gissar att det skulle finnas en väldigt stor generositet, att folk skulle syssla med saker som är nyttiga för folk omkring dem. Man skulle kunna tänka sig alla möjliga intressanta saker som är ganska specifika för Sverige och Skandinavien som skulle kunna hända här. Svenskarna måste bara inse att de blir lurade just nu och det sitter folk som påstår sig vara en samhällselit, som påstår sig vara ledare, som försöker kanalisera folks energi till saker som är allt ifrån meningslösa till riktigt, riktigt destruktiva. Men jag vet inte om svenskarna kommer vakna upp. På den punkten är jag bara inte så optimistisk. Men om de gör det så finns det fortfarande väldigt stor potential. Och jag vet också när jag pratar med, när jag ser till mig själv, när jag ser till folk i min ålder som jag träffar, också när jag träffar yngre människor, att många av de här egenskaperna finns kvar. Eventuellt för att de är genetiska snarare än kulturellt betingade. Men många av de här positiva attityderna finns kvar. Och jag tror absolut att de kan återuppväckas någon gång.
2: Det här tycker jag var vackra slutord.
1: Ja, jag vill rikta ett särskilt tack till Houston, Texas. Ett varmt stort tack för att du har skrivit de här breven till oss. Och om det är så att du inte orkar skriva längre så vill jag bara önska dig all lycka att bygga upp ditt nya liv med din familj i Houston. Och det är fantastiskt roligt att höra att det går så bra för dig på ditt jobb. Att du har de här karriärmässiga framgångarna.
2: Självklart att är man trött så är man. Men jag tror vi är väldigt många som skulle sakna Justons brev faktiskt. De är väldigt, väldigt viktiga och bra.
1: Ja, precis. Jag menar, jag vill ju att Juston ska fokusera på sin familj, på sitt jobb och bygga upp ett bra liv där borta. Bara strunta i Sverige, sluta lyssna på deprimerande radiobubbla. Men samtidigt så kommer jag aldrig sluta hoppa. Jag kommer aldrig sluta hålla tummarna.
2: Nej.
1: För att ändå kommer till brev.
3: Radio Bubbla.
1: Paulina Neuding, sluttande samhällsutveckling öppnar för skatteavdrag för statens misslyckanden. Skola, vård och säkerhetstjänster mest angelägna. Vi pratade alldeles nyss om det nya bostadsområdet vars namn jag inte orkar med att nämna en gång till. Men det är ställe i Saltsjö-Duvnäs där det inte finns någon kollektivtrafik. Och jag föreslog att det kan vara ett sätt att hantera sociala problem. Skippa kollektivtrafiken så skippar man den export av sociala problem som hela tiden sker. Här har vi en artikel som handlar om det från Paulina Neuding. Och det är roligt att folk skriver om de här sakerna. Roligt och roligt. Det är ändå uppmuntrande att folk skriver om den här typen av problem och hur eskalerande de är på så pass mainstream plattformar som Dagens Samhälle krönikor. Så idén här, det är att staten kan inte hantera den generella säkerhetssituationen i landet. Folk blir mer och mer otrygga och vi måste ha till nya lösningar. En av de saker som händer just nu är att privata säkerhetsföretag flyttar fram sina positioner väldigt stort. Och det här är någonting som vi pratade om för, jag vet inte när det var, men det var väldigt länge sedan. Så vi började prata om det här i Radio Bubbla, att vi kommer få se mer som visar då privata polisföretag. Naturligtvis är det inte så man kallar sig. Man pratar om säkerhetsföretag och nu finns det även en branschorganisation som heter Säkerhetsföretagen som organiserar de här personerna. Bara så här, återigen, bara liten tangent här. Det är inte intressant, Boris, att se hur svensk näringsliv och alla den här svenska korporativa strukturen genast anpassar sig till och slår mynt av pågående samhällskriser. Hur många nya branschorganisationer har svensk näringsliv fått nöjet att starta i spåret av massinvandring, ökande brottslighet och andra sociala problem. Nu det har man ju Almega asylboenden. Den här nya fantastiska arena för entreprenörskap som självklart även den ska organiseras av Sveriges svågerkapitalistiska federation Svenskt Näringsliv. Nu har man även Säkerhetsföretagen, vilket förstås är en oerhört legitim form av entreprenörskap. Till skillnad från asylboenden. Men genast är de där.
2: Mm.
1: Och de är ju en viktig del av den svenska samhällskroppen. Så det är klart att de anpassar sig. Jag tycker det var kul att se att i Svenskt Näringslivs lista över medlemsförbund så kan man se hur det här förändras.
2: Ja, men de är ju också politiska bärare av värdegrunden. Det ska vi inte glömma bort. Alltså, de kör ju samma race som mångfald, jämställdhet och så vidare. De har ju hela programmet. De är inte skilda från värdegrundsöverheten på något sätt.
1: Nej, och när den dag kommer så kommer vi naturligtvis ha Almega utrotningsläger. Eller vad nu PK-eufemismen blir för den typen av saker. Men de kommer att organisera även den typen av företag.
2: Ja, men de har inga betänkligheter.
1: Nu lobbar de här säkerhetsföretagen, branschorganisationen, säkerhetsföretagen för avdrag för trygghetsinvesteringar. Och Lee Jansson, som är vice vd på säkerhetsföretagen, har tydligen skrivit en debattartikel om det här. Paulina Neuding uttrycker stöd för den här idén, som jag förstår det. Och hon menar på då att tryggheten minskar, utanförskapet djupnar. Människor behöver faktiskt. Polisen dyker inte upp, då behöver man en Securitas-bil. Och hon menar på att att införa ett skatteavdrag skulle vara att ge en bra signal. För då skulle politikerna signalera att man har övergett den gamla strategin, citerar jag här, övergett den gamla strategin om att uppfostra väljarna till att se samhället ljusare dagar och att man är beredd att erkänna allvaret i utvecklingen. Okej, jag tycker inte det här är liksom jättedumt tänkt. Det är inget fel på de här idéerna. Paulina Neuding brukar vara ganska klok, hon är det även här. Men det finns några saker man kan säga här.
2: Mm. Säg dem.
1: Som jag tycker ändå är värda att fundera över. Jag tror det är väldigt osannolikt att det är på det här sättet som politiker till slut kommer att signalera att om man man erkänner allvaret i utvecklingen. Men det är också en annan sak, och det är de här skatteavdragen. Vi har ju sett då, det här är ju baserat då på idén om rutavdrag och rotavdrag och sådana saker, alltså, som man kallar hushållsnära tjänster. Så du kan få göra avdrag om du anlitar någon för att städa ditt hem eller vara rörmokare i ditt kök eller något sånt där. Men orsaken att man har de här avdragen, varför införde staten de här avdragen? Var det för att man tyckte att det var väldigt viktigt med hushållsnära tjänster och kände att man ville verkligen stimulera människor till att anlita mer städhjälp eller använda mer elektrikertjänster? Nej, naturligtvis fanns det ingen sån agenda. Det är inte därför som man införde den här typen av avdrag. Utan det är möjligen en sorts retorik som man använder kring det. Men inte när man gjorde det här. Inte ens när regeringen Reinfeldt spelade ut de här sakerna så låtsades man som att det handlade om att man ville gynna en viss sektor, att det är synd om rörmokarna eller något sån här grej. Utan man sa rakt ut vad det handlar om, att just nu så har vi en gigantisk svart sektor. Det är ingen som betalar skatt på sin städhjälp. Så att det innebär att det är en stor obeskattad sektor, det vill säga att staten går miste om skatteintäkter. Så att orsaken att staten inför de här nya skatteavdragen riktade till vissa branscher är att staten vill öka sina skatteintäkter. Så att det här var någonting som togs upp i ett podcastavsnitt för ett tag sedan på ett förtjänstfullt sätt. Jag kommer att tänka på det nu. Det var nog senast jag hörde en riktigt bra diskussion om det här. Det var när Simon Gustafsson intervjuade Zeno von Tocqueville i Radio Frihetligt. Och Zeno von tog upp den här frågan. Och som jag förstod det så var hans poäng att det verkar vara ganska effektivt att fuska med skatten. Om människor systematiskt skiter i att betala skatt för en viss sak, så verkar det tendera då att få staten att införa skattelättnader. Medan staten är fullständigt obenägen att införa skattelättnader på området där folk inte idag fuskar med skatten. Därför att då finns det ingen vinst att göra att öka statens skatteintäkter genom att införa de här avdragen för att föra tillbaka folk till den vita sektorn. Ja, förlåt, jag tror det är uppenbart för alla hur det här funkar med laget. För att se då huruvida det kommer bli ett där avdrag för trygghetsinvesteringar, så behöver vi bara se till hur funkar säkerhetsbranschen idag. Är det så att folk systematiskt skattefuskar på de områdena? Är det så att folk köper sina villalarm svart? Eller betalar säkerhetsvakter svart för att patrullera området?
3: En bra idé.
1: Det är en bra idé. Och det är också det enda sättet att få det här trygghetsavdraget. Om Pernilla Neuding och Li Jansson och Svenskt Näringsliv vill ha det här fantastiska avdraget, sättet att få staten att bli intresserad av det är att organisera storskaligt skattefusk och säga: staten har svikit sitt ansvar. Vår enda väg framåt är att ta det här i egna händer. Och eftersom staten har svikit oss så ska vi bara ge fan i dem i det sammanhanget. Vi löser problemen själva och vi ordnar även finansieringen själva. Hitta några stadiga grabbar som bor i området och betala dem en slant för att patrullera. Men ja, att man i det sammanhanget också ska ge pengar till staten i skatt, medan man löser de problem som staten i samhällskontraktet åtagit sig att prioritera allra högst. Det är ju skrattretande. Ge de här ungdomarna kompensation på samma sätt som man alltid har gjort inom ett grannskap. Och det är klart man inte blandar in massa skatt, blandar in staten och sånt där. Om man har till exempel, säg att man har någon ung i området som får som sommarjobb att putsa fönster. Det hade jag några gånger när jag var liten, gick på mellanstadiet och sådär. Fick jag putsa fönsterna i trappuppgångarna i bostadsrättshuset där jag växte upp.
3: Du deklarerar väl?
1: Nu när jag tänker på det så slår det mig att det där var ju förmodligen deklarerat på något sätt. Men jag var så ung och det var förmodligen under den här brytpunkten. Så det var förmodligen lagligt att inte betala skatt på de inkomsterna. Men poängen är att man löser det här på ett informellt sätt. Det är en väldigt bra sak i sig. Och om man argumenterar för det och får folk att göra det mer, så att det sätts i system att nej, men det här med liksom att betala någon för att patrullera området, det sköter man inom området och det betalar man ingen skatt på. Så som det förr i tiden var med till exempel städning av privatbostäder i Sverige. Dels så kommer man få mycket bättre tillväxt av sådana här tjänster. Det kommer mycket lättare att hitta folk som kan patrullera områdena, eftersom den ekonomiska tröskeln blir lägre. Man behöver bara betala dem, inte även staten. Och det kommer bli mer av en familjär angelägenhet som sköts inom gruppen, vilket är väldigt bra för tryggheten. Att inte, nog för att man säkert kan lita på Securitas-vakterna, men de är främlingar i området. Det är ännu bättre om folk som är hemmahörande där kan lösa de här uppgifterna. Så det är också en väldigt bra tendens, va, som rör oss i riktning mot att människor själva, lokala gemenskaper själva, tar ansvar för sin säkerhet. Och det har också sidoeffekten att om det blir en framgång i den här strategin, då kommer det även leda till trygghetsinvesteringsavdraget som Svenskt Näringsliv lobbar för.
2: Men det fascinerande med den här grejen är ju att det är ju Svenskt Näringsliv vi pratar om. Och nu månar de om ett av sina nya medlemsföretag, och ska man hjälpa dem med lite lobbyverksamhet och så vidare. Men vi har ju ett mycket större problem med brott som direkt borde röra, liksom borde ha fått Svenskt Näringsliv att stå på barrikaderna så länge. Jag satt idag och tugga i mig en utredning om dieselstölder i Sverige. Vet du hur omfattande dieselstölderna i Sverige är?
1: Jag har hört talas om det där, att det är stort och ökande, och jag blev förvånad när jag läste en artikel om det, men jag är inte så insatt.
2: Alltså man talar om hundratals miljoner och kanske uppemot en miljard i värde. Och varannan svensk entreprenör, alltså då talar man om de som jobbar i entreprenadbranschen, som har grävskopor, dumpers, lastbilar, grävmaskiner och sådana saker, som jobbar liksom vid byggen och så vidare som underentreprenörer. Varannan av dem har drabbats alltså av dieselstöld, vilket ger ett jävla avbrott i verksamheten. Och kostar pengar ytterligare, så att det finns ingen beräkning på hur mycket det kostar i stort i förlorade intäkter och sånt. Det är bara värdet på den snodda dieseln. Och polisens uppklarningsprocent är 2%. Och till detta ska vi lägga det här som vi alltid numera kan läsa om rapporter. Hur småföretagare som inte bara de stackars invandrare som har butiker i förorternas centrum, utan även sådana ställen som Norrstan i Göteborg, där man liksom bara funderar på att stänga sina butiker i köpcentret därför att personalen vågar inte gå hem på kvällen längre, eller ens bemanna butiken på dagtid. Inte fan har jag sett Svenskt Näringsliv gå ut i en jättekampanj, alltså att våra medlemmar måste kunna bedriva sina affärsverksamhet utan att bli bestulna på sitt levebröd, eller att deras anställda ska kunna gå till jobbet och gå hem utan att känna sig hotade eller riskera att bli våldtagna. Ja, det är ren och skär ynkedom.
1: Det var väldigt tänkvärt faktiskt. Det är väldigt, väldigt intressant. Jag har förstått att det här med dieselstölder är någonting som

0: som bor kvar ute i Västmanland där min släkt kommer ifrån. Och han hade haft problem med återkommande dieselstölder från arbetsplatsen där han är chef. Så han åker runt och kollar till det här området. Och så såg han att nu är ännu en dieselstöld som pågick precis då. Så han ringde polisen i orten som ligger då liksom, inte så långt bort, någon mil bort och sånt där. Och sa att nu är de här snor diesel igen, jag ser dem just nu, kan ni komma och gripa dem? Så han att nej, det tänker vi nog inte göra och vi har inte tid och det finns ingen bil i området och sånt där. Och jag tar en anteckning här och så får vi se. Så han sa till dem att de ringde tillbaka en stund senare och sa att ja, så här, de är här och de håller på att sno diesel och ni säger att ni inte vill komma, men jag tar dem, jag går in. Jag griper dem nu, jag åker fram till grävmaskinen och löser det här problemet själv. Och säger nej, du får absolut inte göra det, du får absolut inte göra det bra sådär. Jo, jag gör det nu. Jag går och tar dem själv.
1: Det är jättelistigt.
0: Ja, kom det tre polisbilar. Du vet, så 5 minuter senare så bara kryllar av poliser överallt. Och de tog de här. De sprang iväg, men de jagade fatt på dem och allting. Så att min kusin, han hittade där Alexanderhugget som får polisen att rycka ut mot en dieselstöld.
1: Ja, men det är alltså väldigt, väldigt listigt, och det är så man ska göra, slår det med, alltså att man ska säga att ja, nu är de här igen, var de nu ska en stjäla i det egna företaget, nu jävla tar jag fram min Glock och nu ska blod flyta, jag tänker försvara min egendom, då kommer nationella insatsstyrkan med en gång, fast det kanske är klart, de kanske tar dig istället då, det är problem, låter tjuvarna löpa, man vet ju aldrig nu för tiden.
0: Ja, men när de väl var där så tog de faktiskt dieseltjuvarna, inte min kusin, ja. Så att det funkade den gången.
1: Ett bra handfast tips, det behöver vi fler av.
2: Alkoholhaltig glass lanserad under förra året kan säljas i matvarubutiker, räknas inte som dryck och omfattas därför inte av alkohollagen. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta när konfliktlinjen handlar om alkoglass. Alkoglass, en för mig ganska ny och exotisk produkt.
1: Ja.
2: Men inte ologisk med tanke på hur situationen ser ut i Sverige. Restriktionerna är enorma kring försäljning av alkohol. Man får inte göra som man gör i alla andra, i alla normala länder. Att man går in på en lokal livsmedelsbutik, köper en flaska vin till exempel. Men man har hittat ett kryphål i den svenska lagen, som är att glass räknas inte som dryck och omfattas därför inte av samma lagstiftning. Att om du fryser en cocktail, som de säger, man har frusen cocktail i glassform med alkohol i, så får man sälja den på Konsum till exempel. Det enda kravet är att den som köper ska vara över 18 år. Men givet att det kravet är uppfyllt så får man sälja den här glassen som enligt uppgift innehåller 5% alkohol. Jag vet inte om det är någonting som finns nu i svenska butiker, men...
1: Jo, men det har kommit... Alltså, jag har ju sett att det har kommit ganska brett, men jag trodde faktiskt att det var begränsat till restaurangkonsumtion. Jag visste inte att det kommit ut i handeln.
2: Så jag läste kanske lite snabbt här, men som jag förstår det så handlar det här om dagligvaruhandeln.
1: Ja, och det gör det. Så att de har antagligen så börjar det som en restauranggrej. Och sen var det några driftiga entreprenörer som inser att det här ska man köra ut på ICA.
2: Jag tycker det är ett lustigt exempel ändå. Dels på hur man kan komma runt lagar. Men också en liten spaning. Att det här kommer som alla andra bisarra regleringar av alkoholkonsumtion. Så kommer det leda till väldigt konstiga resultat. Precis som att Systembolagets öppettider gör att folk överkonsumerar alkohol under vissa delar av veckan. Nu är det här ett prima sätt, framförallt för unga människor som inte kan gå på Systembolaget. För dem är det här ett prima sätt att bli berusade. Men det innebär att de måste äta ganska mycket glass. Ja. De måste trycka i sig liksom 10 såna här glassar eller någonting minst för att få någon vettig effekt. Så att det som kommer hända istället nu, det är att alla som vill dricka alkohol och bli lite lulliga, de kommer också få en enorm sockerbomb och bli alldeles upptrissade av socker, och över tiden om de fortsätter med det här beteendet så kommer de bli väldigt feta.
1: Vi kommer få en massa halvlulliga väldigt unga Göran Greider-kloner som vandrar runt på gatorna. Alltså det är ju som en zombie-invasion. Men

0: Grundläggande här är att jag faktiskt tror att rent kemiskt sett är komplett omöjligt att berusa sig på den här formen av glass. Det var att om det är glass vi talar om och inte isläsk, så är det ju så att glassen innehåller ju då sådana mängder fett för att det ska kunna vara en glass. Att alkoholen går ju långsamt, mycket långsamt ut i blodet. Så att ju mer glass, det innebär att du blir inte full på en glass, men du blir inte full på fem heller, därför att då har du ökat fettmängden. Och alkoholen går ut så långsamt i blodet, du känner ingenting. Det är det här gamla Sara Leander-tricket, att ska du supa i kapp med någon så häver du i dig 5 deciliter vispad grädde. Sen kan du hälla i dig mycket som helst utan att det märks.
1: Alltså jag bara förutsatt att det här var någon typ av isglass. Men det kanske bara var min egen personliga fantasi.
0: Ja, alltså jag tror att det inte är isglass, utan jag tror att det är det jag har sett. Det har alltså varit smaksatt, inte mjukglass, men smaksatt glass. Men det står här för frozen cocktail, men jag tror inte att det är isläsk.
1: Mm.
0: Då går det snabbt. Då kan man ju efter, med ett par stycken bli lite, som du säger, halvlullig.
1: Jag inväntar i alla fall med spänning en reaktion från Göran Greider. Innan dess vet jag inte om jag vågar testa själv.
0: Nej, alltså, men han är säkert igång. Så fort det är någon liten sötsaksgrej så har jag varit ute och köpt. Men man märker liksom så här hur disciplineringen av människor är av skribenter är gjord i Sverige. De vågar inte tala om vilka, jag kan inte hitta någonstans uppgifter om vilka 4 drinksmaker det är. Man nämner att det finns, men ska man liksom göra en bra nyhet av det här, ska man ju berätta om, ska man ju inte prata med någon som har lanserat dem och varför har ni valt de här smakerna och så vidare. Det finns det här inopererat i hjärnan på de som skriver att vi får inte berätta om vad det rör sig om, därför att då kan folk rusa ut och skrika att ge mig en Jack Daniels vanilj sandwich eller någonting sånt.
1: Ständigt denna nonchalans inför de mest relevanta detaljerna, ja, i nyhetshändelser som det rapporteras om.
0: Ja, det är konstigt faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Jörgen Wittfeldt kände samvetskval på Sveriges Radio för att inte leva upp till vad som kan förväntas när man tar in pengar med tvång. Vill med tidskriften Kvartal skapa ett kaxigare public service? Ja, vi pratade alldeles nyligen om Kvartals rekrytering av Jörgen Wittfeldt och deras nya riktning som de har stakat ut. De har sedan dess också rekryterat Paulina Neuding som en ny chefredaktör, tror jag. Och i samband med att det här teamet började ta form av kända namn så gjorde man också en sorts ny lansering av sajten. Det var någonting som ägde rum i, jag tror att det var nu i fredags, som deras nya sajt och satsningar gick online på deras hemsida.
2: Mm.
1: Och det är ju väldigt spännande då, det är ett projekt som vi har följt och sådär. Och i samband med det här så är det ännu mer mediauppmärksamhet. Kanske kan man säga att nu för första gången så har vi möjlighet att utvärdera vad Kvartal är på väg för att bli någonting. Så jag tänkte det kan vara på sin plats att ge några kommentarer. Dels till kring den här Expressen-artikeln som vi har framför oss, men också tog jag mig tid att lyssna på Jörgen Wittfeldts premiärintervju med Göran Persson.
2: Mm.
1: De har ett nytt koncept då som heter Fredagsintervjun. Men jag tänkte bara en sorts konkurrent till Ekots lördagsintervju, om jag förstår saken rätt. Och Göran Persson var gäst i det första avsnittet. Men till att börja med, det är intressant den här Expressen-artikeln. För att Kvartal vill marknadsföra sig som en sorts ny version av public service. Det är återkommande i alla fall någonting som Jörgen Wittfeldt har sagt. Att de vill göra det som public service borde göra eller kanske misslyckas med. Och han säger att han vill fortsätta med en linje från hans tidigare arbete på Sveriges Radio. Men göra det med större frihet och så vidare. Han vill inte sitta möten och diskutera allting. Han vill vara mer fri och flexibel och sånt där. Och det här låter ju delvis lovande, men samtidigt så funderar man, vad menar ni egentligen? Här får vi en del kommentarer. Och man måste säga då ett antal varningsflaggor.
2: Mm.
1: Till exempel säger han, kritiken om att public service är vänstervridet håller jag inte med om. Vi är så extremt skolade i balans att alla partier ska ha lika mycket tid och så vidare. Det man kan fundera på är vilka perspektiv lyfts, vilka vinklar, vilka idéer. Till att börja med så tycker jag det låter som att han säger emot sig själv. Å ena sidan menar han att det är så otroligt balanserat och alla får lika mycket tid. Men å andra sidan, vilka perspektiv lyfts, vilka vinklar, vilka idéer. Är det som att han... Finns det något missförstånd här? Det är ju exakt i vilka vinklar som lyfts, vilka perspektiv och så vidare. Det är exakt där som vridningen äger rum. Och sen så kan man kanske fråga sig då om det är en vänstervridning eller vad man ska kalla det för. Men Jörgen Wittfeldt är tydlig med att han tycker det är fel att säga att public service är vänstervridet. Och sen kommer liknande kommentarer. Jag ska se om jag kan hitta exakta citatet. De pratar då om Expressen uppmärksammar här att av de som nu är listade som skribenter och så vidare på Kvartal så är tre fjärdedelar och sånt där är, kan man säga, borgerliga profiler. Och då säger man så här, Kvartal det är en högerorganisation, eller högermedia, för att de har slagsida åt höger, som det står i den här artikeln. Och det håller Wittfeldt med om. Men han säger att det ska man rätta till på sikt. Han vill inte kännas vid att det finns någon sån här egentligen höger-vänster-uppdelning. Han säger att det som är avgörande är att vi möter det med en vuxen intellektuell debatt i ett dämpat tonläge. När faktaargumentet är förlåt, det säger Paulina Neuding. Men så hon vill inte kännas vid höger-vänster-uppdelningen och Wittfeldt säger att det finns en slagsida åt höger, men den ska korrigeras. Så att i framtiden när man tar in nya skribenter eller intervjuer eller intervjuobjekt, då ska de ha då relativt sett en slagsida åt vänster. Man ska satsa på rimligen då, på att få in vänstermänniskor för att få en balans mellan höger och vänster. Återigen den här balansen som återkommer. Som är så fantastiskt bra på Sveriges Radio. Förutom att det ibland då blir ett fel i vilka perspektiv man lyfter. Så att jag kliar mig lite i huvudet, Boris, och undrar vad är egentligen skillnaden på det som Wittfeldt och kompani på Sveriges Radio och det som Kvartal vill göra nu?
2: Det är faktiskt ingen skillnad. Men först ska jag säga att
0: Och vi har egentligen gett, vi har haft svaret tidigare i Bubbla när vi hade en gäst, men jag kommer tillbaka till det. Alltså, jag tycker också att Huitfeldts uttalanden är lite märkliga. Framförallt det här med att han också inte belyser flockmentaliteten på stats-tv och statsradio. Att folk inte vågar knysta, att man inte har en öppen intern debatt. Att man är så, alltså det går inte att komma förbi att man är extremt politiskt korrekt och följer värdegrundsmanualen och dagens PK-missiv till alla mottagare. Alltså jag förstår inte ens hur man kan låtsas om att det inte är så. Det är nästan lite skräckenjagande. Men jag ser Kvartal, fast de har ofta bra texter och sådär, men det kan jag tycka om allt möjligt. Alltså Kvartal för mig är ett nostalgiprojekt. Och Thomas Gyr är en drivande person i Kvartal på väldigt många sätt. Mm. Och du och jag hade ju honom som gäst i början. Och då minns jag att det var en formulering där som jag egentligen ville hugga på, men jag gjorde inte det. Det var när Thomas drömmande talade om hur det var förr, när man liksom, när man hade en ram som man uttryckte det, och det var liksom public service. Alla tittade på Hylands hörna på lördagskvällen liksom. Vi fick en gemensam grund att stå på utifrån vilken vi kunde diskutera. Och jag tror att det där medvetet eller omedvetet är drivande. Alltså man vill tillbaka till en form av samtal som präglade faktiskt Sverige på 50- och 60-talet i officiella och public service-sammanhang. Även i debatten mellan kultursidor och ledarsidor. Mera bildat, mera lugnt, mera respektfullt och hövligt. Och det ska gudarna veta att det är bättre än vi har det idag. Herre min skapare. Men ligger det verkligen någon kraft i ett sådant nostalgiprojekt?
1: Om jag ska försöka ge ett par kontrasterande perspektiv. Ett kanske lite mer cyniskt och ett kanske mer optimistiskt. Till att börja med så vill jag gärna påminna om en generell tumregel för politiska processer. Som jag har sett den kallas för olika saker, men ett namn på den är Conquests andra lag. Och då pratar man om Robert Conquests tre politiska lagar. Och den andra av dem lyder som följer. Att varje organisation som inte är uttryckligen höger blir förr eller senare vänster. Alltså att idén här, det är en sorts politisk entropiprincip. Som gör att oavsett skälen då, som är en djup fråga som vi går in i, så är det så att allting glider hela tiden åt vänster. Allting dras hela tiden i en vänsterpolitisk riktning. Så att om man tror att man kan vara neutral och strunta i det, bara stå i mitten och varken vara höger eller vänster, så kommer man glida, om inte annat med den övergripande tidsandan, kommer man glida åt vänster. För att om man säger att jag ska stå i mitten, så kommer man gå åt vänster efter den politiska mitten flyttas hela tiden åt vänster. Som jag ofta pratar om i Radio Bubbla, så är det så att det som idag betraktas som den politiska mitten skulle betraktas som ultraextrem vänster för bara några årtionden sedan. Och det är en väldigt exakt tydlig trend. Men några få undantag så ser man utvecklingen kanske i 10 års tid går lite grann åt andra hållet. Men då är det liksom ett steg framåt, 10 steg bakåt. Och den här principen gör att vi enkelt kan förutsäga att Kvartal kommer att vara en vänsterpublikation inom ett antal år. Därför att man inser ju inte att man måste ta en tydlig högerposition. För att inte bli vänster så måste man vara en aktiv uttalad antagonist till vänster. Och det är inte vad Kvartal är intresserad av, och jag kan respektera det. Men det innebär att de kommer bara ha liksom ett litet fönster här där de kan skilja sig från andra medier. För att eftersom de inte vill ta avstånd från vänstern, så kommer de bli en del av den. Om inte annat genom att bara att hela tidsandan eller hela Overton-fönstret flyttas i den riktningen.
0: Ja, men har vi inte en nyckelfråga där som ligger inbäddad i just frågan om höger och vänster, som jag tror kanske är bättre att använda? Det är ju faktiskt frågan om staten och den så kallade välfärdsstaten. För vad jag uppfattar kvartal, och det är det som jag menar ligger under är styrande för förflyttningen till vänster. Tyvärr så är det så att den överväldigande majoriteten av de som ser sig som vänster i vilket jävla land som helst anser att staten har ett allomfattande ansvar för dig och mig och alla andra. Och om det är så att man de facto inte ifrågasätter det på ett mycket grundläggande sätt, att spräng skiten i luften istället, så kommer man som högerperson att hamna i en diskussion om, inte om välfärdsstatens vara eller inte, utan i hur stor den ska vara. Och det är där jag menar att nostalgifaktorn kommer in. Att de drivande krafterna bakom kvartal ser alltså att den stat vi har är bra. Den borde prioritera annorlunda. Prioritera ett nyckelord i diskussionerna här. Den borde göra si, den borde göra så. Skattemedlen borde läggas på detta och detta och detta. Men det finns inget grundläggande ifrågasättande av statens funktioner i stort. Och det är därför man liksom halar in gammelsossar som Göran Persson och Kjell-Olof Feldt nu också i debatten. Man kommer säkert hitta någon avdankad vänsterpartist också som man kan hala in. Och det är det jag menar med nostalgiprojektet. Och att man inte tar tag i frågan om staten.
1: Ja, det är definitivt en viktig del av saken. Paulina Neuring lyfter fram, apropå det här med att man tar in andra skribenter, de lyfter fram så här, Torbjörn Tännsjö och Malcolm Tjejune. Och säger att men vi har ju de här två, kolla. Vi har ju Tännsjö och Tjejune. Och då Göran Persson såklart, men han är intervjuföremål, så det är lite annorlunda, va? Men jag återkommer gärna till Göran Persson om en liten stund. Men det här med Tännsjö och Tjejune då, och uppenbarligen så tycker Hvitfeldt och kanske Neuring också att det här är bara början. Vänta bara, ska ni få se på mycket, mycket mer härliga vänstermänniskor, för det ska bli av med den här dåliga slagsidan. Det är som att starta en krog, öppna restaurang och säga att vi ska ha en fin blandning mellan å ena sidan välsmakande näringsriktig mat och å andra sidan giftiga substanser som man blir sjuk av eller dör om man äter. Och just nu så har vi en slagsida åt mat, men över tid så ska vi rätta till det. Så att det är ungefär lika mycket mat, ungefär lika mycket gift på menyn. Och jag tycker det är, för mig så ser det väldigt dåligt ut. Men å andra sidan, man tänker, om man ska försöka ge ett positivt perspektiv då, på det de håller på med. Anta att de tänker större än att vara liksom en sorts radikal alternativmedia som aktivt utmanar och försöker få lite hävstångseffekt på en radikal position. Det är som Bubbla fungerar. Om de menar allvar med att de ska bli det nya public service. Hvitfeldt säger ett kaxigare public service. Om man ska bygga en ny public service-organisation och konkurrera med SVT och SR och så vidare. Kanske att det är någonting åt det här hållet man ska göra.
0: Ja, nej, men de kommer ha framgångar. Det är ju, kommer finnas många läsvärda och tänkvärda artiklar där och en viktig del av det offentliga samtalet.
1: De har tagit in ganska mycket pengar också. Deras stiftelse har fått stora donationer från näringslivsprofiler. Jag tror 15 miljoner tror jag sa att de hade fått in.
0: Ja, det är lite grann det som jag tror kommer göra det, faktiskt märkligt om vad deras mest intressanta bidrag. För jag tror att de kommer utveckla rätt mycket aktivitet för de 15 miljonerna. Och då kommer man kunna ställa det mot den aktivitet som Stats-TV och Statsradio utvecklar för sina 8 miljarder. Och sen finns det vidare som utvecklar väldigt mycket aktivitet för inga pengar alls.
1: Mm. Det är någonting som man kan hoppas att folk funderar på också. Att, det är fantastiskt tycker jag att kvartal har lyckats ta in så mycket pengar. Att ta in, då brukar man mena investeringar. Men som jag förstår det så handlar det här om donationer till en stiftelse. Vilket är annorlunda än att, mm. än att investera. Men det är fantastiskt bra. Men det finns många, många andra projekt, inklusive vi själva, som... det vore fantastiskt. Fantastiskt om någon sån här riking kunde ge oss en ordentlig slant utan att vi behövde rekrytera politiskt korrekta journalister från Sveriges Radio. För pengarna verkar komma när man säger att vi ska varken vara höger eller vänster. Vi ska göra precis som public service, bara lite kaxigare och så vidare. Och det är jättebra. Det är jättebra att de donerar till alternativa medieprojekt. Jag hoppas att även de potentiella finansiärerna kan bli lite mer radikala. Men låt mig bara säga någonting om den här intervjun. Jag lyssnade på den med stort intresse. Och för det är ju lite sådär, det är lite mysigt roligt på något sätt att lyssna på Göran Persson. För att han trots sina många fel och brister ändå känns bättre och mer intressant att lyssna på än våra samtida politiker. Samtidigt som det efter några minuter känner jag så blir det smärtsamt uppenbart att han är ju extremt obehaglig person. Alltså oerhört liksom, psykopatisk, demagogisk, oärlig, riktigt obehaglig typ. Och under intervjuns gång så kände jag så här att nej, men jag tar nog tillbaka inför mig själv här, de här sakerna som jag sagt i Radiobubbla om att Göran Persson alltid förlåtit och kom tillbaka. Nej, skönt, riktigt skönt är det att vi slipper en sån råbarkad maktspelare, skamlös lögnare och liksom, jag vet inte, de nuvarande politikerna, de åtminstone på något sätt, de är inte lika hårda som Göran Persson, de skruvar åtminstone på sig när de ljuger, i alla fall. Den här intervjun, den var liksom, om jag ska jämföra med någonting, jag har ju lyssnat förr i tiden, jag lyssnade ibland på Ekots lördagsintervjuer, och de kännetecknades åtminstone i många fall faktiskt av tuffa frågor, av riktig utfrågning, ställa en politiker mot väggen, göra livet lite surt för dem. Jag kan naturligtvis tycka som liksom extremistisk knäppskalle att man borde gå ännu längre och ställa ännu mer radikala, elaka frågor. Men det var framförallt en av dem, är det Thomas Ramberg kanske på P1, som var väldigt duktig på att, jag kanske säger fel namn, men en karl där som var väldigt duktig på att göra tuffa intervjuer. Så jag tänkte kanske kan det komma någonting åt det hållet. Ja, Göran Persson, han är inte liksom, han är dagsaktuell på den politiska scenen, så kanske inte är liksom den allra tuffaste intervjustilen man lägger på. Men det här var inte närheten av Ekots lördagsintervju. Det här var som någon mys i morgonsoffan i någon söndagsprogram i SVT. Jag vet inte vad det är för någonting. Men det var bara feel good, jamsa med, fjäska för Göran Persson. Inga tuffa frågor, bara massa mesigt svammel faktiskt. Det var en riktigt, riktigt mesig intervju. Och det var jag och Sofia satt och lyssnade tillsammans. Så det var flera tillfällen då vi liksom skrek rakt ut. Varför ställer han inte frågan? Ställ följdfrågan! Och vi bara skrek samma sak. Ställ följdfrågan. Och det var uppenbart för båda två att vi tänkte på samma sak. Det är uppenbart för alla lyssnare. Varför ställer han inte den uppenbara frågan? Och den undfallenheten och den mesigheten, den bara sitta liksom här bundrande, bubblande fjäskandet för Göran Persson är faktiskt äckligt, därför att inte ens P1 gör bra tuffa konfrontativa intervjuer ibland, åtminstone för 5-6 år sedan när jag fortfarande lyssnade. Det här hade liksom inte ett spår av den attityden. Och ja, det finns flera exempel då på det här, men till exempel då så låter han Göran Persson excellera i en av sina paradgrenar, att recensera sina för detta kollegor och prata om sina politiska kollegor och sånt där. Och sen pratar de om invandringspolitiken och att man måste ändra lite på invandringspolitiken och lite om Reinfeldts insatser och sånt där. Och det påpekas då att de problem som vi har idag med kriminalitet och gäng som gör gatorna osäkra och så vidare inte är resultatet av den allra senaste invandringsvågen, vilket är helt korrekt. Så vad beror de på? Vad beror de här stora invandringsproblemen på? Vem var det som styrde Sverige när invandringen verkligen tog fart? När de här sakerna ignorerades? För det är exakt vad Göran Persson säger i intervjun. Han får frågan av Wittfeldt. Det här med invandring och integration. Var det någonting som du tänkte mycket på under de 15 år som du styrde Sverige? Nej, säger Göran Persson. Det var ingenting som vi pratade särskilt mycket om. Det fanns säkert de som höll på med den frågan, men det var ingenting som var högt upp på min agenda. Och efter det bara liksom mys och fjäsk. Ingen följdfråga på det. Inte en antydan om att det här är Göran Perssons ansvar. Han kanske mer än någon annan. Fredrik Reinfeldt är svårslagen i det här avseendet. Men Göran Persson bär ju ett enormt ansvar eftersom det var under hans ledarskap som de här problemen började eskalera. Och de som gör gatorna osäkra nu, det är inte flyktingarna som kom förra året och förra året. Utan det är i hög utsträckning invandrargrupper som kom när Göran Persson var statsminister. Och han sitter där själv och säger att han ignorerade problemen. Han såg det inte som ett problem. Han sket i det här. Och nu har vi situationen som vi har i Sverige som är på väg att gå fullständigt åt helvete. Och man behöver inte vara, liksom, man behöver inte vara en extremist för att känna att Göran Persson har ett oerhört stort ansvar här. Men Hvitfeldt gör liksom ingenting för att ifrågasätta och ställa Göran Persson mot väg. Det var inte enda punkten. Men det var kanske det jag tyckte stack mest i ögonen. Men det var 2-3 till sådana här där jag kände bara att herregud, vilken mjäkighet. Varför ställs inga kritiska frågor? Det är bara sån här feel good, mysintervju liksom. Och vad är poängen då? Vad ska vi med kvartal till när deras fredagsintervjuer bara är småputtrig underhållning?
0: Ja, men jag tror vi kommer att se mer småputtrig underhållning. Jag har varit liksom lite förvånad också, alltså egentligen vid själva värvningen av Hvitfeldt, men jag sa inte så mycket då därför att alla dessa lovord om hur vass han skulle vara, det märkte man aldrig, tycker jag, i hans tid i statsradions tjänst. Men då tänkte jag, det måste väl vara något jag missat, och jag lyssnar definitivt inte på allt, men intervjun gör ju att man är ju glad att få över dem bara, och det blir liksom en skalp. Någon från statsradion kommer till oss. Halleluja.
1: Mm. Jag tror precis den känslan finns nog. Jag undrar i mitt stilla sinne, kommer såna här som Gyr och Santesson och Neuding, som jag ändå tycker är rätt vettiga personer, som jag respekterar, jag tror att de har sunda instinkter på många sätt. Jag tänker att de borde reagera på det här. De borde reagera på den här Göran Persson-intervjun och säga att det här var väldigt snabbt och det här är liksom...
0: Ja.
1: Det här är inget nytt, det är inget poäng att hålla på med det här. Så jag undrar om de har en intern diskussion nu där de kanske försöker staka ut någon lite annorlunda linje. Eller om de är bara så här: wow, vad bra vi är, liksom, dunkar varandra i ryggen. Vi lyckades rekrytera en stjärna från Sveriges Radio. Åh, vi lyckades boka Göran Persson för första intervjun. Och tänker bara så här, åh, vad mycket lyssnare vi kommer få, vad mycket trafik vi kommer få av de här kända namnen, och investerarna hakar på nu när vi har trovärdighet i mainstream och så vidare. Och det där är ett vägval. Men apropå den diskussionen som vi hade tidigare, så misstänker jag att eftersom de inte går ut tydligt och säger att de ska ha en alternativ politisk linje, ett högerperspektiv eller ett borgerligt perspektiv, så tror inte jag att de kan. Jag tror inte att det går om man inte är så explicit med en sån linje.
0: Nej, alltså vägvalet kommer att synas väldigt tydligt väldigt snart. För de säger nu att de ska satsa på TV. Och om de då rekryterar någon från Stats-TV och lanserar det här som att vi fick den här personen, då har man liksom inte tagit fel väg där man satt sig ner i vägskälet och gör ingenting. Det är för att jag kommer inte på en enda person som, den dag vi har en TV-kanal, jag kommer inte på någon jag skulle vilja se från Stats-TV i den kanalen.
1: Ja, det var en intressant fråga faktiskt. Jag kommer inte heller på någon.
0: Lasse Kronér är ju ledig snart.
1: Vi kanske inte har Kronér, Timmel.
0: Kolla vad vi
1: kan köra.
0: Bromé
1: och Ismail och Betnér-gänget. Kan vi ju tro det rolig kanal. De kanske kan starta ett eget mediebolag, det gänget.
0: Men The Outcasts.
1: Pubic Service.
2: Porjusbon Asbjörn Thunborg lyfter fram stor frihet att leva sitt liv som man vill i den lilla orten strax utanför gränsen till Gällivare. Friheten, närheten till naturen, tryggheten och de låga bostadspriserna övertrumfar bristen på samhällsservice. I Bubbla-nätverket så finns det en stark romantisk idé om en ny grön våg. Inte minst jag själv tycker att det är en väldigt fascinerande idé att flytta ut från städerna. Jag har inte gjort det själv, som många vet. Men Men drömmen lever om att flytta ut, gärna ganska långt från städerna. Och just få vara lite mer fri, inte ha så mycket folk nära en på hela tiden, kunna leva mer som man vill. Och vem vet, kanske ska man flytta till Porjus i Gällivare kommun. Vi får i alla fall ett litet, ja, men lite reklamklipp nästan kan man säga från SVT-nyheterna med Porjus store ambassadör Asbjörn Thunborg. En 26-åring som har bott i Porjus hela sitt liv förutom några år när han pluggade i Luleå. Och som nu driver en turistbutik. Jag vet inte hur stor turismen är i Porjus, men det finns en turistbutik. Och han är också politiskt aktiv i Moderaterna. Så vi borde skriva Asbjörn Thunborg M. Med en lite parentes efter hans namn. Där kan man säga att bubbelredaktionen gjorde en liten miss. Porjus har... står då. Det är den ort i Sverige som har landets sämsta samhällsservice. Jag tror att det är så de har hittat på det. Det är det som har kommit upp på radarn och SVT har gjort ett litet knäck. Landets sämsta samhällsservice. Så trots att de har så dålig samhällsservice så kan man leva väl. Och själv skulle jag kunna tänka att det här, alltså själva ordet samhällsservice låter ganska suspekt och unket. Och ju mindre samhällsservice desto bättre. När man väl har flyttat ut ur stan kan jag tänka. Men ett exempel på det kan vara att det finns ingen postgång i Porjus. Eller ingen post. Om man ska skicka ett paket, det tror jag var det exempel som togs i klippet. Så måste man åka antingen till Gällivare eller till Jokkmokk. Som båda ligger ungefär lika långt bort. Men Asbjörn Thunborg är optimistisk. Han påpekar att det är väldigt vackert. Man har mycket vacker natur i närheten. Det är jättebilligt att köpa ett hus. Och man har inte så mycket grannar nära en på. Ett exempel han ger då. Asbjörn Thunborg är en långhårig ung man. Som hyllar möjligheten att spela musik. På så hög volym han vill. Utan att några grannar klagar. Ja, det är inte utan att det låter lite lockande att flytta till Porjus.
0: Ja, nej, alltså det är inte Porjus just. Men själva grundprincipen tycker jag. Och det vår moderata vän där argumenten han har är ju väldigt bra. Sen jag gick inte igång så där mycket på naturen man såg i det här klippet faktiskt. Men samma förhållanden som man beskriver gäller i Porjus gäller i stora delar av landet. Det vill säga från Bergslagen och uppåt. Det är billigt, det är vacker natur, man kan köpa hus för en spottstyver och ha fördelen att det är långt till samhällsservicen. Och vi ska ju betänka att 4 mil är ju inte så där förtvivlat långt. Utan det är ju storstädernas krav och till och med småstädernas krav på service. Att butiker ska finnas öppna 10 på kvällen. Det ska finnas 2 stycken inom samma kvarter och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ju den lata förtappade människans behov som styr detta. Människan som existerar genom att kunna springa ut 9:15 och köpa en liten mjölk därför att de inte kan planera sin tillvaro bättre eller vänta till morgondagen. Det han beskriver är en fri människas sätt att leva. Att man åker in och handlar en gång i veckan och behöver man skicka något med snigelpost så gör man det den gången. Det är utmärkta förhållanden han lever under. Men naturen kunde vara vackrare som sagt.
2: Mm. Jag gjorde en liknande reflektion att det var inte så fantastiskt fint. Och på de här bilderna var också en, jag vet inte exakt vad det är för någonting. En typ en gigantisk transformatorstation eller något sånt där.
0: Ja, man har ett stort kraftverk där uppe. Något vattenkraftverk är ett av Sveriges större till det här, tror jag.
2: Mm. Ja, man såg att det var något sånt med gigantiska, jättemånga elledningar som gick till någon sorts anläggning. Det kanske var själva kraftverket.
0: Ja, eller i anslutning till detta antagligen. Så att,
2: ja, ganska rimligt i alla fall. Ja, min släkt, en fjärdedel av min släkt, min mormors sida, kommer från, inte riktigt området, kommer från Korpi Lombolo, som också ligger i Gällivare kommun, fast jag tror på andra sidan Gällivare. Det ligger tror jag dubbelt så långt från Gällivare som Porjus. Och ungefär lika långt från, ja, jag vet inte, Luleå, Haparanda, vad det nu kan finnas för städer som man ens kan ta sig till från Korpi Lombolo. Men ja, det är inte ibland. Ibland så kan jag fantisera om att utforskat återvändande till de rötterna.
0: Ja, men då kanske när den dagen kommer så kanske du också känner en dragning till naturen, för att man ändrar inställning till olika former av natur över tid faktiskt, eller en del gör det. Så att vem vet, du kanske kommer att känna att jag måste se det här tillbaka till det karga Porjus.
2: Ja, jag tänkte vi skulle ta en liten paus och prata om Porjus bara för att det är lite sådär, ja, men man kan bara luta sig tillbaka till ett trevligt samtalsämne. För att vi har några till grejer som inte är så superaptitliga. man behöver liksom skölja gommen lite grann, förbereda sig för nästa sak.
3: Radio Bubbla.
2: Flygskam går på export. Det svenska begreppet inspirerar hemsidan shameplane.com, där uträkning ges för hur många kvadratmeter smält polaris flygresan genererar. Ja, kära lyssnare, kommer ni ihåg när Alfred Nobel gav världen dynamiten? Eller när J.P. Johansson uppfann skiftnyckeln? Och när Carl von Linné gav namn åt alla växter och djur? Och Anders Celsius gav namn åt temperaturskalan som nästan alla använder? Visst är det underbart när ärat vårt namn flyger över jorden. Men det är ju lite annorlunda budskap nu för tiden. Nu är det ju ofta att nyheten handlar om att Sverige brinner. Sverige går under inför öppen ridå. Och vi har haft några sådana saker som har satt Sverige på kartan de senaste månaderna. Vi hade senast ASAP Rocky-incidenten där som ledde till väldigt mycket negativ uppmärksamhet mot Sverige. Och vi har också haft, även efter ASAP Rocky så har vi haft några sådana här internationella incidenter. Förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om hur Morgan Johansson, Sveriges justitieminister, har hamnat i luven på en polsk EU-parlamentariker som heter Beata Masaryk. Som bråkar om i vilken riktning egentligen strömmen av invandring går mellan Sverige och Polen. Och huruvida Sverige är en misslyckad stat som håller på att bli ett kalifat och så vidare. Och så, idag såg jag faktiskt på Hulle, precis nu i den här sändningen, såg att vi har en nytt sånt här internationellt gräl mellan Anders Ygeman och Norges ledare Erna Solberg Erna Solberg kastar nazism på Sverige och Ygeman kastar islamofobi på Norge. Bara för liksom, jag tänker de senaste dagarna här, kommer jag också tänka på Björn Ranelids artiklar om att det är inbördeskrig i Sverige, som också blivit så här internationella rewrites på. Så att Sverigebilden får sig en törn då och då, och Sverige sätts på kartan av fel orsaker. Och när någon gång kommer en ny svensk uppfinning som går på export, en svensk upptäcker någonting, skapar någonting som sen börjar användas i resten av världen. Det är inte alltid så där att man liksom myser i nationalistisk stolthet när det inträffar. Och jag vill påstå att åtminstone för mig personligen så är det här ett exempel på det här. När flygskam, som tydligen är en svensk uppfinning, går på export och blir en internationell succé. Här har vi alltså en hemsida som heter shameplane.com, och naturligtvis så har jag gjort mitt journalistiska uppdrag, gått in på den hemsidan också, ägnat några minuter och klickat runt på den. Och det funkar så att man sätter in två orter, till exempel, man kan säga liksom från Stockholm, Arlanda till flygplatsen i Budapest eller sånt där. Och sen så räknar nu dels hur många kvadratmeter polaris som har smält, men det räknar också ut hur många år av ansvarsfullt, långsiktigt hållbart resande som ens resa har konsumerat. Så att jag tog liksom jag knappade in då något som jag tyckte skulle vara jag gissade skulle vara en väldigt dålig resa, flyga från Singapore till New York i första klass. Och det motsvarade 33 år av förståndigt, miljövänligt resande. Och jag tror, men så här 45 kvadratmeter polaris eller något sånt där.
4: Vänta, du smälter bort 45 kvadratmeter is bara på den flygresan, menar de? Det här är, då är det du själv som flyger jumbojetten här liksom och mellanlandar 17 gånger då också?
2: Nej, utan det är bara liksom det bränsle, energiutgång som behövs liksom per capita så att säga, för en person att lyfta. Men det är ju, det drar ju mer då bränsle enligt de här människorna om du sitter i första klass jämfört med om du sitter i ekonomiklass. Vilket antal betyder då att på samma plats som du tar upp i första klass så skulle du kunna få in tre stycken. Eller två stycken, tre stycken. Jag vet inte hur det funkar. Sällan jag flyger första klass tyvärr. Och därför blir det då kan jag säga, dubbelt så hög energiåtgång per person i första klass jämfört med i ekonomiklass. Så de har någon sån uträkning, men det är liksom per flygstol. Ja, inte för att jag tycker att de verkar så rekorderliga de här uträkningarna. Jag har inte förstått det här måttet till exempel på det andra måttet de har på motsvarande tid av miljövänligt resande och så vidare. Men jag vet inte, vad känner du Nicolas? Är du stolt över ditt du är ju för sig ingen riktig svensk, men känner du ändå lite sekundär stolthet över vad vårt land har åstadkommit och upplyst resten av planeten om med flygskammen?
4: 50% sekundär stolthet. Det är ändå lite fascinerande därför att vi talar ju ibland om klimatreligionen, och det är ju inte bara ett metaforiskt begrepp. Den har ju väldigt många psykologiska mekanismer som gemensamt med riktiga religioner, i synnerhet om man betraktar den i en större modern socialdemokratisk kontext. Och det den här personen har gjort med den här hemsidan, det är egentligen att det är en slags automatiserad bikt. Alltså att du ska ha flygskam, det är motsvarigheten till människans syndighet. Och så kan du då köpa avlatsbrev i form av sån här klimatkompensatoriska grejer. Du planterar en jäkla träd i Afrika eller vad det gör. Och här har man liksom automatiserat en del av den här processen. Det är lite som om katolska kyrkan hade byggt en robotpräst. Och så fick du gå fram till den där roboten och så fick du liksom skriva in vilka synder du hade begått. Och då skriver den där roboten ut åt dig ett litet papper där det står hur många gånger du ska säga Ave Maria. Eller kanske bara ett avlatsbrev. Liksom, att så här mycket kostar det för att köpa dig fri. Det är liksom det nästa logiska steget i automatisering, vilket väl kanske är... Det är rimligt i ett så pass sekulariserat folk som svenskan, att nu kanske även klimatreligionen, nu är jag väldigt optimistisk här, men tänk om även klimatreligionen faller offer för sekulariseringen och det liksom till slut blir bara en stor automatisk digital process av det hela.
2: Alltså nu snurrar det i huvudet på mig. Jag tycker det är många bra idéer. Alltså jag fastnar särskilt för den här idén om den här avlatsmaskinen, robotprästen. Jag var på McDonalds i ett tillfälle när vi var i Sverige. Bara för, jag vet inte varför, på skoj gick jag på McDonalds. Och då hade de ersatt personalen med såna här stora robotar kan man säga. Robotar som satt på väggarna. Som man pratade med, gjorde sin beställning och allting sånt där. Och om McDonalds kan, varför inte kyrkan? Jag tycker det är en förnämlig idé. Förlåt, jag fastnade lite. Det var sidospår kanske. Men jag tyckte det var en väldigt intressant idé.
4: Du tror inte det skulle bli lite opersonligt att bikta sig framför en dator?
2: Ja, du kan ju gå till kyrkan för all del. Du kan ju gå till kyrkan och så kan prästroboten stå där i ett vackert kyrkorum. Om inte kyrkorummet är upptaget av en minigolfbana eller rutschkana eller något sånt där.
4: Just det. Ja. I rutschkanans land, ja.
2: Ja, men du menar alltså Nicolas att det här kanske inte helt och hållet har att göra med miljöhänsyn och att rädda klimatet?
4: Ja, alltså det är väl nästa logiska steg i den teknologiska utvecklingen, att vi har börjat automatisera så mycket annat. Och nu har vi även den modernaste, jag menar om automatisering är bland de modernaste fenomenen i mänskligheten, så har vi även det modernaste fenomenet för den modernaste religionen, automatisering för klimathysterin. Det är på vissa sätt ganska passande, och jag väntar med spänning på att få se vilka andra delar av sosse-religionen som man kan automatisera. Man kanske kan bygga en robot som Man kanske kan bygga en robot som bekänner synderna också. Du har en robot som tar emot bekännelserna. Och så har du en robot som bekänner synderna åt dig. Så att den liksom bara sitter och berättar hur rasistisk du är. Och så har du en annan robot som lyssnar på det och skriver ut lite papper som säger så här: ja, du är en rasist. Ja, du är en klimatslösare. Och så får du veta hur ond du är. Och när du har kommit riktigt långt så kan du ha en tredje robot som plockar upp de där papprena och sköter syndaförlåtelsen åt dig. Mm. Kan automatisera hela den religiösa produktionskedjan.
2: Alltså vi har ju redan ganska mycket robotar som övervakar vad vi gör sådär till vardags. Till exempel så har ju på Facebook har ju robotar som läser alla våra Facebook-inlägg och meddelanden som vi skickar till varandra. Och avgör om det är hets mot folkgrupp och andra förbjudna budskap. Och om det är det så blir man helt automatiserad, anmäld och avstängd och så vidare. Och det där kan man säkert expandera. Det finns ju också andra aktörer i samhället, kanske även Facebook, som har kamerövervakning och mikrofonövervakning och så vidare. Det känns som att det finns alla möjligheter faktiskt att, så att säga, sluta cirkeln och helt klippa bort den mänskliga faktorn.
4: Mm. Just det. Vi skulle kunna automatisera Facebook så mycket att man inte ens behöver skriva där själv längre. Behöver inte ens läsa det. Det är bara robotar som sköter både contentgenerering och konsumtion.
2: Ja. Ett problem som jag kan se med den här planen, det är ju att de här processerna, de kräver ju ändå ett stort mått av mänsklig kreativitet och dynamism i och med att PK-manualen uppdateras ofta. Alltså reglerna ändras hela tiden. Så att anta att du programmerar en dator eller en robotpräst eller vad det är för någonting till att göra automatiskt. Du måste uppdatera deras mjukvara, alltså affärsreglerna som man skulle säga i mjukvarubranschen. Du måste uppdatera deras inre logik, alltså åtminstone varje månad. För att annars, om du inte uppdaterar robotprästen eller censurbotten, säger, så att om du bara uppdaterar en gång i halvåret eller något sånt där, då kommer de bli så vansinnigt utdaterade att mot slutet av det här halvåret så kommer prästroboten uppfattas som rent reaktionär. För att det har gått liksom 6 månader av progressiv utveckling. Och där tror jag ändå att det behövs en mänsklig kreativitet och en mänsklig fingertoppskänsla för att hänga med i svängarna. Så sofistikerade maskiner har vi ännu inte att de kan hantera PK-manualens fluktuationer.
4: Just det. Vi vet ju faktiskt hur det gick när det var, om det var Facebook eller Google som byggde en Twitter-robot.
2: Exakt.
4: Som väldigt snabbt blev nazist.
2: Exakt. Jag tror att det är väldigt farligt och därför måste vi fortfarande ha våra politiska kommissarier som sköter det här. Även om vi också har de här experimentella verksamheterna som shameplane.com. Den kan ju trots allt användas av kommissarierna.
4: Kanske är kommissarien och angiveriapparaten, det kanske är den sista delen av arbetsmarknaden som överlever automatiseringen. Att till slut när vi uppnår utopia och allt är automatiserat, var kommer jobben vara? Ja, men alla kommer bara jobba med uppdateringar av PK-manualen.
2: Jag blir alldeles varm inombords när du målar upp den här framtidsvisionen, Nikolas. Kan inte den här framtiden komma nu? Alltså jag har ju mycket glädje och jag får mycket, mycket ut faktiskt av den här flygskamgrejen. Jag är inte negativ till den. Jag är öppen för att bli övertygad om att det är en dålig sak. Men hittills, de konsekvenser jag kan se omkring mig är alltså nästan uteslutande positiva. Jag menar, jag har pratat lite om det tidigare och det bubblat att det hindrar inte mig från att flyga. Och det stör inte mig alls om massa flyghatare och ängsliga miljönissar och så vidare, vänsterdrägg, om de hoppar över att flyga. Ja, men då slipper jag sitta i samma kabin som dem. Ja, men möjligen om efterfrågan på flygresor går ner så kanske priserna går upp lite grann. Det är ändå väldigt, väldigt billigt att flyga. Det kan vara värt liksom. Det kan vara värt att ta en liten prishöjning för att slippa rödskäggen i kabinen. Men det, även om det blir dyrare att flyga så tycker jag ändå att det är en oerhört bra underhållsfaktor för att till exempel, i mitt Facebook-flöde så har jag väldigt, väldigt få vänstersinnade människor i mitt Facebook-flöde. Jag har kanske så här, jag vet inte, 1200-1300 Facebook-vänner och sånt där. Och de är kanske, ja men 10-20 stycken, möjligen, är så här gamla bekanta från länge sedan som är vänstersinnade. Och de är, nästan alla de, är ju helt fixerade med de här sakerna. Senast häromdagen så såg jag en serie inlägg från en person som är ja, han är forskare kan man säga. Han är forskare och han skulle på en konferens för andra forskare någonstans i södra Europa. Och istället för bara att ta flyget som normalt folk så ska han givetvis åka tåg för att han har så stark flygskam. Och det är så hysteriskt att se liksom alla uppdateringar, för det är mycket såklart dygd signalering. Han måste ju berätta för alla 100 gånger att han inte ska ta flyget. Men så är det bara att han ska preppa för den här liksom tågresan som ska ta mer än ett dygn, gå över kontinenten. Så han måste förbereda en playlist med bra musik som passar för att åka tåg genom Tyskland. Och han måste liksom laga matlådor åt sin fru som ska vara kvar hemma ensam med barnen. Och sen liksom, ja, med massor med drama liksom. Han glömde sitt pass och det ena och det andra liksom. Och jag tycker det är otroligt, det är komiskt och tillfredsställande att se vänsterblivna människor liksom slösa sin tid, slösa energi och bara liksom göra bort sig på det sättet. Och jag känner bara att det drabbar ingen fattig. Tänker jag fel, Nikolas? Missar jag någon, liksom, någon dold baksida av det här som gör att jag borde sätta skrattet i halsen?
4: Nej, nu när du nämner det så du har nog rätt. Och jag är inte speciellt insatt alls i stordriftsfördelarna med flyg. Men jag tänker på att vi vid det här laget måste ha så pass många flygresenärer att om efterfrågan sjunker så kanske det bara följer konventionell ekonomisk lag och leder till lägre priser. Alltså det kanske ibland kanske blir färre flighter, men det blir lägre avgifter på flygplatserna för flygbolagen att landa där och sådär. Det kan ha liksom positiva ringar på vattnet effekter. Man kanske får lite mer benutrymme. Vore inte helt fel på flygen.
2: Ja, nej, jag tror inte det går någon nöd på flygbolagen. Det kommer verkligen, jag är inte minst orolig för att liksom en handfull miljönissar ska ha någon ekonomisk impact. För att när det kommer till kritan så är det väldigt, väldigt få människor som håller på med det. Det är ungefär som ekologisk mat som vi har pratat om tidigare i Bubblat. De människor som faktiskt väljer ekologisk mat i butikerna, att till exempel ekologiska morötter istället för icke-ekologiska morötter, när de ekologiska morötterna kostar betydligt mer. Det är en försvinnande liten del av befolkningen. Alltså det är några procent, kanske liksom 5% eller 10% eller 15% eller något sånt där som konsekvent väljer de dyrare ekologiska alternativen. Jag tror att det är samma sak med flygbranschen också. Men sen tänker jag bara liksom att flygbranschen har pressat ner priserna så otroligt mycket. Att jag tycker nästan det är sjukt att man kan flyga. Det kostar ju bara några 100 spänn. Vart man än åker inom Europa så kostar det några 100-ringar. Och nu kan man åka över Atlanten för liksom 1000 spänn eller 2000 spänn om man bokar smart och hittar en sån biljett.
4: Ibland, taxin till flyget kan kosta mer än flygresan.
2: Ja, det är väl regel snarare än undantag numera. Om man inte råkar bo på flygplatsen liksom. Ja, så är det i alla fall med flygskammen. Så att jag tror ändra mig lite grann. Jag är nog ändå glad och stolt och upplivad av att flygskammen går på export. Varför inte se resten av världens vänsterister också lägga krokben för sig själva och göra allting väldigt komplicerat?
4: Finns det några fler saker vi kan skambelägga? Går det att liksom utöka det här konceptet till fler områden?
2: Alltså, det är en jättebra fråga. Definitivt precis som att alla deras argument redan nu bara bygger på liksom hittepå och nonsens och flum, så kan man hitta på vad som helst, vad du än kan tänka dig, kan du ju få till att det är väldigt miljöförstörande och dåligt för klimatet eller orättvist eller något sånt där. Så att i princip kan man säga att vad vi än vill att de ska göra, kan vi få dem att göra. Och det har ju 4chan-gänget visat gång på gång att de hittar på såna här vänsterkampanjer, uppenbara fake-kampanjer, som sen blir riktiga kampanjer. Så att jag vet inte om just vi kan göra det, men definitivt tror jag andra människor kommer fortsätta hitta på såna här saker. Och vem vet, flygskam kanske också var någonting som uppstod på 4chan en gång till.
4: Ja, just det. Det var folk med ont om benutrymme som fick en bra idé.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: alive what I said.
1: Lottningen till sommarens fotbolls-VM för ej erkända nationer och minoriteter i London klar. Dödens grupp anses bestå av regerande mästarna Abkhazien, Tibet, Felvidek och Nordcypern. Ja, återigen

0: är så otroligt hård. Och dels har vi då Abkhazien som vann Konifa-turneringen förra gången. Så de är ju naturligtvis den främsta motståndaren. Nordcypern, Tibet och Felvidek. Felvidek som alltså är, som alla röda bubblalyssnare säkert vet, men det är alltså en del av Slovakien där invånarna talar ungerska, där det är ungrare som bor. Så det är väldigt tufft då. Och ja, de andra grupperna är ju, de är respektingivande de också. När till exempel tamilerna från Sri Lanka ska möta Isle of Man och den somaliska regionen Barava. Padanien ska upp mot Kiribati och Matabeleland. Punjab ska upp mot västra Armenien och så vidare.
1: Men vet du vilka som kommer att vinna? Och det gör mig upprörd.
0: Nej, nej, berätta.
1: Cascadia.
0: Jaha, ja, det är intressant, va?
1: Och de, jag är upprörd som fotbollsfantast. Alltså, och varma anhängare av små icke-erkända nationer. Jag fattar inte vad Cascadia gör här. Alltså, denna hittepå hipster wannabe-republik.
0: Ja, vi kan säga då, Cascadia är alltså en tänkt eventuell självständig region på den amerikanska och kanadensiska västkusten. Jag vet inte exakt vad som ingår, men det är väl nord, den norra halvan av den amerikanska västkusten och ja, södra halvan av den kanadensiska.
1: Ja, exakt. De vill ha en del av Kanada och sen vill de ha Washington State och Oregon. Och sen försöker de fingra på mitt territorium också i norra Kalifornien. Det ska de ge fan i. Och det här är ju en tänkt statsbildning som är alltså tanken på Cascadien är ju med normala mått mätt i ålder ganska gammal. Mina mått mätt så är en ung, den dyker upp första gången på 70-talet egentligen. När man tänker sig en mera miljövänlig utbrytning ur USA. Och den miljövänligheten har ju levt kvar alltså. Men man kan säga att idag hålls ju tanke på Cascadia upp av ganska starka grupper i Portland och Oregon, och det är ungefär som två städer som är som Södermalm i Stockholm, fast mycket, mycket större. Mycket grönt och miljömedvetet och ekologiskt och så vidare. Johan Ehrenberg skulle säkert kunna få bli president i Cascadien. Och men det finns också en inbyggd motsättning mellan Portland, Seattle och inlandet och resten av kustlandet. Det är ju två små öar som driver tanken på att upprätta Cascadia. Jag tror inte resten av befolkningen är speciellt pigga på det, vilket talar mot att de skulle få med. Men det som är intressant med de här är ju också att de två städerna har ju två väldigt bra fotbollslag faktiskt med amerikanska mått mätt. Och man har länge laborerat med och jobbat med ett kaskadianskt national team där det ingår liksom proffsspelare. Och jag antar att det är sånt de kommer att sända till det här VM:et. Och då lär de ju bara ånga över alla andra. Men jag vill alltså, jag tycker det är tveksamt att Cascadia får ställa upp under rådande förhållanden och med den här inriktningen. Jag tycker jag måste ha slags spärrar också.
0: Det är fortfarande oklart för mig, Boris, vad det är för invändning du egentligen har. Alltså, är det grundligen invändning mot själva idén om ett självständigt Cascadien? Eller är det bara att de är för bra på fotboll? Ja, kan du förklara?
1: Ja, det är själva tanken på Cascadien alltså. Det är klart att man kan ställa upp med ett lag av proffsspelare. Men alltså, det är inte att jämföra med andra former av icke-erkända nationer, nationella befrielserörelser som har exilregeringar och så vidare. Det här är det är människor som vill bryta, alltså några skäggiga muppar som vill bryta loss två viktiga delstater i USA som ska ingå i minst

0: Jefferson. Mm. Alltså det, jag ser det här som ett kulturimperialistiskt projekt.
1: Nu börjar jag förstå var skon klämmer. Ja. De inkräktar på din delstat, Boris.
0: Exakt, och att man får inte ge dem legitimitet helt enkelt.
1: Ja. Jag kan tänka mig att det är inte den enda frågan som är hett omdebatterad när Konifa sammanstrålar. Det finns en viss solidaritet, antar jag, de här grupperna emellan. Men alla de här grupperna är föremål för kontrovers i en eller annan utsträckning. Själv känner jag mig mest indignerad i det här sammanhanget över att Gozo inte nämns överhuvudtaget. Ja. Vad har hänt med Gozo? Ja. Varför ställer de inte upp i år? Har de blivit utmobbade? Är det Joseph Muscat som har lobbat och trixat nu igen? Vad är det frågan om? Jag saknar också
0: Skåneland.
1: Ja, Skåneland, men de har inte anslutit sig än till Konifa.
0: De har inte gjort det än.
1: Nej, det vet vi. Men däremot är frågan, var är lapparna? Var är Sápmi? De har ju en representant som citeras i artikeln, Per Anders Blind, som representerar, så att säga, samerna. Och han är ordförande för Konifa. Han är ledaren för hela Konifa-organisationen. Men var är då det samiska fotbollslaget?
0: Bra fråga. Och en annan sak jag grubblade på är, för jag, mitt minne kan svika mig, men jag tror inte jag förut har sett, nu får rätta mig, United Koreans in Japan.
1: Ja, det tycker väl jag kanske är de som sticker ut mer. Jag har inte så mycket emot det här med Cascadia. Jag kan tycka att det är lite väl stor och otymplig stadsbildning. Men kör i vind, säger jag, om de vill ha ett självständigt Cascadien. Men däremot det här med de förenade koreanerna i Japan, där vill jag faktiskt sätta mig på tvären. Dels så har jag aldrig talat om att det skulle finnas någon sån självständighetsrörelse, att de skulle vilja ha ett eget land eller egen statsbildning. Det kanske är strikt taget nödvändigt för att vara med i Konifa. Det kanske räcker med att man är en minoritet. Men bara tanken på att det skulle finnas någon sån, liksom att koreanerna i Japan skulle ha någon egen, ja, alltså någon egen stat eller liksom någon egen entitet, bryta sig loss från Japan, det är ju anstötligt. Där har vi ju då i alla fall, det är en självständighetsrörelse som jag kan motsätta mig, som du kan motsätta dig, Cascadien, Boris.
0: Ja, vi kanske kan ha en liten allians där. Nej, men man får anta att de förenade koreanerna på något sätt vill ha någon slags erkännande som nationell minoritet och någon slags speciell status, men förhoppningsvis inget eget territorium. Det vore ju något märkligt. Men det känns som vi borde gå in och liksom fixa till lite här med Konifa. Det är saknar. Fanns det inte fler afrikanska förra VM också? Jag måste kolla och jämföra. Men det känns inte riktigt stabilt det här, måste jag säga.
1: Ja, som vanligt så kom vi naturligtvis från Bubblas sida att hårt bevaka Konifa-turneringen. Så att sista ordet är inte sagt om detta. Ja, tror vi kanske kan hoppa över Tide Pod Challenge för den här gången. Men om trenden håller i sig så kanske vi får återkomma till den saken. Radio Bubbla.
2: Ta du rätta!
3: Gräddans gott.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
5: Kan vi göra ett icke-inslag om Claes Borgström? Finns det någonting gott att säga om Claes Borgström?
0: Nej, det gör jag inte det alltså.
5: Jag kommer inte på något heller. Men Henrik Pontén som också död, honom kan jag faktiskt komma på några goda saker att säga om. Även om det inte är en så stor del av allt jag har att säga om honom. Men Claes Borgström, jag kommer inte på någonting överhuvudtaget.
0: Alltså, han gjorde mig alltid besviken. Va? Jag minns att jag skrev en nedsättande metrokolumn åt honom och förklarade vad min besvikelse berodde på. För jag tyckte han såg också jävla tuff ut. Han såg liksom lite alltid bakfull och så här luggsliten ut. Så som det här underdog-advokaterna gör i amerikanska filmer, du vet, de kommer in och liksom piskar hela etablissemanget. Han såg ut att vara en sån, men han var ju tvärtom. Och det är lite boxare på dekis och sådär. advokat vill han ha, men han gjorde ju inte ett jävla något rätt alltså. Han borde ju ha uteslutits ur det för sig allt för vissint advokatsamfundet för sitt usla försvar av Thomas Quick. Han lyfte ju inte ett finger, han hjälpte ju liksom åklagare och poliser med deras mycket märkliga utredningar. Och det andra är ju att han kunde väl inte uteslutas ur advokatsamfundet för sitt bidrag till förföljelsen av Assange, men han kunde ju ha uteslutits ur all mänsklig gemenskap på något sätt. Mm. Alltså, men vänsteradvokater är alltid de slämmaste på något sätt. De brukar snacka om de här maffiadvokaterna från gränsen till orten numera. Men jag menar sådana som Borgström, Bodström och den gamla Hans Göran Frank, säkert glömde av alla utom mig. Alltså slämmiga typer helt enkelt.
5: Mm. Ja, Claes Borgström V. Man skulle kunna skriva Claes Borgström CIA.
0: Ja, precis, ja.
5: Det han gjorde i Assange-affären var ju helt otroligt. Och då, alltså, i CIA skulle aldrig tillåtit att han blev utesluten av advokatsamfundet. De skulle ju ha intervenerat.
0: Räddat honom. Nej, men det är... De brösttoner han körde med det här, alltså. Det är, men han var ju alltid... Det var ju också en sak med honom, att han var alltid så tjatig i sin feminism. Så man blev alltså... Man blev ju misstänksam. Jag fick väldigt mycket kapten Klänning vibbar av honom. För han var så där fuktig i ögonen när han pratade om förtryckta kvinnor.
5: Exakt en kapten Klänning typ. Ja. Vem vet om vi får veta någonting mer om det. Man hoppas att man slipper höra.
0: Ja. Jag vill höra det fina, de goda sakerna om den andra av lite.
5: Henrik Pontén.
0: Ja.
5: Han var ju snäll mot djuren.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
5: Han var ju snäll mot getterna.
0: Ingen av oss projektet. Ingen av oss gillar ju getter, så att...
5: Nej, men det är bra då att det är någon som tar hand om getterna. Någon som älskar getterna,
0: ja.
5: Och sköter om dem. Han var ju också mycket atletisk uppenbarligen. Hängiven cyklist.
0: Det är lite far. Alltså, det är några kända svenskar som har... via kommunikationsvärlden som har dött i cykelolyckor.
5: Just det, vad heter han? Pontus Schultz.
0: Ja, just det, precis.
5: Mm. Han cyklade också ihjäl sig för bara ett par år sedan. Ja. Livsfarligt att cykla.
0: Bör undvikas.
5: Ta bilen för guds skull.
0: Ja, exakt.
5: Eller ja, Henrik Pontén och Claes Borgström kan gärna ta cykeln, men ni andra, lyssna på det här, ni ska ta bilen istället.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: 20 pensionerade poliser åter i tjänst. Silvervargarna utreder olösta grova brott och har under ett år hanterat 120 ärenden, varav 30 gått till åtal. Nämner 2 timmar lång våldtäkt på massagesalongen norr om Stockholm, där gärningsmannen dömts till 3,5 år i fängelse samt utvisning. Intressant artikel tyckte jag det här om silvervargarna, som alltså är en specialstyrka av pensionerade poliser. Jag tror inte heller vilka poliser som helst, utan särskilt erfarna utredare som efter pensionen bjuds in att ingå i den här särskilda gruppen som alltså sysslar med att hantera olösta brott, saker som blivit liggande, och det handlar särskilt om grova brott, mord, grova våldtäkter och liknande. Och de här poliserna, de kommer från, de beskrivs här som crème de la crème, och de kommer från någon typ av specialgrupper. De har varit med i Riksmordskommissionen, som är, jag tror, en sån här grupp som är lite ambulerande och hjälper till runt om i landet när det behövs extra utredningskompetens. Det finns också något som heter gärningsmannaprofilgruppen, och givetvis den mest intressanta gruppen av alla, Palmegruppen, där många av de här utredarna har varit med över åren.
0: Jättemeriterande.
5: Fantastiskt att ha varit med i Palmegruppen, då vet man att det är rätta virket. Det sägs här att de här poliserna har, de har, det är en sån fras som jag gillar som de använder ibland, säger att de har tillsammans drygt 600 år i polisyrket. Det låter som maffigt, tycker jag, att säga att man har 600 års erfarenhet av poliser. De är nästan uppe i dina nivåer av livserfarenhet, Boris.
0: Ja, faktiskt. De är på väg dit. Men de är en grupp alltså, så att det är lite orättvis jämförelse. Jag är bara en enkel bonde.
5: Jag har hört att en av dem var med och utredde mordet på Erik den 14:e. Erik den 14:e gruppen. Han var tidig förkämpe för arsenikspåret tydligen. Han fick ju rätt i slut också.
0: Ja, men det var ju ganska lätt fall att lösa. Alltså det.
5: En annan sak som jag tyckte var lite komisk bara på vår gruppen som sådan. Era namn, Silvervargarna, som tydligen kommer från ett öknamn och sen en felsägning. Så att, tydligen är det så att i poliskåren så kallar man nyutbildade poliser för rävar. Man säger att då är man en liten räv när man kommer.
0: Ja, just
5: det. Dra in svansen efter dig och stäng dörren. Och då börjar man kalla den gruppen för silverrävarna. Som är silverrygg. Om det är gammal får man silverhår på ryggen som en apa. Men då var det någon som sa fel. Och istället för att fråga efter silverrävarna så frågade han silvervargarna. Och det tyckte de var så fantastiskt bra namn. Så nu kallar de sig för silvervargarna. Vad ska man säga om den här gruppen, Boris? Jag känner själv spontant att det är ju bra att de löser brott för en gångs skull på polisen. Och det är ju intressant att se att de kan lösa brott, vilket de inte verkar göra så mycket till vardags. Men det är också lite pikant att de inte kan lösa brott på löpande band förrän de har gått i pension. Då plötsligt kan de göra sitt jobb.
0: Ja, och det är väldigt märkligt alltså. Och en del säger det så här också att jag ser mer det här som en slags propagandakampanj som pågår från faktiskt polisens informationsavdelning och medströmsmedia om att polisen tar minsann tag i saker och ting. Dels så jag har varit inne på att det finns ju inte så här, det här med crème de la crème, alltså vi ska komma ihåg att de som utredde Thomas Quick, alla dessa påstådda Thomas Quick-mord, det skulle vara crème de la crème. De hade väl 50 000 år tillsammans i polisyrket eller någonting sånt. Men sen när de pressade så fick framträda i sluttampen i radio, i dokumentärer och intervjuer. Alltså man blev ju nervös över att det finns så märkligt korkade människor, så lömska människor. Och det var ändå de allra bästa. Det här är liksom killarna som satt på bänken vid den tiden fick hoppa in i palmutredningen. Så jag håller, alltså det finns en väldig förmåga att oj, oj, oj, här kommer liksom Martin Beck, den riktiga Martin Beck. Och alla fall är så svårlösta, nu kommer de skarpa scenerna tillbaka. Vi tar ju ofta upp faktiskt att det finns ju mängder av fall som inte är ett dugg svårlösta, inte det minsta. Det liksom finns filminspelningar, vittnen, eller överfall och misshandel och sådana saker, men ingenting händer. Så man håller på att skapa en mytologi här om mängder av olösta brott utan ledtrådar och spår. Och det hjälper ju TV till med TV4 och Stats-TVs etta med sina program om olösta brott. Och då tar de alltid upp sådana grejer där det inte finns minsta lilla ledtrådar. Man kan anta att någon har liksom blivit bortförd av utomjordingar. Inte ens kropparna finns. Men det intressanta är ju berget av brott som faktiskt skulle gå lösa om man lättade på ändan och ansträngde sig. Så att jag ser den här artikeln som bara som ett led i en stor avledningsmanöver helt enkelt om att poliser gör för lite. Obegripligt lite. Och när de gör något så verkar de göra fel saker.
3: Radio Bubbla.

0: 5 skadade och 10 saknade efter att amerikanska jagaren USS John S. McCain kolliderar med oljetanker utanför Singapore. Ja, liten kuriosanhet kanske någon tycker, men då får vi ta en närmare titt faktiskt på den märkliga historien. Alltså en jagare från den amerikanska flottan som används för skydd mot ballistiska robotar. Så att som jag förstått det, jag är som bekant ingen sån här så kallad MÖP, men som jag förstått det då så använder man de här båtarna till att patrullera runt och detektera avlossningar av ballistiska robotar. Och om man upptäcker en sån robot då så har man antirobotrobotar på båten som kan skjuta ner dem. Så det är det de är till för, och de är en del av en del av flottan, en enhet på flottan som specialiserar sig på just det här. Den heter vi kan komma tillbaka till det, men heter sjunde flottan, har 6 såna här skepp. Ytterligare lite kuriosa är att båten heter ju John S. McCain. Den är alltså inte döpt efter sittande senator John McCain som ställer upp presidentvalen då och så vidare. Den kända för detta krigsfången från Vietnam och så vidare. Inte döpt efter honom, utan den är döpt efter hans pappa och hans pappas pappa.
1: Mm.
0: John S. McCain senior och John S. McCain junior. Alltså far respektive farfar. Som båda var riktiga toppofficerare i den amerikanska flottan. Jag tror att de var generaler båda två. Ja. Den här båten har krockat med ett kommersiellt fartyg ur, tror, var det Liberias handelsflotta? Det var flaggat i alla fall i just Liberia. Så det här är ett tankerfartyg som normalt sett skeppar olja. Och just nu håller den på att skeppa olja från Taiwan till Singapore. Men i det här fallet så var båten enligt uppgift tom, eller nästan tom. Och man kan tänka, sånt där händer väl? Sånt där händer kanske. Och man kan undra, men är det inte märkligt att en sån här toppmodern jagare som är till för att jaga ballistiska robotar, att den inte kan detektera att den håller på att kollidera med en jättelångsam tankerfartyg? Vad håller de på med på båten när de inte ser det här komma? På radar eller utkik? Men har de inte någon matros som kan avdelas till att, jag vet inte, klättra upp i masten och speja, eller hur man gör nu för tiden? Nej, tydligen då så finns det ingen som har koll på vad som händer då kilometer radie runt båten. Bara det båda inte så gott. Men det som lyfter den här historien till en mycket mer spännande sak, nästan James Bond-nivå tycker jag, det är att det här är andra gången på bara några månader som ett skepp från precis den här enheten av den här typen kolliderar med ett civilt fartyg. I juni i år så var det fartyg som hette USS Fitzgerald som rök ihop med en filippinsk flaggat containerfartyg i närheten av Japan. Och även då så var det flera dödsfall. 7 amerikanska flottister avled. Och bara var en avredning, folk fick sparken efter det där. Men det är ju, jag vet inte, jag tycker nästan att det är för misstänkt det här. Men om jag var en antagonist till den amerikanska flottan, så jag kan bara föreställa mig, men skulle man inte kunna överväga det här som en strategi, att man infiltrerar civila skepp och ser till att de krockar med amerikanska militärfartyg? På så sätt får man skada amerikanska militärskepp, sätta dem i spel. De måste gå in på reparation, och då är de inte ute och vaktar efter ballistiska robotar. Och det är också ett sätt förstås att testa den amerikanska flottans kapacitet att till exempel ersätta skadade skepp och sånt där. Så jag undrar, hur utesluter man att det här inte är kanske en koordinerad kinesisk spionkampanj?
1: Ja, om jag förstår det rätt, jag är lite långsam, det är ändå tisdag. Du menar alltså att det är en medveten grej från de som kontrollerar de civila fartygen och ser till att de krockar? Eller menar du att det är infiltratörer på de amerikanska fartygen som ser till att man
0: kan... Det blir ännu mer spännande konspirationsteori. När jag tänker på de civila fartygen, för att det förmodligen inte är så jättesvårt att infiltrera besättningen på ett sånt skepp, och sen då lite misstänkt då att de hittar ett tomt skepp som de bara kör in i den amerikanska jagaren.
1: Ja, jag älskar James Bond-teorier, eller James Bond-liknande teorier. Men det skulle i så fall, då är de nog ganska nöjda, för det visar ju i så fall att den amerikanska beredskapen inte är speciellt god. Det är ju inte en resebåt som kommer mot den amerikanska destroyern, utan det är ju en jävligt stor, långsamt gående båt alltså. Det borde ju även en bakfull matros på bryggan upptäcka att oj, här är någonting på väg att hända.
0: Ja, men uppenbarligen så har det hänt två gånger på kort tid. Det här kan ju vara ett sätt att testa. Ja. Är det någon som är vaken på skeppet?
1: Ja, vilken tid på dygnet händer detta?
0: Ja, bra fråga. Ja, de jobbar väl i skift antar jag på såna här båtar oavsett. Det är väl igång dygnet runt. Annars är det bara att avlossa de ballistiska robotarna när de ligger och sover. Jag tänker osökt på beskrivningar som har gjorts av hur ett krig skulle kunna utspela sig i Östersjön i framtiden. Till exempel i Lars Wildrängs böcker om den ryska invasionen av Sverige. Midvintersol och midsommarmörker och vad de heter. Där skriver han om att, och jag tror att den här idén är inte han som har kommit på den. Att ryssarna med stor sannolikhet, om de skulle försöka agera mot Sverige, skulle använda sig av såna här rå skepp. Roll on, roll off. Alltså, man säger bilfärjor. Att de skulle vara väldigt användbara för att maskera ryska truppförflyttningar. Så att man tar över kanske svenska råroskepp, eller bara sådana som man har i Ryssland. Och sen så är det de man kör till Gotland. Inte militärflaggade fartyg. Så det låter bara för mig som att man borde i alla fall inte kunna utesluta att olika typer av statliga aktörer använder sig av civila skepp i militära syften.
1: Absolut inte. Och det finns en viss logik att man skulle det behöver inte ens vara så skulle det vara så här, så är inte den enda komponenten att man vill testa beredskapen. Det är ju också lite grann att skapa ett intryck av att USA är ganska, de är ganska klantiga i den amerikanska flottan. Men att Singapore, vi har Sydkinesiska sjön, det är ju till exempel i kinesiskt intresse att visa att de här enheterna ur den amerikanska flottan, de må vara high tech, men de är inte bemannade med speciellt vakna personer. Alltså det är ett sätt att visa motståndarens svaghet, och att de kommer aldrig att effektivt kunna skydda hålla sjöfartledarna öppna om kineserna inte vill.
0: Sen så kan inte jag undgå att fundera över vilka nyheter rapporterades inte till följd av att man istället rapporterade om den här marina incidenten. Fanns det möjligen någonting som... Det var skönt att tidningarna i USA inte skrev om den grejen utan skrev om det här istället. Vad hade John McCain Jr. för sig egentligen när det här fartyget kolliderade? Han satt väl på CNN bästa sändningstid och hyllade AFA.
1: Ja, men alltså den killen är, jag tror att hans, det är lättare att förstå den nuvarande John McCains politiska karriär och vad han syftar till om man betraktar anfadern som har fått namnge det här skeppet då. För att den ursprungliga John S. McCain, han tillhör den enda faktiskt, vad jag vet, i den amerikanska krigsmakten som blivit befordrad till amiral postumt efter sin död, flera år efter sin död. Och jag gissar att det är vad den nuvarande John McCain strävar efter, att han tänker bli utnämnd till president postumt efter sin död som en slags hedersbevisning för lång och trogen tjänst i den djupa statens tjänst. Och det är en intressant strategi.
0: Intressant strategi. Jag kan i alla fall ställa mig bakom ett av stegen i den planen.
1: Ja, men har du gjort det, så fort han dör så tror jag att man kommer att påbörja processen för utnämnandet av USAs första postuma president.
0: Ja, det ska bli spännande att se faktiskt. Nu ska vi inte prata om John McCains legacy inom amerikansk politik. Det arv som kommer att lämna efter sig. Men det är en intressant sak. Vi kan bara säga att vi ser fram emot en väldigt intressant runa i radiobubblan när den dagen kommer.
1: Ja, alltså jag satt faktiskt och fnittrade när jag såg Oliver Stones dokumentär om de här intervjuerna med Vladimir Putin, för att då hade de ju, de lät ju Putin kommentera John McCain, ett filmklipp de hade med honom där han hetsade mot Ryssland. Det var svårt att återge. Man ska gärna se den här intervjuserien.
0: Radio Bubbla. Tucker Carlson publicerar 2 timmars intervju med Vladimir Putin, som börjar med att presidenten går igenom sin syn på Rysslands och Ukrainas historia i 20 minuter. Den största mediehändelsen i veckan som gick var, tror jag man får säga med viss marginal, att Tucker Carlson åkte till Moskva och gjorde en lång intervju med Rysslands ledare Vladimir Putin. Och publicerade den helt oredigerad utan klippning på Twitter, förlåt, på X. Det är inte fullt så unikt som vissa vill få det att låta som. Alltså Putin ger intervjuer då och då till västmedia, åtminstone sett över tid. Och han har också gett ganska så här långa, djuplodande intervjuer. Och det har inte blivit någon ramaskri över det tidigare. Det har jag bara sett som en riktig fjäder i hatten för den journalist som får till en sån intervju. Men det har blivit ett oherrans liv om just den här intervjun av vissa orsaker som förvisso inte är svåra att förstå. Det öppna skäl som anges är väl att man säger så här, att ja, men det är oanständigt att intervjua Putin medan kriget i Ukraina pågår. Och tydligen så har han inte gett några intervjuer till västmedier sedan Ukraina-kriget började. Samtidigt så har jag hört västjournalister då som säger att ja, men vi försöker få till intervjuer, men Putin tackar nej. Det är lite svårt att förstå vad Tucker Carlson egentligen har gjort fel. Fel Tucker Carlson har gjort är att fråga, givet att Vladimir Putin har sagt ja. Det är att Putin har sagt ja som är problemet. Och det är förstås det som är det egentliga problemet folk har med det här, att Tucker Carlson inte anses vara ideologiskt tillförlitlig. Han är inte regimlojal, han tar sig alla möjliga friheter att kritisera etablissemanget i USA och i väst. Och han har inte varit en höker, en krigshetsare i relation till Ryssland. Att, väldigt riskabelt förstås när han ska göra sådär. Jag hade inte särskilt höga förväntningar på intervjun. Tucker Carlson, vi har pratat lite om det tidigare. Jag har en väldigt positiv inställning till honom, framförallt hans roll i medievärlden globalt och USA. Men han är bara bra på vissa saker. En sak han är väldigt bra på är att omge sig med duktiga skribenter. Unga män med hög intelligens, radikala idéer. Och han är bra på att liksom filtrera deras arbete och leverera de här monologerna som de skriver. Och han har väldigt bra fingertoppkänsla för vilka frågor som är aktuella, vad man ska ta upp och hitta liksom populistiska vinklar och sånt där. Han är fantastiskt bra på det. Men han är inte särskilt bra på dialog. Och framförallt har han ingen talang alls för konfrontativ dialog, som debatter och tuffa intervjuer och sånt där. Han faller alltid platt i sådana situationer. Vilket beror på att han är i grunden en ganska mesig och konflikträdd person i rummet, öga mot öga. Så det som händer när han interagerar med någon, istället för att läsa en monolog som hans manusgrabbar har skrivit, är att han blir osäker. Och ett väldigt igenkännbart, ett nervöst kacklande skratt kommer alltid fram. Och man ser det i varje intervju som han själv ger, alltså när han låter sig intervjuas. I varje föreläsning han håller och i många av hans egna intervjuer där han själv intervjuar någon. Att han har den här veka, inställsamma, nervöst kacklande sättet. Och sen har han den här typiska minen, den här monumentala rynkan mellan ögonen. Där han sitter nästan med som ett fruset ansiktsuttryck. Så det ser ut som att han hela tiden sitter och undrar, vad i helvete är det han sitter och säger?
1: Oh.
0: Men hans ansikte rör aldrig på. Han sitter bara och ser så här enormt konfunderad, nästan störd ut. men det är ett sätt att blockera hans egentliga spontana uttryck, som är att le och nicka och fjäska. Jag är ledsen att säga de hårda orden, Tucker Carlson, som jag gillar på många sätt. Men han är väldigt bra på monolog och strategi. Han är inte bra på dialog. För att han är konflikträdd och han är en intellektuell lättviktare. Så hur ska det sluta? När han går upp mot en av världens hårdaste män, en gammal KGB-överste som har tagit makten i Ryssland och leder Ryssland i ett stort krig som han själv har orkestrerat. Det kanske finns någon journalist någonstans som skulle kunna ställa Putin mot väggen. Men det är inte Tucker Carlson. Ja. Så intervjun så började på ett sätt som redan är väldigt berömt då, för att Putin insisterade på att föra en lång historisk utläggning. Tucker Carlson protesterade, men sen lät han sig direkt köras över. Och det blev då en halvtimme, 20 minuter vad det nu var. En lång föreläsning om rysk medeltidshistoria, kan man säga. Och det gett upphov till en enorm mängd lustiga memer och kommentarer. Och det var väldigt konstigt. Alltså att Putin får frågan om Ukraina-kriget. Och han insisterar på att diskussionen måste börja år 862. Och det är ju liksom, det är antingen väldigt autistiskt om man tar honom på orden att Putin verkligen, han känner verkligen att det är där man måste börja på 1800-talet. Eller så är det väldigt manipulativt. Och man kan säga att det är inte sådär enormt udda från ett ryskt perspektiv, eftersom ryssar har ett definitivt ett större intresse för historia än vad amerikaner har. Men det är ändå otroligt apart i en intervju som framförallt ska ses av amerikaner. Och det är otroligt här långdraget och tråkigt för nästan alla lyssnare. Och allting han sa om liksom förmodern historia hade kunnat sammanfattas på 2-3 minuter utan problem. Och sen blev det mer normal diskussion om Ukraina-kriget, och Putin presenterade den ryska synen på konflikten. Det vill säga en bild som är välbekant för oss och alla andra som har följt konflikten med något sorts seriositet. Eventuellt en hel del nyheter för folk som bara följer medströmsmedier. Det vet jag inte. Jag antar att för många Tucker Carlson-tittare så var det en hel del nyheter. Om det nu var någon som orkar hålla sig vaken genom allt monotont autistiskt babbel om medeltiden. Jag skulle verkligen vilja se siffror på hur många det var som sappade iväg till något annat under de här första 20 minuterna. Omdömen om den här intervjuns kvalitet och värde går isär förstås. Jag har skrivit en liten drapa på BBSen. Jag ska gärna prata lite mer om mina tankar kring det hela. Jag vill gärna höra vad du, Boris, tyckte om den här intervjun.
1: Ja, det där var en väldigt bra beskrivning av Tucker Carlson i sådana här sammanhang. Och det är bra att det sägs, för att det blir ju så lätt i kommentarer från människor som uttrycker det, tänker detta, att vad bra att Tucker Carlson gjorde det här, och nu får man höra vad Putin tycker, och utan att någon avbryter honom, och det är en jättebra journalistisk insats. Det är en usel journalistisk insats han gör. Det är liksom, man måste se sådana saker klart, alltså, annars blir det fånigt om man ska bara hylla honom som att jäkla föredöme. Ungefär som när Jan Guillou intervjuade Björn Borg. Så samma nivå på det hela.
0: Hårda ord.
1: Jag är också fascinerad över Putins framtoning. Alltså att han har ju ingen energi. Alltså och det tror jag är en spegling av att Tucker Carlson är ett sånt våp, alltså att Putin verkar tänka att, men vad är den här killen med fönade frisyren? Vad är detta jag pratar med? Han går ju inte igång riktigt. Han kan ju vara väldigt rolig, bitsk, överlägset, ironisk och så vidare. Men han går ju aldrig loss riktigt. Så de intressanta saker han säger, han verkar inte ens intresserad själv av vad han säger faktiskt. Jag tycker för sig historieavsnittet det fick mig på tårna, för att jag liksom fick hela tiden lust att ropa till Vladimir. Nej, du försöker inte, så där var det faktiskt inte. Det är en ganska städad historia han presenterar. Och sen är det också, det går ju liksom förbi. Det stora poängen med hans resonemang, det är ju att det finns ingen poäng i det. Det är så jäkla ointressant, vilket andra har påpekat också. Och hänvisa till att vårt land grundades då för 2000 år sedan och så vidare. Sagt med hänvisning till en senare debatt vi kommer att ha i det här programmet, antar jag. Det är liksom inget bra argument. Utan han har ju kunnat fånga människor mycket mer med ett väldigt konkret argumentering kring varför han startade kriget, utan hänvisning till till år 862 eller brev som skrevs 1653.
0: Men Boris, vi har breven här. Jag bär fram dem till dig. Du kan själv läsa dem på en gammal kyrilliska.
1: Det var liksom... Då reste jag lite på mig i soffan faktiskt. Vad fan är detta? Nej, det är så absurt. Och han drar ju inte hela storyn om Chelnitske heller, vad som hände sen och så vidare. Så att det är... är event till rysk publik och de köper den där storyn om och inte tar upp vad som hände efteråt, så har man städat i de ryska historieböckerna mer än jag föreställde mig de senaste åren. Men sen, och det förvånar mig att han liksom är att Putin är så svag i argumenteringen. För att flera gånger så när han kommer in på nutid och det som ändå är lite mer intressant, så är det alltså att han tar nästan på sig en liten offerkofta. Liksom att den elaka västvärlden lurade oss. När han berättade att han kom överens med Clinton och Bush hur det skulle vara med NATO, Ukraina och Europa och så vidare. Och så åker de hem. Och sen ändrar de sig. Och så säger han att det är så uppenbart att amerikanska presidenter inte kan göra som de vill. Andra krafter styr. Det är liksom... Det är ju sant. Men det är också lite... Jag vet inte om det är så bra att framställa sig själv som att ständigt lurad av västmakterna. Samma sak när det gäller Minskavtalet. Det ser han också att där lurade Merkel och Frankrikes president Holland. Jag litade på dem, men liksom, det skulle jag inte ha gjort. Det förvånar mig lite grann alltså. Det är... lite oväntat. Sen får han ju liksom en lite mera kraftfull framtoning när han på slutet kommer in där att sanktionerna misslyckades. Och drar liksom hur mycket av Rysslands handel som är i kinesisk valuta nu. Och hur mycket som är rubel. Och att bara 13% är i amerikanska dollar. Och hur starkt Ryssland står ekonomiskt. Det är han liksom lite cool och tillbakalutad.
0: Mm. Jag gillade hans kommentar om Elon Musk också. Tyckte jag väldigt intressant. Tucker Carlson tog upp frågan om artificiell intelligens. Han ville att Putin skulle riffa lite på det. Om artificiell intelligens är ett hot. Och ja. Putin sidsteppade den frågan lite grann. Och började prata egentligen om någonting annat. Men han riktade in Tucker Carlson frågade om artificiell intelligens. Och Putin svarade med Elon Musk. Och det han sa var ungefär att jag tror inte att man kan stoppa Elon Musk. Han är en man som kommer göra precis vad han vill. Och ingen kan. Ingen kan stoppa honom. Så det enda man kan göra i de här frågorna är att man kan bara vädja till Elon Musk att han ska besinna sig och inte göra allt för farliga saker. Det tyckte jag var väldigt intressant. Det var en av de mest intressanta sakerna, tycker jag, som sades i hela intervjun.
1: Ja.
0: Kan ju tolkas som en signal till Elon Musk om inte annat att Putin vill prata med honom, eller jag vet inte, det är en ganska intressant passning till Musk att uttrycka sig på det sättet. Och vi har varit inne på det tidigare, att Musk är, trots alla attacker mot honom, så är han eventuellt orörbar även för det amerikanska etablissemanget på grund av sin viktiga roll. Och han har ju samma roll gentemot Ryssland. Även Ryssland är beroende av SpaceX, rymduppskjutningsteknologi och sånt där.
1: Mm.
0: Så att, det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant.
1: Och det kanske innebär att Elons gamla väldigt rationella förslag om vad man ska göra i östra Ukraina kommer till heders igen. Det här vi fick rösta om på Twitter.
0: Just det. Om man inte kan stoppa Elon. Det var så okvalificerat, Putins påstånd med Elon Musk. Att han är en man som inte kan stoppas och inte kan påverkas. Man kan bara vädja till honom. Så att det så där uttrycker han sig bara om Xi Jinping och Elon Musk.
1: Det fanns en intressant pryl också, detalj där, som du och jag har varit inne på det här. Och det är västra Ukraina. Vi har ju pratat om det skulle bli så att Ukraina faktiskt bara falla sönder och styckas. Att polackerna vill egentligen inte att Ukraina vinner kanske, utan att de tvingas på... ett fredsfördrag och ge upp saker och ting, och att Polen då skulle komma över västra Ukraina. Ungern kanske skulle vilja ha en bit också. För det säger han ju också väldigt tydligt, att Västukraina är absolut inte en del av det historiska Ryssland. Och det är ungefär som att säga till Polen att ta för det.
0: Visst, och han gav bort den andra biten till Orbán. Genom att berätta anekdoter om det. Jo, när jag körde bil genom Ukraina och så bara, oj, här pratar de ungerska, upptäckte jag. Jag blev jätteförvånad över att de pratade ungerska. För det hade Putin ingen aning om. Det är mycket sånt. Alltså det knyter in i den här historiska. Jag tycker vi ska prata lite mer om alla de här historiska utläggningarna. Liksom. För det är inte alls så att det råder någon konsensus just nu om hur man ser på de här historiska monologerna som Putin håller. Alltså en linje som man får höra från vissa, det är att folk som klagar över de här historiska föreläsningarna, de är bara osofistikerade amerikaner som inte förstår det svindlande historiska djup och den oerhörda bildning som informerar europeiskt tänkande i allmänhet och ryskt tänkande i synnerhet. Det är helt enkelt så här Putin tänker. Han befinner sig på en mycket högre nivå än någon politiker i väst. Han är en enormt beläst person. Han lever och andas hela sitt folks historia, och allt han gör rör sig längs långa historiska linjer. Man kan inte förstå Putin och hans agerande om man inte förstår det här djupa historiska perspektivet. Och ingen i väst kan förstå Putin, för att ingen i väst är så enormt bildad och djupsinnig som denna intellektuella gigant. Ungefär så framställs saken här och där. Och om det finns någon som tror att jag överdriver, så kan jag ge ett exempel. Kolla på YouTube-kanalen som heter The Duran, som vi pratar om då och då. Jag brukar ha dem lite grann som referenspunkt. Ända sedan den här intervjun sändes så har de gått i spin och levererat andlös hyllning efter andlös hyllning till den här ofattbart store ledaren Putin, med formuleringar som man liksom inte trodde att man skulle få höra igen efter att Stalin dog 1953. Jag hör där lite överallt, och bland annat från historiker, för att historiker tenderar att, liksom, folk med väldigt historiekunnighet tenderar att sugas in i liksom det här nörderiet. Då kanske hittar mycket fel i det Putin säger. Men det är så, åh, vad intressant det är. Han är så intresserad av historien. Han pratar mitt språk och allt det där. Och det ligger några korn av sanningar där, såklart. Alltså framförallt är det sant att det finns inga ledare i väst som har den här typen av historiskt perspektiv. Ingen ledare för ett västland skulle kunna göra den här typen av utläggningar om sitt lands historia. Alltså inte ens som en kul grej eller en trollning. Alltså då tänkte jag på det igår. Jag tänkte att kanske att Boris Johnson hade kunnat göra det på sin tid. Men som någon trollning eller sånt där. Men det är extremt sällsynt i alla fall att någon ens har, att någon ens kan säga så många ord om sitt lands historia. Men att någon kan babbla på om historia, det betyder inte att det de säger är rätt och rimligt. Och det säger inte nödvändigtvis särskilt mycket om deras egna motiv. Därför att historia är ett extremt kraftfullt redskap. Så alla skickliga ledare, alla skickliga manipulatörer använder historieskrivning som maktmedel. Och Putin är såklart inget undantag. Man måste vara extremt naiv om man tror att Putins historiska utläggningar drivs av någon sorts förutsättningslös sanningslidelse. Han är bara så väldigt intresserad av medeltidshistoria. Och vart än den historiska evidensen leder, ditåt ska han leda sitt land. Den enkla och helt uppenbara sanningen är såklart att Putin använder historia som ett politiskt verktyg. Putin är ingen medeltidsnörd. Han är inte ens mycket till rysk nationalist. Han är en realist och en pragmatiker ut i fingerspetsarna. En KGB-överste. Han är en mästare på att kontrollera information och manipulera människor. Han säger vad han än behöver säga för att göra sitt politiska case. Och det finns ju massvis med exempel på det här genom de här monologerna han håller. Du har redan nämnt några, Boris. Jag skulle kunna nämna några till. Alltså till och med saker som jag utan vidare kan se är direkt oärliga. Så att det är väldigt problematiskt, tycker jag, att det är så många som verkar köpa det, att ta det på allvar. Alltså, även kritiska. Jag såg att även till exempel George Friedman, gamla Stratford-killen, han var också så här liksom impad av Putin, att han har så historiskt perspektiv och så vidare. Och han påpekade också de här strategiska felaktigheterna som Putin smyger in. Men framförallt var han väldigt, väldigt, väldigt impad.
1: Ja, men det visar just det här med den faktiskt naiva enfalden hos de som säger så. De får bli ledsna, men om man inte fattar liksom just det här, det sa, att det här är en maktmänniska. Och han hade inte passat hans syften med att börja 862 utan något annat årtal, så hade han gjort det. Det är bara sorgligt att debatten förfaller till sån nivå alltså. Och det gör det hela omöjligt.
0: Det är alltid sorgligt när debatten förfaller ända tillbaks till 800-talet.
1: Ja, det ser ut på ett principiellt skäl, för det är fan mer ointressant vad som hände 800. Även om jag älskar historia och kan det där bättre än Putin, så är det så jävla ointressant. Vem har mest kanoner och manskap idag som är intressanta?
0: Ja, alltså det är en jätteviktig poäng, och jag tycker vi ska bara säga några ord till om det, för att det är också en grej som vissa verkar ha lite svårt att förstå. Alltså, även om man är jätteimponerad av Putin för att han kan hålla låda om rysk historia, och även om man tror att han är en objektiv sanningssökare som ger den mest realistiska och välunderbyggda versionen av rysk historia som man bara kan uppbåda, och även om man tror att han faktiskt drivs av sin passion för rysk historia och så vidare, och även om man köper allt det där, så måste man ju fråga sig, är de här händelserna på 800-talet objektivt sett relevanta för den aktuella politiska diskussionen, Ukraina-kriget och så vidare? Och man kan såklart argumentera för det, särskilt om man råkar vara jätteintresserad av medeltidshistoria. Men rent krasst spelar de väldigt liten roll. Generellt sett så är historiska händelser mindre viktiga ju längre bak i tiden de inträffade. Och de relevanta historiska förklaringarna är mycket mer samtidiga. De ligger aldrig 1000 år tillbaka i tiden. Tyvärr så lever vi inte i en tid med som tusentals år långa linjer rakt in i realpolitiken. Så det är faktiskt totalt stolligt att försöka förklara vad som händer i Ukraina idag med vad som hände i det gamla Kievriket på 800-talet. Det är lika stolligt som om en svensk politiker skulle börja yra om Olof Skötkonung när han fick en fråga om varför ska Sverige gå med i NATO? Jo, det måste du förstå, att allt går tillbaka till hur Olof Skötkonung öppnade upp Sverige mot kontinenten genom att anamma den nya religionen och så vidare. Och så vidare. Det är bara en massa bullshit. Den historiska bakgrunden till Ukraina-konflikten, det är först och främst Sovjetunionens kollaps och hur relationerna mellan väst och Ryssland återskapades efter den geopolitiska implosionen. Det är vad det i praktiken handlar om, och det är någonting som en amerikansk tv-publik gott kunde få lära sig lite mer om. Och Putin pratade lite om det senare. Men han kunde ju öppnat med det istället för att söva publiken i 20 minuter med allt det här tramset om vad som hände på 800-talet. Och kung Rurik och allt det där. Det är särskilt intressant för oss svenskar att han börjar hela diskussionen med att berätta om Rysslands skandinaviska ursprung och allt det där.
1: Vi kan ju ligga pyr till, står det med, för Olof.
0: Ja, vad sa du? Så skulle du
1: prata. Nej, men jag tänkte på du nämnde Olof Skötkonung som kristnades. Alltså vi kan utgå från att det finns ju de som är foghävdar att han faktiskt blev ortodoxt kristen. Och då kan ju Putin nu börja hävda att han vill ju vara ortodoxas beskyddare.
0: Mm.
1: Så att, ja.
0: Jag har faktiskt hört en gemensam bekant till oss, en svensk ortodox person, föra den här typen av resonemang om att Sverige egentligen konverterar ortodoxin och sånt där. I kombination med
1: en
0: pro-rysk agenda, så är det ganska, det är lite sinistert faktiskt. Ja, i alla fall, poängen är att det finns en massa historia som är väldigt intressant och mer relevant. Och man kan gå längre tillbaka än Sovjetunionen. Man kan prata till exempel om Ukraina som modern nation. Det är en historia som börjar på 1800-talet snarare än 800-talet. Men där finns en hel del saker som Putin hastar förbi i sin analys. Han vill inte prata om det. Han nämner det, att det är inflytande från liksom det österrikiska imperiet och så vidare. Men givetvis så vill han liksom han vill gå ganska snabbt förbi den delen av historien, för det passar inte in i hans narrativ. Så att, ta till exempel det här han säger om att han har ingen aning om varför Lenin gav Ukraina självständighet inom ramen för Sovjetunionen. Det bara hände. Det är ett mysterium. Ingen vet varför Lenin gjorde en så konstig sak, eftersom det på alla sätt var en så onaturlig och dum sak. Och tyvärr så måste vi korrigera det här obegripliga misstaget som Lenin gjorde. Sanningen är förstås att vi vet en hel del om varför det hände, och Putin vet precis varför det hände. Men om man ska resonera kring den saken, då måste man ta upp saker som Putin inte vill dra uppmärksamhet till. Till exempel att det fanns en stark ukrainsk självständighetsrörelse som vid det laget hade funnits i nästan 100 år. Och det här var någonting som Lenin var tvungen att göra. Han hade inte så mycket val för att hålla upp Sovjetunionen. Det var inte bara Ukraina utan andra delar av unionen som skulle smälla om man inte gjorde det. Men det passar inte alls in i Putins narrativ. Alltså låtsas han som att spela apa. Liksom. Jag har ingen aning om varför Lenin gjorde det.
1: En nyck bara.
0: Ja, får jag säga någonting bara om en sista grej. Det här med avnazifieringen. Han tog upp det igen såklart. Vi har pratat om det förut. Och det är någonting som Putin och ryssarna generellt återkommer till det hela tiden. Så jag tycker inte vi ska sopa under mattan. Det är lätt att man viftar bort det. Säger bara, liksom, tokiga Putin. Han säger liksom, lite tokiga saker. Men det är så. Putin, Kreml, de har från första början anförd avnazifiering av Ukraina som ett av de primära målen med den särskilda militära operationen. Så att Ukraina är enligt honom ett slags kryptonazistiskt land därför att man i Ukraina glorifierar Stefan Bandera och andra gamla ukrainska nationalister som under andra världskriget stod på Tysklands sida. Och sen har vi liksom Azov-bataljonen och massa andra exempel och enligt Putin så är allt det här, det är väldigt fruktansvärt. Det är nazism. Nazism är det värsta som finns. Och det måste ju alla förstå, att vi måste gå in i Ukraina och krossa nazismen. Är ni emot att krossa nazismen? Är ni nazister eller? Hela det här resonemanget, det är så genomkorrupt att det är svårt. Var ska man ens börja? Alltså Putin och alla andra som pratar på det här sättet, de låter ju som senildementa boomers som har fått hela sin historiska och moraliska bildning från en tv-apparat. Man kan också säga att han låter som ett litet barn eller som en AFA-kommunist. Det land som var på fel sida i andra världskriget och genom nästan hela 1900-talet, det var Ryssland. Ryssland var ett kommunistland som jobbade stenhårt för att sprida kommunism till världens alla hörn. Så det är väldigt magstarkt av en rysk ledare att komma vevande och försöka giftstämpla historiska krafter som kämpat mot kommunismen. Men Putin är givetvis inte, han är inte någon hängiven antikommunist, han är på många sätt positiv till det gamla systemet och han har sagt att det var den största världshistoriska katastrofen att Sovjetunionen kollapsade och så vidare. Men ja, jag vill bara uttrycka mitt absoluta frakt för den här argumentationen som Putin för fram. Jag är väl medveten om att ryssar har ett annorlunda perspektiv. Deras land blev invaderat av Hitler-Tyskland och för dem är nazism i hög utsträckning ett annorlunda begrepp. Det betyder inte samma sak för en ryss som det betyder för en europé. Framförallt för att nazism har väldigt starka konnotationer av hat mot Ryssland och angrepp mot Ryssland i Ryssland. Men det förändrar ju ingenting av vad de här orden faktiskt betyder och vad som faktiskt hände i historien.
1: Nu ska jag köra en Putin här. Bandera-frågan är mycket intressant historiskt sett. Och liksom inga sidor har rätt, va? Därför att alla försökte slå ihjäl banderisterna under och efter andra världskriget. Framförallt, det var ju en nationalistisk strömning som upptog, alltså ärkenationalistisk, som upptog även resten av de gamla ukrainska vänsteranarkisterna. Och därmed fick en viss antisemitisk tendens. Men det blir en sån lögnaktig beskrivning att de kämpade på nazisternas sida, de kämpade för ett fritt Ukraina. Och det fanns ju två linjer i den tyska ledningen. Den ena var liksom att nej, men ukrainare är liksom, de är lite bättre än slaver. De ska få ett eget land. Och så fanns det den tyvärr segrande linjen. Nej, men det är skitslaver de också. Och när banderisterna utropade egna territorier, befriade från Röda armén och Sovjetmakten, då slogs de ju ner av nazisterna. Eftersom de skulle inte ha något eget territorium. Och efter kriget så drog sig ju Bandera-styrkorna tillbaka till västra Ukraina. Och då gav sig ju polackerna på dem. De polska friarmén och de polska kommunistiska partisanerna började slå ihjäl dem. Så att det är... Vad synd om de killarna.
0: Ja, det var synd om banderisterna. Inte ens nazisterna ville ha dem, trots att de försökte liksom
1: alliera sig. Det är på något sätt ukrainarnas öde, va? Utnyttjas, och när de tror att nu ska vi få vår belöning, då får de liksom ett skott i nacken av alla.
0: Ja.
1: Och vi är på väg dit igen faktiskt.
0: Ja, det finns liksom flera lager av vilseledning i den här diskussionen. Alltså en felaktig framställning av banderisterna av ukrainsk nationalism och så vidare. Men det som stör mig, det är givetvis det här att Putin vet ju vem han pratar med. Han vet att han pratar med en västerländsk publik, och han vill trycka, han

0: profil. Men just därför så blir jag extra besviken när han håller på med det snacket.
1: Bara en sidoanmärkning där liksom, om just det med vem som har, man tänker på när du sa det här i början, om att Tucker Carlson är den första som har fått intervjua Putin, och då har ju Westmedia sagt att vi har försökt jättelänge att få prata med Putin, och vi får aldrig intervjua honom. Häromdagen såg jag att utrikesminister Lavrov, som är min speciella favorit, klagade på att det är ingen som vill intervjua mig. Ingen kom på mina presskonferenser heller. Därför att hans pressfolk erbjuder liksom västs nyhetsbyråer att kamrat Lavrov kan förklara vad som har hänt och så vidare. Men ingen vill intervjua honom. Därför att han är ju skarpare intellektuellt sett än Putin. Och sen är han jävligt rolig också. Älskar att driva med folk. Och det visar lite grann, så att säga, mörkläggningsmekanismerna också. Är motståndaren för smart, då ska vi inte intervjua honom. Så jag tror heller inte att de står i kö för att få intervjua Putin faktiskt.
0: Tror att det kommer ha någon effekt att Tucker Carlson har gjort sin Putin-intervju? Kommer amerikaner kolla på det? Kommer de hålla sig vakna och liksom lära sig någonting? Kommer det förändra någons uppfattning om någonting?
1: Alltså det som kommer, du har linjerat upp väldigt bra de konstiga bedömningarna av båda parter i den här intervjun. Och redan, alltså ingen, oerhört få kommer att titta igenom intervjun och ta ställning självständigt. 99,7% av de som är intresserade av frågan kommer att ta ställning utifrån Twitterinlägg, lite YouTube-sammanfattningar och så vidare. Det blir den stora viskleken och man kommer bara ta det man vill veta för att befästa sin uppfattning redan. Resultatet blir en allmän fortsatt fördumning, faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Kollektivet Skogsnäs i Sollefteå kommun firar 50-årsjubileum med konserter, utställningar, teater och föreläsningar. 1973 flyttade Sara och Göran Mårskog tillsammans med 13 till gården. Och idag bor där drygt 50 vuxna och barn som har byamöte en gång i månaden om den gemensamt ägda marken. Ja, 1973, då 50 år sedan, så var det ett gäng hippies som bestämde sig för att de skulle flytta ut på landet. De skulle röra om sig själva. Och de började väldigt enkelt. De köpte en gammal gård. Och till en början så hade de, jag tror att de bara hade ett. De hade tre hus. Och de var i ganska dåligt skick. Och de hade inte el. De hade inte vatten. Och de hade inte heller en väg som gick till gården. Så det var ganska primitivt när de satte igång. Men de var då Sara och Göran Mårskog som var centralpersonerna och ett dussin av deras vänner. Och de visste inte heller så mycket om hur man gör på landet, hur man sköter om ett hus eller hur man bygger ett hus eller hur man odlar saker och sånt där. Det var liksom människor som kom från bakom och bo i städer och så vidare. Men de lärde sig, de lärde känna folk i trakten och de började ganska snart bygga egna hus. Och i det här laget så har de byggt ett 20-tal hus. Bostadshus, ekonomibyggnader, laggårdar. Och nu finns det väg, det finns vatten, det finns el. Allt det där har de fixat. De har haft 50 år på sig. Men de har byggt en hel fungerande by i Skogsnäs. Och det bor ganska många familjer där. Och De driver på ungefär samma sätt som tidigare, som jag förstått. De äger marken gemensamt och de har infrastruktur och sånt. De hanterar på något sätt demokratiskt sätt. Och jag tror att familjen Mårskog fortfarande är central. Det finns en annan artikel här på, det här är en SVT-artikel som uppmärksammar deras 50-årsjubileum. Det finns en annan artikel från ett drygt år sedan som handlar om hur Jakob och Nanna Mårskog, där då Jakob Mårskog är son till Sara och Göran Mårskog. Han växte upp då i Skogsnäs. Då flyttade han tillbaka. De flyttade tillbaka, tror jag, med sina små barn. Så det är fint. De har någon typ av liksom multigenerationell grej. Att de kanske flyttar ifrån, men så kommer de tillbaka för att barnen tycker att det är ett bra ställe. De vill fortsätta det här projektet och så vidare. Skogsnäs i Sollefteå. Fantastiskt, säger jag. Vilken grej. Jättebra idé att flytta ut ur städerna och bygga en egen by. Och så inspirerande också att det här med, alltså för mig personligen då, som jag är inte liksom uppvuxen på landet, jag har aldrig bott på en gård, vet inte så mycket

0: sköter ett hus. Jag har blivit lite bättre på saker som gör med odling och jag läst ganska mycket om djurhållning och sånt där, men fortfarande ganska vilsen vad det gäller till exempel hus och såna här saker. Men jag är inte så orolig för att det finns YouTube, jag kan lära mig vad som helst. Jag är smart, har läshuvud och ganska händig och sånt där. Men för 50 år sedan när det inte fanns YouTube, även då kunde man flytta ut på landet och bara lära sig allting. Börja bygga hus och dra in en väg och borra en brunn och allt vad det är för någonting. Det är väldigt inspirerande någonting som jag hoppas att många likasinnade i våra kretsar tar till sig och agerar på, inklusive jag själv.
1: Ja, alltså förutsättningarna är ju vida bättre nu. Och ja, det intressanta tycker jag med Skogsnäskollektivet är ju att de fortfarande existerar och faktiskt överlevde. För när man läser grundarberättelserna och hur de betedde sig så är det ju, då är det ju ett smärre under. Och som du säger, YouTube fanns ju inte att titta på vad man skulle göra. Men bara den här grejen med att de tar det här gänget, faktiskt rätt haschpårökta kommunister, lyckas få ett lån på 400 000 kronor för att köpa gården som är själva kärnan och flyttar upp till Norrland. Och där kommer de på att ja, fan, hela lånet gick åt till att köpa gården. Nu har vi inga pengar att betala räntor för. Du vet vad han gjorde då?
0: Sålde hasch. Jag vet inte.
1: Nej, fan, inte på bygden vid den tiden. Nej, då hade de stormöte och de var ju ensam att man skulle bevara skogen. Men nu så insåg de att vi måste faktiskt hugga ner lite av vår skog och sälja den så vi får in pengar till räntorna. Så som den här Göran har beskrivit det, så att alla som kunde drog upp i skogen och började fälla träd hipp som happ. Det såg ju som plockepinn. Absolut kaos. De visste liksom, man fäller träd och sen säljer man dem på något sätt någonstans. Och två av deras grannar uppenbarade sig då och frågade liksom, vad fan håller ni på med? Och fick det förklarat vad som var idén, och sen tog de hand om det hela så att de kunde sälja. Hade inte grannarna funnits så kanske inte Skogsnäs, på många sätt hade de inte haft väldigt förstående och trevliga grannar, så hade de aldrig överlevt. Nej, så att jag tycker det på det sättet är det jävligt inspirerat. Kan de här haschtomtarna klara sig och bygga någonting väldigt vackert på 50 år, då tycker jag att det är, fan, då ska ingen vara rädd för det. Men tycker inte du att det är något lite obehagligt med det här kollektivet också? Kollektiv i allmänhet?
0: Ja och nej, givetvis är det här ett väldigt obehagligt kollektiv som det består av som haschrökande kommunister. Som generationer av kommunism och haschrök som ackumuleras. Så det, det är ingen vidare såklart. Definitivt är det här väldigt skumt, och jag skulle absolut inte vilja bo i Skogsnäs. Utan att ha varit där, utan att veta särskilt mycket om det, så vet jag att jag absolut inte skulle vilja bo i Skogsnäs. Kollektiv, alltså ja och nej. Jag tycker det är lite... Man får ha en lite nyanserad idé om det. Det centrala för mig, det är inte de här idéerna, kommunismen eller liksom vilka rekreationssubstanser man inmundigar och så vidare. Jag är ju inte en av dem som säger såna här saker som att begreppen höger och vänster är inte relevanta längre. Positionerna flyter ihop. Vi har mycket gemensamt då med folk till vänster och så vidare. Så jag tycker det är ett väldigt slappt tänkande, jag håller inte alls med. Men någonting som jag däremot är övertygad om är att, och jag har pratat jättemycket om det här såklart över åren, det är, man kan tänka på mer som strategisk konvergens, som vi ser massor med exempel på. Det vill säga att grupper som inte alls har samma värderingar, som inte har samma målsättningar som vi till exempel, vill ändå använda sig av samma metoder som vi. Och det är något helt annat än att de fundamentala skillnaderna upplevs. Alltså att begreppen höger och vänster spelat ut sin roll och sånt där. Men om vi hittar andra människor som har samma metoder som vi, så är det ju mycket möjligt, mycket sannolikt till och med, att vi kan ha mycket utbyte med dem utan att ha samma mål. Och en sån sak som många olika grupper har insett är att samhället är så genomruttet och så trögrörligt. Det är så omöjligt att förändra inifrån, att det enda sättet att förändra är att gå ut ur samhället och bygga ett nytt samhälle. Och där är det bara att konstatera att delar av det vi kan kalla vänstern, och det är haschrökande hippies, liksom, det är inte vänstern i bemärkelsen sossar och kommunister, för de gör aldrig sånt här. Liksom. Men frihetlig vänster, hippies, haschrökare, folk som går ut och bygger så här, kollektivbyar och sånt där. Det är många på den fronten som har gjort det. Och jag tycker det är väldigt spännande. Jag ser ju på mig själv som att jag anser mig vara en del av en, av en sån tradition som finns inom den libertarianska strömningen. Genom Bubbla-projektet så har jag försökt sprida den sortens libertarianskt tänkande, skapa en plattform för det. Men det är inte den här liksom, klassiskt liberala idén om att säkra friheten genom bättre politiskt ramverk och så vidare. Det är inte ekonomiska argument för att marknader är mer effektiva och så vidare. Eller filosofiska argument om människors omistliga rättigheter. Utan det är ett intresse av att bygga frihet i verkligheten. I våra egna liv. Helt oavsett vad resten av världen håller på med. Och så att jag ser det som att vi håller på med det här. Och i den nationella rörelsen så finns det också en liknande strömning. De lägger ner sina små politiska partier och sånt. Och nu försöker de bygga nya samhällen utanför samhället. Som det bästa exemplet såklart är det fria Sverige. Som försöker bygga någonting i Älgarås. Och det är bara fantastiskt. Så att jag vill bara, eftersom jag vill bara se det som en sorts strategisk konvergens. Och därför håller jag tillbaka kanske mina personliga uppfattningar om dess kommunism och så vidare. Och ger bara liksom stor tumme upp till att de går ut ur samhället och bygger det eget samhälle. Bygger någonting nytt. Det är precis det som jag själv vill göra. Det är precis det som jag uppmuntrar andra människor att göra. Alla människor egentligen, oavsett vad de har för uppfattningar och så vidare. De vars åsikter jag verkligen liksom... Jag ska inte säga det. Jag ska bara hålla tillbaka det och säga bara att det är riktigt bra. Jag hoppas att vi kan lära oss mycket av liksom vänsters olika projekt av den här typen. Vissa säger så att vi måste lära oss av liksom den tidiga arbetarrörelsen. Hur gjorde de för att ta makten i Sverige? Ja, kanske. Men jag är mer intresserad av den här hippie... Jag vet inte ens om de är mer vänster. Liksom. Hippies eller miljömuppar eller New Age-tomtar. De har en hel del erfarenheter som vi kan lära oss av. Inte kopiera dem såklart, men skapa bättre versioner. Alltså som sa på din fråga, Boris, det här med kollektiv. Det som jag tror mycket på, det är att hämta inspiration från deras projekt. Men byta ut den här idén om kollektivt ägande. Att starta en hippiekommun, men bygga allting på privat ägande istället. Ha så lite som möjligt under gemensamt ägande. Så istället för lokaldemokratiska rådslag och så vidare. Skapa istället lokala marknader. Låt samarbete frodas. Baserat på frivilligt utbyte av ett antal oberoende ägare som geografiskt finns i närheten av varandra. Det tror jag är en väldigt bra idé. Jag tror att i praktiken så kommer det vara väldigt, väldigt likt det som haschrökande kommunisthippies håller på med. I praktiken så kommer vi ha betydligt mer gemensamt med dem i vår vardag än vi har vare sig med sossar eller liksom timbroliberaler eller vem som den är som bor i Stockholm. Så tänker jag.
1: Ja, men det var klokt. Jag grubblade en del på frågan, därför att jag får ju sådana här rysningar, inte av så mycket av den politiska inställningen, eller kanske det är just det som är problemet. Men just det här när Skogsnäskollektivet berättar om hur de i 50 år liksom har människor är olika och sådär, och alla vill inte dra sitt strå till stacken, men berättar ju Göran igen att i olika intervjuer att ja, men det hanterar vi genom att ha många och långa möten. Då får man liksom, då får man så här gammal vänsterångest där. Möten med självkritik och kritik. Ja, förlåt, men jag skottade inte gången till Veabon så där. För jag hade 39 graders feber typ och allting så här. Alltså det läskiga med Skogsnäskollektivet, det är liksom att de som de facto är ledare utmålar sig som folk bland. Vi är som alla andra, vi har inte mer att säga till om. Just de här obehagliga informella strukturerna. Och då är det intressantare, tycker jag, med det du föreslår med privatägande marknader och små självständiga bondbyar nästan. Men vad jag saknar är ju, om jag vore ung idag, då skulle jag inte flytta till någon, vare sig det bondbyn med egen marknad eller något typ av skogsnäskollektiv. Jag skulle vänta på att det dök upp en godsägare som sa att kom till mitt gods, får ni fri mat och en tunna sill ungefär, och vi ska odla upp skogen. Och, alltså man saknar ju de öppet karismatiska ledarna för den här typen av kollektiv. Alltså inte så här som Göran med fru som gömmer sig eller massa sturiga, självständiga bönder som träffas på marknad och ting, utan någon sån här faustisk jävla godsägarfigur som ska odla upp de delar av Norrlands inland som ligger i träda. Det tror jag skulle vara ganska inspirerande för unga människor. Och då lär de sig också av någon som kan.
0: Ja, en fantastiskt bra idé. Jag skulle också vilja ha, jag skulle också gärna inordna mig i en aristokratisk struktur. Man kunde hitta en godsägare som hade den typen av initiativ och ambitioner och liksom bjöd in folk och sånt där. Det är en fantastiskt intressant idé. Hoppas verkligen att någon någon likasinnad till oss kan dra igång den typen av... Jag skulle själv gärna vara en faustisk godsägare. Det är bara att jag är för fattig för att köpa gods och hålla på med det. Jag har inte råd. Men tycker jag är en fantastiskt bra idé, helt rätt. Och det är det, om man allt privat ägande löser alla de här problemen. Och jag som är ganska fattig då, jag tänker framförallt på en fattig bondby där ett antal människor kan köpa varsin gård och man kan ha helst en helt egen by utan några icke-likasinnade utbölningar. Men det är klart att om man är lite mer faustisk och förmögen och storslagen så ska man absolut tänka de barn som du beskriver. Jag hoppas ju som vanligt att vi kan ha både och.
1: Ja.
0: Och om det finns någon som är värdig och förmögen och kan dra igång ett sånt projekt, så kommer jag vara väldigt, väldigt sugen på att ansluta mig. En eller annan kapacitet.

0: Radio Bubbla. Mongoliet inför nytt system för adresser där koordinater representeras av 3 datorgenererade ord ska bland annat lösa problem med icke-namngivna gator.
1: Ja, förklara det där.
0: Ja, normalt sett när man ska beskriva en plats, och det är ett vanligt problem då, man ska dela ut en bit post, man ska dela ut ett kolli till en adress. Problemet med Mongoliet är att det är väldigt mycket gator som inte har namn. Eller sagt många hus som ligger på platser som inte definieras som en namngiven gata. Utan sättet man hittar till de här husen är, det är mer informellt. Att man kan området och sånt där.
1: Mm.
0: Men det är ganska anonymt och det finns inget entydigt sätt att säga var någonstans någonting ligger. Okej. Okay. Samtidigt är det så att ett hus befinner sig i allmänhet på en viss plats. Det finns en viss punkt och den punkten går ju att beskriva. Men där är problemet att punkter beskrivs normalt sett med koordinater. Alltså latitud och longitud, 2 siffror som tillsammans anger positionen. Problemet är att det är väldigt svårt att komma ihåg latitud och longitud angivelser. Och till exempel så skulle det inte funka så bra för brevbärarna i Mongoliet om man på kuvertet skrev en latitud och en longitud siffra. Då de skulle behöva ta upp sin GPS och problem. Men det skulle vara ganska svårt för dem att jobba på det sättet. Och det här är ett generellt problem som finns i hela världen. Att det är inte alltid man kan ange någonting på ett entydigt sätt som en adress. Och samtidigt är jobbet att använda koordinater. Så då finns det ett företag, en brittisk startup som heter What3Words. Som har kommit på en lösning på det här problemet. Jag tycker själv att det är en ganska genialisk lösning. Det är en så simpel lösning att om man bara kommer på den här idén. Så kan man säkert hacka ihop en lösning på några dagar. Men jag har faktiskt inte sett en sån här elegant lösning tidigare. Och det de gör då, det är att de använder sig av det faktum att det finns ett begränsat antal såna här koordinater som man rimligen kan vilja prata om. Och ord, strängar av bokstäver och ord, är enormt uttrycksfulla i det att man kan göra väldigt många olika kombinationer av bokstäver och ord. Så att även om man begränsar sig till att använda ord som finns i ordlistan, så kan man göra enkelt, kan man göra så många olika kombinationer av ord att de räcker för att representera alla olika kombinationer av koordinater som finns. Så det här innebär alltså att var du är på jorden, om du kan få en latitud och longitud, så kan du också istället få en treordskombination. Och bara för att ge ett exempel då på det här funkar. Nu så är jag inne på deras hemsida. Och nu sätter jag markören på kartan på den plats där vi brukar gå och bada ibland. Det är ett par hundra meter från där vi bor, en trevlig liten klippstrand brukar gå. Och den heter Wolf Carbon Mailbox. Wolf.carbon.mailbox. Så du knappar in Wolf Carbon Mailbox i det här systemet, så kommer den slå upp exakt den här punkten. Vi kan ta något annat exempel. Nu tar vi en punkt i Solna, ungefär där du bor, Boris. Och då får jag här Helm Hints Shower. Och så flyttar vi den lite grann till, vi flyttar till Råsunda vägen. Jag tror jag vet ungefär var du bor. Du bor där ungefär. Beefed Scans Grant. Beefed Scans Grant skulle brevbäraren kunna ha. Poängen är att det går att göra nästan oändligt många sådana kombinationer av 3 engelska ord. Tillräckligt många för att det ska räcka för att täcka upp alla koordinater. Och det här är ett system som alltså finns och det används av alla möjliga människor. Det används verkligen allt möjligt. Men det som är stort nu, det är att det mongoliska postverket, de säger, nej fan grabbar, det här är för jobbigt. Vi ger upp. Vi kan inte sätta gatunamn på allting. Det funkar inte med GPSen. Vi kör den här What3Words. Vi kör den rakt av på hela Mongoliet. Det här blir vårt nya system. Så att från och med nu så kommer mongoliska brev att adresseras med 3 engelska ord separerade med punkter istället för gatadresser. Är inte det fantastiskt?
1: Och det används i alla sammanhang. De tar ju upp det här också med att om jag ska ange en adress när jag ska öppna bankkonto, varför jag skulle vilja göra det, men om de som fortfarande gör sånt, då anger jag bara den här 3 ordskoordinaten som adress.
0: Mm. Jag tycker det är fantastiskt och jag kommer själv börja använda den här What3Words för att ange positioner.
1: Men det innebär att de kommer ju, jag ser en helt ny marknad som öppnar sig här. Du vet, folk är så jäkla sugna på att betala extra för att få häftiga registreringsskyltar på bilen och sådär.
0: Mm.
1: Det kommer givetvis att finnas koordinatlägen som har häftiga ord och som då blir värda extra mycket pengar om man har en bostadsrätt där till exempel, någon annan mark.
0: Ja, och nu kanske någon tror att Boris skojar, men så är det inte. Det är precis så kommer det bli. Att vissa ställen kommer väldigt attraktiva.
1: Ja.
0: För att det är en sån här otroligt rolig ordkombination.
1: Ja, allt annat vore konstigt. Ja, men jag är säker på att en sån som Donald Trump redan kollar vad som är det coolaste i USA. Och så köper han en plätt där och skaffar sig ett sommarvista.
0: Martin Eriksson medverkar i En förlorad sak. Högerns framgång beror i hög grad på dess genuina tilltro till mångfald. Där vänstern väntar på en revolution för alla vill högern hellre se 1000 olika samhällen som byggs här och nu. Så det här är ett gästspel som er ödmjuka undertecknade gjorde i vänsterpodcasten En förlorad sak. Som drivs av Manuel Kumlin och Mir Bal som är två frihetliga marxister, tror jag man kan säga, utan att de skulle känna sig fel representerade. Alltså de har en podcast med alla möjliga olika gäster och de blir inte bara in likasinnade, utan de har alla möjliga, allt ifrån liksom sossar, de har haft Göran Greider som gäst och nu även jag fick vara med och prata lite grann om Bubbla-projektet, alternativmedier och ganska mycket diskussion om skillnaden mellan höger och vänster. Har du händelsevis lyssnat lite grann, Boris?
1: Ja, det har jag.
0: Vad tyckte du om diskussionen?
1: Jag tycker den var givande alltså. Men jag får liksom inget grepp om de andra två. Förutom dig alltså. Jag kan liksom inte placera dem på någon... Det känns som två unga människor som famlar sig fram i tillvaron på något sätt. Jag inte sagt på något nedlåtande sätt alltså, utan jag vet inte vad jag ska ta spjärn riktigt när jag hör dem lägga ut texten.
0: Nej, alltså jag är benägen att hålla med. Men på många sätt är skillnaden mellan Emanuel och Mir och andra vänstertyper man stöter på en väldigt positiv skillnad.
1: Ja, oh ja.
0: Alltså det jag tänker framförallt på är att de har en enorm intellektuell öppenhet jämfört med vad man är van vid. Alltså bara som sak att bjuda in en sån ruskig typ som jag och ha ett lugnt och sansat och samtal är ju helt fantastiskt. Jag vet inte när jag senast hörde ett sånt samtal mellan folk som står långt till vänster och folk som står långt till höger som var så, ja, men så trevligt och balanserat och vänskapligt och givande. Men det tyder ju också på att de är väldigt annorlunda. Annorlunda funtade än många till vänster. Och sen har de här frihetliga idéerna. De ser sig själva som frihetliga socialister. När jag gav en lite snabb definition av libertarianism som ett brett paraply av folk som är mot staten eller vill avskaffa staten, så menar de på att ja, men enligt den definitionen så är vi också libertarianer. Och det är lite svårt att förstå, för de tillhör ju också den här, jag behöver säga självhatande vänstern, men de ser sig själva som stående till vänster, samtidigt är de väldigt kritiska mot mainstream vänstern. Och det här är någonting som vi ser även i vissa andra sammanhang. Det finns till exempel en annan podcast som heter Marcus och Malcolm som inte är en tiondel så intellektuellt intressant som Emanuel och Mir. De är väldigt ytliga och inte så intresserade av argumentation och sånt där och genuina ideologiska frågor. Men de har också den här stilen att de kritiserar mycket den postmoderna identitetsvänstern. Och de pratar mer om hur illa de tycker om andra i vänstern än om till exempel kamp mot högern eller för socialismen eller såna här saker. Med Emanuel och Mir så har vi två mycket mer nyanserade och intellektuella personer. Men det är också det här att fokus är väldigt mycket på att kritisera sina egna. Och där kan man undra lite grann hur det egentligen går ihop. Fast å andra sidan, lite samma tendenser tycker jag man kan spåra i dig, Boris, ibland. Du brukar säga att du är den enda riktiga marxisten som är kvar.
1: Ja, i Sverige i alla fall. Nej, men alltså... det du beskriver är alldeles rätt, att vi ser ju liksom, vi ser ju vänstern klyvas på flera olika sätt nu, och en av rågångarna är ju att man har en delar av vänstern, och kanske till och med en växande del av vänstern, håller fast vid en mer traditionell hållning, man kan uttrycka det så, och vänder sig därför mot identitetspolitik, rasifieringsteorier och annat sånt där bjäfs. Och dit hör ju de två deltagarna, de två poddar du räknar upp. Och de kan också faktiskt vara fientliga mot staten som den ser ut idag i Sverige, eftersom staten är ju en av underhållarna och understödjarna av till exempel identitetspolitiken. Den är nyttig för staten. Och det är heller ingen orimlig hållning att man, om man betecknar sig som marxist, att man försöker hålla rent omkring sig. Därför att då ser man ju vantolkningar av marxismen eller helt knäppa förhållningssätt som någonting farligt för hela samhällets utveckling. Så det är klart man ger sig på dem. Sen, men här kommer jag se nya kliv, till exempel. En skillnad från mig gent min form av marxism och Mies och Emanuel skulle vara att jag har en känsla av att de fortfarande letar efter den här the total solution, liksom grejen som får allting att bli rätt, helst i hela världen. Och det tror jag är ett ganska hopplöst, eller det är ett hopplöst projekt.
0: Deras podcast heter ju också En förlorad sak, vilket är en ganska intressant val av namn, tycker jag. Och deras tagline är i de hopplösa projektens tjänst. Jag har så blandade känslor inför det här. Det är på ett sätt sorgligt att se folk vara så uppgivna. Och så, men det är kul med självnedsättande humor och sådär, va. Men det är också någonting väldigt sorgligt över att göra en hel podcast om hopplösa projekt och att allt är förlorat. Samtidigt som det förstås är väldigt uppmuntrat för mig som identifierar mig själv som entydigt höger, tycker jag är väldigt roligt att se att vänstern är dels lite demoraliserad och nedslagen och pessimistisk, och att den bråkar väldigt mycket inbördes. Det är lite grann som att om man är mot vänstern och deras agenda, allt man behöver göra nu är bara luta sig tillbaks, klappa sig på magen och flina och bara sitta och njuta av deras egna gräl sinsemellan.
1: Det är förvisso sant, alltså. Och samtidigt kan man säga att det där gäller över hela politiska fältet. Du kan ju titta på det i väldigt liten skala i Sverige då, alltså. Du har ju inte en speciellt alla som vill, många som vill gå in under hatten, ta på sig hatten höger, är ju extremt oense sinsemellan. Det gäller ju internationellt också. Alltså vi lever i den stora klyvnadens tid där beteckningar byter innebörd, vi får nya uppbrott. Vi har ju pratat om hur libertarianismen håller på att kidnappas av socialtanter och så vidare. Det här gäller ju överallt egentligen, att väldigt många människor har orienteringsproblem, och det tror jag beror på att de försöker hitta fel stjärna att orientera sig efter. Men det här med en förlorad sak, det har ju liksom en lite, det har ju, jag gissar att de lutar sig mot en slags gramsiansk uppgivenhet, alltså att det är, allt är konstant dumt att gå åt helvete, men att man upprätthåller diskussionen och försöker handla för att behålla den egna mänskliga värdigheten på något sätt. Och det är ju lite sympatiskt på något sätt, men det kanske inte är så jäkla inspirerande.
0: Nej, det är nog ett problem som de har. Att det blir väldigt svårt för dem att inspirera och entusiasmera människor och sätta sig i rörelsen. De har sagt att de ska försöka bli lite mer konstruktiva kommande avsnitt och tala på temat vad bör göras. Se vad de ska göra. Men visst är det så att splittring och interna bråk är genomgående för, man kan säga generellt, alla politiska rörelser. Och vi har ju sett nyligen till exempel hur det har varit splittring inom alternativhögern. Jag följer det där med ett jätteöga, för jag tycker det är lite intressant på något sätt. Och det har varit en stor splittring nu nyligen mellan en person som heter Greg Johnson, som är, kan man säga, en ledande skribent, lite tänkare på alternativkanten, å ena sidan, och å andra sidan Daniel Friberg, den svenska nationella entreprenören som bland driver bokförlaget Arctos. Och sajter som Motpolen numera har de altright.com. För att Arctos och Friberg-gänget har gått ihop med Richard Spencer och hans organisation och Henrik Palmgren och Red Eyes Radio, medieorganisationen, och bildat en ny inkorporerat altright.com. Men samtidigt så har det skett splittringar. Så Greg Johnson då, som också är en ganska viktig person, han och Friberg har haft ett stort gräl. Och de har skrivit offentligt nu flera inlägg mot varandra. Och det är lite så här, folk delar upp sig, vem ska man vara kompis med och så vidare.
1: Jag har missat, kan inte du uppdatera mig och oss lite? Alltså vad har de ryckt ihop om?
0: Det är väl lite oklart. Alltså de har haft en långvarig konflikt där Greg Johnson länge till exempel har uttryckt missaktning mot Richard Spencer, som är kanske den främsta ledaren i praktiken för alternativhögern. Definitivt den amerikanska alternativhögern. Jag vet faktiskt inte, så noga följer jag inte att jag egentligen har koll på det här. Det som jag tycker är intressant med det är att alternativhögern, och det här är någonting som jag också påpekade i diskussionen med Manuel och Mia, att alternativhögern har en idé som jag tycker är väldigt sund, att man försöker undvika interna konflikter. Att man säger så här, inga fiender till höger, brukar mottot sammanfattas. Vi ska undvika konflikter med folk som är på något sätt liksom till höger på det politiska spektrumet. Och istället fokusera på att intensifiera konflikten med vänstern. Och det där har funkat ganska bra. Men med några undantag såklart. Och framförallt den här stora splittringen som har varit rätt uppslitande och smutsig. Och de har skrivit personliga elaka saker om varandra. Där du vet, Greg Johnson anklagade Daniel Friberg för att vara en fifflare och ägna sig åt bedrägeri. Stjäla pengar från sitt eget företag och så här ganska bisarra saker. Från andra sidan så kommer väldigt liksom personliga nedre anklagelser om att men Greg Johnson han är bög och han stöter på killar i badrummet på alt-right-konferenser och därför är inte han bra. Så jag vet ju ingenting om det där, men det är ganska smutsigt liksom. Ovärdigt. Alla som har deltagit och skrivit saker i den här konflikten tycker jag har varit ganska ovärdiga.
1: Men jag tror att både till höger och vänster så är ju ett, alltså när folk börjar prata om det här med vad bör göras, ett problem både till höger och vänster och som tror jag förstör väldigt mycket och försvårar en förnuftig diskussion mellan förnuftiga människor, det är ju den här strävan att hålla ihop i familjen så att säga och inte bråka utåt och så vidare. Och blir det bråk så försöker man ungefär som att klistra ihop en tappad stor tekopp, att det måste gå att få ihop den igen. Alltså, jag tror man just det här med orienteringspunkter, det är ingenting att bekymra sig över att saker och ting splittras och delas upp. Det kanske inte var meningen att det skulle hålla ihop helt enkelt. Och att det finns inget skäl att... Det är en naturlig utveckling helt enkelt. Hellre det än att man försöker skapa rörelser som eller hålla ihop något stillastående genom att inte utveckla en egen praktik och teori.
0: Ja, jag tror att det ligger en del i det. En annan partiell förklaring tror jag är någonting som också kom upp i samtalet med Emanuel och Mio, som de intressant nog höll med mig med när jag lade ut texten. Jag blev ganska förvånad över det, att de utan vidare gav mig rätt och dessutom spädde på med egna exempel. Och det är att i viss mån så är det inneboende i de respektive ideologierna att enkelt uttryckt då att vänstern har inbyggt i sin ideologi att vara intolerant, att förespråka likriktning och därmed piska upp interna konflikter. Medan högern i vid bemärkelse, kanske framförallt libertarianska idéer, har en inneboende egenskap att vara öppen, positiv till mångfald, positiv till decentralisering. Och därför så minimeras interna konflikter. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och det finns ju någonting grundläggande, Så som jag ser i alla fall på de här kategorierna, är det att vänstern till sin natur har en sorts universalistisk approach. Själva grundidén från flesta typer av vänsteridéer är att man har upptäckt någon typ av idé som man tycker är fantastisk och som ska frälsa världen. Idé om hur man ska göra om samhället. Och då har man ett program och ett projekt. Det kanske är ett revolutionärt projekt eller ett reformistiskt projekt. Men man har liksom en plan för hur man ska göra om samhället. Och det här bygger på idén om att man har en universalistisk idé. Så man har universella värderingar som gäller för alla människor. Till exempel mänskliga rättigheter. Och en viss tolkning av vad mänskliga rättigheter är för någonting. Och om man har den typen av totala anspråk. Så blir det naturligt. Det blir en naturlig konsekvens att man inte kan tolerera folk som har en annan uppfattning. Man kan inte tolerera mångfald, att folk lever på olika sätt. Eller att folk arbetar på olika sätt i ett politiskt arbete. Medan med en libertariansk utgångspunkt, då är ju decentraliseringen någonting som sätts i första rummet. Det är liksom det alfa och omega. Att vi ska ha många, många olika idéer och system som konkurrerar med varandra och som respekterar varandras autonomi men inte behöver respektera varandras sätt att leva eller varandras regler. Så på samma sätt som att libertarianer vill ha en världsordning där många olika samhällssystem kan leva sida vid sida så kan vi också ha en politisk rörelse där många olika strömningar kan leva sida vid sida. Till exempel kristna, hemskolande, konservativa libertarianer och knarkande gruppsex-hippie-libertarianer. Mm. De har ingenting gemensamt. De är som katt och hund, som eld och vatten i många sammanhang. Och ibland så vill de inte gå på samma libertarianska konferenser och sånt där. Men de har inget problem med att erkänna varandra som legitima libertarianska strömningar. De kanske kan säga att din idé är inte lika realistisk som min idé. Men vi kan ändå samexistera och i viss mån ha beröringspunkter och samarbete och sånt där. Men det där är mycket svårare för vänstern på grund av den här universalistiska likriktningsidén som är inbyggd i deras filosofiska premisser.
1: Det där var ett väldigt intressant avsnitt av podden. Det håller jag verkligen med om. Men sen tror jag man måste komma ihåg här också att motsättningen här går ju inte mellan vänster och höger tycker jag, utan mellan vänster och så här, äkta libertarianism eller vad man ska kalla det. Därför att, och när det gäller vänstern så tror jag att det är extremt mycket en fråga om personlighetstyp alltså. Att inte bara ledarskap utan människor i gemen som söker sig vänsterut är präglade av tanken på att nej men jag kan egentligen ingenting själv och jag kommer aldrig att lyckas själv. Utan jag måste ha många omkring mig. Och ska det fungera så måste vi bete oss disciplinerat och precis på samma sätt. Och hitta just den minsta gemensamma nämnaren och så vidare. Jag tror, höll jag på att säga, nästan biologiskt betingat att en del människor landar till vänster mer eller mindre. Men du ser ju samma sak till höger. Alltså det är ju väldigt många människor som är beredda att in och underordnar sig ett parti eller ett politiskt system därför att de inte tror att de kan någonting själva utan att de måste inordna sig i en jord och det man snudd på också är universalistisk så libertarianismen för mig placerar sig utanför det här spektrat faktiskt.
0: Ja, jag tror att den här konflikten eller distinktionen, precis som själva höger-vänster polariteten är någonting som skär rakt igenom den libertarianska rörelsen. Och definitivt så kan man se många av de här tendenserna även i våra led. Även om jag kanske inte skulle betrakta dem som lika genomtänkta och genuina i de hanterar idéerna.
1: Nej, och det finns ju en sak som får ett genomslag och du har rätt i att den här personlighetstypen är inte lika vanligt förekommande om vi ska använda begreppet höger till höger. Därför att till vänster så har du oftast tanken på att företagande eller praktiskt eget arbete för att bygga någonting, det är nästan icke-existerande. Men till höger så har du dock en mer utbredd företagarmentalitet. Vilket då innebär att människor kan utveckla till exempel praktiska egna projekt. Och då får du en större respekt för marknad och en därav följande mångfald. Det blir mer praktiskt att ha den mer öppna livsinställningen till vad andra ska få göra eller inte göra.
0: Samtidigt så har man rätt många libertarianer som bara sitter och gnäller och känner sig förtryckta och inte tror att det går att göra någonting om inte hela samhället, alla samma gång, gör sig av med statens skog. Och till vänster så finns det entreprenöriella människor som är struntar i allt det där ideologiska gnället och istället bygger saker. Nu kanske någon får hjärtinfarkt om jag säger det här, men Johan Ehrenberg här i Sverige är ju ett intressant exempel på det. Även om han är en otäck bidragsentreprenör och så vidare, så bygger han saker. Han bygger företag och ger ut tidningar och böcker och solpaneler. Nu ska han bygga hus och så vidare. Så att det var inte omöjligt för honom från hans socialistiska utgångspunkt att ta en mer entreprenöriell approach. Så det kan vara någonting annat eventuellt som skär genom alla politiska rörelser. Jag gillar ju de här psykologiska förklaringarna. Jag är benägen att återföra nästan alla frågor till frågor om psykologi och personlighet och såna här saker. Och där tycker jag, alltså Emanuel hade en lustig idé. Han menar på att folk som söker till vänstern är dåliga människor. De är svin, tror jag han uttryckte det som. Så att de är dåliga människor och därför förväntar de sig att alla andra människor också ska vara dåliga människor. Och därför så känner de att det behövs en stor stat som kontrollerar människor. Medan då, återigen, det här är Emanuels ord, återgivet fritt ur minnet. Att folk som söker till höger är allmänhet bra människor. Och de förväntar sig att andra människor ska vara bra människor. Och därför tycker de inte att det behövs någon stat som håller koll och begränsar folk och så vidare. Jag tror att det ligger någonting i det, men det är lite simplistiskt kanske.
1: Alltså, nej, jag rör mig åt samma håll, men jag vill nog, just det med svin blir lite knepigt, för att jag tror just på jag-svagheten, alltså det är de jag-svag, många jag-svaga som söker sig vänsterut därför att det är luftet om en trygg hamn helt enkelt.
0: Mir sa en sak som jag tyckte var väldigt intressant, nämligen att vänstern har alltid ända sedan Rousseau handlat om alienation. Det är ett grundtema, och även om till exempel en ortodox marxist möjligen skulle säga att alienation inte är den centrala frågan, utan det handlar om, alltså man har då en mer ortodox marxistisk idé enlighet med den sena Marx, som man brukar säga. Men faktum är att den tidiga Marx, hans första skrifter, var väldigt fokuserade på just frågan om alienation, och det togs som grundproblemet. Och jag tror att det intuitivt, psykologiskt är en verkligt fundamental föreställning för socialister. Och precis som Mir konstaterade, det här går tillbaka ända till Rousseau. Och om det är så att socialismens, vänsterns egentliga kärnidé är alienation och då en reaktion på ett alienerat tillstånd, då är det ju väldigt naturligt, som Mir säger, att vänstern drar till sig folk som är alienerade. Folk som mår psykiskt dåligt för att de inte känner att de har ett naturligt sammanhang som de är kopplade till, som ger dem mening och så vidare. Och då blir det nästan som att vänstern består av en massa defekta människor, jag-svaga som du säger, men också som saknar naturliga nätverk, som saknar självförtroende. Och definitivt så vet jag att det är någonting som var viktigt för mig och som bidrog mycket till att jag närmade mig vänstern som tonåring. Det var jag gick på högstadiet och sånt där. Och det är inte så ovanligt att man på högstadiet har existentiella grubblerier och känner sig alienerad och sådär. Jag tyckte det var riktigt, riktigt trist i skolan. Jag mådde dåligt att vara i skolan och sånt där. Jag kände mig väldigt alienerad. Och det var någonting som jag fick utlopp för. Framförallt de här tidiga marxistiska teorierna om alienation fascinerade mig då. Och om det är så, då låter det som att vänstern eventuellt befinner sig lite grann, ja, men det är nästan som en sorts psykologisk återvändsgränd för en bunt människor som känner sig traumatiserade och skadade av att de är så alienerade. Kommer inte ha en chans mot folk som känner sig trygga, rotade, känner att de har bra nätverk, litar på andra människor, känner sig uppskattade och så vidare.
1: Hyperintressant där, och det här blev en oväntad diskussion. Men jag tror att det är dubbelt här. Det ena är, som du säger, vänstern består av alienerade individer. Men i viss mån så är ju alienationsteorin faktiskt central för marxismen. Men frågan är hur man överkommer alienationen. Och det är därför de förnuftiga vänster borde söka sig till libertarianismen. Därför att alienationen är ju en följd av hur produktivkrafter och samhälle utvecklas. Och alltså den problematiken kan inte lösas genom ovanifrån påbjudna förhållningssätt och ovanifrån skapade nätverk. Alltså alienationen kan bara lösas genom att den enskilde individen själv tar tag i produktionsprocess och sin roll och strävar efter att bli en hel människa. Om det är genom att bli bonde eller arbeta eller företagare, det är ganska egalt. Men det där lösningen finns. Man överkommer inte alienationen tillsammans med andra. Man överkommer alienationen genom att ändra på sitt eget liv. Och då bör de söka sig i en mycket mer frihetlig riktning.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Amerikanska flygvapnet slår maglev-hastighetsrekord. Raketdriven släde når 1019 km per timme. Det tyckte jag var en ganska kul nyhet, bland annat för att man får se här en videofilm av hur det ser ut när de skjuter iväg den här maglev-släden. Och det ser ut ganska mycket som en kanon. Mm. Som skjuter ut den här. Jag undrar faktiskt lite grann över hur den egentligen fungerar. För att det ser ut som att den först har någon typ av raketdrift. Där liksom, det är ju väldigt ovetenskaplig terminologi här. Men alltså det ser ut som att den blåser ut någonting från den bakre änden av släden. Som att det är en sån, den typen av framdrift snarare än en ren maglev. Och sen är det som att den biten tar slut och sen så glider den vidare. För egen maskin så att säga. Jag kanske bara missförstått där.
1: Nej, men jag tror att det är så att det är en liggande raket så att säga. Och sen glider den vidare på utskjutningshastigheten på något sätt. Men jag förstår inte, finns det någon praktisk nytta för det här?
0: Jag tänkte komma till det. För det är väldigt mystiskt med hela den här grejen. Varför håller amerikanska militären på att bygga skitsnabba maglevbanor ute i öknen? Men jag undrar också, i vilken bemärkelse är det här en maglev, för att jag tycker nu när man, jag sitter och ser framför mig nu, alltså hur de spelar i slow motion. Definitivt så är det ju en sorts raketmotor som sätter fart på den här. Och då undrar man så här, ja, den rör sig snabbt över en maglevbana, men det är så imponerande. Det som är mer imponerande är väl att få upp den hastigheten, antar jag. Eller finns det någon särskild svårighet bara med att röra sig i en viss hastighet över maglev? Jag antar att friktionen är väldigt liten på en maglevbana, så att om du väl har skjutit iväg en raket så kan ju raketen driva den vidare.
1: Ja, men sen måste det ju, alltså utskjutningsmomentet i utskjutningen måste ju till slut avta även om friktionen är minimal till och med. Så att jag fattar inte, det känns mer som att det här är ett sätt att slå ett rekord bara. Men att den praktiska nyttan är synnerligen begränsad. Men det är intressant med tanke på vad vi pratade om i början på sändningen. Om Pentagons, alla pengar som pumpas in i Pentagon. Det är sådana saker de används till. Leka i öknen.
0: Den saken är klar att US Air Force-ingenjörerna måste ha haft väldigt roligt. När de byggde den här släden, ja, och slädbanan. Men jag tycker det finns så många frågetecken kring den här och många andra tågnyheter. Att vi borde nästan ha en tågspecial.
1: Det kan vara dags för en sån. Ja, men faktiskt, allt ifrån det här udda till, jag skulle faktiskt vilja att jag ägnar lite tid åt att prata om Sverigeförhandlingen. Vi har inte varit ner oss riktigt i det här med vad som ska byggas, hur det ska byggas och vad det kommer att kosta. Det vore jätteintressant.
0: Exakt. Vi har frågan om Sverigeförhandlingen som vi har skjutit upp att göra en djupdykning i. Vi har relaterade frågor om maglev och huruvida man skulle kunna kasta in maglev i den leken. Vi har hela den här frågan om privata kontra offentliga tåglinjer. Frågan om, kan det överhuvudtaget existera tågtrafik, passagerartrafik med tåg som inte är statligt subventionerad? Om man inte kan bygga den från början, kan man lönsamt nu driva på existerande tåginfrastruktur? Hur fungerar det egentligen i Japan? Gäller samma kostnadskalkyl om man har maglev? Alltså vi har så många sådana här frågor. Mm. Så jag menar allvar med att vi kanske borde ha ett specialavsnitt om tågfrågor. Ja. Så att vi flaggar för det. Och vi får fundera lite på den idén.
1: Ja.
0: Ja, naturligtvis så har vi då en gäst. En huvudperson som kan vara vår ciceron genom tågens magiska värld.
1: Och vår producent är inte att förglömma en av Sveriges främsta experter på modelljärnvägar.
0: Ja, det är sant. Dels har vi vår tågredaktör Fredrik som alltid bevakar tågfrågorna. Och vår producent Björn är också en tågentusiast av stora mått. Och jag vet att dessutom finns fler människor i bubblakretsen som är väldigt intresserade av tåg. Så jag tror att kanske ska vi rent av göra en lite annat format. Vi ska göra ett call in då alla får ringa in till Radio Bubbla och ställa sina frågor om tåg. Och sen har vi en panel av tågexperter som en gång för alla reder ut tågens alla mysterier.
1: Härligt. Verkligen härligt.
0: Ja. Ja. Upplyftande att tänka på sådana storslagna framtidsplaner.
1: Och vi blir mer som stinsar då helt enkelt i det här samtalet.
0: Ja, det kan man säga. Från lokförare till stins.
2: Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.

0: Radio Bubbla. Stationen med den nya tonen. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Paolo Roberto tagen av polis efter att han köpt sex av prostituerad kvinna under operationen Insats Torsk hävdar det är första gången han köper den typen av tjänster och att det beror på att han blivit utsatt för övergrepp när han var barn. Den absolut största snackisen i Sverige just nu är givetvis den här affären med Paolo Roberto. Det har varit en otrolig uppståndelse nu i dagarna. Helt plötsligt så finns det något som är värt att rapportera om, förutom coronaviruspandemin, kan man tänka sig. Annan brottslighet har varit knäpptyst om i flera månader. Men här finns det någonting att skrika i högan sky om. Förutom det hyckleriet, att man uppmärksammar det här så otroligt mycket mer än alla andra typer av brottslighet. Det här sexbrottet blåses upp som ett otroligt infernalisk kriminell handling, medans mord och våldtäkter och rån och besprängningar och alla tänkbara brott som begås på daglig basis i Sverige är man knäpptyst om. De tränger inte igenom coronabruset i första taget. Ja, förutom det hyckleriet så är det också ett monumentalt hyckleri att man utan vidare accepterar Paolo Robertos mycket allvarligare försyndelser i det förflutna. Det vill säga att det är välkänt att han är en gammal, mycket våldsam gängbrottsling. Kungen av Kungsan och allt det där. Många människor som har farit illa och farit mycket mer illa av hans framfart än man ens kan tänka sig att den tjejen har gjort som han träffade i torsdags kväll. Det blev ett absolut totalt avståndstagande från Paolo Roberto. Givetvis strömmar in tusentals hatiska kommentarer på hans sociala mediekanaler och så vidare. Men det är också så att alla hans uppdrag som han har haft är borta. Hans avtal med tv och radio, där han medverkat som programledare, suttit i soffor och pratat i radioprogram och sånt där. Allt det där är borta nu. Och även hans andra företag är totalt, till exempel de stora butikskedjorna meddelar nu att de slutar köpa in hans produkter. Det vill säga de här matvarorna, pasta och müsli och såser och vad det nu är för någonting som han säljer under varumärket Paolo. Till och med hans företag Paolo tar avstånd från honom och de ska nu byta namn. Paolo ska inte heta Paolo längre. De får hitta liksom något annat. Jag vet inte, de har ingen plan, säger de. De vet bara att de inte ska heta Paolo längre. Vilket är en väldigt intressant situation i sig. Det finns olika saker att säga om det här. Men till att börja med, Boris, hur ska man förstå den här oerhört starka reaktionen som kommer? Jag har hört många olika teorier. Vad tror du om bara liksom tsunamistyrkan på hatet som väljer upp Paolo Roberto? Vad beror det på?
2: Ja, du menar alltså själva reaktionerna? Ja, men de är ju så jäkla många. Det finns så många orsaker till dem, alltså. Ska vi komma ihåg, alltså, att vi bor i Sverige. Och det är, då hakar folk alltid på, liksom. Och antingen är det handhjärta eller hotfullt knutna nävar och fy. Och det förklarar ju magnituden på det hela. Men sen är det ju så att sexköp är ju den mest kvinnofientliga handling man kan tänka sig i den allmänna berättelsen, i värdegrunden. Det är jättefult. Och det förklarar att folk reagerar på det här sättet, tror jag. Även om de inte känner speciellt mycket, tror jag, i många fall. Men man ska säga att fy och gå till horor. Det som stör mig liksom lite grann i alltihopa, det är ju att det finns en annan sak som inte är en självklar del av värdegrunden. Och det är ju det här med äktenskap, parbildning, trohet. Och av pur intresse så har jag följt liksom flödet, förstås. Och den minsta delen av hatstormen tycker jag verkar vara baserad på just det här att han har varit en otrogen hund, helt enkelt.
1: Ja, det finns mycket att säga om den saken. Alltså jag känner givetvis, precis som du, alltså som alla säkert förstår, jag behöver inte förklara det för folk som lyssnar på Radio Bubbla, men Jag bryr mig personligen inte särskilt mycket om det här med sexköpet. Det är ovärdigt att köpa sex. Det är inget som anstår en gentleman. Det behöver knappast ens påpekas. Men som brott betraktat så är det en ren skitsak. Det borde givetvis inte vara olagligt att köpa och sälja sex, eftersom sådana förbud alltid orsakar mer problem än de löser. Alltså det är en ren moralistisk signalpolitik som gör situationen värre för de personer som den officiellt är till för att skydda, det vill säga de prostituerade personerna. Ja, det är ju politisk ABC som kanske inte behöver utredas här. Men även om man tycker att det ska vara olagligt att köpa sex, så måste man tillstå att det är inte den värsta sortens brott. Så att om man hetsar upp sig mer över ett sexköp än till exempel ett våldsamt rån, då är man en sjuk person som totalt saknar sunda moraliska instinkter. Men jag känner precis som du, Boris, att det som gör mig upprörd, jag är upprörd

0: att Paolo Roberto har ju varit gift en gång och han har skilt sig från sina barns mor. Det är någonting som jag ser extremt negativt på. Det man kan säga till hans försvarare är kanske att han och hans exfru verkar ha haft ändå en väldigt bra relation. Och de fortsätter ha ett gemensamt hem eller åtminstone bo nära varandra i många år. Och de fortsätter även att driva företag tillsammans. Som jag förstått det så är Paolo Robertos exfru lite av hjärnan bakom hans olika företagsprojekt. Och han har sagt att de är bästa vänner och så vidare. Måste man ju fråga sig givetvis då, alltså varför i hela världen de inte var gifta med varandra. Om de nu var bästa vänner, hade barn ihop, bodde tillsammans och drev företag tillsammans. Men ja, det verkar i alla fall inte varit en fullt så skadlig skilsmässa som i många andra fall. Men så här, jag följer Paolo Roberto på sociala medier för att jag tycker att han är en intressant entreprenör. Han har en intressant historia på det sättet. Jag är intresserad av liksom hans resa, den personen som han har skapat. Och jag har mycket, mycket gott att säga om honom. Och men om man är öppen för att en människa kan botgöra för tidigare synder, som i hans fall då att han har varit kriminell tidigare, så är han, tycker jag, ett ganska bra exempel på det. För han är en duktig entreprenör och gör olika bra saker och sånt där. Men jag har tyckt det varit fint att följa den här berättelsen om hans nya relation. Det är en kvinna som är mycket yngre än honom. Han har fått skit för det och han har försvarat det offentligt att det är faktiskt okej att ha en relation med någon som är betydligt yngre än en själv. Något som jag tycker är positivt. Att man står upp för det i det offentliga. Men det är en själsfrände. Det är två personer som har haft enormt mycket gemensamt i sina intressen, vad de brinner för, vad de vill göra. Som har gjort jättemycket saker tillsammans och har ju liksom varit... man har fått så här, dagliga uppdateringar på Instagram om akro-yoga-övningar som de gör tillsammans. Och liksom ömsesidiga deklarationer av kärlek och berättelser om hur de växte ihop. Och det började långt innan de blev ett par också, officiellt. Jag minns att jag tänkte gång på gång liksom att den här Paolo och Elin, de verkar väldigt nära varandra. Officiellt är de bara kompisar, men jag undrar nog. Och sen, man var ju inte alls överraskad när de berättade att de var ett par och sen fick vi veta att hon var med barn. Så att det är den aspekten också. Hon är 25 år gammal och gravid med Paolos barn. Och det är där liksom, det är där som är så ofattbart och oförlåtligt. Och jag känner, jag har ju fäst mig kanske lite för mycket vid Paolo Roberto sociala medier postning. Men jag har faktiskt varit, alltså genuint upprörd, skrivit flera inlägg på Bubbler, BBS och bara varit ondgjort mig över det här. För det här fullständigt sänker Paolo Roberto i mina ögon. Du kan aldrig mer se honom som föredömlig eller som ett uppbygglig person som har någonting att lära andra eller kan fylla en positiv roll.
1: Fortsätt, jag tycker det var så bra. Du kanske var...
0: Nej, jag vet inte. Jag var liksom... På ett sätt, jag skulle vilja säga positiva saker om Paolo Roberto. Det är egentligen, men det är synd att vi inte har pratat så mycket om honom i Radio Bubbla. För jag tycker det finns... som sagt, jag har gillat saker som han har gjort. Till och med såna här saker han skriver om träning och fysiska saker och sånt där. Jag gillar inte sånt och alltså varken träning eller att läsa om träning. Men han är enda sån här träningsinfluencer som får finnas i mitt flöde. För jag gillar hans inriktning. Det är liksom 10% löpning, 10% frihopp och lek i gymnastiksal och 80% kroppviktsövningar och yoga. Det är mest liksom yoga och meditation och det är inte så att han har snöat in på indisk filosofi, utan det är mer seriöst. Han är en ganska avancerad utövare av yoga och talar sig hela tiden varm för yoga som praktik, daglig meditation och såna här saker. Han är den enda sån här friskus, hurtbulle, kruskatuggar-typen som jag orkar följa.
1: Vad intressant.
0: Sen ska det sägas också att han har inte lyckats inspirera mig att aktivera mig själv. Alltså jag är i lika dålig form som jag brukar vara och nu börjar jag dessutom lägga på mig betänkliga pappakilon, så att han kanske inte är särskilt effektiv på det planet ändå.
1: Nej, jag har inte följt honom. Jag har rätt många sådana här kroppsfanatiker i mitt flöde och träningsnarkomaner och honom också. Men jag har inte följt Paolo Roberto lika noga som du har. Mest därför att jag tyckte att det är lite fånigt, men jag har störts av hans jäkla tjat om pasta och bröd hela tiden. Alltså än i tv så dyker han alltid upp med en hållande brödskiva hotfullt. Ja. Kolhydrater är bra. Och sen har jag grubblat. Alltså, han har faktiskt lett till ett relativt långvarigt stilistiskt grubblande hos mig.

0: jag har precis som du har antagit att allting är tämligen perfekt i hans nya relation. Men jag tycker alltså den är outhärdligt beskriven i uppdateringarna. Och då har jag liksom bara grubblat på, går det överhuvudtaget att beskriva lycka på ett stilistiskt bra sätt? Kan någon göra det utan att det blir liksom i sig too much alltså? Det är fortfarande en olöst fråga hos mig. Sen kommer jag tänka på att jag har läst väldigt, nu är inte han en stor stilist, men det fick mig bara tänka på vad jag någonsin har läst så här riktigt lyckliga kärleksbeskrivningar. Alltså så vardagslycka som gör att jag känner att nej, men det här är bra. Och jag har inte kommit på någon än.
1: Jag tycker Paul Roberto skriver bra på sociala medier. Jag vet inte om det är han som skriver sina egna inlägg, men jag tycker att de är välskrivna. Förvånansvärt välskrivna med tanke på liksom ganska så här forcerade, odrägliga ämnen som hade blivit skrivna. Jag tror att det är det som har fått mig att fortsätta prenumerera på hans kanaler där. Och sen det här med den här relationen, det tycker jag mest är liksom att det varit romantiskt att se hur den har växt fram. Hur de liksom uppenbarligen har haft en relation i hemlighet och varit väldigt nära varandra. Och det är inte det liksom att, ja men så här, de har varit liksom så tända på varandra och inte kunnat liksom hålla styr på händerna och sådär. Utan de har haft de här gemensamma intressena och växt ihop på det sättet. Och det är också uppenbart att till exempel att hon är ganska nära hans barn. Så hon har blivit liksom integrerad i den familjen och de tränar tillsammans med hans son eller söner. Jag har inte jättebra koll på familjesituationen där. Så att, jag vet inte, jag tyckte det varit en som en fin berättelse. Men jag vet inte, sen känner jag att jag saknar kanske erfarenheter och intuitioner för att förstå vad det handlar om. För det är flera andra människor på BBS som har beskrivit det här. De har sagt att ja, men det är inte så konstigt att Paul Roberto gör så här. För att han har liksom en inbyggd, folk beskriver det som en sorts masochistisk underdog-attityd. Att han alltid måste slå från underläge. Att han alltid gång på gång måste göra samma, han måste gå från ingenting till allting. Om man är på toppen och har allting, då funkar inte hans liv. För att det han måste är liksom att vara längst ner och kämpa sig uppåt. Det är det som ger honom stimuli och kickar och så vidare. Tydligen så hör han ett sommarprat i P1 någon gång. Där han pratar om det här, att han alltid vill bli rädd och ta smällar och alltid kämpa sig upp igen. Så det kanske är så att när han är på toppen och har allting så måste han sänka sig själv till den absoluta botten. Därför att han är störd på det sättet att det enda som funkar för honom är att klättra upp från rännstenen. Det var det han gjorde som ung, det är hans grundläggande formativa upplevelse. Och det är den som han måste återskapa gång på gång på gång i sitt liv. Jag själv kan väl säga att det är någonting som jag har väldigt svårt att relatera till personligen. Men andra människor som har andra perspektiv, andra erfarenheter, som att kanske blir träffat mer sådana människor än vad jag har gjort. De säger att det egentligen inte är så konstigt, man kan förstå det här. En intressant reflektion var också när hon sa att han förutmjukar sig själv även på andra sätt. Till exempel det här med att han skiljer sig från en kvinna och sen så bygger han ett hus på samma tomt för att bo nära henne. Och sen gör han kvinnan till sin chef och jobbar med henne, underställd henne när hon är hans chef. Efter att de då har brutit upp och han inte liksom. Att det också kan vara ett tecken på en sorts masochism från hans sida. Och så här, jag vet inte, det är intressant att spekulera kring, men jag känner inte att jag förstår det riktigt.
0: Jag tror inte han vågar annat. Hans förra fru är från Eskilstuna, så att han är säkert bara rädd för henne. Jag tror att, alltså, jag har också läst den här förklaringen på BBSen och jag tror man är någonting på spåren. Men jag dristar mig att säga att jag tror att man är inte alldeles rätt ute, därför att det blir liksom, jag tror det blir en för romantiserande syn av den här personlighetstypen. Och man går in lite grann i hans egen förklaringsvärld att nej, men jag är ingenting värd och jag måste jobba mig upp och bevisa för mig själv och andra att jag är värd någonting och värd att älska och så vidare. Det blir lite för mycket det här liksom psykobabbelmjölighet, att man ska förstå dem på det sättet. Utan alltså Paolo Roberto är, menar jag, en destruktiv personlighet. Han mår bara bra när han kan förstöra och har en fiende och kan riva ner saker. Och i brist på ett samhälle där man nyttjar sådana individer på ett bra sätt så kommer de att liksom vända det där inåt. I ett fungerande samhälle som försvarar sig, ibland till och med letar upp sina fiender. Det blir han ju en utmärkt person. Alltså man sätter honom ledarpresidentens livgarde eller skicka ut honom på kommandoräder, hålla gränsen, förgör fienden. Men i ett ganska mjäkigt tillbakalutat samhälle som vårt, där liksom alla får komma och klå oss. Han gör ingen nytta där helt enkelt. För den personlighetstypen är det skittrist att ha byggt ett stort fungerande framgångsrikt företag. Det är liksom inga riktiga fiender. Så att det bästa man kan göra det är att upprätta straffbataljoner och sätta honom och leda dem. Det skulle han bli utmärkt på. Och då skulle hans hemliv fungera. Då skulle han vara den liksom perfekta, lyckliga familjefadern. Aldrig springat i fnask. För han hade liksom fått en livsuppgift att förstöra saker, riva ner saker. Förgöra fienden.
1: Intressant tolkning. Jag tänker lite grann på hans boxningskarriär. Präglades inte även den av att det var framförallt Paolo Roberto som förgördes snarare än hans motståndare?
0: Jo.
1: Han gick upp i stora högprofilerade matcher mot boxare som var mycket, mycket bättre än honom. Som alla visste var mycket bättre än honom. Som skulle spöa skiten ur honom. Men han gjorde det ändå. Och tydligen sa han i den här sommarpratet att det han är mest stolt över i sitt liv och det han kommer tänka på i sitt sista ögonblick på dödsbädden är att han kunde ta emot de här slagen från den spanska boxaren som var som att kyssa X2000. Men han stod ändå kvar och inte blev knockad.
0: Ja, det är lite själv. Precis, man visar sin manlighet och styrka genom att kunna ta stryk helt enkelt. Och till slut slår sig motståndaren trött.
1: Och nu får han väldigt mycket stryk, det får man ändå säga. Att det har ordnat det ganska bra för sig på det sättet. Det är ingen som har fått så mycket stryk i svensk offentlighet på, jag vet inte när det hände senast, men det var ett bra tag sedan.
0: Nej, och för att knyta an till det jag sa i inledningen. Svensk offentlighet ger sig inte på seriemördare och våldtäktsmän och styckmördare på samma sätt som de har gett sig på Paolo Roberto. Det är ju lite, det är lite sjukt i sig.
1: Ja, det är precis. För Paolo Roberto blir det löp och gatlopp. För serievåldtäktsmännen blir det, vad som någon skrev på Facebook, blir saft och bullar som påföljd.
0: Jag vill ändå varmt rekommendera Paulos hasselnötsglass. Den är väldigt god.
1: Alltså jag tror att på det med mat, alltså om man tänker på hans matverksamhet som att det har något att göra med näringslära eller ett bra hälsosamt ätande, så är det totalt värdelös.
0: Med
1: liksom bröd och pizza och pasta och liksom ett passionerat försvar för liksom de dåliga delarna av det italienska köket. Och jag kan ju tycka lite så här att Det är lätt för honom att säga som är en sån friskus som så här börjar varje dag med springa en timme och sen håller han på med sina gymnastikövningar hela dagen. Så kan man väl käka vad som helst och ändå vara i god form. Men det är ju väldigt dåligt kostråd för alla oss andra att käka de här sakerna. Men jag tror aldrig jag har käkat någonting som Paolo Roberto satt sitt namn på, men jag är ganska säker på att det är gott alltihopa. Jag tror att hans pizzan på pane fresco är jättegod och hans glass och hans pasta och det är för någonting. Jag är säker på att det smakar väldigt bra. Det är bara att det har ingenting med hälsa att göra.
0: Nej.
1: Ja. Ja, vi ser igår för Paolo Roberto. Alltså han har redan samma kväll som han blev gripen för det här sexbrottet så gav han en intervju till Expressen. Istället för att gå och lägga sig och sova på saken så gav han en intervju till Expressen. Där han då tyvärr sa några problematiska saker som kan öppna upp för ytterligare juridiska påföljder enligt uppgift. Men att han antydde att han visste att den här tjejen som han var med inte var där helt frivilligt. Vilket jag i och för sig, nu har jag försökt läsa lite, jag läste lite om den personen. Och jag tycker inte det verkar vara en slavsituation alls.
0: Nej.
1: Men det verkar vara en av de mer... Ja, skitsamma. Det verkar inte vara någon sån sexslav importerad i en bur-situation alls. Men i och med att han sa så växer rösten nu för att han ska dömas för det nya fantastiska brottet oaktsam våldtäkt. Som är en sån här, det är en ganska svensk specialgrej. Men alltså, det är just det här att han går direkt till tv-kamerorna. Det första han gör. För han erkänner sig. Han erkänner skyldig till polisen, vilket gör att de släpper honom. Och då går han direkt till TV4 för att ge en intervju. Och dagen efter så kommer en uppdatering på Instagram där han står med jogging, outfiten, tummen upp och säger bara ja, då startar man om på ny kula igen. Nu kör vi, allt är borta, vi bygger upp från scratch. Det viktigaste är att man springer minst en halvtimme om dagen. Alltså han är liksom, ja, han missar inte ett steg, ja, i sitt stick. Och det får mig att tänka så här, är det här planerat? Har han liksom, antingen är han bara liksom, ja, det är uppenbarligen att han verkligen kan ta det i farten. Och just inte missa ett steg, hålla precis samma ton. Han kanske bara har samma assistent som skriver, fortsätter att skriva Instagram-uppdateringar, ja, med exakt samma ton liksom.
0: Precis, helt oinformerad om vad som har hänt.
1: Eller så bara de hade planerat det. Han och hans PR-byrå planerar det här. Hur ska vi liksom skapa en ny utmaning utan dess like? Och sen bara, ja, men vi kan begå något brott. Vilket brott ska vi begå? Vad är det värsta? Och sen så placerade man hela den här grejen. Det är lite
0: då
1: så.
0: Har de lyckats.
1: Jag får lite grann den känslan när jag ser hur Paolo Roberto reagerar och agerar nu i dagarna. Dock så problemet då, det är att det återstår hela den här situationen med hans flickvän Elin och deras ofödda barn och allt det där som bara är liksom, som är helt, helt fruktansvärt. Så att då är liksom, det är nästan ännu mer oförlåtligt om det är så det går till. Jag vill inte tänka att det är så. Ja, vi har folk på VBS som säger att de har ätit Paolos pizza och kan intyga att den är jättegod. En annan nivå på pizza. Det är, ja, som jag förstått det så är Panefresco, som väl ligger på taket på Lenshuset i Stockholm vid Plattan, om jag förstått saken rätt. Som jag förstått det är det ett av de ytterligt få ställen i Sverige där man kan få 100% tvättäkta, perfekt napolitansk pizza. Och det är inte så illa.
0: Inte illa.
1: Vi bodde grannar tidigare på Malta med Maltas bästa napolitanska ställe. Det enda, de var utsedda av det napolitanska pizzaförbundet som Maltas bästa, eller Maltas enda 100% godkända napolitanska pizzaställe. Det går inte av för hackor. Nyttigt är det inte, men det är väldigt, väldigt gott. Ja, alltid när vi börjar prata om mat så spårar det ut. Jag ska prata om hur gott det är mat, så blir jag hungrig och vill bara avbryta sändningen och gå.
0: Vi kan ta en 5 minuter ifall det liksom är, om du är riktigt sugen.
1: Jag hinner inte få hem en napolitansk pizza på den tiden, så att det hjälper inte.
2: Socialdemokratiska Värmlands Folkblad skapar egna nyheter. Rapporterar om flyktingvänlig konsumlapp som tidningens egen journalist satte upp. Ja, det här var en historia, en sån här viral grej som som nådde mig först via sociala medier. Det var någon vänstersinnad person som sa att titta, fantastiskt, folket står upp mot rasisterna och sådär. Det är en anslagstavla på en butik och det är dels då någon förening eller någon sammanslutning av boende i området som är kritiska mot att ja, som det står i artikeln, flyktingkritiker, de är kritiska till att det ska bli en flyktinganläggning. Och sen en handskriven lapp bredvid, de säger att vi ska inte alls vara kritiska till det här, vi ska bara välkomna flyktingarna och sluta gnälla över det här.
0: Men jag förstår inte varför den lokala sossepressen bara går halvvägs på något sätt. Att de inte ser potentialen i detta. Det är lite så här som kinesiska kulturrevolutionens svängtidningar. Man kan sätta upp lappar liksom till stöd för den egna politiken. De kan ju sätta upp lappar i konsumbutiken med allt stöd till vår vice ledare Stefan. Och sen kan de köra en grej på det här.
2: Ja, det borde ju referera till nu. Det är alltså att i efterhand så kommer det fram när man luskar lite grann att den som har skrivit den handskrivna lappen, den är inte signerad, men den som har skrivit den är en Stina Samuelsson. För hon har också lagt upp den på sin Facebook. Och en av hennes kollegor som är nattchef på Värmlands Folkblad, Jonas Brefelt, har också skrivit en kommentar på den här tråden. Så att minst en person som jobbar på Värmlands Folkblad vet att det är hon som har gjort den. Det bekräftas också när Nyheter Idag kontaktar dem och intervjuar. Han säger att de skriver också ett brev till Nyheter Idag att naturligtvis så visste de att det var en av deras anställda som hade satt upp den här lappen. Och det är väldigt bekvämt naturligtvis om man kan driva ett nyhetsföretag på de premisserna. Att när man inte har något annat att skriva om, då hittar man på någonting själv. Man bara går ut på stan och gör någonting. Och sen så skriver man artikel om det man själv har gjort. Men det här är inte precis en hävdvunnen journalistisk metod. Utan tvärtom någonting som är med helt oacceptabelt. Men Värmlands Folkblad står på sig i alla fall. De har skrivit ett öppet brev till Nyheter Idag som naturligtvis publiceras då på nyheteridag.se. Där de förklarar att det är inget konstigt alls, därför att journalisten som satt upp lappen är tjänstledig och visst känner de till att det var en av deras medarbetare som hade skrivit den. Men de tycker inte det är något konstigt och de behövde inte nämna det heller, därför att ja, hon var tjänstledig och hon ville inte ställa upp på intervjuer. Ja, det bara är lite stickprov på nivån just nu på svenska medier. I gammal Värmlands Folkblad, gammal A-press, antar jag.
0: Ja, det är det.
2: Radio Bubbla. Theresa May lägger ner Storbritanniens klimatförändringsdepartement. Möts av ramaskri från vänsterpolitiker. Storbritannien har fått en ny premiärminister efter att David Cameron avgick. Och efter några veckor av dramatik, spekulationer, kommer det bli Boris Johnson, vad kommer hända? Så har Theresa May tagit över och hon har varit premiärminister i Storbritannien i några dagar nu, i 4-5 dagar och sånt där. Och en av hennes första handlingar som premiärminister har varit att lägga ner det särskilda departement som finns under den brittiska regeringen som heter UK Department of Energy and Climate Change, energi- och klimatförändringsministeriet. Inte ens Sverige är så depraverat att man har ett klimatförändringsdepartement. Å andra sidan har man väl inskrivet i alla departementens riktlinjer att tänka mycket på klimatförändring, inklusive genus och alla andra sköna saker. Men Theresa May, hon visar vägen. Hon lägger ner klimatförändringsdepartementet och säger vi behöver inte det här. Vi slår ihop det med näringsdepartementet, kan man säga. Det vi i Sverige skulle kalla för näringsdepartementet. Och det här har väckt så enormt ont blod i Storbritannien att jag inte kan annat än att le och gotta mig åt att det är nästan som man har känslan av att man har en ny järnlady på intåg på 10 Downing Street när man läser en sån här sak.
0: Hon är nästan chockerad, tycker jag, med sina hårda nyper, alltså inte bara när det gäller den här nedläggningen av detta onödiga departement utan också genom sin storstädning i kabinettet. Det är bara svårt. Ja, det är en viss coolhetsfaktor där som...
2: Det är... Ja, det finns mycket nackdelar med Theresa May, det ska vi säga utan vidare också. Till exempel så kampanjar hon ju mot Brexit under valkampanjen, om jag minns rätt. Och första talet hon höll som premiärminister tyckte jag var rätt trist. Hon gjorde en väldigt stor poäng av att appellera till diverse politiskt korrekta grupper. Det var väldigt mycket så här att vi ska tänka på kvinnor, vi ska tänka på svarta, vi ska tänka på bögar, vi ska tänka på handikappade. Det var liksom som en lång lista med såna här politiskt korrekta intressegrupper som hon skulle vädja till. Det kanske är en sån här grej som politiker måste göra nu tiden. Men det minskade mitt förtroende.
0: Ja, nej, men det är tillräckligt standard. Alltså, oavsett vilket land du väljs till som post så ska du dra den där jävla katalogen. Det hör till. Trist att hon gjorde det. Men och sen är det också trist att hon drar ut på processen med att utlösa artikel 50 för Brexit-utträde. Nu har sagt att det kan inte hända förrän vid årets slut.
2: Ja, det där får vi se om det blir av. Och mitt stalltips är väl att England kommer inte att lämna EU. De kommer inte att aktivera artikel 50. Eller på något annat sätt.
0: Nej.
2: Ta de här nödvändiga stegen. Det har nog inte det politiska etablissemanget incitament att göra. Inte desto mindre så måste jag ge Theresa May minst en så kallad kudos för att hon har lagt ner klimatförändringsdepartementet. Och jag håller i alla fall tummarna för att vi har en ny järnlady på gång. Det påminner mig om min gamla tes som jag har förfäktat i Radio Bubbla tidigare. Att om man vill ha en riktig man för att göra ett jobb så gör man ofta bäst i att leta efter en kvinna.
0: Det är förvisso sant, men det skiljer hon sig från järnladyn. För järnladyn var extremt noga med att hon skulle vara den enda kvinnan i kabinettet. Av någon anledning. Men May har ju faktiskt släppt in väldigt många kvinnor.
2: Ja, det är en intressant skillnad. Inte lika viktigt för henne att vara Queen Bee.
0: Nej.
2: Ja, vi håller ögonen på Theresa May. Får vi se hur det går för henne.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: 81-årige Joe Biden säger efter gårdagens debatt med Donald Trump att han vet att han inte är ung längre och att han inte debatterar lika bra som förr. Kommentarerna kommer efter utbredd rapportering om hans dåliga prestation samt att demokraterna funderar på att byta ut honom som presidentkandidat. Vi pratade för 2 veckor sedan om den då nära förestående debatten mellan Biden och Trump. Jag sa någonting i stil med att det inte finns något särskilt att vinna på den här debatten. Det finns ingen toppprestation som fungerar som en homerun som ger en stor fördel i valkampanjen. Men däremot så löper båda kandidaterna en risk att ha så kallade senior moments. Så då någon av dem framstår som snildement och osammanhängande, de fryser mitt i meningar och så vidare, så kan det bli slutet för deras kandidatur. Och sen sa jag att jag var säker på att Biden skulle ha en bra kväll därför att de skulle dopa honom. Hittills så har han ju varit riktigt bra i alla debatter, alla viktiga tal och så vidare. Även i perioder då han vid andra tillfällen varit uppenbart dement. Så att jag har bara antagit att det inte var slumpmässigt, utan att de har något sätt att fixa honom när det verkligen behövs. Jag hade tydligen fel på den senare punkten. Även om de har en metod så är den inte ofelbar. Det återstår kanske att se om jag hade rätt på den förra punkten. Men det som hände var så att Biden hade en katastrofal kväll. Det var visserligen inte det värsta exemplet vi har sett på hans senilitet. Men det säger inte så mycket. Det var riktigt illa. Det var många felsägningar. Vissa var rätt komiska. Många förvirrade, osammanhängande meningar. Flera tillfällen då han liksom tappade tråden. Bara avbröt mitt i en mening och blev helt stannad liksom. Och det har varit ett otroligt liv om det här efteråt. Så direkt efter debatten hade CNN en snabb undersökning som de har efter varje sån här debatt. Då de bara ställer en snabb fråga. Who won the debate tonight? Och 67% sa Trump och 33% sa Joe Biden. Vilket är en ganska förkrossande siffra. För 4 år sedan så hade de 2 debatter och Biden vann den ena med 60-28 och den andra med 53-39. Så det var ombytta roller och lite till med marginal. Och det är inte bara republikaner utan det är massvis av demokrater som är ute helt öppet nu och vevar om att Biden måste avgå. Och här kan man visserligen höja ett varnande finger. Jag skrev några rader om det här på BBSen dagen efter debatten, därför att det är inte något nytt att diverse demokrater ifrågasätter Bidens kapacitet att kandidera. Det har pågått länge. Och det är inte ett hinder för Biden att vare sig regera eller kandidera. Men det har intensifierats mer än vad jag för min del trodde att det skulle göra. Och det har spridit sig från diverse tyckare, så kallade pundits, kolumnister, gäster i tv-sofforna och så vidare. Folk som kommer in från sidan för att ge färg till diskussionerna. Typ James Carville. Han har gormat om Bidens demens så länge som helst. Men James Carville, han är alltid ute och gormar om någonting. Ofta på tvärs mot demokraternas mittfåra. Trots att han anses vara en viktig demokratisk tänkare och så vidare. Ja. Nu är det inte bara pundits. Det är också diverse typer som normalt sett är mer strikt regimlojaler, om man ska säga. Som sådär, nyhetsankare och sådana typer som jobbar på de stora tv-kanalerna. Och New York Times, den i särklass viktigaste tidningen, rikslikaren för vad den amerikanska vänstern tänker och tycker. De byter fot efter debatten. Och det finns många sådana exempel. Trump har spelat sina kort väldigt kyligt genom allt det här. Alltså både under debatten och efteråt. Han gjorde en bra prestation i själva debatten. En del glidningar såklart om Bidens liksom, ålder, hans låga energi. Framförallt var det väl ett tillfälle då han, efter en av Bidens utläggningar, så säger Trump: jag har ärligt talat ingen aning om vad han just sa. Och jag tror inte han har det heller. Det är inte säkert att man kommer undan med en sån kommentar. Men han gjorde det. Bland annat för att Biden stod och stirrade med en sån här tom, senildement blick under tiden medan han sa det. Men också efteråt så har Trump varit så anmärkningsvärt återhållsam. Han har gjort enstaka kommentarer, men inte alls så mycket som han hade kunnat göra. Och han har inte varit så aktiv, han har inte gett massa intervjuer, han har inte gjort massa rallies. Så både han och republikaner i allmänhet har i mångt och mycket låtit demokraterna göra jobbet åt dem. Vilket givetvis är en klassisk strategisk devis, va? jag tror att det mest berömda citatet är från, det sägs det från Napoleon. Det är någonting i stil med att avbryt inte din fiende när han är i färd att göra ett misstag. Eller när han är i färd att förstöra sig själv eller sånt där. Så man kan fråga sig om det är ett misstag av demokraterna att nu attackera och underminera sin egen ledare. Jag är inte säker på att du, Boris, skulle hålla med om det till exempel, men från republikanernas sida så är det bara att luta sig tillbaks och låta demokraterna äta sina egna, åtminstone nu i några veckors tid. Och jag har faktiskt blivit imponerad över hur disciplinerade de har varit. Men hur som helst, nu pågår ett intensivt spel bakom kulisserna för att avgöra vad som ska hända med Biden och hans kandidatur. Och med tanke på hur starka reaktionerna har varit så känns det ändå ganska troligt nu, mer troligt att han tvingas bort. Du, Boris, du har sagt länge att det är exakt det som kommer hända, så att radiobubblarlyssnare blir inte det minsta förvånade. Men det finns ändå ett antal frågetecken som jag tycker vi ska titta lite på. Så en fråga är såklart, vem ska ta hans plats som presidentkandidat? Den mest uppenbara kandidaten enligt många sätt att se det är Kamala Harris. Helt enkelt för att hon är Bidens vicepresident. Men det verkar inte finnas någon som är särskilt entusiastisk över det alternativet. Den kandidat som du har pekat ut, Boris, och som det pratas mer och mer om just nu är Michelle Obama. Det vore det mest logiska valet från ett maktperspektiv eftersom Barack Obama, som vi pratade om tidigare, egentligen aldrig släppte makten i USA, utan han har agerat som en sorts skuggpresident och varit landets egentliga ledare även under Joe Bidens tid i ovala rummet. Men han kan inte kandidera själv igen på grund av 22 tillägget till konstitutionen och allt det där. Men Michelle Obama, hon she ticks all the boxes, samma som Kamala Harris. Hon är kvinna, hon är svart och så vidare. En person som det pratas mycket om är Gavin Newsom, men han är förmodligen på sin höjd aktuell som vicepresident. Men det är värt notera att Obama Newsom skulle vara en väldigt kraftfull kombination eftersom det kombinerar Chicago och Kalifornien, demokraternas två primära maktcentra. Det finns en annan person som jag tycker att det pratas för lite om, därför att om Biden nu ska bytas ut så finns det en till som definitivt är intresserad och som har enormt mycket inflytande och som kan ge ett starkt case för sin kandidatur från flera olika perspektiv, nämligen Hillary Clinton. Det är fortfarande många som anser att valet 2016 stals från henne och att hon bestals på något som hon hade rätt till, att det var hennes tur. Och om det var hennes tur, då är det kanske hennes tur igen. Och man ska aldrig underskatta Clinton-maskinen i amerikansk politik. Jag har också noterat att Hillary Clinton, hon har precis skrivit en ny bok som hon promotar för fullt, ger intervjuer överallt och så vidare. Vilket är ett klassiskt sätt att skaffa sig exponering inför ett politiskt företag, alltså som en täckmantel. Så att man inte behöver säga vad man egentligen är ute efter, varför man egentligen vill sitta i alla tv-sofforna. Och Bill Clinton har också blivit mer aktiv senaste veckorna. Eventuellt lagt in en högre växel för att vara redo för Hillarys kampanj i höst. Så Boris, min fråga till dig blir, är du fortfarande säker på att det blir Michelle Obama?
2: Ja, jag är 100% säker. Nu kommer jag få äta upp en massa skor och sådana saker. Det har så länge känts så sanslöst logiskt rent maktkraftlinjemässigt. Och Hillary ligger där och spökar i bakgrunden. Men jag tror att hon kommer att... jag tror att hon vill, och Bill vill också, och till andra... Men det är just det här med fräschhetsaspekten. Alltså de har ju skickliga... demokraterna är bra på att manipulera människomassorna. Och det är ju fräschhetsaspekten. Man kan inte skicka in den där gamla haggan Hillary en gång till. Det går inte. Men liksom att... låta en muskulös kvinna steppa upp i talarstolen och säga att trots mitt inre motstånd så är jag beredd att axla ansvaret och så vidare. Så man måste ha något nytt. Något som är opåverkligt. Alltså, alla vill ju bort från den gamla sunkigheten. Och vi kan ju tycka att Barack Obamas fru är väl själva symbolen för att forma sunkighet. Men i massmedvetande tror jag inte att det är så. Så det kommer att bli hon. Sen en tanke som har slagit mig, du och jag var ju säkra på oss när du sa att nu dopar de Joe så med någon hästpreparat, alltså han kommer stå och gnägga i talarstolen och jättepigg och stegra sig. Men tänk om det ingick i planen att vi dopar inte gubbjäveln. Han ska ge ett sånt kackigt intryck att vi måste byta ut honom. Ja, men de vet ju nu vilka sprutor de ska ge honom. Och de är för duktiga. Jag berömmer deras skicklighet hela tiden, men jag tror att de, om man gjorde ett dåligt uppträdande, så beror det på att man inte gav honom rätt dos helt medvetet. Det är hade ju varit svårt att börja liksom förbereda det offentliga bytet av honom om man hade dopat honom på ett korrekt sätt.
1: Jag har också hört teorin att de förlade debatten extra tidigt, alltså exceptionellt tidigt under valrörelsen, just för att de skulle liksom exponera Biden och sen skulle de ha tid efteråt att byta ut honom. Jag tror inte på det alls. Jag tror inte att det är så de jobbar. Om det är så att de ska liksom hänga ut honom, då kan de göra det utan att ha en debatt. De kan göra det i vilket sammanhang som helst.
2: Ja, visst.
1: Men en sak som jag tänker på, nyfiken på vad du tror om det, Boris, alltså det, en viktig faktor i det här spelet är hur man går tillväga när man tar bort Biden. Uppenbarligen finns det många olika tänkbara vägar, men de flesta verkar utgå från att han helt enkelt avstår från att kandidera, att han avsvär sig kandidaturen, så väljer man annan kandidat och så vidare. Men ett annat alternativ, det är att man aktiverar 25:e tillägget till konstitutionen. Du säger att han avgår som president. Antingen att han gör det själv frivilligt eller att man forcerar fram det. Och då får vi en väldigt annorlunda situation eftersom Kamala Harris då blir president. Och amerikanerna får då i ett antal månader vänja sig vid henne och vid frasen President Harris. Jag tror inte man ska underskatta vilken psykologisk betydelse det kan ha. Och i ett sånt läge tror jag också att det skulle bli väldigt svårt för demokraterna att utse någon annan än henne till kandidat inför valet. Och från ett sorts övergripande demokratiskt maktperspektiv så borde det vara lockande. Alltså om det primära målet är att vinna över Trump, om man gör bedömningen att Biden inte kan göra det längre, då måste man bygga upp en annan kandidat så mycket som möjligt. Och det finns en kandidat som man kan ge den här speciella boosten, att hon kan få bli president redan innan valet. Så att om man bortser från politik och så här personlig lojalitet och så vidare, som såklart är viktiga faktorer, men om man bortser från det, så borde det smarta alternativet vara att få Biden att avgå från presidentämbetet och låta Kamala Harris ta över i ovala rummet, så att hon kan använda det som kampanjverktyg för att maximera chanserna och stoppa Trump. Och tror om det här resonemanget, Boris, vore inte rent av lite korkat av demokraterna att inte försöka se på det alternativet?
2: Alltså det där är ett låter som ett jäkligt rimligt sätt att tänka. Jag tror inte man kommer göra det. Alltså på något sätt får jag en känsla av att när hennes namn har kommit upp i diskussionerna. New York Times hade en lång artikel om henne igår om just detta, att i söndags, att just den diskussionerna skulle hon ändå inte kunna bli den som kandiderar. Och det var ju väldigt kluvet där då, men man tyckte inte hon hade visat. Först de senaste månaderna så var det många bedömare i partiet som tyckte att hon hade, som fick uttal, som tyckte att hon hade spottat upp sig själv och talat med, och börjat tala med en egen röst. Och när du lägger fram den där teorin så kan det ju vara ett tecken faktiskt på att skulle kunna vara så. Det var en del rätt tunga personer som tyckte att hon hade utvecklats bra. Biden kallade ju henne för inte allt för länge sedan för ett work in progress, att hon var långt ifrån färdig.
1: Biden kanske ser det här hotet. Han kanske ser det komma över horisonten. Han har kanske själv då att prata ner hennes potentiella
2: kandidatur.
1: Det är klart, vicepresidenten är alltid farlig för presidenten. Det ligger i sagens natur. Men det, ja.
2: Men det som skulle tala emot det är alltså att hon är så förknippad med att, jag vet inte varför jag fått för mig det här, men att jag tror att på något sätt vill demokraterna relansera sig liksom som kraftfullt och nytt. Och då måste Kamala bort för att hon är ändå förknippat med den senildemente. Men alltså det där lät ganska bestickande och logiskt och förnuftigt, så att det är faktiskt en fullt möjlig variant.
1: Det är en väldigt skrämmande tanke, tycker jag, att Kamala Harris skulle kunna bli president i USA. För att hon är liksom, av alla kandidaterna man kan tänka sig, så är hon är helt galen på ett sätt som Biden är galen för att han är senildement. Men hon är ju helt koko utan att vara dement. Jag tycker det är direkt obehagligt att se henne liksom i en intervju eller tal, och det finns väldigt många sådana här klipp av där man klipper ihop hur hon gång på gång på gång säger helt obegripliga fraser, helt osammanhängande ord som inte går att förstå. Men hon upprepar det som canned phrases som måste stå på hennes teleprompter liksom. De har henne sägandes rent nonsens, och hon har det, här, det kacklande skrattet, den stirriga hysteriska psykosblicken. Hon är en enormt obehaglig person. Alltså Joe Biden framstår ju som en riktig mysfarbror jämfört med Kamala Harris.
2: Ja, alltså hon är ju USAs svar på Annika Strandhäll. Det får man anta liksom att de ändå har tagit med i beräkningen. Att vi kan inte släppa fram någon som plötsligt kan brista ut i just det där kacklande skrattet i en debatt. En presidentvalsdebatt eller något annat stort sammanhang. Det får räcka som det är.
1: Det är en ganska intressant situation i alla fall att det är så öppet. Att det är sannolikt att Biden liksom drar sig tillbaka, avgår. Han kanske dör, som du har varit inne på tidigare. Och det har aldrig hänt förut. Det blir en helt unik situation i amerikansk politik. Och det finns flera kandidater. Det är inte alls uppenbart vem som kommer efter. Och jag tror också att det finns uppenbarligen finns en sannolikhet, men jag tror att det kanske är en större sannolikhet än många tror just nu att Biden helt enkelt sitter kvar. Att de kör Biden ända in i kaklet. För att de tänker ännu inte vinna valet baserat på att de har en väldigt bra karismatisk kandidat. Och där tror jag är viktigt att tänka på att det finns ingen som kan tvinga bort Biden riktigt. Det finns ju 25 tillägget, men i praktiken så måste han avgå frivilligt. Och jag är inte säker på att det finns tillräckligt med liksom, tunga partikamrater och så vidare som kan eller vill lägga den sortens press på honom. Och Jill Biden vill definitivt att han fortsätter.
2: Nej,
1: Hunter Biden har slutit upp och är tydligen med på dagarna nu. Sitter med på möten och sånt där. Hunter är där som en sorts bodyguard. Och också Jill, så att den närmaste familjen sluter upp nu nära kring honom. Och de tänker inte låta någon ta Vita huset ifrån dem, ifrån familjen. Så att jag tror att det finns nu, just nu så är vi så här på bettingmarknaderna, så är det så här 75% sannolikhet och sånt där implicerat att Joe Biden inte kommer vara demokraternas kandidat. Jag skulle vara beredd att ta andra sidan av det bettet. Jag tror att det är mer än 25% sannolikhet att han faktiskt sitter kvar och att de kör en sån här parod, att de har liksom en mumie, en zombie som de tar hela vägen över mållinjen i november.
2: Du tar upp en aspekt där som är jävligt viktig. När vi alla säger att Karn har liksom långa skov av uppenbar förvirring och demens, så innebär det ju också han blir ju, sådana personer kan bli så in i helvete envisa och aggressiva och vägra lyda någon annan. Jag kan också tänka mig att han helt enkelt, det spelar ingen roll, radar upp 50 stora donatorer och säger vi drar tillbaka pengarna om inte du avgår, Joe. Eller om du inte ställer upp. Han kommer ju bara säga som har gjort när några donatorer säger jag behöver inte era pengar, jag har folkets stöd. Alltså, Karn är galen och det kan innebära att han kanske måste råka ut för en olycka.
1: Han sa ju också en intervju häromdagen, då frågade honom. Jag tyckte det var enormt, det hajade verkligen till, men de frågade om, men om du går upp mot Donald Trump och sen så misslyckas du på grund av de här faktorerna, så blir Donald Trump president, kommer inte det kännas hemskt för dig? Och då sa han nej. Så länge jag vet att det gjorde mitt bästa så kommer det vara helt okej för mig. Så att han bryr sig inte. Han bryr sig bara om sig själv.
2: Ja.
1: Men vad tror du om att de kör Joe Biden, men de gör Hunter Biden till vicepresidentkandidat? Då blir det åka av i november.
2: Jävlar. Nej, men han är ju bättre som utrikesminister. Då ska han vicepresident. Där, på tal om hysteriska ögon, alltså, där har du ju hysterin förkroppsligad.
1: Drogögon mitt i ansiktet. Som Fredrik Reinfeldt så poetiskt uttryckte saken. Jag tänkte säga några ord också om opinionsmätningar. Det är lite så här torrt och tråkigt ämne kanske. Mest för nördar, möjligen. Men sina många brister i trots så är opinionsmätningarna egentligen det enda sätt vi har att systematiskt approximera hur folk kommer att rösta i ett val. Och jag tror att det har en direkt bäring på den här diskussionen om demokraternas strategi om man ska försöka lista ut vad som kommer hända. Därför att det finns en väldigt intressant sak i opinionsmätningarna som alla vet i USA som liksom är som har koll. Och det är att Trump är massiv favorit att vinna. Och jag har ju nämnt det förut i radion, men det är värt att understryka att om man tittar på opinionsmätningarna så är det här inte ens jämnt. Utan Trump leder mycket stort och det har varit så länge. Så Trump har haft ett övertag i poll of polls, det vill säga där man tar ett snitt av många opinionsmätningar, nästan utan avbrott sedan förra hösten. Och det är värt att reflektera över att senaste gången som Biden låg över Trump i Real Clear Politics, poll of polls, det var i september 2023. Och nu har det dragit iväg så att Trump leder med, tror jag, 3,3 procentenheter när jag kollar häromdagen. Och i vissa undersökningar så är skillnaden 6 procentenheter. Och det är bland annat CNN och New York Times som har de siffrorna, 49-43. Så att Trump var favorit enligt opinionsmätningarna redan innan debatten, men nu har han dragit ifrån rejält. Och inte bara i nationella polls, han leder i alla swing states just nu. Så att inklusive Michigan och Wisconsin och så vidare. Tittar man på de 7 viktigaste vågmästarstaterna så har Trump en genomsnittlig ledning på 3,8 procentenheter. 47,4 mot 43,6. Så opinionsmätningar är inte allt. Man har många fel och brister såklart, så man får ta det för vad det är. Men opinionsmätningarna talar helt entydigt för att Trump har mycket större väljarstöd än Biden. Även på de platser och de demografiska grupper och så vidare som räknas mest på marginalen. Så om man tittar på antal förväntade elektorsröster baserat på undersökningarna så kommer Trump vinna med 312-226. Vilket skulle vara den största vinstmarginal som någon har haft sedan Obama. Så det är inte liksom Reagan-siffror, men det är Obama-Clinton-siffror. Och det såg inte ut så här inför 2016 eller 2020. Alltså 2020 så låg Biden långt över Trump hela valrörelsen. Både i nationella polls och i så kallade battleground states. Så han hade en betryggande ledning i opinionsmätningarna under hela det föregående året som ledde upp till valet. Men han vann som bekant ingen jordskred seger. Det var jämnt i slutändan. 2016 så låg Clinton rätt långt före. Trump ledde bara i poll of polls några enstaka dagar. Clinton ledde i alla swing states genom hela valrörelsen. Men ändå vann Trump. Så att utifrån de här siffrorna vi ser nu så ser det ut som att Trump har det här i en liten ask. Och han har egentligen haft det hela tiden. Och sen kan man säga så här att ja, men de andra kandidaterna, de kommer prestera bättre än Biden mot Trump. Och det är kanske sant. Vi vet inte för att det inte har prövats, det görs inga opinionsmätningar och det kan inte göras på ett realistiskt sätt förrän det finns en annan kandidat som inte bara är hypotetisk. Mm. Och nya kandidater, de har alltid nackdelen att de är nya, de är inte lika välkända för väljarna. Och så fort en ny kandidat uppenbarar sig så kommer republikanerna och Trump-maskinen attackera dem med full kraft. Attackera, attackera, attackera. Och åtminstone i någon mån underminera dem. Och om man tittar på de undersökningar som finns där man ställer Trump mot Kamala Harris och så vidare, så leder han där också. Han leder mot alla kandidater. Inte med lika stor marginal. Men det är till exempel att han leder med 3 procentenheters marginal istället för 6 procentenheters marginal. Det pratas om det här ibland. Men jag tror att det är lite underrapporterat och underskattat. Att på sätt och vis har han redan vunnit. Jag såg en artikel i Politico häromdagen. Som är väldigt intressant, som handlar om att världens alla eliter och institutioner jobbar redan sedan länge med premissen att Trump kommer att vara nästa president. Så de förbereder sig för hans återkomst till Vita huset på det sätt som är lämpliga för deras respektive verksamhet. Och det är alltså inte om utan när. Så ett exempel är att EU och NATO jobbar förbrilt för att för att låsa in långfristiga militära biståndsinsatser för Ukraina, så skriver de i sten så att Trump inte kan reversera dem. Men den övergripande bilden som politiker själv, som de skriver så här: a picture of a world already bending to Trump's will. Vilket jag tycker är väldigt intressant, för att vi såg ju något liknande även 2016, att själva Trumps existens och hans kampanj och alla förväntningar började ha intressanta effekter redan innan han blev president. Och på sätt och vis kanske de effekterna också var liksom de största och viktigaste. Och det är intressant hur hela världen, de hatar Trump och samtidigt så böjer de sig efter hans vilja redan innan han är president. Han är sannoliken en oerhört mäktig man som kan ha den typen av effekter. Men jag tror att det här har också impact på valrörelsen och hur folk tänker kring det. För att vem de än ställer upp som kandidat mot Trump kommer att förlora om det är ett konventionellt val. Om de inte dödar Trump eller gör någonting superexceptionellt, eller först givetvis bedriver ett sorts massivt valfusk. Men om de ändå ska bedriva massivt valfusk, då spelar det egentligen ingen roll vilken kandidat som de sätter upp mot dem. För att alla kandidater har lika stor chans att vinna, nämligen 100%.
2: Ja, jo, nej, men alltså valfusk tror jag de kommer att göra i vilket fall som helst. Därför att det är inget val utan USA, om inte de har det i blodet att valfuska. De skulle valfuska om de ledde opinionsmätningarna och låg på 80% eller någonting sånt där. Det hör till. De tycker det är kul, jag tror. Men det spelar en viss roll vem man valfuskar för. Om det är knappt levande människa så kanske det är bättre att valfuska för en pigg och rask person. Men jag tänkte på just det du sa, den här artikeln måste jag läsa. Det är en jäkla intressant tanke att man börjar förbereda sig och utveckla politik för olika nationella regeringar och företag ställer in sig på att Trump ska bli president. Det man gärna stannar upp för är ju att Sverige är ju ett jäkla kamikaze-undantag i så fall. Och de andra länderna i Europa liksom börjar göra, okej, hur ska vi nu på ett rationellt sätt hantera att Donald Trump är USAs president om ett litet tag. Sverige däremot går ju liksom, alla går ju full anti-Trump. Alla politiker tar liksom uttrycker sitt stöd för Biden-demokraterna. De är oroade för Trump in i helvete. Så att han kommer ju att straffa oss. Ett enda land kommer han att straffa hela världen, Sverige.
1: Jag hoppas nästan att det blir så. Artikeln förresten som jag nämnde, den heter, rubriken är Special Report: The World Wasn't Ready for Trump in 2016. It's not making that mistake this time. Så det är en lång special report, lång artikel som jag med byline var liksom åtta journalister och sånt där som skrivit. Den var jätteintressant. Jag lägger upp den på BBSen.
2: Ja.
1: Det finns fler som eventuellt är intresserade. Om det är så, det kan det också vara så att vissa kandidater som är egentligen skulle vara intresserade att kandidera, de kanske inte ställer upp för att de vet att det är en garanterad förlust när man går upp mot Trump. Det skulle också kunna vara en faktor.
2: Ja.
1: Ja, det är faktiskt en oerhört spännande valrörelse, framförallt från en sorts politiknördigt perspektiv, men också för att det kommer spela roll. Det kommer göra ganska stor skillnad beroende på om Trump vinner eller om Trump blir nästa president eller om det blir Kamala eller Michelle eller Hillary. Så vi fortsätter hålla ett getöga på den amerikanska valrörelsen.
0: Radio Bubbla.
3: 30-40 ungdomar skjuter raketer och smällare samt slår sönder bakrutan på polisbil i Trollhättan under söndagskvällen. Ungdomarna skingras och dyker upp igen på andra platser. Ingen misstänkt. Ja, det är en händelse som har utspelat sig i Kronogården, ett område i Trollhättan som har välsignats med en särskilt stor dos av mångfald. 30-40 ungdomar rapporteras alltså ha levt rövare i det här området. De har skjutit raketer och smällare. De har också slagit sönder en polisbil och de har tänt eld på ett par andra bilar och ställt till med andra sorters kaos. Och det här hände alltså i söndagskväll, andra advent. Och den här typen av händelser är ju ett av de säkra tecknen på att julen är i antågande i Sverige. Raketer och smällare är någonting som traditionellt mest förknippas med nyår. Men faktum är att redan när jag var liten så pågick det en ständig diskussion om att vissa smygstartade med raketerna. Alltså de började skjuta upp raketer redan innan nyårsafton. Jag kan på rak arm inte minnas att någon började skjuta raketer redan andra advent. Men definitivt under mellandagarna. Och, icke att förglömma, det har alltid funnits ohyfsade personer som ignorerar de traditionella hållpunkterna. Jag till exempel hörde att det finns de som klär granen redan innan den 23 december. Även om man förstås helst vill undvika att tänka på sådana barbariska fasoner.
4: Ja, nej, det är ju upprörande faktiskt.
3: Ja. Nu för tiden så är nyårsraketer faktiskt förbjudna, eller rättare sagt de här tillståndsbelagda som det heter på myndighetssvenska. Smällare, som också användes i söndags i Kronogården, de förbjöds redan 2002. Och sen har man då steg för steg förbjudit raketer och liknande fyrverkeripjäser. Och nu senast då i somras så var det med på lekmannaspråk, man säger raketer med pinne som förbjöds. Men någonting har uppenbarligen gått snett. Alltså ungdomarna i Kronogården, de är tragiskt ovetande om det nya förbudet. Hur ska man tolka det här, Tobias? Har ungdomarna inte kollat på SVT och blivit informerade samhällsmedborgare?
4: Strikt talat så råder ju inte förbud, utan man får bara sälja de här raketerna till personer som har fått ett särskilt tillstånd. Så det får man väl utgå då från att de här framtidshoppen har ansökt om och fått här. Nej, men ja, det är ju tragikomiskt det här då, att just det här restriktionen av försäljning av raketer har tillkommit just till följd av sådana här händelser, antar jag. Och nu då så finns det där lagen där, och den drabbar alla som vill skjuta upp raketer för att fira nyår, men den drabbar ju då uppenbarligen inte de här unga förmågorna i Trollhättan, så det är väl ännu en triumf för våra fantastiska politiker vi ser här, med andra ord.
3: Ja, det är ju ingen misstänkt, rapporterar polisen. Ingen är misstänkt för att det faktiskt har begått något brott här i Trollhättan. Ja, nyårsraketer, det är en fin tradition som har gått ur tiden, åtminstone i Sverige då. Bor man i ett något rimligare land, därför fallet inte har gått fullt lika långt till exempel Ungern där jag bor, så är det precis lika mycket fyrverkerier som vanligt. Men i Sverige då så är fyrverkerierna ett minneblott. Man försökte ett tag ersätta raketerna med såna här thailändska svävande ljuslyktor. Sen var det någon som upptäckte att de var tydligen extremt brandfarliga. Mycket mer brandfarlig än vad raketen någonsin var. Så att, ja, nu får man väl vara glad då om kommunen där man bor har skaffat tillstånd för ett officiellt skattefinansierat fyrverkeri eller något sånt där. Ja. Jag tror Tobias att du och jag är ungefär lika gamla, så att jag antar att du liksom jag har varma minnen av raketer och smällare från barndomen.
4: Jo, det har jag ju onekligen. Och det var ju en väldigt rolig sak, framförallt då när man fick börja skjuta upp dem själv. Så ja, det är ju tråkigt för dem som växer upp idag. I alla fall de som är dumma nog och bryr sig om att inhämta tillstånd då.
3: Det finns ju fortfarande en och annan tradition som ännu inte är

0: en håller för helig.
1: Är det verkligen en svensk tradition?
0: Nej,
1: eller det är det mer med Storbritannien eller kanske Italien och sånt där.
0: Det är säkert väldigt importerat, men man får göra vissa kompromisser ibland. Och apropå då kompromisser med utlandet, låt oss inte glömma julmusiken. Där har vi ju Bing Crosby som enligt mig då verkligen kunde göra julmusik med klass. Sen har vi då kanske med lite mindre klass de Lovecraftianska julsångerna. Det är kanske en riktigt gudlös kompromiss med moderniteten, men för mig är de numera också en tradition.
1: Lovecraftianska julsångerna. Och här tyckte jag att Kaos i Kronogården lät dystopiskt och obehagligt. Är det liksom julsånger som handlar om att snart kommer Cthulhu med presenterna och sånt, eller vad går de ut på?
0: Ja, att han kommer går de ut på, men inte med några presenter då. Men det finns faktiskt en H.P. Lovecraft Historical Society, och de har gjort ett par skivor med Christmas carols och annat med de vanliga melodierna, fast med texten subtilt ändrad så att de beskriver en Lovecraftiansk värld med impending doom.
1: Mycket intressant. Ja, den som vill ha alternativ musikalisk underhållning i jul, jag kan ju kolla om Cthulhu och julsångerna finns på Spotify.
2: Schweizisk muslimsk konvertit i Tikino bar burka på öppen plats. Riskerar böter upp till 100 000 kronor. Starkt stöd för lagen i kantonen. Och jag behöver inte gräva ner sig i det här. Jag tycker bara att det är en intressant kontrast till en nyhet som vi inledde den här sändningen med. Nämligen att man i en svensk domstol godtagit vittnesmål från en person iförd niqab. Och man har inte bett vederbörande att ta av sig den heltäckande slöjan. Och man har inte heller bett personen i fråga att visa sin legitimation. Man säger att det spelar ingen roll. Det är normalt och det fanns ingen tanke alls med att kunna se ansiktet på en person som gav alibi till en misstänkt grov brottsling. I Schweiz har man lite annan inställning. Och Schweiz är som bekant ett väldigt decentraliserat land där varje kanton har egen lagstiftning, och det finns även mindre undergrupperingar i Schweiz som kan ha egna ganska specifika regler. I en del av Schweiz så hade man en folkomröstning 2013 som handlade om hur man skulle införa ett förbud mot att bära den här typen av islamiska kläder på offentlig plats. Så att i det här då katolska regionerna Schweiz så röstade man ja till det här förslaget med 65%. 65% av de som deltog röstade ja till att förbjuda niqab, burka och andra typer av heltäckande islamisk dräkt. Och nu så har det inträffat en provokation. Det här handlar om Nora Illi och Rashid Nekas. De är professionella aktivister för att kampanja för rätten att ha niqab. De jobbar på ett ställe som heter, de har en fond. De har petat in 1 miljon euro i en fond som är till för att försvara kvinnors rätt att bära slöja och burka och liknande plagg där som det inte är tillåtet. Och så det var, kan man säga, en akt av civil olydnad. Då man gick ut på gatorna med mina kläder att man visste var olaglig mitt i stan i Locarno. Och man blev stoppad av polisen, bötfälld, och man fick 10 000 schweizerfranc i böter, vilket är ungefär 100 000 kronor. Och de kommer ju betalas då från den här fonden, den här burkafonden som de har. Så att det var inget oväntat övergrepp, utan den som fick den här böterna ville ha böterna. Det var hela poängen med aktionen. Jag vet inte vart jag vill komma med det här, men jag tycker att det är intressant att se kontrasten mellan å ena sidan Sverige, där det är ingen höger på ögonbrynen tydligen om man bär niqab i en rättssal när man ska vittna. Och en kanton i Schweiz där man blir tagen av polisen om man bär niqab. Och jag tycker väl att det är en intressant kontrast, vilket är ett intressant exempel på hur känslomässiga folk blir, hur starkt folk reagerar fast i helt olika riktningar. På ena stället

0: så stänger man fullständigt av allt logiskt tänkande. Och på andra stället så överreagerar man och inskränker folks rättigheter. Det är en ganska grundläggande grej att folk ska få klä sig som de vill, känner jag. Men om någon vill bo i ett samhälle med massa begränsningar, om någon vill bo i Raqqa till exempel, då får man ju ta sig dit man kommer. Och då är det burka som gäller om man är tjej. Och visst, om man vill bo i något superkonservativt ställe som kanske Singapore, det blir spöstraff om du lägger ett tuggummi på marken. Det är ju en fråga om fria val. Men i min värld så är det ändå ganska extremt att till exempel bötfälla någon för att de har ett visst klädesplagg på sig. Men det verkar vara väldigt svårt att ha en balanserad och måttfull förhållningssätt till exempelvis niqab.
1: Ja, jag instämmer som vanligt, höll jag på att säga, med det till 112%. Samtidigt så här är det... Det gäller ju, som du säger, att hålla känslorna i styr. Och samtidigt så får man inte glömma bort alltså att det här är ju, vad vi talar om här är ju en medveten provokation som är ganska välfinansierad också. Och den här fonden har känsla att säkert fyllt på sedan 2011. De har råd att göra detta, de gör det medvetet för att provocera. Och man står inför en fiende här som är knepig alltså. Därför att de kommer ju till den här schweiziska kantonen och hävda sin rätta att lalla omkring i sina lakan. Och vinner de den striden, då kommer de sen plötsligt att börja hävda att det här kan jag gå lova. Att nej, men vi muslimer, vi störs av att kvinnor har för korta kjolar. Vi störs av underklädesreklam i busshållplatserna och så vidare och så vidare. Alltså vad man... Början är att man hävdar att vi har rätt att bete oss som vi vill i det offentliga rummet i stort sett. Och det är ju inte en alldeles orimlig ståndpunkt att ingen ska få föreskriva ens klädsel. Men steg två, och som finns inbyggt i deras argument för steg ett, det är att de också har rätt att överallt ställa krav på hur andra ska bete sig i det offentliga rummet. Så att på något sätt ser jag ändå den här schweiziska motattacken som en, åtminstone psykologiskt sett, fullt begriplig försvarsåtgärd för det egna kulturella utrymmet.
0: Definitivt så är det bra att folk testar olika varianter. Och jag kan ju förstå att man vill hålla vissa såna här tendenser kort. Man har begränsade alternativ i praktiken vad man kan göra. Och apropå det du säger, Boris, så har vi sett nyligen till exempel vad som hände i London. I London, där man alldeles för ett kort tid sedan fick en ny borgmästare som är muslim. Nu ska man inte dra för stora växlar på det kanske, men folk var lite oroliga vad kommer hända nu. Och en av de första sakerna som den nya muslimska borgmästaren gjorde var att ta initiativ till att förbjuda just vissa typer av lättklädda reklamskyltar.
1: Mm.
0: För att formuleringen var någonting i stil med orealistiska kroppsideal och sånt där. Ja. Det är precis den saken som du nämnde, Boris, att det kan vara så att förbud mot underklädesreklam är nästa steg. Det är inte den första och definitivt inte den sista bizarra överreaktionen i alla fall från andra sidan i det här dramat.
2: Radio Bubbla.
3: I wonder what Paul Roos is doing tonight. Your girl, she loves you, thinks you're nice. Says you got everything to take you to paradise. Ain't that a killer? She likes your loving, she likes your ring. But bam, no man, them things is too big. Yeah,

0: can't tolerate you. In fact, I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities. Where'd you get them, son? Where'd you get them? One never knows, do one? No.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
3: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
1: Netflix dokumentärserie Hitler, nazismen och tredje rikets fall kom till på grund av millenniegenerationens okunskap om förintelsen, enligt regissör Joe Berlinger, som säger att okunskapen är så stor att det har gått från förintelseförnekelse till förintelsebekräftelse, alltså att Hitler hade rätt. Ja, det kommer en ny dokumentär om andra världskriget på Netflix. Min första tanke när jag såg den här rubriken var att det måste vara den mest överetablerade nisch som finns inom dokumentärfilmer. Möjligen med undantag för liksom, dokumentärfilmer om lejon på savannen eller sånt där. Men jag tror det är faktiskt så att lejonen konkurrerar. Alltså, hur många andra världskrigsdokumentärer finns det redan bara på Netflix? Förmodligen flera hundra. Vi samtidsmänniskor, vi är ju helt besatta av andra världskriget och av Hitler givetvis, för att inte tala om hans storverk förintelsen. Oavsett om vi förnekar eller bekräftar förintelsen, som det står i rubriken här. Oavsett om Hitler hade rätt eller fel, så är vi oerhört intresserade av honom. Och det är som vi pratar om då och då, det är vår kulturs skapelseberättelse. Våra mest fundamentala myter, våra källor till världen och riktning, allting kommer från andra världskriget. Specifikt så är det ju historieskrivningen kring andra världskriget som styr så mycket av vårt kulturella och intellektuella liv. Om man nu fortfarande kan prata om något kulturellt eller intellektuellt i vårt samhälle. Det som vi något tvivelaktigt försöker få att passera som kultur kretsar i extremt hög grad om andra världskriget och saker som hände i samband med andra världskriget eller som vi föreställer oss hände i samband med andra världskriget. Så att kampen går alltid vidare. Nya dokumentärfilmer måste alltid produceras. Det finns till och med särskilda tv-kanaler som bara handlar om andra världskriget. Som bara sänder andra världskrigsfilmer dygnet runt. Vilket är väldigt intressant, för att hur många sådana ämnen finns det som bara rapporterar dokumentärt om ett enda ämne dygnet runt? Så det finns ju då som sagt liksom naturfilmskanaler och sånt där. Och jag är säker på att det finns religiösa kanaler som dygnet runt sänder liksom religiösa budskap. Men det här är vår tids största och viktigaste religiösa budskap. Teologiska monomanin kring andra världskriget och Hitler. Men de kan alltid ta upp det här som en rationalisering för det de gör. De säger att ju längre tiden går, desto större är avståndet mellan andra världskriget och unga människors verklighet. Och i motsvarande mån så minskar deras kunskaper. Och det är ju sant. När jag föddes så hade 37 år förflutit sedan andra världskriget. Och ingen av mina föräldrar var födda än när kriget slutade. Vi har förmodligen folk som lyssnar på Radio Bubbla som varken har mor eller farföräldrar vars liv överlappade med kriget. Det var verkligen väldigt länge sedan som de här sakerna hände. Och ju längre tiden går, desto mindre kunskap har folk givetvis. Men det är också så att ju längre tiden går, desto mer frikopplade blir myterna från vad som egentligen händer. Det är också berättelserna som berättas om kriget som vid det här laget helt och hållet lever sitt eget liv. Så vid det här laget så har väl de ja, nästan ingenting att göra med vad som faktiskt hände. Om det någonsin fanns någon sorts realism, någon sorts verklighetsförankring, så var det länge sedan i alla fall. Vi har liksom gått igenom flera olika cykler av helt nya myter om andra världskriget, och sen så kommer förintelsen som man börjar prata om senare, som har kommit, som blivit den stora grejen nu. Så att vi är långt ute i en sorts fantasivärld när det kommer till de här sakerna. Samtidigt som det är så enormt viktigt, och det är så mycket som kretsar kring det, och så mycket som baseras på det. Så det är ändå intressant som att jag är inte nyfiken på just den här dokumentären, för det verkar inte som att det kommer någonting nytt. Men fenomenet tycker jag är väldigt intressant. Och jag ska också säga att jag personligen, jag är inte immun mot det här intresset för andra världskriget. På ett plan så kan jag lite grann försöka ställa mig över och ta avstånd från det, men jag är också lite mer intresserad än vad jag egentligen kanske känner att jag borde vara. Men jag tänkte på det, jag såg den här rubriken, jag sa det till dig också häromdagen, Boris, att jag frågade mig själv så här, vad tror jag att folk inte förstår om andra världskriget? Om jag skulle hålla på och noja, ja, jag måste göra en dokumentärfilm för att unga människor förstår inte ditt eller datt, vad skulle jag lägga fokus på då? Och sen ställde jag direkt efter det en ännu mer intressant fråga, nämligen vad skulle Boris tycka var det viktigaste som folk inte förstår? Men jag frågade dig om dagen, Boris, och sa att jag måste säga först, jag skulle börja med att ge några idéer, så kunde du kommentera lite sen. Så att något motvilligt ska jag göra det. Motvilligt eftersom mina historiekunskaper vid sidan av dina, Boris, ser ut som något som är färskstreamat från Netflix. Men jag kommer att tänka på ett par saker. En ganska konkret historisk sak och en lite mer filosofisk sak som har att göra med det här med hur historiesynen formar vår världsåskådning och så vidare. Så den senare, lite mer filosofiska tanken, det är att det som folk framförallt inte förstår om andra världskriget, det var att det fanns en värld innan andra världskriget. Eller annorlunda uttryckt, att det inte fanns en värld för andra världskriget. Det är en paradox, men jag tror att kanske många förstår vad jag är ute efter, eftersom vi har pratat en del om det här tidigare. Och det är att en av de främsta orsakerna till att man fokuserar så fanatiskt på andra världskriget är att man vill ta bort fokus från allt som hände innan andra världskriget. Och det finns fler exempel på det här i historieskrivning, såklart. Och det finns en liknande mekanism i svensk historieskrivning som vi uppmärksammar då och då. Det vill säga att man fokuserar extremt mycket på de politiska omvälvningarna i Sverige på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, när socialdemokratin tog över landet och frälste oss från det fruktansvärda tillståndet vi levde i dessförinnan. Och det är vad svenskar i allmänhet tror, så vitt jag kan bedöma, att vi svenskar, vi levde i mörker och armod och misär i alla hundratals och tusentals år, tills arbetarrörelsen klev upp på den historiska scenen och gjorde våra liv värda att leva. Det finns egentligen ingenting som behöver sägas om tiden innan ett LO och SAP, förutom att den var skit och vi ska vara oändligt tacksamma för att den är över. Och så är det med andra världskriget också, att fokuset på kriget täcker över vad som hände innan kriget. Allting vi bryr oss om, det är den här nya världsordningen som skapades efter kriget. Allt som kom innan dess var mörker och misär, och pliktskyldigt måste vi ha någon sorts berättelse om det. Men framförallt är det en sorts ganska svepande mörkläggningsmekanism. Och det jag tror att vi framförallt liksom leds bort ifrån, det ena är första världskriget, som folk har mycket dimmigare uppfattningar om. Jag tänkte bara när man pratar med folk att de flesta någorlunda intelligenta personer kan säga några sammanhängande meningar om vad andra världskriget handlar om. Alltså givetvis från ett konventionellt perspektiv, från ett normigt perspektiv. Men de kan i alla fall lägga ut texten om det en stund, och det låter inte, det är inte totalt pannkaka liksom. Men nästan ingen kan förklara vad första världskriget handlar om. Men det i sig är en paradox, därför att det går inte att förstå andra världskriget utan att förstå första världskriget. För som vi har pratat om tidigare flera gånger, så var världskrigen på många sätt en och samma konflikt som hade, så att säga, Det hade med ett långt vapenstillstånd mellan 1918 och 1939. Och det är just det som är problemet, för att om folk hade kunskap om första världskriget så skulle andra världskriget komma i ett helt annat ljus. Så att för att upprätthålla den allmänna förvirringen så är det bäst att vi inte tänker alls på första världskriget. Och den andra saken som jag tror att man framförallt vill täcka över är vad som hände i Europa innan första världskriget. Vad första världskriget var en, liksom en reaktion till eller en kontrast till. Och det jag tror att man särskilt vill obfuskera, det är att Europa befann sig i en sorts guldålder under den närmast föregående epoken, säg under 1800-talet. Kulturellt, filosofiskt, vetenskapligt, ekonomiskt, politiskt, massvis med olika utvecklingar, långa utvecklingar löpte ihop och skapade en världshistoriskt unik tid och miljö där vi gjorde mängder av stora genombrott. Och det som jag tror är den springande punkten som jag har berört då, vi stod på randen på mitten av 1800-talet, slutet av 1800-talet, vi stod på randen till att göra ännu större genombrott. Man kan se det i efterhand och många kände det då, många märkte då vid den tiden att det låg i luften och de pratade om det och skrev om det, att vi var på väg att liksom bryta igenom och göra någonting väldigt intressant med vår kunskap, med vår civilisation. Och det var där som det uppstod en sorts motreaktion. Och det var där som någonstans det bestämdes att här drar vi ett streck, här stänger vi ner hela utvecklingen. Nu ska vi styra in saker och ting på en helt annan, mycket mer begränsad, mer primitiv bana. Så vi flög för nära solen och våra vingar fattade eld. Och vi föll och vi har fallit sen dess. Och första världskriget var en sorts apokalyps. Vår värld gick under. Och sen dess har vi levt i en sorts postapokalyptisk mardröm. Och krampaktigt håller vi fast i vissa fragment av den gamla världen. Fast vi egentligen inte förstår vad de betyder. Och det enda vi egentligen kan göra är att försöka återskapa kanske delar av den gamla ordningen, men det går egentligen inte, så vi kan försöka så frön för att bygga någonting nytt. Och det är egentligen, jag tycker ju personligen att det är en väldigt inspirerande situation. Jag känner mig exalterad, som jag ofta pratar om, att få vara en del av en sån ansträngning, att tänka att få vara med och börja bygga en ny kultur, en ny fas av civilisationernas cykel. Att man inte behöver känna sig bunden av någonting som existerar eller någonting gammalt som man måste hålla fast vid eller bygga på nytt, för att vi är så långt bortom det där. Vi har liksom gått igenom två stora förödande världskrig som bara var liksom reset, reboot-knappen som det har tryckts på gång för att det gamla inte riktigt ville dö. Men nu är vi där, och om man inte förstår att det är det som pågår så kommer man vara väldigt förvirrad. Framförallt om man tror att saker och ting har blivit bättre och bättre och bättre i en sorts rak uppåtgående linje längs hela den här perioden. Och det är det som den konventionella historieskrivningen säger såklart. Och det är det jag tänker på som början på en sorts postapokalyptisk ökenvandring. Det är ju den moderna ideologin. Det är som början på en ny guldålder. Och dessutom kan man säga att det är som början på den första guldåldern, eftersom vår tid egentligen inte erkänner några tidigare storhetstider. Alla andra tidigare epoker är bara liksom mörka och smutsiga och depraverade. Och det i sig är en unik och en ganska häpnadsväckande och skrämmande sak, att vi i vår tid, vi är så unikt ointresserade av historien. Jag vet inga andra exempel på att det har hänt tidigare, för att nästan alla sorts kulturer har alltid medvetet försökt bygga vidare på någon sorts historia. Man har alltid försökt dra de här långa linjerna för att förklara vem man är och vad man håller på med, vilka tusenåriga rötter är det man åberopar. Den exempel jag känner till på kulturer som ser sig själva som helt nya och liksom jungfrufödda förutom vår kultur, det är olika typer av sekter. Där små grupper av människor som går helt och hållet upp i kanske en viss guru och hans berättelse om någon viss idé. Men det är alltid bara de här små lokala isolerade exemplen. Så men allting innan vår guru, det är bara irrelevant. Och sen vissa av de där kanske växer och blir mer storskaliga, som till exempel islam, som har någon sorts insulära inställning. Men till islams försvar kan man säga att i det här laget så finns det ändå 1400 år av islamisk historia. Men inte vi. Vi har den här unikt historielösa perspektivet, världsåskådningen, och kruxet i alltihopa, det är precis den här knuten, den här singularitetspunkten som vi har i andra världskriget. Men det handlar egentligen inte om andra världskriget, utan det handlar om allting som hände tidigare, och framförallt allting som hände innan 1914. Ja, det blev lite rörigt kanske. Det var en idé.
4: Nej,
1: i alla fall.
4: Inte alls.
1: Att det inte framförallt handlar om förståelsen för andra världskriget, utan det handlar om vad du skymmer sikten för. Hur mycket man måste väsnas för att skymma sikten.
4: Ja, nej, men alltså, det där tycker jag var en väldigt, väldigt bra genomgång. Jag kan faktiskt bara ansluta mig till den. Alltså, det gäller ju att andra världskriget kan inte för... Alltså, själva fokuset är ju fel i den allmänna diskussionen nu. Att vi måste förstå andra världskriget. Vad hände egentligen? Men så gör man inte några andra historiska sammanhang. Alltså, andra världskriget kan inte dras, förstås, annat än att man drar de väldigt långa linjerna. Det är som den nyss döde framstående judiska historikern Arno Mayer konstaterade, att betraktar man historien, även den moderna historien, så är förintelsen bara en detalj. Den inträffar på grund av en massa andra faktorer, men det är bara en detalj, och den i sig förklarar ingenting. Den förklarar ingenting av något skeende, vare sig av det som fanns innan eller det som kom senare. Och det är ingen idé att försöka gräva ner sig i den för att förstå vad som hände. Därför att det kan inte heller förstås utan de stora linjerna. Och som man säger, som sagt var, det är bara detaljer i historiska förloppet. Det är ju surt, milt uttryckt. Jag vill inte vara vanvördig för de som förlorat anhöriga i denna förintelse. Men det har liksom inget förklaringsvärde för historien eller någonting annat. Eller för hur vi har det nu. När det gäller den långa linjen så skulle jag vilja förlägga den hur långt tillbaka som helst egentligen. Som du säger, det är en exceptionell situation på 1800, i mitten på 1800-talet. Men redan då tycker jag liksom att allt är dömt och gå under. Allt är skrivet. Det kan bara röra sig åt fel håll, tyvärr. Men jag kan inte se något annat man kan göra i diskussionerna än idag och säga ungefär som jag. Alltså gå ut ganska hårt och säga att förintelsen förklarar ingenting. Och du kan inte förstå historien utan att dra den långa linjen bakåt. Sen är det väldigt intressant det du sa om att vi lever i en tid som är den första som inte i verklig mening försöker liksom bygga vidare på det som var. Men vi försöker ju faktiskt, inte vi men de andra försöker faktiskt bygga vidare. För du säger, det finns lite motsägelse där, för att precis som du säger, vi lever i en tid då allting sägs på något sätt börja på nytt. Alltså den verkliga, riktiga, goda världen, den föds 1945 under USA:s beskydd. Och det är den vi på något sätt ska liksom förverkliga och breda ut. Så med andra generationer och epoker att titta tillbaka på Rom, Sparta, Aten, Florens och Venedig under renässansen, Wien, så tittar vi tillbaka liksom på vadå, FN-skrapans, den uppfördes. Så vi ser förvisso tillbaka, försöker lära. Och punkten är liksom 1945, vilket är oerhört fattigt. Så att jag tror en sak man ska göra är därför att inte ge sig in i sådana här diskussioner om hur många dog, var, när, hur, vems fel var att andra världskriget utbröt. Det är precis som vi gjorde, dra de långa linjerna, vilket jag tror gör folk som har en någorlunda fungerande hjärna lättade. Alltså att de kan krypa upp ur det här kaninhålet och de lär sig allt om SS och det sonska och så vidare. och tittar på utvecklingen som den faktiskt har utspelat sig i historien. Och det är då man kan bli stimulerad och få sina visioner om att tänka om man kunde skapa en ny renässansperiod i Europa. Förutsättningarna finns ju faktiskt.
1: Ja. Ett annat sånt, alltså det är just den här amerikanska nyordningen som började 1945 i förrgår. Som
4: ja, i förrgår.
1: Och det är ju också ett alternativt perspektiv. Jag drar mig för att säga så mycket om det för att jag har så många gånger så har jag hållit utläggningar i Radio Bubbla om det. Men man kan, som ett perspektiv på just den här frågan om vad kanske unga människor inte förstår om den här epoken och den här vändpunkten, så ett sätt man skulle kunna lägga upp det lite provokativt, det vill säga att det som hände har egentligen ingenting att göra med Tyskland och Hitler. Det är fel att säga att det inte hade att göra med Tyskland. Men man kan säga att det hade ingenting att göra med Hitler, hade ingenting att göra med judar givetvis och sådär. Utan det som allting handlade om är USA. Och det är det som är, om man ska förstå någonting från hela den här epoken, så var det vilken roll USA spelade och varför USA gjorde det de gjorde. Och som sagt, vi har pratat om det förut, men USA spelade en extremt stor viktig roll i världskrigen. Och det är kanske det som det ljugs allra mest om. Alltså den officiella historieskrivningen, det är någonting i stil med att USA räddade Europa ur fruktansvärda knipor. Hjältemodigt och altruistiskt så kom amerikanerna över havet och räddade oss från Hitler och så vidare. Medan sanningen snarare är att USA hade en sorts fanatisk anti-europeisk agenda som man hade drivit i flera hundra år och som gjorde att man gick in i första världskriget och liksom förvärrade det kriget enormt mycket och förlängde det. Man krossade hela den gamla politiska ordningen i Europa som man uttryckligen hade som mål i början av kriget och ersatte den med en helt ny amerikaniserad liksom republikansk, liberal, demokratisk ordning och så vidare. Och i andra världskriget så gjorde man det igen för att européerna höll sig inte på mattan utan man var tvungen att gå in igen och kronan på verket var att man gav halva Europa till Stalin. Den stora befrielsen av Europa, halva kontinenten fick leva under kommunistiskt förtryck styrt från Moskva. Det är liksom den alternativa berättelsen som aldrig någonsin kommer fram förutom Radio Bubbla och enstaka andra obskyra podcasts. Och återigen, det har väldigt lite att göra med Hitler och judarna och allt det där. Därför att amerikanerna satt igång den här agendan långt innan Hitler föddes och de började rulla ut den på allvar i Europa långt innan Hitler var mer än en korpral i gamla tyska hären.
4: Och just den här bilden av att USA kom över haven i två gånger, den lever ju, alltså den är ju så närvarande, framförallt i liksom svenska borgerliga kretsar. Det är sjukt att höra man säger att USA har räddat oss två gånger och det minsta vi kan göra det är att gå med i NATO så att vi kan delta i den tredje räddningsoperationen mot vad det nu ska vara. Men det är också det absurda här är ju att man säger, vi måste studera historien. Alltså för det är inte bara i radiobubbla utan det, alltså tittar man på så att säga riktiga historikers verk så finns ju allt där liksom om hur jävla onödiga egentligen båda världskrigen var. Det är ju knappt att det är omstritt bland historiker. Och det finns en ordentlig, alltså speciellt brittiska historier har en väldigt revisionistisk syn på till exempel förspelet till andra världskriget. Härom veckan läste jag Kenans gamla bok om det brittiska imperiet där han förklarar att andra världskriget hade ju inte behövt bryta ut om britterna varit lite mer koncentrerade på att förhandla med Hitler. Men man var så jävla upptagna med att behålla kontrollen över Indien. Man gick ju på knäna där. Det jäste verkligen i Indien. Man var rädd att förlora hela subkontinenten. Så man skötte alla förhandlingar och skenet i Europa med vänsterhands lillfinger. Tills situationen totalt hade kajkat ihop. Och det finns många sådana exempel på onödigt. Och när det gäller Versaillesfreden som faktiskt amerikanerna drog upp riktlinjerna för. Så det är inte bara att de krossade mångkulturellt fungerande, någorlunda fungerande imperier. Det är inte bara att man ersatte dem med en slags liberala republikanska demokratier. Man såg till att kartorna blev sådana att man byggde in en massa förbannade nationella problem som det inte fanns någon vettig lösning på nästan, utan som gjorde att kontinenten drev mot krig. Alltså de har bara skapat ondska, elände och helvete på, i den här världsdelen.
1: Ja, det finns ju några figurer under den här historien under 1900-talet som verkligen är så extremt, alltså perverterat, ondskefulla, så destruktiva att man knappt kan förstå det. Och det där tror jag myten om Hitler är till för att maskera i hög utsträckning vilka som var de egentliga galningarna. Alltså framförallt då först Woodrow Wilson och sen FDR och Winston Churchill, som var helt sinnessjuka människor och som gjorde helt galna saker som verkligen förstörde som Europa, i Churchills fall sitt eget land, sitt eget imperium. Allting kört i botten, totalt i onödan, bland annat på grund av liksom att han hade en där fanatisk missriktad lojalitet till det nya amerikanska imperiet och ett sorts fanatiskt hat mot Tyskland.
4: Och det är bara, alltså han sålde ju verkligen, som du säger, det där är oerhört viktigt. Alltså Churchill sålde verkligen sitt land till USA. Och i förhandlingarna, alltså det är också så där dolt vad som hände, liksom hur, med vilka metoder USA tvingade britterna att montera ner sitt imperium. Det var ju... Det brittiska överhuset kämpade emot i det längsta liksom, mot det amerikanska utpressningsavtalet. Men det hade ju varit målen hela tiden att se till att det monteras ner. Och sen gav han sig på Frankrike också till att de blev tvungna att montera ner sitt imperium också. Och världen stod än mer öppen för USA. Det är ingen jäkla befriare. Och tittar man på de imperier som monterades ner så tror jag var och en kan förstå att de hade nog utvecklats vida mycket bättre. Och trots allt hade nog britter och fransmän hanterat Afrika bättre än, så att det blivit bättre än det Afrika vi ser idag.
1: Det ledde också till andra paradoxala situationer inför kriget och under kriget. För att Churchills beteende var så obegripligt. Så från Hitlers perspektiv så var det enormt konstigt och väldigt besvärande. Och det här är typiskt sak som folk inte vet. Som är välkända, alla historiker vet det. Jag tror inte ens att det är minsta hemligt i officiell historieskrivning. Men det kommer liksom aldrig fram i de här liksom dokumentärfilmerna vad det är för någonting. Man beskriver den här konflikten mellan, liksom, under kriget mellan Tyskland och Storbritannien och så vidare. Och Tyskland, Hitler han bombade London och så vidare. Hitler älskade Storbritannien. Han beundrade Storbritannien. Det var hans stora dröm. Hans plan för Europa var att Storbritannien och Tyskland skulle vara en så här fantastiskt stark allians. Sjöimperiet Storbritannien och landimperiet Tyskland. Och man skulle liksom dela upp Europa mellan sig och så vidare. Och han gjorde en hel del för att liksom... för att få Storbritanniens gunst, och ska vi inte göra den här grejen. Och han, som jag har förstått det, så blev han ganska paff över hur irrationellt de betedde sig, och att istället var liksom att när Frankrike och Storbritannien skulle förklara Tyskland krig över Polenfrågan och så vidare, så var nästan ofattbar vändning av historien, för att det var så onaturligt. Och det fanns ju jättemånga människor, stora delar av eliterna i Storbritannien och USA och så vidare, som också tyckte att det här var helt obegripligt.
4: Ja, alltså man kan ju inte, det fanns ju två personer i Europa, några till fast det väl, men två viktiga personer i Europa som tyckte att Frankrike och England var komplett irrationella. Egentligen tre. Hitler och Stalin delade ju synen på alltså pakten dem emellan, den är ju till slut för att, nej men vad fan, vi vet ju att vi har varandra, någon gång hugger vi varandra i strupen. Men det går inte att prata med britter och fransmän, som dessutom skiftade ståndpunkt hela tiden. Och Mussolini var också lite förtvivlad, han visste liksom inte vad Frankrike ändrade sig från dag till dag, skulle de vara fientligt inställda eller vänligt inställda. Och hela tiden så finns det ju en underström och en linje i europeisk politik. Till exempel de tidiga fördragen i östra Pallo mellan Sovjetunionen och det då besegrade och förnedrade Tyskland, där man beslutar sig om ekonomiskt utbyte, industriellt samarbete och att bygga upp krigsmakterna tillsammans. Båda de länderna väntar sig liksom att det ska väl stilla sig i Europa, vi skulle kunna bara prata med varandra igen. Men det händer aldrig, och framförallt för att man är helt knäppa i som ni säger, alltså Hitler hade ju en väldigt klar bild av hur Storbritannien skulle agera hela tiden. Och det gjorde de ju inte. Och då opportunistiskt sett så hoppade han från tuva och tog vad han kunde. Så att, men som sagt, va, om 100 år så sitter ju folk och skriver historia igen. Och då har vi förhoppningsvis fått till en europeisk renässans. Och då kommer man dra de långa linjerna. Och då kommer ju liksom en helt annan historia att skrivas.
1: Ja, det kanske vi som borde göra en Netflix-dokumentär. För jag tror inte så mycket av det vi pratat om här kommer komma fram i den här nya filmen på Netflix.
4: Jag tycker, ska man se på en Hitler-dokumentär, då är det ju reality-serien Hunting Hitler som gäller.
1: Mm-hmm.
4: Har du inte sett den?
1: Nej, det har jag inte sett.
4: Den gick i 5 säsonger mellan 2015 och 2020 på History Channel. Där har det gått en del andra olika kabelkanaler. Och det är alltså 5, ibland 6 män som ger sig ut. Och i sammanlagt 10 säsonger alltså. Så undersöker man teorin om Hitler och Bormann, några till, överlevde. Och lyckades fly till Latinamerika och till Spanien och så vidare. Jag lovar, det är en andlöst fascinerande serie. Oerhört roande. De tar det på väldigt allvar. CIA-agent, historiker, en gammal högt uppsatschef i US Marshals och lite annat folk. En Afghanistan-veteran. De åker runt liksom och kan ubåten ha lagt till här? Den ubåt som kanske förde Hitler till Argentina. De besöker olika platser i Argentina, Brasilien, där Hitler kan ha, kanske, hållit sig undan. Andlöst spännande.
1: Kul, ja, det låter mycket mer underhållande än de vanliga grejerna.
5: Radio Bubbla. Ökat informationsutbyte mellan myndigheter samt samordnad statlig utbetalningsfunktion. 2 av förslagen på hur brott mot välfärdsstaten ska stoppas. Utredare föreslår även krav på spårbart betalningsmedel vid betalning för arbete som berättigar till ROT- och RUT-avdrag. Jag tycker en detalj bara med den här artikeln. För det är inte en artikel, det här är en presskommuniké från regeringskansliet. Där han berättar om Lars-Erik Lövdén. Ett namn som inte jag har hört på ganska länge. Men det är klart som tusan att han har fått ett skönt jobb i statsförvaltningen. Han är särskilt utredare nu. För att utreda brott mot välfärdsstaten. Ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen är termen som används här. Eller kvalificerad välfärdsbrottslighet. Är det inte Boris ett ganska fantastiskt begrepp? Den här välfärdsbrottsligheten som man pratar om. Var kom den ifrån?
4: Det är lätt att se när det uppkommer. Alltså grunden för det hela, det är ju den illusion de ska slå i oss, de där uppe, att vi har någon slags och har haft ett välfärdssamhälle, och det är dit våra stulna skattepengar går. Och det, därför de jagar folk som är kloka nog att inte betala skatt. Det är själva det ursprungliga brottet mot välfärdssystemet. Om åldringar dör på grund av att de är undernärda, så beror det på att folk har Panama-konton ungefär. Så ser liksom berättelsen ut. Och sen har det dykt upp det här med de här Södertälje-fallen till exempel, där man vårdar människor som icke är sjuka och tar ut miljonbelopp för detta. Alltså den grundläggande saken här är ju att det är enklast att diskutera. Man får inte gå in i diskussioner om rätt och fel och så vidare och peta de här sakerna, utan det grundläggande är att hela det här påstådda välfärdsbygget är ju inget välfärdsbygge.
1: Jag tycker bara det svänger så snabbt.
5: i terminologin och attityderna. Alltså det var inte så många år sedan som jag såg, jag minns jag såg, fråga mig inte varför jag satt och plågade mig själv. Jag ska kolla på en sån här debatt, politisk debatt i statstelevisionen. Och partiledarna pratade. Och så var det kanske var en moderat som sa att ja, vi måste ta krafttag mot bidragsfusket. Och sen stod kontrahenten från de rödgröna partierna och förbannade sin meddebattör. För att han hade mage att påstå att det fanns bidragsfusk. Det finns inget bidragsfusk, sa de då. Utan det är folk som får olika typer av bidrag och statligt stöd. De får det för att de behöver det. Och om man på minsta lilla sätt ifrågasätter det här. Om man till exempel antyder att det finns folk som inte borde ha bidrag som får bidrag. Då är man värsta sortens onding. Då är man Genghis Khan. Om man då försöker rycka pengarna ur händerna på de här människorna som förtvivlad angelägenhet behöver pengarna.
4: Ja.
5: Det är bara en riktigt ond, mörkblå myt att ens prata om till exempel bidragsfusk. Men nu plötsligt, jag hänger inte med i turerna, för nu får jag lära mig ett helt nytt ord. Välfärdsbrottslighet. Någonting som inte fanns, någonting som samma människor tyckte var en jengiskansk hitleristisk myt för 2-3 år sedan, eller om det var i förrgår.
4: Ja, men då, alla de här åtgärderna man listar, alltså det är ju, alltså dels är det ju ett utspel för att stilla opinionen. Alltså folk gillar inte det här med att det uppenbarligen förekommer en massa trixande med körkort, ID-kort, folk har till och med flera olika identiteter och man kan anta att de också får, ingen har ju koll på bidrag och lönegarantier och tjofaderittan. Man kan mycket väl tänka sig att i grupper av invandrare så är det här väl etablerat och man tipsar varandra hur man ska göra och så vidare. Och det där gör folk förbannade och då måste det komma ett politiskt utspel. Vi ska ta tag i det här med välfärdsbrottsligheten. Men alltså, de kommer inte göra ett skit åt de här första 6 eller 7 punkterna. Jag tror man ska ha ögonen på den sista punkten. För det andra kommer de inte göra ett jävla något om. De struntar totalt liksom i om någon som påstår sig vara flykting har 6 olika identiteter och 4 olika bidrag. Det skiter de i. Det är den sista grejen som gör mig orolig. Betalning för arbete som berättigar till ROT och RUT-avdrag ska ha gjorts med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen. Alltså hur får de in ROT och RUT-avdragen i detta?
5: Jag tror att detta är en väldigt skarp observation, för att de har aldrig brytt sig om bidragsfusk.
4: Nej.
5: Och det hela den här idén att det skulle vara brottsligt och att det skulle existera är helt ny. Men däremot så finns det ju en röd tråd som går igen i den sista punkten, exakt som du säger. Alltså ROT av RUT-avdrag. Ja, för i deras värld, i Lars-Erik Lövdéns värld, så är det ju bara förmögna avskum som använder sig av ROT och RUT-avdrag. Det där är ju ett njutningsmedel för överklassen. Det vet ju alla i Socialdemokraternas Sverige. Så de jävlarna ska vi såklart klämma åt och se till att om du har betalat kontant för en rörmokare eller en städare vad det kan vara, då blir det inga avdrag.
4: Nej, det är det de är ute efter helt enkelt. Därför att dels kan de klämma åt invandrare som är så jävla dumma så att de jobbar, för det hatar de ju. Och dels kan de klämma upp åt alla så kallat rika knösar som använder hantverkare och nyttjar rotar utavdrag. Och inte bara hantverkare, för andra servicetjänster också. Så jag tror vi kommer att se väldigt muskulösa åtgärder på det här hållet. Och det andra struntar man i.
5: I synd kan man säga, för att om det vore så väl, om det var sant, det här att de ska lägga om fokus på det här sättet, då skulle vi bara välkomna, antar jag, att de ska relativt sett fokusera mindre på skattebrott och istället fokusera och lägga resurser på att utreda välfärdsbrott. Det vore alldeles utmärkt eftersom så kallade skattebrottslingar i 99% av fallen är fullständigt rättskaffens personer som bara har utövat ekonomiskt självförsvar. Medan välfärdsbrottslingar per definition är parasiter. Det kan kvitta från mitt personliga perspektiv om du har fuskat till dig bidrag eller om du helt enkelt bara tagit bidrag. I vilket fall som helst så finns det ingen som drabbas av det här som inte lever på andras bekostnad utan deras medgivande. Så att
6: Alltså, om man till exempel säger så här, att det är hemskt för alla bidragstagare. Det kan vara så jobbigt om de kommer bli utsatta för massa ny övervakning och sånt där för att kontrollera. De kommer misstänkliggöras och bli behandlade som en andra klassens medborgare. Ja, bra. Bra. Låter ju alldeles utmärkt. Jättebra om de ska ägna sig åt välfärdsbrott istället för skattebrott. Jag tillåter mig själv att tänka den optimistiska tanken i egentlig förvissning om att det är precis som du säger, Boris, att det kommer aldrig bli någon verklighet av det där. De kommer fortsätta jaga skattebrottslingar, inklusive rot och rut, svinen ska klämmas åt nu.
7: På dem bara.
6: Notera förresten, det är bara en parentes, men notera att etcetera Göteborg har inte fått memot. De har inte läst den här kommuniken från regeringskansliet. De är fortfarande fast i den gamla retoriken kring bidragsfusk. Förlåt, välfärdsbrott. Jag vet inte vad det heter. Jag vet inte vad det heter i deras värld.
7: Vi måste nästan säga välfärdsbrott så att det liksom följer offentliga samtalets riktlinje. Så folk vet vad vi menar.
6: Ett sätt att inte lärt sig det ordet. De är fortfarande fast i den här gamla sortens krumbukter. Jag tycker den här artikeln är särskilt fascinerande exempel. Det här handlar då om nu ska vi se vilket språk vi ska säga det på. Bubblas rubrik säger: vuxna invandrarmän som ljugit om sin ålder i syfte att tillskansa sig förmåner ämnade för barn. Och de här personerna har lämnats över från Göteborgs kommun till Migrationsverket. Kommunen säger: det är inte vårt ansvar. Vi ska ta hand om barnen i den här verksamheten, inte de vuxna. Och så här skriver ett sätt då. För det första är väldigt roligt. De skriver inte om ensamkommande flyktingbarn. Det skulle ju paja hela deras story. Det skriver om ensamkommande unga. Eller bara ensamkommande. Det är en nya terminologi. Och sen min formulering är så här: idag har många ensamkommande bott länge på samma ställe och fått den hjälp mindreåriga har rätt till, för att sedan plötsligt anses vara juridiskt vuxna och därmed inte längre har rätt till exempelvis god man och särskilt boende. För att sedan plötsligt anses vara juridiskt vuxna.
7: Ja, det är ungefär som de satt och hittade på att nej, men vi vet att du är 14, men nu har vi bestämt att du är 24. Alltså, det är en totalt sinnesförvirrad. Det här ska nog skrivas inte på att de inte har fått med mot, utan att det är en lätt sinnessvag skribent helt enkelt.
6: Get with the program. Etc. Göteborg. Ni får inte missa de här tillkännagörandena från...
7: Nej, men alltså det är därför ni får pressstöd. Vad trodde ni? Och ni börjar liksom schabbla med att följa värdegrund och den senaste PM:en. Då kommer det nog att synas i pressstödet.
6: Nej, vi håller tummarna för att de inte går allt för hårt åt Etc. i nästa möte i mediestödsnämnden. Att Volodarski är nådig och delar ut några miljoner till.
7: Ja, han har att ta av.
8: England inför negativ avtalsbindning för organdonation efter döden. Besökare, nyanlända, minderåriga och förståndshandikappade undantagna. Det här är en av två artiklar som vi har just nu på Bubbla om negativ avtalsbindning vid organdonation. Den andra handlar om Nederländerna. Den är nästan identisk. Den säger att Nederländerna planerar att införa den här ordningen, men med vissa undantag. I deras fall så är det att man inför den här förändringen, men inte omedelbart. Man har den klubbat igenom den, tror jag. Man skjuter nu på framtiden därför att man... det är den vanliga ursäkten. Ursäkten för allting nu för tiden. Det är corona. Nej, men det går inte för corona. Tyvärr, det måste vänta. För att vårdminister Martin van Rijn, han säger att man vill inte ställa människor inför ett sånt stort beslut under en pågående hälsokris som coronaviruspandemin. Men frågan kvarstår, och det är bara oavsett coronakrisen och så vidare, så kommer man säkert klubba igenom de här sakerna. England, Nederländerna, många andra länder. Och det betyder negativ avtalsbindning. Det betyder alltså att om du dör och inte har fyllt i ett sånt här organdonationskort. Tidigare var det så att du var tvungen att registrera dig som organdonator. Då visste de på sjukhuset att den här personens organ får vi ta och ge till andra människor. Men om man inte har registrerat sig, om man inte har organdonatorkortet i plånboken, eller hur det nu funkar i ett visst land, då får man inte göra det. Kanske de får tillstånd från familjen och sånt där, men de kan inte utan vidare skörda de inre organen. Men nu ändrar man på det. Så att istället så är grundantagandet är att alla vill ge sina organ. Och istället så är det så att man måste registrera sig för att inte bli uppskuren och få organen bortburna och instoppade i andra människor. Det här är lite en trend där med negativ avtalsbindning. Man kan tycka att det känns som lite av en eufemism. En tjusig juridisk mumbo-jumbo-konstruktion för att prata om någonting som man skulle kunna uttrycka på ett mer handgripligt sätt. Ja, Boris, kan du hjälpa mig att analysera den här frågan? Hur ska man egentligen se på det här från ett moraliskt och samhälleligt perspektiv?
7: Ja, det här är lite intressant då, för att jag har ju i långliga tider försvarat det man förkallade negativ option. Och i och med att jag jobbat mycket med bokklubbar en gång i tiden, det var ju liksom principen att vi skickade, hade du en gång sagt ja så skickade vi böcker tills du sa nej. Och ville du ha månadens bok så var du liksom tvungen att skicka in ett litet brevkort på den tiden, och fanns det inte mejl och så fick man slappan boken. Och det där var ganska omstritt redan då, va? Men jag tycker det var lätt att försvara, därför att hade ju folk en gång i tiden sagt ja, och sen var det inte bokklubbens problem om de hade glömt bort att avbeställa det. Man har ett eget ansvar. Här är det en helt annan sak, alltså. Det är inte så att jag någon gång har valt kan man skratta åt det, så obehagligt, att låta staten ha fri tillgång till min kropp såvida jag inte säger ifrån. Alltså, jag är rätt omtumlad när det dök upp första gången att själva tanken kan födas i statens hjärna att medborgarnas kroppar är våra såvida de inte uttryckligen säger ifrån. Lyfter man blicken lite från det här rent fysiska, så innebär det ju att man inför en jäkligt obehaglig princip i samhället. Att staten definierar din relation och vad du har rätt till och vad den kan ta, såvida du icke säger ifrån. Jag menar, logiskt sett så är det egentligen ingenting som hindrar att de säger att så vidare inte säger ifrån så kommer vi att inhysa ett afghanskt flyktingbarn i din lägenhet, för du har ett rum över.
8: Ja, det är en lite kuslig tanke. Samtidigt kan jag undra, är det verkligen en ny tanke? Alltså jag tänker på ett sätt, det är inte särskilt konstigt. Därför att det är inte precis någon nyhet att staten anser att den äger våra kroppar. Så varför skulle statens ägande av din kropp upphöra bara för att du dör? Endast som död äger du dig själv. Det var en sån bizarr och paradoxal situation. Tvärtom är det logiskt att staten formaliserar sitt totala obegränsade ägande genom att ta ansvar för våra kroppar även efter döden, som de redan gör när vi lever.
7: Mm.
8: Och givetvis har staten redan sina fingrar i våra döda kroppar på massa andra sätt också. Men det här är ett viktigt
7: tillägg.
8: Precis, med staten medan vi lever måste se till att vi inte använder våra kroppar på något olämpligt sätt, så måste de givetvis hålla ordning efter att vi dör. Och situationen är ju exakt parallell med hur det fungerar med pengar till exempel. Alltså när vi lever så är ju staten anspråk på våra pengar, och tar minst hälften av allt vi tjänar, de bestämmer hur vi får spendera pengarna som vi har kvar och så vidare. Och efter att vi dör så bestämmer staten vem som får ärva pengarna. Och om det finns minsta oklarhet kring arvslotten, så konfiskerar staten alltihop och ger det till Allmänna arvsfonden, så att Allmänna arvsfonden kan pytsa ut pengarna till något nyttigt ändamål. Till exempel någon förening för islamister, eller kanske en kampanj för att sprida pedofili i samhället och sånt där. På samma sätt så måste det vara med våra kroppar, tänker jag. Att när vi dör så finns det ju garanterat någon pedofil där ute som kan ha nytta av våra njurar. Så det enda rätta är att staten allokerar njurarna på rätt sätt.
7: Ja, nej, men alltså det är ju inte så att jag vänder mig, att jag tror att det här är något stort språng som staten gör. Men det är ett språng i den meningen att det blir så naket. Därför att, som du säger, de anser till exempel att de har rätt till våra barn. De fostrar, alltså rent stalinsk mening, de har rätt att fostra dem och till och med få dem att skvallra på föräldrarna och så. också i rent stalinsk mening. Men därifrån till jämförbart vore det om de liksom tog barnen helt och hållet och satte dem i en slags läger utanför Gävle för att fostra dem. Det blir så oerhört uppenbart här, den totala kontrollen man har. Och det är därför jag tror att folk kommer att stegra sig, därför att det kommer så otroligt nära in på kroppen. Alltså vore de lugna, filosofiska och tillbakalutade som du är här, skulle de tänka att ja, men staterna ändå de har tagit vad de vill hela livet. Då kan man ta njurarna också. Men rent psykologiskt sett så tror jag att det här kommer att bli en brytpunkt om man försöker göra det liksom försöker genomdriva detta. Jag tror inte det är ganska korkat av staten.
8: Vet du, Boris, att det är inte politiskt korrekt att säga.

0: allt tillstånd. Och sen när de behöver en lever eller en njur eller hjärta, vad det kan vara för någonting, så tar de en sån här person och plockar ut organ. De har ganska organfabriker där tusentals människor sitter och är sån här organodlingspåsar åt den kinesiska staten. Och jag har fått, jag tycker mig har fått tillräckligt många bekräftelser i olika texter och olika personer som har bekräftat för mig att det här är faktiskt någonting som händer. Och det är ganska oerhört om det är så. Men tydligen så är det till exempel så att man kan, om man behöver ett organ, om man behöver en transplantation, så kan man beställa det i Kina och boka in en, till exempel då en njurtransplantation eller vad det är för någonting, eller hjärttransplantation till och med, i Kina. Och man kan boka in det ett specifikt datum 3 månader in i framtiden. Och bara det faktum att man kan göra så bevisar ju att det inte går rätt till. Därför att man kan inte veta 3 månader i förväg att en person precis kommer att ha dött vid det tillfället och ha ett hjärta över. Men om du har en gigantisk organ, om du har ganska fångläger med människor vars organ du skördar regelmässigt, då kan du ju göra den typen av utfästelser och därmed lansera en väldigt ny, en innovativ och intressant produkt på den internationella organmarknaden. Men vi ser ju på många andra plan att västerländska stater försöker efterlikna den kinesiska. De har ett oerhört komplex inför Kina. Och de vill ha en lika stor och stark och läskig stat som Kina. Så att det är en sak som jag tänker här. Ser vi första stegen här mot västerländska organfabrikfångläger?
1: Ja, alltså jag vågar knappt säga att jag tror att det är för tidigt. Därför att det har ju visat sig att västerlandet är väldigt, våra regeringar är väldigt snabba på att haka på kinesiska trender och de vill inte halka efter. Så att man ska inte vara, det räcker med att någon europeisk stat börjar göra detta, så att men man måste först bryta med, det finns en viss mentalitetsgrej alltså som jag tror skulle vara svår. Om du tar Sverige till exempel, av personlig erfarenhet vet jag att de flesta fångar är av utländsk härkomst. Och de är ju fortfarande omhuldade, milt uttryckt, av överheten. Vore relationerna omvända, det vill säga att 90% var svenska eller europeer, då tror jag att man ska ha lättare liksom att starta organbank Kolmården, organbank Skenäs, organbank Kumla och så vidare. Men som den etniska sammansättningen är idag, va, så tror jag inte att de är tilltalade av tanken.
0: Ja, jag föreställer mig att de flesta svenskar, men Sverige är ett land av sekulära och pragmatiska människor i grund och botten som förmodligen så tycker de flesta att det är en ganska rimlig idé att man donerar sina organ, och det är väl bra om det inte är allt för mycket krångel så att ingen behöver dö i brist på ett hjärta eller någonting, bara för att donationskortet inte var ordentligt ifyllt eller något sånt där. Så att på ytan så kan det nog te sig som en lite trivial och inte så, ingenting att hetsa upp sig över. Men det är ju alla de här andra konnotationerna som gör att man, förutom att jag har vissa principiella invändningar och så vidare, från ett med uppskrivet filosofiskt perspektiv, så är det svårt, tycker jag, att inte tänka på i vilken riktning det tar oss, givet att det inte bara är, det är som du säger, det är inte bara svenskarna som sitter och tänker på andra svenskar längre, utan det är också liksom alla som inte är svenskar som bor i Sverige och alla utanför Sverige som gör riktigt läskiga saker med organ, organskördar programmen i Kina och kanske på andra ställen.
1: Ja, man ska aldrig släppa efter en millimeter när det gäller att låta överheten ta kontroll. Som jag har pekat på, så har de så mycket kontroll ändå. Och ju mer man kan dra frontlinjer där man säger hit men inte längre, desto bättre.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Libyska styrkor understödda av såväl bombplan som örlogsfartyg återtar hamnen i Sirte från IS-terroristerna. Staden uppges vara terroristernas viktigaste fäste utanför Irak och Syrien. Det är en av de största händelserna hit på ett tag i den libyska krigsscenen. Vi pratade tidigare om den bräckliga uppdelning, den bräckliga balans som har funnits i Libyen ändå. Mellan två olika grupper som gör anspråk på att styra hela Libyen. En regering i Tripoli, en regering i Benghazi. Och de har tävlat med varandra om att få olika spillror av den gamla statsapparaten på sin sida. Till exempel centralbanken och olika delar av militären och sådär. Mitt emellan Tripoli och Benghazi i Sirte, eller Sirte. Jag är lite osäker på det uttalas på svenska faktiskt.
1: Jag har alltid trott att det är Sirte, men ja.
0: Ja, precis. Vi har skrivit Sirt i vår rubrik, så därför jag blir osäker också. I Sirte, eller Sirt, så har IS-terroristerna haft sitt stora fäste i Libyen. De har kommit söderifrån genom öknarna och kontrollerar också stora ökenområden i södra Libyen. Men framförallt så har det stor strategisk betydelse när de tog över Sirte, därför att då fick de tillgång till en hamn och de började använda det som en bas för operationer på Medelhavet. Nu säger man att man har efter intensiva strider tagit kontroll över hamnen i Sirte. Inte hela stan än så länge. Det pågår fortfarande strider kring en byggnad som används som kommandocentral för IS-terroristerna. Ouagadougou-centret, konferenscenter som heter Ouagadougou. Precis som huvudstaden i Burkina Faso. Är inte det intressant?
1: Jo.
0: Är det någon sorts libysk burkinsk förbrödring som gör att de har ett konferenscenter?
1: Ja, men jag kan tänka, säkert är historien sån att för att Muammar skulle få en Burkina Faso-röst i något OAU-sammanhang så lovade han att döpa ett konferenscenter till Ouagadougou eller någonting sånt där.
0: Annars borde Ouagadougou alltid få alla OAU-konferenser med tanke på hur många OAU som ingår i ordet.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, vi får se vad det här får för konsekvenser. Men om man spekulerar i alla fall, så det är ett hårt slag mot IS-terroristerna. Det kommer påverka deras möjligheter att bedriva storskaliga operationer på Medelhavet, inklusive flyktingsmuggling som har blivit en allt större intäktskälla för IS-terroristerna.
1: Mm.
0: Det kommer också förskjuta maktbalansen i den nationella tvisten i Libyen kring vem som egentligen ska kontrollera landet. Därför att det här är ju, kan man säga, Tripoli-regeringen som har lyckats med det här. Och det stärker ju deras anspråk en hel del. Att de har lyckats ta Sirte. Så att det kommer eventuellt, kan man spekulera i, att den här klyftan mellan Tripoli och Benghazi kommer att minska eller förskjutas till Tripolis fördel.
1: Ja, och en intressant sak här är, som jag försöker förstå med hjälp av den här texten, att under läsarna har kompletterande texter, det är ju, det verkar vara en ganska fullskalig militär operation som har setts in. Och vad jag förstår av det här så skötte faktiskt de libyska styrkorna det själva, alltså. Att de hade eget tungt artilleri och flyg och så vidare. Och att det inte var i samspel med utländska krafter.
0: Nej, än så länge så finns det inte så mycket västlig militär närvaro i Libyen. Det är en pågående diskussion. Det här stärker ju caset som många driver om att det behövs inte så mycket intervention.
1: Nej, precis. Och det är därför man ska akta sig, tror jag, när de citerar ju John Kerry här, den jäkla skojaren, som säger att man borde skicka in mera vapen till de libyska styrkorna, för att det, citat, är det enda sättet att skapa nödvändig sammanhållning då för att besegra IS. Och det här spelet vi ser hela tiden i Västasien och i Nordafrika, att så fort någonting är på väg att stabilisera sig, då kommer USA, John Kerry och andra skuttande och ska dynga in en jäkla massa vapen. som fördelas lite grann beroende på hur det ser ut för dagen, känns det som. Och för, inte för att skapa maximal sammanhållning, utan för att skapa kaos. Om nu är, alltså, om det inte blir intervention här, så är det ju fullt möjligt att vi får ett, inte ett nytt Libyen, men kanske två nya Libyen som kontrolleras av olika klaner, och stabilitet skapas, och de driver ut is ur det hela. Om USA får intervenera, så lite fransmän och någon jäkla svensk litet fartyg, då går det åt helvete, då blir det aldrig stabilitet, tror jag.
0: Ja, vi håller tummarna på att det kan finnas någon typ av salomonisk lösning internt i Libyen, där man kan dela upp landet i enlighet med de traditionella klanbaserade linjerna. Och det är ju den naturliga tendensen som finns i Libyen och många liknande länder. Att när man, förutom den här koloniala uppdelningen och gränsdragningen, när den försvagas, så reverterar man till de linjer som man alltid har haft. Och i Libyen så är det, å ena sidan så är det Tripoli i västra delen av landet, som alltid har varit ett eget land. Kallades för Tripolitania under den romerska tiden. Provinsen heter Tripolitania. Och i östra delen av Libyen så har vi Benghazi och Tobruk som huvudorter. Och den regionen hette Cyrenaica under romerska tiden. Och så har vi också Fesan, som är en region i, kan man säga, sydvästra hörnet, enkelt uttryckt, av Libyen. Så det här var tre olika länder. Tre olika nationer väldigt länge, som i sin tur består av massor med olika klaner. Men om man tittar på den här gamla kartan, där Libyen är tre stycken romerska provinser, då tror jag att man ser någonting som är mer likt, i alla fall, det man borde ha. Libyen kanske är ett sånt territorium egentligen där man borde avskaffa staten helt och hållet och låta de här nomadiska och seminomadiska stammarna bara sköta sin business fritt där i öknen.
1: Ja, och man ska komma ihåg också att när vi talar om klaners kontroll över ett givet territorium historiskt, då är ju inte det kopplat till någon slags religiös vidskepelse eller någonting annat, utan det är ju en kontroll som växer ur faktiskt de materiella förhållandena. Vilka handelsvägar fanns, jordbruk, möjligheter till hålla boskap eller naturtillgångar och utvinning av dem. Så det finns alltid en viss logisk koppling mellan klaners eller familjers eller befolkningsgruppers upprättande av en ordning, helt enkelt. Och det givetvis är det så att den ursprungliga ordningen är vida mer anpassad till hur landet ser ut egentligen, än vad novanifrån påbjuden statsbildningar.
0: Jag noterade också i Mellanösternavdelningen då att Algeriets president Abdelmalek Celal har uttalat sig. Han säger att om det blir en västlig militär intervention i Libyen, så kommer inte att lösa några av problemen. Det kommer bara leda till mer hat och mer terrorism. Så att vi har också statsmän i regionen som tydligt säger att vi ska inte ha någon ny västlig intervention, eller för den delen någon typ av västryskt positionerande och tuppande i Libyen. För det är också den traditionella dynamiken, va, som finns här, som har funnits under hela kalla kriget. Senaste åren framförallt, så har det skett en sorts återinvestering, där Ryssland har gått in och försökt ta traditionella positioner och kontakter i Libyen, och har nu bättre kontakt med den konkurrerande statsmakten i östra Libyen. Medan USA och något länder har bättre kontakt med den västliga. Den som nu håller på att få mer officiellt stöd från FN, inte helt otippat. Men det är också en sån här kalla kriget liknande öst-väst positionering som pågår i Libyen. Och det är väldigt svårt att se att någonting gott kan komma ur det. Så att Abdelmalek Celal får förhoppningsvis sällskap av fler personer i den här regionen. Försöka sätta stopp för en eventuell intervention.
2: Argentinas president Javier Milleis reformpaket skickas tillbaka på ruta 1, och Milley hänvisar på X till lista över vad han menar är de lojala och förrädarna. Och regeringen skriver ett uttalande att de fick sina positioner viftande med förändringens fana bara för att förråda sina väljare. Vi har ju med stor spänning följt processen kring Javier Milleis stora reformpaket och länge såg det förvånansvärt positivt ut. Vi pratade om det här om veckan, 2 veckor tror jag det var, att Milley framstod som en skicklig spelare av det politiska spelet. Vi var positivt överraskade, kanske till och med lite imponerande. Känslan man fick var lite så här att ja, men det här kanske går vägen trots allt. Men det kanske var lite för bra för att vara sant allt det där. För att nu har hela reformpaketet skickats tillbaka. Jag vet inte exakt hur det argentinska parlamentariska systemet fungerar. Men som jag förstår det så har de skickat tillbaka de här förslagen till de tidigare instanserna i processen. Som vi tidigare fick höra att de hade godkänt nästan hela paketet. På något sätt så stötte det på patrull och nu beskrivs det som att man är tillbaka på ruta 1. Det kan ju vara som sagt, jag vet inte exakt hur alla detaljer om hur parlamentariska systemet fungerar, men alla sidor verkar överens, även Milei-regeringen, om att det här var en väldigt dålig sak som hände för Mileis agenda. Och frågan var ju alltid om Javier Milei faktiskt kunde dra i hamn och vad som skulle hända när han stötte på riktigt hårt motstånd, vilket såklart skulle hända förr eller senare. Och nu verkar det ha hänt. Alltså frågan är vad ska han göra nu? Till att börja med så verkar han vara förbannad. Och han attackerar folk på Twitter för att de är förrädare och så vidare. Han har publicerat listor på vilka som röstade för och emot. De som röstar för, det är liksom Argentinas frihetshjältar. De som röstar emot, de är ruttna förrädare. Ja, okej, okay. Det är kanske ett första steg i en strategi. Men då undrar man ju bara ännu mer. Vad händer mer? Vad blir det mer för konkreta motdrag nu? Milei just nu, han är inte ens i Argentina för tillfället, om han inte kom tillbaka i dalen och sånt där. Alltså, han har varit tag nu på andra sidan jorden. Han har varit i Israel och stått och lipat vid klagomuren och sen träffat påven. Och han har svängt 180 grader i sin syn på påven. Så förut var ju påven så här, ett vänster av skum. Jag vet inte exakt vad han sa, jag tror att översättningen var liksom filthy leftist eller sånt där. Men nu så är påven världens viktigaste argentinare. Och Milei säger att ja, jag har verkligen förstått nu att påven han är så viktig och han är den viktigaste argentinaren och vi måste ha bättre relationer, så från och med nu ska vi bonda och vara dödspolare. Så det känns ju inte direkt som ett superbra fokus. Alltså hans reformpaket klappar ihop i ett kritiskt stadium och han själv är som 1000 mil bort och fjäskar för Israel och Vatikanen. Man måste ju ändå var beredd att fråga sig om alla de här som sa att Milei var en ulv i fårakläder med sin lilla kippa. Kan det vara så att de hade rätt? Det finns ju helt klart en risk att han bara blir en sorts driftkucke och man åker runt i världen och frotterar sig med religiösa ledare men inte får igenom sin politik. Så nu måste han hitta på något. Boris, vad tror du han hittar på?
1: Det ena det här att han, jag finner ju liksom just både det här med påven och klagomuren och Israel och Israel synnerligen märkliga som saker. Däremot det grundläggande beteendet är inte det minsta konstigt för skickliga maktspelare i storpolitiken. Det finns många sådana fall alltså där det går det bästa exempel tycker jag. Så när det kör ihop sig riktigt i parlamentet har han liksom funderat på att kalla in stridsvagnar eller vad som helst. Så, då drog han sig undan. Han åkte hem och satt och tjura i veckor och svarade inte på tilltal och kunde vara borta 3-4 veckor. När det var regerings- och parlamentskris och allt hade gått i stå. Bara för att alltså, så kan en maktmänniska göra. Alltså vet att ytterst så kan jag lösa det här, men jag måste dra mig tillbaka och få perspektiv. Så det grundläggande beteendet var borta när viktiga saker händer och det krisar. Det är inte konstigt. Däremot, med detta sagt skulle jag förstå bättre om Milei satt i någon jäkla timrat stuga för sig själv med sina hundar någonstans i Montana eller vart som helst och grubblade. Men jag blir lite orolig när det är liksom Jerusalem vandring och fjäsk för påven. Det är lite knepigt. Men jag, det är väl kanske hans sätt att dra sig tillbaka och få lite distans till det hela. För att från distansen så har, alltså fördömandet av dem han kallar för förrädare är ju väldigt starkt. Och lika så där vi, den andra Argentina-nyheten vi har om att La Rioja delstaten kommer nu att komma med en egen valuta. Därför att Milei har sagt att ni får inte de här 20 miljarderna de begär. Och då trycker guvernören egna obligationer och delar ut till medborgarna. Och det är just, guvernören har ju varit det stora bromsblocket i omröstningen om reformpaketet. Därför att de kan vara för reformerna i stort, men när det drabbar deras egen, när de går ner på detaljnivå och ska titta vad som händer och drabbar deras egen delstat, då säger de nej. Men, så jag har gott hopp om den här killen fortfarande. Man laddar batterierna på olika sätt inför en maktkamp. Han får det genom att stå vid klagomuren. Jag har inte förlorat hoppet än alltså.
2: Nej, det ska jag säga. Det har inte jag heller gjort. Det finns ju en hel del han kan göra. Alltså, en sak det är att han har redan börjat regera med dekret. Jag vet inte exakt hur det fungerar konstitutionellt i Argentina med omfattning och tidsbegränsning och så vidare. Men han gick ju ut dag ett och genomförde med liksom en executive order, någon typ av dekret, megadekretet som det kallas. Där han genomförde en hel del av sin politik på ett preliminärt sätt, men ändå som gällande rätt. Och det kan han ju fortsätta med. Jag menar, förmodligen. Han kanske får ta en dust med någon domstol och sådär, men förmodligen så kan han göra det på ett ganska legitimt och städat sätt. Och om man stöter på patrull där så skulle han också kunna göra det på ett kanske mindre städat sätt. Att liksom deklarera ett skarpare undantagstillstånd. Kanske liksom rucka lite på reglerna. Men den argentinska presidentämbetet är väldigt starkt. Och status quo just nu är ett sorts undantagstillstånd. Där Milleis plan gäller. Men liksom ska ratificeras av parlamentet. Men de har redan börjat implementera den. Så att han har en väldigt bra förhandlingsposition till att börja med på det sättet.
1: Ja, alltså han har ju redan tagit till ett skarpare vapen än en dekret. Just det här fallet att vägra betala pengar som en delstat anser att de har rätt till för drift och underhåll och lite investeringar. Det är ju ett dråpslag för dem. Och han kan göra så mot andra delstater också. Nu är det här en av de pluttigaste delstaterna. Men som sedan länge är väldigt van vid och beroende av statliga pengar. Alltså, den gamle peronistpresidenten Menem kom ju därifrån. Han skottade in pengar i La Rioja. Nu är det stoppade. Och säger han på samma sätt till andra delstater, då är det till och med viktigare än om man genomdriver en och annan lag faktiskt.
2: Ja, det var intressant. Jag såg den här artikeln om La Rioja som tydligen är ett vin- och olivdistrikt. Alltså det är Argentinas medelhavsrötter som verkar vara i full blom där i La Rioja. Även namnet påminner om. Jag vet inte vad Rioja betyder. Det är ett distrikt i Spanien. Rio betyder väl flod, antar jag. Så att kanske har någonting med flod att göra. Ursäkta min spanska.
1: Det döp efter den spanska regionen. Den spanjor som så att säga tog hand om området kom därifrån och döpte efter sin hemregion.
2: Ah, ja.
1: Men de satsar mer på vita viner än röda för de som är intresserade.
2: Okej. Okay. Så siffrorna var ju ganska skrämmande här. Att två tredjedelar av alla människor jobbar i offentlig sektor i La Rioja.
1: Mm.
2: Hur det går ihop med vinodling? Är det kommunala vinerier? Hur funkar det? 75% av regionala förvaltningens budget kommer från centralstaten. Och det är den då pengakranen som Milei har stängt av som du pratar om. Och de tror ju att de har någon sorts position där. De säger så här, men om vi inte får fortsätta trycka pesos, eller om ni inte vill fortsätta trycka pesos, då börjar vi trycka våra egna pengar. Och de har den här planen för att rulla ut den här liksom. 30% av de offentliganställda människornas löner ska betalas genom den här särskilda obligationerna eller krediterna. Och de som man kunde använda åtminstone för att betala skatt och offentliga tjänster och sånt där. Och man ska ha liksom en växelkurs mot peson, vilket är ju så extremt osannolikt att man faktiskt kan upprätthålla en växelkurs mot peson av kanske uppenbara skäl. Det funkar ju inte. En bankrutt liten skitregion som lever helt och hållet på resten av landet på kostnad kan inte trycka egna pengar. De kan försöka trycka egna pengar såklart. Men det är inte en monetär regim som har någon chans att överleva. Så att låt dem testa det experimentet. De kommer köra på i liksom så här max i ett halvår. Och sen så måste de komma krypande igen för att få pengarna från Buenos Aires som de är helt beroende av. Så det är ju fantastiskt. Det är ett jätteintressant experiment. Och det är så kul för att Milei har ju öppnat upp för alternativa valutor. Han har sagt liksom, ni får köra bitcoin, ni får köra guld, ni får köra vad ni vill. Jag lägger mig inte i. Jag tänker köra dollar för staten, peson ska bort. Men ni får köra andra saker också. Och då kan han inte säga någonting om en regional regering. Säger att ja, men då kör vi vår egen valuta. Så det är superintressant att det blir faktiskt en sån monetär liksom valutapolitisk experimentverkstad. Men det här de håller på med Riasjö, det kommer ju falla absolut platt till marken. Och sen kommer Milei se det så starkare ut.
1: Men och delstaten är intressant därför att det är en så perfekt exempel på klientelismen och hur staten svällde upp under peronismen. Det syns inte lika tidigt i större delstater, men problemet är ju dock större där. Och det är bara att hoppas att han vågar vara lika drastisk till att säga att nej, men Buenos Aires, ni får inga pengar heller fast han bor där. Så att det kan bli sanslöst spännande detta.
2: I slutändan så jag tycker fortfarande Milei har presterat ganska bra som person, som ledare. Men intrycket får ju också att det finns ett väldigt starkt mandat i Argentina för att Milei ska genomföra de här sakerna som han har gått till val på. Helt enkelt för att alla visste från början hur radikal han var. Och Milei är liksom inte kandidaten som man slänger in i mixen för att kompromissa. Att dra landet lite mer åt ett visst håll. Ja, men vi vill ha lite mer ekonomiska reformer. Då röstar vi på Milei. Hela poängen med en sån som Milei är att låta honom köra hela sitt program. Och jag tror att det är precis det som argentinerna som röstade på honom vill ha. De vill testa hans experiment nu. De har fått nog av halvmesyrer och kompromisser. De vill testa den här andra grejen nu. Och därför är också ett alternativ något han skulle kunna göra, återigen argentinsk konstitution, jag vet inte, men jag antar att de har någon typ av konstitutionell mekanism för att utlysa ett nyval, ett extra val som man säger i Sverige, alltså för att få till då, som man brukar säga, en folkomröstning om reformerna.
1: Ja, visst.
2: Man säger liksom att nu öppnar vi upp det igen, nu får vi gå och rösta, vill ni ha de här grejerna så får ni ge mig mandaten i parlamentet. För att den här parlamentariska situationen duger inte. Men alla ni som röstade på mig, gå nu och se till att mitt parti också får mandaten som jag behöver. Om jag inte får mandaten så avgår jag, så får ni köra liksom peronism i 100 år till. Tills det här landet är som Venezuela.
1: Det finns en liten hake just i det här med att han har fått folkets mandat. Tack vare sin informella valkoalition. Och det är ju att, som ni säger, majoriteten har argumenterat. Argentinerna vill se det här monumentala reformen rasera den här förbannade klientstaten. Problemet inträffar ju, men folk är ju korkade. Det är för att de inser inte att det här kommer att drabba mig också i oerhört många fall i Argentina. Det är som med guvernörerna. De röstade ju för lagförslaget. När man sen tar det bit för bit och ska vidimera stadfästare och de inser att det kommer att drabba min delstat. Då är de inte lika, låt det drabba alla andra. Och samma sak är risken att när väl det börjar gå igenom, bit för bit för bit. Och det här kommer ju drabba alla argentinare. Då blir det inte lika, då kommer de inte fatta nödvändigheten lika mycket. Och då kan han få problem. Folk är lite för korkade.
2: I sanning ett tidlöst och mycket komplicerat problem.
0: Radio Bubbla. Wikipedia-grundaren Jimmy Wales startar crowdfundade nyhetssajten Wikitribune för att motverka desinformation. Anställda journalister och nätverk av läsare ska samarbeta för att göra research och exakta källhänvisningar. Ja, Jimmy Wales som startade Wikipedia, en av världens största och viktigaste webbsajter. Han har många strängar på sin lyra, naturligtvis. Och nu ännu en i form av en nyhetssajt. Han har vaknat till liv här kan man säga i den frågan. Av att studera turerna kring Brexit och Donald Trump. Han säger inte uttryckligen vad han tycker. Men han säger att det är en känsla av att det har gått fel. Jag vet inte om man menar att felet är att Brexit, att det blev ett ja till Brexit och att Donald Trump blev president. Eller om man eventuellt menar att vi ska tolka honom mer generöst. Att han har en känsla av att det gått fel i medierapporteringen. Att han varit så ensidigt negativ till Brexit och Donald Trump. Vi lämnar det öppet för tolkning tills vidare.
1: Ja.
0: Ger honom benefit of the doubt. Hur som helst så vill han göra någonting åt det här. Och han har därför dragit igång ett projekt som heter Wicked Tribune. Som är en sorts förenkling. Men man kan säga liksom en korsning mellan traditionell nyhetsjournalistik och en till Wikipedia-liknande crowdsourcing-modell. Så att han ska ha 10 journalister anställda som ska skriva artiklar. Och de kommer jobba med ett särskilt system för faktagranskning och källhänvisningar. Så tanken är att så fort man använder sig av en källa så ska det framgå extremt tydligt exakt vilken del av texten som bygger på källan och exakt vilken källa. Det ska finnas en länk naturligtvis till den källan. Och därtill så ska allmänheten, läsare, kunna bidra med information och föreslå ändringar i de här artiklarna. Så det är inte som på Wikipedia att man kan skapa ett konto och gå in och redigera. Man kan föreslå ändringar som sen en journalist eller en redaktör granskar och tar ställning till. Men på det sättet så får man då mer levande crowdsourcade artiklar som uppdateras kontinuerligt och så vidare.
1: Det är lite olycksbådande tycker jag att han ser New York Times och Guardian som tidningar värda att hylla.
0: Det är oroande. Men samtidigt ska man påpeka att det här citatet, om vi tänker på samma mening, så pratar han om deras affärsmodeller och inte om deras journalistik. Och vad det gäller till exempel The Guardian så tycker jag att det är ett väldigt intressant koncept. För The Guardian är egentligen inte en tidning som finansieras med vare sig annonser eller lösnummerförsäljning eller prenumerationsintäkter. Utan The Guardian finansieras av en, jag vet inte vad exakt om tekniska termen är, men av en stor stiftelse kan man säga. Som har efterlämnats av en person eller en familj ursprungligen. Som gör att The Guardian har väldigt mycket pengar. Och de har inte den här typen av tidningskris som många andra har. Det har ju för sig New York Times, men de har å andra sidan varit väldigt framgångsrika i att sälja digitala prenumerationer och så vidare. Alltså inte som att vare sig New York Times eller The Guardian bär sig som verksamheter. Men The Guardian har i alla fall en ganska lång sträcka innan de tankar fullständigt. För att de har annan typ av finansieringsmodell än vad som är vanligt. Och han nämner i samma sammanhang The Intercept. Mm. Alltså Glenn Greenwalds nya projekt. Som också är finansierat av en IT-miljardär. Nu tror inte Jimmy Wales på det här med att rika miljardärer ska finansiera tidningar. Jag tycker ju lite tvärtom. Jag tror att det är en bra idé. Det är en bra idé att om man siktar på att förlita sig på att journalistiken ska bära sina egna kostnader. Så får man eventuellt en del onödiga problem. Till att börja med så har vi hela eländet med reklam. Som gör att journalistiken blandas ihop med reklamköparnas intressen och ifrågasätter redaktionens oberoende. När man på samma sida kör en artikel som kanske ska granska, till exempel granska ett företag och sen i en annan del av tidningen eller på samma sida så har man en annons från samma företag eller ett företag som ägs av samma intressenter och så vidare. Så det där skapar en massa problem rent redaktionellt. Och det är inte givet att det går att finansiera tillräckligt bra journalistik på enbart den modellen. Så att man bör titta på andra modeller om man kan få en stor påse pengar från någonting annat. Till exempel sätta upp då en trust som med Guardian som finansierar en tidning. Eller om man kan ha ett crowdsourcing-tänk som fungerar på något annat sätt. Så jag måste titta på några saker. Och där vill jag säga Jimmy Wales och Wikipedia. Det här är inte ett Wikipedia-projekt, det är Wikipedia-grundaren som gör ett nytt oberoende projekt. Men han kallar det för Wiki någonting och han har naturligtvis tillgång till informellt till hela Wikipedias varumärke och nätverk när han rullar ut det här. Och det tror jag faktiskt är idealiskt. Alltså vi bortser från Jimmy Wales eventuella liksom biases, uppfattningar och hans eventuella missförstånd om medieindustrin, så är det en idealisk typ av situation. Därför att han är så känd och han har så stor trovärdighet, rätt eller fel, att när han rör igång det här projektet och säger att nu ska vi crowdsourca Wiki Tribune, så tror jag att det kommer vara enkelt för honom att få ihop tillräckligt mycket återkommande crowdsourcing-intäkter för att finansiera de här 10 journalisterna som han vill ha till en början. När Jimmy Wales säger att ska köra igång det här, nu ska vi se, han har fått 8129 stödjare redan. Och det här var det föregående så här som han släppte det här, och han har redan 8 gånger fler ekonomiska stödjare än vad Bubbla har. Så att han har det ju förspänt, och det tror jag är en bra grund faktiskt för att göra de här sakerna. Rika människor eller kända människor, människor som byggt upp trovärdighet i andra sammanhang. Så att i teorin så skulle jag säga att det är en väldigt bra modell, åtminstone en väldigt intressant modell som jag kommer följa med väldigt stor uppmärksamhet, kan man säga, från ett affärsperspektiv. Sen kanske jag inte är superoptimistisk vad det gäller själva innehållet och allt det här med faktagranskning, att det ska vara objektivt och inte vara desinformation och så vidare. Där är jag kanske mer pessimistisk, men jag blir ändå väldigt glad när jag läser om det
1: här. Jag berörs inte så mycket, och det här är ett medieprojekt som absolut inte får mitt hjärta att klappa, alltså i något avseende. Det verkar så jäkla själlöst och kliniskt och neutralt och så mycket livrämma hängslen när vi ska faktagranska och kolla och tjofa drittan. Alltså det känns som det ligger redan liksom på obduktionsbordet, det här projektet.
0: Väldigt träffande beskrivning, jag håller verkligen med. De börjar med att lägga upp det på obduktionsbordet. Det som behövs för att återuppliva journalistiken, det tror inte jag är att vi behöver 100 kockar som är inne och rör i varenda artikelsoppa. Nej. Utan det som behövs är integritet. Det som behövs är cajones, riktiga oberoende journalister som är drivna, som har en sorts integrerad tanke om vad de vill göra.
1: Ja.
0: Och som verkligen verkligen jobbar väldigt hårt och tar väldigt mycket risker för att uppnå det här målet, för att göra det här avslöjandet eller liksom blottlägga någonting vad det kan vara. Det är det mest värdefulla, och det är någonting som i praktiken står i konflikt med att liksom 1000 personer ska vara inne och rota i det.
1: Definitivt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Tyska Reichsbürgerrörelsen som anser 1937 års gräns gälla och att nuvarande Tyskland är ockuperat antas ha 15 000 medlemmar, upp från fjolårets 10 000 medlemmar. Ja, det är våras för en tysk rörelse som man, då, ja, på svenska antar jag att man skulle översätta det här till riksmedborgarrörelsen. Det är faktiskt, även om jag försöker hålla ett öga på Tyskland och tysk politik, så är det ganska nytt för mig. Alltså ordet har liksom dansat förbi mina ögon vid något tillfälle. Jag har inte riktigt läst på om Reichsbürger-gänget. Men det är ganska stora tydligen. Det är alltså 15 000 som identifierar sig som att de är en del av den här rörelsen. Som naturligtvis anses vara högerextrem. Och jag ska försöka då sammanfatta lite enkelt vad Reichsbürger-rörelsen är för någonting. Med reservation då för att ämnet är relativt nytt för mig. Det är en grupp människor som inte erkänner det moderna Tyskland, efterkrigstysklands legitimitet. Alltså den statsbildning som uppstod från 1949 och framåt. Och vi hade ju efter PFS-konferensen nu för någon månad sedan, så hade vi faktiskt ett inslag där vi pratade om Tyskland, den amerikanska ockupationsmakten i Tyskland och den tveksamma historieskrivning som finns kring det här. Och då refererade jag en del idéer då från tyska författaren Bruno Bandolet, där han påpekar just att det var en väldigt parasitär, exploaterande ockupationsregim snarare än ett självständigt land i Tyskland. Och man kan säga att Reichsbürgerrörelsen har alltså liknande idé. Inga jämförelser eller kopplingar i övrigt, så vitt jag vet. Men de har liknande idé. De säger att det moderna Tyskland är en sorts ockupationsregim. Det är inte ett legitimt land, utan den konstitution som gäller i Tyskland rent juridiskt sett är fortfarande Weimar-konstitutionen från 1919. Så i och med det så är allting som har hänt i princip efter 1945 eller 1949 eller sånt där är juridiskt illegitimt. Och de här människorna tar den idén på så stort allvar att de försöker ha en sorts exilregering eller en alternativ skuggregering för det tyska riket. Och de utfärdar även pass. I den artikeln finns en bild på ett Reisepass. Helt enkelt ett vanligt pass. Men det står Deutsches Reich på den. Inte Bundesrepublik Deutschland. Som jag tror att det står på nuvarande tyska. Det står väl Europeiska unionen, antar jag, på passen nu för tiden. Men just det tyska riket, Deutsches Reich, är ju en gammal benämning på Tyskland. Som man inte använder längre, eventuellt för att den anses vara aningen skamfilad. Det är väldigt intressant att läsa om, tycker jag. Så jag är intresserad av såna här juridiska argument, mest som en sorts intellektuell övning. Jag tror inte att det har någon särskild kraft, men i USA till exempel så finns det ju grupper av människor, med lite rörelse kan man säga, som försöker driva ett juridiskt case för att inkomstskatt är olagligt. Vilket det uppenbarligen är, eftersom den amerikanska konstitutionen inte ger federalstaten rätt att ta ut inkomstskatt. Så, men de försöker driva det här då som en juridisk sak i domstolarna och säga att de har konstitutionen på sin sida när de vägrar att betala skatt. Och här har man då ett liknande knixigt argument som bygger på att när man satte upp den nuvarande tyska grundlagen 1949, alltså det som då i Tyskland kallas för Grundgesetz, grundlagen, så hade man formuleringar i den tydligen som bygger på att det gamla tyska riket fortfarande var en suverän entitet, och att det tydligen står uttryckligen där att det nya Tyskland, den nya förbundsstaten Västtyskland, som vi skulle säga, inte är arvtagarstaten till det tyska riket. Så att man gjorde inte ens anspråk på att ha en direkt kontinuitet eller succession mellan statsbildningarna där. Ja, allt det här är aningen abstrust, va, med de här juridiska argumenten. Men jag tänkte på en annan sak, Boris, som jag tänkte bolla på dig här. De säger att det här är en högerextrem rörelse, Reichsbürger-rörelse. Mm. Och det låter ju väldigt ursligt från en icke-tysk horisont, det här med Deutsches Reich. Det där associerar man inte med någonting bra, va? Som vanlig svensk. Men jag undrar ändå, alltså, det här begreppet är tyska riket. Det är ju välbekant att Hitler pratade om det tredje riket. Det var ju hans övergripande namn på sitt projekt att upprätta det tredje riket. Och det första riket. Första riket är ju då det heliga romerska riket av tysk nation. Som var ju någonting som existerade, det beroende på hur man räknar historiskt, va. Men enkelt uttryckt kan man säga att det var en sorts lös sammanhållen statsbildning som existerade från ungefär, ja, om man räknar då från Karl den Store, så var det från tidigt 800-tal till tidigt 1800-tal vid Napoleonkrigen, då allt uppras upp. Så det var ett tusenårigt rike, kan man säga. Om man inte är lika generös kan man säga att det var ett 750-årigt rike eller något sånt där. Jag är inte superexpert på det här. Men det var ju första tyska riket i alla fall. Det andra riket, det var ju det återuppståndna kejsartyskland som existerade från 1871,
1: mm,
0: fram till första världskrigets slut. Så att det andra riket då, det kan man säga att det andra riket tog sin slutpunkt med Versailles-konstitutionen, som de här människorna högtidlighåller som den sanna konstitutionen. Så att, och sen kan man titta då på Hitler, som formellt sett behöll Versailles-konstitutionen. Det var den gällande konstitutionen på pappret ända fram till 1945 eller 1949 då, där man formellt bytte ut den. Men samtidigt är det uppenbart att Hitler och hans kumpaner åsidosatte Versailles-konstitutionen. Versailles-konstitutionen var ju liksom en så modern demokratisk liksom republikkonstitution. Och Hitler var inte, även om han eventuellt åberopade den på pappret då, så var det inte som att han efterlevde den, utan han åsidosatte den. Så att de här människorna, Reichsbürger, som jag förstår deras idé då, som lyfter upp Weimar-konstitutionen, så är de varken anhängare av att återupprätta det andra riket eller av att återupprätta det tredje riket. Nej. Vilket jag kan tycka är lite ironiskt på något sätt.
1: Ja, alltså jag hade faktiskt än mindre koll än du på Reichsbürger-människorna, så jag var tvungen att grotta ner mig det lite grann. Och det kan väl låta märkligt, jag gissar nästan vad du är ute efter, men de kan inte i någon rimlig mening betraktas som annat än, det här kommer inte de att gilla att höra, men som en del i ett slags vänsterprojekt, med lite citattecken kring vänster och sådär. Därför att, jag kan börja den här änden, vad som först fick det att krulla sig i mina hjärnvindningar, det här du pekar på, Weimar-författningen. Och sen är det också de gränser de menar ska gälla, alltså 1937 års gränser. Det innebär ju också en acceptans av alla de landavträdelser som det förlorande Tyskland fick göra i Versailles-fördraget. De fick ge bort rätt mycket till de kringliggande länder, alltså Polen, Tjeckien, Belgien, Frankrike, och ge upp hela kolonialväldet. Så att hade de sagt liksom att 1941 års gränser skulle gälla, eller gränserna innan första världskriget, så skulle jag förstå det. Sen ska jag också säga att jag blev först, eftersom jag inte känner till dem här, så jag såg ju vilket Reichsbürger, så tänkte jag att det kanske är en rörelse som liksom vill återupprätta starkare ställning och kanske till och med fria, i verklig mening fria delstater. Och så är det ju inte. Och ska man förstå liksom vad jag menar med att det här märkligt nog är ett så kallat vänsterprojekt, så får man faktiskt gå tillbaka till och omvärdera det stora omvärderingsprogrammet. Först försöker Martin omvärdera Karate Kid, och sen ska jag omvärdera 1848 års revolutioner. För att de är ju i en vänstertradition väldigt viktiga. Alltså då inleds ju de stora försöken att skapa så kallade nationalstater. Då man ska ta kål på alla små riken och skapa någonting stort och enhetligt baserat på språk och kultur. Alltså Tyskland, Frankrike har redan genomgått den processen. Men Tyskland och Italien är utmärkta exempel. Och även de spirande nationalistiska rörelserna i Central- och Östeuropa. Och parallellt med detta så har vi en rörelse som liksom fullbordas, kan säga vara mera höger, som fullbordas i och med Bismarck och det tyska enandet. Men i rimlig mening så ligger ingenting radikalt eller vänster eller höger i Reichsbürger-rörelsen. Ligger det något så är det mera tanken på en stor och stark stat och alltså det är Bismarck och tysk socialdemokrati förenade. Och jag fattar fortfarande inte varför man väljer Weimar-konstitutionen och 37 års gränser, för det är ju inte någon slags expansiv tysk högernationalism vi ser här, som liksom vill förena alla tyskar under en ledare eller ett parlament eller whatever.
0: Exakt, det är en ganska mesig, liksom stukad mellanposition, va? Alltså verkligen liksom hur man än vrider och vänder på det, tycker jag. Just Bescheid 1919, som inte precis var Tysklands största punkt.
1: Ja, kan man säga.
0: Och som du säger, 37 års gränser som inte heller var Tysklands bästa gränser precis från ett sorts stortyskt perspektiv. Och som du är inne på, det var precis min underliggande tanke. 1919 i Tyskland, 1918-1919 var ju en revolutionär period i Tyskland. Och Weimar-konstitutionen kom till följd av enkelt då uttryckt då en revolution som störtade kejsardömet till följd av första världskriget. Så att det här är ju själva verket en som du säger, en vänsterorienterad, en progressiv, demokratisk, modern rörelse. På inget sätt en reaktionär högerrörelse eller något sånt där, va?
1: Det visar lite grann faran också, tror jag, att man försöker, oavsett var i världen man befinner sig, man försöker fota sina ståndpunkter i en slags konstitutionalism. Alltså det är mycket möjligt att Reichsbürger-rörelsen har en poäng. Det kan jag inte bedöma om det är så att det är inte formellt och statsjuridiskt legalt att som det ser ut i Tyskland idag, att den korrekta punkten rent formellt och juridiskt är att gå tillbaka till Weimar-författning och 37 års gränser. Men det är ändå ganska ointressant, för jag tror inte man får låta sig begränsas av den där formen av konstitutionalism. Alltså det går inte att diskutera utvecklingen i USA och till exempel och hur USA borde se ut genom att 400 människor skriver varsin jävligt tjock bok om vad den amerikanska författningen egentligen handlar om. Man riskerar att hamna i totala villospår. Samma sak gäller Katalonien idag. Alltså man riskerar att hamna i fel diskussion om man ska börja käfta om vad den spanska författningen egentligen tillåter. Och de här killarna, och några tjejer säkert, har hamnat väldigt fel därför att de just försöker hitta en slags juridiskt hållbar punkt i den tyska författningens utveckling.
0: Ja, vi får se hur det går för Reichsbürger. Alltså, vi kanske får lära oss lite mer om vad de egentligen står för. Det kanske är sån här ett kodord för att förespråka hitlerism, jag vet inte. Men just det, jag fastnar på det här med Weimar-konstitutionen.
1: Mm.
0: Och att det är så märklig juridisk utgångspunkt. Sen är det ju klämmigt lite det här med Deutsches Reich och sånt där. Språket. Och jag kanske ska nämna det också innan vi blir överösta av mejl från tysktalande autister, att naturligtvis det finns inget magiskt med ordet Reich på tyska. Det betyder helt enkelt rike. Det var den formella beteckningen på Tyskland fram till 1949, det vill säga även under Weimar-perioden. Så var Deutsches Reich det officiella namnet på landet. Och det är naturligtvis inget konstigt med det. Det är även Sverige, även dagens Sverige, heter, alltså det formella namnet på det land som jag föddes i är Konungariket Sverige. Så det är inget konstigt med det. Och det kan man ju tycka, det är ett fint ord. Riket, ett fint ord som man tyvärr tog bort sedan 1949. Så det i sig bör ju inte vara kontroversiellt. Även om vissa verkar tycka det. För att tyska författningsskyddet, det vill säga hemliga polisen, Säpo i Tyskland, BFV, de säger att den här rörelsen ägnar sig åt referenser till ett historiskt tyskt rike. Och det är ju märkligt att vara från ett svenskt horisont. Men vi fortfarande kallar oss för riket Sverige. Vi har vårt hela parlamentet för riksdagen och så vidare. Reichstag är ett ord som har en liten skamfilad klang på det tyska språket. Men i svenska använder vi fortfarande samma ord.
2: Radio Bubbla. Världens första professor i freds- och konfliktforskning, norrmannen Johan Galtung, avlider vid 93 års ålder. Hävdar att judiska intressen styr stora delar av det amerikanska samhället och rekommenderade 2012 skriften Sions vises protokoll. Ja, Johan Galtung var en berömd norsk akademiker och diplomat, eller vad man ska kalla det. Han var också aktiv som fredsmäklare i diverse konflikter världen över. Han var som Norges motsvarighet till vår egen vad heter han? Stefan de Mistura. Han var som Norges Stefan de Mistura, kan man. Fredsforskare kallas han. Och han var världens första fredsforskare. Så han liksom grundade lite fältet. Jag har lite svårt för det här ordet fredsforskning. Det har någonting lite Orwellskt över sig, tycker jag, själva ordet. Jag blir misstänksam. Och Johan Galtung, han verkar ju haft ett slags a priorisk bias för just fred. Det var inte så att han kyligt utvärderade fred respektive krig på fenomenens respektive meriter. Utan han verkar ha bestämt sig på förhand för att det är just fred som han är intresserad av. Han var vapenvägrare som ung. Satt i fängelse för det. Och sen jobbade han med Arne Ness av alla människor. Och så forskar han kring pacifism och så vidare. Och då undrar jag bara hur objektiv han egentligen var i resten av sitt liv. När han hela tiden bara förespråkade och verkade för fred. Var han verkligen en sanningssökare som gav kriget en ärlig chans? Ja, det är en reflektion från min sida bara. Jag vet inte så mycket om Johan Galtung. Det här med att han senare blev en inbiten antisemit och stod och vevade med ålders höst med Sions vises protokoll och så vidare. Det låter ju som ett potentiellt försonande drag, att han inte var totalt formaterat. Men man undrar ju också, liksom, var han möjligen en pacifistisk nazist? Det måste ju betraktas som ett ganska speciellt släkte om det existerar. Den germanska rasens näst högsta prioritet är att utrota judarna och erövra Östeuropa. Men vår allra högsta prioritet är att inte kröka ett hår på någons huvud.
1: Nej, men han var en knepig gubbe, alltså. Det här är nästan Navalny-läge på Galtung, faktiskt. Alltså jag ser ju vissa försonande drag och sådana. Kanske inte riktigt samma drag som du ser där. Men han är rätt komplex och intressant. Alltså först, han är ju älskad och avgudad av alla sådana trista fredsaktivister som sitter och stickar tehuvor och säljer på basarer för att skicka pengarna till något svältande folk eller sådär. Och sjunger liksom Give Peace a Chance. Och det beror ju på några av hans förstlingsverk där han liksom redde ut det här med våldstriangeln, alltså att det finns tre former av våld, strukturellt våld, kulturellt våld och direkt våld. Och att det finns två typer av fred också. Det finns inte bara en typ av fred, det finns den negativa freden och den positiva freden. Vi ska inte gå in på de olika typerna av fred. Men just det här med att han betonade att det strukturella våldet, det är det som gör att alla håller på och tjatar om att vi ska bygga fritidsgårdar i orten och sådana saker. Därför att det inte finns fritidsgårdar i tecken på strukturellt våld och kulturellt våld. Och det kommer till slut att leda till direkt våld. Alltså, det varenda jävla socialarbetare har läst något, någon antologi, något kapitel ur Galtungs första böcker. Men jag tycker att med tiden blev han en ganska intressant tänkare, även om han, som du säger, var väldigt fredsfixerad. För han sätter i några böcker där han diskuterar konkreta konflikter fingret på någonting väldigt intressant och som vi ofta inte tänker på. Frånvaron av statsmän helt enkelt, och att folk inte kan bedriva real. Vi har inga statsmän som är realpolitiker. Och han drar ofta liksom historiska exempel som Västfaliska freden eller perioden före och efter 30-åriga kriget i Europa. Och pekar på att krig går undvika genom reella förhandlingar, genom att man gör eftergifter. Och då kommer vi in på det här med Ukraina till exempel. Och den typ av diplomater vi har idag, det är ju Stefan Dimistora typen. Men det är ingen som sätter sig ner liksom och säger att som de Habsburgska kejsarnas toppdiplomater på 1600-1700-talet, att nej, men du får ge halva ditt grevskap åt honom där borta, och så ger du, och så vidare. Och så flyttar vi om lite folk

0: De har bara folk som kan trycka på knappen och skicka iväg missiler. Så att det vill jag ge honom lite plus för att den påminner oss om vikten av statskonst för att skapa fred. Även om några får alltid lida, men så är världen. Sen är det intressant det här med... jag var tvungen att djupdyka det, för jag hade ingen aning om det här med Sion Vises protokoll. Alltså. Men alltså, Galtung har en lång historia av ovanliga uttalanden. Till exempel när han i en text kommenterade Kuwaitkriget, så förklarade han det med att USA går så hårt fram, alltså att de ströker med 100 000 när de skulle fly från vad det nu var. Det beror på att Schwarzkopf är jude. Judar gillar att döda araber, direkt citat. Det där fick man ju påpeka för honom att Schwarzkopf var ju faktiskt urtysk. Kanske var därför han gillade att döda så mycket folk. Det här med 2012-uttalandet om Sions vises protokoll. Alltså det ingår i ett större sammanhang. Och han har tagit upp Sions vises protokoll flera gånger, även dessförinnan. Men upprinnelsen i detta var ju att vid ett antal tillfällen så förde Galtung fram tanken att Breivik egentligen var Mossad-agent. Har inte du tänkt den tanken ibland?
1: Jag måste erkänna att jag är otroligt blåpillrad på Anders Bering Breivik. Ska vi vara mot Anders Bering Breivik nu?
0: Men beviskedjan ser ut ungefär så här. Jag kortar den lite. Alltså Breivik var ju faktiskt också med i en frimurarloge. Och Galtung menade att alla frimurare alltså. Tänk på det, ni som känner sådana. Är artificiella judar. Som faktiskt måste genomgå en symbolisk omskärelse för att kunna bli frimurare. Jag försökte leta på vad en symbolisk omskärelse är, men jag har inte hittat någon närmare beskrivning. Så att frimureriet är helt skapat och kontrollerat av judar. Och eftersom Breivik var med i en frimurarloge, så får man anta, säger Galtung, att man kan inte vara säker, säger han. Men det är en sak man måste överväga och fundera på, om det var så att de gav Breivik orden. Något år senare, fick han ju mycket kritik för att vara liksom galen konspirationsteoretiker. Och då kommer han med två längre säger till sitt försvar, där han förklarar att bland annat, jo men alltså ni kan inte bortse från att det finns konspirationer i historien. Vi har ju till exempel amerikanska, franska och ryska revolutionen, precis som de två världskrigen, samt de mer än 240 amerikanska interventionerna i andra länder. Så han menar allt det där var konspirationer. Han sa också att han ville inte riktigt än fastslå exakt vilka som låg bakom varje konspiration, utan att det behövdes mer forskning på området än vem som låg bakom. Man kan också i det här sammanhanget notera att han i en diskussion om han tog upp, han menar att judarna kontrollerade också all media i världen, och det lutar han sig på mot en artikel av William Pierce, som killen som skrev Turner Diaries. Och det fick han ju också kritik för, men han försvarar sig i ännu en essä med att han tyckte det var lite, han säger att det är lite inskränkt att försöka sätta gränser för vad jag och andra ska få läsa. Det finns mycket intressant i till exempel Sions vises protokoll. Bland annat hur man skaffar sig kontroll genom att folk sätter sig i skuld. Vilket är... och så vidare. Så att... Han hade en helt egen och ganska genomarbetad världsbild på det här området. Det intressanta är liksom att han det finns två Galtung. Det finns den här Galtungen som har liksom, Han får lite kritik, men det

0: inget oherrans väsen om detta. Och parallellt med detta så är det liksom fredskillen. Alltså han fortsätter ju få hedersdoktorat och andra grejer fram till sin död som framstående liksom förkämpe för fred i världen och så vidare. Parallellt med detta, det här är sju resor värre än den här Navalny-grejen. Någon annan som hade sagt detta hade liksom låst in i en madrasserad cell antagligen. Jag tycker det är ganska fascinerande.
1: Det är kul, jag har ju mycket mer sympatiskt inställt till Johan Galtung nu när jag hörde vilken fritänkare han var. Och att han försvarade sin rätt att läsa både det ena och det andra. Sympatiskt.
0: Oväntat faktiskt då. Och lite, jag ska läsa mer om vad han skrev på det här området.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Pentagons underrättelsetjänst DIA investerade tiotals miljoner dollar i UFO-forskning som utgick från att man visste att sådana fenomen existerade men inte kunde förklaras. Enligt Popular Mechanics som fått information från dussintals källor och tagit del av hundratals sidor dokumentation. Det våras för UFO-spekulationer i USA. Delvis är det ett ämne som är ständigt aktuellt sen, jag vet inte, åtminstone 50-talet någon gång så har det varit någonting som man pratar om och spekulerar om, och givetvis är det en väldigt, väldigt stor grej i populärkulturen, alltså filmer och tv-serier och musik och böcker och allt vad som handlar om UFO. Åtminstone sen den berömda Roswell-incidenten som jag tror ägde rum 1947, så har det funnits som ett levande samtida mytos kring UFO. Och det är väl så de flesta av oss tänker på det, att det är olika typer av fenomen, kanske olika typer av astronomiska fenomen som feltolkas, eller någon väderballong som blänker i himlen, eller kanske något sånt här experimentellt amerikanskt militärflygplan som flyger och ser lite udda ut, som tror man, vad är det där för någonting? Man kan inte förklara, då säger man att det är ett UFO, det är ett oidentifierat flygande föremål. Men mer än så är det väl inte. Men på senaste år så har det börjat komma fram mer och mer uppgifter som inte är så lätta att avfärda. Det kanske mest uppmärksammade senaste året var, jag tror det var oktober förra året, 2019, då en högt uppsatt militär, flera högt uppsatta militärer i den amerikanska flottan gick ut och berättade om en händelse som utspelade sig 15 år tidigare, nämligen 2004 i november på hangarfartyget USS Nimitz, som då befann sig i Stilla havet någonstans utanför Kalifornien. Och under ett antal dagar så observerade man ett antal mycket märkliga fenomen. Och då hade man situation då där dels radaroperatörer på ett fartyg och en handfull olika stridspiloter oberoende av varandra såg samma sak. Och enkelt uttryckt då, så såg man såg en anomali på radarn, stridspiloterna skickades dit för att kolla vad det var för någonting, och man såg att det var någonting som det var en sån här dag då havet låg spegelblankt, inga moln på himlen, så det var liksom perfekt sikt och så vidare, men man såg att det var en del av havet där det var något konstigt skum, och då som att någonting rörde sig under havsytan. Men när de flög dit och stridspiloterna kollade, så såg de ett ganska stort föremål, ett 10 meter långt vitt föremål format som en oval. En av stridspiloterna sa att det såg ut som en 10 meter lång tic-tac, bländande vit, som svävade ungefär 15 meter över havet. Och den här såg inte ut som en vanlig fågel. Den hade inga fönster, inga vingar, inga synliga motorer och så vidare. Men någon typ av... Och det var alltså flera piloter som såg det här samtidigt, och radaroperatörerna. Och vid ett tillfälle så försökte en av piloterna försökte komma närmare. Han försökte liksom cirkla ner mot det här föremålet. Och föremålet då började då undvika. genom att flyga i en motsatt cirkel mot piloten för att hålla sig på avstånd. Och när piloten gjorde en mer aggressiv manöver för att komma närmare så började det här föremålet accelerera. Och på bara 2 sekunder så försvann föremålet helt och hållet. Alltså en otroligt snabb acceleration eller något annat oförklarligt. Så i förra året då, när man, jag tror det var en general som berättade om den här, bekräftade att den här händelsen hade ägt rum och stridspiloter uttalat sig och så vidare, så gick amerikanska flottan också ut med nya procedurer. Det fick ganska mycket uppmärksamhet i medierna då, nya rutiner för piloter att rapportera den här typen av svårförklarade fenomen. Och det hölls också förhör i den amerikanska senaten. De var slutna, men en senator som heter Mark Warren bekräftade att man hade haft slutna möten med senatens Committee on Intelligence och även Armed Service Committee, som fick då särskilda, de blev briefade av Pentagon om det som då kallas, man säger inte UFO utan man säger UAP, som betyder Unidentified Aerial Phenomena. Och de hade man också, återigen då, det är hemligstämplat, men det är ändå, det har läckt ut vilka personer som det var. Och ett exempel då är att brigadgeneral Richard Snapp berättade för senatens underrättelsekommitté. Han är chef för försvarsdepartementet, alltså Pentagons avdelning som heter Special Access Program Central Office. Och Special Access Program är ett system för topphemliga projekt. Han sa till senaten att de här mystiska objekten som man har, som militärerna sett, inte har någonting att göra med någon typ av hemlig amerikansk teknologi. Ja, det sa han i slutet förhör med senaten. Förlåt, det var lite bakgrund av vad som hänt de senaste åren. Det är inte det den här artikeln handlar om. Den här artikeln handlar om en annan gren av Pentagon, nämligen Defense Intelligence Agency, alltså en militär underrättelsetjänst. Det finns flera sådana organisationer inom Pentagon, men en av dem heter då DIA, som är super hemlig såklart, underrättelsetjänst. Och ett program som de har haft som kallas för Advanced Aerospace Threat Identification Program. Och inom ramen för det här programmet så har man genomfört omfattande, mycket ambitiösa studier för att försöka förstå vad de här fenomenen är, som det som kallas för UAP eller UFO på vanlig svenska. Och det är väldigt hårigt, och det är mycket sådana här byråkratiska akronymer. AATIP, AAWSAP. Det senare står för Advanced Aerospace Weapons Systems Applications Program. Som är en parallell organisation eller en underavdelning till den första som jag nämnde. Threat Identification Program. Och det här är ett namn på program inom Pentagon, inom Defense Intelligence Agency. Men det man har gjort i praktiken, eventuellt som ett sätt att undvika transparenslagar, gör det omöjligt att begära ut dokumentationen med så kallade FOIA-beställningar, är att man har lagt ut det här på entreprenad till ett företag. Företag som inte finns längre, men som fanns tidigare, som heter Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, som är en underavdelning av Bigelow Aerospace. Det är en koncern som startades av en Robert Bigelow, som är en välbekant amerikansk entreprenör. Han tjänar sina pengar framförallt i hotellbranschen, kan man säga. Han har ett företag som heter Budget Suites of America. Men han använder sin förmögenhet, sin hotellförmögenhet, till att bygga ett eget rymdprogram. Han är en i raden av miljardärer som vill ha ett eget rymdprogram. Och dels har han Bigelow Aerospace som gör affärer med NASA. Och han har också haft ett forskningsinstitut som heter National Institute for Discovery Science. Och då för 10 år sedan ungefär så skapade han ett nytt företag som hette då Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, som fick ett jättestort kontrakt av Defense Intelligence Agency för att studera UFO-fenomen. Och allt är hemligt såklart, vilken officiell information, men tidskriften Popular Mechanics har gjort ett otroligt, otroligt grävjobb och pratat med dussintals olika insiders, inklusive folk som har jobbat på de här underrättelsetjänsterna, högt uppsatta politiker, generaler, senatorer och så vidare. Och de har lyckats få läsa en av de mest omfattande rapporterna från det här forskningsprogrammet, som är alltså mer än 400 sidor detaljerad dokumentation av allting de studerat. Och enkelt ut kan man säga att de har gjort alltså jättemycket undersökningar som överhuvudtaget, och det som är intressant, det handlar överhuvudtaget inte om att fastställa huruvida de här fenomenen finns eller huruvida det är liksom okänd teknologi som man observerar. Utan det handlar enbart om att försöka lista ut vad det är för sorts teknologi. Man tar för givet hela tiden att det finns, alltså UFO:n finns och flyger runt, och att det inte är amerikanerna som har byggt apparaterna. Och man verkar heller inte tro att det är liksom ryssar eller kineser och sånt där som skickar de här farkosterna. Men man försöker förstå då liksom vilka typer av till exempel fysikaliska principer som skulle kunna ligga bakom, vilken typ av motorer som skulle kunna åstadkomma den typen av acceleration, vilken typ av optisk teknik som skulle kunna generera de effekterna som man har observerat och så vidare. Och det här har man pumpat in då tiotals miljoner dollar. Officiellt så stängdes programmet ner 2009, men Popular Mechanics säger att samtliga personer man pratat med, 100% av deras källor, som är dussintals olika personer, allihopa säger att programmet tog inte slut. Programmet fortsatte och fortsätter fortfarande. Så att om det här stämmer, och de verkar ha gjort ett väldigt gediget jobb, så är det så att det finns sådana här UFO:n som flyger runt, och amerikanska militären lägger mycket resurser på att studera vad det är för någonting. Men de vet inte. Det är inte deras experimentella farkoster eller sånt där, utan deras arbetshypotes är att det handlar om, ja, det handlar inte om människor som kommer från den här planeten, eller åtminstone inte från vår tidslinje. Det är någonting annat. Utomjordlingar eller tidsresenärer eller multidimensionella varelser. Att de här sakerna nämner, det är inte mina spekulationer, utan de nämns allihopa som hypoteser i den här rapporten. Ja, helt otrolig läsning faktiskt, det här långa reportaget från Popular Mechanics.
5: Ja, det är häftigt att de gör det också. Så länge sedan jag tittade, jag minns den med glädje, den här lilla fina, vad fint format på den magasinet också, alltså en verklig blandning i innehållet. Men det här är ju, egentligen ska man inte vänta sig någonting annat av Pentagon, för att de försöker ju alltid, de är ju väldigt vidsynta, om man ska uttrycka det så, i sina forskningar om sånt som kan vara militärt användbart. Väldigt vidsynta. Och jag tror man kan utgå från att det finns en massa andra experiment som har pågått och pågått länge. Och forskningar och studier. Men som inte har läckt ut helt enkelt. Det som läcker ut är ju små skrönor och misslyckade grejer. Men vi kan nog lugnt utgå från att det finns väldigt mycket annat som man gör förutom att studera utomjordiska intelligenser, utomjordisk teknik. Allt ifrån sinnesutvidgande droger till skapa nya människor och så vidare. Allt annat vore konstigt helt enkelt. Men det är lite fascinerande att i andra fall när de har hållit på, till exempel inte riktigt jämförbart, men när de har liksom hållit på med telepati, telekinesi och sådana saker, då har det ju inte varit under förutsättning att förstå att det här faktiskt existerar, utan man ska undersöka om det existerar. Om jag förstår dig och det du refererar rätt, så här är själva förutsättningen att det existerar.
4: Ja.
5: Och då blir man ju nyfiken på, de måste ju ha någon utgångspunkt för detta. De måste nästan skaka tass med utomjording på något sätt.
4: Ja, eller så finns det bara tillräckligt många hundratals, tusentals olika rapporter. Och jag menar, det finns andra frågor där man har liknande, kan man säga, informationsläge, liknande kunskapssituation. Så att om du tittar på till exempel en enskild rapport om telepati eller andra ESP-fenomen, så kan du alltid vara skeptisk och försöka hitta en förklaring till att, ja, men det kan ändå blivit så här tillfälligheter och så vidare. Men om man ser från ett annat perspektiv, så länge det har funnits människor, så länge det har funnits mänsklig kultur som har skrivit och dokumenterat saker, så har det pågått, alltså konstant har det kommit rapporter. Tusentals, tiotusentals, hundratals, miljontals rapporter om ESP-fenomen. Så vitt jag vet, i alla kulturer i tusentals år så har folk rapporterat om att de här fenomenen finns. Och ibland tagit dem för givna, ibland forskat på dem och så vidare. Och jag misstänker att det är på samma sätt med UFO-fenomenerna. Det finns enormt många miljontals observationer. Så att om du skiftar perspektivet och bara tar en annan premiss. Så att det är inte som att det är inte som att skaka tass med utomjordningar. Det är inte som att, att vi måste hitta äntligen det här sista exemplet som slutgiltigt bevisar. Det finns miljontals indicier redan. Det kanske snarare handlar om att släppa den här dogmatiska attityden. Om att det är liksom definitionsmässigt absolut inte kan vara någonting som vi inte förstår.
5: Ja, nej men jag är med på själva förhållningssättet. Man säger att kvantiteten här är så jäkla stor så att den kan inte förklaras med något annat än att det finns någonting som är utgångspunkt för alla observationer, vare sig det är tankeöverföring eller utomjordiska existenser. Vad jag lite klumpigt uttryckte var min förundran över att man vågar fastslå det helt enkelt. De har inte vågat fastslå någonting med största säkerhet om till exempel tankeöverföring eller sådana saker eller människors förmåga att kommunicera med och styra djur och sådana grejer. Så det är därför jag fick en känsla av att här fanns det ännu mer än liksom själva berget av observationer. Men en annan sak är att man längtar efter att få veta vad ryssar och kineser har. Därför att de lär ju också ägna tid och kraft och pengar åt detta. Allt annat vore ju konstigt.
4: Mm. En grej som jag tycker nästan ännu konstigare än det här med liksom, flygande tefat har vi talat om tidigare. Men det finns en plats i Utah som heter Skinwalker Ranch. Som har köpts av Robert Bigelow för att det händer konstiga saker där. Och en berättelse som kommer från, det är Harry Reid, den gamla senatorn från Nevada, som berättade för ett par år sedan om en person som bad att få åka dit för att undersöka. En person som jobbar, en mycket högt uppsatt chef på en federal national security byrå, som tog kontakt med Robert Bigelow för att han ville åka ut till Skinwalker Ranch och undersöka vad som hände. Och kom tillbaka och var så övertygad om att det här var en viktig grej, att det blev en central del av DEA:s verksamhet, förmodligen en drivande motivation till att de hade det här programmet. Och en astrofysiker som heter Eric Davis berättar om en historia som han fick höra från en kollega som handlar om då en Department of Intelligence Defense Intelligence Agency vetenskapsman som säger att han startade på Skinwalker Ranch och såg ett 3D-föremål uppenbarade sig mitt i luften framför honom och bytte form som en föränderlig topologisk figur som gick från en kringelform till en Möbiusband och som var tredimensionell och mångfärgad och sen försvann den. Det är jättefint. Men i den här rapporten som då är från Bigelow Aerospace Advanced Space Studies där de rapporterar sina 10 första månader, där pekar de ut då i Skinwalker Ranch som ett möjligt laboratorium för att studera andra intelligenser och möjliga interdimensionella fenomen. Alltså det är riktigt, riktigt urflippade saker som de har hållit på och forskat på i Pentagon. Det är inte bara flygande tefat, utan det är ännu mer far out.
5: Vet du vad den svenska motsvarigheten till den här branschen i USA är?
4: Nej.
5: Det är fram bortåt dina släkttrakter. Alltså det finns en triangel KK, alltså Kungsör, Arboga, Köping.
4: Mm.
5: Det är där man har flest observationer i Sverige.
4: Där ser man.
5: Mm, tänk på det nästa om du
4: återvänder hemma. Fäbansbygden.
5: Men en intressant... Ja, det tycker jag. Men en grej jag grubbar på. De håller öppet för om det är alltså utomjordisk existens, tidsresenär eller personer från parallella universa. Om jag förstår det rätt.
4: Det finns ingen information i det här reportaget som så vitt jag kan se som tyder på att de har en specifik hypotes, att de har en teori som de tror på och var de här sakerna kommer ifrån. Utan de, det är som att de genuint inte vet vad det är. De vet bara att det är någon typ av teknologi som är ganska långt bortom vad människor kan göra idag. Och de försöker bara förstå vilka liksom fysikaliska principer den använder och så vidare. Men det är inte så att de har en teori om att de kommer från någon viss planet eller framtiden eller något sånt där. Utan det är mer spekulativt. Man kan tolka det de skriver liksom.
5: Man får innerligt hoppas att det rör sig om utomjordisk intelligens. För jag vet inget personligen mer skrämmande den tanken på tidsresenärer eller människor som parallella världar. Då tror jag mänskligheten kommer att bli galen. Det blir för jobbigt helt enkelt.
4: Ja, jag håller med om det. Det är en läskigare tanke på många sätt. Att det skulle vara människor från 1000 år i framtiden som är här och flyger runt och gör saker. Och inte bara tidsparadoxen, utan bara, jag tror inte vi vill träffa dem.
5: Nej, precis. Ge mig en riktig utomjordig. Det är mycket mer tankeggande också. Att en främmande civilisation än vår egen om 1000 år.
4: Vi börjar få slut på tid där, men jag tänkte bara bolla en fråga på dig, Boris. Vad skulle hända om det blev bevisat svart på vitt att det fanns intelligenta högteknologiska utomjordingar som hade besökt jorden och flög runt i sina tefat och så vidare? Alltså, min personliga övertygelse är att människor skulle aldrig acceptera det här. Inte ens om de liksom gick ner och landade, skakade tass, var med på tv och så vidare. Inte ens då skulle det sjunka in. Men om man på något sätt kunde få folk att inse att det här är en verklighet och det händer. Vilka effekter tror du skulle få? Liksom, skulle det få några effekter kulturellt? Skulle det förändra på hur vi ser på tillvaron och så vidare? Eller skulle vi bara rycka på axlarna och säga ja, vi har alla sett på Arkivex, whatever?
5: Ja, alltså vad lustigt att jag har funderat på det, vad skulle hända, jag också. Och jag är väldigt övertygad om att det här kommer att vara pessimistiskt. Men att mänskligheten är så nere i sin vardag. Så de orkar inte ta in något storslaget. Det må låta dystert, men så de här, en sån här stapelvara i science fiction-filmer om när de här stora gigantiska farkosterna som svävar över New York och San Francisco. Och liksom alla står där med öppen mun och tittar upp på skyn. I verkligheten skulle de fortsätta gå där nere och käka en hotdog liksom, och gå till jobbet. Och liksom bara, ja, vi får se vad som händer.
4: Mm. Jag tror det skulle bli mer som den här sydafrikanska filmen. Kommer du ihåg den, Boris, som kom för 10 år sedan ungefär? District 9 tror jag den heter.
5: Ja, den är jättebra.
4: Där det kommer utomjordlingar, gigantiskt tefat och sånt där, men de blir liksom marginaliserade och lever i slumområde i Sydafrika.
5: Ja, det är jävligt roligt.
4: Tyvärr så tror jag det, att människor skulle vara... Ja, men just därför självupptagna och inte så intresserade. Det skulle inte bli den här omvändningen som många tror skulle hända.
5: Ja, det ingår inte i... Alltså, mänsklighetens förmåga att ta in stora tankar har drastiskt minskat de senaste 100-talsåren. Alltså, även bönder hade nog mer storslagna visioner ibland för... Eller bevisligen. Och det skulle vara om utomjordingarna kom och sa, hade någon ny liksom så här, vi har ett jättebra bolåneupplägg och så här. Då skulle folk kanske, va? Har ni det? Och vill låna pengar. Då kanske det händer något. Då noterar man deras ankomst.
4: Ja, det är en väldigt bra observation tror jag. Det är just om det kunde ha en ekonomisk impact, handelsförbindelser med utomjordingarna och sånt där. Problemet med det är att man kan knappast frakta varor från andra stjärnsystem till jorden på ett ekonomiskt sätt, så att det skulle vara någon satt upp någon fabrik här i solsystemet och de hade någon bra metod, men
5: ja, de kan ju ha någon portallösning.
4: Det finns en kul science fiction roman som handlar om det, som heter, jag tror att den heter Forge of the Elder, skriven av den libertarianska science fiction författaren L. Neil Smith, som handlar om att det kommer aliens och det visar sig att de är anarkokapitalister hela bunten och de vill bara så här, ha kapitalism och handla och liksom, de blir jätteupprörda när de får höra att det inte är totalt frisläppt marknadsekonomi på jorden. Och börjar bryta igenom alla regleringar och sånt där med galen frihandelsagenda. Kanske något sånt skulle man kunna hoppas på.
5: Ja, men det vore ju ganska pikt alltså. Så här riktiga frihandelspirater som... Ja.
4: Ja. Vi får se. Jag håller i alla fall tummarna för att det kommer fler avslöjanden och vi vet mer om vad som egentligen pågår. För jag tycker att det är väldigt spännande, väldigt fantasiägande.
5: Och det är väldigt skönt att det är Popular Mechanics som släpper själva grejen. Det är liksom, det är inte någon sensationstidning.
4: Nej, det är en väldigt seriös, liksom, ingenjörsmässig, ja. Alltså en av de mer rigorösa, seriösa, populärvetenskapliga tidskrifterna, tror jag man kan säga. De har jättemycket bra artiklar. Tips att gå in på deras hemsida och läsa deras andra artiklar också. Det är jättemycket intressant om man är lite nördig.
5: Ja, de har en väldigt spännvidd, liksom, från bygg din egen kärnreaktor till mer filosofiska artiklar.
3: Radio Bubbla.

0: John Fund, helvetets alla fasor, ett intet mot vreden hos en besegrad vänstersympatisör. Konservativa vinner oväntat valet till Australiens parlament. Arbetare i gruvdistrikt underkänner Labourpartiets miljöpolitik. Medströms media beskriver australierna som dumma, elaka och giriga. Väljarna som debila. Landet som ruttet. Ja, det har varit val i Australien. Och utfallet är spännande, oväntat och intressant på olika sätt. Om vi ska säga någonting generellt om australiensisk politik. Australien har man kan säga lite typiskt västeuropeiskt system där man har två huvudsakliga block. Det är nästan som ett tvåpartisystem, men det är lite mer komplicerat. Man har två stora block. Det ena är vänsterblocket representeras av Labourpartiet. Och det andra är, kan man säga, högerblocket, eller som vi i Sverige skulle säga, kanske det borgerliga blocket. Som i Australien består av två partier. The Liberal Party och The National Party. Och det är alltså två partier som båda, kan man säga, har en konservativ profil. Men de har en sorts permanent valsamverkan. Så att Liberal Party och National Party går alltid till val tillsammans. Och man röstar på dem som en... Man röstar på partierna enskilt, men man redovisar siffrorna som sammanlagt för koalitioner i de flesta sammanhang. Och så har det varit i många, många årtionden att Liberal och National Party jobbar tillsammans. Och enkelt uttryckt kan man säga att Liberal Party, de samlar väljare från städerna. Och National Party samlar väljare från landsbygden. Men de har liknande och kompatibla politiska agendor. Under lång tid, åtminstone sedan 2013 tror jag, så har man haft Liberal National regeringar i Australien. Och vi har ju pratat, Rod Bubble tidigare har vi pratat om flera av de här. Vi har pratat lite om förra premiärministern Malcolm Turnbull som var kontroversiell av flera skäl, bland annat för att han var ruskigt rik. Och vi pratade desto mer om Tony Abbott som kom innan. Han var premiärminister mellan 2013 och 2015. Så i Radio Bubblas tidigaste historia så pratade vi lite om honom. Vi kan återkomma lite till honom kanske senare i den här sändningen. Det var förväntat, det var allmänt förväntat att högerkoalitionen skulle förlora det här valet. Att Labour skulle ta makten återigen i Australien. Men så blev det inte. Alla förståsigpåare hade fel, opinionsundersökningarna hade fel. Och istället så blev det ett inte bara så vann Liberal National koalitionen, utan dessutom vann de ganska övertygande med hyfsat god marginal. De kom inte, jag tror inte de kom upp till en majoritet, men 40-någonting%. Det var ett väldigt bra resultat. Och en spännande dimension av det här. Det finns några saker som jag tycker är intressanta. Men det här beskrivs av nästan alla rimliga analytiker jag har läst. Beskriver det här som att det är Australiens version av Brexit. Eller Australiens version av Trumps presidentvalsseger i USA. Det vill säga att eliterna har helt tappat koll på vad som pågår. Opinionsundersökningarna hade i stor utsträckning fel och därför blir det så oväntat resultat för att folkliga strömningar får genomslag i valresultatet som inte hade kommit till uttryck i opinionsundersökningar eller i medierna innan valet. Och en annan liknelse som kanske är mer träffande på ett sätt är kanske hur Bibi Netanyahu blev återvald som Israels ledare tidigare i år. Där också kanske inte alla, men väldigt många hade räknat ut Netanyahu. Han är gammal och trött och han är under svårt tryck med alla korruptionsanklagelser och så vidare. Men han gjorde en mycket övertygande resultat i valet och fortsätter nu på liksom år 10 eller något sånt där som Israels premiärminister. Han har varit premiärminister tidigare, men nu har han varit i 10 år. Så att Nu har Australien också i alla fall haft sitt sånt här sitt ögonblick, sitt Brexit-ögonblick eller sitt Trump-ögonblick. Och man kan också se lite andra såna här likheter, va? Till exempel att Labourpartiet, de gick ganska långt åt vänster. De har drivit en hård vänsteragenda i valkampanjen. De ville högre skatter, höja flera olika typer av skatter. De hade en ganska extrem version av den här klimatagendan som vänstern håller på med globalt. Men här sa man att man skulle dra ner utsläppen av koldioxid 45% över 10 år. Vilket är liksom hyfsat extrem omvandling av samhället. Och givetvis massa andra såna här PK-grejer som att man ska ge jättemycket mer bidrag till aboriginer och sånt där. Och mer, kasta mer pengar på aboriginerna, det är naturligtvis Australiens version av liksom, white guilt och såna här saker. Och det här gjorde att premiärministern Scott Morrison, som är ledare för Liberal Party, det största av koalitionspartierna, han gick på offensiven. Han kampanjade på Labours hårda vänsteragenda. Kolla vad de vill göra. Så det var en negativ kampanj på det sättet. Men som det beskrivs, jag tror det var i den här artikeln som det skrevs också, att han kampanjade som om han själv var i opposition. Och det är ett mönster som jag tror vi kommer få se mer av. Och till exempel Donald Trump kommer garanterat göra det. Och påpeka de sätt på vilka han faktiskt är i opposition. Det kommer inte vara hittepå. Men det möjliggörs av att Labour i det här fallet, vänstern i allmänhet, att de blottar sig genom att driva en mer och mer extrem politik. Att de går så långt åt vänster. Och rent, man ser det i demografin också, att Labour i det här valet, de vann faktiskt en del medelklassröster tack vare sin klimatpropaganda. Alla australiensare som sitter och har ångest för att de har lyssnat på Greta, de röstade på Labour när de tidigare skulle röstat på Liberal Party. Men fler röster än de vann på klimatpropagandan förlorade de på människor från arbetarklassen som övergav dem för att de inser att den här klimatagendan är vansinne. Så till exempel då folk i Queensland, som är en delstat i Australien, eller territorium kanske man säger, som har gruvdrift som en väldigt viktig näring. Och de kände sig under attack. Och det har också varit protester, att massa folk kommer från städerna, bussats in och står och protesterar vid gruvor och sånt där. Och de blir galna av det här i Queensland. Och du kan säga att det är kanske Australiens version av det amerikanska rostbältet eller något sånt där. Alltså delstater som Michigan, som traditionellt alltid har gått med demokraterna, men där Trump lyckades vinna arbetarklassrösterna. Och på samma sätt så har då Liberal och National Party lyckats vinna arbetarklassröster och ta dem ifrån Labour. Så att de har vänstern har ofrivilligt gjort en sån här rokad där man har fått en massa medelklassröster för sin hysteriska PK-agenda. Men samtidigt så håller man på att tappa arbetarklassen. Är det inte intressant, Nicolas, att vi ser den här utvecklingen i nästan alla länder nu?
1: Jo, det är det. Just det här med att kampanja som om man är i opposition också är ju en beprövad metod även från vänsterns håll. I Sverige brukar vi säga att Socialdemokraterna går ut och demonstrerar mot sig själva en gång om året. Så det är ju intressant att se att lite mer högeranstrukna partier och politiker lyckas med samma grepp. Det är väl kanske delvis en konsekvens av att de inte är i opposition längre. Jag menar, när de var i opposition så var det inte så anmärkningsvärt att de kampanjar som om de vore det. Men ja, jag vet inte hur pass entusiastisk jag ska bli över den här typen av demokratiska processer. Men det är väl roligt att högerlaget vann istället för vänsterlaget.
0: Ja, ska vi säga också att jag vet inte, när jag ser lite grann eller tittar på lite grann hur australiensisk politik utvecklats de senaste åren. Om vi tittar på de tre senaste ledarna för Liberal Party, som är de tre senaste premiärministrarna. Så nu har vi alltså Scott Morrison som är väldigt ny på posten. Han tillkom i höstas, ett halvår sedan ungefär. Och då var han en sorts kompromisskandidat, kan man säga, mellan falangerna som kom fram. Och man kanske kan säga att han är en viss förbättring jämfört med Malcolm Turnbull som kom innan. För han var väldigt mycket av en, man kan säga, en globalist som drog partiet ganska mycket i den riktningen. Men innan honom så hade vi Tony Abbott, som ju är en katolsk monarkist som är allmänt baserad och var väldigt liksom frispråkig och tuff i till exempel frågor som har att göra med invandring och allmänt sund person. Och Tony Abbott för övrigt, han blev ute tisdagens sammanhanget då, han blev petad från sin stol i parlamentet i det här valet. För då hade man dragit igång en stor kampanj bara för att få ut Tony Abbott ur parlamentet. Genom att man hade en särskild kandidat som skulle ställa upp i hans valkrets. Och sen så byggde man en organisation, pumpade in massor med pengar i den kampanjen. Så det var liksom extremt onaturligt mycket uppmärksamhet och resurser som kanaliserades till den här personen. Just för att det var den personen som skulle kunna peta Tony Abbott. Och de kampanjade stenhårt på en sån här klimatagenda. Vilket funkar i det fallet därför att Tony Abbott kandiderar i ett storstadsdistrikt. Så Tony Abbott blev petad i alla fall, som var den gamla baserade premiärministern. Och sen blev det värre med Malcolm Turnbull, och nu har det blivit marginellt lite bättre med Scott Morrison. Men givetvis är det så att när vi säger liksom högerpartier där i Australien, de är ungefär lika höger som de svenska så kallade högerpartierna. Det här är ju som Moderaterna eller Kristdemokraterna eller sånt där. Förutom att Australien generellt är rimligare än i Sverige, så att till exempel i invandringspolitiken och sånt där, så kommer man in med det här, så kommer Australien fortsätta ha sin ganska restriktiva invandringspolitik. Annars, den största politiska förändringen som man tittar på utifrån, det är annars Australiens relation till Kina. Där Liberal Party har haft en ganska tuff linje, en ganska konfrontativ linje mot Kina. Men Labour Party har signalerat att de vill ha en lite mjukare linje mot Kina. Så att nu innebär det här att då kommer den linjen ligga fast. Det är väl det som det kanske pratas ganska mycket om i internationell press.
1: Har kineserna uttalat sig? Är de rädda för australiensarna?
0: Jo, men de har ju, det finns ju i alla fall, de är inte rädda för australiensarna, utan det är mer en fråga om Kina ska tillåtas att kolonisera Australien, eller något det hållet.
1: Mm.
0: Det är inte Australien ett hot mot Kina, utan Kina ett hot mot Australien, för att från kinesiskt perspektiv så är Australien ett pytteland i Kinas bakgård. Och det finns ju givetvis också potentiellt mycket att vinna för Australien på att integreras ekonomiskt med Kina och så vidare. Men det är svårt, för Kina är väldigt stort och mäktigt land, och Australien måste också vara en member in good standing i den andra sfären. Det är ju väldigt nära relationer med USA, Storbritannien och så vidare, naturligtvis. Det var intressant, tycker jag, att se de här extremt, alltså riktigt otäcka kommentarerna från den australiensiska PK-eliten. Till exempel den här, jag har aldrig talat om någon av de här naturligtvis, men till exempel Kathy Wilcox, som tydligen är en newspaper cartoonist, kanske satirtecknare i en tidning och sånt där. Hon har Twitterkonto också. Och hon sa, det känns orättvist att idioterna är fler än de tänkande människorna när det är val. The morons outnumber the thinking people at election time.
1: Ja.
0: Och
1: hon sätter lite fingret på problemet med demokrati där, men jag tror inte riktigt hon har dragit slutsatsen så långt.
0: Nej, jag kan ju bara säga amen. Jag kan ju bara säga amen, och det var oerhört koncist sätt att formulera problemet. Det är orättvist att idioterna är fler än de tänkande människorna där det är val. Kruxet är ju bara att det är som de säger ibland, att man ska vara försiktig vad man önskar sig.
1: Ja.
0: Om vi faktiskt hade någon typ av test på huruvida någon är en idiot eller en tänkande person, ett någorlunda objektivt test, så är inte jag säker på att Kathy Wilcox skulle få mer som hon ville med avseende på valresultatet. Och det är mycket annat sådär, att folk sitter i tv och säger att australiensarna är korkade, elaka, giriga, landet är ruttet, och alla de här kommentarerna.
1: Ja, det låter, ja, jag förstår jämförelsen med Brexit och Trumps val och sådär. Då var det också mycket liberala tårar. Kanske inte passar i Australien givet partinamnen där, men mycket skrik och gråt i alla fall från vänstern. Det är alltid lite roligt. Det är nästan det som gör att man orkar överhuvudtaget hänga med de här demokratiska spektaklen. Det är när vänstern får sin världsbild skakad lite grann, när den får verklighetskontakt. Det får den såklart i andra sammanhang också, men just med val får man se det hända på tv. Vad händer egentligen när en journalist om så ögonblickligen råkar få kontakt med verkligheten. Det är ett lite spännande fenomen att se, särskilt om det händer i direktsändning.
0: Mm. Ja, en liten seger. Det intressanta är naturligtvis inte att det ena partiet eller det andra styr i Australien. Det som är lite spännande är att det verkar finnas en sorts global trend, och det är lite skäl för optimism kanske, att man kan hoppas på en något mindre negativ utveckling politiskt även i andra länder. Och kanske även i Sverige till exempel, att vi kan få se att den här mer och mer utrerade vänsteragendan som även svenska vänsterpartier står för, som socialdemokrater och miljöpartister och så vidare håller på med, inklusive deras eskatologiska klimatpropaganda, klimathetsen som de håller på med, att den kan slå tillbaka hårt genom bensinupproret 2.0 är kanske ett litet symptom. Men att det kanske också kan börja märkas i valen. Och kanske på ett sätt som inte syns utan vidare i opinionsundersökningarna. Och att de appellerar så mycket till medelklassen att de tappar arbetarklassen. Där finns det eventuellt ett vitt piller för framtiden i andra länders politik.
1: Mm. Kan påverka Australienbilden kanske. Hur påverkas svenskarna av det, förändringen i Australienbilden?
0: Ja, jag är säker på att det sitter någon sån här spionmyndighet i Australien och skriver indignerade rapporter över den lögnaktiga Australienbilden som nu målas ut över världen. Ja. Min Australienbild blev något lite ljusare i det, i alla fall. Men jag är kanske otypisk.
2: Radio Bubbla. Var fjärde invånare i Schweiz är tobaksrökare. Allt fler intresserar sig för vattenpipor. Regeringen motvillig till förbud mot marknadsföring. Det är oerhört intressanta siffror som vi får från det fantastiska landet uppe i Alperna idag. Det står också i bjärt kontrast till de relaterade nyheterna från svenska regeringen. Vi har också en rubrik i politikavdelningen som heter "Regeringens nya mål är ett rökfritt Sverige 2025. Ska nås genom förbud på fler platser och ännu större varningar på förpackningar." Så där har vi många skillnader mellan Schweiz och Sverige. Två länder som internationellt ibland sammanblandas. Men det är knappast någon risk i de här frågorna i alla fall.
3: Nej, inte några frågor egentligen.
2: I Sverige så har man, i den här artikeln i alla fall, så har man ungefär 10% av befolkningen som röker. Och nu vill regeringen göra Sverige rökfritt 2025. Rökfritt definieras intressant nog som att halvera den nuvarande rökningen. Det vill säga att 5% av befolkningen ska röka. Det är en av många märkliga, intressanta saker med de här artiklarna. Men i Schweiz så är det alltså 25% som röker. En av fyra använder någon typ av cigaretter eller annan rökning. På senaste tiden så har det blivit vanligare med andra typer av rökning, inte minst vattenpipor, har blivit dubbelt så populära. Folk har också gått över i hög utsträckning från färdigrullade cigaretter till såna här som man rullar själv. Det finns mycket siffror på den här utvecklingen, men rökningen verkar inte alls vara på tillbakagång i Schweiz. De verkar bara skifta från vanliga cig till andra varianter.
3: Ja, men det finns ju flera skäl här, tror jag. Det ena är ju att bergsfolk är ju alltid frihetligare sinnade än slättfolk. Det är inte bara kustbefolkning som är mer frisinnade än bergsfolk. Och det tror jag bidrar till det här att man bibehåller sina frihetliga traditioner. Och i en frihetlig tradition är rökning ett naturligt inslag. Sen tror jag att den här kontrast, jag tror att lever man också ett land med mycket berg och hög och ren och frisk luft, då blir det än mer njutningsfyllt att röka.
2: Mm. Det är en bra poäng faktiskt. Om man bor i smogfyllda Stockholms innerstad, då får man liksom redan sin dos rökning från.
3: Ja, det blir inte samma kick, men att liksom kliva ut på balkongen på Alpens topp där och först inhalera lite frisk bergsluft och sen dra några djupa halsblås. Det måste vara, det är livskvalitet.
2: Mm. Ja, Det är härligt både att läsa de här siffrorna och att föreställa sig de scener som utspelas där på Alpverandan. Det finns en annan intressant sak med de här artiklarna. För att båda de här artiklarna nämner siffror på hur många som man tror dör till följd av rökning, förtida dödsfall. Och nämner också kostnaden för det här. Det är jätteintressant. Så att i Sverige så säger Gabriel Wikström att man har 12 000 förtida dödsfall. Och det kostar 30 miljarder kronor. I den andra artikeln om Schweiz så sägs det att man har 11 000 förtida dödsfall. Och det kostar 10 miljoner schweizfrang. Det vill säga 87 miljoner kronor och sånt där. Det här innebär att om du jämför de här siffrorna så är en svensk 318 gånger så värdefull som en schweizare.
3: Ja, men det är ju så den socialdemokratiska regeringen ser på Sverige. En svensk är alltid otroligt mycket mer värd än någon annan i någon annanstans i världen.
2: Ja, men visst är det lite fascinerande att man kan räkna så olika?
3: Det är ju mer ett mått på den svenska vårdens ineffektivitet och de gamla vanliga hittepåsiffrorna helt enkelt.
2: Ja, det är i alla fall intressant att se Gabriel Wikström marschera vidare. Vi pratade ju för inte så länge sedan om förslag som handlar fram bland annat om att förbjuda cigarettillverkare att skriva på paketen hur mycket kolmonoxid och tjära och nikotin som det är i cigaretterna. Det vill säga man ska inte få konkurrera med en produkt som innehåller mindre skadliga ämnen, utan tvärtom så måste man dölja mängden skadliga ämnen. Och orsaken då är att man inte får framställa en viss tobaksprodukt som är mindre skadlig än en annan. Därför att även om den förstås är det rent faktiskt, så är den ju egentligen, i Gabriel Wikströms huvud, så är den ju egentligen lika dålig. Därför att den är gjord av tobak och det är oerhört usligt. Naturligtvis får den här typen av regler till konsekvens att, jag menar, om jag är cigaretttillverkare, det är ju ett enkelt resonera kring. Men jag är cigaretttillverkare och jag inte får skriva ut hur mycket nikotin det är, så jag kan inte konkurrera genom att säga att jag har mindre nikotin och mindre tjära. Vad är mitt intresse då? Ja, du kan ju lika gärna brassa på. Du kan ju lika gärna maximera mängden nikotin som är en beroendeframkallande substans så att jag får så mycket return business som möjligt på min försäljning.
3: Och de här kriterierna att jag fattar, det Wikström inte fattar, han är ganska dum alltså. Det är ju att med sin ståndpunkt så tar han ju koll på all konsumentlagstiftning egentligen. Och det här med att man ska tala om vad en produkt innehåller, hur den är byggd eller whatever. Och att konsumenten inte ska kunna välja den produkt som är bäst anpassad till konsumentens önskemål. De är stockdumma, de här människorna.
2: Ja, han är oerhört dum i huvudet helt enkelt. Kanske, du säger en hel del, men jag tror nästan han är mest korkad i hela regeringen.
3: Och konkurrensen är väldigt hård. Alltså.
2: Oerhört hård. Så det är verkligen en bedrift som han har lyckats med. Bara i den här artikeln så har vi liksom ett oräkneliga exempel. Jag måste säga att min favorit är det här med att ett rökfritt Sverige att minska rökningen då från 10% av befolkningen till 5% av befolkningen. Det är vad ett rökfritt Sverige betyder. Men det är väldigt intressant det här. Man pratar om sådana här nollvisioner. Att vi ska ha ett rökfritt Sverige eller ett narkotikafritt Sverige eller ett trafikolycksfritt Sverige. Det man egentligen pratar om då är någonting oerhört auktoritärt. Det är för det enda sättet att se till att faktiskt ingen röker eller ingen använder droger, det är att införa en absolut total kontroll och ett auktoritärt samhälle som Hitler bara hade kunnat drömma om, eller George Orwell, eller Barack Obama, vem som nu är mästare i massbevakning och våldskontroll av en befolkning.
3: Ja, men alltså socialdemokratin och vi ska inte glömma bort Folkpartiet. Egentligen alla svenska partier är så otroligt enade i den här tanken på att de ska ta bort allt som är dåligt och farligt och allt som möjliggör för dig att fatta fria val och därmed ibland bli olycklig, då är det verkligen deodoranta bort livet för oss.
4: Ja.
3: Och alltså det här, det totala jävla omhändertagandet.
4: Som någon sa igår, Sverige ska byggas om till en enda gigantisk spjälsäng.
3: Mycket bra formulerat. Men jag ser framför mig alltså att nästa steg, det vi står inför härnäst, det är helt enkelt den stora mentala folkhälsofrågan som jag tror de sitter och klurar på. Det är att folk tenderar att bli olyckliga, deprimerade och få problem och så vidare på grund av sina privata förhållanden. Att de har valt fel partner eller att pojkvänner eller flickvänner har dragit och så vidare. Någon vill skiljas. Det skapar olycka och depression. Och det rimliga är då givetvis alltså en slags statlig dating-sajt där man parar ihop lämpliga människor redan från tidig ålder.
4: Ja, det är en väldigt bra idé, Boris. Det är en så bra idé att jag tror att Gabriel Wikström och hans pressisledare Powers som vi citerade förra gången, jag tror att de lyssnar på anteckningar nu.
3: Ja, och det här öppnar ju också fantastiska möjligheter för integrering av kulturer där man gillar tanken på tvångsgifter redan i tidig ålder. Den borde faktiskt falla socialdemokratisk kontrollmentalitet väldigt väl på läppen.
4: Ja. Ja, de kan fantisera, de här politikerna, om att de ska införa den ena eller andra nollvisionen. Det är enkelt att inse att det är fullständigt omöjligt och otroligt idiotiskt resonemang. Om inte annat, man kan ju bara tänka sig, vad skulle hända om de till slut totalt förbjöd rökning och införde liksom kameraövervakning överallt för att se om folk rökte och luktdetektorer, gränskontroller. Då skulle vi äntligen få den här svarta marknaden som vi har pratat om runt om.
3: Men och då skulle
4: då kommer ju du och jag, Boris, öppna egen låda, eller hur? Förse Sverige med cigaretter.
3: Snacka om alltså. Då jävlar ska vi bara smuggla makedonska Marlboros.
4: Ja.
3: Och då blir ju varje cigg inte bara en avkopplande grej utan en mycket kraftfull motståndshandling.
4: Ja. Och då kära lyssnare, för att visualisera det tobakslösa samhället, försök att föreställa er Gabriel Wikström och Dan Eliasson gå upp mot mig och Boris och vår smugglarring.
3: Ja, vi är förberedda.
4: Ja, men där har ni liksom proportionerna på omöjligheten i regeringens planer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Ja, någonting som det däremot finns efterfrågan på verkar som är de här kryptovalutorna. Så här kommer ett litet axplock från kryptovärlden på Bubbla just nu. Long Island Iced Tea Corporations aktie steg 238% efter namnbyte till Long Blockchain Corporation och vilja att söka partnerskap med blockkedjeföretag. Försäljningen av alkoholfria drycker fortsätter. Medgrundaren till bitcoin.com, Emil Oldenburg, har sålt hela sitt innehav i bitcoin och köpt bitcoin cash. Menar att bitcoin är långsamt, dyrt och den mest riskfyllda investeringen man kan göra.

0: gäller att partiledningen har vi egentligen, partiet vill en sak men vi vågar inte riktigt för det är så läskigt och klimatet är inte rätt för det. Det är liksom, hela plattformen bygger ju på ryggradslöshet. Det är, ja, kontrollerad opposition i sitt esse. Ja, nej, jag blir
1: Vi bröt nästan mot vårt politiktabu här, men vi har faktiskt inte pratat egentligen om någon aktuell politisk fråga.
0: Nej.
1: Men jag tycker det kan vi få värt ibland när man påminns på det sättet att få ondgöra sig över hur otroligt värdelösa, utstuderat fega de är. När det blir så här uttryckligt. Ja. Samtidigt så är liksom alla som en sak är ju liksom så här moderat politiker och sådär, men de har ju åtminstone starka ekonomiska incitament att göra som de gör.
0: Mm.
1: Men åtminstone på liksom kort eller medellång sikt. Frågan är om jag inte känner mer förakt för alla som har röstat Moderaterna i något av de senaste, jag vet inte hur många valen.
0: Ja, de har inte bara de vanliga incitamenten också. Jag påminns om en artikel som, jag tror det var Penn Gillette som skrev den, libertarianen och trollkaren där i USA. Om Clinton-väljare, han sa att det är som att alla som stödjer det här, skrev han då i förra presidentvalet eller primärvalet kanske till och med, att alla som stödjer Clinton verkar tro att de har en hemlig deal med henne som innebär att just de vet vilken politik hon egentligen stöder. Hon måste ju såklart för att vinna valet gå ut och säga vissa saker. Hon kan inte ta ställning för det här. Hon kan inte ta ställning mot det här. Men egentligen så vet vi att hon tycker så. Alla människor verkar ha de uppfattningarna, fast givetvis om helt olika ståndpunkter. Så att alla verkar tro att de har någon hemlig deal. Vi kan se samma sak i Sverige varje gång Socialdemokraterna väljer en ny partiledare. Att de vill säga så lite som möjligt om vad de faktiskt tycker. Därför att deras opinionssiffror är alltid som högst när de är alldeles nya. För att då kan alla gå runt och projicera sina uppfattningar på dem. Men det är ju faktiskt så att Moderaterna har ju en väldigt... Ja, de borgerliga partierna i allmänhet har en väldigt likartad nisch. Där man hela tiden kan säga liksom att... Ah, jo, men du vet, egentligen kanske vi tycker det ena eller andra, men du vet, klimatet, samhällsklimatet, det är inte riktigt rätt för det. Man måste välja sina strider, man måste vara försiktig med hur man uttrycker sig. Det här är varför du kan ha liksom så här randianer och olika typer av liberaler som säger att ja, men vi ska ha liksom fullt ös marknadsekonomi. Vi vågar bara inte säga det. Vi måste vara lite taktiska. Precis som du kan ha vanliga liksom så här halvkonservativa normies som har sina uppfattningar om att de egentligen tycker vi så här. Egentligen kanske vi är lite invandringskritiska till och med, men det får man inte heller säga. Eller egentligen så är vi för öppna gränser, men det får man inte säga. Utan ja, men du vet, så att tänk inte så mycket på partiprogrammet och tänk inte så mycket på vad partiledarna säger. Du vet, egentligen så tycker vi den här saken. Och så behöver man aldrig någonsin driva igenom det, därför att i praktiken så är det bara sossepolitik man gör, och så skyller man bara på ja, men SVT. Det är ganska bekväm nisch de har skaffat för sig själva.
1: Ja, tittet tar slut. Det kan ganska tvärt.
0: Ja.
1: Kan det nog bli stopp på hela alltihopa.
2: Radio Bubbla.
1: Begreppet Nisse från Hökarängen, som SVT 1979 kallade sin genomsnittstittare för, lever kvar på X, där användare använder det i kritiska inlägg från ett högerperspektiv. Och Matilda Åkerlund, postdoktor i sociologi som forskar om högerradikalism på nätet, säger att det blir ett sätt att inte säga de här rasistiska sakerna rakt ut, men ändå kunna få ut det. Nisse i Hökarängen är ett klassiskt uttryck i den svenska medievärlden, och i Sverige i allmänhet antar jag. Det är en sorts personifiering av vad vi kanske ibland också kallar för medelsvensson. Det kanske är mannen på gatan och sånt där. Och tydligen så kommer det ursprungligen från Aktuellt-redaktionen på SVT. Som skapade en sån här arketypisk tv-tittare. För att bättre kunna rikta nyheterna till en bredare målgrupp. Så att vanligt folk skulle hänga med. Och då sa man bland annat så här. Att det är väl en helt vanlig jobbare. Han går upp tidigt på morgonen. Jobbar hela dagen. Och när han kommer hem kopplar han på tvn. Och vill veta vad som har hänt i världen. Då gäller det alltså att göra det begripligt för honom. Det var en nyhetsuppläsare från den tiden som förklarade konceptet, Lars-Erik Örtegren. Och nu har Mitt i tidningarna gjort ett reportage. Jag har

0: speciell personlig relation till mitt tidningarna som jag kan ha nämnt en gång tidigare. Så jag har ett gott öga åt dem, för jag jobbade åt dem en gång i tiden. Ärligt talat så jag tar mig för pannan rätt ofta när jag ser de här stupida uppläggen för artiklar som mitt i är lite grann mästare på. Och här har man alltså kollat upp hur många det finns som heter Nils och som bor i Hökarängen. Och det är tydligen 17 personer. Jag tyckte det lät som en ganska låg siffra, men jag kollade upp det och tydligen så bor det bara, det bor mindre än 10 000 personer i Hökarängen. Så att om någonting så kanske det är en hög siffra. Jag vet inte om det finns något samband. Men sen har man alltså lyckats göra ett indignationsreportage av det här bizarra uppslaget. Hela artikeln är full med konstiga citat. Folk säger så att ja, det är inte oproblematiskt att sätta en stämpel på befolkningen på en plats. Man skulle kunna se det som nedlåtande. Det är svårt att tänka sig att alla i Hökarängen skulle vara precis som Nisse, säger en Nils Ekstrand som poängterar att han inte vill bli kallad för Nisse. Man får bara kalla honom för Nisse om man har känt honom i 10 år. Eventuellt inte ens då. Och en av de boende som inte heter Nisse, han säger att det är lite att nerklassa folk i Hökarängen, tycker jag. Som att man tycker att folk i Hökarängen inte riktigt är med. Och en dam som driver barnklädesbutiken på gågatan i Hökarängen, hon heter inte heller Nisse. Hon säger så här: det är kanske inte så positivt för Hökarängen. Det är lite fonoben, som att man ser ner på folk här. Och SVT gör också avbön. De säger att det finns också något lite förminskande i begreppet. Och det är väl också ett skäl till att Nisse inte förekommer längre. Det vill säga att de bedyrar på SVT att de inte längre använder det här problematiska uttrycket. Och sen har vi förstås då, som vi redan nämnt då, Matilda Åkerlund, docent i kommunism, som forskar på högerradikalism på nätet, som säger att numera så används Nisse Hökarängen som ett kodord för en intern idé om ett slags medelsvensson som appliceras på vår samtid och dystopiska verklighet. Det blir ett sätt att inte säga de här rasistiska sakerna rakt ut, men ändå kunna få ut det. Begreppet är också lite nostalgiskt, vilket är supervanligt i de här sammanhangen. Och ett exempel på en tweet med en sån här rasistisk underton, det är det följande: exakt vad är logiken att man inte får personifiera en muslim i Hassan, men man får kalla svenskar för Svennebanan eller Nisse i Hökarängen? Ja, förlåt, jag tycker bara att det är festligt hur de kan hitta saker att bli kränkta över i de mest obskyra små hörn av tillvaron. Men det kan förstås vara så att det är bara jag som har missuppfattat hur nedsättande och problematiskt det här begreppet Nisse i Hökarängen är. Jag har aldrig tänkt på det på någonting annat än som bara en harmlös personifiering av en typisk person. Men du får förklara för mig, är det här faktiskt en väldigt nedlåtande och ett väldigt rasistiskt begrepp, Nisse i Hökarängen?
1: Som du ser, den här artikeln, den är svårare än en del teoretiska texter vi har haft i opinionssidan, och förstå vart skribenten vill komma egentligen. Men alltså, Nisse i Hökarängen har ju bytt betydelse på, det finns ju två stora skiften. Ursprungligen så är det ju ett förbannat nedlåtande intryck, alltså. Efter det att det formades så blev det liksom riktningsgivande på jättemånga medieredaktioner. Utgångspunkten var att Nisse i Hökarängen var lite trög i huvudet. Alltså man fick smälta nyheterna åt honom rätt ordentligt och presentera dem liksom klart och tydligt och nedspaltad och inte ta med hela komplexiteten. Det skulle vara rent och rakt så att Nisse i Hökarängen skulle fatta. Och det där tror jag hänger samman med att vänstern tågar in på Aktuellt och Rapport. Alltså att det är, folket är lite korkade, va? De måste leda i nosringen. Nu ska vi lägga ut texten för dem. Så att ursprungligen så tror jag att det är en följd av den tidens vänstersyn på befolkningen i stort. Inte bara Nisse i Hökarängen. Och det där är, jag börjar ju liksom läsa tidningar på ordentligt i början på 70-talet. Och de var ju vida komplexare och mer djuplodande produkter än tidningar är idag. Det går inte att jämföra, och oavsett vilken politisk färg de hade. De var synnerligen läsvärda. Så det var lite fånigt då, liksom att man ska sitta på Aktuellt och vi måste idista lite nyheterna åt Nisse Jökringen. Det var rent klassförakt. Sen har vändningen kommit att det har ju faktiskt blivit de senaste årtiondet, kanske lite mer, en slags markeringsord för folk. Hallå?
0: Tjena, vi hade något nätverksuppkopplingsproblem. Nästan säkert något fel på min sida, som vanligt. Jag får lyssna kapp i efterhand på allting som du sa om Nisse i Hökarängen. Med risk för att hamna lite off-topic här eller prata om någonting som du kanske redan har besvarat. Men är det inte någonting väldigt naturligt och logiskt för ett företag som SVT att rikta in sig på någon typ av snittperson eller medianperson? Deras uppdrag är någonstans att göra TV för alla människor i Sverige. Och det är uppenbart att det är möjligt att lägga sig på en allt för hög nivå. Men folk som jobbar på SVT är ju såklart ett sorts elitskikt. Vi kan tycka vad vi vill om deras åsikter och så vidare. Men folk som jobbade på Aktuellt redaktionen på 70-talet var ju ett intellektuellt elitskikt. Och om de gör nyheter som är anpassade för deras egen nivå och deras egna sensibiliteter, så kommer det förmodligen passa väldigt dåligt för normala människor i Sverige. Vilket kanske är svårt att försvara utifrån en sorts public service-tänk. Jag menar, du och jag har inte det problemet här i Radio Bubbla, men är det inte väldigt logiskt att de måste tänka på det sättet i public service-medier? Och är inte det en stor del av problemet med idén om public service?
1: Mot det resonemanget har jag inga invändningar. Men det som hände var att man lade ribban sanslöst lågt. Alltså i och med Nisse i Hökarängen så flyttar man ner snäppet jättemycket till så korkade var inte folk, med tanke på hur mediebilden och kulturkonsumtionen såg ut i Sverige vid den tiden. Nisse i Hökarängen var mer en nidbild av vad hämtade du ur de här människornas föreställningsvärld. TV-tittandet var ju synnerligen högt och utbrett under 60-talet och början på 70-talet. Och det är inte så att... Och då var ju programmen... För vissa skulle man idag tycka de var tråkiga. Men alla förstod ju vad man... Alltså, så här... De nyheter som Stats-TV levererade på under slutet av 60-talet och början av 70-talet var stramare, mer komplexa, men de diskuterades ju mycket mer på både i tidningar och bland folk i allmänhet än vad Aktuellt och Rapports jollrande idag, när Nisse i Hökarängen tänkandet har slagit igenom, fast man inte har det officiellt. Så att det finns ingen ursäkt för den här ribbsänkningen man gjorde, som skedde parallellt med då började de stora satsningarna på underhållning komma också från Stats-TV. Men det jag sa när vi bröt där är ju att sen har det kommit ett skifte, liksom, att det har blivit så att Nisse i Hökarängen, vilket de är inne på i den här artikeln, Nisse i Hökarängen har blivit ett slags hedersbegrepp, liksom, bland framförallt svenskar som är förbannade på utvecklingen. Att den gamla betydelsen borta, man tar den benämningen med stolthet. Jag är Nisse i Hökarängen och jag gillar inte islam, typ. Det finns till och med en Nisse i Hökarängen-profil på Twitter som brukar bli avstängd då och då.
0: Jag tror att jag har aldrig haft en sorts bild av en genomsnittslyssnare på Radio Bubbla. Men det slog mig när jag tänkte på det här med Nisse Hökarängen. Eventuellt så borde jag ha det. Ibland så tänker jag att jag inte har särskilt bra förståelse för vem som lyssnar. Och varför de lyssnar. Och vilka delar av programmet som de uppskattar och så vidare. Och det kanske är bra. Det kanske gör att vi gör radion mer efter eget huvud. Istället för att försöka anpassa oss till någon annan. Och det tror jag är någonting som gör att i den mån som vi fortsätter att göra intressant pratradio över tid, så tror jag att det ganska stor utsträckning beror på det. Men man påverkas ju undvikligen av vad andra tycker, åtminstone i någon mån. Jag är absolut inte likgiltig inför feedback som vi får på Radio Bubbla. Så jag bedömer den alltid själv såklart, men om jag får feedback som jag tycker låter rimlig så väger det ofta rätt tungt för mig. Jag tror att det skulle nog kunna påverka mig om jag hade en idé om en sorts genomsnittslista och sånt där. Men det skulle ju inte vara Nisse i Hökarängen.
1: Nej, men det
0: skulle inte vara han som var snittet. Och det är svårt att tänka sig. Det är en absurd tanke. Hur skulle det vara att göra en version av Radio Bubbla för Nisse i Hökarängen? Jag vet inte om vår diskussion skulle vara totalt ointressanta för Nisse i Hökarängen. På något sätt så vill jag tänka att lite vem som helst skulle kanske kunna lyssna på våra diskussioner med någon sorts behållning i alla fall. Men sen är det att de ska hitta hit också och inte snabbt bli frånstötta av en eller annan anstötlig sak som vi säger. Och den tröskeln tror jag är enormt hög.
1: Och jag tror man ska, som jobbar med media, ska man ha en romantisk syn på lyssnaren, tittaren, läsaren. De får höja sig. Man ska ju aldrig sänka sig. Men man ska vara begriplig, men liksom inte sträva efter att jollra. Ta bara en sån legendarisk utrikeskorrespondent som Knut Stålberg i Paris. Han satt bakom sitt skrivbord i sin salong i sin Paris-lägenhet. Och så pratade han i 10 minuter rätt in i kameran och berättade för oss tittare liksom vad som hade hänt. Vad som hände i Frankrike. Rätt upp och ner bara. Folk älskar, alltså folk avgudade Knut Stålberg. Skintorr och dock med en intressant humor. Alltså det finns ingen skäl att sänka sig, det är mitt budskap.
0: Det slår mig när jag tänker på att vi har gjort vissa så här, namnundersökningar på folk i Bubblenätverket. Det kommer som de flesta lyssnare vet, det kommer delvis som en sideffekt av vissa delar av verksamheten. Så jag tror att om man skulle försöka tänka sig vad vår genomsnittslyssnare heter.
1: Mm.
0: Om man går på namnen på folk som medlemmar så finns det ett namn som är det absolut vanligaste namnet. För att vi har, tror jag, 6 eller 7 medlemmar som har precis samma namn. Som heter Daniel Andersson. Och generellt så är det väldigt många som heter Daniel i Bubblenätverket. Jag vet inte om du har tänkt på det, Boris.
1: Oh.
0: Men det finns enormt många Daniel. Det finns en liten diskussionsgrupp som jag är med i, som är en sorts avknoppning från Bubblenätverket, kanske man kan säga, en avdelning. Vi pratas vid en gång i veckan över ett sånt här Zoom-samtal. Och det är alltid lite förvirring där, för att hälften av medlemmarna i gruppen heter Daniel. Så att jag tror att om vi har en Nisse Hökarängen så heter han i alla fall förmodligen Daniel.
1: Har vi inte väldigt många Fredrik också?
0: Nej, de är inte lika överrepresenterade. Tror jag inte.
1: Mm.
0: Martin är faktiskt också ett kraftigt överrepresenterat namn i nätverket, vilket tycker är intressant. Men det är inte närheten av Daniel. Jag vet inte var vår Daniel skulle bo någonstans.
1: Det där är intressant.
0: Vet du Boris?
1: Får du kolla? Ja.
0: Vi hade en gång i tiden, du har säkert inte glömt det, Boris, en lyssnare som skrev till oss och skickade meddelanden bland annat via den gamla ringbubblatjänsten som jag ofta tänker på och saknar. En person som kallar sig för Daniel i Hok.
1: Ja! Den statligt anställde.
0: Jag tror att Hok ligger lite söder om Jönköping.
1: Ja.
0: Och Jönköping är definitivt ett av de starkaste bubblafesten som finns. Det finns jättemånga från vårt nätverk i Jönköping och trakten runt omkring. Och minst en till person som heter Daniel. Det kanske är Daniel i Hok som är vår Nisse i Hökarängen.
1: Ja, det där tycker jag var på många sätt, tror jag, det är ett bra riktmärke också faktiskt.
2: Chan Zuckerberg Initiative initierar projekt för 3 miljarder US-dollar med mål att bota alla världens sjukdomar inom loppet av nu levande barns livstid. Och det här är ett oerhört ambitiöst välgörenhetsprojekt lanserat av Sean Zuckerberg, som är alltså de två efternamnen på Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan. Så det här är liksom Bill and Melinda Gates Foundation. Nu har de Chan Zuckerberg Initiative, som är, kan man säga, Zuckerberg-familjens motsvarighet. Och de ska satsa på medicinsk forskning, $3 miljarder lägger de på. Och de ska bota alla sjukdomarna.
1: Det blir väldigt ofta hyllningsartiklar liksom, för Gates, och nu kommer det bli det för Zuckerberg, och alla andra som petar i Buffett, petar i pengar, sådana här saker, och det är jättefint och jättenobelt. Och jag får, det är väl, alltså ju mer medicinsk pengar, medicinsk forskning får, desto bättre. Men jag får alltid en liten obehagsrysning av sådana grejer. Det är inte mindre, de rysningarna blir inte mindre när jag ser liksom, varje gång jag ser Zuckerberg på bild, så han är med här, så tycker jag att det är obehagligt. Men det är själva den filosofiska ansatsen. De här människorna har för mycket pengar, de vet liksom inte vad de... man måste ju vara lite mer filosofisk, analytisk, om man ska pumpa iväg pengar på sådana grejer. Och det här är liksom bara... jävligt märkligt, därför att för det första så i sådana här projekt så måste man ju direkt uttala att här försöker man skapa illusionen och visionen av att det går att ta bort alla sjukdomar, och Mark Zuckerberg liksom upprättar en liten försvarslinje. Vi säger ju inte att när vi är klara ska ingen någonsin bli sjuk, men allt ska kunna botas. Men det kommer ju vara så att när vi väl under gång, när vi liksom botar flera och flera sjukdomar, så kommer det givetvis att uppstå nya sjukdomar som en följd av att vi har tagit bort de gamla, och som en följd av att människor lever längre. Då dyker upp nya sjukdomar. Alltså det är en ständigt pågående levande process. Det finns det. Under det här så ligger den här jävla idiotiska världsbildstanken att det går att på något sätt att uppnå en balanspunkt där allt ont är borttaget. Och sjukdomar hör till onda här i världen. Men vi kommer aldrig att bli av med dem. De finns alltid där.
2: Så vad är det du har ett problem i här? Är det retoriken som omger projektet, eller är det någonting substantiellt i själva projektet som du tror skulle kunna vara bättre?
1: Helt ärligt så har jag problem med Mark Zuckerberg som person. Jag tycker illa om honom. Så jag måste bygga en filosofisk katedral som försvarar min personliga motvilja.
2: Alltså jag måste alltid akta mig nu och prata om Mark Zuckerberg i Radio Bubbla, för det finns en risk att det urartar till någonting oerhört inte alls familjevänligt. Om jag ska börja använda de adjektiv som jag har på tungspetsen. Men alltså jag håller med, jag delar din aversion mot Mark Zuckerberg som person. Han ger ofta intryck, tycker jag, av att vara en osnuten och aningslös spoling. Som helt och hållet saknar mänskligt djup. Och han verkar dessutom oerhört insnärd i olika typer av politiskt korrekta idéer och inte tänka särskilt kritiskt kring övergripande eller politiska frågor. Och där känner jag ändå att en sån som Bill Gates till exempel har mycket mer av insikt och mognad, och han verkar ändå relativt bildad, eftertänksam och sånt där, och det är lättare att ta honom på allvar. Och det har inte med ålder att göra. Bill Gates har alltid varit sån. Bill Gates var sån innan han var yngre än Mark Zuckerberg är nu. När de startade Microsoft och sånt där. Han var riktigt vass tänkare redan då. Det är därför Microsoft blev stort. Men jag tycker i alla fall att det är relativt godartat när de håller på med den här typen av stora medicinska projekt. Jag tycker det är roligt som ett exempel på att man med privata medel kan finansiera väldigt, väldigt storskalig, ambitiös, grundläggande forskning. Och just eftersom miljardärer som Mark Zuckerberg, för de är ju varje extra dag de kan ha i livet blir extra värdefull, va? För de har så mycket pengar och resurser och håller på med så mycket saker, så de är extra motiverade att förlänga sina liv. Så det tycker jag är alldeles utmärkt. Och Mark Zuckerberg och Peter Thiel och de här människorna, Google-grundarna har också petat in några miljarder i någonting som heter Calico, som är en sån här medicinskt företag som ska avskaffa döden. Normala former av död till följd av ålderdom och sånt där. Jag tycker det är jättebra att de har det här intresset och finansierar de här sakerna. Men jag delar ju samtidigt verkligen, Boris, din tanke där om att de har ingen djupare analys, och de har ingen vettig idé om hur man egentligen skulle kunna åstadkomma storskalig, djuplodande förändring. Utan det är väldigt mycket puts på ytan och saker som är Helt okontroversiella, men man försummar, om man säger, det är ett konstigt perspektiv egentligen. Men om jag hade 3 miljarder dollar att lägga på något projekt för att förbättra världen, så skulle jag kunna tänka ut ett stort antal saker som jag tror är mer angelägna och som ingen fokuserar på idag, som har den typen av pengar.
1: Det intressanta här tycker jag, och det är så väldigt frånvarande i diskussionerna, det är att man noterar att de superrika lägger pengar på olika projekt och fonderar forskning och annat. Men det diskuteras ju väldigt lite hur de, och det är bra att de gör det som du säger, men tänk vilka spännande diskussioner man skulle kunna ha kring detta. Det du är inne på, vad är de viktigaste frågorna? Var borde man satsa pengar? Det är också en oerhörd uppgivenhet. Den diskussion man länkar till i slutet på artikeln, där du nämner just Googles superhemliga Calico-projekt att göra oss odödliga. Där har vi ett exempel på en antydan till en bra diskussion där Gates liksom angriper dem för att, men för guds skull, det finns en massa mycket mer konkreta akuta grejer och som malaria att gripa tag i ett projekt om människans odödlighet. Och om nu Google satsar på ett projekt om människans odödlighet, då öppnar det för en enorm mängd intressanta diskussioner om alltså viktiga diskussioner och spännande. Jag tycker det är också någonting jävligt tråkigt med det här, att det händer stora saker men diskussionen om det finns inte.
2: Det är i alla fall någonting som jag tror att vi får se mycket mer av under kommande år. Det här är en stark trend som kommer att fortsätta, att våra nya IT-miljardärer och andra kommer att driva många sådana här projekt. Att de stora forskningsfonderna och sånt där, i den mån det finns sådana, så kommer det vara Mark Zuckerberg och Bill Gates och Peter Thiel och sådana här som har satt upp dem. Ja, och säkert kommer också en hel del diskussioner om de etiska aspekterna. Men jag tycker ändå Mark Zuckerberg har en bra poäng där. Han säger att samhället spenderar 50 gånger mer pengar på att behandla människor som är sjuka än på att hitta sätt att bota sjukdomarna.
1: Mm.
2: Och det är det som är så bra med sådana här privata initiativ, att de behöver inte ta de kortsiktiga perspektiven, till exempel att bota folk som är sjuka nu, utan de kan jobba långsiktigt för att eliminera sjukdomarna helt och hållet. Och ta en sån sak som den här typen av modern forskning kring livsförlängning, att stoppa effekterna av åldrande. Det är också någonting som det är också någonting som staten och statens universitet har varit, ja, men enkelt uttryckt, totalt ointresserad av och inte lagt någon energi på alls. Till exempel med sådana argument som du nämnde att Bill Gates tydligen har framfört. Men det är det som är så värdefullt med privata initiativ. För att då handlar det ofta om, eller lite krasst, det handlar ofta om att Mark Zuckerberg och Peter Thiel vill personligen leva i 100 år extra. Och de kan inte hitta en lösning som funkar bara för dem själva, så då måste de hitta en generell lösning som funkar för alla.
1: Exakt.
2: Så att, och det är ett exempel på att om man går via en kollektiv beslutsprocess, man går till en kommitté som ska rösta om vad man ska göra, då kommer man aldrig kunna göra den typen av radikala, framåtsyftande, intressanta saker. Utan det krävs att det är en person, i det här fallet och möjligen två personer, Sean Zuckerberg, som bestämmer sig för en sak och driver igenom den, utan att bry sig om vad några kommittéer tycker.
1: En intressant grej där du säger där, det är ju det att de superrikas vilja att leva längre tvingar dem att, så att säga, utvidga forskningsbasen, och det kommer oss alla till del. Jag tror att det man ska komma ihåg där är då att ju längre vi lever som världen ser ut idag, även i västerlandet, så innebär inte det en förhöjd livskvalitet. Alltså man ser det redan nu, alltså att vi tar ju sämre och sämre vi lever längre och längre, men vi tar sämre och sämre hand om de så kallade äldre, som det så fint heter på svensk byråkratsvenska. De som lever men inte kan ta hand om sig själva. Och risken är att ju mer man liksom hanterar detta, desto större blir befolkningsgruppen som inte klarar sig själva och som får sämre och sämre samhällelig vård.
2: Jag är inte säker på att jag hänger med, Boris. Jag menar, Mark Zuckerberg, han har så många miljarder att han inte kommer kunna göra av med dem, så han måste ha liksom extra tid för att kunna sätta sprätt på sina miljarder. Jag tror han kommer ha det ganska nice ändå,
1: ja,
2: på slutet, alltså, med råd att betala för eutanasia också, man får lust på slutet.
1: Det var det som var min poäng. Att de kommer givetvis ha råd att ta del av, när de blir äldre, så kommer inte det märkas att de är äldre, för man kommer säkert spela tennis. Men vanligt folk som blir äldre och som, och det inte finns något socialt skyddsnät och släktingar inte tid och så vidare, det är snarare misärliv.
2: Vad var liksom slutsatsen av det här? Att det egentligen är dåligt för många människor med livsförlängning?
1: Jag har ingen given slutsats där, utan det här är en diskussion som är märkligt frånvarande och som faktiskt påverkar oss redan idag. Därför att sjukvårdskostnaderna, allt mycket av det vi lägger in, man brukar ofta diskutera att sjukvården blir inte billigare, det minskar ju inte kostnaderna. Och det beror på att sjukvården på många sätt i Sverige trots allt är så pass bra att vi kan förlänga människors liv och bota olika typer av sjukdomar intills dess att de blir äldre och orkeslösa och inte klarar sig själva, och då stiger och ökar sjukvårdskostnaderna i alla fall. Det är ett faktiskt problem. Sen har inte jag någon lösning eller slutsats av detta, utan jag påpekar bara att det är någonting som vi inte diskuterar.
2: Ja, nej, men jag kan hålla med, och det är delvis sådana saker jag tänker på, det jag funderar på, finns det inte ännu mer intressant saker man skulle kunna göra om man hade till exempel $3 miljarder?
1: Jo.
2: Och för all del så kan man ställa sig den frågan, vad är poängen med att leva längre liv när vi ändå är så pass dåliga på att fylla våra liv med ett rimligt innehåll? Jag kan tänka sådär, till exempel, jag är väldigt mycket för rymden och rymdraketer och bygga baser på månen och Mars och sånt där. Jag gillar science fiction och är väldigt fascinerad av det. Men jag kan också tänka tanken, vad är egentligen poängen med att mänskligheten ska kolonisera hela solsystemet och sen kanske hela galaxen? När vi ändå är så pass civilisatoriskt primitiva.
1: Mm.
2: Men vad ska vi ha? En galax fylld av miljarders homo sapiens som sitter och kollar på tv och äter chips hela dagen. Vad är poängen med det?
1: Alltså, det är då rymdimperiet kommer att stå tillbaka, tror jag. De tycker nog att det är bra om vi hålls här. Men om vi börjar liksom kolonisera planeter med chipsätande människor, då jag tror inte det blir så jättepoppis.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Kinas export minskar under 2016 med 7,7%, största årliga minskningen sedan 2009. Oförändrad export till USA. Ja, det här var vi inne och nosade på tidigare i sändningen. Och det här är en artikel från Reuters som går igenom kinesisk exportstatistik. Och här ska man väl poängtera också att precis som man inte kan lita på data från Federal Reserve eller US Treasury så kan man definitivt inte lita på data från kinesiska staten. Men hur som helst så säger man här att Kinas export har minskat 7,7% på helårsbasis 2016. Och det är den största minskningen sedan sviten av, eller direkt efter finanskrisen. Och Kinas ekonomi är ju som man slarvigt brukar kalla för exportberoende. En stor del av deras ekonomi bygger på att man exporterar till andra länder. Och det är väl intressant att det är så pass stor nedgång. För att vi brukar ju få höra nu, och hört ganska länge i 1-2 år, att världsekonomin går jättestarkt och ja, nu är liksom det värsta över från 2008-krisen och ja, det går så pass bra att gällen börjar höja räntorna och så vidare. Men går det verkligen så himla bra om Kinas export har gått ner med 7,7%? Det låter inte som att det tuffar på i godan ro i mina öron.
2: Det låter mer som den framtidsvision som jag själv brukar skissera. Ja. För Kina. Jag känner mig lite korkad ibland som för fram det här pessimistiska caset och säger att Kina är väldigt överskattat. Kina kommer börja kantra och sjunka. Det kommer bli stor ekonomisk kris. Kommer leda till en jättestor politisk kris. Jag har bara inte sett det här som alla pratar om. Jag tycker att det verkar vara en väldig liksom, osaklig, hysterisk, optimistisk attityd till Kina. Men den här artikeln, det var ingen munter läsning för Kina-vännerna eller Kina-optimisterna eller de som eventuellt är tungt investerade i den kinesiska ekonomin. För det var verkligen smockfyllt med negativa indikatorer.
1: Mm, verkligen. Och ja, alltså, jag delar din långsiktiga syn på Kina. Eller långsiktigt, det är ingen som vet när den här Kina-kraschen kommer. Men att den kommer, det tycker inte jag råder något tvivel om. Utifrån ett österrikiskt perspektiv. Och då tittar man ju framförallt på hur gigantiskt deras skulder har ökat. Alltså hur belåningen ser ut. Och att ja, den extremt aggressiv, expansiv penningpolitik. Och som, ja, hur man än vänder och rider på det leder till bubblor som förr eller senare kraschar. Och det är oavsett om det är en pseudoplanekonomi eller om det är en, ja, vad ska man säga? Jag höll på att säga fri marknad, men i en äkta fri marknad så skulle det inte finnas någon centralbank och räntorna skulle inte sättas för lågt, etc. etc. Men förstår vad jag menar? Så det spelar ingen roll om det är en sosse-ekonomi eller om det är en kommunistekonomi. Det är samma ekonomiska lagar gäller.
2: Det känns ju också lite grann som att nu kommer nästan den här perfekta stormen i Kina. Men om man har redan nu så har man problem med exporterna, så kraftigt minskade exportsiffror. Och i bakgrunden så har man bostadsmarknaden som är väldigt överhettad. Vi har en annan länk, jag vet inte om vi hinner dit i den här sändningen, men det var en av länkarna som vi tittade på i den här sändningen som tittar på bostadspriser. Hur stor del av, eller hur många årslöner som krävs, hur många medianårslöner som krävs för att köpa en lägenhet. Där kan man säga att Beijing och Shanghai ligger absolut topp i världen. Det kostar 30 årslöner och sånt där att köpa en liten lägenhet. Samtidigt som avkastningen i form av om du hyr ut en sån lägenhet är väldigt, väldigt låg.
1: Mm.
2: Även i den här artikeln så har vi såna indikationer på att fastighetsmarknaden kan vara på väg att implodera samtidigt. Som väldigt mycket av den ekonomiska tillväxten, den ekonomiska verksamheten som finns har att göra med den här fastighetsboomen. Så att man importerar väldigt mycket råvaror för att kunna bygga mycket mer. Och det kan det ganska snart vara slut på. Men sen ovanpå allt det här så har vi Donald Trump som nu har intagit tronen i Vita huset Och som eventuellt, vi vet ju inte, men som eventuellt om man ska ta honom på orden. Och hittills så tycker jag att han har varit, det har funnits skäl att ta honom på orden, kan man se i efterhand. Han har inte svajat så mycket från det han har sagt hittills.
1: Nej.
2: Det kan hända att han idag, jag vet inte när office hours börjar i Washington, det var några timmar sedan. Så han kanske idag sätter igång ett handelskrig och säger att nu ska det vara, vad är han har sagt, 25% straffskatt på importer från Kina. Det skulle ju kunna knäcka Kina. Det skulle ju kunna sätta igång den här spiralen som många av oss har skönjit vid horisonten.
1: Ja, problemet är, om han nu gör det, då kommer säljetrycket på amerikanska statspapper från Kinas håll bli ännu större. För de kommer ju bli tvungna att finansiera och säga internt liksom, och ja, stimulera och, vad ska man säga, stävja uppror och allt möjligt. Vilket gör att det här säljtrycket på amerikanska statspapper fortsätter. Det kanske påskyndar effekten att, ja, så att säga, att efterfrågan på amerikanska statspapper minskar. Varpå han, Kina så att säga, tvingar in USA i en situation där de måste börja trycka pengar igen. Vem vet?
2: Det kan vara lite som ett ekonomiskt chicken race.
1: Ja, det vore ett stort misstag om Trump införde de här handelstullarna i alla fall.
2: Turkiet renoverar Kemal Atatürks högkvarter från slaget vid Katme under första världskriget som påträffats i den nyligen ockuperade Afrin-provinsen i norra Syrien. Huset ska sedan bli museum. Ja, där kan man säga en sidoeffekt, om jag förstår saken rätt, av Turkiets invasion av Syrien, en kampanj som man har fört i Afrin-provinsen. Man har kriget där och ockuperat en stor del av det här distriktet av andra skäl, av militära skäl, för att man vill ha en buffertzon där mot saker som händer i Syrien, så till att inte kurderna hittar på några saker som kan vara farliga för Turkiet. Men det som också har hänt då är att man har beslagtagit ett hus som Kemal Atatürk använde som sitt högkvarter under första världskriget. Men som nu, alltså nu alltså en del av Syrien, har varit en del av Syrien. Så nu ska man öppna museum där. Kan du borde berätta lite mer för oss om det här huset och vad Atatürk håller på med det?
3: Ja, först tyckte jag nyheten var så absurd, men sen fattade jag sammanhangen. Det är ju alltså, det här var ju hans kommandocentral. Han var alltså en av de två högsta befälhavarna för de turkiska styrkorna i Ottomanska rikets styrkor i slutet på andra världskriget, när liksom allting kraschade. Och britter och fransmän och deras arabiska allierade trängde på. Och det här var liksom hans försvars högkvarter, det här huset och den lilla orten. Men allting kraschade ju och den drevs tillbaka. Och sen kunde britter och fransmän dela upp det bästa de ville. Och utnämna lite arabiska stamhövdingar till kungar och annat. Och dra nya gränslinjer. Och det är just därför det här är en sån, i den turkiska världen, en sån monumental symbolhandling, för att säga att vi är tillbaka. Vi fick jättemycket pisk 1918 och det har vi inte glömt. Alltså gigantisk symbolvärde i den här delen av världen. Och man ska också betänka att och det är liksom en man visar liksom att man, men detta visar man också mot motståndarna, att vi tänker återupprätta det gamla riket även åt det här hållet. Vi tänker inte bara kontrollera Tyskland och Sverige. Det är för att den här orten, det bor 1214 människor där. Och att liksom börja bygga ett museum och samla ihop gamla artefakter och foton och uniformspersedlar som Kemal Atatürk hade när han satt på stolen och kom och tittade på kartor med deras styrkor. Det gör man inte. Det är inte så att det kommer liksom komma busslaster med folk, människor från Istanbul för att titta på detta. Det är en symbolhandling, alltså nog så viktig. Och det visar liksom att Turkiet tänker expandera åt det här hållet också. Stoppa dem.
0: Radio Bubbla.
2: Uber inför direktknapp i sin app för chaufförer som gör att bolaget direkt kan dela med sig av uppgifterna till Skatteverket. Det var ett väldigt, väldigt mycket liv kring Uber och deras olika tjänster i Sverige. Framförallt Uber Pop som har lett till att 30-tal chaufförer har dömts för svart taxiverksamhet. Och det är alltså Ubers lågprisalternativ kan man säga. Den billigaste formen av Uber som finns i Sverige. Så att man stängde ner Uber Pop och nu så försöker man komma tillbaka kan man säga. Nu har man byggt en knapp i Uber-appen som man trycker på och så skickar den in all ens information till Skatteverket. En av de obehagligaste knappar i en app som jag har hört talas om.
3: Nej, men alltså, jag blir nästan paralyserad av den här nyheten. Jag tycker det är så obehagligt att den lanseras som ett stort framsteg av Uber också.
2: Man förstår att Uber är en kommersiell aktör som gör vad de kan för att få plats på olika marknader. Ibland så har vi skäl att se Uber som en hjältemodigt företag som bryter ner regleringar, öppnar upp nya marknader och har mycket positiva effekter. Och det är lätt att tycka illa om deras motståndare. Men det är svårt för mig att tycka om ett företag som inför en betala skatt-knapp i sin app.
3: Alltså, vad är det för människa som har kunnat sitta och pula med och utveckla den här appen? Det måste vara en av de mest motbjudande uppgifter jag kan tänka mig i datavärlden helt enkelt. Att någon kommer en dag och säger, nu ska du utveckla en app för direktkontakt med Skatteverket. Ja, nu talar jag förnedrande uppdrag alltså.
2: Ja, vi får hoppas att ingen trycker på den här knappen. Hoppas att den får nobben av alla Uber-förarna. Och att de fortsätter köra precis som de vill och inte göder den bäst som är det svenska Skatteverket.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Jaha, där slutar jag, ja.
1: You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol.
0: Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto.
1: You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.
3: Jörgen Wittfeldt. Mohammed-karikatyrerna lika stötande för muslimer som barnpornografi och djurplågeri är för oss. Borde fortsatt vara lagliga, men publicering olämpligt med tanke på vilket våld det tenderar att leda till. Vi pratade i torsdags om halshuggningen av en lärare i Frankrike. Eller som vissa kallar det, det misstänkta terrordådet.
4: Mm.
3: Vi kommer till det senare. Samuel Paty har blivit en sorts martyr nu, en hjälte i Frankrike. Vi behöver inte upprepa hela historien, vi pratade om förra sändningen och vi kanske kan återkomma lite grann till situationen i Frankrike. Men Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för tidskriften Kvartal, har skrivit en krönika om det här ämnet. Och även om man inte är superintresserad av Jörgen Wittfeldt som person, så är han ju då chefredaktör, så att man kan anta att den här texten på något sätt indikerar kvartalshållning mer generellt, att den är representativ för tendenser i den sfären, den svenska lätthögen. Och Wittfeldt, han börjar med en anekdot om att han var på en fest och träffade en muslim. Och han så frågar den här muslimen, vad kommer det sig egentligen att ni har så problem med det här Mohammed-karikatyren? Hur känns det när du ser den och kan du hjälpa mig att förstå? Och sa han till muslimen, ja, vad har ni svenskar som skulle vara helt oacceptabelt? Vad skulle få folk att säga upp bekantskap när man såg det på någons vägg och sådär? Och han säger Wittfeldt, jo men kanske så här, sexuella skildringar av barn, skildringar av djurplågeri. Då skulle svenskar gå i taket. För Jörgen Wittfeldt så blev det här en riktig tankeställare. Han har uppenbarligen gått och grubblat och kliat sig i huvudet över den här jämförelsen. Och nu har han skrivit den här texten om det. Och det han kommer fram till är att det är ju jättedumt att publicera skildringar av barnsex och djurplågeri. Och om vi inte tycker det är bra att publicera barnsex och djurplågeri, varför ska vi då tycka att det är rimligt att publicera saker som muslimer anser vara lika anstötliga, som de blir lika upprörda av, som vi blir av till exempel djurplågeri? Det här är på fullt allvar Wittfeldts resonemang. Det är inte så att jag liksom gör en karikatyr på hans resonemang. Det här är kärnan i hans text. Han återkommer till det gång på gång. Det är otroligt ytligt. Jag är inte säkert man ska säga det, men man kan säga att det är aningslöst. Men jag undrar om det är möjligt att Jörgen Wittfeldt faktiskt är så aningslös. Kan det verkligen vara så att han inte fattar någonting överhuvudtaget av den situation vi befinner oss i med islam i väst, konflikterna som kommer från det här? Han verkar tro, han skriver som om han tror, att publiceringarna av Mohammed-karikatyrer inte har någonting med islam att göra. Jag vet att det låter helt bizarrt, men det är faktiskt vad han skriver. Han vill tro att det handlar om en sorts abstrakt försvar för yttrandefriheten. Så att nu råkade det liksom bli Mohammed-bilder. Men man skulle lika gärna ha kunnat göra den här markeringen till yttrandefrihetens försvar genom att publicera sexualiserade bilder på barn eller bilder av djur som blir torterade. Och ja, jag ska citera bara så ingen tror att jag liksom att jag missrepresenterar hans artikel. Han skriver så här: varför är det så viktigt att utmana just detta muslimska tabu snarare än att exempelvis testa gränserna för hur långt man kan gå i sexualisering av barn eller i grafiska skildringar av djurtortyr? Vad exakt är det som ska uppnås eller försvaras? Och sen bara precis lite senare skriven: utmanandet av det muslimska tabut att försöka avbilda islams profet Mohammed framstår i mina ögon som en rätt onödig och destruktiv manifestation av yttrandefrihet som man av ren hänsynsfullhet kan avhålla sig ifrån. I vart fall tills jag hör ett gott argument för motsatsen. På samma sätt som de allra flesta är överens om att avhålla sig från att publicera mer eller mindre naturtrogna avbildningar av barn i sexuella situationer eller explicita skildringar av utdraget djurplågeri. Ja. Vad säger du, Boris? Kan det verkligen vara så att Jörgen Huitfeldt inte förstår skillnaden mellan att publicera Mohammed-bilder och barnsexbilder?
2: Ja, det tror jag. Men grunden för detta är ju också att vilket förvånade mig, men jag trodde annat om trots allt, även om jag inte gillar kvartal och det skrev att jag trodde ändå de var lite mer skärpta och strikta i sin syn på världen. Det grundläggande för honom, och det uttrycker jag mycket tydligt, är att muslimerna i Europa måste integreras. Alltså det ställer han som det övergripande målet. Det är jätteviktigt. Han kan inte tänka sig ett Europa utan att muslimerna integreras. Mm. Och då sätter han sig vid förhandlingsbordet ungefär att okej, vad vill ni, vad får vi göra för att inte ni ska bli sura? Ni får sätta gränserna, vi vill verkligen ha in er i värmen här. Jag har varit alldeles paff alltså, men han uttrycker detta. Och det här är ju en total kapitulationspolitik. Vad vill ni ha för att vi ska kunna ha er i möblerade rum?
3: Ja, han säger rakt ut att vi måste kompromissa med viktiga principer för att blidka muslimerna. Det här, nu tar jag till direkt citat. Och menar vi allvar med denna idé om samspel, han pratar om integration alltså. Och menar vi allvar med denna idé om samspel, om vi inte i själva verket menar assimilation, vilket jag allt oftare misstänker, ajabaja, så innebär det rimligen i sin tur både att ge och ta. Ja, rent av att göra avkall på en del av de principer som vi anser vara viktiga, på samma sätt som de som kommer hit förväntas göra detsamma.
2: Ja, alltså tydligare kan inte sägas. Jag tänkte ett tag också att han kanske vill tillbaka till in i värmen och statsmedia och lämna kvartalet, för att som jag uppfattade så strider det här trots allt mot en del kvartal. Om jag inte har läst Thomas Gyr fel genom åren så pläderar han ju faktiskt för assimilering och inte integration. Så att det kanske, letthögern kanske håller på att spricka på den här frågan.
3: Jag har aldrig hört Thomas Gyr säga att vi måste göra avkall på en del av de principer som vi anser vara viktiga.
2: Precis, så man blir lite...
3: Och det skulle jag höja till. Ja. Och det är jag säker på att han aldrig skrivit något. Ja. Jag vet inte, jag har tänkt på det. Jag har svårt att tro att Huitfeldt är så aningslös. Att han faktiskt tror... Alltså, det här är känsligt. Jag testar den här idén på dig, Boris, se vad du tror. Men jag får känslan av att det han håller på med här, det är en sorts positioneringsmanöver, en sorts balansgång som han försöker gå, som framförallt är driven av rädsla. Alltså å ena sidan så kallar han sig för närmast en yttrandefrihetsextremist.
2: Men
3: närmast en yttrandefrihetsextremist, förutom då att vi måste göra avkall på viktiga principer. Ja. Och så han pratar om de här principerna, men så säger han, givetvis får man publicera Mohammed-karikatyrer, men å andra sidan så är det dumt och onödigt att provocera muslimer, så att man bör inte publicera Mohammed-karikatyrer. Så känslan jag får här är att å ena sidan, att han försöker hålla sig väl med båda sidorna här. Mm. Han är rädd för muslimerna, så genom att fjäska för dem så hoppas han att de ska kanske skona honom, för han har försökt stoppa Mohammed-bilderna och gjuta olja på vågen och sånt. Men han är också rädd för svenskarna som inte vill ha islam, som inte vill ha någon integration med en främmande, fientlig religion, som inte vill ge avkall på några västerländska principer överhuvudtaget. Och för att blidka dem så jamsar han på om att yttrandefriheten är en jätteviktig princip och så vidare. Hans projekt är ju dödfött såklart. Alltså muslimerna kommer ju aldrig acceptera honom med mindre än att han avlägger deras trosbekännelse och själv blir muslim. De skiter givetvis i hans politiska positionering. Antingen är han muslim eller så är han en fiende. Och jag hoppas i alla fall att inte heller vi som är motståndare till islam låter oss luras och tror att han på något sätt står på vår sida. Han står uppenbarligen inte för att försvara vår civilisation. Han står för eftergifter, fjäska för fienden, backa, göra avkall på principer och så vidare. Han står 100% på fel sida i den här konflikten.
2: Ja visst, han ser ju ingen skillnad på alltså... Det är en av de skrämmande sakerna. Han ser faktiskt ingen skillnad på civilisationer. Han ser inga problem med en integrering och ett muslimskt inflöde i Europa. Det är för honom oproblematiskt. Det problematiska är att vi som är här inte är tillräckligt artiga. Och det är en av de saker som gör mig så förbannad. Att den här delen av högern gör liksom den politiska debatten till en slags artighetsfråga. Att vi som tycker att islam är liksom satans påfund eller religioner, det är ett uttryck för att vi är ouppfostrade på något sätt. Vi kan inte föra oss i diskussioner, vi går över gränser, vi visar fel sorts bilder och så vidare. Det blir liksom en slags salongshöger, att vi som är lite fina och timbrominglar, vi vet liksom hur vi ska prata med muslimer. Vi är höger så kan vi prata med muslimer ungefär. Alltså det är så jävla förolämpande så att det blir en slags artigheten ska styra politiken på något sätt.
3: Mm. Och det är också den här, jag vet inte, den här godtyckligheten, det är verkligen sån här liksom Timbro-perspektivet från himmels höga höjder, väldigt abstrakta idéer. Så islam, jag menar så här, för att svara på Jörgen Wittfeldts fråga, han är inne på det här själv i en formulering. Han ställer frågan nästan som en retorisk fråga. Så här, är det de muslimska extremisternas oproportionerade reaktioner som gör det särskilt värdefullt att utmana debut? Eller är det någonting annat? Och jag kan inte läsa hans text mot annat. Han försöker läsa in här att den enda orsaken till att man publicerar Mohammed-bilder istället för barnsexbilder, det är att man är rasist.
2: Mm.
3: Att man har en sån oresonligt hat mot individuella muslimer och sånt där. Om de inte hade varit rasister, då hade de publicerat djurplågeribilder istället för Mohammed-karikatyr.
2: Vi hade alltid hittat något att publicera.
3: Det är skrivet då, men

0: blandningar kamratligt ska komma överens och kompromissa med varandra, hitta den perfekta blandningen mellan alla de här idéerna.
1: Mm. Ja, men det är, ja.
0: Ja, man kanske inte ska vara förvånad, men jag tycker att det är värt att lägga på minnet att det här är Kvartals chefredaktör. Det här är den sortens tänkande som Kvartal uppenbarligen vill lyfta fram. Det är värt att fundera på den som eventuellt har tyckt och fortfarande kanske tycker att Kvartal verkar vara en ganska rimlig publikation, positivt inslag i den svenska medieflödet. Definitivt var det den inställning som jag hade till Kvartal inledningsvis när de påbörjade sin verksamhet. Men det är väldigt svårt att se att de överhuvudtaget är allierade eller en positiv kraft när de publicerar såna här saker.
1: Mm. Ja, jag var paffa. Jag trodde inte att de skulle gå så snabbt i den här riktningen, alltså. Det är ett hemskt. Men bra också. Man har ju ändå haft en känslan av att det skiljer ett stort dike mellan oss. Så det är bra att diket är blottlagt nu.
2: Myndigheten Kulturbryggan, som beviljade Frida Klingbergs projekt Bastu för arbetslösa 100 000 kronor, tillskjuter nu drygt 1 miljon kronor till konsthall Norra Kvarken i Nordmaling, där konstnärer ska göra konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar. Kultursektorn och skattebetalarna förlorade när charlataner och bidragsentreprenörer skor sig på offentliga systemen. Den här sista bisatsen, det är ju Lars Anders Johanssons åsikt. Mm. Det förstår för honom. Jag vill bara göra en liten jämförelse här mellan Sundbybergs Minecraft-karta och Nordmalings konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar. Och notera här att det är alltså inte konst som består av maskar och humlor och så vidare, utan det är konst som görs för att maskar ska observera och avnjuta konsten och humlor och även svampar.
3: Och även svamp.
2: Ja. Konst för svampar.
3: Ja.
2: Det är inte skämt. Och det är också värt att notera att det här projektet har fått 1 030 000 kronor i projektbidrag. Vilket alltså är mer än 3 gånger så mycket som Sundbyberg har lagt på sin Minecraft-karta.
3: Och de fick i alla fall en Minecraft-karta.
2: De fick en Minecraft-karta som de kunde ladda ner och på något sätt liksom interagera med använda. I Nordmaling så fick de någonting som enbart kan användas av fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar.
3: Ja, inte ens liksom ekologiskt syfte utan bara rent konstnärligt.
2: Ja, och jag är ganska säker på att vare sig humlor eller svampar betalar skatt alls.
3: Nej.
2: Så att det är en ännu värre mismatch, kan man säga, ännu värre resursallokering.
3: Det är ju rent, alltså... Är det inte det här rena korruptionsfall vi har att göra med? Liksom, hur lata människor som förskingrar. Jag menar, i Bryssel har de i alla fall vett nog att bara skriva in i lagen att nu behöver ni inte hitta på ursäkter längre. Det är bara att ta pengar ur statskassan, ni som sitter i parlamentet. Bara roffa åt er så mycket ni vill. Vi hemligstämplar alltihop.
2: Det är väl ungefär det man har sagt till svenska kulturarbetare i många årtionden nu.
3: Ja, men de måste ju hitta på såna absurda ursäkter. Det är lite grann av ett slag i ansiktet att det är det sånt här. Jag menar, kunde de inte ljuga lite bättre?
2: Lars-Anders Johansson har en intressant formulering om det här. Han skriver det i slutet av sin artikel. Jag ska hitta formuleringen nu.
3: Just det här med blankettkonst.
2: Han skriver så här. Samtidigt som många hårt arbetande kulturutövare sliter för att få budgeten att gå ihop. Till exempel de måste sitta och skriva grejer på Timbro. För att råda ut diktsamlingar och skivor med visor och sånt där. Beviljar cyniska kulturbyråkrater miljonbelopp till nonsensprojekt bara för att projektbeskrivningen var så bizarr att den förmådde väcka uppmärksamhet bland bidragsansökningarna. Och det är ju ganska bizarrt då. Alltså ur den här beskrivningen står det: här är naturens mindre invånare, som projekttiden antyder, inte de avbildade utan mottagare av konsten. Ja, det är klart det väcker uppmärksamhet. Och så skriver man också, man ska fråga sig vad som är stort och vad som är litet, vad som är upp och vad som är ned, vad som är gult eller blått. Här måste man också fråga sig inte bara vad konst är, utan om konst finns överhuvudtaget. Jag sitter igen i den officiella beskrivningen av det här projektet.
3: Det är alltså humlor och svampar som ska lockas att tänka på detta.
2: Ja, finns maskkonst och svampkonst? Det är en motiverad

0: fråga. Jag är öppen för möjligheten att det inte finns svampkonst. Hur som helst, poängen är att jag tror att det här är den ultimata projektansökan. Det är det bästa du kan skriva på blanketten.
1: Mm.
0: Och vårt projekt är att driva tesen om att det inte finns någon konst överhuvudtaget. För att kolla på de här maskarna, de bryr sig inte.
1: Ja, men jag funderar på, behöver man ens genomföra de här projekten? Eller kan man bara stoppa pengarna i fickan? Jag menar, du måste såklart lägga en massa pengar på byråkrati och sådär. Det vet jag från hur ungdomsförbunden funkar. Att de måste sitta och skriva, det räcker inte med att bara äta pizza för alla pengar tillsammans med dina kompisar. Du ska ha något jäkla protokoll i någon lokalavdelning någonstans som visar att du åt pizza i politiskt syfte. Men i slutändan så äter du ju fortfarande pizza för skattepengar.
0: De producerar ju alltid någon typ av artefakt och säger det här är mitt konstverk.
1: Mm.
0: Och det tror jag inte bara är för att liksom uppfylla kravet att ha producerat konst. Jag tror också en del av agendan att förnedra konst som fenomen och att negera konst som existens. För att om du inte visar upp någonting på konsthallen utan bara tar pengarna och sticker.
1: Mm.
0: Då gör du inte lika kraftig markering som om du gör någonting totalt meningslöst, totalt värdelöst och ställer ut det och tvingar då alla andra att gå och humma och nicka och säga konst, gud vad intressant och djupsinnigt liksom. Så att det blir inte liksom en komplett kupp och ett totalt toalettbesök på konsten som fenomen. Om du inte också ställer ut någonting riktigt dåligt på konsthallen.
1: Just det. Jag påminns annars lite om så här projektarbeten och grejer man gjorde i skolan. Där ibland man var tvungen att skriva rapport om själva produkten man tog fram. Man la givetvis väldigt lite tid på en jäkla collage eller något man ska göra. Sen så lägger man en massa tid på att stå och babbla framför läraren om vad det här symboliserar.
0: Brukar inte du göra så bizarra saker som möjligt? Bara för att se vad du kunde komma undan
1: med? Jo, det är klart jag gjorde det. Det gjorde jag. En gång lämnade jag in en hemläxa som jag hade skrivit ner på baksidan av en använd papperstallrik. Bara för att se om jag kunde. Men det var inte för offentliga medel.
0: Min favorit var när jag skulle examineras i fysik B. Fysik B är inte en jätteenkel kurs. Den läser man bara på liksom, naturprogrammet och så vidare. Och jag sa, jag gick på en väldigt flummig skola. Väldigt flummig gymnasieskola där eleverna själva fick bestämma hur kurserna skulle examineras. det är bokstavligt talat sant det jag säger nu. Så jag sa att den enda examinering som jag vill göra för att du som lärare ska kunna utvärdera om huruvida jag kan fysik B eller inte, det är att jag ska skriva en essä om Heisenbergs osäkerhetsprincip från ett filosofiskt perspektiv. Så jag skrev en filosofiuppsats som var liksom, ja men den var nog inte jättedålig.
1: Mm.
0: Jag gjorde mitt bästa för att skriva en filosofisk uppsats om Heisenberg och de här tolkningarna av kvantmekaniken och så vidare. Men det var ingenting överhuvudtaget som handlade om fysik alls. Den accepterades, jag fick högsta betyg i fysik B.
1: Ja. Det var inte dåligt. Det bräcker mig. Jag skrev, nu ska jag inte sitta och dra historier.
0: Det kan bli ett helt temaavsnitt.
1: Ja.
0: Skit vi gjorde i skolan.
1: Ja.
0: Ja, förlåt. Det kanske är nog tramsat om de här slös projekten. Vi brukar inte prata så jättemycket om det här i bubblan, men jag tycker ändå det är värt att dra uppmärksamhet till ibland att mitt i alla enormt allvarliga samhällsproblem som finns i Sverige så ägnar sig våra ledare, ägnar sig Sveriges politiker åt fullständigt huvudlösa saker.
1: Mm.
0: Och det kanske är därför vi inte märker hur landet håller på att kollapsa. För de är så fullt upptagna med att förstöra kulturen.
1: Ja.
0: Och att underminera konstbegreppet och såna här saker. Och bygga Minecraft-kopior.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Twitter stänger av Alex Jones i en vecka. Uppges bero på tweet som länkar Periscope-video där han uppmanar följare att ha sina gevär redo. Ja, vi har pratat... Det blir ju så nu att nästan varje sändning av Radio Bubbla så har vi skäl att prata om den stora utrensningen på sociala medieplattformar. Hur stora nyhetskanaler, samhällskritiska opinionsbildare plockas bort från internet. Och Alex Jones fortsätter att vara i hetluften. Twitter utmärkte sig som nästan den enda sajten som inte tog bort Infowars Alex Jones förra veckan. Och jag tror det var Jack Dorsey, en av Twitter-grundarna, som sa att ja, jag förstår att det inte ser bra ut, men han har faktiskt inte brutit mot våra regler. Därför kan vi inte ta bort någon, för vi kan inte bara gå utifrån våra egna personliga åsikter när vi bestämmer vad som ska vara på Twitter. Vi måste följa våra regler. Ja, men nu har de har letat förmodligen som galningar. Dygnet runt har de haft ett helt team på att leta efter något regelbrott. Och nu har de hittat det i en Periscope-video. Periscope som var så här Twitters live-videoplattform, kan man säga. Och där har tydligen Alex Jones, han har sagt åt folk att ha sina gevär redo. Oavsett om man menar det bokstavligt eller symboliskt, så menar Twitter upp att men det här är faktiskt regelbrottet som gör att vi kan stänga av dem. Åtminstone en vecka kan vi få bort dem. Ja, det är naturligtvis del av en större trend. Vi såg också i förrgår, tror jag det var, så såg jag att Infowars.com, det är Alex Jones stora sajt, låg ner, den var oåtkomlig. De sa själva att det var en sån här distributed denial of service attack. Vid det tillfället så använde vi istället newswars.com som en alternativ sajt. Det var att när Infowars är nere så kan man ofta komma åt newswars.com som ser lite annorlunda ut men har ungefär samma innehåll. Man kan lyssna på radioprogrammet den vägen. Så att Alex Jones är fortfarande i skottlinjen här. Bra tillfälle för alla oss som uppskattar hans mångåriga hårda arbete att ge honom lite stöd. Alex Jones försörjer sig som bekant på att sälja kosttillskott. Kosttillskott och vattenfilter och lite andra bra grejer som man kan ha för att överleva en tuff situation. Frystorkad mat, den här typen av saker. Om du är på jakt efter kosttillskott kan det vara en idé. Titta lite på Infowars butik. Jag har inte testat den själv. Jag har en kompis som har testat Super Male Vitality pillren och några till. Och säger att de är riktigt, riktigt bra. En annan som haft problem är Stefan Molyneux. Hans YouTube-kanal blev tillfälligt avstängd. Han fick ett meddelande som sa att du får inte lägga upp någon ny video på 2 veckor för att du har fått two strikes i deras 3-strikes-system. Så tanken är att om man får 3 strikes, 3 såna här tillsägningar, så blir ens kanal borttagen. Och han fick 2 på kort tid på grund av såna här massanmälningskampanjer. Några timmar senare så fick han komma tillbaka för att han bad folk höra av sig till YouTube och de gjorde det förmodligen. Hur som helst så fick han tillbaka sitt konto, så han är tillbaka. Men det var liksom på håret att Stefan Molyneux blev permanent kickad från YouTube efter han har väl vikt 12 år av sitt liv eller något sånt där åt att lägga upp, jag vet inte vad, 3000 YouTube-videos. Alltså det är väl vansinnigt mycket material han har lagt upp.
1: Han var ju väldigt tidig på YouTube.
0: Ja. Han brukar beskriva sig själv som att han var först på YouTube. Och det är väl nästan så att han var en av de första stora. Så en riktig YouTube-legendar som har fokuserat också, haft YouTube som sin primära plattform i alla år. Så det skulle verkligen vara ännu mer spektakulärt om de tar bort Stefan Molyneux än om de tar bort Alex Jones, med tanke på hur central han har varit på något sätt ändå för det här YouTube. Den här sfären liksom kommunicerar via YouTube. Vad tror du, Niklas? Kan man tänka sig att den här utrensningsvågen har någon särskild bakgrund? Eller är det bara liksom ett sammanträffande att det kommer väldigt många sådana här nyheter just nu i veckorna? Kan det någonting att göra med mellanårsvalen i USA till exempel?
1: Ja, det skulle för all del kunna ha något att göra med det. Men annars så känns det väl mest som det naturliga nästa steget. De har ju under ganska lång tid nu bit för bit rensat ut folk. De börjar liksom i ytterkanterna och rensar ut så här Andrew Anglin från Daily Stormer, Richard Spencer tror jag åkt dit några gånger, så här The Right Stuff, olika typer av amerikanska alt-högerprojekt rensar man bort. Och sen när man har gjort det så tar man nästa steg och så rensar man ut lite mer obskyra människor och folk som ligger liksom i periferin av den rörelsen. Och sen så går man över till lite mer så här lätt höger grejer och så börjar man plocka folk som Alex Jones och Molyneux. Och i nästa steg så räknar vi med att vi får se folk som Jordan Peterson kanske åker dit. Lauren Southern tror jag redan har varit i trubbel, men så här, den typen av människor. Och sen så fortsätter man bara.
0: Ja. Onekligen så ser det ut som att det är någonting i den stilen som är på gång. Och det är ganska klassiskt exempel på den här krypande, det sluttande planet, va?
1: Mm.
0: Och det är total klyscha i de här sammanhangen. Men det är sån här klassisk, va? Att först kom de efter Richard Spencer och jag sa ingenting, mm. för jag var inte alt-writare.
1: Mm.
0: Och sen kom de efter Alex Jones, men jag sa ingenting för jag var ingen foliehatt. Och sen kom de efter Lauren Southern, men jag sa ingenting för att, och så vidare, va? Och till slut så kommer de efter Radio Bubbla, och då kommer ni verkligen, verkligen ångra er. Några i kretsen kring Alex Jones har jag sett, de spekulerar i att det här är en, naturligtvis en del av lite mer så konspiratorisk teori. De säger att inför mellanårsvalen, the midterm elections i USA, så ska det genomföras en false flag, en falsk flaggattack i USA för att piska upp rätt typ av stämning i USA. Och teorin då, som jag förstått det, är att det kommer bli en fejkad attack mot mainstream media. Så det kommer vara till exempel någon som springer in och skjuter eller bombar någonting på CNN, på CNNs högkvarter. Och på det sättet ska man samla massor med sympati för mainstream-medierna och bygga upp hat mot de som pratar om liksom att CNN är fake news och så vidare. Och på det sättet ska man bygga upp liksom en perfekt storm för att peta Donald Trump efter valet.
1: Men då måste det vara någon sån här Breivik-typ eller någonting. För är det en muslim så kommer det inte direkt hjälpa demokraterna.
0: Ja, precis. De vill ha en sån Breivik-attack. Mot CNN. Det här är teorin i alla fall.
1: Ja.
0: Och för att kunna dels kunna fortsätta utan att avslöjas, bluffen ska avslöjas, så måste man ta bort Alex Jones och några till som de garanterat kommer där att avslöja.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall, vi får se nu om det blir som de tror. Om foliehattarna får rätt om den saken, så får vi ge dem lite mer cred nästa gång.
1: Jag skulle vilja säga något om plattformarna. Därför att i våra kretsar så är det alltid så mycket snack om att det här är privata plattformar, och vänstern tycker att det är så här, haha, schackmatt libertarianer, det är privata plattformar. Och vi har lite svårt med hur vi ska förhålla oss till det där ibland. Jag tycker att det är lite naivt att tänka att såna här plattformar är helt oberoende av staten. Och då syftar jag inte bara på liksom subventioner med att så här, Facebook har någon subventionerad serverhall i Norrland och sånt där. Utan det är också så att i ett demokratiskt samhälle där makten teoretiskt sett utgår från folket, det kan åtminstone påverka hur statsapparaten styrs genom hur människor röstar. Då är det så att du kan påverka statsapparaten genom att påverka människor. Genom att ha demokratiska val så skapar du extremt starka incitament för att påverka befolkningen. Det är därför du kan ha företag som Twitter som vad jag vet aldrig har gått med vinst. Men på något sätt fortsätter locka investerare. Det är därför du kan ha saker som YouTube som stänger av användare som borde dra in jättemycket intäkter via reklam och sånt här till deras sajt. Därför att vad det här handlar om, det är inte att tjäna pengar på själva informationsförmedlingen. Det är precis likadant i mainstream-media. Liksom. Att, i Sverige har vi för all del pressstöd och sånt som gör väldigt uppenbart när tidningar är statskontrollerade. Men det finns också den här aspekten av att varför tjäna några miljoner extra på att sälja lösnummer och prenumerationer när du kan tjäna 10 gånger så mycket på att vinna ett val där de politiker som vinner pumpar in en massa pengar i dina verksamheter. Det är som man kan se det som när McDonald's gör plastleksaker och så ger man bort dem gratis i vissa sammanhang. Varför gör de det? Är det för att tjäna pengar på plastleksaker? Nej, det är för att tjäna mer pengar på hamburgare. Det är för att du kan sälja Happy Meals lättare när du har mer plastleksaker där. Och det är precis så det funkar med nyhetsmedier eller med alla typer av medier i en demokrati. Att så här, poängen är inte att sälja själva den kulturella produkten. Poängen är att göra dig till en lojal väljare som röstar rätt. Det är det som man får ut pengarna av. Så att vinstmotivet och de här marknadsmekanismerna som vi kanske skulle tänka borde finnas med privata nyhetsförmedlare och privata medieplattformar, de finns inte där. De blir helt snedvridna av det faktum att man har allmänna val. Det här är liksom en naturlig konsekvens av demokratin. Och det som gör det riktigt, riktigt diaboliskt är att många människor, när de liksom ser antydningar till att storföretag är med och kontrollerar politiken och så här, vad är deras lösning då? Vad går folk ut och säger? Vad är det traditionella slagordet? Det är mer makt åt folket. mer demokrati, vi ska ha starkare demokrati, vi ska ha direktare demokrati, vi ska ha mer makt till väljarna, vilket bara spär på problemet, vilket gör att det bara kan fortgå och förvärras.
0: Det är en väldigt intressant analys, tycker jag. Förmodligen en av flera förklaringar som vi måste använda oss av. Definitivt är det så att mediebranschen har en mycket mer komplex affärsmodell med att ta de här skälen. Och det är statlig inblandning och direkt påverkan på valen. Men det finns också en liknande mekanism som är mer, man kan säga, svågerkapitalistisk, som har att göra med lobbying men som kommer från ett annat håll. Till exempel så har vi då Jeff Bezos som äger Amazon. Enligt vissa veckor är han världens rikaste man. Han har köpt Washington Post, en av de mest ärevördiga tidningarna i USA. Och det är ju rätt mycket en öppen hemlighet att han använder Washington Post för att få bättre publicitet om kring Amazon. Som är ett kontroversiellt företag, involverat i massa lobbying, har massa svåra kapitalistiska uppdrag för amerikanska staten. Alltså allt ifrån att de har ett megakontrakt med CIA för att tillhandahålla serverkapacitet för CIA via sina molntjänster. Till att de har sina avtal med amerikanska postverket. Som gör att de kan, alla deras paket kan levereras i USA jättebilligt via amerikanska posten. De har lite speciella avtal och sånt där. Så att det finns folk som menar upp att amerikanska staten subventionerar Amazon indirekt via postverket. Så de har massor med sådana här tentakler med staten. Men Jeff Bezos har gjort det smarta draget då att köpa Washington Post. Så att han har garanterat fördelaktig publicitet från en av de största tidningarna. Och sen säger han, nej men jag lägger mig inte i det redaktionella arbetet. Och redaktören på Washington Post säger, nej men vi, Jeff Bezos är inte här och bestämmer. Och samtidigt så hade vi en situation där, jag vet inte om det var chefredaktören, men en högt uppsatt person på Washington Post skulle intervjua Jeff Bezos. Och det var som att han försa sig, för han sa, i intervjusituationen sa han, ja, jag är lite osäker på vad jag kan säga, om jag kan säga det här, för att du äger istället och är liksom min chefs chef. Så att jag vet inte hur fritt jag kan tala. Han gjorde en sån här kommentar där han verbaliserade rakt ut att han upplevde att han befann sig i en typ av intressekonflikt och att han var tvungen att vara extra snäll mot Jeff Bezos i den här intervjusituationen. Och där har man det ganska svart på vitt. Det är väldigt naket då, va? Man måste vara väldigt liksom, måste blunda väldigt hårt för att inte se vad som pågår där. Och Jeff Bezos, han köpte Washington Post för en spottstyver. Kan man säga. Det var inte jätteliten summa. Det var en sån här. Det var inte en sån utförsäljning. Men det var en ganska låg summa. Därför att det är inte ett lönsamt företag. Och han hoppas ju inte att göra en ekonomisk vinst. Och det är det jag försöker komma fram till här. Att det är exempel på det du pratar om. Att hans syfte har aldrig varit att tjäna pengar på Washington Post. Men han får någonting annat. Som är liksom, han får vänlig media som i ur och skur kommer försvara honom. Kanske särskilt då i framtida kriser som man inte vet än. När det blir ännu mer blåsvärde kring Amazon så kommer han nytta av det. Och han får högre social status för att han äger en fin tidning. Folk är lite extra skraja för honom och så vidare. Så det är ett mångfacetterat och allvarligt problem. Det som du tar upp, Niklas.
1: Radio Bubbla.

0: David Hines, högern utan reell segerchans så länge vänstern är överlägsen på praktisk lokal organisering. Abortmotståndare och vapenlobbyn, viktiga pionjärer om man vill konkurrera om verklig makt. Till att börja med så är den här artikeln från en nystartad sajt som heter Jacobite, Jacobite Magazine. Och kanske någon tänker att det där är inte nystartat, det där har jag sett förut. Det är ju en välkänd amerikansk vänstersajt. Men sagt av backarna, kära lyssnare, du tänker på Jacobin.
1: Mm.
0: Jacobin Magazine är den amerikanska vänsters flaggskepp, kan man säga. Den marxistiska vänstern. En väldigt flitig nättidskrift som jag tror eventuellt kommer upp på papper också då och då. De är väldigt duktiga, publicerar mycket texter och sånt där. Men det här är alltså Jacobite. Så vad är då skillnaden mellan en jacobin och en jacobit? Kanske du undrar, kära lyssnare. Jo, men en jacobin, det är väl mer välbekant. Det är alltså en grupp som var verksam i samband med den franska revolutionen. Väldigt nitiska revolutionärer. Jacobiterna, det är en helt annan och betydligt äldre strömning. Enkelt uttryckt så är jacobiterna de som vill återupprätta Stuart-ätten på den brittiska tronen. Och det här är en idé som har, märkligt nog kan man tycka, har fått mer och mer uppmärksamhet under de senaste 10 åren. Nu finns det liksom en högergruppering bland det som kallas för nyreaktion, som fokuserar just precis på Stuart-ätten och att de även kallar sig för jacobiter. Och nu har de till och med jacobitemag.com, som ju bara måste vara en lustig referens till Jacobin Mag. Men inte desto mindre en väldigt, väldigt intressant fenomen. Och den som vill läsa mer om jacobitismen kan naturligtvis göra det på Jacobite Magazines hemsida. De har bland annat en artikel som heter Jacobitism för det 21 århundradet, där de här idéerna presenteras.
1: Mm.
0: Väldigt spännande grej som vi gott kunde ha en fördjupad diskussion om vid tillfälle. Inte minst därför att den moderna jacobitismen har fått en väldigt intressant koppling till Liechtenstein, vårt favoritland Liechtenstein. Det visar sig att prins Josef Wenzel, som är nummer 2 i successionsordningen att efterträda sin farfar, han är också nummer 3 i den jacobitiska successionsordningen. Och när han tillträder som första av Liechtenstein förr eller senare, så kommer han bli den första arvtagaren till Stuart-ätten, som själv har varit statschef sen, på åtminstone på 200 år, så är det första gången. Och han kommer också vara den första presidenten som är född i Storbritannien, vilket han råkar vara av omständigheter.
1: Mm.
0: Han ärver den här titeln via hertigen av Bayern, vars dotter har gift sig med prins Alois av Liechtenstein. Ja, det är lite komplicerat, men det är väldigt intressant att den jacobitiska successionen och den liechtensteinska på det här sättet sammanfaller genom äktenskap. Även låt oss säga någonting om den här artikeln som ger mig blandade känslor, kan man säga. David Hines beskriver här till att börja med ett sorts återkommande problem eller en paradox inom den politiska högern. Han konstaterar att högern känner sig, har ganska gott självförtroende och tror att om det kom till en fysisk fight så skulle vi ta vänstern. Och det här är ett sentiment jag får ta åt mig av det här och många andra delar av artikeln, för det här är någonting som jag själv har suttit och sagt i Radio Bubbla, att de här vänstern som håller på med våldsamma upplopp och ska använda våld på olika sätt, får ju se hur roligt det är för dem när folk som är mer högersinnade vaknar och matchar dem på gatorna och gör fysiskt motstånd. Då kanske det inte blir så kul för de här veganätande tunnisarna som utgör AFA-klickarna på gatan. Men som du påpekar i den här artikeln, trots allt så är vänstern väldigt duktiga på att organisera sig själva. Och högern, om de gör någonting så pratar de mest. Och naturligtvis ägnar sig åt massa andra saker än politiskt arbete. Och det här är ju en pågående, kan man säga, diskussion inom högern, inom den radikala högern. Där vissa säger att det här är helt i sin ordning. Vi ska eftersträva en som man säger ibland, en passivistisk strategi. Och jag är en av dem som ofta förespråkar den linjen. Som säger då att politiskt arbete och politisk aktivism av olika slag är inget som vi ska eftersträva. Därför att det är någonting som bara skapar mer kaos. Det leder egentligen till motsatsen till det vi vill uppnå. Vi vill snarare att människor ska vända sig bort från politiken så mycket som möjligt och fokusera på helt andra saker och bygga upp bra människor, bra relationer, bra institutioner helt oberoende av politiken. Och om vi lägger massa energi på att till exempel ordna demonstrationer eller ägna oss åt olika typer av propaganda och vad det kan vara för någonting, så slösar vi viktig energi på någonting som förmodligen bara är kontraproduktivt.
1: Mm.
0: Men det görs ändå några bra poänger i den här artikeln. Till exempel, en sak som man måste ta på allvar tycker jag, det är påpekandet att politisk aktivism fyller den viktiga funktionen att det är en sorts träning. Genom att ha politisk verksamhet så övar sig vänstern i det här fallet, skulle även kunna vara högern, på att nätverka. Organisera sig på ett decentraliserat, effektivt sätt, lära känna varandra, bli vana med att arbeta tillsammans. Och det är ju definitivt en poäng tycker jag. Och det finns den här dubbelheten i till exempel Bubbla-projektet. Å ena sidan så säger jag att nej, men jag tycker inte du ska hålla på med politisk aktivism. Å andra sidan så sitter jag 3 gånger i veckan i en politisk podcast och ägnar mig åt politisk propaganda. Så är inte det här en motsättning? Jo, det är en motsättning. Och det är inte, jag kan inte lägga fram ett helt glasklart försvar för mitt eget beteende. Men en tanke som jag har och som jag har haft sedan början av Bubbla-projektet, det är att vi delvis ska använda oss av samma metoder och strukturer som man traditionellt associerar med politisk aktivism, men försöka kanalisera det i en annan riktning. Så vi försöker organisera människor i viss mån, till exempel via Bubbla Premium, där det nu finns runt 1000 medlemmar som nätverkar, bildar grupper, lokalgrupper som träffas och så vidare. Men vi försöker ju absolut inte få folk till exempel att arrangera demonstrationer eller för den delen mot demonstrationer mot vänsterns aktioner på gatan och så vidare, utan det som vi ser som allra mest uppbyggligt och lovvärt, det är till exempel om ett antal premiemedlemmar slår sina kloka huvuden ihop och bestämmer sig för att starta ett företag. För att påbörja någon sorts ekonomisk verksamhet tillsammans. Och på så sätt skapa mer resurser för sig själva, sina familjer. Kanske folk upptäcker att de bor i närheten av varandra. De kan göra intressanta saker i sitt närområde. Den här typen av saker, det är det som jag ser som målet. Och sen så eventuellt så kan vissa av medlen efterlikna traditionella politiska organisationsformer.
1: Jag tror man ska komma ihåg en sak när man läser den här texten. Det är att framförallt amerikansk vänster är ju väldigt olika svensk vänster. Alltså att de befinner sig i olika utvecklingsfaser. För det måste faktiskt sägas om den amerikanska vänstern, att inte bara som det beskrivs här, utan den är ju faktiskt... Även de delar som har komplett ståliga åsikter är faktiskt organisatoriskt skickliga och handlingskraftiga. Även när det gäller, inte bara när det gäller att bygga nätverk och organisera demonstrationer. Utan det är intressant och fascinerande nog också en ganska företagande vänster. De är inte främmande för att starta företag eller butiker och så vidare. Man har inte den här... svenska inställningen i vänstern att företagande och bygga upp saker är något i sig dåligt för att man gör vinst på det. Men i Sverige så var det ju så förr i tiden, i kanske till och med ända in på 50-talet. Det var inte underligt att olika grenar av arbetarrörelsen ägnade sig åt och också strukturerat bygga företag och till och med koncerner och bygga sina egna små universum, vilket var väldigt bra. Men när man gör det så är det också så att då riskerar man ju med den inställning de hade att sugas upp av staten. Staten blir en viktig bidragsgivare, till slut så behöver man inte ägna sig åt affärsmässig verksamhet. Men även tokvänster i USA är faktiskt lite befriade från den. De har liksom inte kastrerat sig själva på det sättet. Men tittar man på Sverige så finns det ju också en annan... Där är artikeln relevant på andra sätt, tycker jag. För när jag läste den så påminner jag själv om 70- och tidigt 80-tal i Sverige som politisk vänsteraktivist. Då var ju min del av vänstern extremt sovjetfientlig, och vi byggde, vad heter det, faktiskt solidaritetsrörelser med förtryckta folk i Östeuropa som fanns under sovjetiska stövlarna. Då strävade jag alltid efter att få med liksom liberaler och folkpartister och moderater i de här enhetsfronterna. Och de skrev ju på alla papper och ja, vi kommer på möte och så vidare. Men de kom ju aldrig. De hade så tummen så jävla mycket mitt i handen alltså. Det var en helt främmande värld för dem. De kunde skriva på vilka manifest som helst om att det var fel med sovjetisk imperialism. Men de kunde inte lyfta på ändan och gå ut på gatan eller komma på möten eller bygga upp solidaritetsorganisationer. Och det där tror jag lever kvar helt enkelt. Och nu präglar det hela det alla så kallade politiska riktningar i Sverige, att all aktivitet ska föras inom ramen för det parlamentariska och demokratiska systemet. Och då blir det skit av det. Så det behöver man akta sig oavsett vad för.
0: Men å andra sidan, Boris, de här demonstrationerna som borgerliga sympatisörer inte dök upp på. Till exempel då vänsterorienterade demonstrationer mot sovjetiskt förtryck. Hade de någon som helst effekt? Hade de någon betydelse? Ledde de till någonting positivt?
1: Det där är en jätteintressant fråga. Jag är ju lite demonstrationsobenägen till och med på den tiden. Det var mer en tung plikt. Men man kan uttrycka det som så här, att hade de ställt upp och hade till exempel Centerpartiet, som då åtminstone vagt påmind om ett levande parti, försökt få folk på fötterna, insamling och annat, då hade det hade haft en effekt. Därför att även om jag inte är så jätteförtjust i offentliga möten och demonstrationer, så menar jag att till exempel solidaritetsarbete med folk i andra länder är en väldigt viktig sak. Att till exempel samla in pengar som vi gjorde till den tjeckoslovakiska Charta 77 oppositionen, som var väldigt bra, eller Solidarnos. Där var ju liksom högern helt frånvarande i solidaritetsarbetet. Det utfördes märkligt nog helt av vänstern, och allt som samlades in, där fick man bara liksom små omnämnanden på ledarsidor och lite allmänna stönanden. Men demonstrationer håller jag med om, det kan jag vara utan.
0: Ja, och jag kan förstås köpa att organisering för att finansiera olika typer av projekt, det vi idag skulle kalla för crowdfunding, kan ju förstås vara värdefullt. Men jag blir inte riktigt klok på vad den aktuella skribenten egentligen syftar på, just för att jag vet inte vad till exempel de här organisationerna ska åstadkomma. Till exempel så tar han som exempel att vid olika tillfällen när vänstern har någonting som de vill protestera mot, så kan de med en fingerknäpp nästan mobilisera hundratals eller tusentals personer som kommer till en viss plats och demonstrerar. Men vad åstadkommer deras demonstrationer, och vad är det som högern då ska åstadkomma och göra det? Och i viss mån så gör man det då med såna här pro-life rallies i USA, och även då aktivister som verkar för rättigheter att bära vapen. Det är inte som att det går så fantastiskt bra för någon av de två politiska inriktningarna i USA idag. Det kanske hade gått ännu värre om det inte var så bra på att organisera sig på gatorna och så vidare. Men framförallt på lång sikt så skulle jag vilja veta vad som är poängen. Det lämnas liksom osagt här, underförstått kanske, men jag förstår i alla fall inte. Och jag förstår verkligen inte vad det här att göra med en sorts jakobitiskt återupprättande av Stuart-ätten på den brittiska tronen. Det låter som det minst jakobitiska man kan tänka sig, att man ska ha en sorts massdemonstrationer för att återupprätta en kung av Guds nåde. Jag tycker att det verkar ganska osammanhängande det här.
1: Ja, alltså det håller jag livligt med om. Det finns vissa små nedslag som jag tycker man kan, som får igång det egna tänkandet och som i mitt fall uppenbarligen minnen. Men rent strategiskt och sådär så har jag också svårt att fånga in den. Därför att det ena rent känslomässiga är att det här med att påverka utvecklingen med hjälp av massdemonstrationer till exempel. Alltså, är inte det... Alltså, själv tycker jag det kanske är en udda ståndpunkt att varje normal människa blir egentligen skygga inför tanken på massdemonstrationer, att liksom, usch, fan ska jag ingå i en stor massa som rör sig åt just det där hållet. Jag har svårt att se något sådant direkt tilltalande i detta. Och risken med det här tänkandet i den här texten, som kanske inte är så rätlinjigt, det är ändå att det utgår från att det gäller liksom att återigen att ta över statsapparaten. Och då gäller det, tolkar skribenten som, att då gäller det att ha liksom hela paletten med metoder. Även de som vänstern är lite bättre på idag. Demonstrationer, möten och sådana saker. Sit-ins och sånt. Och jag ser, alltså samma sak där. Rent personligt så har jag liksom inget behov av att påtvinga andra människor en annan åsikt. Bara jag slipper att de påtvingar mig min och får ägna mig åt mitt och företagande och skrivande i fred. Det är lite grann det som ska vara riktigt, som är den enda vettiga ståndpunkten tycker jag.
0: En bra poäng som jag tycker att artikeln ändå har är att vi kan lära oss en del av vänsterns politiska medvetenhet. Artikeln avslutas med ett citat, en parafras av Leon Trotsky. Han säger att du kanske inte är intresserad av politik, men politik är intresserad av dig. Jag vet inte vad exakt det Trotsky-citatet som är underliggande här är. Jag minns inte, skamligt nog. Men här finns det ju en poäng. Alltså att folk som inte är vänstersinnade är för politiskt naiva. Och oavsett hur man ska agera, oavsett vad man ska, vad man ska gå ut på gatorna eller vad man ska göra, så är det värdefullt tycker jag att ha medvetenheten om att det finns andra människor som håller på med det här. Och man måste åtminstone göra den här avvägningen. Även om man i slutändan kommer fram till något annat.
1: Ja, man bör ju fortfarande klar blick för det politiska spelet och samhällsutvecklingen som ligger i att politiken är intresserad av dig. Överheten kommer alltid vilja forma samhället på ett sånt sätt att de har kontroll över dig. Och det gäller ju att vara vaken för att upptäcka de zoner och skapa de zoner där de inte har kontroll över den.
0: I slutändan så tycker jag att den här diskussionen är kanske lite mindre komplicerad egentligen än vad vissa människor tror. Alltså det som vi libertarianer ytterst vill ha är det som vad vi ibland kallar för en naturlig ordning. En samhällsordning som inte präglas av politik, politiska makthavares beslut och processer och så vidare, utan som istället bygger på frivillighet. Så att vi vill ha ett samhälle med en sån naturlig ordning som har växt fram spontant. På ett sätt är det ju ganska uppenbart att det enda sättet att approximera ett sånt samhälle är att faktiskt skapa den här naturliga ordningen. Visst, det finns hinder som gör att det är svårt för människor att leva på det sättet, att organisera sig på det sättet. Svårare än det skulle varit annars. Men det är svårt oavsett. Och om vi bara fokuserar på att bryta ner de här tänkta hindren för att leva på ett annat sätt, så är det ju smärtsamt uppenbart att det är energi som vi inte ägnar åt att faktiskt bygga upp den alternativa ordningen. Så hur skapar man då en naturlig ordning? Jo, det är genom att till att börja med att vara den absolut bästa person som man själv kan vara. Att utveckla sig själv så mycket som möjligt och leva så väl som möjligt.
1: Mm.
0: Och att leva i enlighet med sunda civiliserade principer. Det är viktigt att vi bildar familjer, att vi skaffar barn och uppfostrar dem på ett bra sätt och har välfungerande, harmoniska och produktiva familjegemenskaper. Vi måste ägna oss åt ekonomisk verksamhet, starta företag så att vi är resursstarka och kan bli ekonomiskt oberoende i så hög utsträckning som möjligt. För att om vi inte har det som bas så kan vi oavsett inte göra särskilt mycket av någonting annat. Men om vi kan leva våra liv på det här sättet, i enlighet med frihetliga principer, skapa familjer på det sättet, bygga företag på det sättet, då lever vi i den naturliga ordningen. Så att varje joule av energi som vi lägger på politisk aktivism är nästan definitionsmässigt energi som vi inte lägger på att bygga den naturliga ordningen som vi åtminstone på pappret är det som vi eftersträvar. För övrigt så vill jag gärna rekommendera en diskussion som vi har haft om det här på Bubbla BBS. Diskussionerna där är ofta väldigt breda, sträcker sig över många olika ämnen. I det här fallet så var det en tråd som började med att diskutera Joakim Lamotte. Utifrån den något provokativa hypotesen att Joakim Lamotte kanske blir den som räddar Sverige. Det kanske låter bizarrt, men läs den här tråden. Den är superintressant. Jag gjorde också ett långt inlägg igår där jag skisserade just, därför kom jag att tänka på det. Skisserade hur jag tänker. Alltså, det är en diskussion ibland, ska vi försöka nå ut till vanligt folk? Ska vi försöka ha en sån här massappeal och mobilisera alla möjliga människor runt om i landet? Eller är det bättre att satsa på ett mer smalt och elitistiskt projekt som bara appellerar till vissa människor och stöter bort andra människor? Jag skrev en ganska lång liten text i den här tråden om hur jag ser på de här sakerna och vad jag tror är en rimlig strategi. Överlag en mycket, mycket spännande tråd. Ett typiskt exempel på vad man missar om man inte är medlem i Bubbla Premium.
1: Jag är jätteintresserad för att jag missade den på grund av rubriken och att det stod OPS seriös tråd, så jag tänkte det var någon sån här ungdomlig dubbelironi, så att nej, jag hinner inte.
0: Ja, men det är väldigt spännande. Så tanken är ju då att Joakim Lamotte, han må vara liksom känslomässig och irriterande och sådär, men det kan vara så att han når ut till väldigt många människor och att han därför gör mer nytta än en vi till exempel, som kanske säger jätteinsiktsfulla saker, men det är nästan ingen som lyssnar på oss. Det är fortfarande bara 3-4 tusen personer som lyssnar på Radio Bubbla, jämfört med, jag vet inte, men hundratusentals människor som ser Joakim Lamottes konstiga videos som han lägger upp på Facebook och så vidare. Så att det är en intressant diskussion, men framförallt är det ju alla tangenterna som folk tar av på och alla kringliggande diskussioner, idéer på andra personer som kanske ska nå ut. Ska vi överhuvudtaget försöka nå ut till bredare folklager? Och ja, som sagt, jag är ganska nöjd med min eget lilla bidrag som är ett av många långa genomtänkta inlägg som finns i den här tråden.
2: Radio Bubbla. Steve Saylor, vänsterns krig mot sydstatshistorien, förklätt klasskrig. Mäktiga skriver om historien för att förnedra de politiskt svaga. En ganska fascinerande essä från Steve Saylor från Takis Magazine. Och han tar sin utgångspunkt i Francis Fukuyamas idé om historiens slut. Och han pekar på en sorts ironi som finns i att Fukuyama sa att nu har historien tagit slut. Men det som hände istället var att historieskrivningen själv blev en livlig skådeplats för ett nytt slag. Där man på inget sätt fryser historien till ett så slutgiltigt stadium. Utan nu påbörjar man istället ett kulturkrig kring hur man ens ska se på historien. Och använda historieskrivningen som ett vapen i en sorts dagsaktuell politisk kamp. Och här, Boris, närmar vi oss den här idén som jag gärna skulle få din förklaring av. Nämligen att nu har man, som vi pratade om i förra inslaget till exempel, de här ständiga attackerna mot folk man kallar för nazister. Mm. Och i USA så finns det lite speciellt, för att nazister är viktiga i USA därför att det senaste gigantiska kriget man utkämpade, ja, det var egentligen 30-krig sedan, andra världskriget. Men det största kriget utkämpade mot nazisterna. Så de är fortfarande någonstans den ultimata arvfienden. Vilket är väldigt, väldigt absurt på många sätt, sagt i parentes. Därför att Nazityskland och USA under samma period var inte så olika varandra som länder. Det fanns väldigt många likheter i vilka agendor man hade och vad som har hänt sedan dess och så vidare. Men av de skälen så är det en sån här arvfiende. Men en annan arvfiende som är väldigt viktig i USA, men som vi europeer nästan helt
0: som inte berör oss, det är ju det amerikanska inbördeskriget, som brukar säga kriget mellan staterna. Så att i USA, så, samtidigt som man pratar om nazister, så pratar man om de som hissar den så kallade sydstatsflaggan. Som är sydstatsnationalister. Det är väldigt liknande sak. Men det här är ju själva verket, menar Steve Saylor här, en sorts avledningsmanöver. För egentligen, när man bekrigar sydstatsnationalismen, så är det egentligen ett förklätt klasskrig. Det är ett klasskrig förklätt som ett raskrig.
1: Mm.
0: Kan du förklara det för mig, Boris?
1: Ja, alltså, förhoppningsvis kan jag det. Jag är inte riktigt bra text, men jag är inte riktigt överens med honom på en del punkter, tror jag, för att ibland är han lite kryptisk. Men man kan säga så här att sydstaterna står ju idag för alltså de står ju för en, eller vi gör så här, vi går tillbaka till nazismen och det här med att man måste säga att man inte är nazist. Jag minns en debatt jag deltog i där som Jan Myrdal deltog i om just andra världskriget och nazismen, och det var väldigt få som fattade vad han sa. Ibland är han så väldigt aforistisk, och han sa, nej men nazisterna vann det för att de var mot platta tak, alltså de segrade, tog makten i Tyskland för att de var mot platta tak, och ingen fattade. Så han fick utreda i text senare att alltså nazisterna kunde uppbåda ett stort folkligt stöd, inte därför att de sa att vi tänker slå ihjäl alla judar, utan därför att man tog ställning för i det här fallet en folklig arkitektur och mot modernismens tanke på att bygga en jävla massa lader med platta tak och en massa andra folkliga saker som man faktiskt tog ställning för, även om det var i lömska syften. Så att man kan säga att det är den här typen av saker som den härskande överheten i USA idag och ända tillbaka till faktiskt den amerikanska nationens födelse inte tycker om. Att folk håller fast vid det de har. Till exempel V-formade tak. Eller upp- och nervända V-formade tak. För de kräver ständig förändring. Och ständig förändring, bort med alla gränser, flytta dit där jobben finns, eller le på de bidrag vi ger till dig. Det där har vanligt folk oerhört svårt för, det, därför att de lever ofta ett tillstånd där de har tillkämpat sig viss form av lugn och otrygghet. De har inget behov av förändring. Och det är därför man konstant måste angripa den typen av tänkande. Och sydstaterna idag i USA är alltså själva, säga, symbolfiguren sydstaterna är en, och flaggan är någonting som alla samlas kring, väldigt många samlas kring, som tycker att utvecklingen går inte bara för fort, utvecklingen går alldeles åt fel håll och vi hade det faktiskt bättre förr. Och sen kan man diskutera vad som var förr, om det var för 10, 20 eller för 100 år sedan. Hela den mentaliteten att vi har förlorat någonting, det står sydstaterna för. Och de står, eller många sydstater, står för det jävligt envist också. Och det där måste krossas, för att det hör ju till, överheten måste alltid lansera teorin om att vi går ständigt framåt. Det blir alltid bättre, även om du, din lilla idiot, inte fattar det. Så har man liksom en del av nationen som säger att det går inte alls, det börjar gå åt helvete ordentligt 1863, då har man ett ideologiskt formateringsproblem. Sen har jag lite problem med just syd- och nordstatsdiskussionen även i det här sammanhanget, därför att man drabbas av den här grejen att man tvingas alltid in i, ofta, det är så lätt att komma in i motståndarens sätt att resonera och diskutera. Och idag så är det nordstater mot sydstater, och så måste man bryta upp den här bilden av vad sydstaterna är och fokusera på detta. Och då förlorar man ju, och man kommer aldrig till en punkt där man kan tala om börja diskutera alla motsättningar som fanns i sydstaterna på alla nivåer och mellan de olika delstaterna som utgjorde konfederationen. Alltså vad vi måste bekriga tanken på liksom det här, att det bara var slaverifrågan. Man tar bort debatten som den förs idag, suddar ut hela den rikedom som fanns i sydstaterna eller kultur, sociala förhållanden och så vidare och så vidare, och även när det gäller politisk och konstitutionell debatt. Det är ett problem att man tvingas till ett försvarskrig där hela tiden. Det var en jävla rångrande utläggning.
0: Ja, intressant.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Johnny Mellgren, ny ordförande för svenska Ludwig von Mises institutet, ska fokusera på rekrytering samt öka utgivningstakten för att på så sätt ytterligare sprida kunskap om österrikisk ekonomi och frihetliga perspektiv. Ja, Mises institutet, den svenska frihetsrörelsens flaggskepp sedan närmare 10 år tillbaka. Det var någon gång vid den tiden som de drog igång sin verksamhet på allvar. Jag var själv på den första Freedom Fest, deras konferens som ordnades. Det här var 2011, en lokal i Gamla stan. Jag minns att jag tyckte det var så otroligt uppfriskande. Det var en helt annan sorts libertarianism än vad vi var vana vid i Sverige. Och vid det laget hade jag varit aktiv libertarian sedan 99-2000 en gång. Så jag var nästan gammal i gården. Och visserligen så var Henrik Alexandersson en av talarna på den här konferensen. Men de andra talarna hade en helt annan ton, en helt annan inriktning än vad man var van vid från Frihetsfronten, som var min politiska hemvist på den tiden. Och en sak som gjorde intryck på mig, det var att det var flera talare som pratade om hemskolning från olika perspektiv, bland annat då de förföljelser av hemskolare som äger rum i Sverige. Jag minns att jag tog djupt intryck när jag hörde från, ja, just nu har jag glömt hans namn, men dåvarande ordföranden för Svenska Hemskolningsföreningen, som berättade att i styrelsen för deras förening så har 25% av de som sitter i styrelsen gått i exil på grund av hemskola, flyttat till Åland eller sådär för att kunna hemskola. Ja, hur som helst, det fanns ett mer konservativt anslag än vad jag var van i. Det var något som tilltalade mig väldigt, väldigt mycket. Så att sen när vi startade Bubbla, då hade vi ju Misesinstitutet i viss utsträckning som inspiration. Det är som jag har sagt tidigare en gång, att om inte Misesinstitutet hade funnits i Sverige, då hade vi förmodligen känt oss tvungna att göra det som de gjorde. Men nu när de fanns så kunde vi istället göra någonting annat, någonting kompletterande, någonting som byggde vidare på den här basplattan som de tillhandahöll. Så att vi såg lite grann Misesinstitutet som moderskeppet, och vårt nya lilla projekt som knappt ens hade något namn i början, men som sen blev Bubbla. Det var en sorts, nästan som en sorts medieaktivistiskt satellitprojekt till Misesinstitutet. Och givetvis även då i våra tankar då, med avseende på det internationella Misesinstitutet i Alabama, som vi naturligtvis också förhåller oss till. Ja, hur som helst. Misesinstitutet har gjort väldigt mycket bra saker. Förutom Freedom Fest så har man gjort en podcast med

0: Jag är känd för alla i Bubblakretsen som programledare för Radio Bubbla Ekonomi Special. Vår särskilda ekonomipodcast där även jag medverkar, men där är jag bisittare. Det är Johnny som leder de programmen med fast hand. Han är generellt kan man säga en profil inom Bubblakretsen. Han var föreläsare på senaste Korax-konf. Och han är också en personlig bekant. En person som jag gillar, en person som jag gillar att snacka med. Någon som jag ibland kan så här ringa och fråga om råd i någon knepig situation. När vi bodde på Malta brukar vi träffas då och då och käka middag. Jag och Sofia och Johnny och hans sambo Emily. Så att jag kan gå i god för att Johnny Mellgren är en riktig hedersknyffel och ett fantastiskt bra val som ordförande för Misesinstitutet. Ludvig, vad har du för relation till Svenska Misesinstitutet?
1: Jo, jag har väl liksom många andra egentligen i Sverige, Misesinstitutet att tacka för att introducera libertarianismen överhuvudtaget. Jag tänker ofta på att det är ju ganska känt nu för tiden att Sverige är unikt i att ha en så stor högerlibertariansk rörelse gentemot andra länder i världen. Framförallt i förhållande till befolkningen i Sverige. Och mycket av att det är möjligt är väl egentligen tack vare Misesinstitutet och kanske framförallt Radio Mises, där Klaus och Hans var de som fick mig intresserad av libertarianism och öppnade upp ett helt annat sätt att se på samhället och ekonomi som jag inte hade upplevt tidigare. Men som man ganska snabbt insåg var det som stämde mest överens med så som världen faktiskt ser ut. Och nu när Johnny kommer bli ordförande, det tror jag kommer bli riktigt bra. Det här är väl en steg i helt rätt riktning. Och Johnny pratar ju, eller rättare sagt, det står ju i det här inlägget att Johnny ska vara med och rekrytera fler medarbetare och öka publiceringstakten. Och det är väl precis det som behövs just med kunna så att säga rida på vågen eller kanske starta upp en ny våg. En ny våg av högerlibertarianism i Sverige. Mm. Igen.
0: Ja, det är en härlig förhoppning som jag delar. Det är väldigt många som har samma berättelse som du liksom säger. Att man frågar så här, men hur kom du in i de här kretsarna? Hur kom det sig att du kanske började lyssna på Radio Bubbla och sånt där? Det är väldigt många som säger att det första steget var Radio Mises. Och det var via Radio Mises som jag hittade Radio Bubbla. Och via Misesinstitutet som jag kom i kontakt med libertarianism. Ofta en ganska vanlig grej att folk hittade Misesinstitutet via Ron Paul när det begav sig. Men sen är det liksom via Svenska Misesinstitutet som man har förkovrat sig och lyssnat på Radio Mises och så har man blivit hookad. Så vi har Misesinstitutet att tacka för väldigt mycket och jag ser fram emot att se. Det är säkert kommer bli en på nytt födelse och en nya att gå från klarhet till klarhet. Innan vi går vidare så skulle jag gärna göra en liten appell för att ni som lyssnar ska bli medlemmar i Misesinstitutet om ni inte redan är det. Jag har själv förnyat mitt medlemskap bara precis nu häromdagen. Skrivit upp mig för en månads betalning. Tidigare så har man haft, det har inte varit helt superstrukturerat hur det medlemskapet har fungerat i Misesinstitutet. Man har varit lite dålig på att ta betalt kan jag känna. Men det verkar vara uppstyrt nu med månadsbetalningar och sånt där. Och jag hoppas att många fler gör samma sak. Och särskilt alla ni som drömmer om att Radio Mises ska komma tillbaka, kom ihåg att det finns inga gratis podcasts. Precis som att ni är medlemmar i Bubbla Premium för att stödja Radio Bubbla, ge även stöd till Misesinstitutet. Så jag tänkte på det här precis innan, det slog mig att det är lite som den svenska frihetliga högerns treenighet. Först har vi Misesinstitutet, den ideologiska och ekonomisk-teoretiska motorn. Och sen har vi Bubbla, spjutspetsen för informationskrig i mediesfären. Och sen har vi projekt Allmogen med det långsiktiga arbetet för folkbildning kring svensk kultur och historia. Skicka en 100 i månaden till var och en av de här tre. Så kan du med gott samvete känna att du drar ditt strå till stacken för att återuppväcka och återuppbygga ett fritt Sverige. Och en sak till. Mises.se behöver fler skribenter. Om du känner för att skriva texter, korta texter, långa texter och vara med och bygga textmaterialet på den här sajten, hör av dig till Johnny eller någon av de andra på Misesinstitutet för att du vet att de letar efter skribenter.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla.
2: Italiens president Sergio Mattarella upplöser parlamentet efter premiärminister Mario Draghis avgång. Nyval hålls den 25 september. Journalisten Alessio Perone kommenterar att högerextrema partier tillsammans har 40% i opinionen och att migrationsfrågan kommer vara central. Senast vi pratade om italiensk politik så pratade vi om Mario Draghis teknokratiska samlingsregering som tillträdde i början av förra året, för 1,5 år sedan ungefär. 1,5 år, det är ju lång tid för en italiensk regering att överleva. Statistiskt sett så borde Draghi-regeringen redan ha kollapsat. Jag tror Draghi är den 69:e regeringen som Italien har haft sedan andra världskriget. Så att 1,5 år kan vi tycka i Sverige är ganska kort tid för en regering. Men i Italien så är det ganska lång tid. Och nu har det då till slut hänt. Draghi, han börjar med en bred koalition som gav honom stöd. Det var ju en samlingsregering. Och han hade då det socialdemokratiska partiet. Men också Femstjärnerörelsen, Lega, Forza Italia. Alla diverse små partier. Nästan, vi ska komma till det. Nästan alla var med. Och vi pratade ju senast om... Eller när det nu var, så pratade vi här i radion om hur riskabelt det är för populistiska partier att gå in i en teknokratregering. Och specifikt så pratade vi om Fratelli d'Italia, som är ett mer radikalt nationalistiskt parti som går framåt väldigt starkt. Just på grund av att Lega och Forza Italia uppfattas som att de säljer ut. Och nu har vi väl sett ungefär det vi pratade om då. Utspela sig. Det var svårt att hålla ihop den här spretiga koalitionen. Man har varit oense med stort sett allting. Allt ifrån liksom de stora övergripande frågorna i den ekonomiska politiken till utrikespolitiken, relationen till EU och nu också Ukraina-kriget. Så det har skavt mer och mer, och nu har dragit meddelat åt sig. Han avgår och man har utlyst nyval till den 25 september. Och det har kostat på för flera av koalitionspartierna. Framförallt Femstjärnerörelsen som splittrades för en dryg månad sedan, när nu var. Där Luigi Di Maio bröt sig ut och tog med sig en stor del av parlamentsgruppen. Och jag tror att den brytningen handlar officiellt om Ukraina-frågan. Jag är inte helt säker, men jag tror att Di Maio är mer pro-ukrainsk. Och Giuseppe Conte som leder återstoden av Femstjärnerörelsen har mer av en, inte en super pro-ukrainsk linje, mer en neutralitetslinje, vill inte att Italien ska ge militärt stöd till Ukraina och så vidare. Och Lega går också igenom en sorts splittringsprocess där man håller på att dela upp partiet i en norditaliensk och en syditaliensk gren, eller kanske norditaliensk och en generell nationell gren eller sånt där. För de har skapat en ny organisation som heter Prima l'Italia, Italien först. Och det är nu det namn under vilket Lega ställer upp i lokalval i södra Italien. Och det är en del av liksom en omstrukturering av deras rörelse. Där har ju alltid funnits spänningar mellan å ena sidan ursprunget i en norditaliensk självständighetsrörelse och å andra sidan de nationella ambitioner som man har ägnat sig åt under många, många år nu. Partiet som från början heter Lega Nord, Norditalien. Och då, som sagt, under tiden så går Fratelli d'Italia som tåget. Vi pratade om någon gång när nu var förra året, alltså partiet som härstammar från gamla fascistiska hardliners som byggde en ny rörelse efter kriget och som nu är liksom i ett antal olika led har resulterat i Fratelli d'Italia, i de italienska bröderna. Och de är då unika på det sättet att de har stått fria från den här regeringskoalitionen, samlingsregeringen och all kaos kring den. Så att under ganska lång tid nu så har de varit det enda oppositionspartiet i parlamentet. För att alla andra partier har stött Draghi-regeringen. Och det är givetvis det är en väldigt tacksam roll att ha. Så att nu är Fratelli d'Italia, det här liksom radikal nationalistiska postfascistiska partiet, det är det största partiet i opinionsmätningarna i Italien. Och det betyder att det ser ut, Boris, som att din förutsägelse kommer att slå in. För du sa, när vi pratade om det här i höstas, jag tror det var knappt år sedan, så sa du att Giorgia Meloni för att träda Italiens partiledare. Hon kommer att bli Italiens nästa premiärminister efter Draghi. Och just nu så är hon, så vitt jag förstår, den universella favoriten. För hennes parti är störst och även om det näst största partiet är då som, demokratiska partiet, de italienska sossarna, men även om Fratelli d'Italia inte blir största parti så kommer det vara det största blocket, därför att Lega finns fortfarande kvar och om det går någorlunda bra så kommer Fratelli och Lega tillsammans ha över 40% och sen finns Forza Italia där också, så att de kommer sannolikt kunna bilda en mer stabil regering om de här opinionsresultaten som vi ser nu är någorlunda representativa. Så ja, rimligen så kommer Fratelli d'Italia kommer tappa mycket av sin rebelliska lyster när de har varit regeringsparti ett tag. Men det är ändå en spännande tid som vi ser ut att ha framför oss, där den italienska högern tar över landet igen, anförd av en ny och mer radikal kraft.
3: Mm.
2: Eller vad säger du, Boris? Är det inte rätt intressant och lite inspirerande det här?
3: Jo, alltså det är uppiggande. Och samtidigt det är ju lite det du säger, det kommer ju inträffa. Samtidigt, alltså det är uppiggande, samtidigt så har jag svårt att komma förbi den här känslan av att min som jag har luftat förut, min enorma besvikelse på Salvini. Han försökte ju lyfta partiet till ett han försökte gå Mussolini vägen och göra partiet nationellt, bryta klyftan norr och söder, och men klarar inte av de här blindskären och stå emot starka lokala krafter. Alltså Legan är ju ändå väldigt regionalt baserad och varje region där uppe i norr har ett jäkla självmedvetande. Så det var ett stort språng för dem att gå samman och ta kampen om att ta plats i parlamentet och bli en mer enhetlig organisation. Sen lyckas han inte föra dem ett steg till. Då började det krackelera redan i partiet. Var ska vi organisera de som de sa, de svarta där nere i södern? Plus att det kom coronapandemin, skapade starka spänningar i partiet. Hur skulle man svara på detta? Och Salvini var liksom inte man att hantera allt detta. Och då kliver ju Meloni in där. Och det hon och partiet appellerar till, det är ju faktiskt en dröm om en återgång till det finns hela tiden där i det italienska folkdjupet att även Mussolini hade ändå rätt, han var en karlakar och fram tills 1941 någonting så här, så var det tipptopp. Det är det man anspelar på och det är det man får röster på när de ser liksom att de här står fast, de tycker så. Och de är de enda bärarna av de här strömningarna. Problemet är ju sen när Meloni är premiärminister. För att jag fruktar att då kommer vi se liksom sprickbildningar ganska snabbt i Italiens bröder. Därför att de har ju den här typiska grejen hos tidigare marginaliserad höger eller vänster. Det är mycket fraktionsstrider, det har varit mycket avhopp, mycket personligt hat. Och det ligger fortfarande puttrar i det här partiet, olika former av politiska motsättningar och personliga motsättningar. Och när de väl liksom kommer till får en bra plats i parlamentet och i makten, så kommer det här att bryta ut. Alltså det rena problemet, de väljs att gå framåt, inte därför att de i sig är ett starkt enhetligt parti, utan för att de svarar mot folks drömmar. Och det andra problemet som gör att de inte kommer att kunna uppfylla folks drömmar, det är ju att när Mussolini tågar mot Rom, då har han ju byggt breda allianser. Han har liksom alla stora han har de facto alla stora italienska intellektuella utom någon. Han blir skjuten sen på sin sida. Han har industrialister, bankfolk. Han har till och med fått över folk från fackföreningar och kommunistpartiet. Han har byggt en oerhört bred allians när han tågar mot Rom. Och det har inte Meloni och Italiens bröder. De har liksom folkströmmar, men de kommer inte ha musklerna att förverkliga dem. Utan jag ser framför mig så här italienskt sprucket parti igen, att de tyvärr går samma väg som Legan har gjort. Tråkigt nog, men det är uppiggande i alla fall, tycker jag.
2: Alltså från en svensk horisont så är det ju så nästan fantasiäggande. Jag försökte göra en här haltande jämförelse förra gången vi pratade om det här. Det är som att Alternativ för Sverige skulle vara det största partiet i Sverige och Gustav Kasselstrand skulle bilda regering med stöd från Sverigedemokraterna och från kanske en skånsk självständighetsrörelse som får ett stort parti i riksdagen och sånt där. De bildar det. Alltså man kan inte tänka sig något liknande i Sverige. Och det, Italien är ju, detta med mig fel Boris, men Italien är ju ett, som jag uppfattar, ett mycket mer högerorienterat land än Sverige helt enkelt. Och vilket är bland annat därför det är så intressant att följa italiensk politik, för att Italien är en historisk bastion av högervärderingar där vänsterismen aldrig riktigt fått fäste, för att italienarna naturligt är lagda åt ett mer traditionellt håll, de är väldigt familjeorienterade, katolska kyrkan är fortfarande väldigt stark och så vidare. Så Italien är en sorts, jag tänker i alla fall på Italien som en sorts ett naturligt högerland där det inte är så konstigt egentligen att de här sakerna händer. Men det är väl lite det att man önskar sig att sådana saker kunde hända i ens eget land.
3: Ja, man inser det orealistiskt. Det är när du drog vem som skulle bli, vilka som skulle bli AFS stödpartier. Det är, men en annan sak du säger där är ju viktigt att tänka på. Alltså att de saknar ju en... Italien är ju en bastion för konservativa värderingar och stark individualism och därmed också, och också den religiösa ramverket i folks mentalitet. Mussolinis styrka var ju, och det är där de lever på väldigt mycket, Italiens bröder, alltså en jäkligt defensiv politik, alltså, och det är ju gott nog, försvara riket, att säga, ut med alla icke-italienare och så vidare. Där de inte har en framåtsyftande politik, och det var det som verkligen gjorde att det fick ett sånt monumentalt anslag, den tidiga fascismen, alltså att man tittade framåt, hade stora visioner för landet och så vidare, och även satsning på teknologiska framsteg. Han var ju liksom verkligen en teknikoptimist, Mussolini och hans närmaste. Och det är lite grann det anslaget man kanske kan sakna hos alla de här rörelserna. Alltså att det är, jag har tänkt en del på den senaste tiden, att det är så jäkla defensivt, och vilket är fullt begripligt, men det finns liksom ingen lycklig optimism heller, att det finns inte det här, nej men nu kör vi ut dem därför att vi ska göra detta, därför att vi ska ha ett kärnkraftverk vid varje mjölkpall, och vi ska ha en stark krigsmakt, och vi ska återerövra jag vet inte vad. Men ja, det ligger också Italiens bröder i fatet. Man måste vilja någonstans också. Framåt. Uppåt.
2: Ja, vi får se hur det går. Vi får se om Meloni klarar sig längre än Draghi. I snitt så vet vi att det blir ungefär 1,5 år och sånt där som hon sitter i. Det blir nästa regeringskris. Och det skulle vara den största chocken av alla. Om inte Italien hade en stor regeringskris varje år. På gott och på ont får man ju säga, för det är ju också liksom den här oerhörda politiska stabiliteten som man har i Sverige till exempel är ju hög utsträckning ett stort problem. Jag tycker i alla fall det är intressant, och det finns en sorts jag vet inte, det är lite svårt att formulera det här, men det är någonting som jag tänker på, att det finns en sorts utvecklingslinje då i hur det italienska högerblocket som helhet har utvecklats. Att man hade från, och återigen så här, det här är lite löst, du får liksom rätta mig oss där, Boris, men på 90-talet så hade man Berlusconi som var en samlande kraften med Forza Italia och så vidare, och han är ju det, han är, det är en väldigt speciell sorts liksom högerpolitik, det är en som säger krämaraktig oligarkstil som är liksom Berlusconi, och så småningom så lämnade stafettpinnen över, han slutade vara den dominerade kraften och istället så fick man Lega som var, hade liksom väldigt bra idéer, jättebra ursprung, som ett liksom libertarianskt decentralisering och secessionsparti, helt fantastiskt. Fantastiskt bra på pappret i teorin liksom, men i praktiken så var de så här, vilken oerhörd överraskning att liksom de rättrådiga libertarianerna inte var skickliga, praktiska politiker med hårda nypor och rätt sorts pragmatism och sånt där. Så i praktiken så visade sig att de var ganska taffliga och ineffektiva. Så då har stafettpinnen gått från liksom den brackiga oligarken till de lite flummiga, tafatta libertarianerna, och nu går den vidare till liksom inte liksom Mussolini, men till liksom den tidens rörelsers moderna arvtagare, för det finns ändå en rak linje från den tiden nu. Så nu går stafettpinnen vidare till en sorts postfascistisk rörelse som får göra sitt försök att liksom att kanalisera det italienska högerblocket. Jag tycker bara det är en intressant historisk sekvens av liksom ideologier med liksom styrelseskick. Och på sätt och vis är det också som att man går bakåt i historien på ett sätt till i de här formerna.
3: Mm. Nej, men det är när jag är pessimistisk i om utfallet för just det här partiet, så är det ju ett mentalt stort steg att rösta fram en person som Meloni kan bli premiärminister. Det är liksom ett verkligt steg som man ska inte bli. I långa loppet är det väldigt, väldigt viktigt. Det kan bara leda rätt. Och det gör faktiskt fascismen rumsren, vilket DN idag fruktade, såg jag.
2: Ja, och det känns som en ännu mer liksom intressant och potentiellt betydelsefull utveckling än vad italienska regeringen kommer att göra under det kommande året, vilket givetvis är ganska ointressant.
3: Ja.
2: Ja, vi återkommer väl om några månader med lite, ja det blir väl i början av oktober då antar jag, eller slutet av september, prata lite om det italienska valet efter att resultatet är klart. Jag blir nästa tillfälle att prata om allt det här.
4: Hemmafruar nöjdare med sina liv än någon annan yrkesgrupp enligt brittisk studie med 3000 deltagare. Det tycker jag var intressant att de ens har gjort en sån här studie. Och att de i sin enkät har tagit med homemaker som kategori, som ett yrkesval. För det är inte alltid som det ens räknas i den här typen av statistik eller undersökningar. Men man har gjort det och man har kommit fram till att stay at home mothers är den lyckligaste yrkesgruppen. Och det är då 87,2% säger att de är lyckliga. Och det här kan man jämföra med till exempel poliser och säkerhetsvakter, där endast 59,4% säger att de är nöjda med jobbet. Och det är nästan lägst siffra av alla. Folk som jobbar med marknadsföring och reklam och PR, de är allra olyckligast. De 53,8% av dem är nöjda med sina jobb.
3: Ja, men jag gissar att de människorna skulle vara olyckliga vad de än gjorde alltså.
4: Man skulle till och med vara olycklig om de var hemma och tog hand om sina hem och sina barn.
3: Ja.
4: Men 87,2% av de som är hemma, de är nöjda. Så det är det bästa karriärval som folk kan göra. Om i alla fall om de vill vara lyckliga, om de vill må bra.
3: Den här undersökningen tycker jag är extremt intressant. Men alltså problemet är att den är ju inte användbar. För att alltså vi vet ju inte någonting om inkomst, socialgrupp, bakgrund och sådana saker på de här. Och jag kan tänka mig följande. Det ena, alltså teoretiskt sett, förlåt, även i praktiken så anser jag att hemmavarandet är alltså en fullt rimligt yrkesval. Man tar hem och man tar hand om hushållet. Det heter hushållsarbete. Och det finns jättemycket rationellt att göra i hemmet för att ge familjen lugn, trygghet och bra mat till mycket låg kostnad. Alltså det är ekonomiskt intelligent faktiskt att vara hemma och ta hand om sådana saker istället för att på matsidan till exempel köpa hel- och halvfabrikat. Problemet är ju, så gör man det som ett medvetet val tycker jag är jättebra. Jag misstänker dock, utan någon som helst belägg för detta, att det här är en stor anhopning bidragsmänniskor.
4: Mm.
3: Alltså de sitter där i en gata som har varit en tv-serie om, fylld med människor som i tredje generationen lever på bidrag, sitter hemma i soffan, äter rostat bröd och dricker lanket te hela dagen och tittar på tv, och de tar inte hand om någon jävla hem, de tar inte hand om sig själva, de tar hand om bidragschecken från staten, som, från arbetande skattebetalare, och det är liksom
4: det är det som inte är säkert, Boris, att de har barn.
3: Nej, exakt.
4: För vi har en länk i Nordamerika-avdelningen på Bubbla som är intresserad. För mig nytt oerhört fantastiskt koncept. Det heter så här: kvinna i USA kräver att även barnlösa ska ha rätt till föräldraledighet och den lediga tid för reflektion den innebär. Och det kanske låter som ett skämt, men vid det här laget så borde ni veta att det går inte att skilja på skämt och verklighet. Och det är väl för all del en perfekt policy för vår tid som passar perfekt in i vårt sätt att tänka. Att varför ska man hålla på med att lista barnanskaffandet för att få vara föräldraledig? Är det inte bättre om bara alla är föräldralediga utan att skaffa barn? Så får vi alla fördelarna med att ha barn. Det vill säga att man inte behöver jobba. Men slipper alla nackdelarna. Som att man måste ha koll på pekmanualen hela tiden för att veta vilka ord man ska lära dem.
3: Vi hade ju förslaget på svensk botten för några veckor sedan i en debattartikel. Det var en kvinna som gick ut och var så oerhört upprörd över att hon hade arbetskamrater som kunde vara lediga ett år eller mer. Och gå omkring och mysa och fundera på livet. Men hon var tvungen att jobba, så hon tyckte att hon skulle ha samma rättighet. Alltså det är... Folk är sjuka i huvudet helt enkelt numera.
4: Men jag har en lite mer optimistisk läsning än du av den här artikeln.
3: Bra.
4: Jag tror att det här i hög utsträckning handlar om riktiga homemakers. Och det vanligaste fallet då, det är när man har en person i familjen som arbetar utanför hemmet och drar in pengar. Så de pengar som man behöver. Och en person som arbetar inom hemmet. Det refererar bland annat till statistik från The Office for National Statistics som handlar om att stay-at-home mothers själva tror att deras liv är mer värdefulla, mer meningsfulla och värda att leva än deras motparter som arbetar istället för att vara hemma. Och det är också i sig en intressant sån här liten finding som det är kul att de skriver om på Daily Mail. Annars så har man ju historiskt framställt det här som ett gissel, att kvinnor ofta nästan tvingas vara hemma. De hålls borta från att få arbeta och istället så forceras de av, om det inte lagar sig i samhällsstrukturer och patriarkala normer och sånt där, att liksom förslösa sina liv på att bara ta hand om barn och såna meningslösa saker. Den här statistiken motsäger i alla fall den bilden och konstaterar det som man annars kanske kan tycka är inte så enormt överraskande och revolutionerande. Att det faktiskt är ett väldigt attraktivt sätt att leva som många människor vill ha än idag, trots att det är oerhört otidsenligt och inte politiskt korrekt.
3: Ja, och vi ska, som jag ofta påpekar i Jan Myrdals anda, att det är obegripligt att till exempel den svenska arbetarrörelsen har gått med på det De kan ju strejka och bråka om 1 och 1,5% hit och dit i löner. Men de har bejakat det faktum att staten snor en svensk arbetare eller tjänsteman på 50% av hans lön sen 50-talet ungefär. På 50-talet var det fullt möjligt för en familj med hemmafru i arbetarklassen att upprätthålla en normal levnadsstandard. Man kunde till och med skaffa bil alltså om man sparade. Det var fullt möjligt. Och man hade råd att ha alla tekniska hushållsbestyr som fanns och så vidare. Det var det normala hushållet. Idag är det komplett omöjligt rent ekonomiskt, upplever väldigt många människor, att överleva med och hålla sig på den teknologiska och levnadsstandard som anses normal med en lön. Och hela den här levnadsstandardsänkningen har genomförts under bejakande och hojtande om kvinnlig frigörelse. När det istället är så att människor faktiskt har fått det sämre och mindre frihet och mindre möjlighet att ordna sina liv på ett rationellt sätt. Det är komplett obegripligt.
4: Ja, jag har reflekterat det när jag har lärt mig om hur min egna förfäder levde. Som min farfar till exempel, han var fabriksarbetare. Och hans fru, min farmor, var hemmafru. Alltid, år ut och år in. Och det är svårt att tänka sig idag att någon som står vid löpande bandet och tillverkar badrumsskåp hela dagarna har råd att ha hemmafru, ganska många barn och såna här saker.
3: Mm.
4: Men det är inte bara det, utan det som hade ju de saker som normala människor idag inte i närheten av. Till exempel odla mycket av sin egen mat. All potatis som någonsin åt kunde de odla själv på en sån här liten täppa utanför deras lilla hus, deras lilla villa, som de för övrigt byggde själva. Och min farmor sydde alla kläder som hon själv, hennes man, hennes barn,
3: ja,
4: hennes mans bröder och så vidare, partikamraterna i deras fall, hon hade sytt alla kläderna. Och jag menar, idag vet jag inte ens om det går att få ekonomi i att sy alla sina egna kläder. Men de kunde göra sånt. Och de gjorde faktiskt sånt. Nu är ju folk fullständigt handfallna. Kan ju inte få tag på potatis om Konsum stänger.
3: Och vi börjar med att prata om Eskilstuna och en helig Eskil. Och jag varit, just när du säger de byggde sina egna hem. Alltså vi ska inte glömma bort att Eskilstuna är ett utmärkt exempel. Det är en stad fylld av egna hemsområden.
4: Mm.
3: Alltså industriarbetare i denna gamla industristad byggde alltså kvarter efter kvarter av sina egna hus på fritiden. Alltså villor som står där än idag och är attraktiva.
4: Mm.
3: Så löste man bostadsbristen då. Ja, det som sagt var, det hände mycket på 40- och 50-talet med svensk arbetarrörelse och svenskt samhälle som var ett helvete.
4: Jag håller i alla fall tummarna för att vi ska få mer information av den här typen och att pendeln kanske kan svänga lite grann i den här riktningen. Det finns väldigt många goda skäl för människor att, framförallt till att börja med, att sluta stigmatisera och skambelägga det här livsvalet som är den mest naturliga sak i världen och en fantastiskt bra sak för väldigt många familjer.
3: Mm.
4: Men istället är det någonting som kvinnor skambeläggs för om de gör, då kommer deras medsystrar ofta rynka på näsan, skaka på huvudet och säga herregud vad osjälvständig hon är som accepterar att bli omhändertagen och säkert väldigt kontrollerad av sin man, och hon bara går där hemma och gör den hela dagarna och slösar bort sitt liv. Det finns enormt mycket kulturradikal propaganda mot det traditionella och naturliga sättet att leva. Så därför blir jag ändå själaglad när jag ser en sån här artikel och hoppas att det kommer mer information och att mer unga människor vågar göra det här valet. Att man inte inbillar sig att man måste leva på ett sånt här hypermodernistiskt, atomistiskt sätt. Man kan ha en familj, man kan bilda familj, och även om skatten är högre, det är svårt att klara sig på en intäkt, så kan man få det att funka, inte minst genom familjeföretagande.
3: Exakt.
4: Om man kan ha olika typer av projekt där hela familjen kan vara med. Man behöver inte ha traditionella, traditionella anställningar. Har man till exempel en internetbaserad business som både mamma och pappa och barnen också kan jobba i, så har man en väldigt, väldigt bra möjlighet att kanske bo lite mer på landet, jobba lite mindre, ägna mycket mer tid åt sin familj. Och jag håller tummarna för att den här typen av nyheter får folk upptäcka där.
3: Mm, det kan vara ett tydligt frihetsprojekt att etablera en familj på det sättet. Men du sa en fras där som är så vanlig. Det slog mig hur debil den är. Liksom, hur får de dagarna att gå?
4: Mm.
3: Vad gör de hela dagarna? Och det där visar ju hur... När du beskrev dina äldre släktingar där. Det fanns ju massor av saker att göra. Odla, fixa sina egna kläder. Hjälpa barnen med läxor och studier och så vidare. Det här vi, alltså när man säger på det sättet så visar det, en individen säger hur får de dagarna att gå, det visar att den individen har lämnat ifrån sig precis allt ansvar för det egna livet till staten och andra. Och därför vet de inte vad de ska göra av sin tid. De har inga kunskaper och färdigheter och ingen förmåga att ta hand om sig själva.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: En Campari?
6: In Campari.
5: One Campari, please.
7: Una Campari.
5: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
8: Campari.
1: Ah. Radio Bubbla.
2: Svenskar lägger allt mer resurser på egen säkerhet. Vaktbolag anlitas i ökande grad för att patrullera och öka tryggheten i bostadsrättsföreningar och villaområden. Möter kritik från bland annat Magnus Lindgren, generalsekreterare på stiftelsen Tryggare Sverige, som menar att utvecklingen liknar en privatisering av våldsmonopolet när privata aktörer tar över den statliga polisens roller. Det är SVT som rapporterar om att den privata säkerhetsbranschen boomar. Som alltid så är det en ganska märklig sorts rapportering. Man pratar liksom om... man pratar ju specifikt om säkerhetsföretag. Man intervjuar folk i branschen och sånt där. Men bakgrunden är ju att efterfrågan på deras tjänster har ökat. Och i någon utsträckning måste man beröra varför det är så. Och då blir det den här roliga sortens rapportering där man pratar om de andrahandskonsekvenser, tredjehandskonsekvenser av vad som pågår i Sverige, utan att på något annat sätt nämna de underliggande orsakerna. Lite parentes i sammanhanget möjligen, men jag tycker bara att det är så intressant att se hur de hanterar det på. Till exempel i det här fallet är det SVT som skriver om det. Och det närmaste SVT kommer att snudda vid orsaken, det är att de intervjuar en person som säger att, jag tror att det är han som är vd på säkerhetsbranschen, på branschorganisationen, och han säger att efterfrågan på deras tjänster ökar på grund av den ökade upplevda otryggheten. Och en annan person som intervjuas, jag tror att det är en boende i ett villaområde i Täby som har skaffat privat vaktbolag. Hon säger att privat säkerhet ger en känsla av trygghet i alla fall. Att det patrulleras och att det finns dekaler. Alltid skrämmer det bort någon. Och sen har vi också några pratminnes från Stiftelsen Tryggare Sverige, som jag inte har så bra koll på, men de slår fast att problemet är avsaknaden av en lokal och närvarande polis, säger Magnus Lindgren, som är generalsekreterare för detta polis och generalsekreterare på den här stiftelsen som verkar för, som jag förstått det då, som verkar för brottsoffers rättigheter. Så att den, ett vällovligt syfte vad jag kan se med den här stiftelsen, och de har en del gamla jurister och poliser. Jag såg att Anders Björk satt med i styrelsen, såg jag. Honom har jag inte sett på länge i svensk samhällsliv, men han finns kvar fortfarande, håller på. Han säger så här, Magnus Lindgren: jag har stor respekt för kommuner och andra aktörer som upphandlar och köper tjänster på det här sättet, men vi måste ta en diskussion om det är en sådan utveckling vi vill ha. Det har skett en privatisering av våldsmonopolet i någon mening, där vi ser en överglidning från den statliga polisen till olika privata aktörer. Ja, jag vet inte om ens man kan säga att de går som katten kring het gröt, men Men det är intressant att inte med ett ord så nämner någon någonting om de egentligen underliggande orsakerna. Folk som lyssnar på Radio Bubbla är väl bekanta med situationen, men det egentliga problemet är naturligtvis att de kriminella psykopater som vi kallar för politiker har ägnat några årtionden nu åt att importera så många människor som möjligt från grupper som är, jämfört med svenskar, enormt mycket mer benägna att begå brott. Det är det som är problemet, och den enkla lösningen skulle vara att ta bort alla kriminella människor från samhället, kasta ut dem eller åtminstone låsa in dem, och framförallt inte importera nya människor som är enormt mycket mer sannolika att bli brottslingar. Och den poängen jag försöker göra det är så att problemet är inte att det finns för få poliser. Och det är det som den här stiftelsen Tryggare Sverige trycker på. Och han är just en för detta polis. Men problemet är inte att det finns för få poliser. Den typen av resonemang är ett resultat av att ta massinvandringen, massimporten, för given. Som ett sånt naturfenomen som inte kan påverkas. Utan som man bara måste anpassa sig efter på olika sätt. Så att nu har vi tagit in, säg, 1 miljon kriminella parasiter i Sverige. Så hur många extra poliser behöver vi för att hålla ordning på dem? Sen kanske om några år kanske Sverige har tagit in 5 miljoner parasiter. Och hur många poliser behöver vi då för att hantera dem? Och sen kanske vi har tagit in 20 miljoner.
3: Ja, men,
2: ja, det ni förstår. Frågan är aldrig huruvida det är en bra idé att fylla upp landet med ett maximalt antal kriminella personer. Utan frågan är alltid enbart hur många poliser behöver man för att hantera den här floden av kriminalitet som absolut inte går att stoppa eller ens att diskutera när man pratar om brottslighet och trygghet.
3: Ja, men du sätter fingret på problemet. Alltså, alla i den svenska offentligheten i någon form av tyckarposition eller bestämmarposition utgår idag från den här Lex Thomas Gyr, att de är här för att stanna, och de ska stanna några generationer och sen blir det bra. Och har man den inställningen, då är det lite vrickat, men i den meningen rationellt, då behöver man fler poliser. Och det som är obehagligt liksom, att det är så, ingen diskuterar den andra lösningen, utan alla liksom man tar det för givet att de är här, de har rätt att vara här, vi måste ta hand om dem och vi måste skydda oss själva, alltså behöver vi poliser. Det är bara så koko.
2: Så det andra problemet med resonemanget är givetvis, och det är kanske det som är mer intressant från vårt perspektiv, det är att det är inte bara det att lösningen inte är fler poliser, utan på ett sätt är det så att den utvecklingen som sker nu, att folk använder mer privata säkerhetsbolag, våldsmonopolet luckras upp och så vidare. Det är en utveckling som sker av fruktansvärda orsaker. Men det är ändå en i grunden mycket sund och positiv utveckling. Det vill säga att människor tar sin säkerhet i sina egna händer. Därför att egentligen, om man tänker på saken, så är det är perverst att lokala säkerhetsfrågor ska skötas av en nationell myndighet.
3: Mm.
2: Och det är precis samma problematik som i så många andra frågor. Alltså som att ja, det är bisarrt på samma sätt som att till exempel barnuppfostran och utbildning ska centralstyras. Det funkar helt enkelt inte, därför att olika personer, olika områden har olika behov och önskemål. Det är det grundläggande problemet. Men det kan vara värt notera att skolsystemet är mycket mer flexibelt. Så att i de lägsta åldrarna på dagisnivå, dagis är frivilligt. Förmodligen inte så länge till, det kommer förmodligen bli obligatoriskt. Men än så länge så kan familjer själva välja att inte delta i den delen av centralstyrningen. Skolsystemet har man gjort om till en sorts nyliberal modell som har vissa problematiska aspekter, men som är långt bättre än den gamla skolsystemet, där skolorna var nästintill helt uniforma, väldigt centralstyrda och så vidare. Folk kan välja vilken skola deras barn ska gå på inom bland de skolor som finns då, och i teorin åtminstone så kan man också starta en egen skola. Och det finns friskolor som är åtminstone på vissa sätt bra mycket bättre än de mer typiska kommunala skolorna och så vidare. Men i den ännu mer fundamentala frågan om hur ens liv och ens egendom ska försvaras i ens närmiljö, där har man inget val. Man får inte välja vilken säkerhetsleverantör man vill använda sig av, utan det finns en enda leverantör och alla andra är förbjudna i lag att tillhandahålla motsvarande tjänster. Du kan köpa de extra tjänsterna, kan anlita väktarbolag och så vidare. Men väktarna är ju mycket mer begränsade i sina befogenheter. Och jag givetvis måste du fortsätta betala 100% för monopoltjänsten som du vill välja bort, som du inte har någon nytta av och som du inte vill ha. Så att jag tror att Magnus Lindgren på den här trygghetsstiftelsen, han har helt rätt när han säger att vi går mot en uppluckring av våldsmonopolet. Det han inte förstår det är att det är en mycket bra sak och att den utvecklingen borde påskyndas och fullbordas.
3: Hur jag ser fler kommunpolitiker som liksom funnits små ansatser i detta, men som verkligen sa att nej, men nu ser vi till att garantera ordningen själva, och så hyr man in, lägger ut det ordentligt på entreprenad alltså. Sen vet jag inte vad lagen ger för utrymme för att tilldela den formen av entreprenad och vaktbolag ordentliga befogenheter. Helst skulle man vilja ha som i Sydafrika där de åker liksom omkring i pickuper med ordentliga kulsprutor på flaken. Det funkar ju.
2: Mm. Du får vänta lite till på just den lösningen. Men...
3: Ja, det är synd. En sak som förvånar mig faktiskt, som slog mig när jag tänkte på det är ju att de svenska kriminella är ju verkligen det är liksom ibland modiskt slödde, men de är ganska inkompetenta också. Man ser ju i andra länder där garanterar ju åtminstone de kriminella, alltså när de utlovar beskydd de kriminella, så är det liksom också beskydd. De skjuter ju den som rånar han som har pressbyråkiosken vid tunnelbanestationer, om det är så att en som har kiosken vid tunnelbanestationen har betalat för att få beskydd. Men de orkar inte ens organisera sådana saker. Men det kommer säkert också som en del i uppluckringen. Kriminella gäng som stadgar sig och faktiskt på sitt sätt skapar ordning. Och då tror jag många affärsidkare paradoxalt nog kommer att tycka att om de kör på samma nivå som sicilianska maffian eller den andra getan, när man betalar 10-12%, så är det liksom billigt. Om det verkligen garanterar total ordning i närområdet.
2: Mm. Garanterat så kommer det ske mycket mer av den typen av informellt entreprenörskap, initiativ från den sektorn av ekonomin.
3: Och så, den sektorn av ekonomin lät väldigt fint.
2: Ja, kruxet är ju att den är ganska spretig, va? Och det beror mycket på var man bor. I vissa områden så kommer man inte ha en bra organisation av den typen, en som är trevlig att göra med. Men i vissa områden kan det nog fungera ganska bra. Och ta en organisation som Hells Angels till exempel. Det är många människor, jag vet inte om de tillhandahåller liksom lokal säkerhetstjänst. Men om folk har den möjligheten så kommer det förmodligen vara väldigt attraktivt. Jämfört med att vara i händerna på något mer, inte lika väl organiserat babbegäng i någon förort.
3: Ja, men det här visar också så hur den svenska bourgeoisien totalt saknar handlingskraft. Ta det här liksom på, vi pratade om för några sändningar sedan, bråken på Strandvägen, att det är så stökigt och så vidare. De jämrar sig och ropar på kommunalpolitiker som ska ingripa och polis, så det blir tyst och lugnt. Jag menar, det för dem, med de resurserna, det hade ju bara varit att skicka en kurir till Bromma och Hells Angels med en säck pengar igen och säga grabbar, det är så stökigt i kvarteret, kan ni komma? De skulle ju rulla med en gång om det var en stor säck.
2: Mm. Jag skulle gärna, alltså det finns ett mer, man kan ta ett mer, jag vet inte, kanske lite mer filosofiskt perspektiv på frågan. Alltså jag tror att det är inte bara bra från ett sorts politiskt abstrakt perspektiv att våldsmonopolet luckras upp, utan jag tror också att det är väldigt bra psykologiskt för människor. Därför att upprätthålla säkerheten i ett område, att försvara ett territorium, det är en uppgift för de män som bor i området och har saker att försvara. Sina familjer, sin egendom och så vidare. Och ytterst är det bara de som kan försvara sig själva och sina egna. Antingen själv handgripligt fysiskt eller genom att ingå olika typer av allianser och avtal med organisationer som kan tillhandahålla skydd. Och saken är att det är många som gör den här insikten nu. Jag känner personligen till dussintals exempel i Sverige på män som har börjat ta lokal säkerhet på allvar och organiserat sig för gemensamma förberedelser, kanske utbildning och träning, nattvandringar i sina lokala områden och så vidare. Och även när det börjar som ganska enkla småskaliga verksamheter, så det de flesta brukar säga är att det känns inte som en börda. Att man, visst, man skulle önska att det inte behövdes på samma sätt som det görs nu, men det är många som säger att det är ett väldigt naturligt sätt att lära känna och umgås med sina grannar, med de andra männen i området. och någonting som på många sätt är utvecklande och inspirerande, som hjälper en att tänka klarare kring sin plats i samhället. Och det är inte bara männens ansvar gentemot samhället. Det är också en viktig del av vad män behöver göra för att leva på ett naturligt sätt och därmed också för att må bra och ha en känsla av mening och så vidare. Och återigen så är det ett mönster som går igenom på många olika områden i våra liv, men när staten tar ifrån oss vårt ansvar och vår möjlighet i det här fallet att försvara oss själva, då tar staten ifrån oss någonting som vi har ett grundläggande behov av. Det är en del av vår basala reproduktion, ungefär som att äta mat eller skaffa barn. Det är lika fundamentalt att försvara sig mot fysiska angrepp, och det är lika viktigt för människor, framförallt såklart män, att få syssla med sådana saker. Det är ett biologiskt behov, precis som det är för alla möjliga andra djur.
3: Men där sätter du återigen fingret på det extra problematiska, för de du berättar om, det är ju människor du känner av ditt umgänge, och det tror jag är ett icke-representativt urval. Och just du sa det här med att ja, men det här är ju lika naturligt som att äta, laga mat och sätta barn till världen. Problemet är ju att människor och män är ju fråntagna ansvaret på de områdena som så att säga ligger på nivån under. En hög nivå, det är liksom dra på, ta fram skölden och svärdet och gå ut och slå ihjäl den som hotar ens hem och härd. Nivåerna under, det är att fostra sina barn och en massa andra saker. Och det har ju folk upphört med, därför att de har accepterat att staten tar hand om detta. De finner det rimligt, för staten vet faktiskt bättre. Det är liksom ingrott i själen hos många. Och då blir det ett jäkla språng att ta att ja, men jag kan inte ta hand om ungarna, det kan staten, och mina barn vet bättre än jag hur det är med klimatet, om man ska röka eller inte. En sån person går inte ut och liksom slår ihjäl Mohammed när han kommer med sitt gäng. Tyvärr.
2: Nej, men samtidigt så är det så att de saker du nämner nu, det är också sånt som folk börjar tänka mer på. Och återigen, du har givetvis rätt i att människor som jag kommunicerar med inte är typiska, men de är ändå... Det är inte liksom så ett eller två lösryckta exempel. Jag tror ändå det är trender jag ser bland de som ligger lite mer i framkant, de som är lite mer vakna liksom. Folk som finns i våra kretsar, men som inte är liksom aktivister eller någonting sånt där. Ett exempel är att folk har en annan sorts samtal med sina barn, för att folk inser nu att de måste förbereda sina barn på en mycket tuffare verklighet än vad de själva växte upp i. Och ett kul exempel tycker jag, det är de här diskussionerna som har pågått länge nu i våra kretsar, men de har haft lite extra aktivitet de senaste veckorna, där ett försvarligt antal fäder säger sig vad de har söner i tonårsålder, och de säger att de är väldigt intresserade av hur man kan mer formellt introducera sönerna till vuxenvärlden, kanske med någon typ av initieringsriter eller någon typ av ritualer för att göra den här övergången. Och då finns det olika aktiviteter som folk testar. Det organiseras tydligen som en sorts läger dit fäder och söner kan åka ut och delta i delvis organiserade aktiviteter för att försöka återskapa den typen av äldre. Och så har människor gjort i alla tusentals år. Men vi har tappat det. Relativt nyligen har vi tappat det. Men folk försöker aktivt hitta tillbaka till det där. Och de här väldigt positiva utvecklingarna skulle ju knappast ha hänt i ens närheten av samma utsträckning om det inte var för den här bistra samhällsutvecklingen. Så vi har det, den här gamla sentensen, jag vet inte var den kommer från ursprungligen, men vi kommer alltid tillbaka till den för att den är så träffande, där man säger att hårda tider skapar starka män. Starka män skapar goda tider. Goda tider skapar svaga män. Svaga män skapar dåliga tider. Och så går cykeln runt. Och nu är vi på väg in i en dålig tid. Och mycket riktigt så ser vi hur starka, hårda män börjar formas i högre utsträckning än tidigare.

0: Radio Bubbla.
1: Jörgen Wittfeldt lämnar Sveriges Radio för tidskriften Kvartal. Ska ingå i redaktionen och tidskriftens kommande radio- och tv-program. Säger man Wittfeldt, Boris?
2: Jag tror det.
1: Eller säger man Huvittfeldt?
2: Jag tror det. Kör på den första.
1: Ja. Jörgen Wittfeldt är en Sveriges Radio-veteran. Han har jobbat med de seriösa programmen på P1. Jag säger det på ett lite raljant sätt, men faktum är att Stuett, Ekots Laras intervju, liknande program. De är inte så fruktansvärt dåliga som en del andra saker är i deras programutbud. Så det är en ganska tung rekrytering. När det nystartade alternativa magasinet Kvartal rekryterar ett sånt ankare från Stadsradion till sin egen verksamhet. Så det tycker jag kan vara ganska intressant att prata om. Jag är fortfarande lite osäker på vad tidskriften Kvartal är för någonting. Men från början så var det Peter Santesson som frontade den verksamheten. Och nu är det Thomas Gyr som är presskontakt. Och Thomas Gyr är också ordförande i deras insamlingsstiftelse. Och de säger att de vill främja en vuxen samhällsdebatt inom vederhäftig och saklig samhällsjournalistik. Stärka och återupprätta civilitet, rättsstat och fungerande normer. Så det verkar vara någon sorts liksom, konservativ och oberoende framförallt. Jag tror man får räkna det här som oberoende alternativ media. För att de har då den här insamlingsstiftelsen som äger och finansierar verksamheten. Och de är också strikta med vem de tar emot donationer från. Att de inte tar emot... De tar bara emot donationer från privatpersoner, tror jag. Inte från partier eller intresseorganisationer. Så om Bubbla till exempel ville donera pengar till Kvartal, då skulle de säga nej, för att vi är en intresseorganisation.
2: Företag då?
1: Jag tror inte att man företag... Nu är jag osäker. Det står på deras hemsida i alla fall. Det är väldigt roligt i alla fall att se att de visar framfötterna. Jag menar, jag har läst flera riktigt bra artiklar från Kvartal, och på rak arm kan jag inte minnas att jag har läst någonting som har varit sådär ögonfallande dåligt. Jag har inte sett några riktiga PK-haverier eller något sånt där.
2: Nej.
1: Utan det är den här liksom lite mjuk konservativa, rätt rimliga borgerliga strömningen. Sådana som Peter Santesson och Thomas Gyr och sådana.
2: Bildad borgerlighet.
1: Så ser nu att även Torbjörn Tännsjö är listad skribenterna på hemsidan. Det var ju intressant. Torbjörn Tännsjö skrev en artikel för ett år sedan ungefär. Men annars är det såna här, det är såna, ja, jag ser att Malcolm Kjellune har skrivit också en artikel. Ja, så de har lite bredd ändå. Jag kan känna mig lite kluven ibland inför de här typerna, såna här Thomas Gyr och Peter Santesson och sådana. Jag följer de här människorna på Facebook framförallt. Så jag ser deras uppdateringar. Och jag känner nästan alltid så att de slår liksom i en välkommen riktning. De är väldigt sällan ute i fel riktning och säger liksom att Sverige ska bli mer socialistiskt eller behöver mer massinvandring eller något sånt här grej. Men deras utfall då i rätt riktning är ofta så måttliga och moderata att ibland så undrar jag om de är på rätt sida, om de egentligen gör nytta i alla lägen. Det känns lite som om man skulle säga, jag ska ta för exempel, men om man skulle säga så här att Nordkorea har koncentrationsläger där de sätter politiska dissidenter på vatten och bröd. Och det är problematiskt. Det är problematiskt att Nordkorea har koncentrationsläger. Och den nordkoreanska regeringen bör överväga att ta en annan linje. Om du gör ett sånt uttal om Nordkorea. Har du då liksom attackerat Nordkorea och gjort livet svårt för dem? Eller har du själva verket gett dem stöd genom att ge en så oerhört liksom, överdrivet måttfull kritik av dem? Förstår jag vad jag är ute efter, Boris?
2: Ja, jag förstår precis alltså, och jag följer också de här, och jag kan liksom bli, jag tror de gör det grundläggande misstaget att det finns en naivitet där trots deras bildning och beläsenhet. Man får aldrig tro att bara för att man själv är en förnuftig människa så är andra människor förnuftiga och drivs liksom av att de funderar på fakta, historia, resonerar med sig själva och med andra. De verkar på något sätt. Jag har kunnat, senaste två åren, så har många av de här människorna, till exempel ska

0: politiken finns en idé om att man också kan tänka sig liksom en positiv, konstruktiv, effektiv lösning, strategi som man kan ha i parlamentet. Om bara Moderaterna skärpte sig lite grann ja. Det här istället så skulle det bli bättre. Och det får mig att känna att förlåt, jag vill inte gnälla på dem egentligen. Jag ska försöka runda av där på ett annat sätt. Ibland så tänker jag så här att det här är människor som vi är allierade med under en tid. Och sen så kommer vi komma till en punkt och småningom då vi rätt plötsligt blir inte alls allierade utan motsatsen. För att de kommer plötsligt säga ja, men nu har vi den här nya partisekreteraren i Moderatpartiet. Så nu är allt frid och fröjd. Eller om det uppstår en verklig möjlighet att göra någonting nytt politiskt i Sverige. Och då kommer de plötsligt ha sin måttfulla hållning och säga att nej, vi ska inte ta den här politiska möjligheten som finns. Men samtidigt så inser jag att jag tänker att kanske är det precis det här man ska göra. Man kanske ska vara Peter Santesson, Thomas Gyr, Magnus Henriksson, Johan Lundberg och sådär för att faktiskt få någonting gjort. Därför att jag antar att de flesta människor i Sverige har är rätt svårt att ta till sig den typen av idéer som till exempel du och jag sitter och pratar om i Radio Bubbla. Man måste ju ligga närmare mitten och vara mer moderat för att faktiskt kunna nå ut till fler människor. Och de flesta människor är inte beredda att ta det intellektuella steget att ifrågasätta hela det parlamentariska systemet som sådant. Utan för att väcka deras intresse för frågorna och deras vrede över saker som händer. Då måste man ha en mer sån här marginalistisk stegvis approach. Och om det blir en liksom en konservativ liksom vändning i svensk politik, om det händer någonting bra, så tror jag att det kommer i hög utsträckning vara vår förtjänst, Bubbla-projektet, lite som du pratade om i slutet av förra sändningen.
1: Mm.
0: Men det kommer säkert vara Peter Santesson och Lars Anders Johansson och Thomas Gyr som hålls fram som de främsta orsakerna till det. Sen då, i slutändan är jag ändå väldigt tacksam för att de gör de här sakerna som får så bra genomslag, det går bra för dem och de gör massa saker som jag inte kan göra. För att jag är för obstinat, extremistisk kanske.
1: Ja, samma här. Men jag tror att de alltså man ska ju också betänka en sak som en av sakerna som gör mig lite tveksam till dem är om de gör nytta. Och det är ju att jag skulle ha större förståelse för dem och de skulle ha större framgång om de faktiskt tog, man kan ju på något sätt summera alla de här lite disparata personernas ståndpunkter och få fram en politisk linje. Och om de bildar ett parti så tror jag, håller inte för mig att det skulle vara ett framgångsrikt parti. Och det är min gamla invändning mot dem, att de tror att de på något sätt kan med idéernas kraft få moderater och centerpartister att röra sig åt rätt håll. Och det innebär att då tror man att de är idédrivna människor, det är de ju inte. Och det andra är att jag tror att de skulle kunna ha framgång. Det är ju för att skrapa man lite på ytan va, och titta på den politik de står för, så är det ju en socialkonservativ politik. De vill ju se ett välfärdssamhälle. Liksom alltså någonstans i brytpunkt, alltså tidigt 50-tal. Alltså det kan låta konstigt, men för mig är hela det här trevliga gänget egentligen socialkonservativa sossar. Alltså vad vi ser här, det Per Edvin Sköld och andra som satt i socialdemokratiska regeringen på 1950-talet. Och det tror jag kan få ett stort genomslag i människors röstande och medvetande.
0: Mm. Jo, men visst är det så. Det är ganska, det får jag gissa i alla fall. Att om du säger, skulle ta Per Albin Hanssons ekonomiska politik, de skattenivåer, reglering och sådana här som han förespråkade. Och sen skulle du lägga fram det och säga att det här är, nu säger vi att det här är partiprogrammet för ett nytt parti som har startat. Kanske liksom Liberala partiet eller Medborgarsamlingen, eller ett nytt parti sånt där. Och så visar du det för kvartalgänget. Då skulle de förmodligen säga att det här är ju utrerad nyliberalism

0: Det här är att gå för långt med marknadsekonomiska yran. Det finns ju, jag tror deras idé om liksom ett idealt skattetryck till exempel är betydligt högre än Hjalmar Brantings idé om hur hög skatten borde vara. Också det är ju det som är problemet med konservativa människor i den normala bemärkelsen. Att de, när man har levt i 100 år eller mer under ett progressivt välde. Vänstern har tagit över staten och framförallt alla andra samhällsinstitutioner. Och alla är grundligt saturerade i propagandan. Det enda man konserverar då, om man är konservativ, är ett degenererat och ondskefullt samhällssystem. Så det är väl farligt att vara konservativ, den här relativa politiska positionen. Allt man är en eftersläntrande vänsterprogressiv kulturradikal person till slut. Ja, men förlåt, det var verkligen inte meningen att gnälla på kvartal. Jag tycker de är jättebra. Ja. Jag tycker det är fantastiskt att det finns alternativmedier som inte är det extremistiska, som Bubbla till exempel, och ja, det finns på den nationella sfären finns det olika kanaler. Men det är svårt för Bubbla till exempel att slå igenom bredare. Och även om jag inte tror så mycket på den själv, så är det värt att försöka att någon testar den här hayekianska strategin att nå ut till eliter, potentiella samhällseliter, för att få en intellektuell trickle-down-effekt. Vilket är lite det jag uppfattar att kvartal håller på med. Så att om du, kära lyssnare, om du reste på ögonbrynen häromdagen när du läste att George Soros har skjutit till ytterligare 18 miljarder dollar till sin Open Society Foundation, hans ondskestiftelse. Om du tyckte att det kändes lite magstarkt att de skulle få ytterligare 18 miljarder dollar för att bedriva sin propaganda, kan du överväga att skänka en slant i tidskriften Kvartal. Så att de kanske kan få en miljontedel sådär av Open Societies foundations. Eller för all del kanske skänka en slant till Bubbla. Tänk på det som vi hade 18 miljarder dollar fick George Soros. Tänk om vi hade en 10 000-del. En 10 000-del av den bara senaste kapitaltillskottet som man har fått. Då skulle vi ha 18 miljoner svenska kronor. Tänk vad vi skulle kunna göra för de pengarna. Tanken svindlar.
1: Ja, dygnet omsändningar till att börja med. Det är så jävla mycket pengar så att man mår illa vid tanken. Och de kommer bara göda förfall och dumhet. Därför att de kommer inte göra någon nytta. De kommer att skänkas till byråkratiska organisationer som driver fördummande kampanjer.
0: Och det var nästan en sån här kvartalsmild kritik.
1: Ja, jag vet.
0: Och gör så Society Foundation.
1: Ja, men så blir det när man pratar om kvartal och glider man in i det här liksom konservativa herrklubbsmentaliteten. Ta mig härifrån fort. Led oss vidare. Ja, jag vill tillbaka.
0: Ska bli. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Nya svarta pantrarna uppmanar svarta att flytta till Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia och South Carolina för att upprätta självständiga svarta nationen. På Bubbla så följer vi alla secessionsrörelser. Alla som vill ha självständighet och separera ut sig från resten och bilda nya egna länder brukar vi uppmärksamma och för all del uppmuntra. Det finns inte så många secessionsrörelser som vi inte ger positiv uppmärksamhet. Det finns några stycken. Men här, Boris, här kommer en som jag känner mig lite tveksam faktiskt. Svarta pantrarnas idé om att svarta människor ska bara flytta till de här 5 delstaterna och göra det sitt eget, se till att de vita försvinner och på sikt kanske till och med utropa sig till ett självständigt land.
1: Grundtanken, eller säg så här, tanken på att göra en slags etnisk rensning och så vidare är ju lite knepig. Jag tror inte att den vita befolkningen eller andra befolkningsgrupper som bor i de här delstaterna är så jävla pigga på detta. Men tanken är ju inte ny, va? Man kan till och med tänka sig en slags fredlig etnisk inte rensning men utbyte. Därför att under den tiden då Malcolm X var medlem av de svarta muslimerna, så förde han faktiskt, innan han åkte, blev utesluten härifrån, så förde han hemliga förhandlingar med Ku Klux Klans ledning och vita separatister. Och man var väldigt ense om att det bästa vore att skapa segregerade områden för vita och svarta och helt enkelt genomföra folkomflyttningar. Så de nya svarta pantrarna kanske har pratat med
2: de gamla svarta pantrarna.
1: Men det finns något oerhört positivt i det här som jag gillar väldigt mycket, och det tycker jag, det är något som har gjort att jag liksom har haft svårt genom historien att riktigt skälla på de svarta pantrarna och på Malcolm X. Och det är tanken på att allt jävla skit som har drabbat oss, eller vår situation idag, det är vårt eget jävla fel. Det är för att inte vi kan hålla ihop. Det är för att inte vi kan starta företag. Det är för att vi inte utbildar våra egna. Vi har inte lärt oss sköta våra egna affärer. Alltså att man vänder sig inåt och säger, det är vårt eget jävla fel. Och vi måste skapa våra egna samhällen. Och den tanken tycker jag är extremt sympatisk. Att man inte liksom säger, vi är drabbade, vi är offer, utan att man är stenhård helt enkelt. Där finns ett sympatiskt leninistiskt drag att vi måste rycka upp oss själva och få ordning på vår business här. Och det är väldigt, väldigt bra. Det är inte det gamla vanliga gnället från svarta USA och Sverige att vi måste ha skyddade rum och vi måste bli omhändertagna och så vidare. Så att givetvis ska man tveksam tanke på en etnisk gränsning av vita i Georgia, men tanke att de tänker åt rätt håll, va? Och sen tycker jag väl att, vad fan, kan man hitta en plätt, det behöver inte vara en plätt genom ett stort område som, alltså jag har en liten klockarkärlek för den här strömningen, det måste jag tillstå.
2: Jag tycker också att det är väldigt sympatiskt, och det är långt över snittet, långt över det sedvanliga faktiskt, vad man brukar se från, jag kan säga att den ribban är inte lagd särskilt högt, men
1: nej.
2: Det är ändå ett intressant sätt att tänka. Det är inte det att man ska bara sitta på sitt arsle och få allting serverat till en. Det vill de ha också. Alltså, en stor del av deras program är att de vill vita amerikaner ska betala miljarder hela tiden som kompensation. Det är fruktansvärda lidande som deras farfar blev utsatt för. Men det är ändå ganska sympatiskt. Problemet med det här, det är ju att Louisiana, Mississippi, South Carolina, Alabama och Georgia, det är ju inte obebodda områden som man bara kan flytta in och vara nybyggare på. Det bor ganska mycket folk där. En hel del svarta människor, och svarta människor i de här delstaterna, de är ofta mer konservativa, de är väldigt välintegrerade i områdena. Det är inte samma typ av social misär bland svarta i södern som det ofta är i storstadsområdena. Det är en ganska annorlunda kultur. Och det finns en gemensam sydstatskultur som i hög utsträckning omfattas av både svarta och vita. Så de kanske inte kommer vara så pigga på det här. Svarta pantrarna, de säger att if black people move in, most definitely white people will move out. Så de tycker att det här blir enkelt. Att vi flyttar dit så kommer de andra dra, såklart.
1: Och det är så kulturellt korkat och historiskt. Att de går tillbaka till 60- och 70-talet och nordstaternas storstäder, och när flyttar in svarta ett område i en stadsdel så flyttar de vita ut. Samma sak kommer ju inte hända i sydstaterna, som jag säger, det är ju välintegrerade ofta samhällen. Alltså det rationella vore istället att säga att men fan, vi har, vad kan det vara, 42 000 svarta som har det för jävligt i Detroit och inga jobb. Vi tar över delar av Detroit, att vi är ett självstyrande område. Det vore rationellt. Men att ha en slags rörelse tillbaka efter 140 år i nordstaterna, där man har flyttat upp från tillbaka till sydstaterna, det är liksom historiskt sett jättekorkat. Man finns ju, de stora svarta gettorna finns ju i nordstaternas städer, och de är ofta, många av dem är helt förfallna, och som Detroit, det är bara att utropa ett eget område där. Jag tror att de vita skulle gilla också i Detroit.
2: Ja, det vore faktiskt en väldigt intressant lösning I Detroit det finns inte så mycket, man kan inte förstöra det stället så mycket mer liksom, så att det blir ingen som kan ha så mycket emot att de testar sitt experiment där. Annars så kan jag tänka sig att varför är de så fixerade vid just USA? Jag menar, väldigt mycket av deras idéer handlar om att de blev bortrövade från sina ursprungsländer och tvingade vara i USA, och där var allting hemskt. Kanske de skulle fundera på att testa och göra det experimentet på en annan plats. Till exempel på den hela kontinent som är helt full av svarta nationer.
1: Ja, eller annars kan vi alltid upplåta IVE åt dem. Det är en plats som det är hur många som helst ryms.
2: Ja, IVE, det nya Liberia. Det här är en sån här gång du ska vara försiktig med vad vi säger. Vi ska inte ge
1: någon idé. Jag vet, jag tar tillbaka genast.
2: Punkar Danny lyssnar med listrande öron här för att få nya idéer. Så glöm allt vi sa. Och istället så uppmuntrar vi svarta pantrarna att jobba vidare på såna här frivilliga och secessionistiska principer. Att flytta till ett annat ställe. Att flytta till ett annat ställe är ett jättebra sätt att förändra sin situation.
1: Eller skapa ordning i sina egna områden. De har ju en stor del av Los Angeles som är svart. Och ganska stora delar är rätt förfallna. Därför att de svarta inte sköter sina affärer och sig själva. Där hade de gamla svarta pantrarna en stark ställning. Så att det är bara att gräva där man står helt enkelt.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
4: Radio Bubbla. Empedokles Papadopoulos. Steven Pinkers senaste bok Enlightenment Now, typisk boomeraktig dille på 60-talet, argumenterar dåligt för upplysningsidealen och förbiser dagens stora multikulturella problem helt och hållet. Ja, Social Matter har publicerat en recension, eller håller på att publicera kanske man ska säga, en recension av Steven Pinkers senaste bok som de publicerar i ett antal olika delar. Jag tror att del 1 och del 2 är publicerade. Det ska bli ända upp till 5 delar. Men de senaste delarna kommer vara mer... Ja, de lägger fram sitt eget motnarrativ på något sätt. Själva analysen av Pinkers bok finns i de här två första delarna. Och jag tyckte det var ganska intressant läsning. Jag skulle själv inte vara helt negativ till att faktiskt läsa en nyutgiven bok av Steven Pinker. Jag har läst några av hans gamla böcker. Det var en av hans populärvetenskapliga böcker om kognitionsvetenskap. På senare år så har han blivit mer politisk, och jag läser helst några recensioner först innan jag investerar några timmar i faktiskt läsa hans bok. Och jag vet inte, jag har inte blivit superuppmuntrad faktiskt av den här recensionen, som är en tämligen svidande vidräkning
2: med Steven Pinker. Och vi får veta här att inte helt otippat, givet hur Steven Pinker har utvecklats på senaste år, så är den här boken en... den är väldigt politisk. Det beskrivs här som en politisk brandfackla där upplysningen... Det Pinker säger att han ska göra är att han ska försvara en månghundraårig tradition, vad det som kallas för upplysning. Men det han i själva verket gör är att försvara en mycket snävare position som är specifik för samtiden, snarare än någonting som upplysningstänkare från olika århundraden har förespråkat. Han är ute efter att ge moteld mot Brexit och Trump. Han tar till upplysningen som ett slagträ för att utmåla populistiska, antiglobalistiska och konservativa krafter som oförnuftiga, som i strid med upplysningen. Eller som recensenten säger här, att syftet är att övertyga mainstream-liberaler om att de är på rätt sida av historien. Och en av de vanliga greppen som man ofta gör, som Pinker också gör, är att man försöker ge progressiva politiska idéer credit för utvecklingar som framförallt är vetenskapliga och teknologiska. Men det finns ju själva verket ingen koppling egentligen mellan till exempel vetenskapliga metoder och ingenjörskap på ena sidan till å andra sidan jämlikhetsideal och demokrati. Man kan ju till och med notera att vetenskap och teknikutveckling är fenomen som i sig själva är extremt ojämlika och odemokratiska. Svaret på en vetenskaplig fråga kan aldrig avgöras genom en omröstning. Och vetenskapliga och tekniska utvecklingar görs alltid av enskilda personer, eller åtminstone väldigt små grupper. Och först senare kommer de andra människor till del. Så att det finns ett antal sådana här paradoxer kan man säga, och delvis så känner vi igen de här tendenserna. Vad tycker du, Tobias, efter att ha tittat på den här recensionen?
5: Den är ju ganska, ganska härligt litet lustmord på boken, men nu ska du ju säga så att jag, precis som du, inte har läst boken, så huruvida den är 100% rättvis är ju lite svårt att säga. Men vad man får känslan av här, det är att Pinker har tittat på upplysningen genom socialliberala glasögon och sedan har målat ut en väldigt, väldigt tillrättalagd bild som nästan blir något slags Dagens Nyheter pekoral av vad som hände. Och ja, det känns väldigt, väldigt tillrättalagt och klyschartat. Lite plågsamt. Det påminner ju väldigt, väldigt mycket om det narrativ, det här väldigt progressiva narrativ vi till leda har matats med de senaste åren. Och som faktiskt börjar bli så slitet att det knappt används längre, för att ingen köper det längre.
2: Ja, det kanske är så att man till och med har börjat överge de här positionerna för att de är så paradoxala. Att några av de saker som jag tänker på som rena paradoxer, och som delvis åtminstone berörs i den här recensionen, och oavsett hur Pinker formulerar dem, så känner vi igen de här. Det är nästan klischéer som vi stöter på i debatten. Alltså till exempel att man förespråkar vissa metoder och principer, till exempel sånt som kallas för förnuft och rationalitet. Men det ses inte som en öppen fråga vilka slutsatserna blir av förnuftigt tänkande, utan på något sätt är det alltid klart på förväg att om man är förnuftig så kommer man alltid landa i vissa uppfattningar. Man kommer ha liksom en progressiv politisk inriktning, eller man kommer vara helt övertygad om att mänsklig aktivitet på planeten skapar klimatförändringar, eller vad det nu är som de är intresserade av just idag. Och man pratar också till exempel om en annan paradox. Man pratar om dialog och argumentation som värden, men de strategier man förespråkar är egentligen inte argumentation, utan till exempel att man ska lägga locket på diskussioner för att dämpa polarisering. för att minska polarisering och konflikter. Man ska vara försiktig med att formulera sina verkliga motiv för att de istället, så att säga, ska kunna smyga under radarn och inte provocera allt för mycket. Det finns några citat från Pinker i den här recensionen på det temat. Och man har en annan grej som jag tycker är intressant som kommer fram i den här recensionen. Det är att jag har inte riktigt tänkt på det tidigare, men så fort jag läste det så insåg jag att det är sant. Och det är att under ganska många årtionden, åtminstone sedan Vietnamkriget, så har man från vänsterhåll satt en stolthet i kritiskt granskande medier. Man har sagt att det här är journalistikens uppgift och kritisera makten och granska och så vidare. Och vi fällde Nixon och man stoppade Vietnamkriget genom en ny sorts rapportering och så har man haft det som ett värde som dess. Men nu för tiden så får man mer och mer höra att det är essentiellt att medierna målar en positiv bild av samhället. Och att alla som målar en negativ kritisk bild är konspirationsteoretiker och fake news och näthatare och så vidare. Kanske är det så att den här agendan har börjat te sig som orimlig till och med för dess tidigare förespråkare.
5: Det sammanfaller ju ganska väl med att när vänstern började äga debatten, om vi nu pratar om den här, när de, som du säger, satt en ära i att vara kritiska, så var det på en tid där de på många sätt inte alls ägde debatten som de gör idag. Nu äger de debatten och då plötsligt så vill de inte ha några kritiker istället. Så det finns väl en ganska tydlig koppling där, vad jag kan se. Sen är det ju ganska roligt med Pinker, för han kan ju vara väldigt bra ibland. Han har ju gjort många utspel om arv över miljö och mot postmodernism och allt det där som väldigt många även i våra kretsar har uppskattat. Men det är kanske lite det här intellectual dark web-symptomet att ja, de går ut i kulturkriget och de gör en del bra utspel, men trots när det kommer till kritan så är de någon som Pinker, han är inte en av oss. Och han kör inte vår agenda, han representerar sin egen sida i det här kriget. Men i och med att så många är så väldigt svältfödda på någon som överhuvudtaget kan kritisera några av de typiska vänsterståndpunkterna, så blir det lätt så att väldigt många börjar se folk som Pinker som hjältar, fastän de ur vårt perspektiv egentligen inte alls är det.
2: Ja, jag har ju definitivt uppskattat vissa av Pinkers idéer, och som du säger, så med, nu ska vi se, vad hette hans bok? The Blank Slate, heter den så? Jag för mig att det var det den hette som jag läste. Där han gjorde, som alltså är ett case mot idén om Blank Slate. Han visar på att vi har väldigt mycket medfödda egenskaper, människan är inte ett oskrivet blad och så vidare. Och där gör han en förtjänstfull insats. Men problemet är lite grann att även om Pinker gärna framställer sig själv som en väldigt principiell och objektiv och vetenskaplig person, så verkar det när det kommer till kritan som att det inte är så. Utan snarare så verkar det vara så att allting som Steven Pinker gillar och tycker är vetenskapligt och oantastligt. Och allting som Steven Pinker inte gillar är resultat av inskränkthet och kognitiva felslut. Som han gärna påpekar. Ja, man kan ta många, många sådana här exempel. Men ett exempel till exempel som är man kan väl säga en essentiell del av Enlightenment Now, av den här boken. Det finns ett citat här som är precis från första kapitlet eller förordet till hans bok. Se om vi kan återge det, för jag tycker det verkar vara så väldigt intressant. Och det här är hans, kan man säga, sammanfattningen och hans case för en kosmopolitisk ståndpunkt. Och då säger han så här: givet att vi är utrustade med kapaciteten att sympatisera med andra, så finns det ingenting som kan hindra att cirkeln av sympati expanderar från familjen och stammen till att omfatta hela mänskligheten. Särskilt inte eftersom förnuftet vägleder oss eller tvingar oss, förnuftet forcerar oss att inse att det inte kan finnas någonting unikt med oss själva eller våra egna grupper som gör att vi Vi unikt förtjänar sympati. Och därför så forceras vi till en kosmopolitisk ståndpunkt. Att acceptera att vi är världsmedborgare. Det var mitt försök att bara snabböversätta, simultanöversätta den här texten. Stycket finns i artikeln för den som är intresserad. Och det är jätteintressant då, för att han har uppenbarligen den här kosmopolitiska ståndpunkten. Och i en annan del av boken så jämför han nationen med ett lägenhetshus, ett condo complex. Och säger att en nation, det är egentligen inget annat än en bostadsrättsförening. Och att liksom att blåsa upp sig själv och känna stolthet och patriotism och sånt där över sitt land, det är bara fånigt, för att ingen skulle känna så kring sin bostadsrättsförening. Och han menar då på att det här som jag tycker är det intressanta, att han menar på att det här liksom följer ur naturvetenskapliga rön på något sätt, att det är fördomsfullt och primitivt att fästa någon särskild vikt vid en viss plats eller en viss grupp människor som även då, så platsen där man själv är född, där man har levt hela sitt liv, människor vars släkter har levt på den platsen i hundratals år, och det enda rationella är att vara helt neutral inför alla sorters människor och vara likgiltig inför huruvida en viss grupp byts ut mot en annan och så vidare. Alltså det spelar ingen roll vem som flyttar in och ut i bostadsrättsföreningen. Men om du ursäktas en liten utläggning här, så alltså, man kan mycket väl ta ett omvänt perspektiv, för att det finns ingenting i relevanta grenar av naturvetenskap och så vidare som dikterar att man nödvändigtvis måste tänka på det sättet. Alltså, tvärtom skulle man ju kunna åberopa biologiska fakta som pekar på att det är naturligt för varelser att värna om sin ingrupp. Framförallt då att om ens egna gener gynnas mer av att människor man är närmare släkt med överlever, jämfört med om de ersätts av personer som man är mindre nära släkt med. Alltså helt enkelt för att personer som man är släkt med dem har man fler delade gener. Man har större genetisk överlappning, så att om deras genuppsättningar propagerar sig själva, så har man fler av de här gemensamma generna som överlever till nästa generation. Och det är inte ett argument för att man prompt måste bry sig om människor som man är släkt med eller som man tillhör samma etniska grupp som. Man måste inte bry sig om sina gener nödvändigtvis. Men om man ska argumentera mot en sån idé, så är det ju svårt att inte samtidigt argumentera mot att till exempel att föräldrar bör favorisera sina egna barn. Och visst finns det många, det finns socialister som faktiskt menar på att det är en sorts reaktionär chauvinism eller något sånt att prioritera sina egna barn framför andras. Men för människor som inte är psykiskt sjuka så utgör sådana idéer ett reductio ad absurdum av själva grundtesen. Och jag tycker ju själv då, jag tycker inte att det är jätteviktigt att lägga an det här omvända biologiska perspektivet. Min poäng är bara att det är godtyckligt. Det är cherry picking, skulle man säga på sån här i termer av kognitiva felslut. Han gör cherry picking när Pinker och andra utmålar saken som att etnisk favorisering är mindre vetenskapligt eller mindre rationellt än etnisk egalitarism eller nihilism, eller vad man så kallar det för.
5: Ja, och där har vi väl väldigt mycket av grundproblemet också, för han resonerar hela tiden utifrån att det borde vara så här, och det kan man naturligtvis tycka, men det är i regel inte så det är, och då måste man anpassa sig efter det. Men den här då typiskt progressiva attityden, den tar ingen hänsyn till det, utan den resonerar som om människor vore robotar eller vulkaner eller någonting som är logiska aktörer. Och det är vi ju bevisligen inte. Det behöver man ju inte titta särskilt länge på vårt samhälle för att inse att vi är allt annat än rationella.
2: Ja, det är intressant, va? Det kan ju föra oss vidare till en mer övergripande fråga. Steven Pinker, han vill ju gärna använda då upplysningsidén och de här idéerna om rationalitet och så vidare, som om inte annat som ett politiskt slagträ, men han tycker nog också att det är väldigt centrala idéer även på andra sätt. Och den här artikeln är publicerad på en sajt, Social Matter, som tar ett synnerligen konträrt perspektiv på den här frågan. Alltså deras linje, det är någonting i stil med att upplysningen är inte nödvändigtvis någonting gott. Steven Pinker felanvänder den, visst, men upplysningen är också djupt problematisk. Och istället så pratar man om, man har ett eget begrepp till och med som är snarare, man säger dark enlightenment, den mörka upplysningen, som faktiskt används som en övergripande benämning på hela deras projekt, det de håller på med. Och det är väl därför de kanske tycker att det är särskilt särskilt intressant att gå i clinch med just Steven Pinker. Jag tycker själv att det här är en ganska komplicerad fråga. Därför att å ena sidan så är det ju ganska enkelt, tycker jag, att se positiva sidor från upplysningsepoken. Alltså att man har frångått ett mer primitivt mytologiskt perspektiv på tillvaron till förmån för ett vetenskapligt perspektiv. Det har gjort att man kan förstå saker, man kan förstå världen långt bättre. Vetenskaplig förståelse har banat väg för tekniska landvinningar. Även om man kan säga att teknik har baksidor, som jag har lätt att se, så måste man också kunna se att tekniska utvecklingar har inneburit stora förbättringar i människors liv. Alltså vi har mer mat, vi har medicinsk teknik, vi har alla möjliga verktyg och hjälpmedel som vi inte skulle vilja vara utan. Å andra sidan så har jag också lätt för att se baksidorna med utvecklingen. Alltså att den här avförtrollningen som upplysningsepoken har inneburit. Man har inte bara låtit oss se klarare på områden där det är uppenbart ändamålsenligt. Den har också underminerat alla andra perspektiv. Även kanske i frågor där det inte är uppenbart att det finns fruktbara, rationella perspektiv. För precis som du säger, Tobias, vi är inte rationella i alla avseenden. Och det kanske bästa exemplet är politik och moral. Det verkar leda till eventuellt en sorts nihilism eller riktningslöshet. Och ibland så kan jag finna mig i en smått absurd position att jag själv är en sekulär person i mitt sätt att tänka. Men ibland så önskar jag mig att världen kunde gå tillbaks till ett mer religiöst tankesätt. För att nu har vi istället drabbats av en sorts övertro på rationalitet. Men det finns många exempel på att det är skadligt. Framförallt kanske såna här föreställningar om vetenskaplig politik. Eller som man numera säger, evidensbaserad politik.
5: Det finns en väldigt idealiserad bild av upplysningen idag. Upplysningen rymde väldigt många olika strömningar, varav den här rationella var en, men långt ifrån den enda. Och om vi nu ser på sådana, alltså om vi tar Newton till exempel, som ja, han är väl kanske lite senare än den typiska upplysningen, men ändå. Han var ju hermetiker. Han sysslade med alkemi och alla möjliga saker. Men när vi idag ser Newton, så ser vi bara den här jätterationella forskaren som upptäckte naturlagar och allting. Men Newton hade ju själv inte alls den bilden av sin gärning. Och han var dessutom väldigt religiös och diskuterade. Jag tror, var det inte någonting med att han ifrågasatte treenigheten och sådana där saker och diskuterade det utifrån teologiska argument. Mm. Så att vi har liksom whitewashat hela upplysningen och betraktar den som någonting som den egentligen inte alls var. Utan vad vi har kvar, bilden, den bild av upplysningen vi har, det är i princip den franska revolutionens upplysningsbild. Och det var ju definitivt inte ett av de mer konstruktiva inslagen i upplysningstraditionen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Legas ledare Matteo Salvini förväntas bli inrikesminister och femstjärnerörelsens Luigi Di Maio arbetsmarknadsminister. Båda vill se Paolo Savona som ny finansminister. Akademikern, bankiren och tidigare industriministern har kallat Italiens inträde i eurosamarbetet ett historiskt misstag och hävdar att Tyskland försöker dominera Europa ekonomiskt när man misslyckats militärt. President Sergio Mattarella motarbetar hans utnämning. En lång bubblarubrik som var så fyllig och informativ att vi nästan inte behöver ha något inslag efter det här. Men
2: all relevant information. Ta en gång vidare.
1: Vi pratade här om veckan om regeringsbildningen i Italien, apropå att de hade val, men det såg ut som att de var på väg att närma sig, och det som föranledde vårt samtal närmast förra gången var ju att Silvio Berlusconi hade tagit ytterligare steg tillbaka i riktning mot att han får numera inneha politiska, han får kandidera till politiska ämbeten, så att om det blir omval så kan det bli Berlusconi i dags igen. Men frågan är ju hur det går när Lega och Femstjärnarörelsen ska försöka bilda regering. Och vi spekulerar då om att det kanske inte kommer gå så jättebra. Men nu närmar det sig. Och det vi vet hittills, det är att de har hittat en kompromisskandidat för premiärministerposten. Som var ju lite kruxet förra gången. Och vi spekulerar till med att eventuellt så skulle Berlusconi kunna norpa den positionen. Kanske inte sannolikt med tanke på impopulära i Femstjärnarörelsen. Men nu har man i alla fall presenterat kandidaten Giuseppe Conte. Som är lite av en doldis. Han är inte riktigt, han har ingen så här tung bakgrund i italiensk etablerad politik. Han är professor i förvaltningsrätt. Och hans närmaste kontakter med politiken sägs vara att han har suttit i styrelsen för italienska rymdstyrelsen, Italian Space Agency. Inte fullt lika framstående som NASA och ESA och sånt där, men Italien har också såklart en rymdmyndighet. Och han har varit med i handelskammaren i Rom och lite sånt där. Ett nytt fräscht namn på den politiska scenen. Självklart så är det många som kritiserar sig att han är novis, han är oerfaren och så vidare. Men han är ändå liksom lite känd, respekterad person så där. Det man kan undra över lite grann är vad kommer det sig att de här rabulistiska populiströrelserna för fram en sån städad teknokratisk typ som en professor i förvaltningsrätt. Men de har i alla fall presenterat honom och det verkar inte vara allt för kontroversiellt att få igenom. Men det viktigaste är väl att hitta en kompromiss mellan Salvini och Di Maio. Salvini som ska bli inrikesminister tar på sig hårdhandskarna och styr upp alla problem med illegala migranter och annat som han har haft som huvudfråga. Och det gör han ju såklart bäst som Italiens ygeman på inrikesministeriet. Och Luigi Di Maio, hans ambition är lite... Han vill ta på sig silkesvantarna och han ömmar för det arbetande folket och kanske de arbetslösa och andra som det är synd för, som han vill hjälpa med åtgärder och bidrag och sånt där. Som arbetslivsminister vill han bli. Paolo Savone är den stora kontroversen. Det är det namnet som alla bråkar om nu, och han ska bli finansminister i den här regeringen. Han är desto mer rutinerad. Han är 81 år gammal. Och han är ekonom och professor. Jag tror att han var professor i det man närmast skulle kalla för statsvetenskapen och sånt där på svenska. Han har också jobbat i banksvängen, bankrelaterade myndigheter i Italien, internationell nivå. Han var handelsminister, handelsminister i Italien på 90-talet. Och han är en högprofilerad EU-skeptiker. Så han har ju till exempel sagt där som vi sa i bubblarubriken att Tyskland försökte ta över Europa två gånger genom de två världskrigen och misslyckades. Nu försöker man istället dominera Europa genom EU. Och Salvini säger också att den här Savone som finansminister, han ska åka runt i Europa, han ska åka till Bryssel, han ska åka till Berlin, han ska åka till Paris för att omförhandla regler och normer. Så han ska liksom vara deras pitbull som de ska skicka ut mot EU-byråkraterna.
2: Mm.
1: Och med tanke på vilka väldigt starka reaktioner det blir så märks det att de är livrädda för det här. Det är inte uttalande den saken. Sergio Mattarella, Italiens president, som är den som sist måste godkänna regeringen. Han är känd som en ganska moderat och konfliktavärt person. Men han vill absolut inte ha Paolo Savone. Det är liksom mardrömmen för honom och alla andra sådana toppetablissemangstyper. Det är en ganska intressant situation.
2: Jätteintressant. Alltså, jag måste liksom bara notera en sån här oerhört perifer sak som säger ganska mycket om Sverige. Och det är liksom att när man har noterat de svenska journalister har noterat premiärministerkandidaten, så alla skriver om hur välskräddaren han kostym och Martin, hör och häpna, manschettknappar.
1: Oj.
2: Ja, men det är liksom så här. Och du kan nästan se de här 14 utropstecknen att han har manschettknappar. Och det där visar två saker. Dels liksom att svenska journalister är ganska schabbiga i sin syn på hur de uppträder och ser ut. Och det andra är att de har en ganska märklig syn på italiensk politik och hur folk ser ut. De ser liksom inte ut som svenska politiker. Till och med liksom Partito Comunista Italiano är ju kända för sina extremt välskräddade partiledare och partipotentater. Det hör liksom till grejen att företräder du ett folk eller en del av folket så ser du liksom jävligt promper ut. Och även om du är kommunist har du med rätt knappar. Så just det där säger mer om svensk politik och svenska journalister än om italiensk politik. Men jag blir så oerhört upplyft alltså över de senaste tiderna från tiderna från Italien. För det visar liksom att Legan och femstjärnerörelsen har börjat prata ihop sig om vad man de facto ska göra för att bryta loss Italien från EU-greppet och kanske i sin tid också börja skapa större regional självständighet. Det här är jättebra.
1: Ja, och det märks verkligen hur skakiga folk är. Vi har en artikel också i opinionsavdelningen från en finsk tidning visserligen, men om där drivs en tes att säga att Italien är ett större problem för EU än Brexit och Grexit. Dels för att det är en mycket större ekonomisk belastning potentiellt för EU än vad Grekland är. För att Italien har 10 gånger större ekonomi och 7 gånger större statsskuld. Så att man säger baila ut Italien, det låter sig inte göras på samma sätt som att man kan rädda Grekland om de har skuldproblem. Men det går inte att rädda Italien alls på samma sätt. Och jämfört med Brexit så kan det vara värre med Italien för att om ett land som inte vill vara med i EU går ur EU, det är ändå relativt odramatiskt jämfört med att ett land sätter sig på tvären och säger vi är emot allt som ni håller på med, men vi tänker inte gå ur EU, vi tänker stanna och bråka och sabotera och ställa till problem för er. Och det kan man förstå, det är mycket större problem potentiellt för EU-byråkraterna. Och det är därför man ser det, att de vrider sig som maskar, de ondgör sig över de här inkompetenta nykomlingarna, uppstickarna, noviserna, de oerfarna, oprövade, med farliga för Italien och farliga för Europa. Och det är intressant för övrigt, bara som en parentes, att det räknas inte alls att heldrös av de här har gedigna akademiska bakgrunder. Båda de här kontroversiella kandidaterna är ju professorer och respekterade i sin roll som akademiker och intellektuella ledare.
2: Exakt.
1: Alltså, jag personligen fäster inte så stor vikt vid deras akademiska CV:n och deras professorstitlar. Men det är ganska lustigt eftersom de som avfärdar de människorna som gröngölingar och helt irrelevanta på grund av sin obefintliga erfarenhet är ju såklart personer som i vanliga fall svassar för professorer tycker det är jättetjusigt att ha en fin akademisk titel.
2: Och det här är jätteintressant alltså. Det här, ska jag dra en märklig historisk parallell, så är det så att det här kommer låta jättekoko. Men ingen får missförstå mig. Men när den fascistiska rörelsen trädde fram i Italien, så gör man det oerhört mycket genom att Benito Mussolini lyckas mobilisera alltså nu talar vi inte om en eller två, utan mängder av professorer och människor från akademin till stöd för regimen. Vi ser inte samma fenomen nu på något sätt, men jag tror att det finns en extrem fingerfärdighet hos Salvini, och det finns en extrem fingerfärdighet hos den nya ledningen för femstjärnerörelsen, som ser liksom att det är de här killarna och pojkarna och flickorna vi ska plocka upp från akademin. De ger oss akademisk trovärdighet, de har icke varit verksamma i politiken, men de ger oss tyngd. Och de har liksom inte varit inne i politiken förut och sålt sin själ och sin kropp. Så att både du och jag hoppas jättemycket på Katalonien. Låt oss nu hoppas på Italien och de här två populistiska rörelserna.
1: Ja.
2: Vi behöver det.
1: Vi behöver det, och från vårt perspektiv så är det naturligtvis enbart en enorm fördel att de människorna inte har rätt sorts erfarenheter. Men ja, de kanske har gjort någonting någorlunda vettigt i andra sammanhang. Och Matteo Salvini sa en ganska intressant sak. Han sa att om det är så att man känner oro i Europa och etablissemanget, då visar det att vi har gjort någonting rätt.
2: Ja.
1: Det är beviset, kvittot på att vi är på rätt spår. Och så här, det är åtminstone helt klart så att om man välkomnas av etablissemanget, om man släpps igenom utan bråk, då är man nästan garanterat helt värdelös eller livsfarlig.
2: Ja.
1: Med möjligt undantag för Emmanuel Macron då, som ska bli Västeuropas Putin. Men i alla andra fall så är man garanterat skräp om man inte blir kraftigt motarbetad. Sen betyder inte det nödvändigtvis, det följer inte logiskt därifrån att man är bra bara för att man blir motarbetad. Men nog tycker jag att det är väldigt upplivande, och absolut så känner jag att Italien, som du säger, Italien är den nya Katalonien, lite grann från vårt perspektiv. Och jag ser framåt också mot deras den här oansvariga antityska hållningen som de har. Nog för att jag är ganska pro-tysk av mig, men jag är pro det gamla Tyskland, inte det nya skit-Tyskland. Och antitysk hållning tror jag är precis vad vi behöver, åtminstone tillfälligt, styr upp saker och ting.
2: Ja, alltså det är ju så att den här aggressiva antityska hållningen hos det nya ledarskapet i Italien kommer ju att få fart på Tyskland och få de goda tendenserna att framträda. Men det är, jag tror att sällan har sett så här mycket politisk fingerfärdighet och känsla för politisk tradition i det egna landet som jag ser på de här två populiströrelserna. Så att det är extremt uppiggande, och det kan få fart på Tyskland, tror jag definitivt. De kommer att skämmas och tänka liksom att vad fan, spaggarna kan liksom inte hålla på få till det här, vi måste också skärpa upp oss. Det kommer bli jättebra. Forza Italia, som vi säger.
1: Ja, heja heja. Ja, vi följer Italien med ett stort intresse nu.
2: Och vi uppmanar alla politiker att vara lika välklädda som det italienska ledarskapet.
1: Jag såg en bild på, det tror jag var från den andra artikeln som vi hade på Bubbla, som handlade om Conte när han presenterades nu.
2: Mm.
1: Och där var det just en, det stod om hans förbläss för väst, att ha en väst, en tredjedel kostym, manschettknappar och näsdukar i bröstfickan på kavajen. Jag tror att det var det som nämndes som hans exceptionellt välklädda detaljer.
2: Och det är jättekok. Alltså, jag vill påminna folk om något som jag tror har sagt förut. Alltså, att en av italienska kommunistpartiets ledare på vänsterflygen, Lucio Magri, en extremt beläst och klok person. Han fungerade faktiskt som fotomodell i Armani-annonser och tyckte det var fullt naturligt.
1: Samtidigt så tycker jag på den här bilden i artikeln att han ser väldigt välskräddad ut. Till och med italienska politiker måttmätt så tycker jag det ser väldigt stiligt ut.
2: Ja, ingen har varit stiligare än Lucio.
1: Ja.
2: Bildgoogla.
1: Ja, det får bli en uppgift för alla lyssnare att göra. Och sen så får vi... Vi kanske återkomma till det här med politiskt mode. Det är väldigt intressant tycker jag även i svensk
2: fråga,
1: politik
2: ja.
1: Att applicera. Man får ju nästan känslan av att det är liksom en sorts genomtänkt alltså nerkläddhet. En sorts utstuderad fulhet i vissa fall.
2: Jo, jag har ju bara noterat detta, men det är väl värt att grubbla på varför denna totala liksom strävan efter fulhet. Vad säger den oss egentligen?
1: Ja, både det och alla de här frågorna om kostymdetaljerna. Det kanske är framtida fördjupningsämnen i Radiobubbla. Vem vet?
2: Jag tror det.
1: Vem vet?
2: Ja.
1: Du Boris, du är en välklädd gentleman. Jag nämnde det bara för någon som eventuellt inte har träffat dig. Jag själv har ju också blivit lite uppstyrd av Sofia. Så jag har ju börjat...
2: Ja, det är bra.
1: Jag delar ju Contes förbläst för tredelade kostymer och lite annat sånt där. Så att, det kanske rent av har något att bidra med så småningom i de diskussionerna.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Bygdegårdsföreningen i Ullersätter tar strid för sitt ortsnamn. Vägverket adderade ett T i samband med byte av vägskylt 1985. Arkivarie i Lindesbergs kommun bekräftar att föreningen har rätt. Tror Vägverket kan ha missletts av karta från 1722 där två T används. Ja, det är lite komplicerat historia det här. Ibland när vi pratar om nyheter från utlandet så är jag osäker på hur vi ska uttala diverse ortsnamn. Nu sitter jag med precis en sån nyhet fast från hemmaplan. Hur uppfattar du den här nyheten, Niklas? Säger man Ullersäter eller Ullersätter?
3: Mm. Det verkar ju helt klart som att den korrekta ultrareaktionära hållningen här ska vara Ullersätter. Eftersom det tydligen är två T:n som kan härledas allra längst bak i tiden.
0: Ja, men nu undrar jag hur man uttalar det. Bara så att vi kan prata om det för att... Alltså, vi packar upp nyheten lite grann då. Ullersäter eller Ullersätter är en liten ort i Lindesbergs kommun, alltså strax norr om Örebro, om man säger. Där har man då, man har stavat namnet med alltså Ullersäter med ett T. Förlåt att jag stakar mig här, men det är för att det är förvirrande med alla vändningarna här. Men sen 1985 så bestämde sig Vägverket för att istället på stora skylten utanför orten så skulle man istället skriva Ullersätter med två T. Eventuellt för att man hittat den stavningen på en gammal karta. Men de som bor på den här orten, de blev förvånade, säger man då från bygdegårdsföreningen. Och nu, 30 år senare, så har de bestämt sig för att de ska gå vidare med att försöka byta tillbaka stavningen. Så försöka få Vägverket och myndigheterna att ändra tillbaks. Så att man får heta Ullersäter med ett T.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är något så fantastiskt med den här historien. Alltså, det är så fantastiskt svenskt på något sätt. Dels det här med att en myndighet bara råkar ändra namnet på en ort. Att de kollar på en nästan... Ja, vad blir det då? 350 år gammal karta. Och skriver in ett T för mycket. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och det andra är att det tar 30 år innan folk börjar reagera så pass mycket att de försöker få till en förändring och försöker få rätt mot staten. Men även när de gör det så gör de det på ett väldigt måttligt sätt. Bygdegårdsföreningens ordförande Kjell-Åke Wik, han säger: vi slåss inte med näbbar och klor, men vi tycker det vore trevligt att få tillbaka det som varit.
3: Det är väldigt gentlemannamässig konflikt här, känner jag.
0: Ja, väldigt så här, svensk måttfull reaktion. Mm.
1: det är, man kan också bara säga, man kan ju tolka det som ett vitt piller, att folk bara inte fäster någon vikt vid vad staten gör, att de kanske bara garvar åt, ja, de skriver fel på skylten, de skriver 2T, men det struntar vi i. Vi skriver med 1T som vi alltid har gjort. Jag tycker en intressant aspekt är det som du tar upp, Niklas, om vad är det liksom det sanna? Vad är det sant reaktionära ortsnamnet i det här fallet? För att det som du säger då, på den gamla kartan från 1722 så har man då stavning med 2T. Så att eventuellt har vi här då en ideologiskt intressant situation med en motsättning mellan å ena sidan ett reaktionärt förhållningssätt och å andra sidan lokalt självbestämmande.
3: Mm, precis.
1: Jag är benägen här att tänka att de som bor på den här orten själva har rätt att bestämma hur deras ortnamn stavas, även om det inte är den allra äldsta stavningen.
3: Så kan man tänka. Om inte annat bör man tänka att uttalet åtminstone ska vara någorlunda styrt av lokalbefolkningen. Sen finns det givetvis gränser för det också. Vi uttalar inte Malmö på malmöitiska, men generellt sett så brukar man väl så här, korta och långa vokaler och sådär brukar man

0: jag respekterar det uråldriga namnet, men samtidigt så inser jag att den principen tagen till sin spets gör att man får döpa om ganska många ställen till helt annorlunda namn, för att på vikingatiden så hette det minsann någonting annat. Eller sådär. Så att jag tror med viss ambivalens måste jag hålla med dig om att man kanske får helt enkelt respektera lokalbefolkningen där. Även om lokalbefolkningen kan behöva ta sig en funderare på vad deras ursprungliga ortsnamn egentligen är.
1: Ja, det finns ju ändå på de orter som jag har lite lokalkännedom i Sverige, så finns det ändå en medvetenhet om att platserna har haft olika namn under olika tidsepoker. Man vet varifrån namnet kommer. Jag är född och uppvuxen i Uppsala, och det är ju inte alls ovanligt att man stavar Uppsala med ett P i Uppsala. Det är till exempel Uppsala Nya Tidning stavar med ett P, inte två P. Och även så är det vanligt att man säger Östra Aros snarare än Uppsala. Det är också någonting som förekommer ofta, alltså Aros och Östra Aros. Där finns det ju sånt levande arv, och det är ingen som tycker det är fel, och det är ingen konflikt kring det och sånt där, utan det är mer en stilfråga eller någonting som man gör för att uppmärksamma historiska kopplingar, att man använder några av de eller det finns ganska många äldre namn borterna i och kring Uppsala.
0: Men förlåt, Östra Aros, alltså inte Österås?
1: Nej, Östra Aros brukar man säga. Österås vet jag inte, jag har aldrig hört Österås faktiskt.
0: Nej, jag bara tänkte om det var i, skulle jämföra med Västerås som inte ligger allt för långt bort.
1: Jag antar att det har precis samma ursprung, alltså Västra Aros, Västerås, Östra Aros, Uppsala. Mm. Och om jag får gissa nu ut på Halis här, men om jag får gissa så har Aros någonting att göra med ro. Kanske blir det vik eller något sånt där, Västra viken, Östra viken, det skulle stämma med geografin.
0: Ligger nära Roslagen och sådär, just det.
1: Ja. Jag vet inte om Uppsala någonsin har kallats för Österås. Det är inget som jag känner igen som uppsalensare i alla fall. Däremot pratar man ofta om Aros då. Uppsala med ett P och så vidare. Så att det tycker jag är helt okej, att man kan ha olika stavningar, och samma sak i Ullersäter. För nog måste det uttalas Ullersäter, va? Ullersäter. Sätter inte så vanligt ordled i svenska ortsnamn.
0: Nej, då skulle man uttala det sätter, så skulle det nästan vara ett dialektalt uttal av ett ortsnamn som ändå stavades med ett T. Så att Ullersäter måste ju vara det rimliga här, om även lokalbefolkningen säger det.
1: Ja, säter är väldigt vanligt, och det antar att det kommer från samma ord som säteri till exempel. De har haft hästar där, antar jag. Malmö stad lägger 334 000 kronor om dagen på akut boende åt hemlösa. Väntas öka då anhöriginvandringen ökar med 50%. Planerar använda en 10-rumsvilla i Limhamn med månadshyra på 45 600 kronor för att lösa krisen. Ja, vi pratade alldeles nyss om Kalifornien och idén om att bryta upp Kalifornien i olika delstater. Och så sent som för några veckor sedan så pratade vi Radio Bubbla om det möjligen fanns någon chans att skära loss cancersvulsten Malmö från resten av Sverige. Vi sa då att vi kanske skulle kunna betala Danmark någon ohyggligt stor summa för att bli av med. Men jag tror att det är kört nu. Jag tror att tåget har gått. Nu finns det ingen möjlighet längre att bli av Malmö. Det är liksom, jag vill inte säga det, det bubblar rakt ut, vad man skulle behöva göra. Det är en desperat situation, rapporterar man om från statsförvaltningen i Malmö. För att man har så många invandrare som inte har någonstans att bo, att man nu spenderar hundratusentals kronor per dag bara för att hyra lägenheter och akuta, inklusive hotell och vandrarhem och allt annat. Som jag har förstått det. Och det blir en desperat situation. Det blir oundvikligen en desperat situation när tusentals människor kommer till ett samhälle utan förmåga att försörja sig och med förväntningar om att bli omhändertagna. Och ibland så har samhället hamnat i den situationen. Det är inte helt unikt för vår tid. Men det som är unikt för vår tid är reaktionen. fullständigt förryckta reaktionen att lägga miljontals

0: kronor på att försöka ordna bostäder till alla människor. Det är som, de hyr tusentals lägenheter och till och med ska de bygga särskilda hus och de ska bygga om som den här 10-rumsvillan i Limhamn. Mm. Är det Zlatans gamla hus eller?
1: Nej, det hade nog fler rum tror jag. Det hade nog fler rum.
0: De ska ju bygga om det. Ska bygga om det till en 10-rummare. För saken är att varje barn måste ha ett eget rum. Det är inte det att, det är inte bara att folk sover på gatan, ja, utan det är det att varje barn måste ha ett eget rum. Och tydligen då så är den här 10-rumsvillan, det är tydligen någon väldigt stor familj som har då, om vi ska räkna då, de har väl åtminstone 6-7 barn. Vilket innebär att den enda möjligheten som Malmö stad kan se, det är att skaffa en 10-rumsvilla i Limhamn för att varje barn måste ha ett eget rum.
1: Alltså det är nästan det värsta momentet i det hela, alltså den här extremt märkliga regelverket som man då väldigt noga ska följa. Alltså jag vet ju jättemånga familjer i Stockholm med omnejd som på grund av priser och annat inte kan tillämpa principen om ett rum per barn. Ska man tolka det som att de kan vandra iväg till någon förvaltning och säga hej, vi vill bo större? Alltså det här är återigen så förbannat sinnessjukt så att
0: ja, man kan absolut inte göra undantag från den fundamentala principen att varje barn måste ha ett eget rum. Man kan inte heller göra undantag från principen att alla, precis alla får komma, hur många som helst, under vilka villkor som helst, bara kom så på gatan, vi fixar en 10-rumsvilla. Det kan man absolut inte tumma på heller. Mycket kan man kompromissa med, men inte de sakerna. Ja, det är sjukt va? Alltså det är den enda lösningen, det känns som att man är liksom trasigt urverkliga laget, men den enda lösningen är uppenbarligen att alla de här människorna måste åka hem. Eller åtminstone åka någon annanstans. Alltså, det kan inte bli mer uppenbart att de inte får plats. När de bokstavligt talat sover på gatorna. Det finns bara inte helt mycket bostäder. Den här förryckta kommunen lägger liksom miljontals kronor. Tirumsvillor och så vidare.
1: Och vi säger det igen, tycker jag. Dessutom tillämpar en absurd princip om boende som liksom rätt många svenskar inte kan tillämpa eller folk som bor i Sverige. Vi slipper den debatten. Alltså det är, och till och med en sån självdestruktiv kommunledning som man har i Malmö måste ju liksom inse att det här funkar inte. Och det enda som tanken väcker i mitt huvud, det är liksom inte att de är självdestruktiva och korkade och inte fattar, utan att de faktiskt vill detta. Alltså, hur ska man annars förstå det här?
0: Ja, jag känner också att det är liksom det blir väldigt förljuget om man ska hålla på och jag vet inte, snällt tolka eller vad man ska säga. Man ska tolka det som att de inte vet bättre, de inte förstår. Det är klart de förstår. Och de är som folk sitter, politiker, tjänstemän i Malmö, de vet ju mycket mer än jag om situationen i Malmö. Jag läser de här rubrikerna, de lever där varje dag. De kanske inte rör sig i alla kvarter. Men det är klart de vet. De vet att anhöriginvandringen har ökat med 50% sedan förra året. Så de vet liksom att det här problemet bara blir värre och värre. Och fortfarande så är det enda de vill göra är att bygga mer hus. Dela ut mer bidrag.
1: Ja, det finns ingen gräns. Det är en medveten politik helt enkelt.
0: Domen måste falla hård över de här människorna som alltså för den här politiken i Malmö. Kruxet är ju bara att Malmö är en stad nu där etniska svenskar är i minoritet, som jag har förstått. Jag vet inte hur det ser ut i valmanskåren, men det är en ganska annorlunda situation om vi pratar om att utkräva ansvar av politiker, att rösta bort politiker som röstar i en viss riktning.
1: Mm.
0: Nog för att människor som själva har invandrat till Sverige i allt högre utsträckning har en negativ inställning till ytterligare invandring. Så är det ändå någonting som komplicerar ansvarsutkrävande. Men det är väldigt, väldigt svårt att se hur Malmö någonsin ska kunna återhämta sig. Jag har ju länge haft den här drömmen om att kunna ha en liten övernattningslägenhet i Malmö. För jag är ganska sentimentalt förtjust i vissa delar av Malmö. Och jag tänkte att när saker börjar vända i Sverige och samtidigt har vi lite bostadskrasch, så ska jag köpa den här våningen på Möllan som jag har tänkt. Men jag tror jag ger upp den drömmen nu. Jag tror att det är kört. Jag tror Malmö kommer aldrig återhämta sig.
1: Tror inte allting vände förra veckan i och med falafelfestivalen då?
0: Ja, jag fick upp en liten gnista av hopp då, men jag lägger Malmöplanen på hyllan tills vidare. Radio Bubbla.
2: Så klumpig jag är då.
3: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
2: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
3: Fasligt jobb?
2: Ja, just jobb.
3: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Att vara eller inte vara, en ödesfråga att besvara. Där du vandrar i ditt hav av kval. Du som fåfängt drömde om en bal. Som hoppades i frid få fara. I lugn och ro få sköta dig och ditt. Istället fick du denna avgrundsritt. Där maran har lagt om en snara och piskar dina länder bara. Men ändå, bortom berg och bortom dal, du anar den, din egen gral. Så låt då inte drömmen gå i kvav, och res dig innan du har gjorts till slav. För varje bittert stygn och varje pil, ge nu igen med lämplig projektil. På det att du, när hanen arla gal, har andras hinder undan föst, och bojor bräckt, och snaror löst. Och vandrar stöd på egen stav.
1: Det var tur de sista raderna kom där alltså. För jag var ju på väg ner i en existentiell depression. Tack Lotus för att du stegade upp det där. Alltså den där var väldigt intressant som dikt. För jag påminner, alltså vi kommer väl kanske in på Jordan Peterson och Bibeln lite senare. Och det slår mig att det här skulle vara en väldigt bra psalm.
0: Mm.
1: Det kan verka underligt, men jag påminns faktiskt om Fabian Månsson, den gamle arbetarkämpen, skrev ju en psalm som var på väg in i den dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom. Slogs hårt för att den skulle upptas i den nya redigerade psalmboken då. Det kan ha varit tidigt 1920-tal. Men han förlorade. Och den hade just den här Klotis kanske har läst den, att omkvädet skulle jag vara slav, nej så jävlar anamma. Det hade varit en jättefin psalm.
0: Vi får sätta den till, ja, någon av de många fina melodier som redan finns.
1: Ja.
0: I psalmboken. Jag kan spontant tänka mig ett par som jag tror skulle kunna funka.
2: Radio Bubbla.
3: Storbritanniens UD höjer terrorvarning för Sverige. Vill inte ge några kommentarer till beslutet. Det är inga kommentarer från brittiska utrikesdepartementet. Inte heller några kommentarer från Säpo i Sverige. Säpo känner till det här, menar de, det var ju skönt att höra. Men de kommenterar inte vilka bedömningar andra länder gör. Får inte heller veta vad brittiska UD tänker på. Men det är ju i alla fall ett... De har flyttat Sverige från en kategori till en annan. Vad det betyder. De säger fortfarande att det är tillräckligt säkert att resa till Sverige för att de avråder inte. De avråder inte från att resa, men de säger att terrorister sannolikt kommer att utföra attacker i Sverige.
4: Väldigt sannolikt är det nu till och med. Så man har uppgraderat det här. Det är lite kremlologi här.
3: Ja, det här var roligt. Det står så här faktiskt. För Island så säger man att attacker kan inte uteslutas. För Finland säger att man kan inte utesluta terrordåd. Norge och Danmark, där är terrordåd troliga. I Sverige så är det väldigt troligt att terrordåd kommer att utföras.
4: Ja.
3: Ja, det är lite kremlologiskt som du säger. Man måste tolka liksom. Men någonting i alla fall hänt. Och det behöver inte vara så att det var någonting som hände igår som gjorde att de skrev upp terrorvarning. Typ så här, att de vet att liksom så här, Abdullah Al-Osama reste in över Öresundsbron och har en bomb med sig. Utan det kan ju vara så här att en gång i kvartalet så gör de en översikt, ja, av den information de har om ett visst land och tittar på. Ska vi uppgradera terrornivån eller inte? Men det är ändå intressant tycker jag. Det kan vara värt liksom att påminna om då, eftersom det är någonting som man inte uppmärksammar så mycket i Sverige, att det är sant det som brittiska UD säger. Mm. Alltså risken för terrorattentat i Sverige är mycket hög och ökande. Och det här vet vi inte för att brittiska UD säger det, utan på grund av diverse underliggande skäl. Sverige har tagit in hundratusentals människor från muslimska länder. Folk som har precis den profilen som terrorister tenderar att ha. Och vi har haft två terrordåd, två självmordsdåd på Drottninggatan. Bara ett var väldigt dödligt uppmärksammat förra året. Så att det skulle vara en otrolig liksom osannolik sinkadus om det blev så att det blir inga mer muslimska terrordåd i Sverige. Det är snarare så att det är nästan garanterat att det kommer hända igen förr eller senare.
4: Ja, tyvärr. Det är väldigt olustigt att behöva tänka så, men jag skulle tippa på att det finns folk i storstäder som redan, vare sig de vill eller inte, tänker i termer av vilka gator man kanske inte ska gå på lika ofta. Man vet att det där är smälla.
3: Definitivt så känner jag många som till exempel undviker Drottninggatan i Stockholm.
4: Mm. Det måste ju ha varit folk som gjorde även innan lastbilen liksom.
3: Ja, och så finns det ju många olika skäl att undvika Drottninggatan, många goda skäl. Men eftersom det har varit två terrorattentat där, så är det inte alls osannolikt att tänka sig att en terrorist i framtiden kommer vilja slå till av prestigeskäl liksom.
4: Mm.
3: Kan man ju tycka att om det finns någonstans där svenskarna har någon sorts bevakning där Säpo håller koll, så är det väl på Drottninggatan nu. Men det skulle ju förmodligen vara alltså ännu mer av en trofé om någon islamist lyckades spränga sig just på Drottninggatan.
4: Mm.
3: Skulle vara ännu finare för dem om de sprängde sig på en annan gata. Hur som helst, det är obehagligt att tänka på. Det är inte så kul, men det är ju ganska viktigt. Dels för att det kan vara sådana saker som att man vill undvika att kanske gå på vissa gator, vara i vissa områden. Och det vet jag också när jag pratar med till exempel britter som jag känner. Jag har hört flera säga att om man har ett ärende till centrala London numera, så gör man det snabbt in och ut för att undvika de här områdena där det är. Och i London, vad har de haft nu? Jag såg en rubrik, Dual Bubble antar jag, häromdagen, och sa att de har haft 5 knivattacker på 6 dagar. Mm. Och de har också haft några syraattacker i veckan. Och även om det där är, mycket av det där är liksom intraetnisk konflikt, så händer det ju som att vanliga civila kommer i vägen liksom av misstag. För liksom en kniv eller en syraburk eller någonting.
4: Ja.
3: Och det är den ena saken. Och sen det andra är ju att jag har ju valt, och du har valt, och många andra människor har valt att bosätta sig i länder som inte har lika hög terrorrisk. Vet jag inte om det har någonting att göra med ditt beslut, men för mig och Sofia så är det definitivt en faktor att vi vill ha en säker fysisk miljö omkring oss. För oss, om vi ska bilda familj i framtiden och så vidare, så känns det mycket bättre att bo i ett land som är tryggt och säkert.
4: Mm.
3: Och det är ju en sak man kan göra för att tänka på det här. En annan resultat av att man är medveten om den här ökande risken för terrordåd i Sverige, det är att man stannar kvar i Sverige och gör någonting på plats för att förändra saker och ting. Till exempel arbeta politiskt, eller liksom, det allra minsta man kan göra är väl kanske att, jag vill knappt säga det, men liksom rösta på något parti som inte är för massinvandring och sånt där. Men kanske andra saker också man kan göra på plats i Sverige. Och det är ju om man inte tänker på det här obehagliga, att det faktiskt finns nu en kraftigt förhöjd risk för terrorattentat i Sverige, då kommer man ju underlåta att göra de här viktiga sakerna, oavsett om det är som att flytta sig till en säkrare plats inom eller utanför Sverige, eller agera för att minska terrorrisken på lång sikt.
4: Ja, precis. Även inom Sverige nämner du det, för att det är ju inte i Norrlands inland det kommer smälla nästa gång. Liksom. Det finns ju platser i Sverige man kan bosätta sig på för att komma längre bort från de här problemen.
3: Ja, förmodligen så inklusive Kungsholmen liksom.
4: Ja, smälla är jag på väg att säga att det kommer göra förr eller senare. Men du nämner här knivattacker och syraattacker. Och det är ju faktiskt så att de enda hoten, det är ju faktiskt inte bara från bomber som man får läsa om i media. Eller någon som sätter sig och kör över en massa människor i en lastbil. Eller som går med en kulspruta på en tidningsredaktion. Utan det är ju även bara de här mer vardagliga attackerna. Där det liksom inte är massiva dödstal eller potentiella dödstal i varje attack. Men där de sker så pass ofta att de ändå är ett problem. Tyskland har ju också haft många sådana problem. Folk som har gått runt med kniv på tåg och sådär. Terrorsyfte. För att ha ihjäl folk.
3: Terrorsyfte, men jag antar att de, om knivdåd, syrakastning och sånt där, det räknas väl inte i officiell statistik och så vidare som terrorbrott?
4: Nej, inte de i London. Jag tänker mest på att det har varit vissa uppmärksammade fall i Tyskland där det har varit liksom närstridsvapen folk har använt för i regelrätta terrorattacker. Men ja, de här syrattackerna är väl oftast kanske snarare hedersrelaterat våld eller något sånt skulle jag tro.
3: Ja, kanske det, och att det är någon sån här familjeuppgörelse. Men samtidigt så, jag menar, jag kan göra reflektionen att när det sker, när man läser om i tidningen och så vidare, knivdåd, syradåd, folk åker förbi på mopeder och kastar syra och allt vad det är liksom. Ibland åtminstone bara slumpmässiga medborgare blir knivade eller yxade på gatan i London. Det har ju en oerhört stark terroreffekt i det att det ingjuter skräck i befolkningen.
4: Ja.
3: Och påverkar hur folk tänker. Så det är ju de facto terror.
4: Ja.
3: Det har ju den effekt som terror. Och i många fall så har det rimligen det syfte också. Att man vill skrämma. Ja, nu vet jag inte vad det kallas i Storbritannien. Men kanske i Sverige kanske man säger svennarna eller något sånt där. Ska skrämma upp dem och se till att de håller sig i schack. Det finns säkert sådana motivationer. Alltså, till exempel, bara för att ta ett exempel. Så folk inte bara tror att jag sitter och liksom. Det har ju kommit rapporter i många års tid i Sverige. Om att invandrargäng som rånar folk. Alltså en vanlig enkla personrån. Har en väldigt stark liksom rasistiskt inslag.
4: Ja.
3: Att man ser det som en del av ett krig mot svenskarna.
4: Ja.
3: Man ska hämnas på svenskarna. Eller liksom sätta skräck i svenskarna. Eller att de ska liksom lära sig respektera de andra etniska grupperna och så vidare. Så att, och om det är så att invandring systematiskt rånar svenska ungdomar med rasistiska förtecken och sådana skäl, då är väl det terrorism enligt konstens alla regler?
4: Ja, precis. Det måste inte bara vara mord. Även rån, även olika typer av kravaller eller bilbränder, inbrott, skadegörelse och våldtäkter. Det här, jag minns när jag växte upp och gick i skolan och sådär, då var det ju snack om att ja, men i olika krigshärdar i Afrika, framförallt i Kongo som man pratade om, att där används våldtäkter som ett militärt vapen för att kuva civilbefolkningen. Och det lär ju vara fallet i delar av Sverige också. Att det är en form av terror mot den svenska befolkningen. Ska ju komma ihåg att många av de här områdena som är idag är migrantgetton. Det är ju inte så att det kommer en massa människor till Sverige, så sa vi, vart ska de bo? Jag vet, vi bygger ett nytt bostadsområde här borta så kan alla de flytta dit. Väldigt ofta så är det ju bostadsområden där det bodde svenskar. Och sen har de svenskarna liksom blivit etniskt rensade av, jag menar, white flight heter det på akademikers språk, men det är ju bara specialtermen vi använder för etnisk rensning på vita människor. Så att ja, visst. Terror, även om du inte blir specifikt sprängd i luften eller överkörd av en lastbil, så är terror i mer vid bemärkelse ju allt mer vanligt förekommande.
3: Vilket alltså innebär, för att återknyta här, att brittiska UD säger att det är högre terrorvarning, men med all sannolikhet tittar de bara på den officiella terrorn,
4: ja,
3: inte på den inofficiella.
4: Precis.
3: Så att i själva verket då, om vi tittar mer objektivt på saken och räknar in även liksom antisvenskt, rasistiskt motiverade personrån, våldtäkter och så vidare, kravaller, så är det i själva verket ännu mycket mer terror.
4: Precis, de ska inte säga väldigt troligt, de ska säga att det sker fortlöpande.
3: Det sker garanterat terrordåd varje dag, nästan varje dag.
4: Ja.
3: Ja, Sverigebilden tar sig ytterligare en törn.
4: Ja.
3: Det jag ska säga är det också, om det är någon, ibland blir folk så sura när vi svärtar Sverigebilden. Det är verkligen blandade känslor.
4: Ja.
3: Som jag gör det, men det är ett viktigt jobb, och vi är några av dem som måste göra det, att modulera Sverigebilden. Jag hoppas verkligen innerligt att vi kan börja justera den i andra riktningen.
4: Ja, andra länder har ju uppenbarligen börjat, de har ju inte samma Sverigebild som svenskarna tror att de har. Det är ju nästan det som kanske är, ironiskt nog, det riktiga uppvaknandet. Det är lite som man föreställer sig någon riktigt dysfunktionell familj, där föräldrarna reagerar inte på att barnen mår dåligt eller att man är elak mot varandra i familjen, utan det man reagerar på, det är när grannarna börjar snacka, när det liksom läcker ut att saker inte står rätt till. Det är då man börjar se problem som något man behöver ta itu med. Och det är väl lite det intrycket man får av Sverige också, att vi skiter egentligen i våra egna problem, men när omvärlden lägger märke till att de finns, då måste man göra något, därför att då står svensk heder på spel.
3: Ja, samtidigt som jag ändå benägen att säga till Sverige och svenskarnas försvar där, att i viss mån att man kan ju tycka att det är liksom irrationellt och det är inte det bästa sättet att fungera på, men det är ju tämligen normalt. Jag tror till exempel att det är inte bara svenskarna som fungerar så, det är inte bara dysfunktionella familjer som fungerar så som du säger, utan jag tror att det är så som mänsklig psykologi funkar i 99 fall av 100. På grund av hur otroligt viktigt det är för människor, eller har varit extremt viktigt från evolutionärt synpunkt, att hålla sams med andra människor.
1: För att
3: du är mer beroende av goda relationer med andra människor än du är av diverse fysiska faktorer omkring dig. Du måste ändå hålla sams med stammen för att få tillgång till fysiska resurser och överleva vintern och allt vad det är för någonting. Så det är rationellt ur ett evolutionärt synpunkt att bry sig mer om vad andra tycker än om sin egen materiella välfärd. Och därför får vi såna här saker som att, även mer triviala saker som att det som motiverar dig till att till slut liksom börja jogga och banta för att gå ner i vikt, det är egentligen inte i många fall, jag tror i de flesta fall, så är det oftast inte att men du verkligen reflekterar djupt och hårt om liksom din hälsa, hur kommer din hälsa vara om
4: 30-40
3: år och vad är risken för hjärtinfarkt egentligen, utan orsaken det var att liksom att du råkade höra att någon bakom ryggen kallade dig för tjockis och liksom hjärtat sjönk i magen och det kändes hemskt liksom att andra människor tänker negativa tankar om dig, och det satte dig i rörelse och fick dig att börja banta eller vad det nu handlar om liksom. Så jag tror att på ett sätt är det, vi kan göra oss lustiga över att svenskarna bryr sig så mycket om vad andra människor tycker, men jag tror att vi alla, ja utom klart vissa säkert så här psykologiska övermänniskor som ställer sig över det här, men jag och de flesta andra människor fungerar på det sättet att man är rätt intresserad av vad andra människor tycker, och en sociala status är oerhört viktig liksom. Så att det är bara att acceptera det och använda det och jobba aktivt med det som verktyg. Att det är just svenskarnas självbild, svenskarnas idé om andra människors idéer om dem och deras sociala status som är operativa som vi ska jobba med.
4: Svenskar har ju dessutom skolats in i idén att de aldrig kan vara offer utan bara föräldrar. Jag menar, det finns ju grupper som hade, när de får dåligt rykte så säger de bara att det beror på förtryck och fördomar och det är liksom rasism eller något annat. Men svenskar, det här är någonting, något positivt som man kan ta från vänsterindoktrinationen, att den undanflykten kommer svenskar aldrig kunna använda. De kommer vara tvungna att faktiskt lösa problem för att faktiskt rätta till Sverigebilden. Man kan inte gå ut i en internationell kampanj och säga att världen är rasistisk mot nordbor eller någonting.
5: Apropå så har vi en liten dikt som brukligt är på söndagssändningarna.
1: Jag känner att jag behöver det. Läs, läs.
5: Den är on topic. Nej, det är nyhetsinslaget. Kommer från en premiummänniska som heter Elias, och den går så här. En svårälskad tjockis från Hagen som ej kunde ta sig i kragen. Han slickade faten och vädjade staten. Förbjude allt godis i lagen.
1: Den var spot on.
5: Numera inte bara godis utan snart också frusen cocktail, alkoglass. Det är lite spaning i alla fall. Att Greider snart gör ett utspel.
1: Ja, men han har gjort det redan. Vi har bara inte hunnit fånga upp det.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Den första av två planerade debatter mellan Donald Trump och Joe Biden kommer pågå i 90 minuter med start klockan 03.00 svensk tid den 28 juni med CNN som värd. Kandidaterna singlade slant om podiumplacering samt slutord, och Biden-kampanjen valde att stå till höger i bild och Trump valde att få sista ordet. Nästa debatt hålls av ABC News i september. Ja, det drar ihop sig för debatt. Trump och Biden ska mötas i tv på torsdag. Jag är lite osäker här. 03.00 svensk tid den 28 juni. Det är alltså natten till fredag svensk tid, tror jag. Det är så torsdag kväll i USA. 9 p.m. Eastern, vilket blir 3 på natten, natten till fredag svensk tid, fredag morgon.
2: Ja.
1: Jag har snubblat på det här några gånger. Hur som helst, spänningen är oerhörd givetvis. Det är väldigt mycket som står på spel för båda kandidaterna. Båda kandidaterna riskerar att få sina kampanjer rejält vinklippta om de ger bort sig. Till exempel det som många håller utkik för är om någon av dem eller båda skulle uppvisa uppenbara tecken på senilitet, vilket både Biden och Trump gör ibland. Så det är det viktigaste, att inte tappa tråden, inte stå stirra, inte behöva vandra iväg från podiet eller frysa som en stenstol som Biden brukar göra ibland. Bara stå blickstilla som man är paralyserad. Det är riktigt sjukt såklart att det är så politiken ser ut i USA. Att den stora frågan är om kandidaterna kan dölja sin senilitet. Och att den som är 78 år gammal framstår som den ungdomliga och pigga kandidaten. Det är inte så i alla länder. Vi pratade om fransk politik tidigare i den här sändningen, och där har man då inför nästa val två huvudsakliga premiärministerkandidater som är 35 respektive 28 år gamla. Så att Gabriel Attal, som är nuvarande premiärminister, som är 35, och Jordan Bardella, oppositionsledaren från Nationell Samling, som är 28 år gammal. Och historiskt så är inte det onormalt. Inte i USA heller. En sån här liten rolig historisk kuriosa som påpekas ibland är att The Founding Fathers som skapade landet, de var ju överlag i 20-årsåldern när amerikanska revolutionen ägde rum. De var väldigt, väldigt unga. Nu skulle man säga att de inte torra bakom öronen, de har inget i politiken att göra. Men det var de som skapade USA. Och de har också haft ganska unga presidenter. JFK i alla fall, han var väl i 40-årsåldern när han blev president. Sen kan man fråga sig, Trump och Biden, vad har de att vinna på toppprestationer? Det är kanske lite mer oklart för mig åtminstone. Jag tror inte att de har så mycket att vinna på att knocka ut varandra med fantastiska argument och så vidare. Utan det viktigaste är egentligen att de står på benen när matchen är slut. Några saker som kan vara av intresse är att reglerna är ganska annorlunda den här gången. Så Trump och Biden, de har dissat The Commission on Presidential Debate, som brukar sätta reglerna. Och det finns väl ingen egentligen som tycker att de har gjort ett bra jobb tidigare. Jag har aldrig hört någon säga vad bra jobb kommissionen gör, vilka bra regler de har. Utan det är alltid extremt irriterande sättet de ordnar debatterna på. Så att det är väldigt naturligt att kandidaterna som rundar dem och gör debatten mer som de vill. Så en stor förändring är att debatten äger rum väldigt tidigt i valkampanjen. Jag tror inte att det någonsin har hänt förut att en presidentdebatt hålls i slutet av juni. Och det är lite oklart vad det har för effekter. Men en sak man kan tänka sig är att det blir en lång valrörelse, eftersom den definitivt kommer vara i full gång i och med det här, om den inte redan var det. Snarare än att dra igång för fullt efter partikonventen i juli, vilket är den traditionella ordningen, att man har partikonventet och man officiellt utser kandidaten mitten av juli, slutet av juli, och efter det som den riktiga valkampanjen börjar. Men nu är vi i full gång och de skuffar liksom partikonventen åt sidan på ett sätt. En annan regel är att mikrofonerna kommer att vara avstängda när talarna inte har anvisad talartid. Så att de kommer inte kunna avbryta varandra, de kommer inte kunna prata i munnen på varandra. Det känns lite infantilt att man ska ha en sån regel, men helt uppenbart så behövs det ju med tanke på hur det brukar låta. För de alltid håller på och försöker ta ordet av varandra och pratar över varandra och så vidare. Och inte bara Trump, Biden gör det också. Alla amerikanska politiker gör det. För att det funkar, för att mickarna alltid är på. Och debattörerna, de kommer inte att få konferera med sina kampanjstaber i pauserna som de brukar göra och ha liksom strategisnack och få tips och så vidare, utan de är, jag vet inte om de ska bara sitta ensamma, rulla tummarna medan de har två reklampauser. Och en annan stor förändring då är att de har ingen live-publik den här gången, utan det är bara kandidaterna och programledarna i studion, vilket jag också tycker är, det blir bra för att, alltså åtminstone generellt, för att publiken tenderar att vara en irriterande distraktion under de här debatterna. Det är alltid mycket publikljud och de måste alltid säga att mina damer och herrar, kan ni vänligen vara tysta, vi vill lyssna på kandidaterna och så vidare. Men det är ju definitivt en nackdel för Trump, eftersom han är så mycket bättre än Biden på att liksom, trollbinda och få med sig en publik. Så det finns många knep i hans arsenal som riskerar att falla platt nu. Till exempel vissa typer av pikanta skämt som han kommer undan med om alla skrattar, men som nu eventuellt kan framstå som tarvliga och plumpa, men ingen skrattar åt dem i rummet. Ja, Boris, vad har du för förväntningar på den här debatten?
0: Nej, men inga större. Jag ska titta på den med stor, alltså jag har förväntningar på att se den, men jag förväntar mig inget speciellt sådär. Jag är bara nyfiken på hur de tar sig ut. Och det är lite grann som du säger, det är ju inte en fråga av vem som kommer att vara mest framför de effektivaste argumenten och sågningarna av motståndaren, utan det är väl mest en fråga om hålla sig på benen och för Bidens del inte börja vandra väg från debatten och försvinna ut i kulisserna. Så att, men lite grann har jag en känsla av att om jag säger glida ut i periferin här, att det är kanske två kandidater vi ser debattera som inte kommer att vara aktuella när det väl är dags.
1: Ja, det är väldigt intressant att du fortsätter driva den här tesen, Boris.
0: För att jag kan tänka mig, man kan liksom gå vidare från det här med att Biden byts ut. Och då blir det plötsligt möjligt att göra sig av med Trump i ett attentat också. Och man har två helt nya kandidater som ställer upp i presidentvalet. Clean slate liksom.
1: Det finns ju också, precis, och det är det som gör att det är lite extra udda det här med att de ska ha debatten så tidigt i år, för att det är nästan som att de är lite väl ivriga att etablera att det här är klart, att vi vet vilka kandidaterna är, vi behöver inte höra från partikonventen, kör nu bara. En annan aspekt av det där, det är att alltså det är bra för Trump att man har debatten tidigare, för att han kommer ju eventuellt sitta i fängelse när den andra debatten är schemalagd i september. Så att på det här sättet hinner i alla fall vara med i en debatt.
0: Mm. Det kan bli väldigt spännande år det här.
1: För att om han sitter i fängelse när republikanernas partikonvent går av staben, jag tror att han blir vald till kandidaten ändå, det är det mest sannolika. Men de kommer garanterat försöka ha någon sorts kupp mot honom. Och det är inte helt säkert att de misslyckas. Och det kan ju också vara, det kan ju också bli strul med sådana här lagar i olika delstater som kanske gör att Trump inte kan kandidera och som gör att republikanerna kan få kalla fötter. Så det är lite komplicerat. Men jag har tänkt på en annan sak inför debatten som har att göra med det här med seniliteten. För att, som sagt, jag tror att det här är en svaghet för båda kandidaterna. Mest för Biden givetvis, men Trump, han är 78 bast, och jag får intrycket av att han har då och då sådana här senior moments, som de säger i USA. Men det finns en annan skillnad som jag tror talar till Bidens fördel, och det är att han medicineras upp över öronen för såna här grejer.
0: Ja.
1: Och det är ingenting som jag vet eller kan bevisa såklart, men jag är säker på att det är så. De injicerar honom med någonting inför särskilt viktiga saker. De kan inte göra det hela tiden utan att ta koll på honom, men inför debatter till exempel eller State of the Union så ser de till på kemisk väg att han har en bra dagsform. Och han har ju alltid det. Biden har alltid imponerat i debatterna. Och han har alltid varit tipptopp i de viktiga talen.
0: Mm.
1: Och jag vet inte om Trump gör samma sak. Så att jag oroar mig för att han ska ha en dålig dag. Så Biden kommer garanterat ha en bra dag. Han kommer vara hög som ett hus och ånga på och se ut som en 60-åring. Men Trump, det vet vi nog inte lika säkert. Jag hoppas att han har det säkra för det osäkra och låter dem genom en spruta. Hoppas han inte är för stolt för det. Men han har pratat en hel del om att han till skillnad från Biden inte medicineras för att klara kampanjåtaganden och så vidare. Så att risken finns att han låter Biden vara ensam om den fördelen.
0: Ja, alltså det där tror jag faktiskt kan spela stor roll. Därför att jag är ju själv blivit imponerad av att det är, han kan ju ha den här statsmannalika framtoningen när han har fått rätt preparat i sig, Biden. Det kan man inte ta ifrån honom. Och jag tror definitivt att Trump är så macho och stolt att jag ska inte ha några jävla preparat. Jag tar gamla gubben ändå.
1: Han ska vara en cheeseburger och en Diet Coke.
0: Ja, men precis. Ta med sig det in och äta under Biden pratar.
1: Det finns ett par andra saker som jag tycker är väldigt intressanta i den amerikanska valrörelsen just nu som är lite underrapporterade. Jag tänkte passa på att ta upp dem. Jag har ju tjatat i Radio Bubbla länge om att det enda sättet att försvara sig mot valfusk är att vara proaktiv. Jag har sagt att man måste bygga en nationell heltäckande organisation som punktmarkerar valmaskinerierna och valarbetarna i varenda delstat, helst i varenda county i landet. Och om man inte börjar agera på det sättet i god tid, om man inte gör sådana saker från eftervalet, så kommer man garanterat förlora, precis som det blev 2020. Och nu verkar det som att Trump och republikanerna äntligen har börjat lyssna på Radio Bubbla och göra som jag säger. Därför att helt nyligen så tillkännagavs det att RNC, Republican National Congress, som alltså är det republikanska partiets centralorganisation, de har bildat en särskild underorganisation just för att proaktivt bevaka valprocesserna. Och det sker under ledning av Lara Trump, som är nyvald co-chair för RNC, alltså ungefär vice partiordförande. Hon är hustru till Eric Trump, som är son till Donald Trump. Så att Eric, han har ju fokuserat mer på den kommersiella sidan av Trump-imperiet, fastighetsaffärer och så vidare. Men hans fru jobbar synnerligen aktivt på den politiska sidan. En annan sak som jag såg på ett liknande tema, det är att American Accountability Foundation, som är en organisation som finansieras av Heritage Foundation, tror jag. De slår på stora trumman nu om att de gör en kartläggning av amerikanska statsanställda för att försöka räkna ut vilka som är mest benägna att obstruera Trumps agenda efter att han återtar Vita huset i höst. Och det här är en sån sak som vi och många andra har tjatat om, men som Trump totalt missade förra gången. Kartlägg den djupa staten, gör det långt i förväg. Det är enda sättet att det inte blir tagen på sängen när de mobiliseras mot den. Och ytterligare en sak då, en del i samma lilla trend som jag vill peka mot här, det är att det finns flera aktiva plantskolor för unga konservativa byråkrater, bland annat en som drivs av Claremont Institute, där man då drillar unga konservativa människor i att bli duktiga fotsoldater, unga jurister och så vidare, som kan sättas in i statens maskinerier för att ersätta alla regimlojalister som man rensar ut. Till exempel de som pekas ut av American Accountability Foundation. Så att det ser faktiskt ut, kors i taket, som om den amerikanska högern är betydligt bättre förberedda den här gången. De är mycket mer proaktiva. De har organisationer med precis rätt sorts fokus. Det är fortfarande a tall order, som de skulle säga. Men om de gör alla de här sakerna, då har de åtminstone en chans. Jag säger inte att jag är jätteoptimistisk, men de orsaker som jag har sett till att säga att de kommer absolut inte lyckas med det här, de orsakerna föreligger eventuellt inte längre, för att de jobbar proaktivt mot valfusket, de jobbar proaktivt mot djupa staten, de förbereder regimskiftet istället för att påbörja alla de där sakerna yrvaket efter att de vinner valet. Och jag tror också att fler och fler republikanska operatörer börja förstå allvaret i den politiska situationen i USA. Alltså de börjar förstå att det här är sista chansen. Det kommer inte vara någon silkesvantar om demokraterna vinner för någon som har jobbat för Trump-sidan. Och Trump-åren har också galvaniserat många yngre krafter att tänka mer fritt utanför de konventionella ramarna som republikanerna alltid håller sig till. Så att, för man var ändå tvungen att göra ett stort uppbrott för att gå från den traditionella republikanska partilinjen till Trump och hans den här liksom populistiska nationalistiska linjen. Så att nu har man en mycket större mental frihet att också titta på andra möjliga uppbrott. Till exempel att börja rensa rejält i staten och verkligen ta en fight med den djupa staten. Boris, vad säger du om den här försiktigt optimistiska bilden som jag riktar upp?
0: Det där är ju oerhört uppiggande, milt uttryckt. Ska jag vara anslå en liten pessimistisk ton så kräver det ju återigen det här vi har tjatat om genom åren, alltså en stark stab. För risk, alltså om Trump inte har det, så hjälper det inte om man har liksom 100 000 ystra hästar som står och stampar. Och om, alltså det måste finnas någon i toppen som dirigerar detta. Och jag tror inte att det är Donald själv. Alltså att han måste ha en stark stab som agerar och inte göra sig av med starka ledare som han har gjort tidigare. Och det är där det hänger på helt enkelt. Transmissionsremmen mellan honom som publikfigur och folkledare och någon som verkligen kan forma en apparat som går in i och rensar ut i den djupa staten, plus att de övervakar hur valet genomförs. Alltså det är en rätt stor, en stor tallrik.
1: Mm.
0: Och jag vet inte vem den där de starka männen runt Trump skulle vara. Jag tänker med viss sorg på det här du berättade. Du gick igenom historien när Peter Thiel skulle in och hjälpa till, så att säga. Det var inte så välkommet. Alltså det är ju att i de frågorna så ska ju Trump ta ett steg bakåt och säga: mina herrar, här är ert uppdrag. Sätt igång och dränera det här träsket jag har pratat om. Och sen tittar han på.
1: Alltså vi vet ju vem som borde ha det jobbet. Vi vet vem som kan göra det, vem som är perfekt välpositionerad, har all kompetens, har all energi och är liksom den perfekta naturliga kandidaten att göra det här. Han skulle göra så jävla bra jobb. Problemet är att när vi kommer till november så kommer han förmodligen dela cell med Trump på Riker Island.
0: Vem tänker du på nu?
1: Kamrat Bannon.
0: Ja, men självklart. Men honom tror jag de kommer att, så att säga, inkapacitera på just det sättet.
1: Han, det är ju klart, som jag förstått, att han kommer, hans sista överklagande fick ju avslag. Och han gjorde någon så här desperat grej till högsta domstolen för att de inte skulle syna dem. Men jag tror inte högsta domstolen har tagit upp det, så att han har ett datum som är fast i. Jag tror att det kanske är 2 juli, 3 juli och sånt där. Då han kommer och de kommer ta honom och sätta dem i fängelse. Vi har inte pratat om det här i radio, men Steve Bannon har blivit dömd. Han kommer sitta i fängelse.
0: Jag har inte tänkt på honom med ekvationen. Alltså, inte på grund av fängelsevistelsen, utan på grund av att jag bara fått för mig att det finns för mycket gammal historia som gör att han inte skulle få träda i tjänst igen, även om han skulle vilja. Jag vet inte varför jag tror det, men
1: alltså, det verkar vara så, men det är helt obegripligt varför. Men Steve Bannon har ju åtminstone offentligt varit absolut obrottsligt lojal mot Donald Trump i varje steg längs vägen. Han har aldrig sagt ett enda litet ord som andas illojalitet eller sagt någonting negativt om Trump överhuvudtaget. Så att till skillnad från alla jävla ormar som Trump omger sig med hela tiden, så har ju Bannon varit hans absolut mest lojala vän.
0: Exakt.
1: Det är liksom de människor som verkligen har supportat Trump i vått och torrt. Det är egentligen bara två personer. Det är Steve Bannon och Tucker Carlson.
0: Mm.
1: Det är de enda som aldrig har liksom darrat på rösten. Alltid har försvarat Trump. Artikulerat Trumps agenda bättre än Trump har gjort själv. Liksom. Men Trump, det måste ju vara så att Trump har någonting emot Bannon. Ja, kanske att han känner att han riskerar att bli överskuggad eller sånt där. Att Bannon tar för mycket plats. Han är en stark personlighet. Jag tror Trump kanske har lite svårt med det. För att Bannon har ju varit närmast underdånig. Och är ju liksom än idag, varje dag ser han ut och pratar om att vi måste liksom göra allt för att supporta liksom den största, viktigaste ledare vi någonsin haft, den bästa president vi någonsin haft, Donald J. Trump, vår hjälte och så vidare och så vidare. Liksom.
0: Ja, men det som är säkert trist, alltså att jag tror att det är så att de som säger att Trump vill ha scenen för sig själv och liksom förmår inte släppa fram sådana effektiva ardennerhästar som kan dra plogen som Bannon.
1: Men det är ironiskt, för att förmodligen så skulle Bannon bara acceptera rakt av om Trump sa, du ska göra det jobbet, men du jobbar bara internt. Du pratar aldrig med pressen.
0: Nej.
1: Du pratar bara med djupa staten. Exakt. Och säger åt dem att dra åt helvete och ge sparken. Och Bannon skulle bara säga yes sir och försvinna och inte synas på 4 år. Det är när man skulle se att den djupa staten kompileras.
0: Men underbar syn, ja.
1: Så det skulle kunna hända, men det är så sjukt alltså. När valdagen kommer i november så kommer Steve Bannon sitta i fängelse. Och eventuellt så kommer Donald Trump också sitta i fängelse. Allt som fattas nu är att de sätter Tucker Carlson i fängelse.
0: Ja, men de hinner liksom hitta på något.
2: Globala frövalvet på Svalbard drabbat av vattenläcka vid ingången efter töd permafrost. Renovering och minskat antal besökare ska skydda fröerna i framtiden. Ja, det finns ett särskilt valv på Svalbard där man förvarar fröer, alla möjliga typer av fröer från växter världen över. Syftet med det här valvet är att skydda, bevara de här fröerna i händelse av någon typ av kanske en global katastrof. Så tanken är att om det blir till exempel kärnvapenkrig och massor med arter dör ut i radioaktiviteter eller något sånt där, då ska man kunna åka till Svalbard, gå in i det globala frövalvet och hämta fröer helt enkelt till de här arterna som det gått dåligt för, så att man kan återskapa dem. Så att man inte tappar stora viktiga delar av jordens biosfär. Vi kan återskapa dem till kärnvapenkriget eller återplantera dem på en ny planet. Så därför har man byggt det här valvet, man byggt det på Svalbard för att det ska vara långt bort från otäcka saker som kan hända. Och det är underjordiskt. Man har liksom grävt ner det i ett berg. Vidtagit alla möjliga tänkbara åtgärder. Men sen händer det. Sen blir det tö. Permafrosten runt omkring smälter lite grann. Så här på vårkanten. Och vad händer då? Jo, stor översvämning. De forsar vattnet in genom ingången. I frövalvet. Och ja, det blir helt enkelt översvämning och saker in i valvet börjar förstöras. Jag vet inte om fröerna har börjat gro där inne. Om det är liksom världens mest mångfaldiga odlingsrum in i valvet nu. Men finns det inte någonting helt fantastiskt halsbrytande ironiskt med den nyheten?
0: Ja, men både och. Alltså, det är lite skrämmande också, därför att det påminner mig om börjar påminna oss om alla andra saker som ska vara så förbannat säkra och räcka in till dess värmedöden inträffar, som till exempel förvaringsutrymmen för kärnkraft och sådana saker. Alltså, människan har uppenbarligen en monumental oförmåga att förstå sånt som kan hända, och det här är ju liksom ingen stor sak heller. Ändå pallar inte ingångstunneln till det här väldigt viktiga valvet.
2: Det är dessutom så att det är tydligen själva konstruktionen av valvet som har orsakat den här permafrosttöningen.
0: Ja.
2: Så att de tänkte att permafrosten skulle återfrysa efter att man satt in valvet. Men det har inte hänt. 10 år senare så är permafrosten fortfarande inte frostig igen. Och det orsakar då massa oförutsedda konsekvenser. Så det är inte direkt att det hände någonting dramatiskt anomaliskt, att det var som en stor jordbävning eller någonting som gjorde att valvet inte funkar längre. Utan det var någonting som de visste exakt när de byggde valvet att det skulle hända.
0: En sak som förvånar på ett ännu mer grundläggande plan, det är ju, vad gör det här valvet på Svalbard av alla platser? Det är nämligen så att det är rätt många krigsspel där man tittar på zoner runt Nordkalotten, så ingår ju Svalbard som så här, första slags grej för Ryssland. Man besätter Svalbard.
2: Ja, jag vet inte faktiskt hur de har tänkt. Jag är inte så bekant med detaljerna. Teorin så låter som att Svalbard ligger långt borta från det mesta, men å andra sidan så ligger det ju precis mellan Ryssland och USA. Så om de ska braka samman, då kommer ju sådana ställen som Svalbard och Island rimligen vara ganska strategiska punkter emellan.
0: Viktiga alltså både flyg- och flottbas synpunkter för att kontrollera sjö- och luftleder, så att det är ju ärkekok att placera någonting som man vill skydda för eftervärlden i en framtida möjlig krigszon. Fanns säkert något bidrag alltså som gjorde att det var lönsamt att bygga det på just Svalbard.
2: Ja, det kan vi vara, det kan vi vara nästan säkra på. Det finns ju speciella saker som händer på Svalbard. Bland annat en unik juridisk situation. För att Svalbard ingår inte i samma internationella avtal som andra liknande territorier. Att de har till exempel väldigt, väldigt speciella invandringsregler för den som till äventyrs bosätter sig på Svalbard. Så är det ganska lätt att komma in. Jag har hört talas om en person som är med i en Facebookgrupp som är med. Han kommer från Korea, men han har fastnat på Svalbard.
0: Va?
2: Jo, det är sant. Han skulle ha det som ett första steg för att sen få ett uppehållstillstånd någon annanstans i Europa. Men nu har han istället hamnat i en sorts juridisk limbo där han är en sorts papperslös sydkorean på Svalbard och inte kan flytta därifrån.
0: Vilket hemskt öde alltså.
2: Där är det inte någonting att göra med någonting. Det är bara ett exempel på det händer konstiga saker på Svalbard. Det finns märkliga regler och sånt där. Och det är inte som alla andra ställen.
1: Radio Bubbla. AFD vill efter kongress bygga konservativ folkrörelse. MEP Markus Pretzel tillkännager medlemskap i ENF-gruppen. Oerhört komplicerad rubrik som innehåller många okända förkortningar. AFD står för Alternative für Deutschland, alternativ för Tyskland, som är väldigt enkelt uttryckt kan man säga som ett politiskt parti i Tyskland som liknar Sverigedemokraterna lite grann, fast som är mer marknadsliberala och uttalat EU-skeptiska. MEP står för ledamot av Europaparlamentet och ENF är en partigrupp i Europaparlamentet som Europa för nationer och frihet tror jag står för. Nationernas och frihetens Europa. Och det är den partigrupp där bland annat Nationella fronten från Frankrike är verksamma. Ja, så AFD har haft kongress och vi rapporterade i förra Radio Bubbla om kravallerna. De storskaliga kravallerna, de hundratals människor som hade arresterats i samband med de här oroligheterna. Nu har man haft den här kongressen och den har haft ett någorlunda förutsägbart utfall.
0: Jag är mest fascinerad över att man kan bli partiledare med namnet Pretzel.
2: Det är lite ett fantastiskt namn på en tysk politiker.
0: Ja, det var verkligen att Sverige skulle... Hej, jag heter Stefan Kanelbulle eller någonting så här. Jag ska bli er nya statsminister. Alltså det är inte så statsmannalikt att heta Pretzel.
2: Men vi har ju bokstavligt talat en motsvarighet i Sverige, Kringland Svensson.
0: Det är sant, han befinner sig en bit från den politiska makten.
2: Ja, Markus Kringla är i alla fall europaparlamentariker. Det var en av de saker som hände under den här AFD-kongressen, att han tog ordet och meddelade då att han tänker gå med i ENF-gruppen. Och det är ju kontroversiellt då, därför att det är många som har sagt att det är precis det här som inte får hända med AFD, att de inte får spåra ur och bli sån här så kallad extremhöger som Marine Le Pen, Nationella fronten. Men han ansluter sig dit nu och det här händer då efter att han och hans kollega Beatrice von Storck har blivit utkastade från den konservativa gruppen i EU-parlamentet. Och det i sin tur beror på märkliga saker som AFD-representanter har sagt, bland annat om att skjuta illegala invandrare.
0: De noterar här också en sak som jag tycker är intressant. Alltså det är ju det proryska draget i AFD som man också delar med Nationella fronten i Frankrike.
2: Ja, det är ytterligare en sak som man kan se på den här kongressen. Att man stärker sin proryska hållning kan man säga. Så det ser ut som att man väljer väg och går den riktningen. Bland annat så har AFDs ungdomsförbund börjat ha gemensamma aktiviteter med Putins
1: ungdomsförbund, Förenade Rysslands ungdomsbrigader. Och man menar på att Moskva är ett alternativ till Washington, en motbalans. Men framförallt så är ju deras poäng att Tyskland är ett stort land. Tyskland är ett stort land, en mäktig ekonomi med 80 miljoner invånare. Och som sådant så har Tyskland sina egna geopolitiska intressen. Och då vill man markera emot allt för starka band till USA. Och visa att vi kan flirta med Ryssland också. För att vi är en spelare i vår egen rätt. Och ingår inte bara under ett amerikanskt geopolitiskt paraply. Några andra nyheter från kongressen är att man nu efter att etablera sig som parti vill satsa på att bygga ett, vad som i Tyskland kallar för Volkspartei. Man ska bygga ett Volkspartei som alltså betyder folkrörelseparti, ungefär kan man säga på svenska. Det vill säga man vill precis som CDU, CSU och SPD i Tyskland. Vill man bli ett stort parti med massor av medlemmar och drivet av medlemmarna. Det finns också kritik mot den här strategin inom partiet. Till exempel säger Thomas Langnickel att det här kommer att urvattna AFDs politiska profil. Att det kommer sluta ha sin särart. Och han har själv tidigare varit medlem i CDU och han tror inte på det här, för han tror delvis då att AFD kommer bli för likt CDU som han har lämnat. Men det planen då, det är att samla alla olika sorters konservativa idéer. 50 shades of conservatism i analysen här i politico.eu. Man försöker fortsätta hitta väg framåt då, där man blandar en relativt liksom liberal frimarknadsapproach och samtidigt ska man försöka appellera mer till arbetarklasslager på det sätt som bland annat CDU har gjort tidigare. Man reiterar sitt motstånd mot islam, att islam inte hör hemma i Tyskland. Islam är inkompatibelt med den tyska konstitutionen. Och man vill förbjuda då vissa typer av kläder för muslimska kvinnor. Och

0: Fin klang med president Pretzel.
1: Ja, det är sant. Jag hoppas han tänker på det, Kringlan.
0: Kansler Kringlan.
1: Kansler Kringlan, ja. Det är väldigt, väldigt snyggt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Jag skulle vilja prata om en annan sak som knyter an till den här frågan om vad påtryckningarna från USA, vad kan de ha sagt och varför? Varför vill USA ha med Sverige i sin allians? Någon kanske tycker det är en lite konstig fråga. De vill väl ha så många länder som möjligt i sin allians. Sant i viss mån. Jag har en intressant kommentar till det här som jag tänkte referera. Jag fick upp en YouTube-rekommendation för ett tag sedan. En video av en Peter Sihan. Säkert vissa som känner till honom. Vi kan ha nämnt honom också då, det bubblade tidigare. Han är en för detta medarbetare till George Friedman på Stratford, på gamla Stratford-tiden. Så Peter Sihan är en av hans mest högprofilerade analytiker. Numera så har Sihan en egen firma i samma bransch, antar jag. Och han är en flitig kommentator, han dyker upp här och där, ger geopolitiska kommentarer och så vidare. Jag lyssnar nästan aldrig på honom därför att jag ser honom som en ofta oärlig charlatan. Och dessutom tycker jag att han har ett ganska odrägligt sätt. Så jag gillar inte så mycket att lyssna på honom. Men jag klickar på den här videon på grund av ämnet, som alltså var Sveriges NATO-inträde. Och jag tror att det här gjordes då när det var nära förestående. Jag tror att det var efter att Turkiet hade sagt ja till slut. Ett par månader sedan. Peter Sihan, han säger så här: Sverige är ett riktigt kap för NATO. En formidabel ny medlem i alliansen. Och han säger att Sverige är det mest kapabla landet som har gått med i NATO sedan NATO grundades. Alltså sedan de första länderna som grundade alliansen.
1: Va?
0: Slutet av 40-talet, början av 50-talet. Han säger så att de andra länderna som har tillkommit sedan dess, alltså framförallt efter murens fall, de är vad han kallar för säkerhetskonsumenter. De har inte särskilt starka egna militärer, men de har ganska utsatta säkerhetspolitiska situationer. Så att de är framförallt att säga en kostnad snarare än en tillgång i NATO pusslet. Så Peter Sihan, han säger att Sverige är det första landet på 60 år eller något sånt där som är ett entydigt nettotillskott till NATO som helhet och NATOs militära förmåga. Och där tycker jag en intressant idé. Den är lite så här trivsamt smickrande för oss som svenskar. vad menar han? Berätta mer snälla Peter. Vad intressant det låter. Ja. Men han säger så här: Sverige har varit en industriell och militär maktfaktor i ett halvt årtusende. Och nu har Sverige varit neutralt under 100 år och därför har Sverige gått lite under radarn. Men, säger han, svenskarna är beväpnade till tänderna. Sverige är en sjömakt och har världens starkaste amfibiska stridsförmåga efter USA och Storbritannien. Men till skillnad från USA och Storbritannien så är den svenska militären totalt specialiserad på en enda maritim region,

0: alltså Östersjön. Och Sverige är helt och hållet fokuserat på Ryssland. Och som säger han också att Sverige har sedan 1982 i tysthet argumenterat för att väst ska flytta fram positioner runt Östersjön och öka trycket mot Ryssland. Framförallt för att ge stöd till liksom baltstaterna och andra mindre länder runt Östersjön. Och han säger också en sak som jag tycker är väldigt intressant. Han säger att mycket snart, inte om flera år, utan inom loppet av veckor och månader, så kommer Sverige bli en tongivande kraft inom NATO som driver på för en mer konfrontativ hållning gentemot Ryssland. Så han säger att från USAs perspektiv så är det här den bästa tänkbara rekryteringen till NATO. Det är inte som med Frankrike och Turkiet att de har sina fingrar i alla möjliga syltburkar och är distraherade. I den svenska militären, säger Peter Sagan, går man upp på morgonen varje dag och förbereder sig för en enda sak, kriget med Ryssland. Och just nu så har vi ett krig med Ryssland. Så att det är hans poäng. Då vill man ha en allierad som är laserfokuserad på att kontra Ryssland och som är riktigt bra på det. Då vill man ha Sverige. Ja. Som svensk så börjar man ju nästan lipa när man hör en amerikan säga så fina saker om vårt land och vår styrka och hur imponerande och hur värdefulla vi är. Så medan jag torkar mina tårar här, Boris, så skulle jag gärna höra vad du tycker om Peter Sagans analys.
1: Nej, men alltså den är ju, måste titta på den också, den är ju helt vrickad alltså. Intressant det där på slutet då att Sverige skulle driva på för en mer konfrontativ politik. Alltså det kan jag mycket väl tänka mig att en svensk regering, oavsett vem som sitter där, kommer liksom att vilja visa sig stridsbredd och aggressiv och skicka en eller två brigader, vad man nu kan skrapa ihop det till någon frontlinje, kanske i Baltikum om det händer något där, eller Ukraina för den delen. Men bedömningen av Sveriges militära kapacitet är ju, jag kan ju inte förlika den på något sätt med för vissa har Sverige fortfarande en stor industriell kapacitet, producerar vapen, men alltså krigsmakten är ju slagen i spillror. Det är vilket också faktiskt den svenska regeringen är rätt pinsamt medveten om, att vi har inte så jäkla mycket att bidra med.
0: Får jag vara djävulens advokat då?
1: Kör på, jag blir fascinerad av detta.
0: Ja, jag har ju också den spontana reaktionen att den här bilden av Sveriges militära förmåga är förmodligen lite överdriven. Eller man kan säga, den är rejält daterad. För det finns ju den utbredda svenska självbilden av att vi, som säger han skulle säga att Sverige är en säkerhetskonsument. Om det blir krig med Ryssland så klarar vi oss inte mer än några dagar. Så att vår enda chans är att NATO undsätter oss första eller andra veckan efter krigsutbrottet. Annars är det kört. Och hoppsan sa, vi är inte ens med NATO, hur ska det här gå? Jag vet inte hur sant det där är, men så har det i alla fall låtit i många år i Sverige, lite grann från alla sidor egentligen. Det finns ingen som har sagt, ingen som jag har hört i alla fall, som har sagt att Sverige är jättestarkt och så vidare. Men problemet är att det där passar så bra in i ett NATO-vänligt narrativ. Så att det är självklart att man säger så om man är del av ett propagandaprojekt för att bana väg för ett NATO-inträde. Och för att bana väg för ökade försvarsbudgetar. För då säger man såklart, vi har för lite pengar, vi har för lite kapacitet, vi klarar oss inte. Vi måste ha mer pengar och vi måste gå med i NATO. För att det har funnits en väldigt stark falang såklart inom svenska försvarsmakten som har velat ha det så. De har bedrivit en intensiv propagandakampanj. Till och med till den punkt där de skrev de här, vid det här laget har de skrivit jättemånga romaner. Men även jobbat i populärkulturen liksom för att bygga upp den här idén. Jag brukar prata ibland om Operation Garbo som jag gillar väldigt mycket. Som skrevs av ett antal svenska, det var någon general och någon överste vad det nu var. Det var ett enda stort propagandaprojekt för att förklara varför Sverige måste gå med i NATO. De här jätteintressanta böckerna. Om det är ju en bild som den sidan vill bygga upp såklart. Och det, också generellt så är det liksom, det är sån där klassisk liksom så här Sun Tzu och Clausewitz och allt det där. Att få din motståndare att tro att du är svag, när du själva verkligen är stark och allt det där. Kan det finnas en sån dimension av svensk militär förmåga framställs i andra dagar av strategiska skäl, propaganda skäl?
1: Du menar från amerikanskt håll alltså?
0: Nej, från svenskt håll. Amerikanerna vet vad de får. De vet vad de köper. Ja. De får liksom de här riktiga stridshingstarna i Sverige. These guys know how to fight. Biden försade sig när han sa i State of the Union att svenskarna är jävla på slåss. Så Peter Say, han säger det också, att de beväpnar lite tänderna. De är liksom trea i världen på amfibisk stridsföring. De gör inget annat än att förbereda sig för krig mot Ryssland. Det här är bästa ledare vi kan få.
1: Alltså, ibland blir jag stum, och det blir jag här, därför att jag kan inte förlika med den faktiska bilden av Sverige och den svenska krigsmakten. Det går bara inte. Jag kan däremot se liksom amerikanska skäl till att blåsa upp det här till ett kap, och jävla vilken krigarnation vi har fått. Men alltså, vare sig numerärt eller utrustningsmässigt eller slagkraften finns inte där, helt enkelt.
0: Men man ska säga också att jag tycker det är bara en intressant idé att utforska. Och att jag blev väldigt smickrad som svensk. Jag har ändå en gnista av patriotism inom mig. Så att jag tyckte det var väldigt intressant att höra den här utläggningen. Men det är viktigt att komma ihåg också att om det här är sant, så är inte det ett bra argument för Sverige att gå med i NATO. Alltså, om Sverige beväpnar till tänderna, otroligt bra på att slåss mot Ryssland, då är det ett väldigt bra skäl att stå utanför NATO. Eftersom det är väldigt liten sannolikhet att Ryssland kommer vilja bråka med de tuffa, till tänderna beväpnade svenskarna. Så även om det blir ett storkrig mellan Ryssland och NATO, så kommer Sverige klara sig liksom. Om vi är svaga och värnlösa, då kanske det finns mer av ett case för att gå med i NATO, för att säkerhetskonsumenter. Men det är bra för USA om de får en jättestarkt Sverige in i alliansen. Men om det Peter säger är sant, så är det inte bra för ett svenskt perspektiv att gå med i NATO.
1: Nej.
0: Så vad är det som NATO egentligen får? De får inte liksom de Reinfeldts mäktiga stridshingstar och den här skarpa liksom förmågan mot Ryssland. Det är andra saker de får egentligen. Så några idéer som du pratas om ändå. Alltså, man får resurser som kan användas mot Ryssland, såklart. Att man flyttar fram NATOs gräns mot Ryssland väldigt nära, som Finland har gått med också precis innan. Man får territorium, man får tillgång till baser i hela Östersjön. Man får möjlighet att basera flygvärn på Gotland och förhindra Ryssland att göra det. Och överlag man får en sorts buffertzon. En lite mer cynisk reflektion som vissa har gjort är att Sverige och Finland blir nu måltavlor, kanske primära måltavlor för Ryssland på ett sätt som de inte var tidigare. För att innan vi gick med i NATO så fanns det en sorts tydlig logik för Ryssland att inte angripa Sverige i händelse av ett storkrig med väst. För att om man inte gick till angrepp, så hade man en väldigt bra chans att Sverige skulle hålla sig utanför kriget. Men å andra sidan, om Sverige oavsett kommer gå in i kriget på grund av artikel 5 i NATO-stadgan och så vidare, då är Sverige ett lovligt byte. Det är en munsbit med samma strategiska värde för Ryssland som för NATO. Att liksom luftvärn på Gotland och allt det där. Men med skillnaden att nu gör det ingen skillnad för den övergripande krigssituationen om vi tar Gotland eller inte. För att Sverige kommer oavsett vara i krig med oss. NATO kommer oavsett vara i krig med oss. Och det är det som har påpekats av många, att Sverige genom att gå med i NATO gör sig till måltavla. Kanske till och med en särskilt attraktiv måltavla från ett ryskt perspektiv. Det i sig är ju en fördel för USA. Men hur ska man i övrigt se på frågan om NATOs intresse för Sverige och vad NATO egentligen får av att ta med Sverige i alliansen?
1: Nej, men de får ju en härlig buffertzon inom vilket kriget kan utkämpas. Och alltså, vi har ju skänkt bort Sverige som ett amerikanskt uppmarschområde. Alltså, även utan NATO-medlemskap så innebär ju DCA-avtalet att vi upplåter Sverige och svenskt territorium för amerikansk militär. Det vore... Skärps läget än mer, så är det komplett irrationellt alltså av ryssarna att inte slå till. Och har mest lust att skrika könsord när jag tänker på det här.
2: Radio Bubbla. Sedina, tick-tack, tick-tack, Sedina. Sedina, tick-tack, tick-tack, Sedina. Rätt tid. Sertina-tid är nu.
3: 7:45 och 50. Pip!
2: Sertina löser julklappsproblemet.
4: Kustos inom Kvibergsfären förvärvar Metro i Norden för 50 miljoner kronor. Varumärket ska vidareutvecklas i Stenbecks anda enligt vd för Kustos. Mats Kviberg har varit på en shopping spree på den svenska mediemarknaden under den senaste tiden. Det var inte så länge sedan som hans, hoppas verkligen att jag blandar ihop någonting nu, men det var inte så länge sedan som han köpte Realtid, den alternativa finanstidningen.
1: Ja, han gick ju in, han tog väl 25% av Realtid för 4 miljoner.
4: Och nu så köper han Metro. Det är ett ganska, ganska intressant drag.
1: Ja.
4: Mats Kviberg positionerar sig, det är inte riktigt en sorts mainstream-media-vinkel. Det är någon sorts mellan mainstream och alternativ media. Så hittar han de här lite mer, Metro är jättestor, en jättestor tidning förstås. Och hade en gång i tiden Sveriges allra vassaste kolumnist under ganska många år. Kviberg bygger upp en väldigt intressant portfölj här. Lite grann som en Sveriges Rupert Murdoch i Valande kanske.
1: Ja, alltså när jag såg den här nyheten i Grynet igår, dels blev jag väldigt glad, men sen så trodde jag att han hade skämt av något slag som jag inte fattade. Det var när jag såg priset. Alltså han köper Metro för 50 miljoner. Och det är ju småpotatis alltså, med tanke på vad. Det är inga pengar alls. Vi blev nästan bittra på Format och tänkte att tänk om vi hade vetat det här. Något sätt att man kunde skrapa upp 50 miljoner. Det är väldigt lite pengar alltså. Och man ser, jag har liksom lusläst alla intervjuer med honom. Och Kviberg gör ju en jätteintressant analys. Han är ju den gamla sortens klippare. Och jag lägger inget negativt i det alls. Han har gjort analysen liksom att nu kan man gå in och köpa gammel media helt enkelt. Därför att alla går som lämlar bort från print. Alla gör det. Och satsar i projekt, digitala projekt som de inte ens har någon affärsmodell för. Och då kan man köpa billigt. Och renovera helt enkelt. Det är det han säger att han ska göra med Metro. Att som han sa, att den har sovit i flera år. Och det du säger om Murdoch tror jag alldeles rätt, därför att han kommer inte att stanna här. Han bygger liksom en position. Och det går ju inte bara rykten om att han har varit tillfrågad om att gå in och ta över Stampen också. Och vi ser ju ett hårt tidningskrig i Stockholm mellan Metro och gratistidning har given distributionskanal. Men vi har ju hushållsdistribuerade gratistidningar också idag i form av Mitt i och direktpress olika tidningar i Stockholmsområdet, och det pågår det också ett krig, så att det här är inte Kvibers sista köp alltså, och jag tror han har den här energin och de hårda nyperna framförallt som behövs för att städa upp på redaktioner och i försäljningsorganisationer för att det ska hända någonting. Det här kan bli jättespännande.
4: Det är verkligen intressant, och inte mig emot om det kommer en ny mediemagnat i Sverige som köper upp en del av de etablerade kanalerna, de som är mer up and coming, som till exempel Realtid. Därför att det är åtminstone lite mer omväxling, lite mer konkurrens,
1: ja,
4: än vi har sett mellan liksom Bonnier och Schibsted och inte så mycket annat. Och det är verkligen en helt öppen fråga hur medielandskapet kommer se ut i Sverige framöver. Och som du är inne på, 50 miljoner för Metro är ett ganska facilt pris med tanke på vilket enormt starkt varumärke och vilken stark distribution som Metro har. Samtidigt är det ju ett vågspel, därför att det är långt ifrån säkert att man ens kan få lönsamhet i en sån här pappersbaserad verksamhet. Jag tror att gratistidningar som Metro och för all del Mitt i och Direktpress och så vidare har en relativt ljus framtid. De behöver inte bekymra sig på riktigt samma sätt över. De har inte samma affärsmodell helt enkelt som till exempel DN och Svenskan, som av olika skäl måste fokusera väldigt mycket på att få så många prenumeranter som möjligt, så många digitala prenumeranter. Och där, allting vi ser där är alltså DN till exempel som säger att ja, men vi har så många, vi har flera miljoner abonnemang, prenumeranter och sånt där nu. Och sen så säger de inte att väldigt många av de här är bara, det är sådana här som betalar en krona för ett testabonnemang, och så räknas de in i statistiken. Och det är dessutom skrämmande få som är kvar efter en tid. De testar och sen så är, i vissa fall, vissa typer av människor, är 70% av dem som försvinner i några månader. Och det är intressant tycker jag med till exempel Metro som har en helt annan typ av modell. Som har distributionen i botten. De distribuerar så här många exemplar av tidningen. Och sen har de mer en renodlad annonsaffär istället.
1: Ja, det blir spännande. Det kan innebära att vi på Bubbla äntligen får en värdig motståndare på mediearenan.
4: Ja, det ska bli mycket spännande att följa. Mats Kriber är en person också som är, jag vet inte hur pass politisk han är, men han i alla fall, han verkar betydligt vettigare ståndpunkter än de flesta i den politiska, mediala PK-eliten. Jag tror att han har varit involverad i att finansiera lite intressanta politiska projekt tidigare.
1: Ja.
4: Jag har inte hundra på vad som är officiellt och vad som inte är officiellt.
1: Ja,
4: men jag har hört i alla fall beskrivningar om vad han har varit inne och finansierat. Och om han fått ett positivt intryck kan man säga. Så det kanske också är så att vi kan få en lite ny politisk profil eventuellt på nya medieimperiet som han bygger upp.
1: Jag tror faktiskt det. Och att han inte kommer att tveka att göra det till man ska inte hoppa så mycket, men att man kommer nästan mera statsfientlig och prägel på det medieimperium han bygger upp.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Sjunde parningsläge upptäckt hos grodan Nyctibatrachus humayuni. Dorsal gränsling utförs stående med honan lutad mot en kvist. Det är som poesi.
1: Ja, jag vågar inte ta upp länkar. Finns det bilder också?
4: Jag vet inte. Jag har inte klickat på det. Jag bara fick syn på det nu. Jag har faktiskt inte undersökt det. Jo, det finns bilder. Det finns bilder, Boris.
1: Ja, jag tog att kolla. Oj.
4: Det är avancerade grejer.
1: De ser väldigt kärvänliga ut. Alltså, det var en öm och fin parningsakt, måste jag säga.
4: Ja, det var snälla, fina grodor.
1: Ja.
4: Och jag uppskattar mycket, mycket rubriken på Bubbla, det finkänsliga sättet på vilket vi förmedlar den här typen av nyheter.
1: Ja, alltså exakt. Man vet inte riktigt. Men jag måste säga att det engelska namnet var vackrare än det latinska.
4: Bombay Night Frog.
1: Ja.
4: Nej, jag håller med.
1: Finns det bilder på de andra sex samlagsställningarna? Och vilka är de?
4: Jag tror att det finns ett del segment av internet som bara handlar om det här, om du letar, Boris.
1: Vet du vad? Det finns faktiskt teckningar längst ner.
4: Ja, på internet behöver man inte vänta länge, och särskilt inte om det handlar om någonting som är eller gränsar mot pornografi. Finns det en internetlag som säger att om man kan ställa sig frågan huruvida det finns porr av ett visst slag, så finns det på internet. Och det här måste jag säga, det här diagrammet av hur grodor gör är faktiskt fantastiskt. Det måste finnas människor som lever ett ganska obekymrat liv, som dedikerar hela sin hjärnkapacitet, som säkert inte är obetydlig, till att studera grodors samlagställningar dagen i ända. Och definiera upp den inguinala, den axillära, den cefaliska, den klistrade, den oberoende huvudgränslingen och den dorsala gränslingen.
1: Ja, det är helt fascinerande. Jag tycker vi stannar vid den nyheten. Och så skönt på något sätt.
4: Från och med nu så blir det bara mysiga grodnyheter i Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.

0: Daniel Sjöberg, DN borde faktagranska sig själva. Hälften av alla invånare i Sigtuna var inte invandrare, utan studiens icke-signifikanta fynd var att hälften av 28 analyserade individer kom från utanför Mälardalen. Och många studier stöder att svenskar finns. Det har varit mycket liv de senaste dagarna om en artikel som publicerades i Dagens Nyheter men också i flera andra mediekanaler. SVT publicerade samma, Aftonbladet, flera artiklar körde ut samma TT-artikel tror jag. Som handlar om arkeologiska rön från Sigtuna. Sigtuna som ju är en av Sveriges allra äldsta städer. Har varit i centrum för olika typer av verksamheter i Mälardalen i väldigt, väldigt lång tid. Därför är det intressant att titta på vad som har hänt där, vem som har bott där och så vidare. Och nu har man alltså gjort DNA-tester på ett litet antal gravar från en viss del av Sigtuna. Och resultaten har man har verkligen slagit på stora trumman från mainstream media över de här fynden. Och man har gjort ett antal halsbrytande påståenden. Och jag tycker det är intressant därför det är ett ovanligt uppseendeväckande exempel på den här sortens rena och skamlösa lögner. Där man inte håller tillbaka det minsta, man försöker inte linda in det, man försöker inte få det låta någorlunda rimligt. Det är inte ens någon sån gråzon eller att man smyger in det, utan det är bara att fullständigt iskallt så ljuger man för att befästa den här inkoherenta idén om att det inte finns några svenskar. Och den här gången då så är paradnumret att man har grävt upp gravar och gjort DNA-tester. Och då har man kommit fram till att hälften av invånarna i Sigtuna, det är vad man säger då, var invandrare. Det finns en mängd problem med det här. Dels så finns det då metodologiska problem. Som att det fanns 800 gravar som man har grävt ut och man har bara gjort de här testen på 28 av individerna. Så det är väldigt liten sample-storlek. Men det kanske ännu mer uppseendeväckande är vilken definition av invandrare man använder. Därför att en invandrare i den här studien då, det är en person som inte kommer från Mälardalen. Så när man säger att hälften är invandrare, men hälften kommer inte från Mälardalen. Och sen om man bryter ner var de faktiskt kommer ifrån, så ser man att de kommer från Norden, öar i Nordsjön, Baltikum och norra och östra Europa. Det vill säga Sveriges allra närmsta närområde. Eller andra uttryck, det historiska Sverige. Det är ingen som kommer från Afrika, det är ingen som kommer från Mellanöstern, utan det är personer från våra grannländer som vi än idag känner stor samhörighet med. Så att ett annorlunda sätt att tolka det här och säga att det var 0% invandrare. Det var inga invandrare enligt den, så att säga, den dagsaktuella definitionen. Det är klart att vi är invandrare från Finland och Tyskland och sånt där också. Men allt det här handlar om att passa in nyheten i ett propagandistiskt narrativ.
1: Agendasättande journalistik.
0: Agendasättande journalistik kallas det mer. Säg inte hjärntvätt, säg agendasättande journalistik. Så att det här, jag vet inte när vi såg något sånt här senast. De hade ju en grej som det här påminner lite grann om. När de kom fram till att vikingarna var muslimer för att de hade någon sån här broderi. Och om man vände upp och ner och spegelvände så kunde man lite grann nästan läsa ut att det stod Allah. Med jag tror med latinska bokstäver på det här broderiet. Så om man verkligen ansträngde sig och spegelvände och kisade lite grann så kunde man få det till att det stod Allah. Alltså hade vikingarna nära kontakt med muslimska kulturer, eventuellt så var de muslimer själva och så vidare. Och naturligtvis det viktigaste då, att islam har haft en närvaro i Norden i ända sedan vikingatiden. Men den här kanske tar priset, eller det senaste i samma genre.
1: Ja, framförallt det här påståendet att svenskar inte existerar genetiskt, det är ganska intressant. Man känner sig lite grann som en vandrande självmotsägelse. Inte för att man tar så allvarligt på det, men det är det som är följden av deras resonemang. Och det är det här liksom blatanta lögneriet. Jag orkar inte mer av den här typen av beteenden från Dagens Nyheter. Hur länge kan de ens hålla på med det här innan folk liksom för en gång skulle bara säga nej, nu är det nog, vi orkar inte mer, ni bara ljuger?
0: Det är en bra fråga, men jag tror tyvärr att de kommer kunna hålla på länge till. Så jag tror att DN är en av de entiteter som kommer att tjäna på den tilltagande polariseringen. Vi har sett i USA till exempel att New York Times har gått som tåget sedan Donald Trump blev president. Man profilerar sig stenhårt på, liksom, som vi skulle säga, agendasättande journalistik. Att framförallt att attackera Trump och driva en hård vänsteragenda. Men det har ju varit ett kommersiellt framgångsrecept för New York Times. Alltså de har fler läsare och tjänar mer pengar än vad de gjorde innan. Så att jag tror att det gäller inte all vänsterpress. Men de här ledarna, de här institutionerna, alltså New York Times och Dagens Nyheter, som kan man säga är det svenska motsvarigheten till New York Times. Det är mycket möjligt att de faktiskt vinner på polariseringen och att det även är kommersiellt framgångsrikt för dem att bli mer extrema och mer lögnaktiga. Och väljer DN så är det är en väldigt ekonomiskt, väldigt välfungerande och lönsamt. Jag tror att de gjorde 1 miljard i vinst förra året.
1: Så jag skulle vilja att du och Johnny gräver ner er lite grann i det här, för att jag har sett Nassim Nicholas Taleb påstå att den enda orsaken till att New York Times har en så stor tillväxt är för att de spenderar exponentiellt mer på sina försäljningsförsök. Jag vet inte hur det funkar med DN, men det skulle förvåna mig stort ifall det inte fanns några liknande indikationer på att det kanske inte är den typen av hållbarhet som man kanske normalt förknippar med stora företag och så. Men du har helt rätt i att de kommer fortsätta att de tjänar på det, om man tänker liksom i debatten, att de får ta mer plats och så, för det är ju en del av den samtida svenska kulturen att hålla på med den här typen av självförnekelse. Det är inte bara DN som håller på med det, utan det är alla andra medier och politiker och liknande som håller på med de här typen av uttalanden. Vi ska ju till exempel komma ihåg, ni får ursäkta kära lyssnare om det börjar bli tjatigt, men Fredrik Reinfeldt har ju sagt att ursvenskt, det är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån. Och sen har vi Mona Sahlin som har sagt, jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Ja, midsommarafton och sådana töntiga saker. Och sen så har vi regeringens väckelsmöte, eller förlåt, Sverige tillsammans 2015. När migrationstrycket var som allra högst så samlade regeringen alla möjliga människor, inklusive hans majestät konungen som satt precis rakt framför scenen. Och då stod Forum för levande historias dåvarande GD, antar jag. Och påstår att det inte existerar någon inhemsk svensk kultur och att Sverige är byggt av invandrare och så vidare. Och ja, det är inte bara DN och regeringen som propagerar lögnen. Det är också nästan alla svenska politiska partier just nu. Alla utom KD, SD och Medborgerlig Samling och Alternativ för Sverige sysslar just nu med kulturförnekelse. Om man tittar lite grann i deras partiprogram. Det var någon som tipsade mig här faktiskt häromdagen att det är någon sajt som jag inte känner till, men kronobladet.se, de har gått in och tittat på de svenska partiernas partiprogram för att kunna titta på ifall de sysslar med kulturförnekelse eller inte. Och då har de kommit fram till att alla partier utan de jag just räknade upp, de pratar bara om mångkultur och mångfald och den typen av ord istället för svensk kultur eller svenskhet och så. Så att det är liksom. Och det på något sätt tror jag ändå återspeglar den här typen av retorik som regeringen och DN och alla andra håller på med. Det finns liksom en slags, en stor del av det kollektiva medvetandet som aktivt sysslar med självförnekelse just nu. Förmodligen för att de skulle gå under av kognitiv dissonans och verklighetsförakt annars. Men det är inte isolerat. Det är en del av en kulturell kontext.
0: Jag noterar att i din uppräkning så nämnde du det klassiskt liberala partiet.
1: De är inte med i genomgången.
0: Ja. KLP fick inte vara med i Kronbladets undersökning. Det är bara därför vi inte nämner dem. Det är än så länge så oklart hur KLP ägnar sig åt kulturförnekelse.
1: Ja, vi har inte utrett saken. De får höra av sig.
2: Radio Bubbla.
0: Turkiets ambassadör kör ut Jonas Sjöstedt från vallokal i vilken han befinner sig för att stötta kurdiskt parti. Regeringens godkännande av tillämpning av turkisk lag i vallokalerna möjliggör för handlingen. 40 000 turkiska medborgare i Sverige berättigade att rösta i turkiska valet. Det var på flera sätt oerhört bizarr scen som utspelade sig i Stockholm. Vid Kista-mässan fanns en vallokal, men inte en svensk vallokal, utan en turkisk vallokal. Det är val i Turkiet. Och då har man fått tillstånd. Jag vet inte om det stämmer, men personalen på plats i alla fall sa att här gäller turkisk lag. Här gäller turkisk lagstiftning. Så det, Jonas Sjöstedt, han var där. Det finns åtminstone två väldigt, väldigt märkliga saker. Det första, om vi ska bara börja med det, är ju att den turkiska staten upprättar vallokaler i Sverige och hävdar att det gäller turkisk lag på vallokalen och att de därför har rätt att köra ut alla som inte är turkiska medborgare. Det är mot turkisk lag att ha politiker eller icke-turkiska medborgare i vallokalen. Här inne har vi tillstånd från svenska regeringen att tillämpa turkiska lagar. Och Jonas Sjöstedt har inget här att göra, säger Turkiets ambassadör i Sverige, Emre Yunt. Det är ganska fantastiskt, är du, Boris?
2: Ja, alltså dels är det så här att det finns ju andra länder i Europa. Det var väl Holland senast som satte stopp för turkiska försök att ordna valmöten på Hollands mark. Eller minns jag alldeles, det var något land där nere. Alltså, ska man gå upp på en högre nivå, alltså rent principiellt sett, så är det som vi ofta har pratat om, alltså att Europa befinner sig faktiskt i krig med islam och de bärande stater av krigisk ockupationsinriktad islam som Turkiet och Saudiarabien, och att då liksom överhuvudtaget komma på tanken att tillåta dem att organisera röstning i sina så kallade val i lokaler där man hävdar att de ländernas lag råder. Alltså det är, går inte in i hjärnan riktigt.
0: Sen, jag vet inte, lite blandade känslor kring Jonas Sjöstedts medverkan här. För att å ena sidan så är det ju intressant att han kommer på kant här med Turkiet, turkiska ambassadören och så vidare. Å andra sidan, och jag hoppas inte det här feltolkas, men hur tänker han egentligen när han går till en vallokal för att kampanja för ett visst parti? Han kanske är där för att liksom provocera, för att trolla, men en hyfsat väletablerad regel att man inte, man som politiker så åker man inte till en vallokal och står där och kampanjar. Inte bara så är det okonventionellt och ett brott mot god ton. Det är i de flesta länder, tror jag, olagligt. Det är helt enkelt olagligt att göra det. Så att man ska ju inte få göra det i Sverige till exempel. Nej. Och i många länder så är det till och med att du får inte kampanja överhuvudtaget på valdagen ens. Men du får verkligen inte göra det inuti vallokaler. Gå runt och liksom, jag vet inte vad han gjorde liksom. Han hade någon plakat eller...
2: Han kan ha gått fel. Han kanske skulle ha en kebab där ute. Och då såg han liksom, andra killarna ser ut som turkar. Det är säkert en kebabhak. Och så går han in och så blir han utkörd. Och blir jätteledsen.
0: Ja, det är lite bristande fingertoppskänsla möjligen. Eller en medveten provokation. Ja, och i sådana fall så är det bara att lyfta hatten för Jonas Sjöstedt, eftersom han nu är i tidningen tack vare detta tilltag.
2: Ja, nej, men det är... Men alltså det viktiga i sammanhanget är ju dina principiella invändningar mot beteendet. Alltså att, ja, visst trollande, men som du säger, han bryter liksom mot alla hävdvunna regler för de här konstiga valprocedurerna. Och då blir det på alla sätt lite bakvänt och inte lika effektivt. Det hade varit mycket effektivare om man hade stått upp och sagt till riksdagen eller annorstädes att nej, men turkarna ska inte ha några vallokaler på vår mark. Och så kommer man ihåg att det här är ju ett rike vars president har sagt att det är fråga om krig mellan korset och halvmånen. Det är en president som har liksom sparkat hundratusentals människor i deras jobb, låst in vanligt många människor och bedriver spioneri och terror mot turkar och turkisk minoritet i Turkiet som befinner sig i utlandet. Och sen ska vi plötsligt respektera att de ska ha vallokaler till sina pajasval på svensk mark. Det Sjöstedt skulle ha sagt att det aldrig i livet. Men istället går han dit, bryter mot hävdvunna regler och ger samtidigt paradoxalt nog någon slags legitimitet åt det där. Alltså han får inte till det rätt på hur han än gör, den här killen.
0: Nej. Nej, det är lite den känslan man har. Det är lite som Ben & Jerry's Gate.
2: Ja, det är synd om honom.
0: Precis när man har glömt bort Ben & Jerry-skandalen så kommer turkisk vallokalskandalen. Ja,
2: Han försöker i alla fall. Men han famlar. Ja,
0: men han har tummen mitt i sin klåfingriga politikhand.
2: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 30 hektar skog klassas som nyckelbiotop mitt under pågående avverkning. Den mest värdefulla delen av skogsägaren Bengt Perssons fastighet, som varit i släktens ägo i över 200 år, nu värdelös. Ja, jag antar att det här är en vardaglig händelse, att det är såna här händer varje vecka i Sverige. Men det är på något sätt så går jag igång lite grann på de här nyheterna. Så Bengt Persson är skogsägare. Han äger en bit mark. Inte jättestor. Om jag förstår saken rätt, ungefär 90 hektar. Och det är skogsmark som har gått i hans familj i 200 års tid, många generationer. Och nu hade man planer på att avverka en del av skogen. Gammal, fin granskog, 6000 fast kubikmeter, beräknat netto på cirka 1,4 miljoner kronor. De som kan någonting om skogsbruk kommer att göra reda av de uppgifterna. Man satt igång och man hade skogsinspektör på plats som planerade och rapporterade. Man meddelade sig till Skogsstyrelsen om planerna. Man fick okej. Kör i vind, säger Skogsstyrelsen. Men mitt uppe i arbetet, när man redan har satt igång, den allra sista dagen på tidsfristen då Skogsstyrelsen kan ändra sitt beslut. De har sex veckors fönster. Den allra sista dagen så kom ett nytt brev som sa: förresten, vi har ändrat oss. Ni får inte göra en avverkning. Därför att det här området är nu registrerat som en nyckelbiotop. Så att de satte igång avverkningen. Men sen så kom ytterligare. Och det här gällde då en del av marken. Men så satte igång avverkningen av den delen de fick avverka. Och då några dagar senare så kom ett till brev. De säger att båda de här skifterna är nu registrerade som nyckelbiotoper. Så vi bara stänger ner alla maskiner. Och helt enkelt avbryta alla projektet. Nu är det förbjudet att avverka. Och dessutom sägs då att skogen som redan har avverkats, det virket får inte säljas. Det är nu som en olaglig vara, ungefär som elfenben. Exakt, ja. Exakt. Det är som elefantbetar nu. Så jag vet inte vad de ska göra av det. Om de ska elda upp det som elefantbetar eller om du bara måste ligga och ruttna i skogen. Men de får inte sälja i alla fall på marknaden. Som man kan förstå, Bengt Persson är väldigt ledsen och oroad. Hur ska han göra nu? Hur ska han få med pengarna som man behövde för att rösta upp gården? Han är dessutom sjuk. Inte för att det ska påverka myndighetsbeslut. Vi kan komma till det lite senare, men han är dessutom särskilt utsatt position för att han har haft sjukdom som gör att han vill gå ner i arbete. Men nu får han jobba hårt som fan istället för att ens överleva. För att Skogsstyrelsen har förbjudit honom att bruka marken som hans familj har ägt i 200 år.
2: Ja, vi tar det där igen. I 200 år alltså. Jag vill, och han är inte ett enskilt fall. Alltså. Det här förekommer ju inte titt som tätt, men ganska ofta i Sverige. Att, och vi har ju krönikerat en del av de här grejerna, hur man ger sig på folk som har olika typer av odlingsmark, dammbyggen och annat som har funnits i århundraden. Och min enda reflektion är att jag förstår egentligen inte varför. Nu förespråkar jag inte terrorism, ni som lyssnar på det här, men jag, rent sociologiskt historiskt sett, förstår jag inte varför det inte finns fler bombmän i Sverige. Alltså, om någon rycker din släkts skogsmark ifrån dig och säger att det här får inte du göra någonting med längre, det är inte värt ett skit. Alltså att folk inte blir tokigare finner jag nästan underligt. Och det jättemärkliga är ju också att vi pratade innan sändningen om de svenska böndernas ledare Annie Lööf. Alltså man har ju aldrig Centerpartiet tala om det förtryck som landsbygdens folk utsätts för idag.
3: Nej, det är en bra poäng. Jag kan hålla med om det här med bombmän, att det är anmärkningsvärt att vi inte har en massa folk som bara blir helt vansinniga och gör vansinniga saker i Sverige. Svensken är ju ett stabilt släkte. Jämnmodigt och arbetsamt och kämpar på. Svenskar har ju historiskt, har ju gener som är anpassade för att faktiskt tas med ännu svårare motståndsfaktorer än den här byråkrater och politiker. Så att tyvärr så är svenskar bara allt för väl rustade för att klara sig igenom svåra situationer, tror jag, för att reagera så starkt som det vore på sin plats. Men det kan vara värt att säga någonting om de ekonomiska mekanismerna som omgärdar den här typen av regleringar. I det här fallet handlar det om att skogen har registrerats med nyckelbiotop, vilket alltså är ändå en plats som anses särskilt skyddsvärd för att det finns, ja, någon särskild typ av växter, djur, ja, kombination av förhållanden som staten anser att, som Skogsstyrelsen i det här fallet då anser att de måste skyddas till varje pris. Och det finns ju en lång, det här kan man säga en mer eller mindre skogsspecifik terminologi och regleringstyp med nyckelbiotoperna. Men det finns ju massor med olika varianter på det här. Men en och samma ekonomiska princip styr alla de här sakerna. För alla såna här regleringar leder till, kan man säga, ändå ett vansinnigt beteende, felanvändning av resurser. För att vad händer med Bengt Perssons mark när Skogsstyrelsen fattar det här beslutet? Han använder själv det ordet som är nyckelbegreppet. Han säger att marken blev värdelös nu. Det är exakt det som händer. När staten går in och reglerar och säger att nu måste vi skydda X, så gör de X, eller marken där X finns, till värdelöst. Vilket ger ett väldigt starkt incitament till den som äger marken, eller grannar till exempel, att göra sig av med X. Det får alltså exakt motsatt effekt vad man har tänkt sig. Och ett typiskt exempel då är ju att om du har till exempel en sorts djur eller en sorts växt som är fridlyst eller som har en särskild status. Så det är till exempel att om du upptäcker att det blåprickiga vildsvinet bor på din mark, då kommer det bli en nyckelbiotop och du kommer inte få avverka skog, du kommer inte få ägna ditt jordbruk därför att det blåprickiga vildsvinet är så viktigt. Om du då är markägare och upptäcker att du faktiskt har sådana här vildsvin på din mark, vad kommer du göra då? Och du kommer ju gå hem och hämta bössan och fort som attan ta bort de här vildsvinen, skjuta av dem och gräva ner dem någonstans innan byråkraterna hinner upptäcka det, så att din mark inte ska bli värdelös. Så att det är det bästa sättet att ge människor ett starkt ekonomiskt incitament att i hemlighet utrota till exempel då arter som är sällsynta eller biotoper som man tycker är skyddsvärda. Exakt motsatt effekt.
2: Ja, och det kommer dess, i och med att tittar man på skrivningarna och definitionerna av nyckelbiotoper och områden med speciellt skyddsvärd natur, ännu en gummiformulering, så alltså du riskerar ju få skogsägare som går ut och skjuter av allt som syns, helt enkelt. Därför att du vet aldrig det är ett stort samspel och du vet ju aldrig när det blåprickiga vildsvinet plötsligt är hotat i andra delar av landet. Och när en sån här pålaga och ukas kan komma att nu har du en biotoprör in till skogen. Alltså det är totalt rätt tillstånd, för att du vet inte när du kan få det där förbannade brevet.

0: Radio Bubbla.
1: Circle K ändrar flaggrutiner för andra gången på 2 dagar efter att nya symbolen associerats med Ku Klux Klan. Och om jag har förstått saken rätt så är Circle K är det nya namnet på Statoil, det norska bensinföretaget Statoil. Du säger den norska statens oljeföretag. De heter väl Statoil för att det är statolja.
2: Väldigt statlig olja.
1: Men nu har de, för några dagar sedan, så skulle de byta namn till Circle K. Och det här är min första fråga. Varför man byter namn från... Jag förstår varför man byter namn från statolja. Äckligt namn. Men hur kom man på att man ska heta Circle K? Det är min första fråga. Och,
2: nej, ingen aning.
1: Jag får inte missa det här.
2: Ja.
1: Det var inte om det är en practical joke eller om deras brandingkonsult är ett practical joke på dem. För dels så har de fått det obegripliga namnet Circle K. Men dessutom så har man då ett problem. För att normalt på deras mackar så ställer man upp 3 flaggstänger bredvid varandra. Och då ser man då deras logotyp som är en cirkel med ett K i. Ser man sådana 3 på rad så står det då K, K, K. Vilket har fått känsliga titlar att associera till Ku Klux Klan. Och man kan undra att, liksom, varför de inte har tänkt på det här möjligen. Om de nu har den här grejen att de ska ha 3 flaggstänger. Men nu, och det är nästa obegriplighet, så säger man att man ska byta logotyp. Så 2 dagar efter man rullar ut där så börjar man rulla tillbaka logotyperna. För visserligen tycker jag inte Statoil, det är Circle K. De tycker inte det här är konstigt. Utan det är upp till var och en att tolka flaggorna, säger de. Det är lite som ett Rorschach-test, tycker de. Och det här reflekterar mer på de som gör Ku Klux Klan-associationen. Jag kan vara benägen att hålla med om det. De säger att det här är vårt nya varumärke och vi är otroligt stolta över det. På 2 dagar så har de hunnit utveckla en enorm stolthet.
2: Mm.
1: Och de kan inte göra något åt hur folk tolkar det här. Ändå ska man rulla tillbaks den här logotypen. Ska byta ut flaggorna till andra budskap. Någonting mer upplyftande än Ku Klux Klan, vad det skulle vara för någonting.
2: Men det intressanta är ju också att, det är, att tyvärr håller jag på att säga så lever ju Statoil kvar. Det är ju bara mackarna, det är därför jag inte fattar nyheten. För det är ju, Circle K är ju ett gammalt etablerat företag i framförallt USA. Nu har det inte kommit till Europa också. De har köpt mackdelen av Statoil. Och det här problemet borde rimligtvis då, tycker man, ha uppkommit 1 miljon gånger innan under Circle K's expansion i världen. Men det är först när det når det politiskt korrekta Sverige och Norge som det här verkar liksom bli en fråga. Vi talar om ett företag som står starkare än amerikanska sydstaterna. Där har ingen reflekterat över att det här påminner om Ku Klux Klan. Och även där måste det någon gång ha stått 3 flaggor på rad.
1: Jag misstänker att det är de 3 flaggorna som är problemet. Och därför undrar jag också, varför måste de rulla tillbaka den här logotypen? Räcker det inte med att de bara inte sätter 3 flaggor i rad hela tiden? Halar ni gärna flaggan så de har 2 Circle K-flaggor i rad istället. Skulle det förstöra hela deras koncept? För det skulle vara ganska lätt lösning på problemet. Att bara inte sätta de här 3 K:na på rad.
2: Ja, då... I och med att det alltid ska över, då får du 2 flaggor, då får du KK, då kommer folk att tänka konkurs, det går inte så bra för dem.
1: Mm-hmm.
2: Och får du 1 flagga så kommer, vet man inte vad, folk kommer att tänka på det. Och har du 2 flaggor så kommer någon att smyga in ett U mellan dem säkert på någon liten flagga och så blir det ett jävla liv om det. Alltså. De får köra skyltlöst helt enkelt. Eller bara sätta upp en handtextad skylt, bensin och diesel.
1: Ja, det är i alla fall
2: fast
1: glada dagar.
2: Fast vi är ju bensin och diesel numera så att vi kan inte marknadsföra det heller.
1: Just det. Vi får se hur det går för Statoil. De verkar ha det tufft på kommunikationsavdelningen. Men å andra sidan så tror jag att det är sötebrödsdagar för deras varumärkesbyrå. Som flera gånger i veckan får ta fram nya grafiska profiler åt företaget.
2: En härlig lönsam tillvaro.
3: De reportrar som tillåts ställa frågor till Joe Biden anklagas för att vara hans reklampelare då de inte ställer några svåra frågor. Snarare ställer de ledande frågor som bara kan besvaras på ett sätt. Stor skillnad mot de frågor Trump får och som han besvarar. Den amerikanska valrörelsen fortskrider och intensifieras. Och hänt givetvis ett antal intressanta saker som vi pratade om det sist. En sak som vi kan säga som en liten uppföljning på vårt senaste inslag är man nu har utannonserat 3 stycken debatter mellan Donald Trump och Joe Biden. Senast vi pratade där så spekulerar vi kring att det kommer ens bli några debatter. För att många demokrater har sagt att det inte är så bra idé. Och Nancy Pelosi var ute och sa att nej, men det är inget bra, vi ska inte ha debatter. För att den det kommer leda till är att Donald Trump använder de tillfällena för att befläcka presidentämbetet med sitt ovärdiga beteende. Så att det är bättre för Joe Biden att tacka nej till debatter. Men som vi pratade om då, det hade förmodligen varit omöjligt. Demokraterna vill inte ha debatter såklart, men det är förmodligen omöjligt att tacka nej. Så att nu ska de ha 3 stycken. Den första den 29 september, sen den 15 oktober och sen den 22 oktober. Och sen också någon däremellan ska de också ha en vicepresidentdebatt mellan Mike Pence och Kamala Harris. Så nu är det väldigt spännande, tycker jag faktiskt. Jag hoppas ju verkligen på de här debatterna. Det ska bli väldigt spännande. Men ska vi tro att de faktiskt blir av till att börja med?
2: Nej, men jag undrar det alltså. Det är demokraterna vill ju definitivt inte ha en debatt av något slag. Så att det är...
3: Jag tror att de kommer ta varje chans att på något sätt ställa in dem, dra sig ur, hitta någon ursäkt. Därför att Joe Biden presterar sämre och sämre och sämre i, inte bara i, han tar ju inga sådana här konfliktfyllda, konfrontativa situationer överhuvudtaget, ingenting som liknar en debatt. Men när man ser honom i intervju eller på en presskonferens eller sånt där, trots att han enbart får de mjukaste tänkbara bollar. Det är som den här artikeln, rubriken som vi tog avstamp i här, det handlar om en specifik presskonferens, men det har varit flera med samma tema. Att reportrar ställer extremt, extremt snälla frågor. Och ledande frågor. Och ett exempel på en fråga man har ställt. Jag ska se om jag kan hitta exakta formuleringen här. Ja, men här till exempel. Har vi någon från Atlantic som frågar apropå en... Ja, det här är en intressant sak i sig som hänt i USA. Det har varit väldigt, väldigt mycket liv kring ett påstående om att Donald Trump ska ha kallat den amerikanska soldater för suckers och losers. Mm. Och det här har varit liksom en av de, ja, det kanske den största politiska nyhetshändelsen, bisarrt nog, senaste veckan, 2 veckorna och sånt, där mer än halva den amerikanska mediesfären har gått all in på den här totalt uppenbara lögnen. Absolut totalt uppenbar lögn att Donald Trump skulle uttryckt sig på det sättet. Men till och med Fox News har faktiskt hakat på det här. Och då får man på Joe Biden får en fråga från Atlantic. När du hör de här kommentarerna, suckers losing, vad säger det dig om president Trumps själ och det liv han lever? jag behöver inte gå igenom det, men det är extremt snälla, extremt ledande frågor. Men saken är att till och med då så snubblar Joe Biden, till och med det har han svårt att svara på. Och det verkar som att det är ett ting som Biden-kampanjen har bekräftat. Men det finns videoklipp som har kommit ut nu dagarna som tyder på att till och med när Joe Biden tar frågor från en vänligt sinnad publik. Som han gjorde en sån här virtuell townhouse-grej med AFL-CIO häromdagen. Och då får han snälla frågor från vänstermänniskor. Men innan han svarar på det så säger han, kan ni justera teleprompten lite grann? Kan ni lyfta upp den lite grann? Jag kan inte se den. Och sen så några sekunders mellanrum och sen så börjar han, ja, som det ser ut då, läsa från teleprompten. Till och med när det handlar bara om snälla frågor från vänligt sinnade vänstermänniskor. Och även då så han pratar liksom långsamt, det är segt, han är borta. Så att det är ofattbart för mig hur han ska kunna prestera i en debatt, i 3 debatter. 3 debatter som måste ju vara minst en timme långa varje debatt. Hur ska han ens klara det här? Och Donald Trump, han sa en intressant sak för ett tag sedan. Han sa att han tycker att Joe Biden ska ta ett drogtest inför de här presidentdebatterna. Därför att han säger att det är för konstigt bara att Joe Biden kan gå från att vara totalt borta och osammanhängande till att prestera ändå någorlunda. Verka pigg och prata flytande och så vidare, vilket han gör

0: Vatten här, för vi pumpar honom full av uppåt schack, så kommer han prestera åtminstone den kvällen.
1: Det är inte första gången en amerikansk president eller presidentkandidat har gått på uppåt schack eller smärtstillande. Vi har ju det klassiska exemplet John F. Kennedy. Han hade ju en hel medicinlåda med sig för både bli piggare, potentare eller för att döva smärtorna. Blanda sina egna små cocktails. Roosevelt också. Han var synnerligen beroende. Och det är ett rimligt krav alltså. Jag tror han kommer... Det här tycker jag att Trump ska nöta med. Va? Därför att jag tror att de flesta amerikaner kommer tycka är rimligt. Att den som sitter, som man säger, med handen på knappen. Han ska dels ska man ju kunna visa att de är vid god hälsa. Och det har ju Trump alltid kunnat göra. Och definitivt att de inte är beroende av narkotiska preparat. Jag tror att det här kommer att spela en otroligt stor roll för att Trump vinner. Alltså Bidens tilltagande gaggighet helt enkelt. Det skulle inte behöva spela så stor roll faktiskt. Om Biden hade varit, och hans stab och demokraternas ledare hade varit lite listigare och valt en annan vicepresidentkandidaten. Kamala Harris, därför att hon med sin aktivism, gapighet, skrikighet, och redan nu så liksom får hon så mycket stryk för allt hittar på i hennes historia. Och då kommer folk att tänka så här, även liksom de som gillar demokraterna mer än de gillar republikanerna och Trump, kommer att tänka så här, okej, gamle Joe är lite gaggig, trillar han av pin, vill jag då se Kamala Harris som president? Nej, det vill jag inte. Så det drag de demokraterna trodde var jättelistigt. Ja, nu ska vi visa att vi satsar på en kvinna och någon från en minoritetsgrupp. Det kommer att vara liksom... Det har de verkligen skjutit sig i foten. De skulle ha valt... Det var bättre om de valt en stillsam grå typ som Pence. Alltså. Det hade inte gjort de demokratiska väljarna lika oroliga. Alltså de någorlunda normala demokratiska väljarna.
0: Det som... Jag är lite bekymrad ändå. Det är ett par av de här sakerna som vi redan har berört. Alltså dels den här historien om att Trump skulle ha yttrat extremt grova vulgära förolämpningar i svepande ordalag om amerikanska soldater. Och att det rapporteras av alla medier, alla medströmsmedier i USA. Mm. Till och med Fox News hade en grej om att de hade kollat upp det och bekräftat det. Vid det här laget så är det har man då en anonym källa som påstår att Trump har sagt det här. Och jag tror också man har mer än 15 personer, namngivna personer, som var med vid samma tillfälle. Det här var under en resa i Frankrike. Så hade man, jag tror att det var 17 eller 19 personer som nu har gått ut med sina egna namn och försäkrat att det här inte hände, att man inte sa det här. Men ändå så var det här liksom, det blåses upp så enormt mycket. Även av Fox News, vilket innebär att det finns ingen alternativ bild som ges. Och det där är sånt som ändå kan vara skadliga i den amerikanska allmänhetens ögon om folk tror att Trump, som ändå har han har en tendens att vara definitivt vulgär, men också att uttrycka sig grovt och lite nonchalant och sånt där. Och jag blir bara lite skärrad av att se att det pumpas ut så hårt, det finns ingen motbild, och samtidigt ser man givetvis den här totalt skamlösa liksom marknadsförandet av Biden från alla medier utom Fox News. Och att Biden-kampanjen är givetvis totalt samvetslös. Ett exempel som jag har en länk om på Bubblar som jag tycker är intressant är att en av deras kampanjfrågor nu är coronavirus-nedstängningarna. Mm. Så att Joe Biden har en reklamfilm som är på temat sport, där kameran panorerar över stora sportanläggningar där det är totalt tomt, det är tomt på läktarna och så vidare. Och så säger man att det är dags för USA att komma med i matchen igen. Och det är ett väldigt starkt känslomässigt budskap givetvis för folk som gillar sport och gillar att gå på baseballmatcher och fotbollsmatcher och allt vad det är. Och när de inte kunnat göra det på tag och de är förbannade på nedstängningarna. Och då vill alltså Joe Biden vinkla till att det är Trumps fel att du inte får gå och kolla på baseball längre. Men jag kommer lösa det problemet om jag blir president.
1: Ja, de har nog lite större problem i den jävligt korkat filmen där. Men just det här med att han skulle kalla att de stupade soldaterna var suckers och losers. Det var lite märkligt att Fox News också gav ekorum åt det. Men de

0: jag tror man kan vila lite lugnt där, därför att även en sån numera Trump-fientlig person som John Bolton har ju gått ut och sagt att aldrig i livet att han sa det. Jag befann ju mig med honom på resan och det är helt enkelt inte sant. Och om någon som har liksom försökt slå mynt lite grann av att han numera är motståndare till Trump säger detta som Bolton då, så tror jag det spelar viss roll. Men sen tror jag också att USA är så faktiskt polariserat nu så att de som väljer och kommer att välja att rösta på Trump tror helt enkelt inte på ett enda ord som pumpas ut nu om Trump från medströmsmedia. Och det är samma sak där, att det är liksom för mycket och för konstant helt enkelt. Det är bara en kanonad av påståenden och förolämpningar. Och det gör att man, även om det skulle finnas ett och annat där som är sant, så väljer, tror jag, folk psykologiskt att utgå från att allting är lögn och propaganda. Jag tror inte det spelar någon så stor roll vad de kommer med.
1: Jag hoppas du har rätt. Och menar, en del av samma teori, det är ju att alla opinionsmätningar är också otillförlitliga och felaktiga. Mm. Därför att om du tittar på opinionsmätningarna så senast jag såg, så är en sån här poll of polls, en sammanvägning av olika opinionsmätningar, så hade Biden 7 procentenheters övertagen och sådär. Ser lite bättre ut om man kollar på delstatsnivå. Men om opinionsmätningarna är ens i närheten av korrekta, så har inte Trump någon chans att vinna egentligen. Men de var inte alls tillförlitliga givetvis förra valet. Nu säger de att de har korrigerat sina modeller och så vidare. Men det är väldigt spännande sorts epistemologisk situation, för att det är så mycket desinformation som är ute. Och jag är genuint agnostisk. Jag vet inte. Jag har ingen aning om hur skulle någon kunna ha en aning om det? Man kan ha gissningar. Jag har inte ens en gissning. Jag har ingen aning om hur amerikanska folket tänker, hur de kommer rösta och så vidare. Jag är säker på att andelen Trump-stödjare är underrapporterad. Det kan man liksom räkna ut. Men hur stor är den skillnaden? Jag vet inte. Men sen en annan sak som jag funderar på, det är, spelar det ens någon roll vad som händer på valnatten? Därför att de har en otrolig apparat också nu för att redan flera månader i förväg underminera valresultatet. Där Hillary Clinton till exempel har sagt att Joe Biden ska inte acceptera en valseger för Trump oavsett vad som händer. Oavsett omständigheterna, oavsett siffrorna på valnatten, under inga omständigheter så ska han erkänna sig besegrad. Utan istället, alltså även då om Donald Trump officiellt vinner alla delstater på valnatten, även då så tycker Hillary Clinton att Joe Biden inte ska då concede, som man säger, och ge Trump vinsten, utan man ska fortsätta kämpa och göra en juridisk kamp, man ska vänta in poströsterna som räknas senare. Och sen ska man hoppas på att de vänder resultatet och så vidare. Och jag hörde någon som sa häromdagen att om det enda sättet för republikaner att vinna är att ha en jordskredsseger som är uppenbar redan på valnatten. För att om det finns minst ett tveksamhet på valnatten, då kommer det gå vidare och bli en juridisk process. Och det är alltid demokraterna som vinner de juridiska processerna efteråt. Det finns ju exempel som går åt båda hållen, givetvis historiskt. Vi har till exempel situationen mellan George W. Bush och Al Gore 2000 och så vidare. Men det känns som att de bygger upp väldigt, väldigt mycket för att underminera resultatet. Och givetvis den här rapporteringen om kandidaterna, men också om opinionsmätningarna, det bygger också upp ett sånt scenario. För att då kan du säga att det ser ut på någon valnatten som att Trump vann. Men kolla, det finns ju inte en enda opinionsmätning från det senaste året som visar på att Trump hade ett övertag. Vilket då, kan man säga, det tyder ju på att det är någonting fel på valresultatet. Alla de opinionsmätningarna kan ju inte ha fel, utan är valresultatet rätt. Och jag har också hört att de har liksom avancerade planer. Det finns en berättelse som cirkulerar till exempel. Jag vet inte precis hur trovärdig den är, men det är en berättelse från en sån här wargaming, alltså rollspelsövning som de gjorde med demokraterna. Där bland annat John Podesta var involverad. Jag tror att det var så att John Podesta spelade Joe Biden i den här rollspelsövningen. och visade på det, hur man skulle kunna ta en väldigt extrem approach och och Trump vann valet då i det här rollspelet. Men Podesta vägrade att erkänna att Trump hade vunnit, och istället drog man ut på det och skapade ett politiskt dödläge där man hade representanthuset på ena sidan, senaten på andra sidan, en total låsning. Och till slut i det scenariot då, så blev det upp till militären att avgöra vem som skulle vara president. Och även där då, nu har man den här kampanjen att Trump säger att soldater är suckers and losers. Man försöker piska upp en konflikt mellan Trump och militären. Så att om man kan ta det till det dödläget efter den 3 november, att det är oklart vem som är president, det är oklart vem som har gått till valet, och nu ser man till militären, ja, men då har man jobbat i flera månader på att förgifta relationen mellan Trump och militären. Jag tycker, jag kanske är för paranoid, men jag tycker att det är ett kusligt scenario som tornar upp sig här.
0: Nej, men det är nog att de drar i alla de tåtarna helt enkelt för att vara förberedda. Och som du sa där, Hillary Clinton i talandet, det är ganska drastiskt.
1: Det är helt galet. Ja. Hon sa uttryckligen, den har jag hört själv, och den är under inga omständigheter, ska det kännas.
0: Och i det här scenariot så tror jag att man ska se resten av västvärldens media också, för att det är ju så att de trådarna går ju inte bara i USA när man liksom förbereder sig för valnatten, till exempel slå in kilar till militären, förbereda folk på att vinner Trump så är det fusk, utan man ser ju brittiska och väldigt mycket i svenska tidningar hur utrikeskorrarna i USA och kommentatorerna talar om risken för en statskupp om Trump förlorar. Att han skulle så att säga ta över då, mobilisera miliserna som kommentator skrev i DN. Och det är samma sak där, för att om de då gör något statskuppliknande eller åt det hållet, så kan man alltid hävda med att det var preventivt, för att det vet vi alla att Trump förberedde en statskupp. Så att det liksom förbereds mycket noggrannare på alla håll än inför förra valet. De är nervösa nu, men jobbar hårdare också.
1: Ja, de är nervösa nu, men det gör mig nervös. Det känns...
0: Nej, du kan vila lugnt. Du kan återgå till att läsa Voynich-dokumenten. Det här är promenadseger, jag lovar.
1: Och hur vet du det?
0: Ja, men det är alltså,
1: du har läst det i Voynich-dokumentet?
0: Ja, precis. Nej, men jag har inte förutspått sen Teddy Roosevelts tid har jag alltid haft rätt av vem som ska vinna.
1: Ja, det känns tryggt. Och det är min magkänsla också. Ja. Men spännande. Det börjar bli mer och mer spännande.
0: Oh, ja.
1: Samtidigt blir det mer och mer oavtitligt att följa valrörelsen. Men ändå rafflande, så att jag försöker hålla ett öga på det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har något får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
0: Ja. Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
2: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
0: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
2: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
0: Ja.
2: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
0: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
2: En olycka händer slätt.
0: Ja.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Socialsekreterare i Malmö är mer benägna att betala ut socialbidrag än kollegor i Stockholm och Göteborg enligt studie vid Stockholms universitet. Betalar ut mer än Försäkringskassans rekommendationer. Stadens egna revisorer också kritiska till att det inte finns något arbete mot bidragsfusk trots att man vet att det förekommer. Drygt 3% av Sveriges invånare bor i kommunen, men man betalar ut drygt 9% av alla socialbidrag. Forskare vid Stockholms universitet håller på att undersöka landets socialsekreterare. Man har en stor enkätundersökning eller något åt det hållet där fler än 1000 personer har deltagit. Och av de här runda slängar 1000 socialsekreterarna så är 232 av dem från Malmö. Så man har ganska bra sample från just Malmö. Väldigt bra data. Och det är inte en enkät, jag ska förklara lite närmare hur man gör det, för det är intressant faktiskt. Det man har gjort är att man har tagit fram ett batteri av fiktiva fall, alltså ansökningar om socialbidrag, eller vad den heter på byråkratsvenska, det heter försörjningsstöd eller sånt där på byråkratsvenska. Men man har tagit 8 stycken fiktiva fall som de här sociala sekreterarna får ta ställning till. Jag har inte sett exakt hur de ser ut, men man kan lätt tänka sig liksom, här är en person som heter Reso, är så här gammal och så vidare, och så här många barn. Och sen får de då fatta beslut och bestämma hur mycket bidrag de ska ha, om de ska ha bidrag och så vidare. Och det man ser då i ett nötskal är att i andra städer så har man en viss återhållsamhet. Men i Malmö är man otroligt frikostig med vilka som får bidrag. Det vill säga många fler får bidrag av socialsekreteraren i Malmö. Men inte bara det, utan dessutom får man mycket mer pengar. Så att fler personer får större belopp, inklusive belopp som överskrider de gränser som finns satta för hur mycket man får dela ut i till exempel riktade stöd till bostäder. Man kan inte få mer än så mycket för hjälp med hyran på en lägenhet eller sånt där, men de överskrider det i Malmö. Dessutom så finns det här uppgifter om att kommunen själva håller på att granska det här och ser över sina rutiner, och de har bland annat konstaterat att de vet att det finns omfattande fusk inom socialtjänsten. Så folk håller på till exempel och förfalskar var de bor någonstans, hur mycket de betalar hyra, huruvida de är sambos eller inte, om de har andra inkomster och så vidare. Det finns massor med fusk. Men ändå finns det inget organiserat arbete för att upptäcka och stoppa fusket. Det är fritt fram, kan man säga. Fritt fram att fuska. Malmö kommun gör egentligen ingenting för att försöka stoppa fusket. Och deras socialsekreterare är så oerhört generösa. De är 3 gånger så generösa som resten av landets socialsekreterare eventuellt. Ja. Återigen en sån här grej som kanske inte är enormt förvånande. Men ja, jag blev nyfiken på att veta mer om hur det egentligen går till Malmö. Man skulle ju vara en fluga på vägen och höra hur politikerna tänker. Hur pass cyniska är de när de gör de här sakerna? Alltså en sak som vi vet, det är ju att de som betalar kalaset, det är ju inte, definitivt inte politiker i Malmö, socialsekreterare i Malmö. Men det är inte heller skattebetalare i Malmö, utan i Sverige har vi det kommunala utjämningssystemet som gör att de som får betala för det här enorma slöseriet och parasitismen i Malmö, det är ju de andra kommunerna i Sverige som till skillnad från Malmö har gjort sin hemläxa och inte då låtit miljarderna regna över importerade parasiter, utan hållit sina budgetar någorlunda och varit mer restriktiva med alla sina utgifter. Så man undrar om de sitter på kommunhuset i Malmö och garvar åt de här idioterna i de andra kommunerna som man blåser när man pumpar ut socialbidragsmiljarderna.
1: Ja, man får ju lite det intrycket. Förlåt, jag kommer bara att tänka på inget arbete mot bidragsfusk, inga kontroller av någonting. Kan Malmö bli, kommer det bli, Jag sitter och fantasitänker lite nu, för ibland så är nyheterna så mörka att man måste önska tänka lite. Tänk om de var lika avslappnade med regleringar i Malmö som de var med att dela ut bidrag. Tänk dig liksom Malmö som Europas nya hubb för online-kasinon. Det är inga dokumentkrav. Du gör vad du vill, vi bryr oss inte så mycket. Det bor till och med massa människor med arabiskt påbrå här, så det är ganska likt Malta. Det hade varit något, men givetvis är det inte så man kan göra, utan alla människor på socialkontoret har såklart den slappaste inställningen i hela den statliga apparaten. Det kan ju inte vara, det är ju inte brist på politisk vilja som ligger bakom det här såklart. Jag menar, du hade aldrig hittat såna här människor med den här attityden på Skatteverket. Det kanske hade varit lösningen på Sveriges problem faktiskt. Vi byter plats på alla socialsekreterare och alla skattmasar. Vad tror du om det, Martin?
0: Alltså, du är på full av bra idéer idag, Niklas. Jag gillar den idén. Det låter väldigt listigt faktiskt. Och jag gillar också idén om kasino, det stundande kasinoparadiset i Malta kommun.
1: Mm.
0: Ja, inte dumt faktiskt. Jag blir nyfiken på att veta mer om den här studien. Den är inte klar än, den är inte publicerad, utan det här är bara lite information som har läckts eller kanske publicerats som en liten aptitretare från forskarna på Stockholms universitet. Men tänk om de har, alltså jag skulle inte hoppas på så mycket, men tänk om de har tittat på etniska mönster i hur socialsekreterarna jobbar. Vore inte det spännande? Alltså, vad händer om det är en arab som är socialsekreterare? Sådana finns det säkert många av i Malmö. Och sen så kommer det en arabisk sökande jämfört med en svensk sökande, eller om det är en muslimsk socialsekreterare och en kristen som söker, som kanske kommer från samma land, från muslimer eller någon annan religion eller sånt där. Jag gissar att man kan se sådana mönster. Om man tittar efter dem så skulle man kunna se dem. Och ett av de mest framträdande mönstren är förmodligen att svenska handläggare är väldigt snåla när de hanterar svenska klienter jämfört med när de hanterar utländska klienter. Bara en liten gissning. Och jag skulle också gissa att om man är handläggare på socialtjänsten och man har sin bakgrund i någon sorts klankultur, man kommer från Somalia eller något sånt där, så är det väldigt svårt att säga nej när det kommer någon från samma somaliska klan och söker bidrag.
1: Just det, det blir dålig stämning på storsläktmiddagarna om man säger nej.
0: Precis, nästa klanbröllop eller vad det nu är liksom, så blir det jättejobbigt faktiskt. Ja. Den saken åt sidan, det är intressant tycker jag att se den totalt ohållbara verksamheten. Så att Malmö lägger ungefär 1 miljard om året på socialbidrag. Men det är bara, samtidigt så har man 200 miljoner underskott i den budgeten, alltså i budgeten för socialbidrag. Så att man spenderar 800 miljoner som man har budgeterat för i förväg, och så spenderar man dessutom 200 miljoner till. Hur det nu går till, jag har inte exakt koll på de finansiella teknikaliteterna. Men det är uppenbart att det här är ett system som är ohållbart. Det kan inte rent matematiskt, rent fysiskt fortsätta för alltid. Visserligen så verkar resten av Sverige ha en näst intill outsinlig benägenhet att hålla Malmö under armarna och låta Malmö parasitera på resten av landet. Men det kommer inte fortsätta för alltid. Och det innebär ju att den dagen som resten av Sverige drar åt kranen och säger vi tänker inte subventionera den här skiten i Malmö längre, då kommer det bli en desto mer spektakulär kollaps.
1: Ja.
0: Och jag känner lite grann mer och mer att det vore faktiskt skönt. På ett sätt vore det lite underbart att få se Malmö kollapsa fullständigt. Inte bara för att jag vill köpa upp billiga lägenheter för tiden efteråt när vi ska bygga upp Malmö, som vi brukar prata om ibland. Utan det är lite som att det är lite som tågtunneln i Atlas Shrugged som vi brukar prata om ibland. Tåget som börjar brinna stannar i tunneln och brinner, och alla på tåget dör. Men när man går igenom dem person för person, alla som satt på det tåget, så visar det sig att inte en av dem, inte någon av passagerarna, inte lokföraren, ingen var oskyldig. Alla hade en hand i det här tåget brann upp. Och lite så känner jag för Malmö, att de, tydligen så finns det då, vi pratade om det i förra inslaget, den här Bladins skolan och Tjus IB-skola och folk som bor kvar i Malmö. Jag tror inte de pendlar från utanför Malmö, från Staffanstorp, de går på IB-skola i Malmö innerstad, men rimliga människor har haft god tid på sig att flytta till Staffanstorp till exempel, eller till Vällinge, eller till Lomma, eller de här små bra rimliga ställena. Som gynnas väldigt mycket av white flight just nu. Men ja, det är nästan som att jag längtar lite grann efter det här att, att Malmö ska bli ett fullbordat varnande exempel för resten av Sverige. Som kanske kan bidra lite grann till en rimligare kurs. Lite grann som att det är ingenting som är svårare att hoppas på. Men ibland tänker jag så här att det bästa som kan hända för Sverige, det bästa som Sverige kan göra är kanske att vara ett varnande exempel för resten av Europa. Det kanske är Sveriges viktigaste öde eller uppgift i vår tid. Och på samma sätt så kanske katastrofen i Malmö det kan fylla ett syfte genom att vara ett tydligt varnande exempel.
1: Mm. Ja, nu när vi ändå använder tågallegorier så varför inte också jämföra med begravningståget för Hassem Soleimani. Det kommer ha en kaskadeffekt i Malmö. Så här, en person dör och så trampas de ihjäl i begravningståget och så blir det fler begravningståg och till slut så har de trampat ihjäl hela stan. Pengarna kommer ju ta slut. Ibland så sitter vi och hoppas på att finns det något ljus i slutet av tunneln med att Sverige vänder eller Sverige vaknar eller man får för sig att ändra någonting. Just i det här fallet Malmö så har Sverige inget val därför att pengarna kommer förr eller senare ta slut. Sverige är väldigt duktig på att dölja belåning. Vi brukar inte ha så stora underskott i statsbudgeterna, men det är ju för att dels så har först alliansen och sen socialdemokratiska regeringar, de har belånat en massa statligt ägda företag. Så att företagen har tagit en massa lån med aktier eller något sånt där som säkerhet. Och sen så har man pengarna man har lånat har man delat ut som utdelning till aktieägaren, det vill säga staten. Så att staten får en massa extra pengar. Men det där är ju en tillgång som numera är belånad. Men det ser inte ut som statsskuld. Man har även skyfflat över en massa kostnader på kommunerna så att kommunerna börjar bli belånade. Det är allt fler kommuner som inte klarar av att få ihop budgeten. Och staten själv håller nu på att skrapa i botten av tunnan. Jag tror att det var i förra sändningen som du och Boris pratade om avgifter på ved som ligger bredvid vägen. Ska man ta in några tusenlappar om året och det där är såklart bara en murbräcka för att kunna kräva in mer pengar i framtiden. Men det är verkligen nu är det, man har korsat krönet av Laffekurvan för länge sedan. Det finns inte så mycket mer du kan göra för att höja inkomsterna till staten, och när utgifterna skenar så till slut finns det inga pengar att göra en bailout med. Det kommer inte finnas några kommunala överskott att utjämna underskotten i Malmö med, och när de pengarna tar slut så kommer det ju få Malmö kommer bjuda på upplopp som får alla tidigare svenska upplopp att framstå som en picknick. Alltså det kommer ju vara om vi tycker nyårsafton idag i Malmö liknar en krigssituation. Varje dag i Malmö kommer vara nyårsafton när bidragen börjar ta slut.
0: En gång i tiden så skulle man ha tänkt på det som en hoppfull prognos. Nyårsafton varje dag, gud vad festligt. Nu sätter man i halsen lite grann när man tänker på det sättet. Ja. Nej, men jag tror som sagt att någonstans, kollapsen kommer inte inträffa givetvis samtidigt överallt, utan kommer väldigt ojämnt fördelad och inträffa på vissa ställen före andra. Kanske finns vissa orter som kan kollapsa utan att det märks så mycket, för att säg att det går riktigt åt pipsvängen i Botkyrka eller sådana ställe som också har en liknande situation. Det kan låta hårt att säga det på det sättet, men vem bryr sig om Botkyrka? De kan svepa det under mattan, men de kan inte riktigt göra det med Malmö, Sveriges tredje största stad eller vad det är, med mycket, mycket historia och kultur och såna här saker. Så att det kan nog bli det stora skyltfönstret. Och om vi kan ha ett begränsat inbördeskrig i Malmö och hålla lite grann Malmöområdet i karantän medan det pågår, så kanske det skulle kunna trigga ett uppvaknande i resten av landet.
1: Mm. Danmark kanske sätter in fredsbevarande trupp.
0: det var en intressant idé faktiskt. Stäng bron, skicka över fredsbevarande trupp och stäng bron. Kan vi hoppas kanske på en mur? Vi kan bygga en mur runt Malmö.
1: Oh, det hade varit fint. Det är ju lättare för danskarna då bara. Alltså, det vore ju dumt av danskarna att bygga in Malmö i Danmark om de är oroliga för våldet i och för sig. Det är lättare att bygga ut det. Men jag tänker mig, nu önsketänker jag verkligen, men om vi tänker oss att sådana här oroligheter börjar spilla över mer och mer till Köpenhamn, som inte heller direkt är befriat från invandrare. Att de oroligheterna börjar spilla över dit. Det kanske kommer invandrare från Sverige över bron eller med färger och börjar ställa till problem. Blir läget riktigt allvarligt i Malmö, kanske börjar få någon typ av flyktingartad situation, att folk flyr våldet in i Köpenhamn och börjar skjutas och hållas på i Danmark och Sverige inte gör någonting åt det, så skulle det mycket väl kunna bli en situation där man åtminstone föreställer sig att den danska regeringen går ut och som en liten markering inom situationstecken erbjuder sig att skicka hjälp och skicka stöd till Sverige som ett sätt att visa att nu har det gått lite överstyr där borta, och om inte ni styr upp det där så kanske det är dags att någon annan gör det. Och om inte annat så vore väl det en väldigt stor prestigeförlust både för den svenska regeringen och för det svenska folket.
0: Mm. Det skulle annars vara ganska effektfullt om man sprängde bron.
1: Ja.
0: Vi har ju sagt sen tidigare att vi ska spränga bron till Lidingö när askrädet går i fläkten. Spränga Öresundsbron också. Och givetvis båda broarna till Helgeandsholmen.
1: Då vet man att det vänder.
2: Radio Bubbla.
3: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Kvinna i Göteborg vittnar i rättssal iförd niqab och gav alibi. Rätten bad henne ej ta av niqab med hänvisning till religionsfrihet. Tog ej heller legitimation. Det här tycker jag är alldeles fascinerande. Vi har ju hört de här berättelserna om från olika delar av samhället. Där man har diskussionen, kan man utföra arbetet X, Y eller Z iförd niqab? Niqab det är en sån här, som man ibland säger, heltäckande slöja. Det är ju egentligen felaktigt att säga slöja, det är men en heltäckande islamisk klädedräkt för kvinnor. Jag vet inte ens om den är islamisk, men den associeras med muslimska kulturer.
1: Mm.
0: Ibland så kallas det här plagget felaktigt för burka. Jag är väldigt glad att se att vi inte gjort det misstaget i bubblarubriken, som många medier gör. Burka är ett särskilt sorts plagg som man har på sig i Afghanistan, som vi pratade om alldeles nyss. Det kan man säga är ett talibanplagg. Niqab är ett vanligare plagg som finns i Sverige i väldigt hög utsträckning nu. Och ett exempel på den här situationen som diskuterat tidigare är, kan man vara lärare? Kan man vara lärarinna i en skola och bära niqab? Eller kommer det ha en menlig inverkan på undervisningen? Att ens elever inte kan se ens ansiktsuttryck till exempel? Eller räcker det med att man kan jobba med rösten och gester och sånt där? Det har varit en intressant debatt. Och någonstans så har jag kunnat tänka att det finns väl gränsfall och så finns det fall där det ändå är uppenbart att man inte kan ha niqab på sig. Men en annan sån grej som är välkänd som är över gränsen är väl att om du ska ha ett passfoto. Om du ska ha ett passfoto så är det ingen jättebra idé att du har niqab på dig på det fotot. Men oavsett vad man tycker om pass och statliga kontroller av att man rör sig över gränser. Ska man nu ha ett pass så kanske inte jättebra idé att man har niqab på sitt passfoto. Nu är det någonting som förekommer, inte i Sverige men i andra delar av världen. Åtminstone har det spritts på internet såna här bilder av folk som har niqab på sig i passet. Vilket gör passfotot då tämligen värdelöst. Men nu har det hänt en fantastisk sak i en domstol i Göteborg. Och man har kommit fram till nämligen att det går jättebra att vara vittne i en rättegång. Utan att vare sig legitimera sig eller ta av sig sin niqab. I det här fallet så handlar det om en 25-årig kvinna. Tror vi. Vi tror att det är en kvinna. Vi tror att hon är 25 år. Åtminstone var det en sån person som kallades till förhör. Och det är en rättegång som handlar om hennes bror. Detaljerna är inte jätteintressanta. Men i ett nötskal så var den här kvinnan där för att ge sin bror alibi. Han har varit ute och hållit på med ofog på nätterna. Och hon är där för att säga att han inte alls varit ute på nätterna. Han har varit hemma. Och jag har väckt honom varje morgon för morgonbönen och tittat till honom på kvällen. Så han har inte varit ute och slirat. Men det verkar som att han har, och det är svårt att förklara hur han finansierade sin Englandsresa i februari. Eller sin dyra Rolex-klocka. Hon dök upp då införd niqab. Och det enda man kunde se av henne var en liten smal springa där hennes ögon tittade ut.
1: Och det sjuka här är ju att det är ju ett ganska allvarligt mål. Alltså det är ju ett gäng somalier som står åtalade för att ha gått in och eldat loss på en restaurang i Göteborg och tagit kål på två människor och skadat, tror jag, 6 eller 8 personer. Och att det är ett gäng som också är inblandat i bilsprängningar och annat där det har mördats människor, och i spåren efter det här gängkriget så är det ju helt oskyldiga människor vid sidan av som har drabbats. Även barn har dött. Så att det är ett sånt här allvarligt, alltså det spelar som du säger, det spelar ingen roll vilken typ av mål man pratar om. Man ska kunna se den som vittna, därför att i en rättegång är det väldigt viktigt att kunna har lång erfarenhet av detta. Det är väldigt viktigt att kunna bedöma hur ett vittne beter sig och uppför sig. Alltså det väger man faktiskt in i bedömningen. Det finns även domskäl där man påpekar att vittnet vägrade svara, verkade påtagligt nervös och så vidare. Och att det minskar trovärdigheten. Men om någon sitter under en niqab, alltså det är helt befängt. Och dessutom, som en extra grej, alltså ett jävligt allvarligt brottmål.
0: Det är lite intressant nu tycker jag att vi ska sitta här i Radio Bubbla och förklara de oerhört simplistiska saker. Som att om man har ett vittne i en domstol så är det bra om man kan se vederbörandes ansikte. Men det här är det vi är nu och det här är inte ens en diskussion i Sverige utan tvärtom. Det här är ju, nej, det finns redan JO-beslut på det här. Rådman Patrik Claesson, som har suttit ordförande för de här förhandlingarna. Han sa att det har inte varit aktuellt överhuvudtaget att kräva att kvinnan skulle visa ansiktet. Han säger att vi får inte kräva att någon tar av sig sin religiösa bonad. Det finns det JO-beslut på. Kan man då vara säker på att det är rätt person som vittnar, frågar Göteborgsposten. Nej, det kan man inte. I just det här fallet får man förmoda att A hade reagerat om det varit någon annan än den aktuella systern. Samtidigt avkräver vi inte lägg från dem som vi kallar. När de svarar ja på vår namnfråga så accepterar vi det. Det är egentligen ingen skillnad. Ingen skillnad jämfört med vadå? Vad menar Karl?
1: Ja, men det är dessutom så jävla in i helvete satans dumt. Därför att i en vanlig rättegång, eller vad man ska kalla det, där det inte förekommer niqab-klädda människor, det krävs det inget större, alltså det behöver man inte hålla på att slänga fram pass eller ID-kort eller körkort. Därför att åklagaren, förundersökningsledare, poliser och andra känner igen den som är åtalad och de som vittnar. De som är vittnar ska i princip alltid också ha genomgått förhör innan. Så det är ju en självklarhet. Det är klart åklagaren skriker att det här är om det är fel person som uppenbarar sig i vittnesbåset. Men de kan ju inte bedöma detta om personen kommer iförd niqab. Alltså så resonemanget är totalt befängt.
0: Ja. Det är en surrealistisk situation känner jag. Och bara för att begräva lite mer i det här som rådman Patrik Claesson säger. Han säger att man får förmoda att A hade reagerat om det inte hade varit hans syster. Och A är alltså den personen som står åtalad här. Och systern ska ge honom alibi. Men anta att det var så att hans alltså riktiga syster inte alls ville ge honom alibi. För hon visste ju att han var ute på nätterna. Och det hörde ju hon hur han kom och gick. Så istället så lät han sin kompis ta på sig en niqab. Och gå till domstolen. I sådana fall så hade inte han reagerat om det varit någon annan än den aktuella systern. Så det här är ju liksom, det är ju sånt sinnessvagt uttalande på så många nivåer. Jag tycker det är intressant att folk har så fullständigt resignerat. Och det är ännu ett sånt här krön av den postmoderna utvecklingen. Att sanningen och att förhålla sig till verkligheten på olika sätt har bara ingen som helst betydelse längre. Det spelar ingen roll vem du är om du vittnar i en rättegång.
1: Ja, du väljer bort exakt det här, de obehagliga sidorna av postmoderna tänkandet. Att verkligheten finns egentligen inte. Man ska förhålla sig till liksom text och tyckande och man kan ge upp det logiska tänkandet, för det finns några logiska luckor i den här rådmannens resonemang. Det är för att vad ska du med logik till om du ändå inte tycker att du behöver beakta en verklighet, utan ja, det är skrämmande.
0: Alltså logik, det är bara en sorts kolonialistiskt förtryck.
1: Ja, logik och förnuft är uttryck för vithetens maktstrukturer. Bort med det.
0: Jag kan ju förstå att sånt här är väldigt intressant på SSU-kurser och sånt där. Men i en domstol, ändå rådman Patrik Claesson, vad har han varit på för kurs? Vad har hänt egentligen?
1: Ja, men det är intressant. Alltså, vi har ju lite jurister och domstolsverksamma lyssnare. Mm. Alltså det vore intressant att veta om det pågår någon slags hjärntvätt även i det här systemet. Och jag drar mig till minnes den här diskussionen vi hade om den väldigt politiskt korrekta åklagaren i Nyköping som släpade en person inför rätta därför att den personen hade uttalat att han tyckte att det lät som ett bönutropet lät som en åsna skriande. Så att det kanske inte behövs ens hjärntvätt, utan rättssystemet är ju väldigt, som alla delar av staten, är det väldigt mycket en karriärväg för människor som inte kan få ett riktigt jobb.
0: Mm.
1: Och det är klart att de människorna blir lyhörda för politiska strömningar och så vidare. Och den här lilla Göteborgsrådmannen, han har väl tillräckligt mycket känselspröt för att uppfatta att nej, men nu gäller det liksom att vara mjuk i ryggen gentemot muslimska kulturella uttryck som niqaben, så att för guds skull alltså det, men han är lite mesig, alltså det korrekta tycker jag att alla i rättssalen ska införas niqab, så att niqabbärande vittnet inte behöver känna sig utsatt och ensam på något sätt.
0: Mm. Och det är också jättebra, för då du behöver ingen ställa några jobbiga frågor om vem som egentligen dömer, vilka som är nämndeman.
1: Det blir jättekul tillställning.
0: Vem åklagaren är. Vi kan diskutera vem som har finast mönster på sin niqab eller sånt istället. Men vi kan ha
1: får man ha mönster på dem?
0: Jag vet inte verkligen. Man har olika färger. Jag vet inte exakt vad man symboliserar. Man kan ha olika färger i alla fall. Och sen får vi ha en gissningslek om vem som är vem i våra 100% anonyma rättegångar i framtiden. Vad kunde möjligen gå fel?
1: Radio Bubbla.
0: 40 år sedan Entebbe, då israeliska specialstyrkor flög 400 mil och befriade 102 gisslan, innebar slutet för palestinska flygkapningar. Och det här är som berättelse som utspelar sig i juli 1976. Ja, det var faktiskt 4 juli 1976, det vill säga Amerikas förenta staters 200-årsdag. Då inträffade en flygkapning. Tyska vänsterextremister kapade ett plan som var på väg från Israel till någonstans i Europa. När de mellanlandade i Aten så tog man över planet. Jag har lite diffus minnesbild där. Jag kan få någon detalj fel. Sen vände man planet från Aten och flög söderut och landade i Uganda. Och där hade man en deal med Ugandas dåvarande diktator Idi Amin. Och det här var ju ett stort problem då. För det var massor med israeler som satt på flygplanet. Och jag ska säga att flygkapningar var väldigt, väldigt vanliga på den här tiden. Det var mycket vanligare än vad det är nu. Mm. Flygplanet kapade. Alltså under 1976 så hade man en flygkapning i månaden i snitt. Jag tror att det stod i den här artikeln. Men det var ett extra stort problem, för det var väldigt många israeler och de var i Uganda. Så hur skulle man lösa det här? Och lösningen som är berömd vid det här laget var en oerhört intrikat och ambitiös insats från israeliska specialstyrkor. Som flög ner med 4 Herculesplan, landade på flygplatsen i Uganda och rullade ut en limousin. En limousin i Herculesplanet för att de skulle tro att det var Idi Amin som hade kommit med sin limousin. Som skulle lura dem liksom. Så de landade på flygplatsen och fritog gisslan. Och det, allt sammantaget så gick det väldigt bra. Man betraktar den här operationen som en stor succé. Men det hände också andra. Fick också andra ringar på vattnet. Den här händelsen. Och en av dem var att den israeliska kommandosoldat som ledde den här attacken hette Jonathan Netanyahu. Joni Netanyahu. Och det var alltså Benjamin Netanyahus storebrorsa som var sån här supersoldat. Och så det här gjorde då, det här blev på ett litet startpunkt för Benjamin Netanyahu att kliva upp i rampljuset. Och familjen blev lite känd då för att Joni Netanyahu dog. Och dessutom så var Ehud Barak var också en del av det här kommandoteamet. Och allt som allt så tror jag att av de som var involverade i den här operationen så är det 3 av dem blev premiärminister för Israel förr eller senare.
1: Det är en bra skola för den som ska leda ett land. Jag tycker vi skulle ha det kravet på de som ska ingå i den svenska regeringen, att de ska ha deltagit i någon form av kommandoattack mot onda människor.
0: Ja, det blir inte många då. Det blir i Sverige till exempel, så blir inte så många kvar.
1: Det var mitt mål. Blir det någon kvar? Jag är lite fascinerad över namnet på han som ledde de tyska terroristerna.
0: Mm-hmm. Vad heter han?
1: Böse.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Den tar vi missa. Böse betyder alltså ond på tyska. Undrar det var ett taget artistnamn eller om han faktiskt hette så.
1: Ja, men han ser ut som han hette Böse tycker jag.
0: Wilfred Böse. Alltså tyskarna har väldigt konstiga namn. De kan heta såna här saker som ondska eller monster eller såna här saker. Det är inte så ovanligt faktiskt. Nej, Böse, han hette Böse. Det står ingenting på Wikipedia om att han hade tagit det namnet. Lysande. Ja. Ja, de är duktiga israelerna. De har väldigt duktiga kommandosoldater och sånt där.
1: Ja, över hela handlingen så visar det lite grann att vi gör vad som är bäst för våra medborgare och vi skiter i vad resten av världen tycker. Man hade ju en långsam period, vilket jag finner sympatiskt.
0: Ja, those were the days. Regeringen inför skatt på 3 kronor per standard plastpåse och 30 öre per tunn påse likt de man har till frukt. Väntas ge 2,9 miljarder till statskassan. Motiveras av finansmarknadsminister Per Bolund MP med att påsar kan hamna i havet. Ja, vi har alla hört talas om det gigantiska plastpåseön i Stilla havet. En kontinent likt en modern Atlantis som flyter runt enbart bestående av gammalt plast som svenskar har kastat i haven. Jag har hört att det är en myt det där med den stora plastön i Stilla havet, men den har fäst sig på vår kollektiva mentala näthinna och alla är väldigt, väldigt oroliga för det här med plast i haven, inklusive naturligtvis finansmarknadsminister Per Bolund. Som nu har skridit till verket och infört det nya, eller föreslaget. Jag tror det här återstår att gå via lagrådsremiss och klubbas och så vidare. Men regeringen säger då att det ska bli en ny skatt på plastpåsar. 3 kronor per vanlig plastpåse. Vilket gör att priset totalt för en plastpåse kommer att gå upp till 7 kronor. De här små genomskinliga plastpåsarna som åtminstone på min tid i Sverige, då brukade de inte kosta pengar. De brukade vara gratis att ta en sån här liten påse. Men de ska nu beskattas med 30 öre per påse. Så att gissningsvis då måste affärerna börja ta betalt för dem. Om de inte redan gör det. Ja, vad säger du, Boris? Känns det inte skönt? Känns det inte nu som att planeten och alla vi som bor på den kan andas ut? När vi äntligen har kommit till rätta med det stora havsplastproblemet?
2: Jo, Jag har svårt att artikulera, men jag känner liksom skräck och panik och är tacksam mot Per Bolund. Därför att om man tittar på två trender nu när det gäller miljön, så ingen har tagit upp det jag ser framför mig. För att å ena sidan så har vi då den här Atlantis-liknande tidigare okända kontinenten av sammanfogade plastpåsar som bara växer där ute på världshaven. Den finns ju säkert. Så tänker den där plastpåsekontinenten framför er. Och sen tänker ni på nästa trend. Att havsytan kommer att höjas när Grönland och Antarktis smälter. Så alltså vi riskerar att få en jävla kontinent av plastpåsar i huvudet. Som bara kommer flytande in som en här domuskasse tsunami. Och förgör allt i sin väg. Kan du tänka dig något hemskare? Vakna upp en morgon, gå ut på balkongen och se att det kom en enorm massa plastkassa bara vällande mot det. Tack, Per Bolund.
0: Jag tror att man ska tacka sin lyckliga stjärna om det händer. Varenda domuskassa är värd 7 spänn. Då blir man ju rik.
2: Tänk inte på det. Fan, det är en affärsidé.
0: Ja. Det är fascinerande, bara sällan är hyckleriet så blottlagt och så storskaligt. För att alla förstår ju, alla fattar att det här spelar absolut ingen roll för att skydda miljön. Svenska plastpåsar hamnar sällan i havet till att börja med, och hur som helst en väldigt, väldigt liten andel av alla plastpåsar. Det här är rent nonsens från ett miljöskyddsperspektiv. Det syften de fyller, det är dels naturligtvis att fylla på statskassan. Svenska staten har allt svårare att hitta nya sätt att exploatera sin skatteboskap. Men nu har man hittat ett sätt som man tror att man kommer undan med. Att man ska få 2,9 miljarder. Jag undrar lite grann hur man räknar på det här. Därför att efterfrågan på såna plastpåsar kan ju minska ganska drastiskt. Men jag och Sofia till exempel, vi har i många års tid, åtminstone så blivit Malta, så har vi haft bättre påsar, bättre än plastpåsar, tygpåsar och sånt där som är praktiska att ha med sig. Så att man inte får liksom hundratals plastpåsar som ackumuleras i hemmet som man inte har någon nytta av. Men, och det är lätt för folk att göra så. Men så det är den ena saken att de ska få pengar. Om de nu får 2,9 eller 1,9 eller hur mycket miljarder de får. Men den andra saken är ju att det är en del av den här underbara självspäkningen som svenskar ägnar sig åt. Och de tar på sig hela världens synder och ber om ursäkt och piskar sig själva för sitt mikroskopiska bidrag till diverse påhittade miljökatastrofer.
2: Ja, det är ju rent patetiskt. Alltså, om man tittar på världshaven är ju förvisso förorenade med plastpåsar. Det är inte det stora problemet. Och de stora floderna i världen är ju definitivt jävligt förorenade. Men inte heller där är plastpåsar problemet. Alltså det är en sån här mörkläggning av de verkliga miljöproblemen som är brottsliga alltså.
0: Ja, det är... Ja, den som vill ha informationen här kan ju enkelt googla. Jag såg själv en visualisering av plastutsläpp, om man tittar specifikt på plast, och var i världen plast släpps ut, och så var det liksom såna här ringar på olika länder som man kan jämföra storleken, och såna här gigantiska ringar som nästan täckte halva planeten på Kina och Afrika och så vidare, och sen en liten mikroskopisk prick som ens gick att urskilja på Sverige. Ja, det är så självklart, vi behöver nästan inte påpeka det, att det är rent trams att svenska plastpåsar skulle ha någon särskild effekt. Och att det inte handlar om miljöskydd. Men det är intressant att det är som tycker i, va? Det andra exemplet som lite liknande som vi hade förra året och sånt där, det var att plötsligt skulle alla sluta med sugrör av plast. Istället skulle man då ha papperssugrör. Och för det första så är papperssugrör helt värdelösa, därför att när man använder dem, det vill säga när vätska dras genom sugrörsmulda papper, så löses sugröret upp därför att det är gjort av papper. Det är det som händer när man blöter ner papper, vilket gör att det är svårt att använda dem, och så får man på sina läppar när man använder dem får man liksom flagor av uppblött papper därför att sugrören är gjord av papper. Dessutom så levereras papperssugrören. Man kan inte bara lägga dem i en hög som plastsugrör. Därför att då blir de fuktiga och förstörda. Därför att de är gjorda av papper.
2: Ja.
0: Därför måste man slå in varje papperssugrör med en plasthylsa. Med skyddsplast. Vilket gör att för varje papperssugrör som tillverkas, så måste du också tillverka en plastcylinder som är större än sugröret, i vilken papperscylindern ska förvaras. Det här är så urbota idiotiskt. Så ingen kan ju tro att det är en riktig sak. Och för övrigt så märkte jag att det nu var i Sverige förra veckan, så fick vi bara plastsugrör. Så det verkar ha gått över. Folk verkar inse att det var en urbota korkad idé, där med papperssugrören. Jag vet inte hur det kommer bli med plastpåsarna. Nu när den blir fäst i lag, så kanske den blir mer långlivad.
2: Jag tror att det har nyss lagt. Det finns tigga entreprenörer som kan göra pengar på galenskaperna. Så jag vet att det har nyss kommit en stor order till vårt finsnickeri här på anstalten om organiska sugrör i någon slags jord av asiatisk gräs, livgrässort. Det tror jag. Ja, ja, det är sant. Alltså, skrattar jag. Det är väldigt listigt, och det kommer liksom funka på alla hipsterställen i Stockholm och på Söder och sådär, att vi har liksom organiska sugrör som är säkert återvinn som man tappar dem i havet.
0: Problemet är att man måste frakta det här kinesiska gräset över hela världen. Jag tror att nästa års sugrörstrend, det tror jag blir att vi ersätter alla sugrör med lupinskälkar.
2: Du, det är faktiskt ingen dum idé. Det går säkert att med små borrar. Ja, jag ska ta upp det med de gossarna där nere. Det går nog säkert att utveckla den här produkten ännu mer.
0: Ja. Ge dem inga idéer, brukar vi säga. Men nu måste uppenbarligen vakta min tunga även när jag pratar med dig, Boris. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyheten.

0: noteringar, historiska bottennoteringar i termer av fertilitet. Det föddes nästan exakt 100 000 barn förra året. 100 051 barn för att vara exakt. Och det är ungefär 14 000 färre än snittet för föregående 10 år. Enligt Samnytt har skrivit den här artikeln. Och det innebär som fertilitet på 1,5 barn per kvinna. Som är den lägsta som uppmätts i Sverige på flera hundra år. Någonsin antar jag man har haft mätningar i hundratal. Och den här siffran då, 1,5 barn per kvinna. Det låter lite konstigt, men det är alltså en uppskattning av hur många barn kvinnor får i snitt under hela sitt liv. Om årets födslotal var konstant över tid, kan man säga. Så det är en sorts uppskattning vad det här skulle innebära om årets aktuella trender håller sig över tid. Och så finns det de här etniska skillnaderna som är extra intressanta. Det finns ju en föreställning om att invandrare skaffar mycket fler barn än svenskar gör. Och det ligger någonting i det på vissa sätt. Men det är inte exakt vad man ser i den här statistiken på den här nedbrytningsnivån. För det man ser är att kvinnor som är födda utomlands ligger också långt under reproduktionsnivå. Under 2,1. Och kvinnor födda i Sverige till utländska föräldrar, alltså andra generationens invandrarkvinnor, de har till och med lägre fertilitet än kvinnor med svenska föräldrar. Så att det är en mer komplicerad situation än många normalt tänker sig. Det finns vissa invandrargrupper som fortfarande skaffar väldigt mycket barn, men som gruppen invandrare som helhet har inte skyhög fertilitet. Och om vi ser då att svenskar har högre fertilitet än andra generationens invandrare, det är ju såklart en god nyhet. Och jag har faktiskt för ett antal år sedan hört inflytelserika svenska nationalister prata om det här som ett starkt vitt piller. Så tanken är någonting i stil med att vi har, det ser mörkt ut nu i Sverige, men trots allt så har vi tiden på vår sida. Därför att vi är på väg att avla ut invandrarna. Om än långsamt, men sakta och säkert om den här trenden håller i sig. För att svenskarna jobbar på och skaffar barn. Och en annan positiv sak som man kan se i statistiken, om man vill lägga den sidan till, det är att den svenska medelklassen har ännu högre fertilitet än andra svenskar. Så de bästa svenskarna, de ynglar faktiskt av sig och de blir fler. Så att den svenska befolkningen rör sig över tid mot att ha en mindre underklass och en större medelklass. Det vill säga en eugenisk utveckling. Det nämns också i den här artikeln att arbetslösa skaffar färre barn än folk som arbetar. Vilket såklart är naturligt och positivt. Det är så som det bör vara. Om man inte har lyckats ordna sin tillvaro så pass att man kan försörja sig, så är det såklart inte lämpligt att man skaffar barn. Sen handlar det om, i det här fallet, om kvinnor som arbetar. Man bör ifrågasätta på andra grunder. Det finns de här positiva trenderna innan jag pratar vidare om det här, Boris, vad tror du om de här siffrorna och om den här idén att vi kanske ändå befinner oss i en ganska okej demografisk situation, att vi har tiden på vår sida?
1: Nej, men det finns ju flera faktorer. Alltså jag blir inte så där jätteupplyft av att svensk medelklass sätter lite fler barn till världen än andra grupper. Alltså, jag är inte så jäkla säker på att det är väl bättre liksom än att de på Tjärna Ängar i Borlänge föder 4 barn per kvinna. Men jag har ju sett den svenska medelklassen och deras barn på så nära håll här i området. Så jag vet inte om det gör mig så glad. Eller får mig att tro att framtiden är bättre. Det finns ju liksom så mycket kvalitativa aspekter med det här med barnafödandet. Och det är ju helt andra saker som... Det viktiga sammanhanget, det är ju att börja diskussionen med att varför föder alla färre barn? Mm. Det är det intressanta, tycker jag.
0: Mm.
1: Och sen att en del av den svenska medelklassen fortsätter som förut, och kanske lite till. Det är av politiska, sociala, kulturella, nästan religiösa skäl så blir jag inte så, ser jag väl inte det som nationens räddning kanske.
0: Tur att den jugoslaviska medelklassen är bra på att ingla av sig i Sverige i alla fall.
1: Ja, nej, men det räcker.
0: Ibland skaffar så många som 4 barn per familj. Ni kommer vi långt på.
1: Ja, men det

0: Ja, faktiskt.
1: Ja. Alltså, jag tycker att den här idén den är väldigt problematisk. Jag ska säga det att jag har alltid tyckt att den är extremt märklig. Jag blev lite upprörd faktiskt första gången som jag fick den presenterad av mig av, ja, ska vi säga, en svensk högerdissident som jag inte ska nämna vid namn, men vars namn de flesta radiobubblarlyssnare skulle känna igen. Att vi håller på att vinna den demografiska kampen i Sverige. Liksom. Dels så tycker jag det är väldigt motbjudande att på något sätt acceptera premissen att vi ska ha en demografisk kamp. Att det är som flest barn vinner. Vilket är en oerhört liksom, så här, arabisk, afrikansk, det är en riktigt tredje världen premiss. Liksom. Det har aldrig varit, jag har pratat om det här många gånger förut, det bubbla, så kan jag inte gå in för mycket på det. Men det har aldrig varit det spel som europeer har spelat. Vi har aldrig varit starka för att vi har skaffat flest barn. Vi har haft mindre antal barn, mindre familjer än andra folk. Vår styrka har aldrig varit i att vi har varit många. När europeer var som starkast, när vi erövrade hela världen, när vi härskade över nästan hela världen, så utgjorde vi en tiondel av världens befolkning, precis som vi gör nu. Så det är inte att vi är fler än de andra som är vår storhet. Att inte förstå, att inte ha det perspektivet känns väldigt fattigt. Men det också, känns också väldigt enögt att bara titta på det demografiska om man ser till vad som händer i landet, för att visst, vi kanske kommer ikapp demografiskt någon gång i framtiden om vi kollar på SCB-statistiken, men vad händer under tiden, vad händer tills dess? Vi har inte årtionden på oss, dels för att Sverige som land förstörs på alla andra sätt, ekonomiskt, socialt, institutionellt, det är både ett andligt och ett materiellt förfall, så att våra ättlingar, de vinnarna i den demografiska kapplöpningen, de kommer ärva en förgiftad ruin om vi bara förlitar oss på demografi. Och sen tror inte jag att det bara blir ett gradvis förfall. Det är en sorts tankemisstag som folk gör. För att de inte tänker tillräckligt dynamiskt. Utan längs vägen kommer vi komma till vändpunkter. Där saker och ting tar en helt annan riktning. Som också har demografiska effekter. När kvantiteten, den kvantitativa förändringen slår över en kvalitativt språng. Så en sak som jag har pratat om gång på gång genom åren, jag försöker få folk att ta den här idén på allvar, det är att Sverige kan stå inför ett islamiskt maktövertagande och muslimer behöver absolut inte vara i majoritet för att ta över. Det är inte så att muslimerna blir fler och fler och så fort de är 51% så tar de över landet. Utan muslimerna är en minoritet när de tar över landet. Och deras styrka är att det finns välorganiserade och extremt motiverade muslimska grupper som arbetar för det målet. De finns i Sverige nu och de blir bara starkare och starkare för varje år. Så att om vi bara förlitar oss på vår adekvata fertilitet så kanske vi överlever genetiskt. Men våra barnbarn kommer vara blonda och blåögda muslimer. Vilket åtminstone jag tycker är ett nästan lika katastrofalt utfall som att vi utrotas. Men det är en intressant tanke och det är trots allt ett vitt piller, för att vid sidan av det så ser jag har kanske en mer positiv syn på den svenska medelklassens revolution än vad du har, Boris, för att jag känner att om det finns någonting som är värt att bevara, värt att kämpa för i Sverige, så är det just den svenska medelklassen, en bättre sortens svenskar. Jag är väldigt glad att höra att de reproducerar sig, och om de bara kan hålla sig för sig själv och fortsätta bilda familjer och skaffa barn, så är det en omistlig komponent till att komma tillbaka från den här fruktansvärda situationen som Sverige hamnat i. Utan det så går det inte i alla fall. Men Boris, får jag knyta an till en annan sak som du sa? För jag tycker för jag håller helt med om att den intressanta frågan det är, varför skaffa ingen barn? Vad är det som gör att varken svenska eller invandrare skaffar barn? Det är egentligen det vi ser här. Det är inte så här, vem är det som vinner, svenskar, invandrare? Det vi ser det är att ingen skaffar barn längre. Inte svenskar, inte invandrare, inte första generationens, inte andra generationens. Ingen är intresserad av att skaffa barn längre. Eller så finns det något annat som hindrar dem från att skaffa barn.
2: Ja, jag ska bara säga en sak om medelklassen där. Alltså det är, vi springer väl på olika delar av medelklassen, du och jag. Men jag ser ganska mycket medelklass här i området. Alltså väldigt mycket numera. Det flyttar in väldigt mycket familjer här som uppenbarligen nyss har skaffat barn. Alltså, och man ska inte lita så mycket på sina egna upplevelser. Men liksom 98% av dem består av par med kuvad man med ful skägg och keps och lite större aggressiv hustru. Och båda verkar alltid väldigt förvirrade, alla de här paren. Alltså när jag ser dem i aktion med barn och annat så tänker jag, varför i helvete skaffar ni er barn någon gång? Alltså jag tror att...
1: Att de är kulturellt skruvade just nu på grund av indoktrinering och sådär. Det är ju en sak,
2: ja, men exakt.
1: Det går över på en generation. Om man har liksom en lite sundare indoktrinering så kan man lösa det problemet med årtionden. Men den svenska medelklassen, det är det enda vi har. Alltså vi, inte du Boris, utan sådana som jag, det är det enda vi har. För att det är vi. Och det finns ingen aristokrati i Sverige som kan liksom återbefolka landet med sina fantastiska svenska supergener. Och liksom, den andra delen av befolkningen, säg liksom arbetarklass, underklass, har ju liksom mycket sämre gener. Så det är bara det är mycket, mycket sämre för Sverige om landet ska återbefolkas av den gruppen. Så därför, det finns inget annat. Det är antingen så är den svenska medelklassen eller så försvinner vi, blir helt irrelevanta. Det är bara det jag menar. Det är nästan axiomatiskt för att jag själv är en del av den folkgruppen.
2: Ja, men det är ju inte lika defekt som jag ser. Alltså, jag är ju gammal Lamarckian, va? Jag tror att det har slagit igenom redan. Om det här är genbasen för framtiden så att säga... Djupt orolig och era, mer orolig än vad förr och era vägnar. Men jag ska inte nöta om detta. Det kan vara att de sämsta elementen söker sig till Råsunda också.
1: Det skulle vara väldigt intressant. Jag vet inte om någon som har någon sån, det kanske något testresultat. Har någon som gjort till exempel IQ-test eller kanske högskoleprovsresultat nedbrutet på till exempel socioekonomisk bakgrund i Sverige? Det vore väldigt intressant att se, för att snittsiffrorna för befolkningen är inte alls samma som snittsiffrorna för de bättre delen av befolkningen. Svensk medelklass, det är bra grejer. Jag vill bara säga att det är min uppfattning. Det finns fortfarande riktigt bra genmaterial i det här landet. Och jag är ganska optimistisk kring den gruppen. Med eller utan en fungerande svensk statsbildning och allt det där.
2: Det gick ju att forska på detta förr när landet hade en värnpliktsarmé. Då kunde man liksom se vilka orter som var befolkade av idioter. Alltså i verklig mening nästan. Men det har vi inte längre. Det där var ju ett av skälen av att syna och skaffa värnplikten. Vi hade haft en jävla klar bild alltså av...
1: Vi såg de ädla uppsaliensiska generna längst upp på listan där.
2: Ja, men det skulle vara lättare att söka sig till... Man skulle liksom bara kunna titta på Värnpliktsverkets lister och sen bara... där skulle man kunna flytta. Och där ska man undvika att bo. Det är därför de avskaffar värnplikten antagligen. Som vi inte ska veta...
1: Finns det andra faktorer? Jag tycker det kan vara intressant att nämna någonting om det. En faktor, vi nämner det då, tycker det kan vara intressant bara påminna folk om att det är någonting som man måste fundera på. Det är de här enorma massvaccineringarna som hände i kölvattnet av coronaviruset för några år sedan. Från första början så fanns det farhågor om att de skulle ha skadliga effekter på kvinnors reproduktionsorgan. Att det fanns teoretiska skäl att misstänka det. Så långt innan någon fick den första sprutan av någon sån här mRNA-vaccin så satt vi i bubbla och pratade om den exakta biologiska mekanismen. Hur det skulle kunna sänka fertiliteten. Och nu har vi sett en stor dipp i barnafödande som sammanfaller med massvaccineringarna. Och det här är en fråga som fortfarande är tabu. Det har börjat skrivas lite i kvällstidningarna nu om vaccinskador och att vissa... personer har fått rätt mot vaccintillverkarna om att de har skadeverkningar som har fastställts beror på vacciner eller man tror det. Men vi vet inte den fulla omfattningen. Men förmodligen så beror åtminstone en del av den här nedgången i fertilitet på såna här läskiga saker som artificiella spikproteiner som ackumulerats livmödrar och fått kroppen att attackera sina egna reproduktionsorgan. Den här typen av saker. Liknande saker. Så det är värt att tänka på. Vi får se hur långt det tar innan medströmsdiskussionen kommer i kapp på den frågan. Eller man bör åtminstone börja undersöka det mer seriöst. Men en annan faktor som jag gissar är ganska viktig, det är att samhället har blivit ganska hopplöst och oinspirerande för både svenskar och invandrare. Mycket beroende såklart på massinvandringen som har förstört Sverige på så många olika plan. Av naturliga skäl så tänker vi på massinvandringens konsekvenser för svenskar framförallt. Men som vi för all del också har pratat om då och då. Så det är ingen fantastisk situation för invandrarna heller. Det är inte precis underbart och inspirerande att bo i Rinkeby. Det är ingenting som gör att man på en primal nivå känner att ja, nu är jag på en bra plats i livet där det passar att sätta barn till världen. Det finns inte mycket drivkrafter utöver religiösa drivkrafter att skaffa barn. Så att folk som är liksom väldigt starkt religiösa, de är så fanatiska muslimer och sånt där, de kommer oavsett att skaffa barn därför att det är vad deras imam säger åt dem att göra. Men de som inte har den drivkraften, de kommer hamna i samma sorts apati som alla som bor i Sverige.
2: Mm.
1: Och det här är liksom det större problemet med, eller ett av de större problemen med massinvandringen som man inte pratar om lika mycket. Den här grundläggande motsägelsen som finns, att man kan inte importera miljontals invandrare till Europa för att lyfta upp dem till en europeisk nivå av levnadsstandard och civilisation och så vidare. Utan det som händer är att man drar ner allas levnadsstandard. Det som händer är inte att afrikaner får leva i Sverige, utan att Sverige förvandlas till Afrika. Och invandrare får på vissa sätt bättre än sina hemländer, men över tid så får de en sämre och sämre situation. Vilket är det som människor reagerar på, framförallt känslomässigt. Det är som, hur har jag det i år jämfört med hur jag hade det förra året? Och efter ett år i Sverige så kommer du märka att nästa år så kommer din situation bli sämre. Bland annat för att de efterföljande vågor av invandring äter upp mer och mer resurser. Och världsbefolkningen tröttnar på att bära alla invandrare på sina axlar. Loggar ut i systemet, framförallt genom att sluta jobba, sluta anstränga sig, sluta ta ansvar, sluta skaffa barn och så vidare. Så att det som händer är att man får ett land som är urholkat och lika oattraktivt. Det är oattraktivt för invandrare som det är för svenskar.
2: Mm. Och sen ska man lägga till de grundläggande orsakerna till apati ska man också lägga kosten. Folk äter så jäkla underliga saker ända sedan barnaåren. Så jag tror att man blir inte en könsintresserad varelse om man liksom har varit vegetarian eller växte upp med liksom mängder av hel- och halvfabrikat. Vare sig någon vegetarisk eller inte. Och så är det uppfostran också. Att det är alltså dels hjärntvätten i skolan, dels frånvaron av, även om de finns fysiskt va, så finns det inte kvinno- och mansförebilder som föräldrar i någon speciellt hög utsträckning. Och det gör också att de socialiseras inte till barnen blir inte unga män och unga kvinnor och sen vuxna män och unga kvinnor, utan de förblir liksom någon slags Peter Pan-figurer hela livet. Och det bäddar heller liksom inte för könsumgänge och barn alls då. Och till detta kommer liksom alla elektroniska aktiviteter med bristen på fysisk aktivitet. Alltså allt bäddar för att folk inte... till slut så har vi en sån japansk situation där man inte är intresserad av det motsatta könet. Man fattar inte ens vad det är till för.
1: Mm. Det är viktigt där du säger om maten och denna sak som jag har slagit slarm om i årtionden nu, som är väldigt läskigt men som det pratar alldeles för lite om, det är att alla konstiga hormoner som vi förmodligen får i oss via både mat och kranvatten som vi dricker och så vidare. Vi har faktiskt en länk om det på Bubbla just nu, något som Elon Musk vill veva om att hormonella preventivmedel. Han säger att kvinnor blir tjocka för att de har ett preventivmedel och deprimerade. Och det är ett problem. Men ett annat problem är att samma substanser kommer ut via vattensystemen. Så alla människor får i sig spårmängder av de här hormonella preventivmedlen. Vilket gör kvinnorna mer maskulina och männen mer feminina och bara löper amok. Och dessutom så har jag förstått att andra typer av utsläpp som kommer från andra som inte specifikt från preventivmedel har liknande hormonella effekter. Så att det kan eventuellt bli svårt att ens komma undan det där om man dricker kranvatten. Kanske inte jättebra idé att dricka kranvatten. Ja. Men en tanke som jag har, man ska vara lite mer liksom, man ska se lite mer krasst på det här, det är att folk känner sig uppgivna och vill inte skaffa barn. Och någonstans så är det svårt för mig att egentligen beklaga den. Alltså vad ska man säga? Så ja, det är en tuff situation. För många människor i Sverige så kommer framtiden se mörk ut nu. Av massa skäl som vi vet och inte behöver upprepa. Så att om man ändå ändå ska förvänta sig av folk att de ska tycka att det är en jättebra idé att skaffa barn. Mm, jag vet inte, det är inte så realistiskt, vare sig liksom psykologiskt eller moraliskt. Sådana som vi, folk som lyssnar på Radio Bubbla eller andra människor som har en ganska hög nivå av medvetenhet, en hög nivå av agens och så vidare. Vi hittar ju vägar runt det här. Vi lever mycket bättre än plebejerna. Vi bor inte i förorter, eller vi bor i en annan sorts förorter. Där vi i många fall knappt ser några invandrare. Vi organiserar vår yrkesliv så att vi inte behöver ha med politiska kommissarier att göra. Konsumerar inte propagandaflödena från medströmsmedier som man blir deprimerad av. Och vi skaffar fler barn. Fertiliteten till exempel i bubblakretsen är ju mycket högre än i landet i stort. Alltså antalet barn per kvinna är mycket högre. Så att vi lever våra egna liv, många av oss frodas och många av oss störs inte ens särskilt mycket av den pågående kollapsen. Även bland folk som bor i Sverige. För att vi är medvetna om den, vi hanterar konsekvenserna på ett proaktivt sätt och vi skaffar barn. Och vi får barnbarn och våra genetiska linjer kommer fortsätta när resten av folket går i stå. Så jag vet inte hur upprörd jag egentligen är av det här med den låga fertiliteten. Så det så tycker inte jag att låg fertilitet är ett problem i sig. Det finns inget egenvärde i att öka antalet människor, inte ens antalet svenskar. Det har vi pratat mycket om tidigare. Mm. Det är kvalitet som är viktigt, inte kvantitet. Men det finns också en rimlighet i att folk inte ska få barn. För att samhället är mer och mer orimligt. Och för oss som ändå lyckas leva rimliga liv så finns det ingen fertilitetskris. Vi skaffar ju barn. Och även om vi måste jobba hårt på att jobba runt problemen, inte minst vad gäller barnuppfostran och skolgång och så vidare, så klarar vi det. Så då undrar jag om vi trots allt inte befinner oss i en eugenisk fas. Om man tittar på den delen av den svenska befolkningen som egentligen spelar någon roll. De som bör skaffa barn, skaffar barn i hög utsträckning. Och de barn som inte sätts till världen, de är ingen stor förlust. Därför att deras föräldrar har inte visat sig kapabla att navigera krisen. Lite selektionstryck som gör att vissa grupper reproducerar sig mycket mer än andra. Det är ju själva grunden för genetiskt framåtskridande. Och åtminstone i viss utsträckning så är det vi ser just nu.
2: Jo, nej men det där är en synnerligen vettig tankegång.
1: Sen har vi också det stora politiska problemet. Det här räcker inte. Men det är en komponent som faktiskt är på plats och funkar ganska bra. Sen räcker det inte om vi inte också löser det politiska problemet.
2: Ja, men det är en viktig komponent. Därför att skapas det sådana reservat, inte rätt ord, men sådana små arkipelager av kluster av sådana människor, så ökar det ju faktiskt möjligheterna för att det framträder ledarfigurer, eller hur man nu ska uttrycka det. Som tar tag i de konstiga figurerna som går på råsunda vägen och leder dem rätt. Det är ju en möjlighet. Men det är definitivt ingen möjlighet att hålla på och tjata om att man ska sätta fler barn till världen. Det är därför att de som gör det är inte bara att de tänker politiskt fel. De förstår inte hur folk är funtade. Och själva tanken på att övertala någon att sätta barn till världen för nationens bästa är ju så. Måste man övertala någon att sätta barn till världen, då lär inte den personen kunna få till ett barn som är till någon nytta för nationen. Det kan det bli ändå med lite tur, men själva tanken är så jäkla befängd så att man kanske inte ska yttra sig i barnafödande frågor om man tänker på det sättet, tror jag.
1: Nej, åtminstone så drar jag slutsatsen att inte vara så väldigt brydd över de här frågorna, utan bara det jag ser omkring mig. Det är positiva eugeniska signaler, jag är ganska nöjd med det.
0: Regeringsförhandlingar klara i Tyskland mellan Kristdemokraterna CDU, deras bayerska systerparti CSU och Socialdemokraterna SPD. Angela Merkel fortsätter som kansler medan Socialdemokraterna får utrikes- och finansministerposterna. Överenskommelsen måste ratificeras av SPDs 450 000 medlemmar för att regeringen ska kunna tillträda, vilket kan ske tidigast om 3 veckor. Ja, Tyskland gick till val i september förra året och har inte lyckats komma till ett nytt politiskt jämviktsläge sedan dess. För att valresultatet blev så problematiskt att man inte har kunnat bilda en ny regering. Det är en situation som är välbekant för svenskar på många sätt. Det blir bland annat därför det är intressant att diskutera. Förutom att Tyskland är ett stort och viktigt land och det som händer där är viktigt i sig själv. Men det är särskilt spännande från en svensk horisont. Därför att det som händer i Tyskland är alltså att ett parti som heter Alternative für Deutschland, Alternativ för Tyskland, som är, kan man säga, som är ett invandringskritiskt parti, väldigt, väldigt förenklat kan man säga att det är som en tysk variant av Sverigedemokraterna. De har rätt annorlunda profil politiskt, men de är kända för att vara ett invandringskritiskt och EU-skeptiskt parti. De kom in i förbundsdagen, tyska parlamentet, för första gången nu. Första gången de fick mandat, men de gjorde med besked. De fick 12-13% av rösterna och 94 platser i förbundsdagen. Så de kom alltså in från ingen representation alls till ungefär den nivå där de svenska Sverigedemokraterna ligger. Och de parlamentariska problem som uppstår är väldigt liknande det man har i Sverige och flera andra länder. Det vill säga att man letar desperat efter ett sätt att bilda en livskraftig regering utan att söka stöd från de förhatliga alternativ för Tyskland. Och i Sverige så har vi en särskild version av det där, nämligen oppositionen lägger sig platt och slutar vara opposition och låter det traditionella regeringspartiet styra ensamma och bara lägger ner sina röster hela tiden. Men i Tyskland så har man lite annan variant. Man kan säga kanske delvis att det inte är så olikt, men i Tyskland så har man en viss tradition av så kallade stora koalitioner. Große Koalition, eller Grocko, man säger i Tyskland. Tyskarna gillar såna här akronymer, förkortningar. Grocko. Grocko kallas Große Koalition, precis. Det är exakt som Gestapo. Så Grocko kallas själva arrangemanget och No Grocko kallas de som är emot stora koalitioner. Och det är inte första gången då, och det är heller inte första gången som Angela Merkel gör en Grocko-lösning. Faktum är att första gången som hon bildade regering så var det en stor koalition med Socialdemokraterna. Det här var 2005 tror jag. Något sånt, drygt 10 år sedan. Och det är lustigt att titta tillbaka på det som jämförelse, därför att Merkels första regering och även en av hennes ytterligare regeringar som hon gjorde senare. Så två gånger har Angela Merkel gjort det här tidigare. Båda de gångerna så var det för att hålla ett annat parti utanför regeringen, regeringsinflytande, nämligen PDS, som betyder, tror jag, partiet för demokratisk socialism, står PDS för. Och det är alltså, kan man säga, Tysklands version av Vänsterpartiet. Men i deras fall är det då ett arvtagarpartiet till det gamla kommunistpartiet från DDR-tiden. Så nu har jag bytt namn och nu heter de, det är precis som i Sverige, bytt namn till Vänsterpartiet, vad heter Die Linke. Då var det viktigt att hålla dem utanför. Och det är en princip som man liksom fläckvis har haft i Sverige, men man har definitivt övergivit den nu. Och även i Tyskland nu så har fokus skiftat till att det är alternativ för Tyskland som måste hållas utanför. Och därför måste man ha den här stora koalitionen. Man upplöser gränserna mellan regering och opposition. Och så nu försöker man igen. Men de här stora koalitionerna, de är av förståeliga skäl väldigt impopulära. Både inom CDU och SPD så är fotfolket och även många ledare väldigt negativa till den här idén. Det har inte varit så fantastiskt framgångsrikt över tid, vilket man ju också märker på valresultaten. Men nu så har man situationen att både Angela Merkel och i CDU och Martin Schulz i SPD står inför interna uppror. Och samtidigt som de försöker få ihop en regering så handlar det väldigt mycket om det interna spelet kring deras egna position i partierna och hur de ska säkra upp återväxten. Till exempel för Angela Merkel då, hon har då i den här dealen för att få till en stor koalition som sagt då att Socialdemokraterna ger stöd till hennes regering, men utbyte får hon då finansministerposten, utrikesministerposten och en post som är, om man ska säga, arbetsmarknadsministerposten. Socialdemokraterna har också naturligt nog. Och då har inte hon så många bra positioner att ge bort till sina bundsförvanter i sitt eget parti. Så att bland annat då Jens Spahn och Annegret Kramp-Karrenbauer, som man tänker på som sannolik kandidaten att efterträda henne, blir utan ministertaburetter i det här förslaget till regering då. Och Annegret Kramp-Karrenbauer är den som Angela Merkel hoppas på ska efterträda henne, tror man. Medan Jens Spahn är, kan man säga, en intern opposition, en mer konservativ utmanare, kan man säga, att ta över CDU så småningom. Samma sak är det Martin Schulz. Han har också problem med vissa regioner. Det är mer regionalt i Tyskland, politiken. I hans fall så är det partiledare i Nordrhein-Westfalen som säger att det går inte. Och han har gått så långt nu att han säger att han avstår från att bli utrikesminister.
2: Mm.
0: Vilket är liksom, ja, det hade han säkert sett fram emot. Martin Schulz är ju, förutom att han är ledare för tyska socialdemokraterna, så är han för detta president för Europaparlamentet. Så han har ju liksom säkert fortfarande högst ställda internationella ambitioner. Perfekt för honom att bli utrikesminister. Men det verkar som att han får välja nu mellan att antingen bli utrikesminister i Angela Merkels regering, eller att ge upp den ambitionen, eller att förlora sin position i sitt eget parti. Så att, jag tycker det är väldigt intressant sammanfattningsvis, därför att vi ser liksom en version av det scenariot som vi har i Sverige också. I Sverige har vi decemberöverenskommelsen och bara att avskaffa oppositionsbegreppet. I Tyskland så testar man det här med stora koalitioner, men i båda fallen så leder det till katastrofala konsekvenser för de etablerade partierna. För i båda fallen så är det ett helt dysfunktionellt sätt att förhålla sig till dels då politiska utmanare, men framförallt naturligtvis de underliggande problemen som är orsaken till att utmanaren, Sverigedemokraterna i Sverige, alternativ för Tyskland i Tyskland, att de överhuvudtaget uppstår och tar plats i parlamentet. Och det leder till dels då en sorts urvattning och avtrubbning, om det ens är möjligt att ännu mer urvattna de etablerade partierna, men också till de här interna splittringarna. Att båda de stora partierna i Tyskland är på bristningsgränsen nu. Och det är spännande att tänka på vad som händer i Sverige. I Sverige så manövrerar socialdemokrater och då den förment konservativa oppositionen i form av Moderaterna. Manövrerar desperat nu för att triangulera Sverigedemokraterna och byta position. Men det är inte alls självklart att båda de här partierna kommer överleva i sina nuvarande skepnader. Utan extrema interna maktkamper och splittringar och så vidare.
2: Men jag tror vi kommer att se, kan jag tänka mig lite skillnad av en orsak. I Sverige kommer vi att se ett gradvis kollapsande parti. Alltså de krymper och så flyttas det lite röster hit och dit i den här åtta klövern. I Tyskland tror jag vi kan faktiskt förvänta oss väldigt hårda inre strider, partisplittringar och framtida uppdelningar. Att vi kommer inte att se, mycket kan hända i Socialdemokraterna och mycket kan hända i CDU, CSU också. För att det är inte bara moment vi har där, är ju kampen om makt, alltså att sitta på taburetterna nära köttgrytorna. Det spelar roll för alla de här, både Merkel och Schulz. Och så är det flyktingfrågan, den ska hanteras givetvis. Men jag tycker alltid man har alltid kunnat se den här grundläggande skiljelinjen i hur tyska politiker vill positionera Tyskland i Europa och världen. Och sällan tycker jag har stått så tydligt som de senaste 10 åren. För att dels har vi, som vi pratade om någon gång, den falang som vill se ett Tyskland som har vänskapliga goda förbindelser med Ryssland och vill att Tyskland växer på det sättet. Och sen har vi ett mer USA-orienterat politikerskrå som också orienterar sig starkt mot Turkiet och ser Turkiet som en allierad. De där två sakerna går ju inte riktigt ihop. Och vad jag tror vi ser här, det är liksom hur de krafter som ser som anser att ett extremt starkt EU-tysk expansion i östra och södra Europa är fortsatt viktig. Goda förbindelser med USA och Turkiet. Det är liksom Merkel-Schultz-gruppen och de finns i båda partierna. Och i båda partierna finns också en annan grupp som inte vill delta i inringning av Ryssland, har bättre relationer med dem och som definitivt har en annan syn på invandringspolitik och Turkiet. Så att det här jag tror vi kommer att se nya skyttegravar grävas i tysk politik och det är jätteintressant. Och även Die Linke präglas av den här spänningen med en del ledare som antagligen kommer att gå loss därför att de vill ha en mer, milt uttryckt, mer restriktiv invandringspolitik och mer av nationell samling och en tydligare front mot Turkiet. Så det är extremt spännande vi kan vänta oss att se framöver i Tyskland.
0: Ja, det är intressant. Radio Bubbla. Amerikanska diplomater i Moskva uppger sig i allt högre grad trakasserade. Inbrott, flyttade möbler, ståkning, hundavlivande, sönderskurna däck och nedbajsad matta bland klagomålen. Vi nås nu av rapporter från Moskva, där den amerikanska diplomatkåren känner att de blir tråkade av sina ryska kollegor. De beklagar sig nu över att bland annat de finner sina möbler omflyttade när de kommer hem till sina lägenheter. Ibland så är det någon tv eller någon apparat eller lampor som är påslagna när de kommer. Fast de slog av det när de gick därifrån. Och som vi hörde i rubriken så har vi också några andra lite mer udda metoder som ryssarna använder för att pika sina amerikanska gäster lite grann kan man säga. Jag tycker det är en intressant kontrastverkan på något sätt med andra saker som vi brukar prata om. Menar, vi har pratat ganska mycket de senaste veckorna om den enorma militära uppbyggnaden i Europa och annorstädes med gigantiska NATO-övningar, tusentals stridsvagnar som ska träna, ett stenkast från ryska gränsen i Polen, missilsköldar, alla möjliga sådana här intressanta saker. Och här får vi liksom Rysslands svar. NATO har tanks, men ryssarna, jäklar i mig, de vet hur man gör sån här. Det känns som sån här skolgårdsbussträck. Man skör sönder däck och sånt. Lägger lite bajs på någon matta.
2: Vi vet ju hur hemliga agenter beter sig i kampen mot varandra. Det har man ju sett på film. Liksom, att de är alltid jättenoga med att det ska inte märkas att de har gjort en sån här, ett intrång i en fientlig agents lägenhet. Och agenten håller på att tejpa upp hårstrån och annat så man ska märka om de gått in där. Så det verkar så märkligt att de liksom sätter sig och bajsar på mattor, dödar hundar. Och jag tror nästan mer på liksom. Det vet man ju alltid att amerikanska diplomater i USA dricker för mycket. De minns väl inte att de inte har stängt av tvn och att de inte har haft toaletten helt enkelt. Alltså jag tror ju ryssarna har lite mer raffinemang. Att här har de gått från att liksom hålla på och jobba med paraplyer med förgiftade pilspetsar och annat till bajsande på halvmatte. Jag har svårt att se liksom intimidationsgraden i detta.
0: Det är det jag tänker också, att man är ganska tunnhudad om man är toppdiplomat på hemligt uppdrag i Moskva och så blir man så här kränkt över att någon bajsar på ens matta.
2: Du måste till alla vardagen tycka diplomatkretsar.
0: Borde i alla fall vara en av de mildare saker som har hänt den veckan. Och sen är också, det är intressant också att när de bryter sig in i ens lägenhet och gör den typen av saker så antar man att det här är rysk spion.
2: Ja.
0: Att det här är liksom spjutspetsen av den ryska underrättelseapparaten som går in och skändar ens matta på det här sättet. Så man kan alltid tolka det som att ryssarnas metoder har degraderats över åren. Och nu har man liksom devolverat till en mer primitiv form av diplomati. Man kan fundera över hur tunnhudade de amerikanska diplomaterna är. Man kan också fundera på om det verkligen är spioner som har gjort allt det här.
2: Det kan ju vara grannarna eller syrisk vaktmästare som, ja, men jävligt gnälligt helt enkelt.
0: Det här är, titta på nu en artikel från Fox News, ett av det amerikanska imperiets främsta propagandaorgan. Och det är intressant att de lyfter fram det här som en av sina, som ett av sina nummer, tycker jag. Det är väldigt svårt att tycka synd om amerikanska diplomater. Det är såklart, det är klart fel. Man ska inte byta sig in i folks lägenhet och sånt där. Men det är väldigt svårt att tycka synd om de här skurkarna som är i Moskva för att förhandla med en massa andra skurkar på den ryska sidan. Kanske om det här är den värsta problemen de har just nu, att det kanske inte är så illa ställt i världen som du och jag brukar tro ibland, Boris.
2: Vi kanske har överdramatiserat, men när jag läser den här Fox News, jag känner ungefär som när vi ibland diskuterar svenska lokaltidningsnyheter. Varför i helvete frågan inte mer, som det här exemplet, in at least one case killing a man's dog. Alltså, jag vill ju veta mycket mer. För det första, var den här mannen ute och gick med den amerikanska diplomaten, var han ute gick med sin hund i Moskva, och så kommer det fram någon ser ut som en rysk agent och skjuter hunden eller dödar honom med ett väldiktat karateslag, eller vad då? Eller sprang hunden för sig själv, och i så fall så vet man inte vem som dödar den. Alltså, det står så konstiga saker här.
0: Jag tyckte det var lite intressant.
2: Jag hakar alltid upp mig på periferin här, men, och i åtminst ett fall, för då finns det fler hundar som har dött där man misstänker att ryska agenter har varit i farten. Alltså, det finns en absurditetsgrad här, tycker jag, som är rätt stor.
0: Livet som diplomat och amerikansk spion verkar i alla fall intressant. Vem vet, kanske inte för sent att byta karriär, få en positionering i Moskva.
2: De får väl inga rekryter till diplomattjänst i USA nu, så att både du och jag kan anmäla oss.
0: Och jag är ändå kattmänniska, så jag tror inte det kommer drabba mig så mycket, de här skurksträckan som Ryssland håller på med.
2: Nej, men katter är ju, tror jag, nästan heliga djur som är Egypten, för att både Stalin och Lenin gillar katter.
0: Mm. Putin, han gillar mest björnar, tror jag, och hästar.
2: Och sibiriska tigrar.
0: Det är ett kattdjur.
2: Det är sant. Ja, det bor en lite leninist i honom också.
0: Saken är biff. Mitt CV skickas till amerikanska ambassaden under eftermiddagen här.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga... Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.

0: Radio Bubbla.
1: USA terrorklassar Nordiska motståndsrörelsen och tre av dess svenska ledare. Utrikesminister Tobias Billström M kommenterar att Sverige delar den allvarliga hotbilden. Amerikanska utrikesdepartementet beskriver gruppen som Sveriges största nynazistiska grupp med föreningar i Norge, Danmark, Island och Finland. Vi har pratat mycket i Radio Bubbla om processen som pågår i Tyskland för att förbjuda AFD, Alternativ för Tyskland. Det vill säga det landets motsvarighet till SD i Sverige. Och den processen har pågått steg för steg i många år. Och den började inte med AFD. Det började med att man började eskalera förföljelserna av andra, mer radikala grupper. Och de pågår också såklart, de förföljelserna i Tyskland. Så det är särskilt intressant att titta på hur liknande processer kan vara på gång i Sverige. Och nu har alltså en svensk organisation blivit terrorlistad av USA. Och den svenska regeringen applåderar. De säger, ja, vi skulle terrorlista NMR själva. Om vi bara hade en terrorlista, men vi har ingen. Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer, han säger att de funderar på att införa en sån lista nu. Men ja. Så alla är överens i alla fall om att NMR är ett stort hot. Inte bara mot Sverige och Norden, utan mot hela världen. Och det är därför som USA har listat dem som en global terrororganisation och deras ledare som globala terrorister. Så det är något helt otroligt vilka brösttoner man tar mot den här gruppen. Men det här handlar såklart egentligen inte om NMR. NMR är ett sorts pilotprojekt för den här typen av metod. Det vill säga terrorklassa högerorganisationer. Och vi vet att det är så. Det vill säga vi vet att det handlar om något annat för att vi vet vissa grundläggande saker om NMR. Det är en organisation som enligt de offentligt tillgängliga uppgifterna har 160 medlemmar i Sverige. Och så sägs det att de har 30 medlemmar i Norge och 70 i Finland. Alltså sammanlagt 260 personer. I senaste riksdagsvalet så fick de 847 röster. Så att om vi antar att alla medlemmar i NMR i Sverige röstade på det egna partiet. De har nog ganska bra partipiska, så tror jag alla gick och röstade. Då var det alltså 687 icke-medlemmar som röstade på NMR. Det vill säga trots deras idoga arbete, trots all deras agitation, så lyckas de inte ens fixa 5 externa röster per medlem. Och jag säger inte det för att vara elak mot NMR. Jag beundrar människor som är dedikerade till sin sak, även i stark motvind. Och jag tycker att NMR är en mycket mer sympatisk grupp än till exempel Moderaterna eller Folkpartiet. Och det var bara ett par månader sedan som vi hyllade deras aktion på Järvafältet när de rev ett zigenskt tiggarläger som kommunen hade ignorerat i 10 års tid. Tummen upp. Så att jag menar inte säga nedsättande saker om NMR. Det jag säger är bara att NMR är en väldigt liten grupp som är oerhört långt ifrån att vara någon sorts hot mot ordningen i Sverige eller någon annanstans. Tyvärr. Jag önskar att det svenska systemet var så bräckligt att det kunde hotas av små radikala högergrupper. Och jag önskar att NMR hade tiotusentals medlemmar. Det tror jag skulle ha alla möjliga bra konsekvenser. Det skulle vara mer intressant. Men det är inte den världen vi lever i. Vi lever i en värld där NMR är en mikroskopisk och totalt marginaliserad organisation. Utan någon som helst möjlighet att utöva politiskt inflytande. Utöver liksom enstaka aktioner. Som det där med tiggarlägret som var jättebra. Så att även om de kraftsamlade. Även om NMR använde alla sina resurser för någon stor aktion. Satsade allt på ett kort. Kanske skulle göra något på någon av de små öarna i centrala Stockholm till exempel. Det skulle inte ha någon effekt därför att de har inget folkligt stöd. Hela befolkningen i Sverige skulle som en man fördöma NMR och deras aktion och politiken skulle skifta i motsatt riktning från vad de hade önskat sig. Och som jag förstår NMRs affärsidé så handlar inte den om att ta makten på demokratisk väg. Så att det är inte ett problem för dem att de inte har en majoritet av svenskarna bakom sig. Alltså en liten minoritet kan åstadkomma en hel del. Men man måste ha en viss förankring. Man måste ha någon typ av liksom trendlinje och momentum om det ska bara hända saker. Om man inte ens kan uppbåda 1000 röster i ett riksdagsval, då är man inte ens i närheten. Och förmodligen kan man dra en rätt säker slutsats att man har inte rätt sorts organisation, man har inte rätt sorts ledarskap för att skapa ett sådant stöd. Men Om vi ska tro amerikanska UD och svenska regeringen så är SNMR ett allvarligt hot mot Sverige och mot demokratin i Europa och så vidare och så vidare. Och Per Öberg, Fredrik Weideland och Robert Eklund är farliga globala terrorister. Ja. Boris, hur ska man förstå den här terrorlistningen? Vad är den egentliga orsaken till att de gör den? Vad är planen på lite sikt?
0: Den egentliga orsaken är att Kristersson ringde, det som hände var att Kristersson, eller någon i hans gäng, ringde USA och fixade det här. Det ser ut så här att sittande regering, inklusive de andra partierna i riksdagen, har ju ett oerhört behov av att måla upp nazihotet. Och det har ju varit ett jäkla nazihotande och nazistämplande genom åren. Men det är så uppenbart att det inte funkar längre. Alltså, alla vet ju att det som man brukar säga, nazismen i Sverige består av ungefär 20 aktiva som sitter i södra Dalarna och bakar bullar. När de inte river det här lägren. Det var en aktiv och trevlig insats. De är ju liksom inget hot. Ingen köper. Det är liksom bara fredagsberusade sossar som fortfarande kan få för sig att skriva på nätet att det finns ett nazihot. Och då måste man ju liksom, och det räcker inte att Kristersson säger det, Lars Strömer säger att ja, det finns ett högerextremistiskt hot. Se på Gubbängen, alltså ingen köper det. Vad gör man då? Jo, man ber USA terrorstämpla NMR. Då får man liksom en internationell kvalitetsstämpel på det hela. Då kan man hänvisa till detta, att, men för Guds skull, de är ju terrorstämplade av USA. De har 100 år av erfarenhet av kamp mot terrorismen. Alltså då, på så sätt får man nazispöket att materialisera sig lite mer. Och det är, jag tycker det mest intressanta med detta är hur snabbt repressalierna kom. Sveriges Radio intervjuade en av de här tre personerna som dessutom sa att ja, men jag lämnade ju NMR för flera år sedan. Men när jag vaknade dagen efter så hade min bank stängt mina konton och kastat ut mig som kund. Och det är sådana saker vi kommer att se. Snart kommer det man kunna säga att ja, men det här är ett aktivt nazistiskt hot i USA. Sagt det. Vilka har på något sätt varit i närheten av att uttrycka förståelse för att de åtminstone ska ha yttrandefrihet? Då är man liksom kryptonazist. Det kan komma, mycket väl komma fler stämplingar från USA. Och då kommer banker följa efter. Och för man vill aldrig stöta sig med USA. Och dessutom så är det så att politikerna får det här, kan peka på terrorstämplingen. Man slipper upprätta en egen lista och ta interna inrikespolitiska bråk. Så vi kommer att se mer av detta. Och svenskar kommer att få uppleva att det är inga problem för liksom IS-terrorister att flyga ut och in i Sverige. Men själva kommer de kanske upptäcka att nej, men du står faktiskt på vårt flygbolags lista som terrorist. Du kan inte flyga med oss. Flyga med någon annan. Alltså det är början på en mer organiserad repression av alla som vågar något, enkelt uttryckt. Och ett tecken på det fördjupade samarbetet mellan Sverige och USA.
1: Mycket intressant. Tror att det också kan vara att det kan komma en process som liknar den i Tyskland, där man försöker etablera ett visst sätt att hantera misshagliga organisationer och sen applicera samma metoder på större organisationer. Sverigedemokraterna till exempel, de har ju, det är ju allmänt etablerat i den offentliga debatten och så vidare, att de har nazistiska rötter och så vidare. Så att det är inte, från det perspektivet så är det väldigt enkelt att få liksom en naziststämpel och något som riktas mot nazismen att vandra vidare mot Sverigedemokraterna. Tror vi ska stålsätta oss för det?
0: I steg två, ja. Ponera, alltså tidigare regeringen skulle inte göra detta. Och de tycker att de behöver SD-stöd. Man tar inte koll på ett stödparti. Och i deras ögon är SD städade och fina. Och även om det inte vore det så är de nödvändiga. Men om Magda kommer tillbaka till makten. Hon har ju också alldeles utmärkta kontakter med USA. Och de vill givetvis tacka henne för stöd och uppmuntran när det gäller NATO och annat. Hon är lika ivrig som Ulf. Det, Alltså att sossarna, att Magda och Morgan gör en hemställan i smyg till USA om att terrorstämpla SD, det håller jag inte alls för otroligt.
2: Slottskällans bryggeri förvärvas av Coppersmiths. Efter 20 år som oberoende aktör tar prisbelönta ölmakare verksamheten till nästa nivå med ny ägare och flytt från Uppsala till Västerås. Ja, Slottskällans är ett... jag tänker på det lite grann som ett modernt bryggeri. Men när jag läser den här artikeln så inser jag att det också på ett sätt är ett lite... ett delvis hävdvunnet och klassiskt bryggeri. Jag minns dem lite grann från upptiden när jag bodde i Uppsala. Och då hade bland annat en kamrat som jobbade på Slottskällans. Han jobbade extra på Slottskällans medan vi gick på gymnasiet tillsammans. Och han berättade fantastiska berättelser om det här stället. Jag fick intrycket att det var en ganska magisk plats, den här ölfabriken. Och att de hade en ledare för verksamheten. Som jag måste anta, jag vet inte det, men jag antar att det är Anders Slotte, vdn, som intervjuas i den här artikeln. Han framstod som en sån här, ja men som en Ayn Randiansk karaktär nästan. Som en ölets Hank Reardon.
0: Jaha, ja.
2: Så jag har alltid tänkt på det här som det är en av de liksom libertarianska, randianska... fascinerande företagen. Ja, men gör bra saker, vinner internationella... Jag är själv ingen ölentusiast, dricker inte, tycker inte öl smakar så väldigt gott, men de har ju fått mycket priser och sånt där i alla fall.
0: Ja, alltså jag är fascinerad av dryck, men öl är liksom... Jag har aldrig gått igång riktigt på det och fått samma fascination inför det som inför andra drycker. Ja, när jag såg den nyheten så fick jag en chans, fick jag faktiskt min analys är lite grann här att Slotte är ju en ganska, han är veteran på området och ganska kunnig, och jag gissar att han säljer Slottskällan därför att han ser vartåt det barkar med hela ölnäringen i Sverige.
2: Mm-hmm.
0: Vi satt där på redaktionen och pratade om det i förmiddag, så min lilla tes och teori är att vi har ju de senaste åren i Sverige sett en explosion av hantverksbryggerier och små lokala bryggerier och så vidare. Och det är långt ifrån alltid bra produkter faktiskt. Man gör sitt yttersta för att marknadsföra sig med så... Många gör sitt yttersta för att marknadsföra sig med så udda öl som möjligt. Marknaden kommer aldrig kunna bära alla dessa ölsorter, och du får inte ekonomi i ett litet bryggeri om du inte tränger ut på angränsande lokala marknader i alla fall. Det gör att vi kommer att se det här krascha och implodera, och man kan mycket väl få en ordentlig backlash för öl som dryck, och parallellt med att smaker svänger. Så jag kan tänka mig att faktiskt smakpendeln slår tillbaka till ganska släta traditionella öl utan alla konstigheter. Och sånt kan även drabba Slottskällan. Så jag gissar faktiskt att det är därför han säljer i god tid.
2: Slotte, han kanske är snarare som ölets Francisco Danconia. Precis som Francisco satte eld på sina koppargruvor.
0: Mm.
2: Och sätter Anders Slotte eld till de kopparkärl där den ljuvliga gyllene drycken bryggs.
0: Han tar pengarna och hoppar in i en annan bransch, är min gissning.
2: Ja, det som var lite tråkigt med den nyheten var att se att Slottskällan ska flytta från Uppsala när företaget har sin historia till en nybyggd industrilokal i Västerås som Coppersmith har byggt. Det behövs för att skala upp produktionen, säger Anders Slotte. Men då är det ju inte riktigt samma sak. Ny ägare, ny grafisk profil och ny fabrik där man gör. Nu kommer ju ölet smaka annorlunda och så vidare. Men välförtjänt exit får man anta för Anders Slotte. Jag hoppas han har gjort en riktigt rejäl hacka och att han börjar om igen i en ny bransch.
0: Hoppas jag också. Man ska faktiskt inte underskatta deras roll för ölintresset i Sverige. Så jag hoppas, precis som du, att han går från affären med en välfylld plånbok.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Man i Molkom reglerar sjö ideellt med egna dammar under 40 år. Länsstyrelsen kräver nytt tillstånd, vilket medför kostnader mellan 300 000 och 1 miljon kronor. Ja, bubblarubriken

0: så har man fortsatt att ha det här systemet trots att vattenkraften som det handlat om från början inte längre är i bruk. Därför att den har tagits över i olika steg och nu är det en Leif Vidén som äger och driver de här dammarna. Han tog över den här verksamheten 1978 och sedan dess har inte vattenkraftverket använts. Men han har känt ett ansvar för att hålla de här dammarna i bruk. Och vi kan komma till det sen. Varför man kan anta att han känner det här ansvaret. Hur som helst har han gjort det här utan personlig ekonomisk vinning som det står. Alltså inte utbundet energi, inte haft några andra skäl förutom att han vill undvika konsekvenserna. De negativa konsekvenserna för området om den här uppdämningen inte skulle vara kvar. Men nu har han fått problem därför att Länsstyrelsen i Värmland säger att han måste söka tillstånd för att behålla de här dammarna. Och först måste han då göra en massa förarbete för att söka. Och det kostar mellan 300 000 och 1 miljon som han ska hosta upp. Och det stannar inte där, utan dessutom så måste han betala för alla åtgärder som Länsstyrelsen helt säkert kommer att besluta om. Och deras sagda syfte här är att skydda vandrande fiskar. Problemet är bara att i Norumsälven som flyter genom den här sjön så har det aldrig funnits några vandrande fiskarter. Åtminstone inte sedan 1629. Uppenbarligen va, eftersom det har varit uppdämt på samma sätt under de här ungefär 400 åren. Vilket då Leif Vidén påpekar. Och samtidigt så påpekar han att det stora problemet är att om man tar bort den här dammen, då kommer vattennivån i Molkomsjön sjunka med 1 meter, 1,5 meter, kanske mer. Så sjön kommer försvinna. Fastigheter som nu ligger vid sjön, om du har ett hus med sjötomt till exempel, det huset kommer ligga rätt långt upp på land. Och mellan huset och sjön så kommer du istället ha ett torrlagt område med gammal sjöbotten som kanske kan bli en äng eller en skog eller någonting, men som just nu helt enkelt är sjöbotten. Så att det som Länsstyrelsen hotar med här, det är inte det de säger att de vill, men konsekvensen, om Leif Vidén säger att jag tänker inte betala 1 miljon för det här, om han bara rycker på axlarna, då orsakar Länsstyrelsen att Malcolmsjön försvinner och att man förstör hela bygden runt den här sjön.
1: Och det är inte bara det att det kommer att kosta honom pengar om man skulle gå med på Länsstyrelsens absoluta krav och bekosta utredningar och annat. Han har alltså, det är inte bara det att han har ägnat sig åt det i 40 år utan egen vinning. Han har ju fått lägga ut, det har ju kostat någon tid och pengar och resurser att göra det här på frivillig grund helt enkelt. Och det vackraste av allt, det är när han förklarar att nej, men han har hållit det här vid liv och skött det här. Inte bara därför att natur, omgivning och bygd behöver, utan för att han hoppas ju också att en dag så här kraftstationen går igång igen. Det är ju jättevackert. Och då får han de här länsstyrelse byråkraterna på sig. Det är...
0: Ja, det är väl kanske det som de vill förbjuda. Vi har ju haft flera inslag tidigare om hur intensivt de motarbetar alla försök till småskalig vattenkraft i Sverige. Och de har ju även i det här fallet, det är för övrigt så som de har varit tidigare, att det finns gamla tillstånd enligt gammal lagstiftning. Och i det här fallet är det ännu bättre, ännu starkare tillstånd, för han har ett kungabrev. Ett kungabrev från 1947 där man har fått godkänt och dessutom fått lite statsbidrag. Han hade tillstånd av Gustav V att driva de här dammarna. Bättre kan det inte bli, kan man tycka. I många fall så handlar det om att man har tillstånd enligt de gamla vattenlagarna som numera är ersatta av miljöbalken. Men det finns en juridisk ordning här som innebär att de gamla tillstånden ska vara giltiga. Ska vara samma tillstånd som miljöbalkstillstånd. Men den nya rigorösa miljöbalken är ofta det som ställer till det.
1: Här tycker man nuvarande kung borde faktiskt ingripa. Han värnar ju om miljö och bygdehistoria, säger han. Så att han är ett utmärkt exempel och uttalat sitt stöd för den här hjälten.
0: I sanning, det var verkligen en fin gest, tycker jag, om kungen vill ingripa. Tänk

0: Bizarrt det ändå. Jag tänker 1629. Det var ett tag sedan. Det var Gustav II Adolf. Kung i Sverige. Gustav den store. Han kanske hade finger med i spelet. När de här dammarna byggdes. Och sen har det liksom 400 år. Mycket hinner ändå på 4 år. Den här kulturbygden. Som finns runt den här sjön. Jag tycker det är synd om de som bor i det här området. Och om Leif Widén som är en visionär. På ett sätt önskar jag att han skulle få igång vattenkraften igen. Men det finns också en annan sida av mig som önskar att han ska rycka på axlarna. Och säga det här får mark- och miljööverdomstolen ta ansvar för. De får se nu konsekvenserna av vad de gör. Och sen bara öppnar han dammluckorna och tömmer ut Månkholmsjön.
1: Ja, men det är intressant, alltså du har varit inne på det, men det är ju alltså, länsstyrelsen är obehagligt onödiga inrättningar alltså, men dessutom är de extremt lögnaktiga, för de tittar på deras hemsidor så har de ett program för vad som, för att berättiga sitt byråkratande ute i skog och mark. Och det säger man också att i sådana här fall så är ju förstahandsmålet bevarande av kulturmiljöer vid våra vattendrag. Men går deras grej igenom så kommer man ju att underminera vad som är en kulturmiljö vid vattendrag. Och ser en del hus kanske hamnar under vatten. Eller åtminstone får avsevärda vattenskador och folk får flytta. Och det kommer givetvis sätta spår i ekologisk mångfald och så vidare. Som har utvecklats under de här 400 åren. Men de här fina orden för sin byråkratiska gärning... Det är inte syftet med länsstyrelsen. Syftet med länsstyrelsen är att stå ner på varje folkligt initiativ och att folk själva tar ansvar för skog och mark och sin närmiljö. Då jävlar går man på dem därför att det ska vara rätt sorts tillstånd, man ska ha gått rätt väg. Och bara för att knäcka och kuva folk helt enkelt. Det ska bli för dyrt för dem. Man vill inte ha såna här människor gående fria och ta initiativ och sköta saker och ting. Alltså länsstyrelsen är, de kommer undan med för mycket. Alla svenska byråkrater kommer undan med för mycket, men länsstyrelserna de är väldigt, väldigt lömska.
0: Men tänk vad bra det kommer bli, Boris, för alla fiskar som kan börja vandra upp för Norrumsälven.
1: Det är lika kokos som vi hade för några veckor sedan när de gav sig på det här kraftverket i Nossan. Alltså det fanns ju inga riktiga skäl när det gäller fisket där i den ån. Men ändå så liksom hänvisar man hittar ju på saker helt enkelt. Jag är med fan på att de kommer att plantera in fisk här bara för att man ska kunna liksom säga men det här, nu har allting blivit bättre. Idioter.
0: I sanning.
2: Radio Bubbla. Abro.

0: Mikael Damberg S förklarar ungdomsrån med våta förnedringsinslag med att förövarna känner hopplöshet över att inte ha en plats i samhället eftersom de inte gått ut skolan. Jag vill egentligen att vi ska prata om Micke Dambergs kommentarer specifikt, så att låt oss backa lite grann och packa upp den här nyheten. För att sätta det lite annat sammanhang så kan vi titta på en länk som vi hade häromdagen som handlar om en undersökning som polisen har gjort. Tydligen så har man haft en stor konferens med hundratals svenska experter på barnrättsfrågor. Och inför det så har polisen presenterat en undersökning av brott som begås av barn. Där man har konstaterat att man på fyra år, de senaste fyra åren, så har man haft en 100-procentig ökning. Alltså en fördubbling av antalet fall där barn rånar barn. Man har också haft en stor ökning av brottsmisstänkta flickor. Så att fler flickor är misstänkta för brott och flickor under 15 år som begår våldsbrott. Vilket är väldigt ovanligt, och poliserna själva är förvånade över att det är så vanligt. Karin Götblad uttalar sig i den här artikeln som vi har. Hon har pratat en hel del om det här i medierna de senaste dagarna. Och hon berättar bland annat då att hon har blivit häpen över grovheten. Att det är våld mot huvudet, sparkar, hot om att döda. Som Karin Götblad själv säger. Det säger inget om de psykiska skador barnen drabbas av. Men det finns ju också där. Så det vill läsa om. Alltså, våld mot huvudet, sparkar, pistolhot, bränd med tändare, hot om att döda, hot om att bomba skolan, hugg med matkniv, bett samt barn som rivits, släpat, kastats och låsts in av andra barn. Karin Götblad gör faktiskt några kommentarer som jag tycker är inte helt orimliga. Så här säger hon till exempel. Det är ofta klasskamrater som utsätter varandra. Det går inte att tänka sig att vuxna skulle utsättas för sånt här av sina arbetskamrater utan att det skulle uppmärksammas. Vi skulle aldrig acceptera det. Men det är vanliga barn som rånas på väg till och från skolan, som kallas hora och får höra att de ska få en glock i käften. Jag tycker att vi sviker barnen. Så ytterligare en aspekt av de här brotten som vi har pratat om ett flertal gånger till Radio Bubbla, som alternativmedier har skrivit om länge, men som medströmsmedier precis nu börjar uppmärksamma. Det är de här inslagen av utstuderad förnedring som kommer med till exempel ett rån. Så det är inte bara att man tar någon sak när man rånar, man tar någons plånbok eller någons mobil, utan det är också rasistiska tillmälen. Vi har sett fler fall av att man klär av offret, alltså man tar ifrån offret deras kläder också, så att de står liksom nakna eller bara underkläder, ibland ute i svensk vinterkyla. Flera uppmärksammade fall senaste tiden innehåller den här, det som Bubblarubriken då kallar för våta förnedringsinslag. Det är en elegant eufemism, men det handlar alltså om att man rånarna, om vi så kallar dem rånare, urinerar på sitt offer. De säger åt offret ibland att öppna munnen för att låta sig då bli pissad i munnen. Och dessutom så har det inträffat flera gånger att man har filmat den här handlingen för att lägga ut den på internet, och den har läggt ut på internet i vissa fall. Jag har själv tyvärr sett en av de här videorna. Jag ville se det med egna ögon, och det var riktigt hemskt alltså. Senast var det ett rån som ägde rum i Stockholms tunnelbana. Ja, det tror jag det hände i december, men det uppmärksammats nu därför att rättegången har ägt rum. Det var en ung svensk kille som blev attackerad när han gick av på Björkhagens tunnelbanestation. Så han blev rånad, misshandlad, tvingad att ta ut pengar från en bankomat. Först säger rånarna, det är inget personligt, vi gör det här för att överleva. Men sen så börjar de säga att han är en ful och smutsig svensk, och det är därför han ska bestraffas. Och sen så kommer misshandeln, och sen så återigen då så börjar de urinera på honom. Och det här är det som Mikael Damberg reagerat på, och som det äntligen har börjat skrivas lite om i medströmsmedierna. Det här tänkte vi ska försöka prata lite grann om, Boris, därför att det här handlar ju inte om brottslighet i någon normal bemärkelse. Det är fel egentligen att prata om det som rån. Det handlar inte om att människor rånar varandra för att de är på jakt efter pengar. Det handlar om någonting helt annat än en vilja att förödmjuka och tortera.
1: Ja, alltså vi har ju inte att göra med människor. Det här är ju galna hundar. Alltså om något av det här skulle inträffa att mina barn under den åldern, så skulle jag liksom, om det gick att få tag på förövarna, söka upp dem. Och jag skulle njuta av varenda sekund som jag bankade skiten ur dem alltså. Och sen skulle jag söka upp deras föräldrar och spöa upp dem också. Jag fattar inte att vad är det för människor som, för det första, i föräldrafrågan, vad är det för människor som sätter barn till världen och inte söker upp förövarna och ger dem ett rejält kokt stryk? För det andra så är en intressant fråga, vad har de här galna hundarna för föräldrar? Jag såg en tv-intervju med Karin Götblad där hon berättade att det som skrämde henne, det var ju liksom att när man, de gånger man får tag på de här galna hundarna och förhör dem, så svarar de hela tiden ingen kommentar. Det är inte det de säger. Och det sjuka tyckte hon var att de, eftersom de är minderåriga, har de en förälder med sig. Och föräldrarna uppmuntrar dem att säga ingen kommentar. Så föräldrarna ska stryka också. De här människorna ska ju slängas ut ur landet per omgående alltså. Släng dem i vatten, låt dem simma liksom till närmaste kust. Det är obegripligt att detta accepteras. Och Mikael Damberg är ju inte värst liksom i sina kommentarer. Nej. Stefan Löfven är ju sinnessjuk. Han börjar om att ja, det här är följden av nedskärningar i fritidssektorn. Så man stänger en fritidsgård och så, och kasta ut honom också ur landet med sig i farten.
0: Mm.
1: Ja, jag finner det obegripligt. Alltså det enda jag kan göra är bara få utbrott. Det går inte att resonera lugnt och sakligt om detta. Flatheten är ju så jävla obegriplig.
0: Mm. Det finns många intressanta frågor där. Men alltså, varför är inte reaktioner annorlunda? Alltså föräldrar vars barn blir utsatta för det här. Varför beväpnar de sig inte och går och dödar de som har utsatt deras barn för det här? Vilket skulle vara som den naturliga reaktionen. Och jag har hört många människor i de här dagarna som säger att om det här hände mina barn, då skulle de få växa upp utan pappa, därför att jag skulle döda de som hade gjort det. Och det är en sån här naturlig reaktion. Samtidigt så är, de vet ju det, att då får deras barn växa upp utan föräldrar. Därför att det kommer inte finnas någon nåd, ingen som helst förståelse i det svenska rättssystemet för folk som gör så. Oavsett vad man tycker om det, så är det bara ett faktum att man behandlar många typer av brottslingar med silkeshandskar, men garanterat så blir det absolut strängaste straff som man kan utdöma om någon tar lagen i egna händer. Så att man kan samtidigt förstå att de inte gör det, för att man vet att svenskar i praktiken är rättslösa och straffas oproportionerligt mycket hårdare än då de egentliga förövarna i de här fallen. Jag är ju ganska bekymrad med de här reaktionerna som kommer från politiker. Det är ju bra att politiker på något sätt börjar prata om det. Att det inte är totalt tabu att uppmärksamma att det finns. Och vi får ju liksom vara tacksam för lilla när medströmsmedier äntligen börjar skriva om det. I enstaka fall. För att det är det som behövs för att flytta fram positionerna. Men reaktionerna från Stefan Löfven, från Mikael Damberg och så vidare, de är väldigt talande. För att jag håller med om att Mikael Damberg inte är värst. Men man ser ju även där hur svårt han har, hur totalt oförmögen han är att prata om det på ett rimligt sätt. Vi får se om vi kan hitta pratminusar. Han får frågan då, någon ber honom att förklara i en intervju, lite osäker på, jag tror att det är tv kanske, han ber honom att förklara. Han säger, jag tror inte jag ska ha en förklaring, jag väntar nog på att kriminologer och andra berättar för mig vad det beror på. Han ska vänta några år alltså, på kriminologisk utredning. Men det är uppenbart att det finns total brist på moraluppfattning här, att de här unga killarna kan begå nästan hur vidriga åtgärder mot andra ungdomar som helst. Det är någonting som brister i föräldrarollen, men också att samhället inte ingriper tillräckligt tidigt. Och sen säger han, det måste ju handla om bristande föräldraroll och om normer och moral, värderingar som man går över i de här gängen, och det är väldigt allvarligt. Det andra är väl att en del av ungdomarna känner hopplöshet, att de inte har klarat skolan, att de inte känner att det finns en plats för dem i samhället. Och den här typen av otroligt flata kommentarer som gör att man kommer säga från till exempel socialdemokratiskt håll att det här är ett stort problem, vi ska ta in med krafttag och så vidare. Men i praktiken så blir det en utredning, någon hearing. Man drar det här långbänk och till slut kommer fram till att det beror mest på utanförskap. Det beror på liksom att ungdomsgården har lagts ner. Svenskar är rasister. Skatterna är för låga. Välfärdsstaten är för liten.
1: Försöker du reta upp mig?
0: Men du vet att det kommer bli så. Och i slutändan så bygger man en till ungdomsgård och höjer skatten.
1: Ja, det är alltså jag önskar fanns ett parti som förordade och liksom offentlig avskjutning av de här elementen. Och då utanförskap, de här människorna ska, varelserna ska befinna sig utanför samhället. De vill inte vara del av samhället, och skulle de vilja ska vi inte släppa in dem i alla fall.
0: Ja.
1: Jag fattar inte att ingen, någon är det. Alltså man ska inte önska så, nej jag ska inte, nej.
0: Ett förslag som cirkulerar, som nämns oftare och som framstår som hyfsat rimligt så vitt jag kan bedöma, är att införa en mild grad av kollektiv bestraffning, i det att om en medlem av en familj begår ett brott så åker hela familjen ut. Så det spelar ingen roll då om det är vem i familjen det är, eller om det är ett barn eller en vuxen. Om någon begår sånt här brott så utvisar man hela familjen, alla anhöriga åker ut. En sån regel skulle eventuellt kunna vara som en sorts, jag säger inte att jag tycker det är den rätta lösningen på problemet. Den rätta lösningen på problemet är att alla människor från de här kategorierna ska ut i landet. Men som ett mellansteg som man skulle kunna föra fram politiskt och få gehör för och kunna klubba igenom. Kanske att man skulle kunna testa någonting åt det hållet.
1: Ja, man måste börja någonstans. Jag tror det är väldigt viktigt att liksom vara jävligt konkret i åtgärder. Och då är den typen av kollektiv bestraffning mycket, mycket rimlig. Då kan även liksom helt lealösa föräldrar inse att oj, ja, jag åker ut och om inte lilla Ahmed sköter sig. Då får vi låsa in honom på toaletten då.
0: Ja, föräldrar från sådana här kulturer, de kan disciplinera sina barn på ett sätt som den svenska staten aldrig skulle drömma om att göra. På gott och på ont. Så det är inte bara för att de är föräldrar, utan för att de kommer från en kultur som ser på barn på ett annat sätt.
1: Det gäller att nyttja de mekanismerna. Det leder övergångsprogrammet inför kollektiva bestraffningar helt enkelt.
0: Tyvärr ser det också så förutsägbart vad som kommer hända nu. Alltså den politiska reaktionen kommer bli ungefär som vi har sagt nu. Och tyvärr, alltså det är fruktansvärt att tänka på, men många, många fler svenska barn kommer bli utsatta för som man säger då, rån med våta förnedringsinslag. Hundratals, kanske tusentals svenska ungdomar kommer bli utsatta för det här innan det händer någonting. Och nästa utveckling som vi måste ändå på något plan måste vi hoppas att det händer, att folk börjar ta saker i egna händer och agera, bilda medborgargarden, liksom en sorts utomrättslig rättsskipning för att lösa de här problemen. Så det är någonting som vi alla behöver tänka på också. Hur ska vi förhålla oss till det? Hur ska vi förhålla oss till de konflikterna som kommer när rättsväsendet, det officiella, korrupta, tandlösa rättsväsendet, börjar agera mot det privata, sunda rättsväsendet som förr eller senare kommer börja bildas av folk. Decentraliserat. Då kommer finnas många människor som behöver moraliskt stöd och praktisk hjälp när de har agerat på ett förnuftigt sätt.
1: Det är väldigt viktigt. Jag tror vi kommer att se trots allt två typer av rörelser. Dels en kortsiktig snabb med folk som faktiskt organiserar sig för att hålla efter de här varelserna. Till slut så måste liksom folk börja vakna. Och det andra är en mer långsiktig rörelse, att folk lämnar områden och städer där man ständigt måste vara på sin vakt och vara orolig för barnen. Att man söker sig till områden och städer där man slipper det här drägget helt enkelt. De två sakerna kommer vi att se, och båda är ju önskvärda.
0: Ja, det är ju vi pratade om häromdagen också. Det tror inte vi var i sändning då, men white flight-trenden ökar väldigt starkt från Stockholm.
1: Ja.
0: Fler och fler som flyttar ut, färre och färre som flyttar in. Framförallt folk i den åldern som har barn. Trenden verkar vara att folk flyttar till Stockholm ibland för att påbörja sin karriär. Men när deras barn kommer upp i en ålder att de ska börja förskola och skola, så flyttar man ut ur Stockholm, ut i Stockholms län. Ofta hem till, säger SCB-statistiken, det län där ens föräldrar kommer ifrån. Och också generellt kranskommunerna kring Stockholms län får flytta till Knivsta och sådana ställen.
1: Det hemska är ju alltså att det är områden som man kan fly till och bygga palisader runt minskar ju. Det är sig en oroväckande trend. För att fundera på detta, okej, folk flyttar från Stockholm i kranskommunerna. Hur många acceptabla kranskommuner finns det egentligen? Och det är ingen idé att flytta till de större städerna i Stockholms närhet. Eskilstuna, Västerås, Uppsala, Örebro. Det är ju liksom eländesorter också. Så att det är kortsiktiga att bygga ett effektivt självförsvar av nöden också.
0: Ja, alltså alla vill flytta till Knivsta nu. Det är liksom lite grann trendiga grejen. Knivsta i vid bemärkelse. Det finns några liknande kommuner.
1: Mm.
0: Men det gör att jag tror att man måste tänka två eller tre steg framåt. Vad händer om några år när jättemånga fler har flyttat till Knivsta? Det är också ju fler som flyttar till Knivsta, desto fler flyktingförläggningar och så vidare kommer att byggas i Knivsta. Så att problemet kommer följa efter. Så vill man ha ett antal år av någorlunda lugn och frid, så måste man flytta lite längre bort än så.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Falsk amerikansk ambassad i Ghana har drivits av internationellt brottssyndikat i 10 år. Nöjda klienter har kunnat köpa värdefulla resedokument. Myndigheter överraskade och stänger ner verksamheten i somras. Många frågor återstår.
4: Är jag en dålig människa som blir lite lycklig av den här nyheten?
3: Jag tycker att det är ganska fantastiskt faktiskt. Och man kan fråga sig om det här drabbar någon fattig.
4: Ja.
3: Det är amerikanska staten då som blir snuvade på sitt monopol på att utfärda amerikanska pass. Jag måste säga att det finns många saker som är väldigt uppmuntrande och lustiga med den här nyheten. Det finns alltså en amerikansk ambassad, en riktig amerikansk ambassad i Accra, med Ghanas huvudstad. Men dessutom har det funnits en alternativ amerikansk ambassad dit man kan gå för att till exempel köpa ett amerikanskt pass, köpa inresetillstånd till USA och, intressant nog, köpa visum till Schengenområdet.
4: Ja.
3: Och till Indien och till Sydafrika. Och här någonstans kan man tycka att kunderna skulle kunna ana oråd. Hur kommer det sig att den amerikanska ambassaden utfärdar visum till Indien och EU? Men det är som de säger, man ska aldrig, man ska inte titta för noga på den här hästen som man får som gåva.
4: Nej, men om jag klev in där och sa att nej, men tjena, för 6000 dollar så kan du få ett nytt pass, visum och andra dokument. Men jag skulle inte fråga så mycket, jag skulle bara kolla om det såg bra ut. Det är väldigt prisvärt.
3: Ja, verkligen. Och den andra saken som är fullständigt fascinerande, det är att den här verksamheten har pågått i 10 års tid.
4: Ja. Ja, men nöjda kunder, ingen klagar.
3: Ja, men och de har haft en ambassadbyggnad, de hissar den amerikanska flaggan varje dag. Och i 10 års tid så har de bara kört på. De har haft lite hjälp då från politiker och byråkrater i Ghana som har sett inom fingrarna och låtit det här pågå. Men den riktiga amerikanska ambassaden verkligen inte upptäckt någonting. För man kan anta att de skulle ha agerat på något sätt. Men det här har bara gått på i 10 års tid. Och man vet förstås inte hur många pass som har utfärdats av den här ambassaden. Men när man gjorde en razzia så hittade man 150 pass. Och på ett annat ställe i januari så hittade man 190 olika pass. Så de hade i alla fall så pass mycket omsättning. De hade också egen produktion av pass. Nämligen en skräddarverkstad där man syr klänningar och sånt där. Men man också använder symaskinerna för att göra pass. Man måste sy bindningen på passen för att det ska se äkta ut. Så måste man ha en särskild maskin.
4: Ja, men synergieffekter, det är jättebra.
3: Väldigt smart faktiskt. Väldigt smart uppsatt.
4: Det gläder mig att se att det finns tydligen fortfarande en holländsk ambassad, en extra holländsk ambassad verksam i staden också.
3: Ja, vi vet inte hur många ambassader de har, men åtminstone den holländska är still going strong. Så att om ni är i Ghana och behöver ett nytt pass, håll i åtanke nu att den amerikanska ambassaden är tyvärr nedlagd, åtminstone tillfälligt. Däremot är det bara att hålla utkik efter Nederländernas flagga och gå till deras specialambassad, så kan ni säkert köpa pass till nästan vilket land som helst. Ja, det är entreprenörskap.
4: Ja, berömvärt.
3: Hatten av till ambassadentreprenörerna i Accra.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Oscar Swartz, MeToo och prata om det, del av sexuell kontrarevolution där kvinnor insett att de förlorat på 60- och 70-talens sexuella frigörelse. Unga kvinnliga debattörer förespråkar nu istället avhållsamhet. Vägen framåt är en nykter syn på biologiska könsskillnader. Oskar Swartz är en, för de som eventuellt inte känner till honom, kanske våra yngre lyssnare. Han är mest känd för att han grundade Bahnhof, alltså internetleverantören Bahnhof. Och det här var då tidigt på 90-talet. Bahnhof var väl den första eller en av de första oberoende internetleverantörerna. Och han lämnade Bahnhof på någon gång på 00-talet. Och då för det laget hade Jon Karlund kommit ombord. Jon Karlund tror jag var anställd nummer ett på Bahnhof. Jag tror att han var vdn, första vdn som de anställde. Inte första anställda. Och han, så han, de drev Bahnhof tillsammans. Och det är ju än idag då, som många säkert känner till, Jon Karlund som driver Bahnhof. Men då för en 15 år sedan ungefär så klev Oskar Swartz av företagsprojektet för att syssla med annat. Och han har som dess varit en, ja man kan väl säga en fri debattör, författare. Framförallt med fokus på yttrandefrihet och internetfrågor. Och nu för tiden, sedan ett antal år tillbaka, så driver han någonting som heter 5 juli-stiftelsen. Som är en, jag tror man kan säga en Bahnhof-anknuten organisation. En mer ideell gren av deras verksamhet som verkar för yttrandefrihet på internet, tror jag man kan säga. De har dels IT-tjänster som de tillhandahåller. De har en VPN-tjänst och de har någon anonym mailtjänst och jag tror någon till sån här mer teknisk grej som de levererar av då, jag tror kombinerat ideell och kommersiell basis. Och så har de diverse nyhetstjänster, opinionsbildning, think tank verksamhet och sånt där. Och i våra kretsar så är det säkert välkänt att vår egen hax, Henrik Alexandersson, är en av dem som är med och driver de här sakerna. Men Oskar är lite grann spindel i nätet på den fronten. Ja, hur som helst, den här artikeln då, den handlar om någonting helt annat. Den handlar inte om yttrandefrihet och internet och allt det där. Ja, kanske på något subtilt indirekt sätt, men den här artikeln handlar om MeToo-rörelsen, MeToo-fenomenet. Och artikeln tar en avstamp i en artikel som Katrin Kielos skrev för 14 år sedan. Och som Oskar Swartz säger att han haft i bakhuvudet sedan dess. Framförallt hennes tes som hon uttrycker är att, och nu citerar vi Katrin Kielos, att män varje dag har sex med kvinnor i tron att det är sex, medan kvinnorna samtidigt upplever sig ha blivit våldtagna. Så det finns en idé här då om att två saker kan vara sanna samtidigt, trots att de ytligt sett verkar stå i konflikt med varandra. Ett ganska märkligt schizofrent eller postmodernt sätt att se på det möjligen. Men ett exempel då som tas upp här, det är Soran Ismail-fallet. Och det är väldigt intressant att få lite bara ytlig koll på, för att jag har hört om det här att Soran Ismail, som är en svensk, vad är han, kurdisk eller sånt där, jag tror han är kurdisk komiker i Sverige, som har fått någon sån här MeToo-sex-anklagelse. Jag tror han försvann, jag vet inte om han kommer tillbaka nu, men han försvann ett tag och jag hörde bara så rykten om att han har gjort någon sån här dålig sexuell grej och sånt där. Och tydligen då, har jag lärt mig idag, så var det som hände att han hade en relation med en kvinna som pågick i, jag tror, mer än ett års tid. De träffades alltså, i alla fall dussintals gånger. Som var en sorts en sexuell vänskapsrelation. Man hade vänskap och sex, men det var inte som en romantisk relation. Men de hade däremot någon typ av BDSM-relation eller sånt där. Och den här relationen tog slut, och efter att relationen tog slut så polisanmälde hon Soran Ismail och sa att han har i själva verket våldtagit mig, sexuellt utnyttjat mig under hela den här tiden. Och Soran Ismail ska bli väldigt chockad över det här, för att för honom var det uppenbart att det här var en frivillig relation. Men det är också, det här var en del av en sorts feministisk kampanj. Det fanns en Facebookgrupp jag vet inte exakt vad den går ut på, men jag uppfattar i alla fall som en sorts feministisk kamratgrupp där den här polisanmälan då utannonserades, jag tror innan det gjordes. Nu ska jag gå till polisen, anmäla Soran Ismail. Nu ska du sätta dit alla asen. Och ivrigt på Edva. Jättebra syster, nu ska vi krossa patriarkatet. Och vad det är för någonting. Så det var som också en sorts politisk kampanj eller något sånt där. Och tydligen så har hela historien slutat med att det blev inget. Soran Ismail blev frikänd. Eller om det var, jag vet inte om det gick rätt igång, men Soran Ismail blev i alla fall inte dömd för någonting. Man kunde inte bevisa att han blev frikänd eller åtalet blev nedlagt, jag har glömt vilket, men han anmälde den här kvinnan sen för förtal och vann. Så att hon blev dömd för det här efteråt. Så han har på det sättet blivit då rent vad eventuellt, att man kan säga i den här situationen. Ja. Så den här reflektionen över Soran Ismail-fallet leder vidare till en analys att den sexuella relationen på 60- och 70-talen blev inte så bra för kvinnor som det var tänkt. Alltså kvinnors sexualitet skulle befrias. Sex skulle vara, det skulle vara liksom fritt och obundet. Man skulle ha sex för vänskaps skull. Det skulle inte bara vara någonting som var inlåst i det förtryckande patriarkala äktenskapet och så vidare. Men det har visat sig att det inte har fungerat så bra. Särskilt inte för kvinnor. Och här då citerar Oskar Swartz ett antal kvinnliga debattörer som har insett det här. Och han citerar bland annat en Saga Kavalin. Ett nytt namn för mig, men det verkar vara någon typ av ung skribent, 16-23 år gammal. Hon är en skribent och debattören och sånt där som är aktiv nu i samtiden. Hon ska tydligen ha sagt, återigen då ett citat: det enda den sexuella revolutionen egentligen åstadkommit är ju att tvinga alla kvinnor bli obetalda horor under bordellmamman Tinder. En annan person som citeras är Josefin Holmström. Jag tror att hon skrev en artikel om kanske-mannen. Jag tror att det var hon. Jag kanske blandar ihop det här, men det var en sån här artikel, jag tror vi nämnde den förbifarten i Radio Bubbla också, en debattör om kanske-mannen som skrevs av den här Josefin Holmström. Och i samband med det så fick hon en fråga från Sveriges Radio om hennes kritik av den sexuella frigörelsen. Är det någonting som implicerar till exempel att man inte bör ha sex utanför äktenskapet? Och Oskar Swartz menar på att det här förmodligen var menat, alltså från reporterns sida, från SR-reporterns sida, så var det menat som en sorts reductio ad absurdum. Att hon måste rimligen svara nej på den frågan. Men hon svarar istället entusiastiskt att ja, det tror jag vore en jättebra idé om man väntade med sex innan man var gift. För övrigt verkar hon ha bytt efternamn som dess, och det verkar att hon faktiskt har gift sig efter den här kanske mannen artikeln. Hon beklagade sig över hur svårt det var som kvinna att få till en sån lösning. Ytterligare intressant exempel han tar upp då är Ebba Witt-Brattström, som ska ha sagt att en man inte ska få vara inne i en kvinnokropp om man inte vill ha ett förhållande. Därför att kvinnor är inga sexuella serviceinrättningar. Ja. Så att Oskar Swartz slutsats då, det är att han skriver så här: entusiasmen och framtidstron på 60-talet var stor. Om bara skammens och traditionens fjättror kapas skulle kvinnor minsann bli lika kåta som män. Könen skulle ha samma form av lust och behov. Men så blev det ju inte. Vilket börjar stå klart för de flesta. Så att han slutar säga att problemet är att man har ignorerat biologiska könsskillnader som man aldrig kan komma bort ifrån. Och att, ja, att män och kvinnor har inte alls samma sorts lust och behov. Och det är en intressant reflektion då, eventuellt, att även liksom, kvinnliga debattörer, som feminister, legendariska feminister som Ebba Witt-Brattström börjar förstå det här. Och att den sexuella revolutionen på 60-talet eventuellt nu följs av en sexuell kontrarevolution som leds av kvinnor som inser att någonting har börjat gå fel.
4: Ja, fast jag är precis lika misstänksam som jag är mot kultur, men är jag mot kulturkvinnor. Och lite grann tycker jag att Oskar missar en sak här. Det är ju det att dels är ju frågan om hur pass omfattande den så kallade sexuella revolutionen var egentligen. Och jag tror det gäller väldigt mycket så tenderar även jag alltså ibland att blanda ihop, tror jag, upplevelser hos ett ganska begränsat skikt i Sverige och ett begränsad grupp kvinnor med hur det är i verkligheten. Jag är inte riktigt säker på att Koljonen eller Ebba Witt-Brattström eller Josefin Holmström eller så vidare, att deras beskrivningar har så mycket att göra, eller åtminstone hade så mycket att göra med verkligheten i Sundsvall eller Kiruna eller någonting sånt, för att ta orter som är mycket långt bort. Jag tror att det här är ett storstads- och kulturskiktsfenomen. Och den här kontrarevolutionen att talas om, det är ju Alltså väldigt mycket av MeToo handlade inte så mycket om bitterhet över, menar jag, handlade inte så mycket om bitterhet över att man inte fick ha ett förhållande med den man gått i sängs med. Det handlar om att man inte fick de här tjänsterna, jobben eller böckerna utgivna eller vad det nu kunde vara. Som man hade förväntat sig när man gick till sängs med X, Y eller Z. Det här är liksom en MeToo var på många sätt de delupprop som syntes, alltså bland kulturarbetare, skribenter, teaterarbetare, filmarbetare och så vidare, de som syntes mest, det var ju hämndaktioner, att vi har fått ligga med en massa tjocka gubbar och vi hade inte säkra mycket för det, här får ni tillbaka. Så att man ska inte bara prata om frågan om besvikelse över att man inte fick ett förhållande som man kanske hade hoppats på, utan det är också en fråga om att man inte fick den tjänst som man gick till sängs för. Det tror jag är en väldigt viktig faktor i MeToo. Mm. Och sen att det blir en viss masseffekt också, att om kvinnor har börjat anmäla X, Y eller Z, Virtanen eller Lille Soran, och om man själv har liksom haft sex med någon av dem, så vill man ju inte liksom, och alla kompisar vet om det, så man är ju tvungen att hänga på dem. Man kan liksom inte då framstå som jättemesig och inte anmäla Virtanen eller Soran eller vem det nu kan vara. Så att det, alltså MeToo är också ett exempel på den här massgalenskapen och det irrationella beteendet, tycker jag, i begränsade sociala skikt.
0: Mm. Det är väldigt intressant, tycker jag, MeToo-fenomenet, just för att det är så mångbottnat. Det finns många olika aspekter av det. Alltså jag har tänkt ganska mycket på det, och vi har pratat om MeToo säkert 3-4 gånger tidigare i Radio Bubbla, men det finns alla de här sakerna, det som Oskar Svart skriver om, det som du pratar om. Jag har andra saker som jag tycker är de mer centrala sakerna som jag tar fasta på. Alltså, det finns en form av kritik mot MeToo som är ganska vanlig kanske i våra kretsar. Som är någonting i stil med det här. Man säger att ja, men MeToo gör en hön av en fjäder. Man våldtäktsanmäler för små saker. Folk har haft liksom lite pinsamt sex på fyllan som man kanske inte kan stå för fullt ut dagen efter. Men so what? Det är sånt som händer. Man får hantera det på ett vuxet sätt. Man kan inte springa och skrika våldtäkt bara för att en sån sak händer. Jag instämmer personligen inte med det tankesättet. Jag tycker att man missar någonting väldigt viktigt dock. Ja, jag har varit inne på det här tidigare och pratat om det ämnet Radio Bubbla, men jag tror att det är ingenting...
4: Jag säger det igen.
0: Ja, alltså det är ingenting som man kan avfärda, vare sig som att kvinnor är neurotiska, nojar över småsaker eller sånt där. Jag tror en vanlig linje av kritik som finns. Och det är heller ingen uttömmande förklaring. Alltså det ligger mycket i det du säger om att MeToo är ett elitfenomen. Den sexuella revolutionen var ett elitfenomen, och även kontrarevolutionen, den medialt synliga kontrarevolutionen, det är också ett elitfenomen. Och det handlar delvis om besvikelser, man fick inte det man... Det fanns liksom en transaktionell dimension i de här sexuella kontakterna. Man fick inte det man tyckte att man skulle få i utbyte. Och då har man då elitfeminister som använder sex som en förevändning för att attackera män och för att erövra deras maktpositioner. Så det är också någonting som jag tror verkligen... Det ligger givetvis en hel del i båda de här sakerna. Men det centrala för mig, det är att de här sexuella handlingarna som pratar om det och sen MeToo fokuserade på, de är onaturliga och destruktiva. De är inte våldtäkter, men de är inte heller bagateller som folk borde skaka av sig. Därför att en stor del av vår civilisation handlar om att ordna saker på ett sånt sätt att den typen av handlingar kan undvikas. Och det vi har gjort på 60-talet är att riva ner en av civilisationens stöttepelare och återgå till ett barbariskt, ett nästan djuriskt tillstånd, utan respekt, utan vördnad för den mänskliga sexualiteten. Och det har haft katastrofala konsekvenser. Och inte bara för eliterna, utan för breda folklager. Om man tänker på till exempel Tinder och sånt där. För det är inte bara kultureliten som sitter på Tinder. Det är svårt att jämföra sexualiteten med någonting annat. Därför att det är en så unik dimension av vår tillvaro. Man ska försöka beskriva hur stor och viktig sak det är. Men det är bokstavligt talat den mest centrala och grundläggande mekanismen för hela vår existens, eftersom det är genom sexualiteten som vår existens reproduceras, och därför är en otroligt viktig och väldigt stor del av våra väsen är kopplade till och upphängda till och betingade kring sexualiteten. Så att tro att man kan ha sex lite hur som helst, det är ungefär som att tro att man kan äta vad som helst. Och man tänker så här, ja men om jag känner för att äta ditt eller datt, då har jag rätt att göra det. Ingen ska komma och säga till mig att det är dåligt för mig, att jag måste äta någonting annat, att jag måste äta mindre. Och sen då när man blir gravt överviktig eller man blir sjuk på grund av näringsbrist, då kan man börja veva omkring sig, peka finger, säga att det är Coca-Colas fel som prackade på mig sin läsk. Det är McDonalds fel som inte packade in vitamintillskott i mina pommes frites och så vidare. Men det låter löjligt när man säger det så, därför att när det gäller mat så är vi medvetna om att vi ofta har aptiter som det inte är sunt att tillfredsställa. De flesta vet att det är dåligt för dem att äta för mycket eller äta fel saker. Alla vet det. Men vad gäller sex så har vi ett par generationers tid försökt förneka att exakt samma sak gäller där. Men det är med sex precis som med mat. Att om man hela tiden har sex på det sätt som man känner för i stunden och följer sina mest primala instinkter, då har det katastrofala konsekvenser i ens eget liv, i ens relationer och i samhället i stort. Så ett av de största problemen, det är en sorts känslomässig avtrubbning. Att folk tvingar sig själv att förhålla sig till sex som någonting trivialt, någonting bagatellartat, vilket gör att de tappar förmågan att använda sex på rätt sätt. Och rätt sätt att använda sex, om det nu finns någon där ute som undrar, det är alltså parbildning i syfte att producera och uppfostra barn. Så människor som horar runt på Tinder tappar förmågan till parbindning. De tappar förmågan att dedikera sig till en enda partner. Och det är en av de främsta orsakerna till alla trasiga familjer vi har just nu. För att män och kvinnor har inte sexualiteten som det här unika sammanhållande kittet som bygger familjer. För att sexualiteten har tunnats ut och blivit någonting helt annat. Så man har likheten med mat, den här liknelsen med mat, så kan man säga att om du äter godis och snabbmat och läsk år ut och år in som din enda föda, då kommer du tappa förmågan att vara nöjd med normal sund mat. Om du äter bara normal husmanskost och nyttig mat, det kommer smaka avslaget och ointressant. Du kommer hela tiden gå och sukta efter en bedövande sockerkick från din skräpmat. Och det tar många år att komma tillbaka till en normal inställning till mat, om det ens är möjligt. Det är absolut möjligt att bli skadad för livet, att man aldrig mer kan njuta av normal mat. Och på samma sätt är det om man horar runt på Tinder. Man kollar på tonvis med porr och så vidare. Det gör att man inte, efter det så kan man inte njuta av att dedikera sig till en riktig relation. Och då kan man inte ge en livskamrat det hon förtjänar och det som behövs för att bygga en stark familj. Och det är det som är det mest centrala problemet. Men sen längs vägen så har vi också andra effekter, som att kvinnor känner sig smutsiga och skändade efter lösa sexuella förbindelser. Vilket då betraktas som så här någon neurotisk grej eller något som man måste komma över, och patriarkalt skambelagt. Men det är en helt rationell reaktion. Felet i deras analys, det är bara vem som har skändat dem. Vem det är som har sexuellt utnyttjat dem. Det är de själva som har gjort det. Och det är väldigt svårt för feministerna att se det och se det i spegeln, så att säga. Men så har vi också andra problem. Alltså det här är otroligt komplicerat, så många dimensioner. Men ett annat problem är att sexuell frihet leder till hypergami. Det vill säga en ordning där kvinnor hoppar runt från man till man och hela tiden försöker byta upp sig på sexmarknaden. Och det här är, det kan ju låta som rena drömmen för kvinnorna. Och det är ju det i en viss fas av processen. Men det är väldigt dåligt för kvinnorna. För de inbillar sig att de jobbar sig uppåt och framåt. Det är ganska lätt för en kvinna att hitta relativt attraktiva män som kan tänka sig att ligga med henne. Så det känns som att hon byter upp sig när hon går från man till man på det sättet. Och undermedvetet så är det helt säkert att många kvinnor tänker så här, att när som helst nu så slår jag till och stadgar mig med en av de här männen. Problemet är bara att de här männen som hon ligger med, de är inte intresserade av relationer. Och det här är när genom kanske mannen kommer in. De är inte intresserade av relationer, därför att när de har legat med en kvinna, de vill inte ligga med henne igen. De vill ligga med nästa kvinna. Och de kan enkelt göra det via Tinder och så vidare. Så istället för att komma närmare en relation så rör sig de här kvinnorna hela tiden längre bort från möjligheten till en tradition. Därför att ju längre de åker varv efter varv efter varv på peniskarusellen, desto mindre attraktiva blir de för män som vill bilda familj. Så de här männen som de har legat med, när de till slut stadgar sig, då gör de det med en kvinna som är mycket yngre, en ung kvinna som har kanske konservativa värderingar, som inte har en lång historia på sexmarknaden. De vill inte gifta sig med en åldrad slampa som har ägnat 20 år åt att åka karusell. Så att systemet som vi har idag, det är framförallt bra för en viss typ av män. De mest attraktiva männen som har en aldrig sinande kö av frigjorda kvinnor som vill ligga med dem. De får leva ut den här primala drömmen om att vara en alfahanne, ta för sig av hela flockens kvinnor, alltid ha första valet och kvinnor står i kö och så vidare. Som en gorilla alfahanne, som är en väldigt, väldigt primal biologisk drift. Men för resten av männen så är det här ett väldigt dåligt system. Och det här, tror jag, det här är också en grej som man missar i här med liksom, många av de här analyserna. Jag säger inte att Oskar Svarts nödvändigtvis har missat det här, men man pratar om så här, ja, det blir inte så bra för kvinnorna, det blir bra för männen och så vidare. Men saken är den att för de flesta män så är det också ett väldigt dåligt system, därför att i ett traditionellt samhälle så hade de förmodligen hittat kvinnor som kunde tänka sig att gifta sig med dem. Men nu vill kvinnorna istället ligga runt så länge det bara går. Vilket gör att många män blir helt utan kvinnor. Och det är dels dåligt för männen, men det är också dåligt för samhället som helhet. Och det här vi kommer tillbaka till det här historiska, civilisatoriska perspektivet. Därför att en av monogamins huvudsakliga funktioner historiskt har varit att skapa en sorts sexuell jämvikt i samhället. Så istället för att enstaka alfahannar lägger beslag på alla honor och de andra hannarna blir frustrerade, de kanske får komma till då och då om alfahannen tittar bort eller något sånt där. Men det är en väldigt frustrerande situation för alla betahannarna i en sorts mer primal tillvaro. Så istället i ett civiliserat tillstånd med monogami som vi haft i tusentals år nu i mänskliga samhällen, så får alla män, eller nästan alla män, får varsin kvinna. Och därmed kan alla vara någorlunda nöjda. Och det skapar en stabilitet i samhället. Och det är det jag menar med att det här är en av grundstenarna i civilisationen. En av förutsättningarna för att skapa stabila samhällen. Och om man så vill så kan man vara lite provoktiv. Man kan säga att det är en sorts sexuell kommunism som har införts för att blidka de oattraktiva männens resentimentskänslor. Och det här är sådana saker som feministerna, åtminstone undermedvetet, är i kontakt med psykologiskt. Och som gör att de känner mycket resentiment i vissa lägen mot monogami och så vidare. För då, varför ska många av oss behöva gifta sig med de oattraktiva männen? Vi vill ju åka karusell. Ja. Nu river vi upp den här stabiliteten. Och nu har vi istället MGTOW och incel. Och vi kommer få se ännu fler uppror, terrorattentat också från den gruppen som redan har sett några stycken. Och kanske ännu värre saker från alla miljontals frustrerade män som inte får ligga och inte får möjlighet att bilda familj. Och det som generellt händer där man har stora mängder män som inte har familjer att kanalisera sin energi till, det är att de männen istället, de måste kanalisera sin energi till någonting. Och det som händer historiskt är att de istället blir soldater och kanaliserar sin energi i krig. Så att vi står inför ett enormt problem som omfattar hela samhället, som är ett civilisatoriskt problem. Så att en sexuell kontrarevolution låter som en mycket bra idé, tycker jag. Men framförallt då genom att både män och kvinnor måste ge upp de här fantasierna om sexuell frihet. Vissa människor kanske kan få det här att fungera. Och det är ett problem med det här elitperspektivet. Att för många av människorna som förespråkade sexuell frihet så var det kanske en framkomlig väg på ett personligt plan, men om man ska ha ett välfungerande samhälle så måste de människorna lite grann hålla det för sig själva. Ungefär som om man är Soran Ismail och håller på med BDSM eller om kanske som det var med homosexualitet förr i tiden. Att det är någonting som man kan hålla på med om man vill, men för omgivningens skull så är det kanske bättre om man pratar tyst om det. Därför att för de flesta människor så leder sexuell frihet till väldigt dåliga konsekvenser. Och på en samhällsnivå kan det leda till katastrofer. Så vi behöver ha starka normer som motverkar promiskuitet, så att de flesta människor kan ledas in i en sorts konventionell folla av avhållsamhet i ungdomen, äktenskap ganska tidigt i livet och sen fokus på den egna familjen resten av livet. Och allting som underminerar den processen, och det är väldigt många saker i samtiden, är hot mot samhället och folkets överlevnad. Så att det mest sexualrevolutionära man kan göra, det är att avstå från att ligga runt, ta bort Tinder-appen från telefonen och försök istället att gifta dig, skaffa barn och se till att aldrig skilja dig. Och försök praktisera intolerans gentemot folk som är promiskuösa och inte lever på det sättet.
4: Det där var väldigt, väldigt bra. Så att nu gick du ju ett steg djupare än både jag och Oskar. Och ett nödvändigt steg. Du har alldeles rätt där. Det enda jag kan sakna den här typen av resonemang, det är lite fascinerande när du säger det här med vad var det du kallade den sortens kommunism? Alltså,
0: sexuell kommunism.
4: Sexuell jämlikhet.
0: Männen kommer överens om att alla får ha exakt en kvinna. Så att ingen ska bli utan och ingen ska sitta där med 20 kvinnor i sitt harem.
4: Jag har alltid sett framför mig att man måste komplettera den med den här gamla sena 1700-tals och 1800-tals idén om den stora romantiska kärleken. Jag tycker den faktiskt försvinner. Att man ska våga säga åt folk att det är inte bara på grund av samhällets stabilitet och din egen mentala hälsa du ska leva på det sätt som du nyss tog upp. Utan det är liksom också att det är din möjlighet att inte solka ner och hitta just att det finns någon som är alldeles speciell för dig. Så håll ut. Det finns ju en slags livsfeghet också i det här med en slags livsfeghet och den omedelbara behovstillfredsställelsen. Att människor är så jäkla rotlösa så att de går på vad som helst. Men det är bra att ta upp det här med Tinder och faktiskt sociala medier, därför att den sexuella revolutionen utbryter så är den ju då ett elitfenomen, och uppgörelserna nu som vi ser i media är ju elitfenomen, men under detta så har jag alltså så har vi ett stort svart mörkt innanhav av mera icke-synlig social misär som faktiskt Tinder skapar. Därför att Tinder är ju tillgängligt för alla samhällsklasser, inte bara någon som publicerar sig på kultursidorna. Det borde ju finnas ett Tinderförbud alltså som införs i det kommande samhället. Men sen tänkte jag på det du sa om alfahannen också. Alltså i mänskliga samhällen så har ju, om man tittar på de här gamla hjältesagorna, både de någorlunda verkliga och de mera mytiska, där utmålar man alltid alfahannen, kungen, prinsen eller den järvekrigaren med en utvald kvinna. Alltså kung Arthur ligger ju inte runt, och man kan gå till alla de här hjältesagorna, de är ju liksom väldigt kyska, de har en styck kvinna, de är monumentalt förälskade eller kära i, om de så går under på grund av detta. Och det där tror jag är tittar man på svensk samtida litteratur, det finns liksom inga kärlekssagor. Alla jävlar är olyckliga. Och det visar ju hur mycket förnuftigare folk var för när de skapade sin kultur.
0: Mm. Alltså den typen av berättelser, som vi pratar om kung Arthur till exempel, det är någonting som vi historiskt associerar med höjden av civilisation. Civilisationens peak civilization som vi hade. För då var ju långt inne i den monogama eran, så att säga. Den fas av civilisationer där vi hade den typen av institutioner. Jag tycker det är intressant det här som du tar upp och som du har pratat om tidigare, och jag vet att du har liksom ett, ja, du kan prata mer om du vill, men det här med den stora kärleken och de stora kärleksberättelserna, kärleksromanerna, som jag vet att du har liksom läst in dig på med ett särskilt fokus och intresserat.

0: är blockerat. Och om man inbillar sig att man ändå är öppen för sådana möjligheter, trots att man hoppar runt på Tinder och så vidare, då lurar man sig själv. Då har man inte förstått vad kärlek är för någonting.
1: Så sant.
0: Men jag tycker det här, det kanske är ämne för en annan gång, men jag vet att du, Boris, du berättade lite att du höll på att läsa igenom alla kärleksromanerna, alla svenska kärleksromaner, alla vad det var för någonting, jag minns inte exakt detaljerna. Och det erbarmliga tillstånd som den genren befinner sig i sen liksom ett antal årtionden eller generationer bakåt. Tycker du man kan se tydligt den vägen att vi har tappat kanske de fakulteterna, kapaciteterna?
1: Ja, och ju mer jag den här perioden jag läste väldigt mycket kärleksromaner, så var det på jakt efter den eller de kärleksromanerna som verkligen skildrar segerrik, storslagen romantisk kärlek. Men alltså, det är ju så på något sätt som att när människor börjar skriva romaner, det finns ju storslagna romaner, men allt går ju åt helvete i de stora kärleksromanerna. Det finns inte segrande, passionerad, monogam kärlek på något sätt. Och ägnar sig folk åt detta, ska man dö. Alltså, kärleken är ett skildras i romanen när man börjar skriva sådana, som faktiskt ett omöjligt projekt. Det är därför jag nu är inne på att man får gå tillbaka liksom till innan folk ägnar sig åt det moderna romanskrivandet förmedlat i följetänger och sen av tryckta romaner. Alltså på något sätt är det moderna samhällets litteratur ett tecken på att vi har gått in i en fas när det redan börjar bli svårt att upprätthålla kärleken, alltså kärleken med stort K. Och sen i Sverige så har vi ingen tradition av ens halvlyckliga kärleksromaner. Det går alltid åt helvete. Ungefär som att säga att det är omöjligt. Och det där skapar, jag har varit inne på det förut, men jag tror att det skapar en mentalitet hos människor som läser att även kvinnor börjar tänka att alla böcker jag har läst handlar om olyckliga äktenskap. Jag kan ju inte vara lycklig. Det måste vara något fel på mig. Jag är omedveten. Jag har hört om några sådana fall där liksom kvinnor bryter upp bara för att de tror att de inte tror att de måste vara olyckliga, fast de inte fattar det. Och deras väninner förklarar för dem att de är olyckliga, fast de själva inte fattar det. Så att det är nästan värt en specialsändning någon gång.
0: Mm. Jag är ju i normala fall ingen vän av litteratur, men just i det här fallet kanske kan faktiskt vara väl värt att återvända till de klassiska, genuina kärleksberättelser för att hitta rätt sorts inspiration och förstå mer i maggropen varför man måste bort från allt vad Tinder och moderna former av dating heter, för att hitta det som verkligen gör livet värt att leva.
1: Mm. Mais pourquoi? Mais pourquoi, Nino? Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? Petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends là et je m'ennuie. Et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit. Dans tout le casino, c'était la fête. Pourquoi m'avoir dit oui, tout en baissant la tête?

0: Radio Bubbla.
1: Jan Emanuel Johansson berättar för SVT att det är ett oomkullrunkeligt faktum att god ekonomi för med sig lycka. Berättar hur man kan få sjukvård i tid istället för att hamna i långa köer eller köpa skoblock med namn och partitillhörighet ingraverat. Kallar sig socialdemokrat men kan inte rösta på Socialdemokraterna i nuvarande form. Det är ett fascinerande fenomen det här. Jag

upphör inte att fascineras av det. Alltså svenska medier får aldrig någonsin nog av Jan Emanuel Johansson. Hur många reportage har de publicerat i det här laget som enbart handlar om att Jan Emanuel Johansson existerar och Jan Emanuel Johansson är väldigt rik och äger en massa dyra saker. Alltså det måste ju vara det kanske är tusentals såna här artiklar som publiceras i det här laget. Det är som varje vecka så kommer det minst en sån här artikel i någon stor... ofta är det ju kvällstidningarna. Jag har glömt nu om det är Aftonbladet eller Expressen som han verkar ha en väldigt tajt relation med och hela tiden matar med nya sådana här uppslag. Men i det här fallet så är det SVT, Statstelevisionen, som också vill ha en släng av den underbara Jan Emanuelsleven. De har ett program som heter, det ligger SVT Ekonomi, de har ett program som heter Ekonomibyrån. Jag har ingen aning om vad det är för någonting, men de har ett program där temat är tema köpa lycka, heter det. Så att de har ett program som handlar om den här frågan då. Kan man köpa lycka för pengar? Och de intervjuar flera olika personer. Känslan jag får är att de flesta har sagt att nej, man kan inte köpa lycka för pengar. Men de behöver då någon som argumenterar för att ja, man kan köpa lycka för pengar. Och vem är rik? Vem är bekväm att prata med att han är rik? Ja, givetvis Jan Emanuel Johansson. Han är den franska nischen som han nästan har monopoliserat. Så att i det här programmet då så framträder han som en vis man, kan man säga. Nästan som en guru. Det är lite så det känns. Han berättar om sin filosofi. Sin livsfilosofi, sina tankar om vad lycka egentligen är för någonting, hur man blir lycklig och så vidare. Och han säger att trygghet och frihet är basen för att kunna vara lycklig. Om det är något som drar med sig olycka är det fattigdom. Men sen säger han också, jag tycker det är intressant, att säga så här: men när jag köper en Lambo är jag också medveten. Jag menar, vad är den bra för förutom att just förmedla att man är rik? Det är lite sidospår kanske, men jag tycker att den här typen av kommentarer är lite intressanta, lite suspekta kanske. Jag har pratat en handfull gånger med människor som äger en Lamborghini eller en Ferrari eller något sådär, någon dyr väldigt snabb bil. Och de, när jag frågar dem varför, för jag tycker det är lite obegripligt varför man köper en sån bil, så frågar de ibland när jag får tillfälle. Och det de säger, det är alltid helt andra saker. De brukar säga att det är väldigt roligt att köra en sån bil, för att den är väldigt snabb och den har speciella egenskaper på vägen. Så att det är en väldigt skön känsla att köra runt en sån bil. Vilket jag för all del kan liksom förstå och sympatisera med på något plan, om man har liksom hur mycket pengar som helst och inte har något annat att lägga pengarna på. Men då som säger folk också att ja, men att ha en Lamborghini, det är en sublim upplevelse att äga en sån triumf av hantverkskunnande, designskicklighet och industrikapacitet och så vidare. Det är ungefär som folk som har dyra klockor. De säger alltid så här att ja, men jag är jätteintresserad av urverkens olika mekaniska egenskaper. Det är en pur skönhetsupplevelse att tänka på alla de intrikata kugghjulen som snurrar där inne i klockan och så vidare. Vilket jag kan förstå att det där finns, att det där är en verklig grej som finns. Jag själv är också nörd, jag fascineras av tekniska saker. Men jag är intresserad av det här som Jan Emanuel Johansson alltid håller på med. Det är mer så självnedsättande snack när han säger så att han kan inte ens uppskatta en dyr bil eller en fin klocka. Utan för honom är det enbart en sorts vulgär statussymbol. Han säger det gång på gång på gång. För mig handlar det bara om att ha pengar och visa med andra människor att jag har pengar. Det är därför jag har de här dyra, vräkiga sakerna. För att jag är en grabb från underklassen som växte upp fattig. Och jag har ingen smak. Jag har ingen liksom... egentligen någon förmåga liksom att hantera pengar eller uppskatta pengar eller värdera saker och så vidare. Och han är ju väldigt, väldigt tydlig med det. I den här intervjun säger han också att jag är ju en fattig man med mycket pengar. Ytterligare ett visdomsord från gurun Jan Emanuel. Men jag är lite nyfiken på jag är inte säker på hur man ska tolka det här. På ett sätt, det kan ju vara som en strategi från hans sida att framställa sig själv som mer folklig och liksom tona ner liksom det demoniska i hans ofantliga rikedom och hans Lamborghini-bilar och så vidare. Det här med att han egentligen inte uppskattar dem, utan det är bara en statussymbol. För att säga så att, ja, men ni ska inte tro att jag går runt och mår så bra av det här. Egentligen mår jag dåligt på insidan, ni ska tycka synd om mig egentligen. På något plan så är det en sån signal som skickas. Men det skulle också kunna vara sant. Han skulle